og engin lán á því húsi, engir vextir eða greiðslur, það þitt til að búa og njóta. Hann að búa það til handa þér. Komum með mér í fyrsta Korintubréf, blaðs 199, Nýja testamentið. Fyrsta Korintubréf, og við ætlum að líta þar á annan kaflan, blaðs 199, og lítum hérna á níunda versið. Byrjum aðeins fyrr í sjötta versinu. Speki tölum við meðal hinna fullkomnu, þó ekki speki þessar aldar eða höfðingar þessar aldar sem að engu verða. Heldur tölum við leynda speki Guðs sem hulinn hefur verið, en Guð hefur frá eilíð fyrirhugað oss til dýrðar. Engin af höfðingin þessa aldar þekkti hana, því ef þeir hefðu þekkt hana hefðu þeir ekki krossfest drottinn dýrðarinnar. En það eins og ritað Það sem auga sá ekki, eyra heyrði ekki, ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim elska hann. En oss hefur Guð opinberað hana fyrir andan, því andin rannsakar allt, jafnvel djúp Guðs. Vitringar heimsins, valdamenn heimsins, þeir hafa ekki hugmyndu hvað Kristur hefur undirbúið handa þér. Og það sem þeir gera, þeir eru að byggja upp stóru veldi frá Nebukadnesar til okkar leiðtogi í dag. Þeir geta ekki byggt veldi sem að endist. Því að einn dag það hrynur allt, dauðin kemur inn, allt hverfur. En Kristur, hann hefur eitthvað. Við getum ekki einu sinni ímyndað okkur hversu djúft og hversu mikið og hversu frábært það en Guð gefur okkur smá mynd af því. En það erfitt að skilja það. Ég á hund heima í South Bend, standard poodle, ósköp indæl tík og hún mjög háð mér. Og hvenær sem að ég að fara á daginn út að vinna eða heimsækja, þá stendur hún eins langt framur hún getur og samt séð mig, dillar ekki róunni og lætur mig sjá sinn dauða svip. Hvernig dirfist þú að fara frá mér? Ég reyna að gefa henni kex og hún neitar að taka við því. Ég rúla á gólfinu til hennar, hún bara horfir á þá, tekur ekki við því. Og svo þegar ég að pakka í tösku, kannski 2-3 dögum áður en ég fer, hún veit ég að fara. Og hún lætur mig finna það. Núna því að byrja að pakka, ég var hann að skrifstofa í tölvunum minna að vinna og ég lít við, þá stendur hún í hurðinni. Og bara rétt gægis, bara hausinn fyrir hotna á hurðinni, það stendur hún og gefur mér að dauða svip. Hvað dirfist þú að gera? Og svo núna, systir mín Harpa var heima með hundin og ég var að tala við hana á símanum svo við gáttum séð videósamtal. Og hún segir, herðu, talaðu við Freyju, svo hún setur myndina mér fyrir framan Freyju og ég fer að kalla í hana. Og myndina hérna, Freyja horfir svona. Hún neitar að horfa á mig, ég reyndi og reyndi. Svo kom Fjóla í síman og kallaði hana og Freyja þekkir Fjólu og hún sá Fjólu já. Svo skipti ég á mig hún skilur ekki svona fjarlægðir af hverju ertu ekki hérna hvað ertu að gera og síminn það eitthvað undra verkfæri þegar hún heyrir í hundum gelta sér hund og fer á baku síman að athuga hvað hundurinn við skiljum ekki það sem Guð að gera fyrir okkur Við tölum það, ég get deilt með ykkur hér textum, ég get sagt ykkur hvað Jésús hefur sagt okkur, en við skiljum ekki til fulls, það erfitt að grípa það. En það sem ég ætla að deila með ykkur í dag eitt af því sem ég hef mest ánægja af að deila með fólki og að lesa og rannsaka. Guð hefur gefið okkur smá mynd af því sem framtíðin hefur fyrir okkur. Byrjum að fara í Jesaja, spámanni Jesaja. Á blaðsju 761 í gamla testamentinu. 65. kaflan, þetta svona í lokin á Jesaja. Og ég ætla að lesa svolítið stóran kafla. Á blaðsju 761.
Jesaja 65 og ég byrjaði 17. versi. Takk eftir þetta í Gamla testamentinu, okay? Við munum sjá þetta líka í Nýja testamentinu. Segir sjá ég skapa nýjan himinn og nýja jörð. Hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa því sjá ég geri Jerusalem af fagniði og fólkið hennar gleði. Ég vil fagna við Jerusalem að gleðjast í fólki mínu og eigi skal framar heyrast þar grátljóð eða kveinstafir. Eigi skal þar framar vera nokkur ungbarn eða aðeins lífi fáa daga nýn okkur gamalmenni sem ekki ná fullum aldri því að sá þar ungur maður sem deyr týræður sá sem ekki ná týræðs aldri skal álítis einskis verður. Og hafið í huga að hérna Jesaja spámaður að gefa töfaldan spádóm. Og það mjög oft í biblíunni spátumannir þeir hafa uppfyllingu á tíma spámannsins og þeir eru líka að líta til framtíðanar þegar að Kristur skapar sitt nýja konungsveldi. Svo það sem Guð ætlaði sér á tímum Jesaja spámanns, á tímum Jeremía spámanns og Daniels var að fólk Guðs myndi lifa í langan tíma. Það myndi allir ná 100 ára aldri og lengra. Að það myndi engin unga börn deyja ung. En þegar Guð skapar nýjan heim, nýja jörð, það verður engin dauði. En unga börn, það eitthvað þess að hlakka til. Svo segir áfram, þeir munu reisa hús og búa í þeim. Þeir munu planta vingarði eða ávöxtu þeirra, eigi munu þeir reisa og aðrir í búa, eigi munu þeir planta og aðrir í eða, því aldur fólksmið sem vera sem aldur trjána, og mínur útvöldu skuli sjálfur njóta handaverka sinna. Í Jóhannes að Guðspjalli 14. kaflanum sagði að Jésús ætlar að búa handa okkur hús, höll í borginni. Hérna segir hann, þú mátt byggja þitt eigið hús, sveitasetur, planta aldingarði kring, drauma húsið þitt. Og þetta þitt. Þú ert ekki að vinna og svitna þess að vinna fyrir einhvern annan. Þú farir að gera það svo vilt og það verið ánægja, það verið skemmtilegt, það verið auðvelt og það það sem þú vilt. Draumur þinn. Lesum áfram. Eigi munu þeir erfið til ónýtis, eigi börn geta til skammlífis, því að þeir eru kynslu og manna eða drottin hefur blessað og niðjar þeir að vera hjá þeim. Áður eftir kalla mun ég svara, áður eftir að var sleppt orði, mun ég bænherra. Úlfur og lamb munu vera saman á beit, ljónum mun hei eða sem naut, en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergja mínu heilega fjalli munu menn illt fremja eða skaða að gjöra, segir drottinn. Þetta er það sem Guð ætlar að gefa okkur. Þetta er framtíðin sem hann hefur í huga og það verður alveg dásamlegur staður. Ný jörð. Ekkert illt, ekkert slæmt. Engin veikindi, engin sjúkdómar, engin dauði, engin sorg. Og það er svolítið merkilegt hvernig Jesaja tala hérna unga börn verða fætt og niðjar muni búa með okkur. Því að svo oft heyrum við sagt, já það eru bara eins og englar á himnum og þau vitna þar í sögu þegar að fræðimennir kom til Jesu og reyndu að setja hann í gildru. Þess að það var kona sem átti mann og hann dó. Og samkvæmt hefðum okkar var bróður hans sem tók kona að sér og var núna maður hans, hann dó. Og þannig voru bræðinni sjö, hver að fætur öðrum, giftist konunni og allir dóu þeir. Og spurningin var, hver verður maður konunnar á himnum? Ég held að þeir eru frekar átt að spurja, hvernig dóu þessu sjö menn? Átti hún eitthvað þátt í því? En Kristus segir, nei, þeir vera eins og englar á himnum. En Biblían segir okkur, við förum til himins í einhver tíma 1000 ár. 1000 ár ríkir ekki á jörðinni, það á himnum. Það margar kirkir segir, á 1000 ár ríkir byrjar á jörðinni. Nei, 1000 ár á himnum. Eftir 1000 árin komum við til jarðar og Kristur endurskapar þessu jörð og þið muni sjá svolítið því hérna í óperubókinni í dag. Og Guð mun halda áfram og Guð mun búa hér með okkur. Heimili hans verði hjá okkur, okkar jörð, verði miðsetur stjórnar Guðs, ríkistjórnar hans. Ótrúlegt sem er að gerast. Flettum í óperubókina, blaðsum 303 í Nýja testamentinu.
Opinberabókin, þriðji kaflinn. Við erum að lesa töluvert í Opinberabókin í dag. Þriðji kaflinn og líti hérna á 21. versið. Við munum ég sagði ykkur fyrir í vikunni og ég sýndi ykkur í textanum að við munum erfa Guð, erfa Jesum Krist. Kristur skrifaði erðaskrá og þegar hann dó, tóktu erðaskráin gildi og nafnið þitt skráð þar. 21. versið. Það segi Jesu þá sigrar, mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist til föður mínum í hásæti hans. Hvar færði að sitja? Hásæti Guðs. Ekki bara svona eitt skipti sér, hvað sestu hérna, prófa að máta, ok, bless. Heldur, þú færi rétt til að sitja við hlið Krist í hásæti hans, hvernig sem þú vilt. Þú eru aðgang að hvíta húsinu, Kremlinhöllinni, höllinni í Kína, Peking, þú hefur aðgang að höll sem starri en allt þetta. Allir stjórnmálmann jarðarinnar eru ekkert með við það sem Jesús og hann gefur þér rétt að setja við hlið hans í hásæti hans í ríki Guðs. Bara þetta, það sem við séð, Kristur býr húsanda þér í borgsinni, þú farð að búa þér hús sveitasetur úti í einhverstaðar á jörðinni og þú far rétt til að sita í hásæti Guðs. Þetta, bara þetta þrennt, gefur þér alveg ótrúlega mynd af því sem framundan. En samt eða erum við að skilja það, eins og hundurinn minn skilur ekki að ég hér úr Íslandi. Förum í fyrsta Pétursbréf, nokkrum blaðsum fyrir blaðsum 284. Fyrsta Pétursbréf, annar kaflinn, 9. og 10. vers. Þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð eignarlíður til þess að þér skuluð víðfræga dáðir hans sem kallaði frá myrkrunu til síns undursamla ljós. Þeir sem áður voruð ekki líður eru nú orðnir guðslíður. Þeir sem ekki nutu miskunar hafi nú miskun hlotið. Bara það að við sem erum án guðs eru nú með guði er alveg stórkostlegt. En segir hérna að þið eru útvalin kynslóð konunglegt prestafélag. Hvað gera konungar? Eða hvað gera forsetar? Í stjórna landinu. Í ríki Guðs ætlar Guð að taka fólki sem að fjalli synd, fólk sem þurfti að treysta á hann. Hann áhrifavaldur þinn og einn dag mun hann setja þig í hásæti sitt og við verðum prinsar og prinsessur konunglegt prestafélag sem að tekur þátt í að stýra alheiminum. Æðri stétt. En ekki með hroka, ekki með dramsemi til þess að knésetja aðra, heldur eins og Kristur sem að drottnar yfir með kjærleik og segir, hvað geti gert fyrir þig? Hvernig geti þvegið fætur þínar? Hvað geti gert til þess að hjálpa þér til að gera betur? Það drottnun Guðs. Og prestafélag, hvað gera prestar? Þeir eiga að segja sögurnar Guð. Sjá, við höfum séð það í Biblíunni þegar að það mjög lítið sagt Guð almáttugan eða heilan anda. Og Kristur segir sjálfur, ég vitna ekki sjálfa mig. Guð montar sig ekki að því sem hann gerir. En við getum gert það. Við getum svara spurningunum, við getum sagt sögurnar, við getum sagt hvað Jesús gerði og hvenær sem og ég, þetta sem ég hef ályktað. Ef að einhverjum alheimin í framtíðinni sefur spurningar Guð og efast réttlæti Guðs eða góðmennsku Guðs, þá getur Jesús sagt, herðu, viljið þið ekki fara þangað á þessa plánötu og tala við og segja hver ég og hvað ég geri? Svara spurningum þeirra. Og eilíð höfum við það hlutverk að fara segja sögurnar Guð. Við getum monta okkur af Guði þó að Guð gerir það ekki sjálfur. Og við munum hafa margar sögur, urmulla sögum til að segja hversu stórkostlegur, hversu kærleiksríkur, hversu góður Guð Og alla eilíð mun Guð gefa sköpun sinni frelsi til að spurja,
til að efast, til að athuga af hverju. Og fólk Guðs, útvalin kynslóð, konunglega prestafélag, getur farið út og sagt sögurnar, svarað spurningum, talað Guð með ánægju, með af eigin reynslu og sagt, ég veit hver Guð ég þekki hann, ég séð hann, ég seti við hliðina á honum. Og þetta skal ég segja þér hann, hann gerði þetta fyrir mig. Ég var á þessar plánötu sem var í örbyggð og ánægð og í synd og í dauða. Og sérðu hvað hann gerði fyrir mig. Þetta Guð. Það gott að treysta á hann. Opinberunarbókin, 14. kaflinn. Á blaðsir 310. Og það munið að við lítum á 144.000 fyrir vikunni. Að það stór hópur sem að Jóhannes gat ekki talið. Hann hélt að væri mjög skipulegt ákveðin takmarkar hópur en það var stór mannfjöldi, mikil mannfjöldi. Takk eftir henni 14. kaflanum. En sá ég sín lambið stóð á síðan fjalli og með því hverjir 144.000 og það ekki lítil hópur, það nafnið það heiti sem ég gefið þeim eða að lesið eitthvað fréttur Elon Musk, hann átti lítið barn ekki langt síðan gáinu skrítið nafn ég ætla ekki einu svona að reyna að segja nafnið á barninu, það voru tölur og bókstafir, hérna Guð var á undan svona utan gefa nafn utan rammans 144.000 það táknað allir eru með Það vantar engan í þennan hóp. Þetta sá hópur sem kemur út úr þrengingunum, sem að sá ekki dauðan, en lifði til að sjá þegar Kristi kemur aftur. Takk eftir hérna. Sem höfðu nafn þess og nafn föðu þess skrifa ennum sér og ég heyrði rödd af himni sem niðmargra vatna sem gnýmikilega þrumu og röddin sem ég heyrði var eins og hörpu hljómur, hörpuleikara sem slá hörpu sínar. Þeir syngja nýjan söng frammi fyrir hásætum, frammi fyrir verunum fjórum öldungunum og engi gat numið sönginum að það 144.000. Þeir sem út eru leysti frá jörðinni. Þetta eru þeir sem voru á lífi þegar Kristur kom. Og svo segir, þetta eru þeir sem ekki hafa sörgað sem er konum, þegar þeir eru sem meyjar. Og hér eru að tala kirkju. Konan tákn kirkjunar. Þeir hafa verið trúfastir Guði, heiðarlegir og trúfastir að fylgja Jesu Kristi. Þeir fylgja lambinu hversan það fer og þeir voru leystir út úr hóp mannana frumgróðu handa Guð og handa lambinu og í munni þeirra var enga lýja að finna þeir eru lítalausir. Ég trúi því að þetta sá hópur sem að lífi þegar Kristi kemur og áður en að Jesús kemur þá mun hann gefa okkur fullkomleika. Við munum ekki ná því. Það sumir sem segja, ó, við verðum að vinna og reyna og nota sjálfsaga og traust til þess að vinna okkur upp úr synd. Þú getur það ekki. Biblían segir að hleparinn getur ekki breytt sér í tígristýr. Sebra hestu getur ekki breytt sér í hest. Serting getur ekki orðið hvítur, hvítur getur ekki orðið svertingi. Við erum sér við erum syndarar og við getum ekki orðið heilög nema fyrir kraft Jesu Krist. En Guð mun gefa fólki sínu. Þegar Guð innsiglar fólk sitt, hann setur á okkur innsiglið segir, Þessu fólki má ekki breyta, þessu fólki má ekki deyða. Satan, þú mátt ekki snerta fólk með því að nú ég búin innsigla og þau eru utan þín áhrifas og Satan, þú mátt ekki snerta þau. En jafnvel þar, og ég byggi þetta á Opinberunarbókinni þriðja kaflanum, þeir sem eru innsiglar af Guði og lifa til komu hans, munu glíma við sjálfan sig, eins og Kristur glímdi við sjálfan sig í aldigarðinum, nei ekki aldigarðinum, heldur í Getsemani garðinum. Áður að fór til krossins, Kristur glímdi og spurði, ég geti þetta ekki, dró mikið, dró erfitt. Og þeir sem eru innsiklar Guði, þeir munu eftir við glíma, ég hef syngað, hvernig þetta allt í lagi, mun ég hafa það? Og aðeins fyrir trú, fyrir traust og orð Guðs. Eftir við veikburða í trú, en við sleppum ekki takinu og Guð eru innsikla okkur og við munum vera vernduð. Ef til við í veikleika en við verum borin tröst í gegnum endalókin og einn dag munum við standa þar með Jesu og hann segir ég að við munum ferðast með lambinu hvers sem lambið fer hvers sem að fer þá
aðra veru taka mótum við sjá þegar Jesús skapar sjá hvað Guð gerir allan alheimin og þú verður með honum sem sérstök sendinefnd með Kristi hvers sem að fer það ekki bara ferðalög til Kenía til Kína eða eitthvað annað þú eru ferðalög alheimin og þú þarft ekki gamebúning til að gera það stórkostlu framtíð sem Guð hefur í huga fletta nokkrum blað sem opiður bókina 21. Kaflan fyrsta versið ég sá nýjan himinn og nýja jörð alveg eins og Jesaja sagði því en fyrir himinn hún fyrir jörð voru horfin hafir ekki fram að til Ég sá borgina helgun í Jerusalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði skarta fyrir manni sínum. Og ég raust miklu frá hásætuna sagði, sjá tjálbúð Guðs eða meðal mannana. Hann mun vera hjá þeim, þeir mun vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Hérna segir ritningin, á borg Guðs, Jerusalem sem Kristur að útbúa, Guð mun flytja hana frá himnum til þessara plánetu jarðarinnar og Guð mun færa heimili sitt og bústað sinn og stjórnsýslu sína frá hvar sem hún í alheiminum til þessara plánetu og mun vera hér. Og ég mun sýna ykkur hér aðeins stuttu setna hversu stór þessi borg og þessi pláneta getur ekki haldið þessara borg. Eðlisfræðin leifir það ekki. Svo Guð mun skapa nýja plánetu stærri og meiri. En takk eftir hérna, áður við förum í það. Fjórða versið, hann með þerra hvert tár af augum þeirra, döyðum er ekki fram að til vera, hvorki harmur, ég vein, ég kvöl er fram að til, eða fyrra er farið. Þetta á sér stað eftir að Guð þeirra opinbera sig og syndarar brenna, ekki að því að Guð vill brenna það. Heldur að því það óhjákvæmlega þegar syndin í návist Guðs, þá brýst út eldur frá innan frá okkur. Þessi dauð búin, það búið að útrýma dauðum og aldrei kom aftur og Guð þarna. Og hann þerrar tárin okkar. Hann þerrar okkar sorg. En hver þerrar sorg Guðs? Hver huggar Guð? Annar samhaldsbók, 8. Kaflanum. Finnum við söguna Davíð konung þegar hann á flótta undan sinni sínum Absalón. Absalón sagði ég vil vera konungur og hann tekur hásæti og hann fer í konungsallan og Davíð flýr með nokkrum mannum sínum. Og síðan styrjöld, hermenni segja við skulum fara út að berjast við Absalón. Davíð segir verndiði son minn Absalón, ekki deyðan. Og það styrjöld og þeir eru að hlaupa Absalón og hermenn hans flýja. Absalón var mikið og þykkt hár og hann að flýja á ösnu. Og en að fer í gegnum skóar þykni, þá festist hárið hans í tré. Og asnan heldur áfram, hann hangi þar milli himins og jarðar þegar hermenn Davíðs komast þar að. Eitt þeirra drepur hann. Þeir koma til borgarinn að segja Davíð, við höfum unnið, sigurinn okkar. Og hann spyr, hvað varðum son minn Absalón? Flettiði í gamlaþessmendi, blaðsjöð 344, Blasið 344, þetta í annari samhálsbók, þetta átjándi kaflinn, 32. 33. Vers. Það getur viðbröðum Davís og ég trúi því að þessi saga lýsi fyrir okkur örlítið þeirri mynd af Guði þegar Satan og syndarar deyja. Við höfum lesið það fyrir í vikunni, Guð hefur enga ánægju af dauða annara. Hann vill ekki að neini degi, takk eftir hvað gerist. Þá sagði konungur við blálendingin sem kom með skilubúðin, líður sveininum Absalón vel. Blálendingur mælti, farið svo fyrir óvinu míns herra konungs og öllum þeim gegn þeir rísa til að vinna þér tjón sem sveinir þessum. Þá var konungi bylt. Hann gekk upp á þaksalinn fyrir ofan hliðið og grét. Og er hann gekk, mælti hann sonur minn Absalón, sonur minn Absalón, ó að ég hefði dáið í þinn stað. Absalón, sonur minn. Og hann grét svo
sárt og svo djúft þegar hermenn hans komu tilbaka, þeir lættust inn skömmustulegir. Hersöngi fór til Davíð, sagði Davíð, þú verður að fara og fagna sigrunum með hermönnum. Þeir lögðu líf sitt í hættu fyrir þig og þú getur ekki gert þetta. Svo Davíð þurka tárin og herðir af sér og fer upp og býður hermönna velkomna og hrósar sigri. En Davíð grét með sárum ekka yfir dauða sona síns. Á sama hátt ég sannfærður að þegar vítiseldar loga af nauðsyn af því að syndarar loksins fá að sjá Guð almáttugan, Satan fari að sjá Guð almáttugan. Þegar það gerist, þá mun Guð almáttugu gráta og segja sonur minn, dóttir mín, að ég hefði mátt deyja í þinn stað og Kristur kom og dó fyrir það en það tók ekki dauða við dauða Krist fyrir þá. Guð vill ekki að neini degi. Hann vill ekki að neinir fari í vítiselda og farist þar. Og þegar að Guð þerrar okkar tár, hver þerrar tár Guðs? Aðeins þeir sem hafa upplifað sársökan skilja hvað sársökin er. Aðeins þeir sem hafa misst ástvinni vita hvað það er að missa ástvinn. Englarnir skilja þetta ekki. Aðra skapa veru skiljað ekki en mannfólkið sem hefur farið í gegnum sorg. Mannfólkið sem stendur og sér aðra frá jörðinni deyja og farast. Þeir skilja og þekkja, þeir gráta og vita hvað er og gráta með Guði og við þerrum hvors annars tár. Guð þráir vináttu. Hann þráir nálægð. Hann þráir kærleika, hann gefur okkur kærleika, hann gefur okkur líf og hann vill kærleika okkar tilbaka. Hann vill vináttu, ekki bara einhverja róbóta og tölvur sem að hlýða öllu sem hann segir. Hann vill fólk sem að tekur þátt í lífinu með honum. Fólk sem elskar hann og skilur hvað hann að fara í gegnum. Og Absalón sonur minn grét Davíð. Og ég held að Guð muni syngja eða gráta og kalla á sonum minn morgunstjarnan að ég hefði dáið í þinn stað. Það er kjærleikur Guðs. Þannig sjá við hversu mikið Guð elskar og að sá boðskapur sem kirkjur hafa boðað gegnum aldirnar er svo langt frá því að vera sannur. Það er engin vítis eldar sem loga í dag. Guð skapar ekki hræðslu og ótta. Hann ekki að hrúa á okkur skömm og sekt. Hann segir, leið mér að taka skömmina. Leið mér að taka sektina. Leið mér að taka dauðan og sorgina. Leið mér að taka þinn stað og þú fari að koma að taka minn stað. Þú erfir mig og ég skal erfa þig. Þannig hugsar Guð og þetta er sá Guð sem að ég tilbyð og sem að ég elska því hann elskar mig. Ótrúlega Guð sem við höfum. Skiljið hvað ég að segja? Þetta er sá Guð sem þið þurfa að meðtaka og boða til annara. Og þegar þú eyðir tíma með þessum Guði, þá mun líf þitt fyllast þessum kærleika. Og aðrir munu sjá kærleika Guðs í gegnum líf þitt. Og okkur mun mistakast morgunsinnum. Það er oft sem við verum reið og uppstökk. En smám saman, þá verður kærleikur Guðs opinber í líf okkar, meir og meir og meir. Förum í opinberu bókina, 21. kafla. Nú skulum eyða tíma í öðru sem spennandi og jákvæðar á og sýnum hvað Guð hefur áformað fyrir okkur. Nýja Jerusalem. Blaðsjöð 316, 21. kaflin, næstsíðasti kaflin í Biblíunni. Fimmta versið og sá sem í hásætunum satt sagði, sjá ég gjöri alla hluti nýja. Þetta er satt, þetta er rétt, ég er alfa og omega, ég er fyrsti og en síðasti, ég er Guð og það sem ég að segja er gjörsamlega sannleikur. Svo lítum við niður hérna níunda versið. Einn af englunum sjö sem held að skálunum sjö, fullar að síðustu pláunum sjö, kom og talaði við mig og sagði, komdu, ég ætla að sína þegar brúðuna eiginkona lamsins.
Og hann flutti mig í anda upp á mikið hátt fjall og sýndi mig borgina helgu í Jerusalem sem steig niður á himni frá Guði. Hún hafði dýr Guðs. Ljómi henni var líku dýrasta steini sem jaspist eitt kristalskær. Og Jóhannes byrjar að lýsa borginni. Hátt fjall. Og við munum sjá síðar hversu hátt það er. Þau muniði Jesaja 14, Satan sagði, ég vil fara á hæsta fjall, á goða fjallið, ég vil vera hjá Guði, ég vil vera Guð. Þú færð að fara á hæsta fjallið. Þú færð að búa í þessa hæsta fjalli. Þú færð að vera í nálæg Guðs, það sem steinarnir loga. Borgin Helga sem skínandi, lesum áfram hérna. Hún hafði mikinn að háan múr, 12 hlið og hliðin, og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kingkvista Ísraelssona voru rituð á hliðin 12. Stórkostlegt. Þessir 12 synir Jakobs sem voru vandraði gemlingar sem fremdu þjóðan morð sem seldu bróður sinni í þrælahald. Nöfn þeirra rituð á borgina. Það eru syndarar sem eru breyttir sem hafa kynnskjallega guð sem þekkja guð. Nöfn þeirra eru þarna. Í staðan fyrir að kansla fólki, í staðan fyrir að þurka því út, þá eru nöfn þeirra sett þar því að þeir eru breyttir. Þeir eru öðruvísi, þeir ný sköpun. Þetta það sem Guð gerir við okkur. Lesum áfram. Móti austri voru þrjú hlið, móti norðri þrjú hlið, móti suðri þrjú hlið, móti norðri og suðri, austri og vestri þrjú hlið og múr borgarna hafði 12 undirstöðu steina á þeim nöfn hinna 12 postula lamsins. 12 og 12, 12 synir Jakobs, ættkvíslir, 12 postularnir, undirstöðunar á hliðin. Nú sjáum við hvar nafnið 144.000 koma frá, 12 synir 12. Það vantar engan, gamla testamentið, nýja testamentið, af þjóðu Ísraels eða annara sem eru utan þjóðar Ísraels. Það vantar engan sem meðtöku Jesum Krist. 1000 sinnum, yfir og yfir, aftur og aftur, eins mikið og þarf algjörlega lofað. Ekki bara, ég lofa þessu, ég lofa þetta 1000 sinnum. Ég lofa 1000 sinnum meira en þú lofar. Þetta þessu Guð að segja. Og það allir þarna, það vantar engan. Gamla testament, nýja testament, allir eru hólpnir á sama hátt fyrir blóði Jesu Krist og þeir komin í borgina. 15. versið. Og sá sem við mér talaði hélt á kvarða guðstaf til að mæla borgina og hlið hennar á múr. Borgin liggur í ferhyrning, jöfn á lengd og breytt. Og hann mældi borgin með stafnum, 12.000 skeið. Lengd hennar og breytt og hæð eru jafnar. Það erfitt fyrir okkur að skilja hvernig svona borg getur verið. Ferning og hæðin er jöfn og breytt. Og það hægt að skilja hennan texta það sem að lengd, breytt og hæður jafnar sem að þau séu hlutföllum bara flaskan ég með vatnaði í töskunni í hlutföllum en ég sannfærður það að þetta er ekki bara rétt hlutföll heldur þetta er rúmmetri sem að lengd, hæð og breytt eru jöfn af því að það eru tveir staðir í biblíunni sem eru þannig sem er þannig lýst allra heilagasta í musturinu og borgin helga Svo ég nokkuð viss að þessi borg er byggð að breytin allavega á botnunum, breytin og lengdin er sama á hæðin í miðinni. Hvernig sem Guð gerir það? Og stærð hennar, lesum áfram, hann mældi múr hennar 144 álnir eftir hvarða manns sem reyndi mál engils. Múr hennar var byggð á jaspis og borgin að skýra gulli sem skert gler væri. Múrin hennar 190 metrar á breidd þykkt 12.000 skeið við vitum ekki nákvæmlega málið í dag en það kannski 1400 mílur nálega 2000 kilometrum á kant á hæð það Chicago til Las Vegas eins og ég lýsi þeir úti þetta engin smá smíði það engin að vona að Satan sagði ég vil fara á fjallið háa fjallið, hæsta fjall það sem Guð býr efst uppi þangað vildi hann fara hann fekk bara vera sem steinarnir voru lofandi
En Guð segir, ég ætla að færa þetta mikla fjall hinga til jarðar. Þetta 5-6 sinnum lengra út í geim heldur en geimstöðin Þetta alveg ótrúlega borg. Og þessi 5-6 sinnum lengra út í geim heldur en geimstöðin Þetta alveg ótrúlega borg.

sem mun reyna að hertaka. Hann fær eitt tækifæri. Þegar allir þeir sem hafa hafnað Guði rísa upp. Og þeir sjá borgina, þeir sjá Guð og þeir viðurkenna Jesús Kristur réttlátur, hann Guð og þeir tilbýða hann. En síðan ráðast þeir á borginna sem taka hana. Og ég viss um að þá, einungis þá þessum Guð almáttugur í allir sinni dýrð, opinbera sig í fyrsta sinn. Og þeir sem hafa syngað get ekki staðist. En þeir sem í borginni, þeir fá að sjá Guð og lifa. Við munum sjá það hérna rétt bráðum. Lesum áfram. Múr hennar byggð af jaspis, borginna skýra gulli sem skerk glerværi, endurstöðusteina borgamúr sem skreytir alls konar gimsteinum, jaspis og safir, kalsedón, smarað, sardónik, sardis, krísolít, beril, tópas, krísopras, hýasant, ametíst og hliðin tólf voru tólf perlur og hvert hlið úr einni perlu og stræti borgarna var að skýra gulli sem gagnsætt gler. Það svo mikil auður, það svo mikil fjársjóður, það malbyggað og gulli. Það þarf ekki að mála neitt. Og eftir hvernig ljósi skín, þá breyta slitinnir. Stórkostleg borg. En takk eftir henni, 22. versið. Musteri sá ég ekki í henni, þegar drottinn Guð hinn alvaldi musteri hennar á lambið. Og borgin þarf ekki heldur sólar við eða tungst að lýsa sér, þegar dýr Guð skín á hana og lambið lampi hennar. Þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar, konungar jarðarinnar munu færa henni dýr sína og hliðum hennar verður aldrei lokuð daga því að nótt verður þar ekki. Í borginni verður aldrei nótt. Ég hef stundum heyrt fólk segja, ég vil ekki fara til himins því að ég mun gera allt sem ég langar að gera, því ég búin að gera allt sem ég langar að gera, þá leiðist mér og þá bara lífi leitt. Ef það væri satt, þá myndi Guð leifa nóttin að koma. Því það myndi allavega lengja tíman áður nokkur leiður. Í borgin líf, alla daga. Og það ekki bara verið að koma og horfa á eitthvað og spila á hörpu. Það verið líf, það verið tónlist, það verið listir, listaverk. Það verið rannsóknu, það verið vísindi. Það verið vináttu, það verið partí, það verið fjör, það verið gaman, það verið garðar, það verið vött, það staðið til að skoða og athuga. Og ég get alveg ímyndað mér og ef ég get ímyndað mér þá himinni meiri því að ég get ekki einu sinni byrjað að hugsa það sem Guð hefur áframa fyrir okkur. En ef ég get ímyndað mér að við fáum að vera í rannsóknarstofu og skipuleggja líf og plánötu. Og Jesús kemur öðru kvora og segir, já, þetta flott, já, lögum þetta og lagaði þetta. Og svo eftir nokkra aldrei kemur og segir, herðu, ef við ekki að koma að skapa þetta, komdu, tökum þetta. Og Kristur fer og við horfum er Jesús skapar það sem við höfum verið að hugsa upp. Eða langar að fara að skýða, hver ekki að, ef að Kristur skapar plánötu bara til að fara að skýði, frábært veður, púður snjór á hverjum degi, Meina, ég get ímyndað mér það, ég get ímyndað mér að ég fer niður brekkunar að þá tónlist í surround sound allt í kringum mig. Og að kvöldu til ef að snjórun þyrlast upp, þá brýsta út í flugeldasýningar. Ég sé teknimyndir, ég get búið til slíkt og Biblian segir við getum ekki einnig að byrja að ímynda okkur það sem Guð hefur undirbúið fyrir okkur. Borgin helga, bara sem við sjáum þar, er svo stórkostlegt, litadýrðir. Návist Guðs, svo mikið að gera, það ekki einu sinni nóttar og þú þarft ekki einhver líf til þess að lifta þér upp. Þú getur farið heim í sveitasetri og notið þess og sofiðs mikið þú vilt en svo getur farið og notið lífsins í borginni helgu. Lesum áfram. Förum í 22. kaflan, fyrsta versið. Hann sýndi mér móðu lífsvatn sem skínandi sem kristall og rann frá hásætu Guðs og lamsins. Og á miði stræti borgarinnar beggja vegna móðunar var lífsins tré sem við tólfsinnum ávöxt. Var mánuðin hverju gefið það ávöxtin og blöðu trésins er til lækningar þjóðunum. Þið hafði heyrt ævintýrin tala æskubrunnin. Hann raunverulegur.
áin sem rennur hásæti Guðs.

þú fari að drekka frá þeim askubrunni og lífsins tré þar sem margist þar, ó, móður tréð tréð sem í miðju sem móður tréð sem ef við bara tengjum sig það, þá höfum við allt saman Satan hefur ekki hugmyndaflug hann bara hermi eftir því sem hann veit í ríki Guðs það lífsins tré og það svo stórt að það með rætur syngur með yfir ána og það ber 12 ávöxti, syngur ávöxti en hverja mánuði og hann segir að blöðin til lækningar þjóðuna akkur lækning á himnum Biblian útskýrði það ekki, en það tvennt sem ég get ímynda mér. Það möguleiki að þegar Kristur reisir okkur upp og við rísum upp til hans, að samstundis breytumst við nýjan líkama, heilbrigða líkama á nokkra syndar en að sé bara starð og við erum í. Börnin verða ung, en það unga börn í faðmi okkar. Við verðum að sé bara starð en Adam og Eva tvöfalt herra við kannski. En blöðin verði til lækningar og að 1000 árum á himnum eru við að vaxa og þroskast. Og eftir 1000 árum þar engin börn fætt á himnum hafa allir sem að koma frá jörðinni náð fullri hæð sem Guð ætlaði okkur. Og þegar að synd kláruð þá myndi sjá utan borgarinnar mannin eins og hann varð í synd, sjúkdómum og hörnum. Og innan borgarnar sérðu mannin eins og Guð ætlaði honum að verða. Og allir sjá að segja Guð stórkostlegur. En svo annað líka. Svo Guð ekki bara að sópa öllu undir teppið. Hann raunverulega, hann kom til jarðar, hann glímdi við syndina, hann dó á krossinum. Og það eru einstællingar sem hafa sært aðra. Það sumt sem við skammast okkur fyrir og Guð ekkert að setja skömmin á okkur en blöðin til lækningar. Hugsun Davíð konung og Úría, eigin mann Batsípu. Hann kemur að segir, Batsípa, hvað unga barn þetta? Og hver er Salomon konungur? Börni þín? Hvað meinarðu? Og hún lítur á Davíð og segir, Davíð, þú að koma að svara þessu. En þeir sættast, það lækning á milli manna og einstallingar sem að hafa sættið djúpum sárum. Mörg þeirra verða í Guðs ríki og Guð gerur okkur 1000 ár til að grafa í söguna, til að aðtöka gerir, til að sættast, til að sýna kærleikan og það verður allt í lagi og það verður engin skömm, það verður engin sár, það verður bara, við tölum það, við göngum frá því og í kærleika lækning. Og blöð tré lífsins til lækningar þjóðana. Guð sópar ekki undir teppið, hann leifur okkur að glíma við það og þegar syndin búin, þegar dauðan er útrýmt, í enda 1000 árana, þá förum við áfram og það verður aldrei aftur synd, það verður aldrei aftur særindi, það verður nýr jörð, nýr heimur og tárin þerruð og þurrkuð af augum okkar. En lítið á hérna, eitt að stórkostlegasta. Þriðja versið, engin bölvun mun framar til vera, hásætti Guðs og lamsins mun í borginu vera og þjónar hans mun í honum þjóna. Takk eftir fjórða versinu. Þeir muni sjá ásjóna hans og nafn hans með vera ennið þeirra. Þú færð að sjá auglit Guðs. Og það sem meira í þriðja kafla Óperubókinni, það okkur sagt líka að Guð mun gefa þér morgun stjörnu. Allt sem Satan hafði og meira, allt sem hann vildi, verið gefið þér. Þú farið morgunstjörnuna, þú farið að vera á fjalli Guðs, þú farið að sitja í hásæti Guðs, þú farið að sjá Guð auglit til auglitis, þú farið að ferðast með Jesu, ferðast með Guði alla eilíf, allt þitt. Og eins og tíkin mín, Freyja, hún skilur ekki því hérna. Við skiljum þetta ekki allt, við getum dreymtum auginni ímyndu okkur, en það kemur aldrei nála því sem Guð hefur áformað fyrir okkur. Allt að því að Kristur elskar þig og hann vill þér allt það besta. Þú farð að ferðast, þú farð að vera í návist Guðs,
Það var engin veikindi, engin sorg, engin dauði. Þú farið að lifa með fjölskyldum, ástvinum, þú með þekkja hvort annað. Framtíðin alveg ótrúleg. Og ég veit að við hugsum til ástvinu okkar. Að þau mættu líka eiga þetta. Nefnum við segjum að sögu og eitt texta. Rahab. Hún bjó í borg sem var kölluð Jeriko. Í fjóra aldir höfðu þeir vitað Guð og borgarbúar höfnuðu Guði nema þess eina kona. En þessi kona í borgin Jeriko hún treysti á Guð og þegar njósnarnir komu þá sagði hún við þá bjargiði mér og fjölskyldu mínu þessi þá við skulum gera það með þremur skilyrðum. Fyrsta lagi, þú verður að koma fjölskyldu þinni inn í hús þitt á borgamúrunum. Öðru lagi, þú verður að setja rauða bandið, rauða kaðalinn út gluggann hjá þér til að merkja staðinn. En þriðja lagi, segðu engum hvað þú ert að gera. Skiljið hvað hann gerði? Enginn fekk að vita hvað hann gerði. Hún gat ekki sagt fjölskyldu sinni foreldrum og systkinum og frænkum og frændum. Þeir eru að koma að eyðileggja borgina, ég með samning. Ef hún hefði sagt einhverjum hefði að borist til konungsins, hún hefur tekin að lífi. Hún segir við fólkið, komið heim til mín. Ég búin að loka hótelinu. Það nógu matur, nóg plás, komið og fylgist með. Og þeir treystu henni, þeir þekktu hana, þeir vissu kærleikan sem hún hafði, hvað hún vildi þeim best. Og þau trúðu þegar hún sagði, komið heim til verið þar, það góðu staður á borgamúrunum. Og af því að þeir treystu henni, þá komið á borgamúruna og voru þar. Og öll fjölskyldi hennar frelsaðist af því að hún treysti á Guð. Komið í Malaki, síðasta kaflan, síðasta versið í Gamla testamentinu. Og þetta mjög viðeigandi leið til þess að klára Gamla testamentið. Á blaðsir 969. Síðasta versið. Það segir fjörðakablan Malaki, 15. versið. Sá ég sendur Elías spámann, árinni miklu óvilegi dagur drottins kemur. Hann með sagt að feður við sonu og sonu við feður, til þess ég kom ekki og ljósti landið banni. Áðurinn að Kristur kemur aftur, þá munu foreldrar og börn, fjölskyldur koma saman og Guð elskar að bjarga fjölskyldum. Þú þarft ekki að pota í þig, þú þarft ekki að skamma þig, þú þarft ekki að þú verður að koma í kirkju. Sýndu þig kærleika Guðs. Leiðum að sjá kærleika Guðs í þínu lífi. Þá von, þann frið sem þú hefur. Og börnum munu spyrja, af hverju hefur þú þennan frið? Hvar færðu þessa fullvissu? Og þegar að dagurinn kemur, að heimurinn fer á kvolf og Kristur að koma, vegna þess að þau þekkja þig og treysta þér og vita að þú vilt hennar besta, þá segir þú, komdu með mér, ég veit hvað að gerast, þau koma með þér. Og þau munu treysta á Guð, alveg eins og þú gerir. Guð stórkostlegur Guð. Hann elskar þig, hann elskar þína ástvinni. Og hann vill þér og fjölskyldu þinni alltaf besta. Hann mun endurskapa þennan heim. Hann mun gefa þér líf sem alveg ótrúlegur, utan þess að þú getur ímyndað þér. Og hann vill gefa þér það sem gjöf að því hann skráði nafn þitt í erðaskrána. Og hann skráir fjölskyldu þína í erðaskrána. Og hann mun gera allt sem hann getur til þess að koma þinni fjölskyldu inn í ríki Guðs. Sýndu þeim kærleika Guðs. Það þinn besti vitnisburður. Að þau mættu sjá hvað mikið Guð elskar því að kærleika Guðs kemur frá þér til þeirra. Svo ég vil hvetja ykkur til þess. Seti það sem ákveðna ákvörðun ykkar að vera í Guðs ríki. Að þykja þessa gjöf sem Guð hefur. Og fyrir mörgum ára því ég var táningur, þá var mér boðið af kunningi mínum að hafa
appointment eða date, hafa dagsetning að vera á. Og ég tók við því boði og ég vil gefa ykkur það sama boð. Fyrsta hvíladaginn á himnum, eftir komu Krist, áður við göngum inn til guðþjónustu eða tilbeiðslu, að hittast við suðaustur hlið borgarinnar. Það eru þrjú hlið á hverju hlið. Svo það færið á suður hlið borgarinnar, austasta hliðið sunna megin, hittum star og göngum saman til tilbeiðslu á fyrsta hvíladaginnum á Guðs ríki. Ég ætla að vera þar. Ég vil sjá þig þar. Ekki að því að ég geta, heldur ég að því að Kristur gefur mér það. Og ef að þú vilt taka það sem búað fyrir þig, standi bara upp, standi með mér og segi, ég ætla að vera þar. Ég vil vera það með suðaustulið borgarinnar, áður upp göngum inn til tilbeiðslu, fyrsta hvíladaginn á himnum. Og ég vil sjá fjölskyldur okkar, allar þar. Við skulum biðja. Drottinn Guð, þessa viku höfum við verið að líta á hversu mikill áhrifavaldur Jesús Kristur er. Hvernig þú gafst okkur soninn til þess að koma að lifa og deyja fyrir okkur. Og hvernig þú veist og hvernig Kristur þekkir framtíðina. Og í dag höfum við séð örlítið þeirri sýn sem þú hefur handa okkur. Ótrúlega framtíð. Og við viljum vera þar. Ekki af því að við náum því marki heldur af því að þú lofar okkur því. Og að við mættum hittast fyrsta hvíldadaginn á himnum. Við hliðið austamegin á sunnanverðu borgarinnar. Mættum öll sjást þar og ganga saman inn til Guðþjónustu tilbeiðslu til að lofa þig og vegsama. Þanga til, vaka yfir okkur, geð okkur þinn frið og geð okkur fullvissan á hverjum degi. Við byggjum. I Jesu nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 8. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hefur einhver sagt Arthur Ford frá? Leikkona kastaði sér út glugga á 14. hæð íbúðarhús í New York og hélt á biblíu, krossi með kristlíkani á og miða sem ástóð, sendi kveðju frá himnum. Gerði hún það? Hvert fer maðurinn þegar hann deyr? Eða fer hann yfirleitt eitthvert? Kallar hann til baka til að gefa upp númeri sitt? Ganga hinir dauðu aftur? Hafa hinni dánu samband við þá lifandi? Vita þeir hvað að gerast? Veit Arthur Ford að hann hefur skrifa bók síðan hann dó? Hefur einhver sagt honum það? Allir vilja vita það sem liggur fyrir handan. Þess vegna andatrúin svo vinsæl. Þess vegna menn og konur svo heilluð hugmyndin andasamband. Þetta aðdráttaraflið. Þetta gerir andaheiminn svo lokkandi sem hann Þess vegna kaupir fólk bók eins og þá sem Ruth Montgomery skrifaði. Hér tækifæri til að fá svör frá einhverjum sem þar. Hvar sem hann nú annars Þannig ályktað. Á nefa frú Montgomery einlag í þeirri trúsinni að bók hennar eigi upptök sín í Arthur Ford. Það hennar bjargfasta sannfæring að hægt sé að hafa samband við hennar dánu. Og miljónir henni sammála. Hægt var að fylla flutningabíl með bókum sem hefja til vex á einn eða annan hátt. Þá hugmynd að hinir dauðu deyja ekki þegar þeir deyja. Að þeir séu á lífi einhver staðar og að þeir geti haft samband við þá sem lifa. Þetta hinn almenna skoðun. En hér kemur vandamál. Til bók sem ekki sammála. Það gömul bók sem við köllum biblíuna. Og það sem gerir vandamáli flóki þetta. Þessi gamla bók heldur fram, gagnstætt hinum bókunum, að hún sé innblásin frá byrjun til enda. Hún heldur fram að hún sé orð Guðs. Þú verður að gera upp fyrir sjálfa þig hvaða þýðingu þetta hefur fyrir þig. Það getur verið að þú kjósir að kalla hana góða bók, en ekki innblásna bók. En eins undarlegt og það kann að virðast, þá getur Biblían ekki einfaldlega verið góð bók. Hvers vegna? Vegna þess að hún heldur fram að hún sé innblásin. Hún heldur fram að hún hafi átt upptök sín í huga Guðs. Ef það ekki satt, þá inniheldur Biblían lígi. Og bók sem inniheldur lígi ekki góð bók, heldur slæm bók. Ef skilríki hennar áraðanleg, þá hlýtur hún að hafa rétt fyrir sér í öllum tilfellum. Ef Biblían það sem hún heldur fram að hún sé, þá getur ekki verið vindtök að ræða. Hún verður þá að geta staðist gegnum allar aldir, allar árásir sem miða að útrýmingu hennar. Hún verður að geta breytt framkomi manna. Mikill fjöldi manna heldur fram að hún standi undir þessu. Og þessi álitna spurning leitar á huga þúsunda annara. Getur verið að Biblían hafi rétt fyrir sér? Þegar á öllu á botning kvolt. Aðrar bækur sem að finna í hillum okkar ger ekki sama tilkall á Biblían. Ruth Montgomery heldur fram að bók hennar sé skrifuð af látnum miðli. Fjölmargar bækur hafa að geyma ráð og leiðbeininga sem eiga vera frá andaheiminum. Sumar bækur koma frá mikilhæfum guðfræðingum en aðrar frá minni persónum. Sumar heilla lesundi sína með undrum skyggnifyrirbrigða. Sumar lýsa yfir að þær flytja visku frá öðrum plánetum og sumar flytja skilaboð sem sögðir frá geimskipum sem sé á sveimi kringu jörðina. Að baki þeim öllum ein sameiginleg hugsun, að menn deyji ekki, að menn geta ekki dáið. En ekki ein einasta þessara bóka heldur fram að hún sé framleitt að Guði sjálfum. Það virðist því skynsalegt fyrst Biblían gerir slíkt tilkall, að sá sem vill gera djúpstæða rannsókn kynni sér hlið biblíunar á málinu. Hægt að gera sér ánægð með nokkuð minna? Ef að baki liggur einlæg óskum að komast að kjarna málsins? Það sanngjörn rannsókn að líta aðeins á aðra hlið málsins en ekki hína?
er samræmi í að leita ráða til þeirra bóka sem ekki gerir tilkall til að vera innblásnar og að sniðganga algjörlega þá bók sem segist vera Guðs útvalda orð til mannsins. Viljum við virkilega leggja eilíf örlög okkar í hendur látins miðils og opna aldrei bókana? Hver kastar til baka? Hinn aldna ritning gæti komið okkur óvart. Ég mun aldrei gleyma vissum sunnudegi fyrir nokkrum árum. Það var aðeins tveimur dögum eftir hinn minnistaða dag þegar geimfararnir lásu úr fyrstu kafla Mósebókar meðan þeir hringsóluðu umhverfis tunglið. Ég var að horfa á Joe Pine þáttinn þennan sunnudag. Pike biskup var gestur. Biskupin var að kynna hinna nýju bók sína The Other Side sem útlagt sem hinu megin og þeir voru auðvitað að ræða samband við hennar dánu. Það var þannig með Joe Pine að hann var ekki alltaf eins fáað við gesti sína eins og hann hefði geta verið. En við þetta tækifæri hlustaði hann með mikilli athygli og svo sneri hann sér að lokum að gesti sínum og sagði hæglátlega Biskup, segir ekki Biblían einhver staðar að hinir dauðu vit ekki neitt? Biskupin sem greinilega kom þetta mjög óvart svaraði Ég veit það ekki. Hann tegðis eftir blýjandi og sagði Ég skal athuga það þegar ég kem heim. Stutti síðar opnaði Joe Pine þáttinn fyrir spurningum frá sjómarsalsgestum og ungur maður stóð á spurningapallinum. Og hver er spurning þín til biskupsins? Ég er ekki með spurningu fyrir biskupin, svaraði ungi maðurinn. Mér langar bara að segja honum hvar versið sem hann veit ekki er í biblíunni. Það í predikaranum, 9. kaflanum og 5. versinu. Og svo fór hann með það eftir minni. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt. Versi sem kemur á eftir einni eftirtektavert, því að það segir Bæði elska þeirra og hatur og öfund það fyrir löngu farið. En biskupnum hafði, að því virðist, ekki fundist nauðsilegt í öllum reynslun sínum við dulfræði að kanna afstöðu biblíunar til málsins. Það kom í ljós að hann var mjög ruglaði vegna reimleikana í íbúð sín í Cambridge. Ég velti fyrir mig hver viðbrug hans hefði orðið, hefði hann fundið, einhver daginn þegar hann kom í íbúðina, biblíu fyrir framan náttborðsist sem hefði staðið opinn á 7. kafla Jobsbókar og ef 9. og 10. versið hefði verið merkt með rauðu. Þar stendur. Eins og skýið eyðist og hverfur, svo kemur og sá eigi aftur sem stígur niður til heljar. Hann hverfur aldrei aftur til hússins og heimili hans þekkir hann ekki framar. En auðvitað myndi sá sem veldur reimlíkum í húsi ekki vilja vekja athygli á ritningaversi sem segir að hinir dauðu kom ekki aftur í húsið. Eins og minnst var á að framan, leitað hann leiðsagnar Canon Pierce Higgins vegna vandrað sinna varðandi atvikin í íbúð sinni. Og ráðleggingin var að hann skildi leita til miðils. Ef biskupin hefði á hinnbógin, leita til biblíunar til að fá leiðsögn, hefði leiðsögnun orðið allt önnur. Sérstaklega ef hann hefði rekist á Jesaja, 8. kafla, 19. og 20. versið. Hér eru versin eins og þau eru orðið í Living Bible Paraphrase. Hvers vegna eru þið þá að reyna að vita framtíðina með því að leita til galdra norna og miðla? Hlustu ekki á kvískur þeirra og muldur? Geta hinni lifandi fengið að vita framtíðina frá sínu dauðu? Hvers vegna ekki að spyrja guðið þar? Byrði saman orð spásagnarandana við orð guðs. Hann segir Ef boðskapu þeirra er frábrugðin boðskap mínum, þá er það vegna þess að ég hef ekki sent þá, því þeir hafa ekki ljós eða sannleika í sér. Sá sem les þetta fær þá tilfinninguna að Guð sé ekki vinnveittur heimi dulspekinar og það er erfitt að líta framhjá þessari sterku yfirlýsingu að hinir dauðu vit ekki neitt. Sannarlega væri erfitt af hálfu hinna dauðu að halda upp í sambandi ef þeir vit ekki neitt. En getur verið að þetta sé einangru yfirlýsing? Nei, það er augljóst að svo er ekki. Það virðist vera í samræmi
við biblíuna í heild. Eins undarlegt og það kann að virðast í hugum þeirra sem hafa haldið annað. Já, sterklega tekið til orða í 146. kafla Davíðssálmi, 4. versi sem segir Andi hans líður burt. Hann verður aftur á jörðu. Á þeim degi verða áform hans að engu. Samkvæmt þessu hætti maðurinn að hugsa þegar öndun hans stöðvast. Var Jim Pike á sveimi einhvers staðar nálagt með áhyggjur af föður sínum eftir að hann dó? Var Arthur Ford í samræðum við vini sína jafnvel áður en hann var greftraður? Jack Kennedy að vinna að einhverju verkefni á þessari stundu einhvers staðar? Friði hans raskað hvar sem hann af áhyggjum af landi sínu og bróði sínu Ted? Ef þú spyrð biblíuna, þá svari nei. Hann fer burt. Komist börn hans til virðingar, þá veit hann það ekki. Séð þau lítilsvirt, verður hann þess ekki var. Jobsbók, 14. kafli, 21. vers. En fara menn ekki til himins, eða eitthvert, þegar þeir deyja? Það ekki gegnum gangandi hugsun í allri biblíinni? Hvaðan annars staðar frá kom þessi hugmynd? Nei, þótt undarlegt megi virðast, þá kennir biblían að hinir dánu, bæði góðir og vondir, séu einfaldlega sofandi í gröfin sínum fram að upprisu hins síðasta dags. Þú manst ef til vill eftir að Jesús frá Nasaret talaði að Lazarus væri sofandi þegar hann var dáinn. Og þegar Lazarus var kallaður úr gröf sinni 4 dögum síðar, virðist hann ekki hafa haft neina sög að segja varðandi hvar hann hefði verið á þessum 4 dögum. Hann hafði augljóslega ekki farið neitt. Og vissuru að á hvítasunnudeginum sagði Pétur að Davíð hefði þá ekki enn farið til himins. Hann sagði, skorunort get ég viðiður talað ættviðurinn Davíð að hann bæði dáinn og grafinn og leiði hans til hjá oss allt til þessa dags því að ekki stíð Davíð til himna. Postulasan, annar kafli, vers 29 og 34. Davíð, öldum eftir dauða hans og hann hafði ekki farið neitt ennþá. Ef við hugleiðum gaumgæfilega hugmyndina að hinir dánu fari beint til himins eða eitthvert annað, strax eftir dauðan, þá kemur ljós að í rauninni félast í henni alvarlegir gallar. Þannig nefnilega að Biblían talar aftur og aftur þrjá framtíðar atburði sem eigi að eiga sér stað við eða nálagt endi tímans. Þeir eru upprisan, dómurinn og endurkoma Krists. En hvers vegna væri upprisa nauðsileg ef menn hafi gegnum aldirnar einn af öðrum farið til himnaríkis eða vítis strax eftir dauðan? Og hvers vegna ætti Kristur að koma til að sækja sitt fólk ef það nú þegar hjá honum? Og hvers vegna væri nauðsilegt að halda dóm ef allir hafa þegar farið þangað sem þeir eiga að fara? Eigum við að skilja það þannig að þegar að dóminin kemur og allt komið í ljós og búið að ákveða hlut hvers, að þá þurfi ef til vill að senda engil til að banka öxl einhvers í heitastaðnum og segja við hann Mér þykir þetta leitt, en það hafa átt sér stað mistök. Þú ert búin að vera á röngum stað öll þessi 100 ára. Þú átt að vera á himnum. Ég veit hvað einhver að hugsa. Gleymi ég ræningjánum á krossinum? Sagði Jésús ekki ræningjánum? Að hann myndi verða í paradís með sér þann sama dag. Segjum að þú sért rithöfundur en að þú notir engin greinamerki. Og svo komi einhver eftir að þú ert horfin og seti greinamerkin inn. Það gæti verið að sumstaði væri ekki alveg augljóst hvað þú ætti við. Hann yrði þá að setja greinamerkin inn samkvæmt því sem hann héldi að þú hefur meint. Og honum gæti mistekist. Það einmitt þetta sem gerðist varðandi söguna ræningjan á krossinum. Það var 1200 árum seinna að greinamerkin voru sett inn af manni sem hétt Stephen Langton. Og hann gerði sitt besta. Segðu mér eitt. Hefðir þú verið í hans sporum og hefðir alltaf trúað að hinir dánu færi beint til himins strax eftir dauðan?
Hefðir þú þá ekki sett komuna samkvæmt þeirri trú þinni? Jesús var ekki að segja, sannlega segi ég þér, í dag skaltu vera með mér í paradís, eins og stendur í flestum biblíu þingum í 23. kaflanum hjá Lúkasi, 23. versinu. Hann var að segja, sannlega segi ég þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Það gæti ekki verið öðrisi. Dauði að völdum krossfestingar kom vanalega hægt. Fórnarlömbin heldist oft á lífi í marga daga. Þess vegna var Pílatus svo undrandi yfir að Jesús dó svo snögglega. Þess vegna voru bein ræningjana brotin þegar þeir voru teknir niður á krossinum. Annars hefði þeir geta komist undan. Það er greinilegt að ræningin dó ekki þennan dag og gat þar að leiðandi ekki farið til himins þann dag. Og það er augljóst að Jesús fór ekki heldur því að á páskamorninum sagði Kristur við Maríu. Snertu mig ekki því að ennþá er ég ekki uppstíin til föður míns. Jóhannes 20. kafli og 17. vers. Augljóstlega vissi ræningin hvenar þetta myndi gerast. Það leit ekki út fyrir að Jesús ætti mikið ríki þennan stimma föstudag. En ræningin leit fram eftir göngum tímans allt til þess dags þegar Jesús myndi taka við því konungsríki sem réttilega tilheyrði honum. Og hann sagði, minnstu mín þegar þú kemur í konungsdýr þinni. Jesús sem gladdist vegna trúar hans, sem var eina trúarjátningin sem náði eyrum hans meðan hann hékk á krossinum, svaraði, ég segi þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Í dag, þegar jafnvel mínir eigin lærisveinar hafa yfirgefið mig. Í dag, þegar mín eigin þjóð hefur krossfest mig. Í dag, þegar lítur út fyrir að ég eignist aldrei konungsríki. Í dag, þegar lítur út fyrir að ég geti aldrei frelsa neitt. Ég segi þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Nei, ef við eigum að veita viðtöku því sem ritningin segir dauðan, er aðeins hægt að draga þá ályktun að dauðin þýði ekki að fara til himins. Dauðin þýði ekki að fara í vítiseld. Dauðin þýði ekki að fara í hreinsunareld. Dauðin þýði ekki að fara til anda heima. Dauðin þýði ekki að fara neitt. Dauðin þýði aðeins stöðnun lífsins, þangað til að upprisinni kemur. En nú kemur spurningin. Ef hinn er dauði vit ekkert, ef þeir get ekki hugsað, ef þeir get ekki elskað, hatað eða öfundað, ef þeir get ekki komið tilbaka til hússins, ef þeir vita ekkert það sem að gerast í lífi ástvina sinna sem enn á lífi, hvernig geta þá hinni dánu mögulega haft samband við okkur á nokkurn hátt? Þetta getur aðeins þýtt eitt. Það var ekki James sem heimsótti íbúðin í Cambridge. Það var ekki Arthur Ford sem skrifaði bókina. Það er ekki Jón frændi sem sendi skilaboð til baka frá hinum ósýnlega heimi.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa níunda kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Bandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Svar þjónusta fyrir hina dánu. Er til einhvers konar dulspekisími sem gerir okkur kleift að tala við hinn ósýnlega heim? Já, hann er til. En ef hinn aldna bók fer með rétt mál, þá heyra hinnir dánu aldrei hringinguna. Samt sem áður eru línurnar uppteknar af þeim sem reiða sig eingöngu á skilningarvit sín. Þeir ná sambandi. En myndi þeim bregða ef þeir vissu hveri hinum einn á línunni. Þeir hringja yfir hinum einn. Einhver svarar. Sá sem svarar hljómar eins og ástvinur. Hann lítur út eins og ástvinur. Þeir óska þess að það sé ástvinur. Þeir æskja þess svo sterklega að þeir hugsa ekki út í að leita fullkomina sannana. Það getur verið að þeir tali við annan heim. Og það getur verið að það sé andaheimurinn. En hver er hinum einn á línunni? Hver hefur lyft upp heyrnartólið dulspeki símans? Hver tekur á móti símtalinu? Getur verið að einhver reki svaraþjónustu fyrir hina dánu? Svaraþjónustu sem hinni dánu vita ekkert um? Þetta er hinn veigamikla spurning. Lögreglustöð var brýna fyrir mönnum varkárni. Opnaði ekki dyrnar fyrir ókunnugum. Hafðu keðju á hurðinni. Vert á verbergi gagvart tortryggilegu atferli. Trúðu ekki öllu sem þér er sagt. Láttu ekki blekkjast af einkennisbúningi. Biddu að fá að sjá skilríki. Hafði í huga að skilríki geta verið fölsuð. Brestur á að sína varkarna þessu tagi leiðir oft til ónauðsynlegra glæpa og dauðsfalla. Þú hefur ef til vill keði á hurðinni að íbúð þinni og kaupir ef til vill bestu öryggislásana og skoðar gaumgæfilega skilríki þeirra sem knýja dyra hjá þér. En hvað gerist þegar einhver íbúi andaheimsins bera dyrum huga þíns? Ertu þá eins varkár? Vissur það að Biblían leggur til að við skoðum skilríki andana. Það er greinilegt að sumir þeirra eru ekki það sem þeir segjast vera. Hún segir, trúi ekki sérhverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði. Fyrsta Jóhannesarbréf, fjórði kafli og fyrsta vers. En eru þeir ekki allir andar hinn á dauði? Yfirgefur ekki andi líkaman þegar maðurinn deyr og lifir áfram þó líkami deyji? Þetta er hinn almenna skoðun. Biblían segir samt þetta. Og moldin hverfur aftur til jarðarna þar sem hún áður var og andin til Guð sem gaf hann. Predikarinn 12:7. Hér er lýsing Biblíunar á því sem gerist þegar maðurinn deyr. En hvað er þessi andi sem fer til Guðs? Vers í Nýja testamentinu gefur okkur ábendingu. Því að eins og líkaminn er dauður án anda, eins er og trúin dauð án verka. Jakobsbréf, annar kafli, 26. vers. Andin er því það sem heldur líkamann lifandi. Hefur þið tekið eftir merkjánum sem er á miðri blaðsíðinni í sömu biblíum? Í þessum útskýringum við þennan texta í Jakobsbréfinu kemur ljós að hægt er að þýða orðið andi einnig sem lífsandi. Líkami án lífsandans er dauður. Þessi tvö orð andi og lífsandi eru notuð sitt á hvað í Biblíunni. Hér eru dæmi. Meðan lífsandi er í mér og andi Guðs í nösum mínum, Jób 27:3. Andin sem maðurinn fær frá Guði og sem hverfur til Guðs þegar hann deyr, er það sem Guð sett í nasir hans. Það er athyglisvert að lesa, að svo komnu, frá sköpunarsögunni. Hvað setti Guð í nasir mannsins? Þá myndaði drottinn Guð mannin af leiri jarðar og blés lífs anda í nasir hans, og þannig varð maðurinn lifandi sál. Fyrsta Mósebók, annar kafli, 7. vers. Það er greinilegt að Guð blés lífsanda í nasir mannsins þegar hann var skapaður. Við dauðan hverfur þessi neisti, lífsandi,
til Guð sem gaf hann. Hið gagnstæða við sköpun. Þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar. Ímyndaði þér manninn eins og hann kom frá hendi skaparans. Þarna hann. Fullkomin í alla staði. Það heil í höfði hans, reiðubúin að byrja að hugsa. En hann hugsar ekki. Það blóð í æðum hans tilbúið að streyma. En það streymir ekki. Það hjarta í brjósti hans tilbúið að slá. En það slær ekki. Hann tilbúin að lifa, elska, taka til starfa. En hann lifir ekki, elskar ekki, starfar ekki. Ekki ennþá. Taktu nú eftir. Og blés lífs anda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Frá því augnabliki eignaðast hann sjálfstæði, persónuleika og lunderni. Maðurinn varð lifandi sál vegna sameiningar líkamans við lífsandan. Þegar maðurinn svo deyr samkvæmt predikaran 12, 7. versi, hverfur moldin aftur til jarðarna þar sem hún var og andi lífsins, lífsandin, lífsneistin, hvort sem maðurinn var góður eða vondur, hverfur til Guði sem gaf hann. Einkenni mannsins glatast ekki. Lindiseinkunin varðveitt. Persónuleiki einstaklingsins öruggur í hendi Guðs, en maðurinn ekki lengur með meðvitund vegna þess að hinn lífgefandi sameining líkam og anda hefur verið rofin. Með öðrum orðum, ef sameining moldarinnar og lífsandans gerði mannina lifandi sál, hvað verði þá þessa sál þegar þetta tvennt aðskilið með tilkomu dauðans? Hún hættir einfaldlega að vera lifandi sál þar til lífgjafinn sameinar þetta tvennt aftur á upprisu morgninum. Þannig lýsi Biblían því. Setjum sem svo að við höfum stafla af trjáborðum og hrúu af nöglum. Það væri allt sem við hefðum. Stafla af trjáborðum og hrúu af nöglum. Nú tökum við borðin og neglum þau saman á vissan hátt. Þá höfum við ekki lengur stafla af borðum og hrúu af nöglum. Við höfum kassa fyrir framan okkur. Hvaðan kom kassin? Hann kom ekki einhvers staðar frá. Hann einfaldlega sameining stafla borðana og hrúu naglana. Gerum nú ráð fyrir að við þörfnumst ekki kassans lengur. Þess vegna draugum við naglana út og látum þá hér og borðin til baka þarna. Hvar kassin núna? Hann var ekki fluttur í burtu. Hann hætti einfaldlega að vera til sem kassi. Borðin enn til. Naglarnir til. En úr þessu tvennu verður engin kassi fyrir en það sameinað á ný. Þannig myndaði Guð manninn, segir Biblían okkur, af þessu tvennu, mold jarðarinnar og lífsandanum. Sem afleiðing af þessari sameiningu varð maðurinn lifandi, elskandi og starfhæf sál. Þegar hann deyr, aðskilst þetta tvennt. Hinn lifandi, elskandi, starfhæfa sál, sameining líkamans og lífsandans, fer ekki neitt. Hún missir einfaldlega meðvitund sína þar til að upprisu morgninni kemur, þegar líkaminn og lífsandinn aftur sameinuð. Biblían talar ekki að maðurinn sé ekki til frá dauðanum til upprisunar. Hún talar að hann sofi. Það því augljóst að ef við getum trúa þessari aldagömlu bók, að við tökum ekki við launum okkar þegar við deyjum, það greinilegt að dauðin aðeins stöðnun lífsins þar til það endurvakið við upprisuna. Og milli dauðans og upprisunar veit maðurinn ekkert. Hann getur ekki hugsað. Hann getur ekki haft samband við neitt. Þegar því andi, hvaða andi sem segist vera andi dáins manns, þá stimplar það hann strax sem svikara. Hvað sem og hver sem sá andi þá getur hann ekki verið andi dáins manns. Það nokkuð sem hann getur ekki verið ef við eigum að trúa Biblíunni. Meðal annarra orða virðist það einnig ljóst að menn verða heldur ekki að englum þegar þeir deyja, eins og sumir hafa haldið. Engin maður, engin kona eða barn hefur nokkun tíman orðið að engli. Hvernig getum við verið viss það? Vegna þess að englar voru til löngu áður en nokkur maður dó
og einnig áður en nokkur maður var skapaður. Englar sungu við sköpunina og englar gættu inngöngu Edens þegar maðurinn var útilokaður vegna uppreisna sinnar. Ekki einn einasti maður hafði dáið þá. Englar eru auðsjáanlega sérstök tegund vera sem voru skapaðar til að byggja himinin. Davi sagði, hvað maðurinn þess að þú minnist hans og mannsins barn og þú vitir þess? Því þú hefur gert hann litlu lagri en englana. Sálmarnir 8.45 Samkvæmt biblíinu verða menn þá hvorki að öndum, né englum þegar þeir deyja. Milli dauðans og upprisunar eru þeir einfaldlega sofandi og vita ekkert það sem á sér stað. Hver svara þá í síman hinum megin? Hver skrifar á spjöldin? Hver flytur skilaboði gegnum ritvél? Hver framleiðir myndirnar í kristalkúlunum? Við hverja leika mennirnir þessa dulspeki leiki? Ég myndi leggja til að hinir illgjörnu andar sem Ruth Montgomery talar væru helst grunaðir. En henni gæti orðið bylt við ef hún vissi að andarni sem hún telur áraðanlega, þeir sem hún mætir við ritvélnar, þeir sem hún treysti til að venda sig, eru einni svikarar. Ef til vill aðeins slóttugri. Síðasta bók Biblíuna segir eitthvað anda sem blekkja. Þar stendur. Því að þeir eru djöfla andar sem framkalla kraftaverk. Opinberunarbókin 16.14 Kraftaverk. Ekki sjónhverfingar. Við skynjum ekki til háls þá lævísi, þá sviksemi og þá ógnvekjandi afl sem þessir andar búa yfir og sem aðeins neyjast að einu takmarki. Að blekkja og eyða. Annar ritningastaður segir Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Anna Korintubréf 11.14 Satan kemur ekki til okkar sem klunnaleg vera með hófa og horn. Hann kemur sem ljós engill og hjálparar hans hafa lært hlutverk sín vel. Þeir gef ekki rétt til kynna hverjir þeir eru. Þeir koma sem huggarar hjálparar og verndarar og vinna traust okkar til þess að geta blekkt þeim mun betur. Einn vina minna heimsótti heimili í Skotlandi í kristilegum tilgangi. Hún veitti eftirtekt óvenju þurrlegri og kuldalegri framkomu konu nokkurar sem hún mætti. Samræðuna virtu samt vekja traust konunar og brátt var hún farin að útskýra ástæðuna fyrir beisku sinni gagnvart öllum trúabrögðum. Það var á árum fyrri heimstyrjöldarinnar að hún fékk símskeyti frá ríkisstjórninni sem upplýsti að maður hennar hefði týnst í árás. Í marga mánuði beið hún án þess að heyra nokkuð. Þá var það að vel viljaðir vinir ráðlögu henni að reyna ná sambandi við eiginmann sinn gegnum miðla því þeir álitu að hann væri dáinn. Hún hafði trú á og hún myndi öðlast vissa huggun ef hún gæti ná sambandi. Og henni til mikillar undrunar sá hún líkingu eigi öðlast vissa huggun ef hún gæti náð sambandi. Og henni til mikillar undrunar sá hún líkingu

ógerðleg. Hvernig getum við annað en sýnt skilning þeim sem hafa í einlægni leitað huggunar í ríki andatrúarinnar? En það er augljóst að öflin á bakvið þessi fyrirbæri blekkja menn og konur. Þau koma með blíð og kærleiksfull orð þegar við erum sorgmætt og veik fyrir. Þess vegna finn ég mig knúðan til að tala eins og ég geri. Hverjir eru þessir andar? Hverjir eru sem vill að þannig á sér heimildir og grímu búast klæðnaði þeirra sem við höfum elskað og mist? Hver er bakgrunni þeirra? Hvernig komust þeir hingað? Það er stórkostlegur harmleikur sem gæti komið við sögu hvers og eins okkar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Já, ég er með nokkur orð hér í dag sem að ber yfirskriftina aðeins eitt tækifæri. Eldri kona satur í framan á afkomandi sína og deildi

hrinti með þeim visku sem hún hafði eignast með árunum. Hún sagði við þau að hún myndi eftir setningu sem hún sá hangandi á vegg sem sagði að þess eitt líf og það með fljótlega verða búið. Það leit ekki út fyrir að vera fljótlega fyrir mig, sagði hún, þar sem ég stóð þarna ung og las þessi orð yfir. En ég skildi ekki þessi orð þá. En eftir því sem árin hafa liðið, þá hef ég skilið að lífið stutt, mjög stutt. Og það líður hratt. Og það sem þú gerir, það gerir þú. Það sem þú hefur skrifað, það hefur þú skrifað. Þú getur ekki breytt því. Ég hélt að ég hefði meira en eitt líf til að lifa. En ég hugsaði, þú færð eitt tækifæri. Eitt tækifæri. Guð hefur stórkostlega áætlun fyrir alla. Fyrir hvert og eitt ykkar. Ekki það sama fyrir alla heldur aðskilda áætlun, stórkostlega áætlun. Þegar ég tók á móti Kristi á sínu tíma þá hugsaði ég. Ég veit ekki hvort að ég viss um að vilja gera Guðs vilja algjörlega. Því það gæti eyðilagt eitthvað fyrir mig. Ég hugsaði ég vildi gera mína hluti fyrst. En vitið þið að hvaða niðurstöðu ég kom stað? Að vilji Guðs gerir þig hamingjusam. Það er það besta sem getur komið fyrir þig. Hann hefur einn tilgang og hann mun leiðbeina þér. Hann mun vernda þig og hann mun blessa þig. En takið eftir því að það er hans eitt tækifæri. Þú skilur eitthvað eftir þig en aðeins það sem fyrir Krist mun endast. Þú vilt að það endist. Ég vildi halda áfram og áfram. En þegar ég horf á börnin mín og barnabörn, mér finnst það að horfa á börnin mín og barnabörn að ég skilji eitthvað eftir. Þegar einhver deyr, þá sagt að þú getur ekki tekið neitt með þér. En það ekki satt. Í opinbörnabókinni segir, Blessaður dauði hans heilögu í augum drottins og verk þeirra fylgja þeim. Svo það sem þú gerir í þessu lífi mun fylgja þér. Það mun fylgja þér til himins. Bæði verk þín og hugsanir. Og það undursamlegasta sem gæti komið fyrir þig að þú vilji gera Guðs vilja. Spurðu, drottin, hvað viltu að ég geri fyrir þig? Og ég skal segja þér hvernig þú veist hvað Guðs vilji. Heiðrar það hann? Þegar þú tekur ákvarðanir, spurði þá, mun það heiðra drottin? Mun það færa dýrð nafni hans eða mun það valda honum vonbrigðum? En ef þú lifir með þetta sjónarhorn, þá mun Guð blessa þig. Þegar mörg ár eftir framundan, og alls konar hluti muni gerast, góðir og slæmir heldur hún áfram að deila með fólki sínu. En þegar þú tilherir honum, skildir þá alla hluti eftir í höndum drottins. Þú heldur hans voldugu hendi yfir þér. Aðeins eitt tækifæri og það mun brátt verða búið. Aðeins það sem gert fyrir drottin mun endast. Þetta yndislega orð hjá gamalli konu að deila þessu með fólkinu sínu áður en að hún færi frá þessu jarðríki.

Sagan segir frá ungri konu sem hafði verið greind með alvarlegan sjúkdóm og henni hafði verið sagt að hún ætti aðeins eftir að lifa í 3 mánuði. Svo hún ákvað að ganga frá öllum sínum málum og hluta af því var að hringja í prestinn og byrja hann að koma heim til hennar til að ræða síðustu óskir hennar. Hún sagði honum hvaða sálma hún vildi láta syngja við jarðaförina, hvaða ritningateksta hún vildi yrðu lesnir og í hvaða fötum hún vildi láta jarða sig. Allt var komið á hreint og presturinn var að búa sig undir brottför þegar unga konan myndi allt í einn eftir nokkru sem var henni afar mikilvægt. Það eitt í viðbót, sagði hún. Hvað það, spurði presturinn. Þetta mjög mikilvægt, hélt unga konan áfram. Ég vil vera grafin með gaffal í hægri hendi. Presturinn leit á konuna og vissi ekki vel hvað hann ætti að segja. Þú ert undrandi á þessu eða það ekki, spurði unga konan og brosti. Jú, satt best að segja í það, sagði presturinn. Unga konan útskýrði mál sitt á þessa leið. Amma mín sagði mér þessa sögu og frá því hún sagði mér hana hef ég alltaf gert eins og hún bauð mér. Ég hef líka alltaf reynt að koma boðskapnum áfram til þeirra sem ég elska og þeirra sem þurfa á upphörfun að halda. Í gegnum öll árin sem ég fór í mataveislur eða lukkupott sem haldin voru í kirkjunni, man ég eftir því að alltaf þegar aðalréttinu lauk að það var verið að taka saman diskana, að einhver sagði, haldi gafflinum eftir. Þetta var uppáhaldssetningi mín, því ég vissi að það þýtti að það var eitthvað betra í vendum. Eins og til dæmis frábær súkkulaði kaka eða ilmandi eplakaka, eitthvað dásamlegt, eitthvað sem virkilega var varið í. Svo, mér langar bara til að fólk sem kemur á kistulagninguna mína sjáu mig með gaffal í hendin og spyrji sjálfan sig, af hverju ætlum sé með gaffal? Þá langar mig til þess að þú segir þeim, haldi gafflinum. Það besta er enn framundan. Augu pressins fylltust gleði tárum þegar hann kvaddi konuna. Hann vissi að þetta væri eitt af þeim síðustu skiptum sem að sæi ungu konun á lífi, en hann vissi líka að unga konan skildi himinin mun betur en hann gerði sjálfur. Hún hafði mun betri skilning á himninum en margir sem voru helmingi eldri en hún með miklu meiri reynslu og þekkingu. Hún vissi að einhvað betra var í vændum. Við kistulagninguna gekk fólki fram hjá kistuna og sá ungu konuna liggja þar, sá fallega kjólinn sem hann var í og gaffalinn í hægri hendi hennar. Aftur og aftur heyrði presturinn fólk hvísla, af hverju er hún með gaffal? Og aftur brosti hann. Í ræðu sinni sagði presturinn frá samræðanum sem hann hafði átt við ungu konuna rétt áður en hún lést. Hann sagði þeim líka frá gafflinum og hvaða merkingu hann hafði fyrir hana. Presturinn sagði fólkinu frá því hvernig hann gat ekki hætt að hugsa gaffalinn og sagði þeim að líklega myndi þau ekki geta það heldur og hann hafði rétt fyrir sér. Svo í næsta skipti sem þú tekur upp gaffalinn þinn, leifðu honum þá að minna þig á að það besta er enn í vændum.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Hvíldardagurinn var innleiddur við sköpun heimsins. Síðasta verk Guðs í sköpuninni var að gjöra okkur helgidóm í tímanum sem okkur ætlaði að nota til samfélags við Guð og menn. Hvíldardagurinn byrjar við sólsetur á föstudegi sem er sjötti dagur vikunnar og endar við sólsetur á laugardegi sjöunda degi vikunnar. Þessi tími er sérstaklega blessaður og helgaður af Guði sjálfum. Ef sumir finnst að þetta með hvíldardaginn sé gamall og úreltur boðskapur, hvet ég slíka til að kynna sér eftirfarandi hvatningu drottins Guðs til allra jarðarbúa. En þetta er sérstakur boðskapur Guðs til okkar sem lifum á síðustu tímum mannkynssögunnar. Nú skulum við lesa í Opinberunarbókinni 14. kafla, vers númer 6 og 7. Þar segir, og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaðaboðska til að boða þeim sem á jörðinni búa. Og sér hverri þjóð og kynkvísl tungu og líð. Og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð, því að komin er stund dóms hans. Tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Hérna í síðustu bóku Biblíunar er Guð að kalla okkur til tilbeiðslu á skaparanum. Er hugsalegt að eitthvað vanti í tilbeiðslu okkar nútíma fólksins? Að drottin skulu þurfa að minna okkur sérstaklega á að tilbeiða skaparan? Óttist Guð og gefið honum dýrð, segir í þessari hvatningu drottins. Erum við hætt að bera virðingu fyrir Guði og sýnum við honum ekki þá lotningu sem honum ber? Og skortir eitthvað á það að við gefum honum dýrðina fyrir að vera það sem hann er, sem sé, almáttur Guð og skapari. Guð sýnir okkur í orði sínu í Biblíunni hvernig fólk hans tilbað hann frá upphafi í vega. Þar skorti ekkert upp á þá dýrð og lotningu sem Guð eða fólk Guðs vildi sýna honum. Og svo er einnig að finna lýsingar í Biblíunni á þeirri lofgjörð og tilbeiðslu sem fólk hans mun sýna Guði alla eilíð í dýrðaríki hans á himni. Við lesum þetta til dæmis í Opinberunarbókinni 4. kafla og 11. versi. Verður ert þú, drottinn vor og Guð, að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn. Því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Guð sýnir okkur með þessum orðum að grundvöllur allrar tilbeiðslu er einmitt sá að Guð skapaði okkur. Hið skapaða tilbeiður skapara sinn. Stærsta og viðamesta boðorðið á meðal boðorðana 10 er 4. boðorðið. Það fjallar allt skaparan og sköpun heimsins og okkar mannana. Við erum þar mynda á uppruna okkar. Við lesum þetta í annari Mósebók og 20. kapitula þar sem við byrjuð lesturum við 8. vers. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heila. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En 7. dagurinn er hvíldardagur helgaðu drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir.

dótti þín, þrætt þinn eða ambátt þín, eða skepnur þínar, eða nokkur útlendingu sem hjá þér innan borgar hliða þinna. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottir hvíldadaginn og helgaði hann. Ef menn hefðu alltaf haft í heiðri þetta boðor Guðus, þá væru þeir ekki svo uppteknir af þróunarkenningunni sem boðar að við mennirni séu komnir af óæðra lífi, til dæmis öpum, froskum og pöttum. Sköpunarsaga biblíunar og þróunarkenningin eiga enga samleið. Þú sem ert kristinna trúar getur ekki meðtekið þróunarkenninguna sem sannleika og jafnframt hafnað boðskap Guðs sem uppruna okkar. Þú getur ekki bæði sleppt og haldið í sömu andránni. Þú getur tileinkað því þróunarkenninguna, en þá getur þú í rauninni ekki sagt trúa á Jesu Krist, því að hann boðaði sköpunarsöguna og reyndar sjálfur skaparinn. Getur við fylgt fordæmi drottins í þessu efni? Hafi hann haft hvíldadaginn í heiðri hvern sjöunda dag vikunar, getur við þá fetað í fótspor hans og gert þið sama? Lesa nú hvað segir þetta í Biblíunni, orði Guðs. Og ég les í fyrstu Mósebók í öðru kafla, fyrstu þrjú versin. Þannig algjörðust himinn og jörð og öll þeirra prýði. Guð lauk á hinu sjöunda degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafi gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann, því að hún hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafi skapað og gjört. Við hljótum að vera örugg í því að gera eins og hann gerði, að hvílast á helgum degi drottins eins og Jesús gerði. En sumi fullir það að þetta sé úrelt boðorð og að þetta skipti ekki neinu máli. Hvert skildi viðhorf Jesu Krists hafa verið í þessu efni? Við skulum skoða hvað það segir í Markúsa guðspjalli í öðru kapitula og ég les vers 27 og 28. Og hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Kristur segir sjálfur vera herra hvíldardagsins. Viljum við sem teljum okkur vera fylgjendur Jesu Krists gera lítið úr drottinvaldi hans og lítisvirða það sem honum kært og mikilvægt. Næst skulum við skoða fyrirheit hans blessanir í sambandi við helgihald þessa sérstaka dags drottins. Og þá lesum við í spádómsbók Jesaja, kafla 58, og það eru vers 13 og 14. Það segir, ef þú varast að vanhelga hvíldadaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum. Ef þú kalla hvíldadaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðusdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, né tala hér koma orð. Þá mynd þú gleðjast yfir drottni og þá mynd ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns því að munnur drottins hefur talað það. En af hverju leggur drottin svona mikla áherslu á sjöunda dag vikunar, laugardaginn? Gæti ekki hvaða dagur vikunar veri hvíldadagur drottins? Við skulum lesa næst í Ezekiel, það 20. kaflinn og ég ætla að lesa frá 12. versi til hins 20. Þetta löng lesning. En það segir, ég gaf þeim á hvíldadaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra. Til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinu sá sem helgar þá. En Ísraels menn voru með mótsnúnir í eyðimörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningu mínum og höfnuðu lögum mínum. Þeim er drottið skal halda til þess að hann megi lifa. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra, til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinu sá sem helgar þá.
en Ísraels menn voru mér mótsnúnir í eyðimörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningu mínum og höfnuðu lögum mínum. Þeir með maður skal halda til þess að hann megi lífa og hvíldadaga mína vanhelguðu þeir stórum. Ég drottinn Guð yðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Og haldið helga hvíldadaga mína og séð þeir sambast þá milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég drottinn Guð yðar. Hvíldadagur drottins er ekki bara einhver dagur. Hvíldadagurinn er minnismerki eins og til þess að minna okkur á uppruna okkar og einnig til þess að við getum betur gert okkur grein fyrir almætti skaparans. Fólk heldur gjarnan upp á afmæli og gera sér þá dagamun. Þá er sérst að tækifæri skapa til þess að gleðjast og eiga ánægilegt samfélag. Eins er litið á brúkustaginn í lífi hjóna. Sérst að tilefni til þess að minnast og til þess að gleðjast. En þegar annað hjónana gleymir brúkusteginu eða lítils virðir hann, þá er ekki gleði í hjarta hins aðilans. Við skulum hafa það í huga að Guð sjálfur biður okkur sérstaklega að muna þennan dag, sjöunda dag vikunar, hvíldadag drottins. Þetta er eina boðorðið á meðal boðorðana tíu sem byrja svona. Minnstu þess. Með öðrum orðum, Guð vildi alls ekki að þetta boðorð gleymdist eða fjalli í vanrækslu. Við sem játum trú okkar og kærleika á drottni Jesu Kristi getur varla verið þekkt fyrir annað en að virða fyrirmæli hans og allt sem honum er kært. En nú fyllir það sumir að þetta hafi allt saman breyst í Nýja testamentinu. Skoðum þá hvað Jesús sjálfur gerði á tíma Nýja testamentsins og við lesum í Lúkasi í 4. kafla og 16. versi. Hann kom til Nasaret þar sem hann var alinn upp og fór að vanda sínum á hvíldadegi í samkunduna og stóð upp til að lesa. Hér fullirt að hann hafi verið vanur að fara í kirkju í hverri viku þar að segja á hvíldadegi drottins sem er laugardagurinn. Jesús Kristur hélt heilagan hvíldadaginn sem að sjálfur hafði innleitt við sköpun heimsins. En sumu spyrja gjarnan þessara spurningar, breyttist þetta ekki með hvíldadaginn? Við dauða Jesu Krists eða upprisu hans. Það sem að reysa upp á sunnudegi er þá ekki sunnudagurinn komin í staðin fyrir laugardagi sjöunda dag vikunar. Hafi Kristur ætlað okkur að skipta hvíldadag, hliti hann að hafa tekið slíkt skýrt fram í orði sín. En það er ekki að finna einn stafkrók að Guð hafi flutt helgihald sjöunda dagsins yfir á sunnudaginn fyrsta dag vikunar. Hins vegar finnum við athyglisverða hvatningu Jesu Krists til allra lærisveina sinna trúmennsku varðandi hvíldadaginn alla framtíð. Lærisveinarnir höfðu spurt Jesu hvaða táknirðu til að sýna þeim að endir veraldar væri nálægur. Þá boðaði hann að fyrst yrði Jerusalem lögð í rúst sem rættist ári 70 eftir Krist og að enn mundi líða langur tími. En alltaf skildu þeir varðveita helgihald sjöunda dags vikunar. Við lesum í Mattheusa guðspjalli 24. kafla og 20. versi. Það segir Jesús, við biðjið að flótti yðar verði ekki við vetur eða á hvíldadegi. Það að segja, flótti þeirra úr Jerusalem sem gerðist ári 70 eftir Krist eða 40 árum. Eftir krossdauða Krists og upprisu. Hugsið ykkur, hon var annt að lærisveinar hans hefðu áfram í heiðri helgihald hvíldadagsins, sjöunda dags vikunar, laugardagsins, löngu eftir dauða hans og upprisu. Páll og Barnabas höfðu líka í heiðri þetta boðorðum helgi hvíldadagsins, löngu eftir að Jesús reisu frá dauðum. Við skulum lesa þetta í Postolasögunni 13. kafla og við byrjuð þar á versi 42. Þegar þeir gengu út báðu menn að mál þetta yrði rætt við þá aftur næsta hvíldadag. Og eða samkominu var slitið,
fylgdu margir gyðingar og guðrækni menn sem tekið höfðu trú gyðinga þeim Páli og Barnabasi. En þeir töluðu við þá og brýndu fyrir þeim að halda sér fast við náð Guðs. Næsta hvíldadag komu nálega allir bæjamenn saman til að heyra orð drottins. Hér er greinilega sýnt fram á það að hinni kristnu lærisuna drottis heldu áfram eftir upprisu Jesu Krists að safna saman á samkomum á hvíldardegi drottins. Ekkert hafði breyst. En skoðum betur þá atburði sem gerðust í sambandi við upprisu drottins þar sem hvíldardaginn, það er laugardaginn annars vegar, og upprisu daginn eða sunnudaginn hins vegar ber á góma. Við lesum núna í Lúkasarguðspjalli í 23. kafla og það eru verst 54-56. Það segir, það var aðfangadagur og hvíldardagur fór í hönd. Konu þær er komið höfðu með Jesu frá Galilöfu, fylgdu eftir og sáu gröfina og hvernig líka með hans var lagður. Það sneru aftur og bjögu ilmjurtir og smistl. Hvíldardagi heldu þær kyrru fyrir sakvart boðorðinu. Hafi Kristur gefi lærisveinum sínum fyrirmæli að taka upp sunnudaginn sem hvíldardag í stað sjöunda dagsins eftir að hann rísi aftur frá dauðum, þá vissu þessar konur ekkert það. Þar héldu hvíldardaginn heilagan eftir sem áður. Og svo lesum við Lúkasi 24. kafla fyrstu tvö vesin. Það segir, en í aftur elding fyrsta dag vikunar komu þær til grafarinnar með ilmsmislin sem þær höfðu búin. Þær sáu þá að steininum hafði verið velt frá gröfinni. Þessi tveir texta sína ótvírætt hvað fylgjendur Jesu Krists gerðu þrjá daga í röð. Það föstudaginn, laugardaginn og sunnudaginn. Föstudagurinn var undirbúningsdagur fyrir hvíldardaginn. Laugardagurinn var hvíldardagur en þá héldu konurnar kyrru fyrir. En á sunnudeginum ætluðu þær sér að vinna við að smyrja lík Jesu Krists og búa það betur til greftrunar. Enda var fyrsti dagur vikunar, sunnudagurinn, venjulegur vinnudagur. Og hafi Kristur ætluð þeim að skipta við hvíldardagverna upprisa hans frá dauðum, þá höfðu þær enga hugmynd það, enda hafði engin slík tilskipun verið gefin af Guði. Það að finna athyglisverða yfirlýsingu í Biblíunum óbreytaleika drottins. Sjáu hvað segir til dæmis í Hebreabréfinu í 13. kafla og 8. vessi. Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami og aldir. Já, drottin er alltaf hinn sami og hann breytist ekkert. Og hann breytir heldur ekki lögum sínum, stjórnaskrá ríkis síns. Það er engin þörf á að breyta lögum Guðs. Hins vegar þurfum við að breytast og við þurfum að læra að elska þessi fyrirmæli drotti sem boðorðin 10 eru. Í spádómsbók Jesaja, kafla 66, lesum við í 22. og 23. vessi. Já, eins og hinn nýja himinn og hinn nýja jörð sem ég skapa mun standa stöðu fyrir mínu augliti, segir drottinn. Eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöðugt og mánuðu hverjum tunglkomudaginn og á viku hverri hvíldardaginn skal allt hold koma til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn. Af þessu sjáum við að Guð ætlast til þess að hvíldardagur hans verði í heiðri hafður alla eilíð. Hvíldardagur var kynntur fyrir mönnum strax í sköpuninni. Hann var í heiðri hafður alla tíð af trúföstu fólki hans í gegnum aldirnar. Og drottinn vill að við höfum hann líka í heiðri í eilíðarríki Guðs. Það var aldrei nein þörf á breytingu og engin þörf á öðrum hvíldardegi. Margir kristnir halda því fram að boðorðin hafi fyrst orðið til þegar Guð reit þau á steintöflur og gaf í hendu Móse á Sínaí fjalli ári 1400 fyrir Krist. En Guðs orð upplýsir okkur það að Abraham þekkti boðorð Guðs og hafði þau í heiðri. Hann lifði að mesta kosti 400 árum áður en Móses var uppi. Sjáu hvað Guð hafði að segja við Ísak Abraham föður hans. Við lesum þetta í fyrstu Mósebók
í 26. kafla og það í 4. og 5. versið. Og ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðjum þínum öll þessi land og af þínu afkvæmi skula alla þjóðir á jörðinni er blessun hljóta. Af því að Abraham hlýtti minni röttu og varðvitti boðor mín, skipani mínar, ákvæði og lög. Og svo má að sjálfsögðu minna á þá staðreynd að strax í byrjun á kaflu Biblíuna, það í fyrstu Mósebók og öðru kafla, í fyrstu þremur versónum, erum við minnt á að Guð ekki aðeins skapaði hvíldadaginn, heldur hvíldist hann þann dag af öllu verki sínu. Með öðrum orðum, Guð hafði í heiðri sín eigin boðorð. Hvíldadagurinn er eins konar minnismerki sköpun heimsins. Hann minnir okkur á uppruna okkar og hann minnir okkur á almætti skapara sem við tilbyðjum og tignum. Hvíldadagurinn er gjöf Guðs til okkar mannana til þess að við getum notið hvíldar og samfélags, bæði með honum og svo við hvert með öðru. Vilt þú fylgja tilmælu Guðs og hafa hvíldadaginn í heiðri, sjálfu þér til góðs og honum til heiðurs? Ertu fús til þess að feta í fótspor Jesu Krists í þessu efni? Þér getur aldrei skjátlast þegar þú gjörir eins og drottin gjörði og gjörir enn í dag. Mundu, það hvílir sérstök blessun og helgun Guðs yfir hvíldadegi hans. Njóttu hans út í æsar. Dagar, mánuðir og ár eru mælistikur yfir tíman sem auðvelt er fyrir okkur að rekja til umferða og hreyfinga himintungla, pláneta og stjarna. Einn dagur er markaður á snúningi jarðar sinn eigin öxul. Mánuðurinn markast af einni umferð tungls umhverfis jörðu og árið markast af einni hringrás jarðar umhverfis sólu. Hins vegar er engin vísindaleg rök að finna fyrir 7 daga vikunni sem þó er eins gömul og mannkyni. Í Biblíunni finnum við þó frásöguna sköpun heimsins og mannkynsins þegar Guð kallaði veröld okkar og umhverfi inn í tilveruna í 7 daga sköpuna viku. Hvort sem mönnum líkar betur eða verr, þá á vikan rætur að rekja til sköpunar vikunar. Eða til þess að Guð sagði verði svo og svo hvert dag í þessari 6. sköpuna viku. Og svo þegar koma 7. deginum, þá tilskipaði hann hvíldadag. Hinn vikulegi hvíldadagur er það minnismerki sköpunina og upphaf lífsins sem Guð hefur gefið okkur til að hafa í heiðri. Hann er eins konar afmælisdagur, já, vikulegur afmælis og minningadagur sköpunina. Það má segja að hvíldadagur drottins minni okkur sérstaklega á 5 tákræn aðalatriði í sambandi við skaparan og sköpunumátt hans. Ég vil telja þau upp hér nú. Fyrsta táknin sem felst í hvíldadegi drottins er það að hann er minnismerki sköpun heimsins. Hvíldadagurinn minnir okkur á þá staðreynd að Guð er við stjórnvölin og að hann er ábyrgur fyrir sköpun sinni. Þess vegna er hann alls ekkert sáttur við meðhöndlun okkar mannanna á jörðinni og umgengni í náttúrinni. Hann gerir okkur með ábyrg fyrir sköpunarverkinu. Hið annað tákn sem hvíldadagur drottins er okkur felst í því að við getum vita með vissu hvaðan við komum, hvers vegna við eru hérna og hvert við förum hérna. Skapari vill að við treystum honum fyrir framtíðinni og eilíðinni. Við þurfum þessa fullvissu til að viðhalda andlegum stöðuleika í lífinu. Í þriðja lagi er hvíldadagur drottins tákn frelsun úr ánauð syndar og hjálpræði frá dauða. Ísraelsmenn upplifði einstaka björgun frá þrældómi í Egyptalandi og síðar björgun við Rauðahafi og loku voru þeir leittir inn í fyrirheitnalandi. Allt var þetta rifjað upp reglulega á meðal þeirra í gegnum aldirnar og var hinn vikulegi hvíldadagur afar áhrifamikið minnismerki í lífi þeirra. Slík upprifjun leiðir til lofgjörðar á almáttugu Guði sem er engu lík. Þessir atburðir í lífi Ísraelsmanna eru skráðir til þess
að við getum vitað og treyst því að almáttugur Guð mjög svo færum að frelsa okkur frá syndum okkar og frá þessari synd sjúku jörðu sem við nú lifum á. Í fjórða lagi hvíldardagur drottins stöðugt minnismerki nálægð Guðs í lífi allra sem vilja hafa hann í heiðri. Hann vill eiga samfélag við fólk sitt öllum stundum, en sérstaklega á helgum degi hans. Vilji Guðs í þessu efni kemur svo vel í ljós í því sem við lásum áðan í Jesaja 58, það vers 13-14. Að lokum hvíldardagur drottins tákn það lofvörð skaparans að endurskapa jörðina og lífið á henni og koma því í sitt upprunalegt horf eins og það var fyrir syndafallið. Hér á hvíldardagur virkulega að minna okkur á það þegar Guð gerir alla hluti nýja og gefur okkur ný heimkynni sem vert að hugleiða. Þannig getur helgihald hvíldardagsins skapa tilhlökkun jákvæða óþreyju eftir komu Krists til jarðar í annað sinn og heimþrá eftir Guðs ríki. Hvíldardagurinn á að gefa okkur vikulegt tækifæri til þess að tilbyðja skapara okkar og frelsara. Hvíldardagurinn gefur sérstætt og eftirsóknarvert tækifæri til samfélags með öðrum af börnum Guðs. Hvíldardagurinn gefur okkur tækifæri til andlegrar og líkamlegrar hvíldar. Og hvíldardagurinn á einnig að vera tækifæri sem við notum til þjónustu við aðra. Í því tilefni vil ég minna á að Jesús læknaði á hvíldardegi sjúklinga sem annars gátu vel beðið eftir slíkri hjálp fram yfir hvíldardagi. Kristur lifði lærisvenni sínum einnig að þreskja korn á hvíldardegi sér til matar þegar þeir voru á ferðalagi. Jesús vildi ekki að þeir föstuðu á hvíldardeginu af því að þessi dagur átti sérstaklega að vera tilefni til gleði og blessunar fyrir alla. Hvíldardagurinn á að vera okkur öllum mikill feginsdagur. En hvernig í ósköpunum getur að vera það þegar menn hafna hún og hafa hann enn síður í heiðri? Sjöndi dagur vikunar sem dagur hvíldar og andlegra endurnæringar Er einstök gjöf Guðs til okkar mannana. Þetta kærleiks gjöf hans. Við sem viljum vera lærisvenna drottins Jesu Krists, hljótu því að íhuga þessa gjöf hans af alvöru. Enda hann, Jesus Kristur, eins og segir í orðum Markúsar, Herra hvíldardagsins. Vilt þú ekki njóta hans með frelsara þínum? Við skulum aftur rifja upp fyrirheit Guðs varandi hvíldardaginn eins og við lásum það áðan í Jesaja 58, það vers 13-14. Það segir, ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, Mér talar hér koma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns, því að munnu drottins hefur talað það. Þú sem endilega vilt þykja aðra títt nefnda gjöf sem Guð gefur fólki sínu, það fyrirgefningin og eilífa lífið, viltu ekki líka þykja þessa góðu gjöf frá honum sem hvíldardagurinn Hvernig orðaði Esekiel spámaði þetta annars í 20. kaflanum og 12. vessi? En það segir, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn sá sem helgar þá. Hugsaðu máli. Megi Guð hafa ástæðu til þess að blessa þig í ákvörðun þinni. Varðandi hvíldardaginn.

Jesú sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Hver eru viðbrögð þín ef einhver kæmi til þín og sagði hvað þetta annaði þig, þakkaði fyrir, en hvað þú ert yndislega góð við mig, eða en hvað þú ert dásamlegur? Að sjálfsögðu myndu þú bregðast við með því að spyrja, fyrir hvað ertu að þakka mér? Eða, af hverju finnst þér ég vera svona góður og dásamlegur? Undir slíku kringustæðum þegar þú færð hrós og þakklæti og lof í tíma og ótíma, þá viltu gjarna fá að vita hvað það sé sem komi öðrun til þess að finnast þú vera svo sérstök persóna. Skildi Guð ekki oft vera einmitt í slíkum kringustæðum og spyrja sjálfa sig, hvað kemur þessu manni til þess að vera mér svo þakklátur? Eða, hvers vegna er þessi kona svo fjálglega aðdáun sinni og lofgjör gagnvart mér? Eða er það ekki eðlilegt og sjálfsagt að Guð vilji vita hvað það sé sem kemur okkur til þess að tigna hann með lofgjörð og þakklæti? Á sama hátt hlýtur hann að verða jafnvel enn meira undrandi að heyra sí endurtekna lofgjörð af vörum okkar syndaranna þegar við sjálf gerum okkur ekki grein fyrir því hvað það er sem kemur okkur til þess að vegsama Guð með orðum okkar og mælgi. Það er alls ekki dræmt við það að lofa Guð hástöfum og þakka honum mikilega fyrir allar velgjörðir hans við okkur. En gerum við okkur sjálf grein fyrir því hvers vegna við viljum vegsama Guð á þennan hátt? Ég las nýlega hvítasunumann sem tók upp á því að spyrja fólki sitt af hverju það segði í tíma og ótíma lofsi Guði eða Halleluja eða Amen. En þegar svari vafðist fyrir þeim sem gjarnan vildu vegsama Guð á þennan hátt og sumir einfaldlega áttu engin svör, þá kvatti hann áheyrendur sína til þess að hugsa málið. Hvers vegna segir við slíka lofgjörð? Hvað er það sem veldur því að þér finnst þú mega til með að tjá því á þennan hátt við Guð? Og enn og aftur ítreka ég að það er sjálfsagt og eðlilegt að tigna Guð almáttugan með slíkri lofgjörð. En hugsa málið til hlítar. Hvað er það sem gerist í lífi þínu sem kemur þér til þess að lofa Guð hástöfum og þá ekki síður í annarra áheyrn? Svo mjög sem Guð lítur með velþóknun á einlæga og innihaldsríka tilbeiðslu okkar, þar sem lofgjörð okkar og þakklæti beinist að honum fyrir allar hans velgjörðir og blessanir í lífi okkar, þá er það þó mjög augljóst í orði hans biblíunni að hann kann ekki að meta orðagjálfur og mælgi í bænum okkar og tilbeiðslu. Sjáu til dæmis hvað hann hefur að segja í Guðspjalli Mattuðisar og þá lesi í 7. kafla frá 5. versi. Eða þegar þér byggjist fyrir, þá verð ekki eins og hræsnararnir. Þeir vilja helst standa og byggjast fyrir í samkundum á gatnamótum til þess að menn sjáu þá. Sannlega segi yður, þeir hafa tekið út laun sín. En nær þú byggjist fyrir, skaltu ganga inn í herbergi þitt, loka dyrunum og byggja föður þinn sem er í leinum. Faðir þinn sem sér í leinum mun umbuna þér. Þegar þér byggjist fyrir skuli þér ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Svo mörg voru þau orð. Við höfum í fyrri hugleiðingum okkar bænina og mikilvægi hennar í trúalífi einstaklingsins þegar komist að raunum nauðsyn þess að vegsama Guð af innlifun og aðdáun. En þegar við lesum lýsingu Páls postula á trúariðkun margra kristina einstaklinga á síðustu dögum, þá er ekki mikið innihald í trúarjáningu slíkra. Jafnvel þóttir hafi á sér yfirbragð kristina trúar. Lesu það sem Páll segir í öðru Tímóteusa bréfi, í 3. kafla það eru byrjun af vessin. Hann segir, vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir. Mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir,
vanheilagir, kærlustlausir, ósáttfúsir, róperandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksami framhleipnir, ofmetnaðarfullir, elskandi munalífið meira en Guð. Það mætti ætla að þessi lýsing ætti við ókristna, einhverja sem að hafa aldrei komist í kynni við Guð eða orð hans. En fimmta versi tekur af skarið með það hverju þetta veru. Því að þar segir, þeir hafa á sér yfirskinn guðhræðslunar en afneita krafti hennar snú þér burt frá slíkum. Þetta er alvarleg orð kristið fólk. Hér að finna í innblásnu orði Guðs lýsingu á trúalífi, trúarjátningu, einstaklinga sem í rauninni meina ekkert með því nema það eitt að sýnast vera eitthvað sem þeir eru alls ekki. Og Guð veit allt slíka með því

allar hans velgjörðir sem við njótum svo ríkulega af á hverjum degi. Í öðru lagi þá ekki síðu nauðsynlegt til þess að lofgjörð okkar og þakkargjörð ná upp í himnasali að eitthvað innihald sé í lofgjörð okkar. Guð sér og heyri strax hvort einhver innistæða sé fyrir allri mælginni þegar við lofum hann og veksumum. Já, hvers vegna færu við Guði okkar lofgjörð og veksend og þakklæti? Hvað hefur gerst í lífi okkar í dag eða að undaförnu þar sem Guð hefur komið við sögu í daglegri reynslu okkar sem kemur okkur til þess að gefa honum alla dýrðina? Þetta er verðugt umhugsunarefni sem gera okkur virkilega gott þegar við krifjum málið til mergjar. Ekki má skilja orð eins og, eða þessi orð mín eins og ég vilja draga úr því að við lofum og dyrkum Guð hástöfum í tilbeiðslu okkar og bænastundum. Nei, alls ekki, heldur þvert á móti. Ég vil einmitt hvetja fólk til þess að færa Guði alla dýrðina, að við veksumum hann og tignum sem allra mest líka upphátt. En við skulum íhuga fyrir hvað við viljum veksama Guð. Þökkum honum umfram allt, fyrir allt hvað eina sem að gerir í lífi okkar. Veksumum hann fyrir dásamlega reynslur sem við fáum að upplifa þar sem svo augljóst er að hann hefur blessað okkur, varðveitt og leiðbeint svo dásamlega. Þegar við gerum okkur grein fyrir velgjörðum hans og þær eru svo sannarlega margar á hverjum degi, þá munu engin bönd halda okkur og þá verður lofgjörðin enn meiri og innihalds ríkari. Ég nefndi hvítasunum mannin í upphafi hugleiðinga minna. Við getum mikið lært af honum. Hann sem vakti áherendu sína til umhugsunar ástæðurna fyrir lofgjörð þeirra til Guðs. Þetta var mjög jákvætt innlegg þessa manns inn í trúarreynslur annara. Á hinn bóginn vil ég geta þess að mín reynsla af lofgjörð annara og margra kristina einstaklinga einkennist gjarnan af íhaldsamara viðhorfi þar sem spart er farið með þakklæti og lofgjörðina til Guðs. Einhver komst vel að orði þegar að lýsti slíkri sparsemi á lofi og þakklæti til Guðs með eftirfarandi lýsingu. Við höfum komið til kirkjunar með hjólpuru fylli af fallegu pökkum sem allir eru vafðir skrautlegu pappír með borðum og slaufum. Á hvern pakka er stórt nafnspjald að finna sem árita í mest dýrsekvöði eða lofsekvöði eða halleluja eða amen. Og allir eru yfir sér hrifnir og snortnir af allri lofgjörðinni og segja en hvað þetta er dásamlegt fólk. Síðan er öllu þessum fallegu lofgjörðar gjöfum til Guðs komið fyrir frammi fyrir altarinu, þar sem allir geta virt þær fyrir sér. En þegar Guð hefur opnað alla gjafirnar, kemst hann að raunum þá staðreynd að allir pakkarnir voru tómir og innihaldslausir. Þar var ekkert að finna. Kæru vinir, lærum endilega að veksama Guð og tygna hann með orðum og athöfnum. Höldum áfram að færa Guði lofið og dýrðina. Höldum áfram að færa honum þakkir en það eru tilefnin æri mörg til þess. Kærleiksríkur Guð á það svo sannarlega inni hjá okkur að við lofum hann óhindrað á hverjum degi. Já, oft á dag. Já, við getum svo sannarlega tekið undir með sálmaskaldunni sem að mikilli hrifningu hrópar eftirfarandi yfirlýsingu eins og hann er að finna í sálmi 150. Halleluja! Lofið Guð í helgidómi hans. Lofið hann í voldugri festingu hans. Lofið hann fyrir máttarverk hans. Lofið hann eftir mikilleik hátignar hans. Lofið hann með lúður hljómi, lofið hann með hörpu og gíu,

Lofið hann með bumbum og gleði dansi. Lofið hann með strengleik og hjarðpípum. Lofið hann með hljómandi skálabumbum. Lofið hann með hvellum skálabumbum. Allt sem andadrátt hefur. Lofi er drottinn. Halleluja.

Við þurfum að lofa Guð meira fyrir miskunn hans og dásendaverk hans við mannana börn. Guðræknis yfkanar okkar eiga ekki einvörðungu að snúast að þykja og byðja. Við skulum ekki án afláðs hugleiða þarfir okkar, heldur og leiða hugana þeim dásendum sem falla okkur í skaut. Við byðjum ekki á mikið, ef við erum ennþá knappar á þakkargerð. Við erum stöðugir þykjendur Guðs náðar og samt erum við svo syngan og tjá þakkir okkar eða að lofa hann fyrir velgerninga hans. Í fyndinni, þegar Ísraelsmenn kom eitt sinn saman til Guðsþjónustu, bauð drottinn, og þar skulle þér halda fórnar máltíð frammi fyrir drottni Guði yðar og gleðja yðar ásamt fjölskyldum yðar yfir öllu því er þér hafið aflað, yfir því sem drottinn Guð þinn hefur blessað þig með. Það sem gert er Guði til dýrðar á að gera með glaðvar, lofsöngum og þakkagerð, ekki með hryggð og drunga.

Þú ert að hlusta út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesú nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Síðara bréf Páls til Kórinþumanna, fyrsti kafli. Kveðja. Páll, að Guðs vilja apostuli Krists Jesú og Tímóteus, bróðir okkar heilsasöfnuði Guðs, sem er í Kórinþu, ásamt öllum heilögum í gervallri Akkeu. Náðu sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krists, faðir miskunnsemdana og Guð allrar huggunar sem hughreistir mig í sérhverri þrenging minni, svo ég geti hughreist alla aðra í þrengingum þeirra á sama hátt og hann hughreistir mig. Eins og ég tek í ríkumæli þátt í þjáningum Krists, þannig uppörvar Kristur mig einnig í ríkumæli. En ef ég sæti þrengingum, þá er það til þess að þið öðlist kjark og frelsist, og ef ég er vongóður, þá er það til þess að þið verðið vongóð og öðlist kjark og kraft til þess að standast þær þjáningar sem ég einnig líð. Ég ber fullt traust til ykkar, því að ég veit að fyrst þið taki þátt í þjáningum mínum, hljótið þið og að taka þátt í trúarvissu minni. Ég vil ekki, bræður mínir og systur, að ykkur sé ókunnugt þrenging þá sem ég varð fyrir í Asíu. Ég var aðþrengdur langt megn fram, svo ég jafnvel örvænti lífið. Já, mér sýndi sjálfum að ég hefði þegar fengið minn dauðadóm. Því að mér átt að lærast að treysta ekki sjálfum mér, heldur Guði sem uppvekur hina dauðu. Úr slíkri dauðans hættu frelsaðan mig og mun frelsa mig. Til hans hef ég sett von mína að hann muni enn frelsa mig. Þið getið einnig hjálpað til þess með því að biðja fyrir mér. Þá munu margir taka undir þakkir til Guðs fyrir það sem hann hefur veitt mér. Ég hrósa mér af því að ég veit með sjálfum mér að líf mitt í heiminum og sérstaklega hjá ykkur hefur stjórnast af hreinskilni og einlægni sem kemur frá Guði, ekki af mannlegri speki, heldur hefur Guð sýnt mér náð. Ég skrifa ykkur ekki annað en það sem þið getið lesið og skilið. Ég vona að þið munið skilja það til fulls, sem ykkur er að nokkru ljóst, að þið getið miklast af mér eins og ég af ykkur á degi drottins vors, Jesú. Í því trausti var það ásetningur minn að koma fyrst til ykkar til þess að þið skilduð verða tvöfaldrar gleði að njótandi. Ég hugðist bæði koma við hjá ykkur á leiðinni til Makedóníu og aftur á leiðinni þaðan og láta ykkur búa ferð mína til Júdeu. Vissi ég ekki hvað ég gerði þegar ég afréð þetta? Eða ræði ég ráðum mínum að hætti manna og segi já en meina nei? Svo sannarlega sem Guð er trúr. Það sem ég segi ykkur er ekki bæði já og nei. Sonur Guðs, Jesús Kristur, sem við höfum predikað á meðal ykkar, ég, Silvanus og Tímóteus, var ekki bæði já og nei. Heldur er allt í honum já. Því að svo mörg sem fyrirheitt Guðs eru, þá lætur hann Jesú Krist staðfesta þau með jái. Þess vegna segjum við með honum amen Guði til dýrðar. Það er Guð sem grundvallar trú okkar og ykkar á Kristi og hefur smurt okkur. Hann hefur sett innsigli sitt á okkur og gefið okkur andasinn sem tryggingu í hjörtum okkar. Ég kalla Guð til vitnis og legg líf mitt við að það er af hlífð við ykkur að ég hef ennþá ekki komið til Kórinthu. Ekki svo að skilja að ég vilji drottna yfir trú ykkar, heldur erum við samverkamenn að gleði ykkar, því að í trúnni standi þið stöðug.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls. Ég, á síðasta fimmtudagskvöld, þá var Lofgjörðar samkoma kirkjunni og ég var með boðskap þar og mér langaði til þess að eiginlega endurtaka hann boðskap að vissu leiti, bæta samt aðeins við hann, vegna þess að ég tel að þetta er eitthvað svona eitt af því efni sem að ég, þetta svona nær sterkum tökum á mér þessa dagana, það er hvernig við kristna fólki erum og hvað er það sem að við erum að takast á við þessa dagana og það er stundum svolítið ruglingslegt að vera kristin og hvort sem það er kristin kona eða kristin maður, við erum stundum svolítið ringlu í því hvað þetta snýst nú allt þessi trúarganga en í Lúkasarguðspjalli 17. kafla þá segir Jésús þetta þegar að farisear spurðu hann hvenær Guðsríki kæmi, hann svaraði þeim Guðsríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki munum enn segja sjá það, þar er það eða hér er það því Guðsríki er innra með yður. Og það sem er svo stórkostlegt við þetta er það að við þurfum að fara að velta fyrir okkur hvað Jésús raunverulega er að meina með þessu. Þegar hann segir að Guðsríki, það kemur ekki það sem við getum séð að hér eða þar, heldur það er hér innra með okkur. Og svo í þessum kafla, þá eru farisearnir eða lærisveinarnir og fleiri sem eru að spyrja ekki bara að spyrja Guðs ríki, heldur þeir eru að spyrja táknin og hvernig þetta verði nú allt saman áður en Jésús kemur og hvenær hann muni koma. Og þá spyrir Jésús að útskýra fyrir þeim hvernig þetta verður allt saman. Þetta er 17. kaflinn í Lúkasi og hann segir frá því að mannssonurinn hann sjálfur eigi eftir að líða margt og mikið áður en hann kemur aftur og svo fer hann svona hratt yfir heimssöguna, yfir mannkynssöguna en svo segir hann nokkuð sem að mér finnst svo athyglisvert að því að við erum svo ofta að velta fyrir okkur alls konar táknum og já, við sem aðventistar vegna þess að við erum að bíða eftir Jesú, þá erum við aðventistar, við erum að vænta hans að við erum að líta heiminn og við sjáum skelfingarnar sem er að gerast viðsvegar og við erum að velta fyrir okkur táknunum, getur verið að þetta séu síðustu dagarnir og svo framvegis og það er allt gott að blessa en það er eins og það sem skrýtið þegar Jesús er að tala síðustu dagana, þá svona hraðspólar hans aldrei í gegnum sögun alltaf. Það er eins og hann vil ekki að við veljum of lengi við öll þessi atriði heldur, það næsta sem hann vindur sér í að tala er, hann segir, þá sagði hann þeim dæmisögu það hvernig þeir skildu stöðugt byðja og eigi þreytast. Það var eitthvað sem var efst í huga Jésu, að ekki endilega velta fyrir ykkur öllum táknunum og alltaf hræðilega sem er að gerast í heiminum, heldur þeir skulu ekki þreytast á að byðja. Og hvað þýðir það? Það þýðir í raun að veru, þeir skulu ekki þreytast á að vera í sambandi við mig. Þeir skulu ekki þreytast að fá næring og súrefni frá mér. Og hann segir þeim þess að sögu, í borgeinni var dómari sem hvorki óttast guðin ég skeitt nokkurn mann. Í sömu borg var ekkja sem kom einlagt til hans og sagði, lát þú mig ná rétti á mótstöðumanni mínum. Það vildi hann ekki lengi vel, en að lokum sagði hann við sjálfan sig. Ekki óttast ég guðasönnun ég skeitt nokkurn mann, en þessi ekkja lætur mig aldrei í friði. Því vil ég rétta út hlut hennar. Eða rétta hlut hennar, áður en hún gjörir út af því með nauði sínu. Og drottinn mælti, sem sagt Jésús, heyri hvað ránglátti dómarinn segir. Menn Guð þá ekki rétta hlut sína útvöldið sem hrópa til hans dag og nótt? Mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segi yður, hann mun skjótt rétta hlut þeirra, en mun mannssonin finna trúna á jörðu þegar hann kemur. Svo athyglisvert hvernig Jésús fer í alla þessa hluti. Þeir eru að spyrja hann alls konar tákn og hvernig þetta verður allt saman. Og hann segir, já, þetta, hann sem lætur þá spurningu ekki, hún verður ekki ósvöruð í burtu, hann svarar þeirri spurningu. En hann vill samt sem áður alltaf beina sjónum þeirra að einhverju öðru. Og hvað er það? Að sambandi sínu við hann. Fyrst og fremst, já, þetta mun gerast svona, en sjáu þið til, þið megið ekki þreytast á að biðja. Og svo tekur hann þessa dæmisögum einhvern ranglátan dómara sem er ekki kristin, ekki guðs. Hann skeytir ekki neittmann, hann skeytir ekki eins og guð, þessi rangláti dómari. En vegna þess að konan kom statt og stöðu til hans að þá ákveðin að svara bónennar. Og Jesús segir, haldið þið að guð sé ekki betra heldur en þessi? Haldið að guð sé ekki öðruvísi? Og við erum kannski farin að vera svolítið þreytt á göngunni það ekki. Við segjum kannski, já ég nú búin að byrja guðum ýmislegt árum saman og mér finnst hann ekkit hafa svara mér. Og ég kannski búin að nauða svona eins og þessi kona árum saman í Jesú en mér finnst hann ekki hafa svara mér. Og Jesús það eins og hann geti lesið hugsanir okkar þegar hann að tala. Eins og hann finni það á sér hvernig við tökum að móti svona boðskap vegna þess að hann vindur sér í að segja aðra sögu þarna strax á eftir. Og sagan er af farisea og tollheimtumanni og hvað þýði það? Fariseinn var jú lærður maður í Guðs orði en tollheimtumanni er bara svona venjulegur business maður, viðskipta maður nútímans og hann fer og segir þessa sögum þessa tvo menn, guðfræðingin og businessmannin. Og hann segir þetta. Hann sagði líka dæmisögu þess að við nokkra þá er tristi því að sjálfur væru þeir réttlátir. En fyrir litu aðra. Tveir menn fóru upp í helgidómin að biðjast fyrir, annar var farisei, hinn tollheimtumaður. Fariseinn stíga fram og baðst þannig fyrir með sjálfum sér. Guð, ég þakka þér að ég ekki eins og aðrir menn, ræningjar, ránglátir, hórkallar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisar í viku. Og gæl tíundu öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn stóð langt frá og vildi ekki einu sinni hefja augu sín til himins, heldur barði sér á brjóst og sagði, Guð, vertu mér syndum líksamur. Og Jesús segir svo þessi orð, ég segi yður þessi maður fór réttlætur heim til sín en hinn ekki. Því að hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýkir sjálfan sig mun upphafin verða. Jó, vinir, ég að hugsa að Jesús fyrst að tala það hvernig síðustu tímarnir eru. Og svo vill hann beina sjónum okkur að ekki þreytast á að biðja. Og svo fer hann að segja sögunum ránglátt á dómaran það hvernig Guð í raun og veru hann mun veit ykkur allt sem þið viljið eða þið trúið á hann. En svo fer hann strax yfir í aðra sögu sem hann talar tvær mismundi trúar göngur. Það eins og Jesús sé alltaf að vinda okkur beint í efnið, skiljið ekki hvað það snýst. Þetta snýst ekki bara hversu vondur heimurinn eða hversu mikið að gerast í heiminn, þetta snýst ykkar samband við mig á öllum tímum. Og hann tekur þennan farisea fyrir og hann segir, lýsir honum hvernig trúar ganga hans er. Að hann orðin svo örugum með sig, svo stoltur að sjálfum sér, hann fastar tvisar í viku, hann geldur tíund af öllu sem hann eignast, öllu sem hann eignast. Og þarna einhver businessmaður, tollheimtumaður, sem að hefur jafnvel ekki gengið þessa sömu trúargöngu. Hann hefur ekki þekkt Guð kannski árum saman eins og þessi farisei. Vegna þess að farisegar köllust farisegar vegna þess að þeir voru lærðir menn. Þeir höfðu fengið uppfræðsli í Guðs orði. Og tollheimtumaðurinn stendur langt frá og hann getur ekki eins og litið upp til Guðs líku við. Hann það auðmjúkur í hjarta sínu og hann Það eina sem hann segir við Jesú Krist vertu mér syndum líksamur. Og ég að hugsa þetta að mér finnst eins og á síðustu dögum eins og ég kalla dagana í dag og síðustu dagar geta spannað mörg hundruð ár og ég trúi því samkvæmt biblíuna að síðustu dagar séu dagarnir frá því að Jesús var hér á jörðu og það komin 2000 ár. En ég að hugsa hvernig er trúarganga okkar kristna fólksins á þessum síðustu dögum? Er það ekki æði ofta við förum út í það að trúar líf, jú, við löðumst að trúni til að byrja með, en svo fer trúargangana snúast ekki neitt annað en hversu góð og gild við erum. Og það er ekki bara nóg með það, heldur þá förum við líka benda á aðra líkt og fariseinn gerir. Sjáðu þennan guð og þennan og þennan. Sjáðu hvað þeir eru að gera og ég sem gera allt þetta rétta. Ha, ég nú þakklátur fyrir að ég ekki eins og þeir. Og trúagangan okkar, hún fer kannski að einkennast að svolítlum hróka. Við kannski viðurkennum þetta ekki, en við förum út í lífið og við hugsum, ég fer nú ekki að þessa staði sem þú ferð á. Eða ég ger ekki þetta og hitt. En Jesús segir að það var tollheimtumaðurinn sem fór réttlættur heim, ekki farisein. Og já, það sem hefur gerst í lífinu hjá okkur, mikið okkur trúað fólkinu, að við erum hægt að umbera hvers annars syndir. Við komum inn í kirkjurnar og við viljum í raun að vera sjá að við verðum fullkomin í augum hvers annars. Við þolum ekki lengur að líta á syndirnar. En okkur hefur verið falið aðeins eitt hlutverk í raun að verum að segja og þessari trúargöngu okkar og það að hætta að dæma. Og það nokkuð sem að ég hef verið að velta mikið fyrir mér á undanförnum vikum eða eigum að segja mánuðum og ég vil kannski síðsluðum tveim árum að já, ég hef verið með samskiptanámski fyrir konur og jú, einhver leiti hef ég verið með fyrirlestara fyrir karlmenn í þessum dúr og þessin samskiptanámski hafa borið yfirskriftina aðdráttarafl kvenna. Og þar hef ég kennt konum að laða fram það besta í sjálfri sér og laða fram Já, vel það besta í karlmanninum sem eru í þeirra lífi. En ég hef verið að hugsa líka mikið með þetta út frá kristnu fólki. Hvernig aðdráttarafl við höfum? Og hvað aðdráttarafl þegar uppi staðið? Jú, aðdráttarafl eitthvað mjög sérstakt vinir. Það eitthvað sem næstu því óútskýranlegt. En það eitthvað sem laðar okkur að öðrum og við getum ekki að því gert. Að við viljum verið návist þeirra. Og það svipað þeirra að fólk verið ástfangið, það laðast að hvort öðru og það vill vera saman. Og við vorum hérna á 50. Samkominni, ég var að ræða hérna við trúbróður minn, hann Kristján, og hann var að segja mér að hann var að fara að tala við mann sem að væri ásatrúar. Og hann að spyrja mig hérna á samkominni, hvað á ég að segja við hann? Hvernig get ég haft áhrif á hann? Vegna þess að já, við vorum að tala um það. Það óskaplega margir sem hafa gerst ásatrúar núna síðustu árin og það hefur mikið fjölgað í þeim því trúfélagi. Og ég fer að hugsa um þetta eins og segi síðan við hann útrúð þessari hugsun með aðdráttarafl að já, kannski ég getur spurt hann að hvað það sem laði hann að þessum hetjum sem í ásatrú. Óðunni og Þór og svo framvegis. Hvað það sem laðar þig að því umfram Jesú Krist? Og ég held að þetta sé spurning sem að við kristna fólki þurfum að velta svolítið mikið fyrir okkur. Hvar aðdráttarafli? Í hvað fólk að sækja dags daglega? Hefur við aðdráttarafl? Eða hafa kannski ásatrúarmenn meira aðdráttarafl og af hverju hafa þeir meira aðdráttarafl heldur en við? Jú, ég held að það sé athyglisvert að skoða til að mynda fyrst og fremst hvernig aðdráttarafl Jesús Kristur hafði. Hann hafði svo sterkt aðdráttarafl að fólk flyktist á hann og bókstæðlega mörg þúsund manns flyktist að Jesú. Og ég held að það snúi svolítið mikið það sem Jesús að tala í þessari sögu hérna tollheimtumanninn og farisea. Það snúi svolítið mikið einhvers konar aðdráttarafl. Að Jesús sá það að þessi farisei, hann hafði ekkert aðdráttarafl. Hvernig getum við haft aðdráttarafl þegar við dæmum aðra og bendum á aðra og hugsum einhvern veginn aðra? Og það meiri sér þannig, vinir, að já, ég tali að við förum út í lífi, en það þannig meðal okkar. Og ekki bara meðal okkar heldur í kirkjum heimsins í dag. Og það á sig mikið staða meðal kristina manna að við umberum ekki einu sinni hvert annað. Og mér langar að taka lítið dæmi. Það var maður hérna líka 50. Kvöldi sem er í trúfélaginu krossinum. Og hann var að segja mér það að hann gæti bara hvergi farið nú til dags á þess að hann yrði spurður statt og stöðugt út í skilnað Gunnars í krossinum og Jóninu Benediktsdóttur. Og þetta væri það eina sem fólk vildi tala um. Við hann, hann vildi ekki tala um trúna við hann, það vildi tala um þennar skilnað og þetta samband og svo framvegis. Og við vorum að ræða þetta já, það ekki undarlegt og hvernig síðan fólkið dómhart og líka fólkið jafnvel innan safnaðana. Að það skiptist alveg í tvennt með þetta. Við eigum erfitt með það að umbera syndir hvers annars. Við viljum velta okkur upp úr syndum hvers annars. En sjáum við tollheimtumanninn sem gat ekki annað en bara hugsa sína eigin synd. Vertu mér syndum líksamu drottin. Hann horfði ekki á neinn annan. Hann gat alltaf hort á drottin. En farisein, hann gat komið sér vel fyrir inn í Guðs húsi og hort í kringum sér og alla og sagt, já, ég nú ekki eins og ekki þessi, þess að ég miklu betur settur. Það ekki nóg gott fyrir Jesú Krist. Já, það skondna að ég byrja að lesa hérna í 17. Kaflanum að Jesús Kristur segir Guðs ríki kemur ekki þannig á því beri. Ekki muni menn segja sjá þar það eða hér það því að Guðs ríki hið innra með yður. Það ekki skrítið vinir að við höldum að Guðs ríki komi oftast á öllu sem utan á okkur. Það sjáist á okkur hvert sem við förum að við gerum ekki þetta hitt og við séum kristin. En nei, Jesús stanslust að beina sjónum okkur að þetta eitthvað sem gerist innra með ykkur. Það þegar þið byrjuð að fyrirgefa hver öðrum, hætti að dæma hver annan. Og þannig það að þá byrjar þetta að laða aðra að okkur. Við höfum aðdráttarafl vegna þess að það sem hið innra með okkur, það fer utan á okkur, en það ekki. Og aðrir geta ekki útskýrt þetta alveg en þeir laðast að okkur. Og starindin svo að það laðast enginn að dómara. Hafið hugsa út í það. Og ég farin að sjá þetta svolítið þannig í lífinu að sumir eru hreinlega dómarar. Alltaf að dæma, alltaf tilbúinir að skoða hvert einasta atriði í ljósi þess að þetta nú ekki alveg nógu gott eða nógu rétt. Og ég að hugsa það hvernig aðdráttarafl höfum við. Erum við að missa frá okkur fólkið út af því að við erum búin að setja ykkur skilirði fyrir því hvað það þýðir að vera kristinn? Langar fólki ekki að vera í kringum okkur út af því? Já, Jesús sagði líka þetta hérna, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur. Hvað trú? Hvað trú í raun og veru? Jú, ég trúi því að trú sé að trú á allt það sem Kristur kenndi. Og það í okkar verkarhring ekki bara hafa trú á því að við séum svo frábær og við séum svo æðisleg, heldur að trú á þessa fyrirgefningu og þessa fórn sem Jesús færði. Það var kona ein sem hafði gengið í kirkju árum saman. Hún hafði upplifað andlegt og líkalegt ofbeldi frá eiginmanni sínum. Og hún var komin á þann stað að hún bara gat ekki meir. Hún sjálf gat ekki meir í sínu eigin persónlega lífi. Hún hafði íhugað verulega að skilja við manninn, en hann hafði ekki tekið þessum sönsum sem að hún hafði verið að reyna að ræða við hann. Og áhyggjur hennar tók að vaxa, stórlega. Vegna þess að það var ekki kannski bara það að hún var að hugsa um að skilja við hann. Heldur hún fór að hafa stórar áhyggjur af því hvað trúsískinni hennar myndi nú segja við þessu öllu saman. Hvernig taka þau þessu? Og það lögðist þessar yfir þyrmilegu áhyggjur yfir þessa konu. Hvað gerist ef að ég skil við hann? Hvað mun kirkjan mín gera? Og hún fór að hugsa hvað snýst kirkja mín í raun og veru. Ef þau get ekki skilið mig, hver getur þá skilið mig? Hvað snýst þá kirkjan mín? Og það þessi hugsun að þegar Jesús að benda okkur á þessa tvo menn, þessa tvær mismyndi trúargöngur, að þegar að við erum einblínum einungis á okkar samband við Jesú Krist, að þá kemst í raun að vera ekkert annað að, þá þyrftum við ekki að hafa áhyggjur að því hvert annað erum að hugsa hlutina. Það nægir okkur sá skammtur sem að fyrir okkur borin á hverjum degi. Vegna þess að það er alveg nóg fyrir okkur að bera, að okkar eigin vandamál þau duga okkur. En það eru áhyggjurnar yfir því þegar einhver annar fer að kíkja hver á diskinu þínum og vill fara að blanda sér í hvað þú ert að borða, eða hvers þú ert að neyta, eða á hvaða stað þú ert komin í trúnni. Það er eitthvað sem við getum ekki borið. Og ég trúi því að Jesús hafi sérstaklega verið að tala um þetta hérna í ljósi þess að hann hefur áhyggjur af okkur á síðustu tímum. Já, hann hefur ekki bara áhyggjur af því að við þreytumst á því að biðja, heldur hann hefur áhyggjur af aðdráttarafli okkar. Að við höfum ekki lengur neitt salt, við höfum ekki lengur neitt ljós, við höfum ekki aðdráttarafl. Það vegna þess að við höfum ekki eitt tíma með Jesú Kristi og skili fyrirgefningu hans raunverulega. Og við nálgumst hann ekki á réttan máta. Svo ég vil skilja eftir þessi orð hér í dagvinir að við þurfum að lesa ritninguna, við þurfum að skoða hvað Jesús raunverulega kenna og velta fyrir okkur hvað er trú okkar farin að snúast. Hefur Jesús nóg mikið aðdráttarafl í þínu lífi? Laðastu það mikið af honum að þú getur ekki annað en verið í návist hans daglega? Og það sama að segja þegar aðri nálgast þig að þeim langar til þess að nálgast þig, þeim langar til þess að vera í kringum þig, vegna þess að þau finna eitthvað sérstakt, eitthvað dásamlegt, eitthvað sem þau get ekki útskýrt. Þau geta það kannski fyrir að síðar, en til að byrja með þá geta þau ekki útskýrt þetta. Þetta bara eitthvað svo gott. Og mér langar til að skilja okkur eftir með þessa spurningu, hvar aðdráttarafl okkar? Takk ykkur fyrir í dag, Guð bless ykkur.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Komið blessa og sæl á áheyrendur góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ræða við ykkur Jesú Krist í Biblíunni. Ég hef stundum verið að velta því fyrir mér hve undarlegt það sé að þó við vitum að til að kynnast drottni okkar og frelsara þurfum við að lesa í Biblíunni þá tökum við okkur sjaldnast nógan tíma til þess. Við lesum í Jóhannesar Guðspjalli, 5. kafla og 39. versi Þér rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. Ef við höfum áhuga á að læra Jesú, þá erum að gera að lesa í bókinni hans. Því eins og við vorum að enda við að lesa, þá það bók hans, Biblían, sem vitnar hann. Kristur sá okkur að rannsaka ritningarnar og öll Biblían segir okkur frá Jesú Kristi. Við lesum Krist bæði í Nýja og Gamla testamentinu. Í Jesaja, í 9. kafla 7. versi, segir Því að barn oss fætt, sonur oss gefin. Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Nafn hans skal kallað undra ráðgjafi, guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Þarna sagt fyrirfram fæðingu Jesú og okkur sagt hversu stórkostlegur þessi Jesú muni verða. Hann myndi hafa mörg mjög lýsandi nöfn, eins og til dæmis undra ráðgjafi, guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Ef til vill finnst sumum undarlegt, hann skulle hafa verið kallaður eilíðar faðir, því við hugsum oftast Krist sem soninn og guð sem föðurinn. En í raun Jesú Kristur einnig guð, Þar sem Jesús ein persóna guðdómsins. Guðdómurinn samastendur af föðurnum, sinninum og heilugum anda. Að Jesús guð augljóst af yfirlýsingu sjálfs föðurins guðdóm sonarins sem að finna í Jóhannesar guðspjalli, 1. kafla og 1. versi. En þar segir, í upphafi var orðið og orðið var hjá guði og orðið var guð. Og guðdómu Jesú Krist er ítrekkaður í 18. versi, en þar segir þetta Enginn hefur nokkuð tíma að séa guð, sonurinn eini, guð sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Hér tekið af skarið með það að Jesús sé guð ekkert síður en faðirinn. Sonurinn sagði vera guð hetja og friðar höfðingi. Það var ekki fyrir neina gungur að taka á sig að gerast maður á meðal manna sem fyrirfram að vita að myndi fara mjög illa með hann og krossfesta. Á meðan Jesús var enn á himni, áður en hann steig niður til jarðar til að gerast frelsar okkar mannana, vissi hann vel að hann yrði hættur og píntur, að þyrni kórunu yrði þrýst niður á höfuð hans og hrækt yrði í andlit hans. Hann vissi líka fyrirfram að mestur fjöldi þeirra sem kæmustu kynni við hann persónulega hér á jörðinni myndi hafna honum. En hann lét sig hafa það mótlæti af því hann gat ekki hugsa sér að vera án okkar alla eilíð. Honum fannst hann yrði að fórna sjálfum sér okkur til bjargar. Hann var svo sannarlega guð hetja. Og ekki var hann síður friðar höfðingi þar sem hann kom til þess að innleiða friðar ríki á meðan manna sem mun endast alla eilíð. Svo sannarlega ber Jesús Kristur að tignar heitin með sóma. Svo sannarlega hann guð hetja, undra ráðgjafi, eilíðar faðir og friðar höfðingi nú og alla eilíð. Það einmitt slíkur konungur sem að ég vil gjarnan tigna og vegsama alla eilíð. En hvert þitt viðhorf til hans? Vilt þú ekki líka gjarnan tigna og vegsama hann alla eilíð? Drottin okkar undraverður í þeirri merkingu að vera kraftaverk. Enda var líf Jesú hér á jörðu röð kraftaverka. Kraftaverka sem aldrei fyrr höfðu sést hér á jörð. Meyjarfæðing hans var kraftaverk. Hvorki fyrr né síðar hefur barn fæðst hér á jörð á sama hátt og frelsarinn. Syndlaust líf hans í syndum spiltri Nasaret var kraftaverk. Hvernig Kristur sem lítil drengur og síðan sem unglingur
gat umgengist jafnaldra sín í Nazaret án þess að þeir hefðu slæm áhrif á hann er vissulega kraftaverk. Í Jóhannesar guðspjalli fyrsta kafla og 46. versi spyr Natanael einmitt Filippus hvort nokkuð gott geti komið frá Nazaret. Og hann gefur þannig til kynna að ekki geti mikið verið varið þennan Jesú sem komið frá þeim bæ. En það var Nazaret þekkt sem leiðinda þorp. Og við sjáum einnig eftir að Jesús kemur þangað sem fullorði maður hvernig tekið á móti honum. Íbúarnir ætluðu að koma honum fyrir kattanef af því að þeir töldu hann hafa fram í guðlast þegar hann sagðist vera sá messía sem var talað í spádómum gamla testamentisins. Öll þjónusta hans hér á jörðu í þágu þeirra sem voru sjúkir á sál og líkama var kraftaverk. Það fullt af frásögum í guðspjöllunum þar sem sagt frá hvernig Jesús læknaði sjúka og rak út illa anda. Þar kemur líka skýrt fram hvað mikla umönnun hann bar fyrir því fólki sem hann umgengst. Hugsum til dæmis um Maríu sem flest allir fyrirlitu. Hann sýndi henni fulla virðingu og væntumþykju og það fyrir fram að fullt hús af fólki. Sakkus var einnig fyrirlitin en Jesús sýndi honum það mikla virðingu að hann sagði svo mannfjöldi heyrði hann ætlaði heiðra Sakkus með nærveru sinni í húsi hans. Mannfjöldin hneykslaðist yfir að Jesús skyldi ætla sér að gista hjá bersyndugu manni. En Jesús sagði, svo allir máttu heyra, í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu, en það er þessi maður líka Abrahams sonur. En þessi frása er í 19. kafla Lúkasar. En dauði Jesú Krists á krossi, upprisa hans á þriðja degi og uppstigning hans til himins, allt voru þetta stórkostleg kraftaverk. Og svo undursamlegt er nafn hans að enn þann dag í dag eru kraftaverk að gerast í nafni Jesú Krists. Er það ekki líka undursamlegt að hann skuli hafa valið okkur, syndug eins og við erum, sem þjóna sína til þess að halda nafni hans á lofti fyrir þá sem í kringum okkur eru. Ef við tökum nafn Krists undra ráðgjafa og dásamlega frelsara sem auðkenni okkar, munum við verða eitt af kraftaverkum hans. Því í okkur mun þá þroskast og vaxa undursamlegur kærleiki til þeirra sem í kringum okkar eru í stað tortryggni og fordóma. Þetta er einmitt í samræmi við það sem segir í postulasöðunni 4. kafla og 12. versi. En það segir, ekki er hjálpræði í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Páll segir líka í 1. Tímóteusarbréfinu 1. kafla og 15. versi, það orð er satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesús komi heiminn til að frelsa synduga menn og er ég þeirra fremstur. Er það ekki annað stórkostlegt kraftaverk að Jesús Kristur skuli vera tilbúin að frelsa okkur og fyrirgefa hvað svo sem við höfum aðhafst? Við þurfum aðeins að taka á móti gjöfinni sem hann er þegar búin að borga fyrir okkur. Ég las fyrir nokkru sögu John Wesley, hinn fræga vakningapredikara. Hann var kvöld eitt á leið heim eftir samkomu þegar skuggalegur maður birtist allt í henni fyrir framan hann og skipaði Wesley með illskulegum og dimmum rómi að afhenda sér peninga eða hann yrði drepinn. Vinur minn, sagði Wesley vingjarnlega leið á rétti ræninginum það verðmæti sem var með á sér. Einhver tíma mun þú vilja hætta þessari iðju þinni. Þegar það gerist, skaltu muna að Jesús Kristur kom í heiminn til að frelsa syndara og að blóð hans hreinsar okkur af allri synd. Mörgum árum síðar var Wesley að heilsa kirkjugestum við kirkjudyr. Einn kirkjugestana stoppaði og rifjaði upp þetta atvik. Wesley mundi þenn atburð ljóst lifandi. Ég var þessi ræningi, sagði maðurinn niðurlútur, og orð þín hurfu mér aldrei úr minni. Líf mitt hefur gjörbreyst. Ég hefur komist að raunum að það er svo sannarlega rétt að Jesús Kristur getur frelsað jafnvel hinn mesta syndara. Dásamleg fullvissa. Kærleiki Krists og frelsandi náð, sannfærir og endurfæðir jafnvel hinn mesta syndara.
og í gegnum aldirnar hefur hann flutt líf og von milljónum þeirra sem hafa snúið augun sínum til hans. Kristur enn þann dag í dag, hinn dásamlegi frelsari mannana. Hvort svo sem við erum höktandi kristnir einstaklingar eða harðir syndarar, þá kom Jesús í heiminn til að frelsa okkur. Þó við séum miklir syndarar, þá þó enn von, því hann kom í þennan heim til að frelsa þá vonlausu og hjálparlausu. Sagt hefur verið að nema því aðeins að kross Krists sé reistur hið innra með okkur, eins og hann var reistur á Golgata, geti hann ekki frelsað okkur frá illu. Og þetta svo sannarlega satt og rétt. Það aðeins þegar blóð Krists hefur þvegið hjörtu okkar að synd að orð Guðspjálsins og blóð Jesú sonar hans reynsar á svatri synd verður að veruleika fyrir okkur persónulega. Já, við skulum gefast Kristi á hverjum degi, jafnvel oft á dag. Þannig heldur kraftaverkið áfram í okkur og við eignumst þessa dýrmætu fullvissu að við erum kraftaverk Guðs og eign hans alla eilíð. Ég ætla að enda þessa hugleiðingu mína í dag með einum af mínum uppáhaldssálmum sem minnir mig alltaf á elskulegan Kristinn kennara sem var orðinn sjóndapur en kunni marga sálma utanað og þegar sálmurinn sem ég ætla að lesa fyrir ykkur var sunginn söng hann alltaf með að fullri raust og mikilli innlifun. Ég get ekki að því gert að gera slíkt í sama þegar þessi yndislegi sálmur eftir blinda konu þannig Crosby er sunginn. Því þessi vissa er svo sannarlega stórkostlegt kraftaverk. Þetta sálmur sem ég vissum að mörg ykkar þekkið, en hann hljóða svona Dýrmæta vissa, einn Guðs ég og hvílík framtíð búin mér, erfingja lífsins leistum frá deyð, lofs ef þeim vini bjargað í neyð. Þetta heilagt hjarta míns lag, hljóma það skal hvern einasta dag, dýrmæta vissa, eign þín ég ekkert með Jesús skilur frá þér. Örugur þér mín fótstigi fel, fyrir því öllu sjámundu vel. Uppörfun huggun hlýt ég frá þér, heilaga engla sendir þú mér. Dýrðlega staðreynd, friðin ég finn, fullkomin hjá þér lausnari minn. Bráðum þú kemur, heimtir mig heim, huglaður fagna ég, deginu þeim. Þetta heilagt hjarta míns lag, hljóma það skal hvern einasta dag, dýrmæta vissa, eign þín ég ekkert með Jesús. Einasta dag, dýrmæta vissa, eign þín ég ekkert með Jesús, skilur frá.

0: Ég elska Jesú.
1: Ég elska líka Jesú.
2: Og mamma elska líka Jesú. Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Nokkur orð í dag. Þegar ég var cirka 30 ára barn í sveit þá var nú þægindi eins og vatnssalerni ekki dendilega á hverjum bæ og það var ekki heldur þar sem ég bjó hjá afa mínum. Þurftum að fara út í fjósa sem var svona smá klefi yfir haughúsinu og þá svona bekkur, trébekkur með gati. Mátulegu fyrir fullorðið fólk en gatið var nógu stórt fyrir lítið barnadetta ofan í. Og þetta er minning sem að festist vegna þess að þarna greipum sér ofsar hræðsla og ég varð að halda mér dauða haldið þegar að

súmpkaðan er í gatið og leið minn lá beint niður ef ég hefði ekki haldið fast í barmana og með einhverjum óskapa, já, engla krafti held ég og hjálp tókst mér að hífa mig upp og fara svo af setunni sem var stórhættur á börnum. Ég er að segja ykkur þetta af því að ég ætla að segja ykkur frá öðrum sem að hélt heljar taki í sínum aðstæðum. Þetta var árið 1987 og þetta var svona áætlunarflug, fast áætlunarflug og greinlega voru í þessari flugvél ekki neini sem farþegar en tveir flugmenn voru að fljúga frá Portland, Maine og til Boston. Flugmaðurinn Henry Dempsey, hann heyrði svona skrítin hávaða aftur í vélinni, svo stuttu eftir flugtak þegar þau voru komin upp í 4000 fet, þá lét hann hérna, aðstofa flugmanninn taka við og fór aftur í vélinni. Þetta var nú ekki nema 15 farþega vél, þið veitir svona smá innanlandsvél. Hann fór aftur í til að tekka á því hvað væri að. Þegar hann kom alveg aftast, þar sem að dyrnar voru, þá eins og gerir stundum í flugum að það kemur svona eins og það kalla loftpoki en það bara vélin sunkar hratt niður hoppaði og akkurat gerðist það þarna þannig að þegar að hann var þarna á staðnum og fór að athuga dyrnar þá gerist þetta alltaf sama andartaki hann komst að því sem sagt að dyrnar voru illa lokaðar og Í þessu að sunga svona og missa jafnvægið, þá flugu dyrnar upp á gátt vegna þess að rakst utan í þær og hann sogaðist út úr litlu vélni. Aðstofaflugstjórinn heyrði vindin, rokið, þjóta í gegnum flugvélina innanverða og sá rautt ljós kvikna sem að tilkynnti náttúrulega aðvörunarljósið að það væri opnar dyr. Svo það var greinilegt hvað hefði gerst, hann vissi ekkit nákvæmlega hvað. Hann hafði samband við flugvöllin, næsta flugvöll til nauðlendingar og sagði að flugmaðurinn eða flugstjórinn hefði fallið út og bað þyrlu til þess að leita á svæðinu sem var reyndar yfir sjó þar sem þeir höfðu verið að fljúga. Eftir að flugvélin lenti þá var náttúrulega áhöfnin og allir starfsmenn á vellinum yfir sjó undrandi því að þarna hékk Dempsey á stigahandriðinu þetta er svona áfast þessum dyrum á þessum flugvélum því að einhvern veginn þegar dyrnar opnuðust og líkami hans féll út og tókst honum að grípa dauða haldi í stigahandrið og þar hékk hann og ég get ekki ímynda með hvernig að var að hanga þarna þetta hafa gerst svona atburðir að flugmenn hafa orðið að vera utan á vélunum en ekki inn í þeim við krítiskar aðstæður og mikinn kulda en hann var nú ekki það hátt uppi en samt vindurinn eða vindhraðinn á þessari vél og þarna upp í loftinu var 200 mílur á klukkustund. Ég veit ekki alveg hvað það í okkar metrum og sekundu en þetta hraðara heldur en á bíla á 100 km hraða. Þetta bara gríðalegu vindstyrku sem hann þurfti að halda sér gegn. Og þegar hann lenti eða þeir lentu vélinni þá var ekki höfðið á hann nema svona cirka 26 cm frá flugbrautinni. En hann slappi það og hann hélt svo fast handriðið að svo mikill þrautseigju að það tók björgunarteymið nokkra mínútur að losa fingurnar af handriðinu. Jesús varað okkur við erfiðum tímum, varaði fólki sitt við erfiðum tímum. Og hann segir í Matteus á Guðspjalli, 10. kafla og 20. öðru versi, og þér munið hataðir af öllum vegna nafns míns, en sá sem staðfastur allt til enda, mun hólpin verða. Hann tekur þetta fram, þetta aftur og aftur við að taka fram að vera staðfastur að halda sér til enda.
ekki gefast upp. Og þegar þið hugsið ykkur reynslu Dempsey, Henry Dempsey, þannig að leita ekkit vel út að fljú út úr vél í 4000 feta hæð og halda sér í þessum óbóðslega vindstyrk, þá hugsið ykkur kostina, valkostina. Munið eftir því að þess því harðar og það er svona enska þingin er svona hún þýðir eiginlega að loða við eða vera límdur við því harðar sem þið haldið ykkur við Krist því fastar er grip hans, handtak hans á ykkur. Því kannski kannastu aðra setningu, ég slepp ykkur aldrei þeir eru tryggir í hendi minni. Hann heldur þétt í okkur, svo framalega sem við viljum halda í hann. Annar texti í opinbunabókinni síðustu bók Biblíunar í öðrum kapla 25. versi segir Nema það að þér haldið því sem þér hafið þangað til ég kem. Þetta er að nema það á undan sér bara munið að allt annað skiptir minna máli en það að halda því sem þér hafið þangað til ég kem. Og hverja eigum að halda? Við eigum að halda þekkingunni, við eigum að halda lofgjörð okkar, við eigum að halda öllu sem varðar Guð og halda fast við það og láta ekki af því. Og vera eins og flugmaðurinn sem hékk utan á vélinni sama hvað vindurinn og allt reið í hann, hann sleppti ekki takjunu. Og því fastar sem við höldum í drottin okkar, þess fastar heldur hann í okkur.

Ef þú hefur ekki þörf fyrir hann, þú frekar vilt treysta á venjulegan mann, þá veist ekki vinur hann drottinn er, þetta finnst mér ég þurfa að segja þér. Sköpunin sjálf vitnar hann, enn ég ekki að tala venjulegan mann. Líttu út gluggan og hvað sérðu þá, það sem honum einum tilenga má. Ef þér finnst svona erfitt að trúa á hann, hlusta það mig, ég fjársjóð fann. Samt reynist þér erfitt að læra af mér, þá skal ég lofa að byggja fyrir þér. Þar sem þú hefur nú fundið þörf fyrir hann, þann sem flestir álitu venjulegan mann, þá vittu til hann bankaði fast og aldrei hann Jesús upp á þér gafst.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Góða kvöldið. Gærkvöldið þá hérna voru að líta aðeins á hver Jesús er, hvað hann gerir og sáum að hann hefur gífurleg áhrif. Bara það að tala þá myndast heimar. Þegar hann talar þá fara englarnir að gera það sem hann biður En á sama tíma þó svo hann sé almáttur Guð þá montar hann sig ekki, hann groppar sig ekki að því hver hann er, hann leggur það til hliðar og er í auðmýkt og hann segir ef að ég vitni sjálfa mig, þá vitnisburður minn einskins virði. Og þetta ástæða fyrir því að guðfræðingar hafa deilt hver Guð er og hvað er Guð, einn eða þrír eða hvernig er þetta, er Jesús Guð, er að við skiljum ekki að því að Biblían útskýrir það ekki. Og menn deila og rífast það og ég segi fólki, slækið á. Jesús Kristur kom til að sýna okkur hver Guð er. Ekki myndina, ekki formið heldur persónuleika hans. Við munum sjá það meira í kvöld. Það er það sem skiptir máli, að það sem að Jesú vildi og við sáum í gærkvöldi hvernig hann var svolítið óþolumóður þegar læri sem hann sagði, já, sýndu okkur veginn, já, Jesú, sýndu okkur hver faðurinn er. Þeir voru alltaf að hugsa myndina af Guði í staðan fyrir persónuleika af Guðs. Svo í kvöldi allir var að halda áfram. Og við svona endum í gærkvöldi með því að sjá þegar að Móses var á fjallinu og vildi fá að sjá dýr Guðs. Og Kristur var þar og sagði, ég skal sýna þér dýr Guðs, ég skal sýna þér náð mín og miskun. Og hún var svo yfirþyrmandi að Móses mátti ekki að horfa á það. Hann varð að fara inn í svona gjótu í grjótinu og þar fela sig. Því að gæska Guðs, náð Guðs er svo yfirþyrmandi mikil. Og við munum sjá það í kvöld, þetta sem við ætlum að fara að líta á. Við skulum byrja í fyrsta Jónasarbréfi. Farið yfir á blaðsíðu 294 í Nýja testamentinu, alveg í lok Biblíunnar og við skulum líta þar á nokkur vers. Byrjum hann á sjöundu versinu. Það segir þér elskaðir, elskum hver annan því að kærleikurinn er frá Guði kominn og hver sem elskar er á Guði fæddur og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar, þekkir ekki Guð, því að Guð er kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs með vor, að Guð hefur sendt enga son sinn í heiminn til þess að við skyldum lifa fyrir hann. Þetta er kærleikurinn, ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði oss og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Þeir elskaði fyrst Guð hefur svo elskað oss. Þá eigum við einnig að elska hver annan. Undirstaðan að hver Guð er, hann elskar okkur. Og eina ástæðan fyrir að við getum sín kærleika til annara er að því að Guð elskar okkur. Og ef einhver er bara vonskan og illskan og ekkert nema illmennið, að þá er mjög líklegt að hann hefur enga þekkingu á hver Guð er. Hann hafði ekki smakkað kærleika Guðs. En þegar við finnum kærleika Guðs, þegar við upplifum kærleika Guðs til okkar, að þá kemur löngun hjá okkur að við viljum sína kærleika til annara. Og þetta er einmitt svo leið sem að fólk getur séð Guð, fólk sem vill ekki lesa Biblíuna, fólk sem hefur engan áhuga að kynnast Guði, þegar að það kynnist einhverjum sem sýnir umburðarlyndi, þolinmæði, kærleika, þeir segja, ha, hvað kom þetta? Og því miður eru svo margir í kirkjum, í söfnuðum sem að vilja nota skömm og sekt og ótta til að stjórna öðrum og drottna yfir öðrum. Það er ekkert heima við Guð. Það er hvergi saman við það sem Guð er. Hvergi. Sá sem að þekkir Guð sýnir kærleika, þolumæði, umburalindi, umhyggju. Punktur. Og ef við erum að drottna yfir öðrum, hvort sem það er einelt í skólanum eða krakka, eða einelt í vinnunni, það sem að fólk þolir ekki hvort annað, eða í kirkjum eða félagssamtökum eða stjórnmálum, einelti og drottnin yfir öðrum til að stjórna og ráðskast með fólk, á ekkert saman að selda við Guð. Fari Jónasa bréfið. Að Jónasa Guðspjallmennija. Þið þekki þennan texta vel. Ég ætla að fara þarna í þriðja kaflan í Jónasa Guðspjalli og ég ætla að lesa þar tvö vers. Og þið með alveg fara með annað þeirra fara með bæði með mér. Þetta á blaðsíðu 114 í testamentinu. 16. Versið. Þegar svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafa eilíft líf. Það segir ekki þarna að hver sem að uppfyllur all lögmálið eru frelsaður. Það segir ekki sá sem alltaf fullkominn er frelsaður, sá sem trúir. Það allt byggt á trausti til Guðs. Svo heldur áfram næsta vers og segir Guð sendi ekki svona heiminn til að dæma heiminn, heldur til að heiminn skildi frelsast fyrir Krist. Guð ekki að dæma, hann ekki með þumalputtan á þér og segja hvernig get ég nú kenti leksju, hvernig get ég refsað fyrir syndið þínar. Það ekki Guð. Kristur kom til þess að hjálpa til að vinna sigur fyrir þig til þess að frelsa fólk til að gefa okkur von ekki til þess að dæma og þvinga og stjórna. Rómarabréfið blaðsíðu 114 50. Kaflinn ekki 114 það 186 Rómarabréfið 50. Kaflinn og ég ætla að lesa hérna 7. 7. 8. Versið. Guð sýnir kærleika sinn til oss, þar sem Kristur fyrir okkur dáinn með að við enn vorum í syndum vorum. Þetta var 8. Versið. Ég búin að skrifa svo mikið í Biblíunum en ég sé ekki versin. 7. Versið. Með að við enn vorum óstyrkir. Dó Kristur á settum tíma fyrir óguðlega. Annars gengur varla nokkur maður í dauða fyrir réttláta mann, fyrir góða mann kynnan eða til að deyja. En Guð auðsyni kærleika sinn til vor, þar sem Kristur fyrir að stáum með að við enn vorum við syndi vorum. Kristur dó fyrir óguðlega. Og hver sem að stendur upp í pontu og segir, ég góðu maður, ég betri en þið, ég betri en þú. Kristur dó ekki fyrir þann einstakling. Hann dó fyrir syndara. Fólk sem á í vanda að stríða, eitilif, áfengi, tóbak, reiði, öfundsíki, feimið, hræðsla, kvíða. Kristur dó fyrir fólk sem að stendur frammi fyrir vandamálum. Hann kom okkar vegna, ekki til að hjálpa fullkomnu fólki og en leið og einhver segir að ég góður, ég fullkominn. Sá maður í vandræðum því að Kristur dó ekki fyrir hann. Þetta ástæðan fyrir því að Kristur sagði við lærisennina, við lásum í gærkvöldi, ég kom til að sýna ykkur föðurinn, eða að séð mig, þá hefði séð föðurinn. Að því að Kristur kom til að sýna eiginleika, lindis einhverjum Guðs. Hann vill að við kynnumst persónu Guðs. Að við kynnumst kærleika Guðs og eiginleika Guðs. Að við mættum sjá að Guð raunverulega góð persóna. Yndislega góð persóna. Það það sem Jesu kom til að sýna okkur. Og öll Biblían, gamla testamenti, nýja testamenti, snýst allt þetta. Komum við í tvo texta. Förum í Ezekiel á blaðsíðu 857 í gamla testamentinu. Ezekiel 18. Kaflan. Og ætla að lesa hérna fyrir ykkur 32. Versið á blaðsíðu 857. Byrjum aðeins nokkrum orðum undan, einu tveim versum undan 30. Versinu. Það segir Guð, snúið yður að láta af öllum syndum yðar til þess að þér verði, að þær verði yður ekki fótafjör til yðrunar. Varpið frá ykkur öllum syndum yðar en þeir hafið dríkt í gegnum mér og fáðu yfir nýtt hjarta og nýjan anda. Þegar hvers vegna viljið þið deyja, Ísraelsmenn? Svo segir hérna, þegar ég hefi eigi velþóknun á dauða nokkurs manns, segir drottinn Guð. Guð segir, ég vil ekki að nokkur deyji, snúið ykkur, komið til mín. Ég vil hjálpa ykkur, mér þykir væntum ykkur. Og Guð segir, ég kærleikur, ég miskunn sem ég náð, komið til mín og ég skal hjálpa ykkur. Ég vil ekki að nokkur maður deyji og hefur komið nýja testamentið, blasið 299 testamentinu, öðru Pétursbréfi, við sjáum sama boðskap þar, sömu orð. Anna Pétursbréf, þriði kaflinn, lítið þar á níunda versið. Ekki eftir drottinn seinna á sér með fyrirheitið. Þá sumir álítið að seinlæti. Heldur hann langlindur við yður, þar að vill ekki, hvað? Að neinir glatist, að nokkur glatist, heldur allir komast til yðrunar. Ástæð fyrir því að Kristur ekki ennþá komið er, hann vill gefa okkur meiri tækifæri, gefa okkur meiri tíma, hann vill að við kynnumst honum. Og ég segi fólkinu heima í kirkjunni minni og ég segi hérna líka, það þarf engin að reyna að verja eða vernda Guð eða vernda kenningarnar að standa vörðum trúa kenningar. Guð sér það. Það sem við þurfum að gera að kynnast hver Guð Sjá að Guð virkilega vill okkur vel, hann á okkar bandi. Við erum í hans liði og hann vinnur alltaf. Svo góðu fréttirna sem að Guð gefur okkur að Guð elskar þig, hann vill þér vel, hann hefur ekki enn komið að því hann vill gefa meiri tíma og hann áhrifavaldur ekki bara í þjóðfélaginu eða á milli þjóðana heldur líka í þín eigin lífi. Hann virkur áhrifavaldur í þínu lífi. Lítum á eitt texta enn í sambandi við kærleikan. Jóhannes og Guðspjall, 13. kaflinn. Jóhannes og Guðspjall, 13. kaflinn. Á blaðsju 132. Sjáðu 34. og 35. versið. Nýtt boðorð gef ég yður. Og það svolítið merkilegt þegar að skoða þetta boðorð í sambandi við Biblíunni heild og boðurinn 10. Þetta ekki nýtt boðorð. Boðurinn öll, í þessar einu setningu, Guð kærleikur. Það eru öll boðurinn. Elska Guð og elska náungan. Það segir hérna nýtt boðorð gef ég yður að þeir elski hver annan. Eins og ég hef elskað yður, skulu þeir einnig elska hver annan. Það svolítið stór orð. Við segja, já, ég skal elska eins og Guð elska. Það svolítið erfitt. En Guð vill það, hann setur markmiðið svo hátt. Og þegar við kynnumst Guði, þá mun kærleikur Guðs smám saman flæða í gegnum okkur til þeirra sem í kring. Og fólk segir, Hvað gerðist? Hvað breytist hjá þér? Og við segjum, ég veit það ekki, ég bara Guð góður. Lífið þetta ásamlegt, ég laka til framtíðarinnar. Við segjum, af hverju, alltaf, öll vandamálið þín? Ég hef engar áhyggjur að því, Guð mun sjá það fyrir mig. Ég sjáu hvað segir næsta versi hérna. Á þessu mun allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, eftir byrja elsku hver til annars. Kærleikurinn sem að þú sýnir, ekki að þú ert að reyna að sýna kærleika, heldur bara, það eðlilegt að þú eyðir tíma með Guði, með Jesu Kristi, þú ert læra meir hann, því meiri tíma sem þú eyðir með Kristi, því sterkari áhrif hans í lífi þínu og því meira kærleikurinn hafa þér til þeirra sem í kringum þig. Það beint samband þar á milli og þannig mun fólk vita að þú kristin. Ekki að því hvernig þú drottnar yfir fólki. Heldur hvernig kærleikur þinn fer frá þér til annara. Og ég samfærum það að frelsi til að lifa Guði þýðingameira heldur en hlýðinni. Þannig að segja þetta aftur. Ég samfærður að frelsi þitt til að lifa, taka ákvarðanir og fara með á móti Guði þýðingu meira í huga Guðs heldur að hlýðni við því sem Guð segir. Guð segir, já, það afleiðingar og ég vil ekki að þið þurfa að líða fyrir þær, ég skal taka refsinguna fyrir það, svo þau eru frjáls. En ef við höldum áfram og við bara þrjóskumst við og viljum ekki að hlusta á Guð, þá segir Guð, hvað geti ég gert meira? Hvað meira geti ég gert til þess að hjálpa þér? Svo ég vil uppörfa þig, ég vil hvetja þig til þess, láttu kenningar vera til hliðar með að þú ert að kynnast Jesu Kristi. Kenningar eru bara settar upp á kerfisbundin hátt til að hjálpa okkur að vita hver Jesus er. Þær hafa einungis tilgang eða hjálpa okkur að komast nær Jesu. En leiðum að förum að setja víi í kringum kenningarna og þetta er sannleikur, ég ætla að verja þetta, þú verður að trúa þessu. Þá eru við í vandræðum. Því að við þurfum að vera nemendur Jesu Krist alla ævi. Að segja, kenndu mér drottin, kenndu mér. Stundum eigum erfitt með að hlusta á Guð, stundum eigum erfitt með að fara það sem Guð leiðir okkur. En þegar við hlustum á Jesum Krist, þá erum við frjáls. Við erum frjáls að fylgja honum, frjáls að hafna honum. En fjötrar syndarinnar er eitthvað sem við getum ekki brotið sjálf, en Kristur með hjálpa okkur að brota þær fjötrar. Svo við getum verið frjáls. Og hann kenningar, hvaðan sem þær eru, ef þær eru byggður á Biblíunni, þá eru þær aðeins þar til að hjálpa okkur að nálgast Krist meir. En svo byrjaði á því að kynnast Jesu Kristi og leiði honum að hafa áhrif á líf þitt, að kærleikur hans megi ráða og stjórna í þínu lífi. Síðan getur við farið að grafa í kenningar og annað þvíulíkt, en það er alltaf byggt á orði Guðs og það alltaf beinir sjónum til Jesu Krist og alltaf hjálpa þér til þess að nálgast Jesu meir og meir og að kærleikur Guðs mætti vera ríkari í lífi þínu. Leið og það breytist, þá er eitthvað að í þeim kenningans þú ert að taka að þér. Það er eitthvað aðið þeirri kirkju sem að er að reyna að sína þeir að drottna yfir þér. Frelsi í Kristi er alltaf þar í kærleika Guðs og það er engin ótti í fullkomnum kærleika. Þetta er það góða sem er við Jesum Krist. Komum með mér aðeins í Jónas og Guðspjall og lásum þetta í gær í 5. kaflan. Og þetta er á blaðsíðu 118. Lásum þetta í gær og það er hann að tala við fræðimenn og aðra. Hann byrjar í 31. versinu og segir að ég er ekki að tala sjálfa mig, ég vitna ekki sjálfa mig. Og hann segir lítið á Jóhannes, lítið á sem Guð segir, lítið á verkin. En svo segir hann í 39. versinu. Þeir rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þeir eiga eilíft líf. Og það er þær sem vitnaðu mig. En þeir vilja ekki koma tilmynd til öðlast lífið. Jesús segir þær alveg skilurislaust. Ritningin sem hann var með, sem þeir höfðu, sem á Gamla testamentið, talar Jesú. Gamla testamentið vitnar hann. Og við munum sjá það svolítið hérna í kvöld. En við erum búin að sjá núna að Guð, Jesús Kristur Guð, mikill áhrifavaldur. Hann getur áorkað alveg rosalega miklu bara með því að tala. En stundum viljum við ekki treysta honum. Nú langum við að fara aðeins öðruvísi, frá öðru sjónarhorni og sýni ykkur hvernig Jesús Kristur hafði áhrif á líf einstaklinga. Og svo annað kvöld munum fara síðan í stóra sögusviðið hvernig í mannkynssögunni hann hefur haft áhrif á atburði. En svo hérna í kvöld ætlum við að byrja á byrjun Biblíunar á blaðsíðu 3 í Biblíunni. Fyrsta Mósebók, þriðja kaflanum. Adam og Eva tóku ávöxt og borðuðu. Og ég nokkuð viss að það var ekki svo mikil Eva sem að skapa vandamál fyrir okkur heldur Adam. Satan plataði, höggormurinn plataði Evu. En Adam, hann vissi, hann skildi hvað var að gerast og hann hugsaði með sér, þú tókst ávöxtin, ó það er hætta, hvað ertu að gera? En svo ákvaðan, ég ætla að éta hann ávöxt líka og ég ætla ekki að hlusta sem Guð sagði, ég ætla að hlusta á þig, að því mér þykir vænt þig. Og einhvern veginn ákvað hann, ég ætla að kasta mínu lífi sama við Evu þegar mér þykir svo vænt hana. Stundum gerum við það fyrir ástinu okkar, ekki rétt? En sjá hvað gerist. Í níunda versinu, þeir heyra í drottni Guði að gangi aldingarum í kvöldsvalanum og þetta Jesús, þegar Jesús skapaði þau, ok? Og þeir heyra hann, þá reyndi maðurinn að koma sér í felur fyrir drottni Guði milli trjánu í aldingarunum. Svo Adam og Eva þau fara beint í felur, heyra í Guði koma, þau hefðu talað við hann áður, þau hefðu verið með honum áður, núna alltinu kemur Kristur og þau fara í felur. En takk eftir hvað Jesús gerir. Drottin Guð kallaði á mannin og sagði, hvar ertu? Jesús vissi nákvæmlega hvar hann var. Hann vissi nákvæmlega hvar Adam var og hvar Eva var. En Guð mun ekki koma til þín og taki hendina að snúa upp á arminu og segja, þú verður að koma með mér. Ég ætla að stjórna lífi. Guð gerir það ekki. Hann bara gengur nála þér og segir, hvar ertu? Hann bankar á lífið þitt og segir, má ég koma inn? Eigum að tala saman. Hann alltaf að sína þær virðingu og gefa þær frelsi og hann mun aldrei neyða sig inn í líf þitt. Og Adam, hann sagði, ég heyrði til þín og ég var hræddur og ég faldi mig því ég var nakin. Og Jesús segir, hver sagði að vera nakin? Kristur vissi alveg hvað var að gerast. En hann samt í þessum samræðum og hann fyrir strax til hans og leið og þeir hittast, þá segir Jesús, ég veit að þetta fór rangt. En ég skal gefa þér lofvörð. Hann sagði höggorminn, ég það mun barn fæðast, sem Adam og Eva og höggorminn, barn mun fæðast og þetta barn mun merja höfuð þitt, Satan. En þegar hann gerir það, þá mun þú særa hæl hans. Sár á fótum deyðir ekki. Það sárt, það hefur áhrif á þig, en að kremja höfuðið, það lífi búið. Og strax leið og syndin kom, þá segir Jesús við Adam og Evu og við Satan. Þetta ekki búið. Ég veit hvað gerðist, ég var tilbúin. Og ég með áform. Og í framtíni mun koma lítið barn. Og þetta barn mun vera lausnin. Hann mun særast í leiðinni, en þegar það gerist, þá mun að gjörsamla tortíma hinni illa. Leið, Kristur kom til að leita að Adam og Evu og var með áform tilbúið, lofor tilbúið. Áhrifavaldur, strax í byrjun. Fletti nokkrum blaðsjöðum, fyrstu Mósebók blaðsjöðu 6, sjötta kaflan. Og ég sjáði þannig fymta versinu og drottinn sá ílska mann sem var mikil á jörðinni. Allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en ílska alla daga. Þá yðraðist drottinn þess að hann hafði skapað mennuna á jörðinni. Hún sárnaði það hjarta sínu. Sjá þannig sársaukan í huga Guðs. Það var ekki svo að hann sagði eftir að hafa skapað Adam og Evu heldur. Þetta var svo sárt í huga hans. Af hverju gerði ég þetta? Var ekki einhver annar leið, gat ég gert þetta einhvern veginn án þess að syndin kem inn. Og hann sárnar í hjarta sínu að hafa verið þarna og Adam og Eva komin í þessa kringumstæður. En Kristur var tilbúin líka. Lítið á níunda versið. Þetta er saga Nóa. Nóa var maður réttlátur og vandaður á sinni öld og Nói gekk með Guði. Hann gekk með Jesu. Og ég alveg sannfærður það að flóði sem kom, hvernig sem það gerðist, var frelsunar áform. Því ef að Kristur ekki leyft flóðin að koma og komið því í kring, þá hefði maðurinn útrýnt sér og þá hefði loforðið ekki komið. Kristur var áhrifavaldið þar aftur, sem kom því til leiðar. Margir fræðimenn og vísindin aðrir þeir þrýfast það, var flóðum alla jörðina eða Biblían ekki að útskýra það. Áhrifin voru alla jörð. Við vitum að loðfílarnir þeir dói Síberíu í ís, í snjó, ekki í flóði. Og við vitum að tígristýrin, cybertooth tígristýrin með stóra tennunar, skögultennunar, þeir dói í Kaliforníu eftir flóð. Svo það margt sem við skiljum ekki og vitum ekki og það ekkert svör við því. En það sem við vitum Kristur sá og sárnaði þess að ilsku og það sem var að gerast. Hann hafði lofað að barn myndi koma. Svo hann segir, ég ætla að sjá fyrir þessu. Og flóðið kom og útrýmdi ilskunni og hægði á öllu saman. Í staðan fyrir að lifa 800-900 ár, það lifði menn núna 80-90 ár, 100 ár, 120 ár. Hægði á þróun syndarinnar. Kristur, áhrifavaldurinn, og hann gekk með Nóa. Komiði í fyrsta Mósebók í 18. kaflan á blaðsíðu 15. Fyrsta Mósebók. Hann er sagan Abraham. Aftur sjáu hvernig Kristur áhrifavaldur. Drottinn birtist Abraham í Mamre landi og aftur segja þetta Jésús. Ég skal sýna ykkur fljótlega hann í kvöld. Af hverju ég segi það. Okay? Drottinn birtist Abraham í Mamre lundi er hann satt í tjaldýrin sínum í miðdegis hitanum. Og hann hóf upp augu sín og litast og sjá þrír menn stóðu gagnvart honum. Og er hann sá þá, skundaði hann til móts við þá, úr tjaldirum sínum og laut þeim til jarðar og mælti. Herra minn, hafi ég fundið náð í augu þínum, þá gakk eigi fram hjá þjóni þínum. Leyfið að sótt sé lítið eitt á vatni að þeir með þó fætur yðar og hvílið yður undir trénu. Og ég ætla að sækja brauðbita þeim með styrkja hjörtu yðar. Síðan geti haldið áfram ferðinni úr því að þér fóru hér hjá þjóni yðar og þeir svörðu. Gjörið eins og þú hefur sagt. Þarna var Abraham að hitta Jesum Krist. Kristur var virkur og í gegnum líf Abrahams var Kristur að tala við hann. Og Abraham þessi maður sem gerði svo mörg mistök. Alltaf að gera einhverja vitleysu. Ljúga konuna sína aftur og aftur. Reyna að hjálpa Guði með því að eignast barn þeirra, það var ómögulegt fyrir konans eignast barn. Fó þvert á móti sem Guði sagði honum, en Guði samt sagði hann, þetta minn maður. Ekki að því að Abraham var fullkomin, heldur að því að Abraham vildi kynnast Guði og hann lakaði til að sjá Guð. Hann lakaði til að eiga samskipti við hann. Og það nákvæmlega sama sem stendur þér til búa það í dag. Það er ekki víst að Guð komi og banki á dyr hjá þeir og byrtist í persónu og segi, ei, góða kvöldin, má ég komi mat hjá þeir í kvöld? En hann vill taka þátt í lífi þínu, hann vill vera áhrifavaldur í þínu lífi. Í þeim válum sem þú ert að glíma við, hjálpa þeir. Hann tekur ekki alltaf í burtu strax, við viljum hann fjalla í allt leið. Abraham, hann glímdi við þetta í áratugi. Og það var ekkert vandamál fyrir Guð, hann segi, ok, höldum áfram, þú ert alltaf frjáls. En ég vinur þinn og við skulum fara í gegnum lífi saman. Jakob, hann dreymdi stiga milli himins og jarðar. Og stigin táknaði Jesum Krist. Ekki það að Jakob klifrar upp stigan eins og við stundum syngjum með börnunum, heldur að Kristur kom til jarðar. Þetta var ekki stigið til að klifra upp, heldur stigið til að koma niður, til að ganga af himnu niður til jarðar. Jesús áhrifavaldurinn kom til jarðar, kom til Jakobs og sagði, Jakob, ég lofaði því að ég mun sjá fyrir þér, hugsa þig og þú mun kom aftur heim. Og ég mun gera það stóru þjóði eins og lofaði föður þínum og afa. En lítum á Móses, blaðsju 57, annarri Mósebók, þriðja kafla. Móses sem hafði verið alinn upp í Egyptalandi fengi bestu menntun sem hægt var að fá þjálfaður í hernaði, í stjórnmálum, í stjórnarastarfum, í listum og fræðum gengur til og drepur Egypta, flýr fertugur aldri flýr hann út í eyðimörkina, hittir það Jethro giftist dóttur hans og í 40 ár er hann að huga kindur Fjárbóndi. Þar lærði hann eitthvað sem hann hafði ekki lært í Egyptalandi. Og einn daginn, þriðja kaflanum, hann að gæta sauða Jethro tengdaföður síns, press í Midjanlandi, hélt fjenu vestur í veiðmörkina og kom til fjalls Guðs til Hóreb. Þá birtist honum engil drottins í eldslóga sem lagði út að þyrnurinn nokkrum. Hvor hann gekk á hann og sá að þyrnurinn stóði í ljósum logum, þá sá Móses, ég ætla að ganga nær og sjá þessu miklu sín. Hvað þetta að þyrnurinn brennur ekki. En drottinn sá að hann vék þangað til að skoða þetta. Að þá kallaði Guð til hans og þyrnurinn og sagði, Móses, Móses. Og hann svaraði, hér ég. Og Guð sagði, gakk ekki hingað. Drag skó þína fótið þér til staðurinn þegar hann stendur á er heilu jörð. Þegar að Guð bað Móse að fara til Egyptalands til að segja fólkinu hver hann og leiða fólk Guðs út í Egyptalandi, þá sagði Móse, já, hver ertu, hvað á ég að segja? Þeir eru spurja, hver þessi Guð? Hvað á ég að segja? Og við sjáum þetta hans síðar í sama kafla, 17. versinu, Móse segir, spyr þarna spurningarnar, hvert nafn hans? Hverju skal ég svara þá? Þá sagði Guð Móses, ég sá sem ég Og hann sagði, svo skal það segja Ísraelsmannum, ég sendi mig til yðar. Þetta nafni sem hann notaði, þetta tvöföld nútíð, ég Og þetta þessa nafni sem að Kristur sagði Móses að þetta nota og svo komi núna í Nýja testamentið, förum yfir í Jónas og Guðspjalli 8. kafla, annar blaðsju 115 í Nýja testamentinu. Jónas og Guðspjall. Áttundi kaflin. Ég gafði kolvitlösa blaðsjöðutölu. Blaðsjöð 124. Ég var eitthvað að flýta mér í dag því ég var að skrifa og skrifa allt kolvitlösa niður. Jónas 8. Merkilegt, í þessum kafla eru fræðimennin að rífast við Jesú. Og þeir segja, þú ert af djöflunum. Og Jesus segir, nei, ég ekki djöflunum, faðir ykkar djöflin. Þannig rífast þeir fram og tilbaka. En svo segir Jesus, fimmtugasta og fimmta versið, Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dagminn og hann sá hann og gladdist. Það sem Jesus að segja, Það sem við lásum áðan Abraham. Abraham vissi að hann myndi hitta mig einhvern tímann. Hann hlakkaði til þess að sjá mig og hann beið eftir því að sjá mig þegar hann sat þarna í tjaldhurðinni á heitum eftirmaðsdegi þá var hann að vonast til að kannski þetta dagurinn sem að Guð kemur til mín. Og Jesús segir, hann beið eftir að hlakkaði til með fögnuði að sjá dag minn og hann sá mig og hann gladdist þegar hann hitti mig. Og eitt gýðingarnir segir hann, þú ert ekki einu snáður 50 og þú hefur séð Abraham. Þessi þetta rugl, hvað ert þú að rugla hér? Þú ert ungur maður, 30, rétt rúmlega 30, þú segist hafi séð Abraham? Þetta algjör fyrra. Og þá segir Jesús, sannlega, sannlega segir yður, áður en Abraham fættist, ég Það sem að Kristur gerir þarna, Hann segir, áður en Abraham fættur er ég, og hann tekur nafnið sem hann gaf Móse til að nota til þess að kynna Ísrael. Og Jesús segir þarna, ég hitti Abraham, ég hitti Móses. Ég var þarna á gangi og fór í tjaldið hjá Abraham og ég var í logandi runnanum og ég talaði við Móses og þeir sé algjör firra. Og þeir taka upp steina til að grýta hann. Þeir segja þú ert að guðlasta og refsing fyrir guðlast var að taka upp steina og grýta fólk. Og Jesús gekk í burtu og þeir gátt ekki grýta. Og þarna sjáum við Jesum vera þarna með einstaklingum, virkur í lífi þeirra og þannig var að líka með Davíð, með Jónas, með Daniel. Komið aðeins í Danielsbókina, annan kaflan, Daniel annan kaflin og við förum bara stutt yfir það í kvöld, þegar að blaðið 896, konungurinn Nebukadnesar hafði séð draum og hann mundan ekki, kunnan ekki en vissi að það var draumur þýðingamikill hann býður fræðimennin að segja þessi drauminn þegar þeir sögðust hafa samband við Guð og Nebukadnesar vissi þetta var vitrun og draumur gefin honum frá Guði og í draumnum þegar Daniel útskýrir hann þá segir hann þarna í lokin steinninn mikli er þegar að Guð stofnar sitt ríki þriðja kaflanum Nebukadnesar, hann segir, nei, ég ekki sáttu við það að mitt ríki dugi bara stuttan tíma. Ég ætla að stofna ríki sem endist að eilífu. Lætur alla koma til að tilbyrja styttu af sér, gulllíkneski, og ef þú ekki gera það, að þá ætla ég að henda hann í eldsop. Og þrír ungi menn, vini Daniels, neita að krjúpa niður. Þeir standa teinir eftir, ég hugsa að þeir hafi verið með kannski sápakassa með þessi stóðu upp og andilega er vissum að konungurinn sagði þá. Og konungurinn kallar í þá kastar minn í eldsopnin. Hermennir sem fórum með inn, þeir dóu. Hitti var svo mikill. En það sem er merkilegt er þegar við sjáum hvað Nebukadnesar segir lesum hann að 20. og 8. versi 24. versinu í 3. kaflanum. Þá var Nebukadnesar konungur forviða og spratt upp skyndilega. Hann tók til málsastað ráðgjafa sína. Höfðu verið ekki að kasta þremur mönnum fjötrum inn í eldinn? Og þeir svöruðu sig, já, vissulega konungur. Hann svaraði að sagði, ég sé þó fjóra menn ganga lausa inn í eldinum. Án þess að nokkur hafi orðið þeim að grandi og ásýndins fjórða því líku sem hann sé sonur guðana. Hvernig vissi Nebukadnesar konungur hvernig Jesús leit út? Hann hafði séð hann í sýninni sem hafði skráð í öðrum kaflanum. Hérna sér hann Krist, Jesum í eldsopnunum og hann þekkir kannast við og segir, já ég veit hver þetta er þetta er sonur guðana sá sem að gerði smaður, mun gera smaður ég sá hann í síninni áður og það sem merkilegt er Kristur áhrifavaldur samtímans er að vinna á huga og hjarta Nebukadnesar þess að grimma voldu og konungs og Í 4. kaflanum, í 54. versinu, þá segir, ég Nebukadnesar, þar blasiðu 900. Hann skrifar þessi orð, ég Nebukadnesar, hófað linnum þessum tíma augum í til himins og fekk ég þá vit mitt aftur og ég lofaði hinn hæsta og vegsamaði og tignaði þann sem lifir eilíðlega. Þegar veldi hans er eilíft veldi, ríki hans varir frá kynni til kyns. Allir þeir sem á jörðinu búa eru sem ekkert hjá honum og hann fer með himnana hér og byggjandi jörðana eins og hann sjálfur vill og enginn er sá er frá honum sem fái honum tálmum gjört og við hann sagt, hvað gjörir þú? Og í lokinu kaflans er nú vexsami ég, Nebukadnesar, og göfga og tygna konung himnana. Öðrum orðum, konungurinn sem að réðst á Jerusalem tók alla herfangi. Kristur var áhrifavaldur lífi hans. Hitta hann. Nebukadnesar sá hann. Og í lokin þá sem Nebukadnesar, nú ætla ég að

þínu lífi en gefur þér alltaf frelsi, gefur þér tíma. Hann ekkert að þvinga þessi, ó, þú verður að gera þetta og verður að gera þetta. Það segir, nei, fylgdu mér, verður lærisveinn minn, leið mér að kenna þér, leið mér að vinna með þér, hann þolinmóður. Svo Abraham, 20 ára þegar Abraham gerir öll þessi mistök, Móses drepur mann og fer í eyðimörkina og Kristur bara býður allt í lagi, ég býð. Sinni Jakobs, þeir fremja þjóðarmorð, en samt Kristur að býða og vinnu með þeim og nafn þeirra eru á hliðum borgarinnar hjá Guði, nýju Jerusalem. Langar líta á 4 texta enn í dag. Áhrifavaldur samtímans. Lítum í 1. Pétursbréf. 1. Pétursbréf. 1. kaflan. Þessu 284 nýja testamentinu. Og 20. versið. Talandi Jesum Krist. Hann var útvalinn. Áður en veröldin var grundvölluð, en var opinberað lok tímana vegna yðar. Þegar Kristur kom til jarðar, þegar lofvörðið var gefið í garðinum Eden, það var ekki eitthvað einhver skyndi ákvörðun. Það var ekki eitthvað sem Guð bara panikaði að segja, hvað á ég að gera, hvað á ég að gera? Frá grundvölluð, fyrir sköpun alheimsins, var Guð með áform. Ef að syndin kemur upp, ef eitthvað fyrir á kvolf, þá mun ég hafa áform og við munum borga það verð. Við munum finna lausn fyrir fólk. Komum í Filippibréfið, 2. kaflan. Á blaðsir 237, Nýja testamentinu. Filippibréfið, 2. kaflin, 12. og 13. vers. 12. vesið. Þess vegna mínir elskuð, þér sem ætti hafið í hlýðinir, vinnið nú að sáli hjálpi eða með ukk og ótta eins og þegar ég var hjá yður, því fremur nú þegar ég fjarri. Margir lesa þetta og segja, ó, við verðum að vinna okkar eigin sáli hjálp. Lesum áfram. Þetta er svo þýðingi með ekki lesa vesinu undun og eftir að skilja hvað er að tala um. Því að þessi 2 orð Þau tengja saman það sem kemur eftir. Vinna út okkur eigin sálihjálp? Ekki beint. Því að það Guð sem verkar í yður. Bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Við erum ekkert eina að gera eitthvað. Það Kristur sem áhrifavald í lífu okkar. Það hann sem verkar í þér til að vilja og að geta framkvæmt. Það tekur stundum tíma því að við erum svolítið þverhaus. Við erum þrjósk. Við erum í fjötrum okkar eigin synda, okkar eigin ávana og Kristus segir allt í lagi. Við bara vinnum að þessu saman og einn dag mun Guð taka þetta allt í burtu frá okkur. Allt í burtu. Þangað til, við bara höldum áfram, treystum á Jesum Krist, einn dag í einu, glímum við okkar vandamál, hrösum og stöndum upp, Jesús veit hvað á að gera og hann gefst ekki upp. Efesus bréfið. 1. kaflin, bara nokkrum blaðsum framar. 1. kaflin og 4. vers. Áður en heimurinn var grundvallaður, hefur hann útvalið oss í Kristi til þess að við værum heilagir og lítalausir fyrir honum. Það var ekki bara krossinu sem að Guð kaus þig. Það var ekki bara við sköpun sem Guð kaus þig. Áður en alheimur og grundvallar, Guð vildi hafa þig sem náin vin. En spurningin kemur þá, ef að Guð vill þannig hafa okkur í sínu lífi, ef að hann hatar syndina, ef að hann borgaði verða á krossinum, af hverju bindur hann ekki enda á böl í dag? Akkur stoppar hann ekki styrjaldir í dag? Akkur kemur hann ekki bara núna og leysir málin? Vil ég vita svar við því? Kom ég Mattas og Guðspjall, 13. kaflan. Mattas og Guðspjall, 13. kaflin. Dæmi sá.
Og ef við

Byrjum þar á blaðsíðu 18 og þetta er 20. og 4. versið. Það segir aðra dæmisögu sagði hann þeim. Þetta er efsta blaðsíðu 18. Aðra dæmisögu sagði hann þeim. Líkt himnaríki á manni er sáði góðu sæði í akur sinn. En að menn voru í svefni kom óvindar hans sáði illgresi meðal hveitisins og fór síðan. Þegar sæði spratt upp og tók að bera ávöxt kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu við hann, Herra, sagðu þú ekki góðu sæði í akur þinn, hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, þetta einhver óvinur gjört. Þjónarnir sögðu þá við hann, vilt að við förum og tínum það? Hann sagði nei, með því að tína illgresið gætu þeir einnig slítið upp hveiti sem var sáð. Leið, látið hvort tveggja vaxa saman fram að kortskurði. Þegar tímina kortskurði komin, mun ég segi við kortskurðamenn, safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því. En safnið hveitið í hlöðum mínar. Hinum einu á sömu blaðsöðu, þegar mannfjöldinu farin, koma lærisenni til Jesu og segi við hann, Jesu, segðu okkur, hvað þýðir þessi dæmis að? Hvað ertu að tala Takk ég vel eftir. Jesu segir, sá er góða sæðinu, mannssonurinn. Jesu Kristur, ekki rétt? Mannssonurinn. Akurinn heimurinn. Góða sæðið merkir börn ríkisins, en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því djöfullinn. Okay? Þið skiljið hvað hann að segja? Allt mjög skýrt einfalt. Takk ég svo eftir. Kortskurðurinn endir veraldar og kortskurðamennirnir eru hvað? Englar. Eins og illgresinu safnað og brennt í eldi, þannig verður við enda veraldar. Mannsarum mun senda engla sína, þeir mun safna út ríki hans öllum sem hneykslunum valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar við grátur en grísnar að tanna, en þá munið réttlátir skína sem sól í ríkið föður þeirra. Takk eftir hvernig að segja í dæmisögunni. Ef að englarnir færu í dag að skera upp akur þessara jarðar, þeir myndu ekki vita hver er hólpinu og hver er glataður. Þetta er svolítið sláandi. Ástæðan fyrir því að Kristur ekki ennþá komin er hann vil gefa öllum frelsi eins og lása mann í Pétursbréfinu, en enn frekar, hann vil vera vissum að engin veri skilin eftir sem á að koma í hans ríki, engin skilin eftir, engin fyrir mistök látum vera á jörðinni og engin fyrir mistök sem ætti að glatast fara inn í himnaríki því að hann hefur lofað því að synd mun aldrei koma upp aftur. Og ef að englarnir að horfa á okkur í dag, þeir geta ekki dæmt alla sem réttlátir, alla sem ranglátir. Þeir gera það rangt og vitlaust. Ef að þeir hafa ekki rétta mynd af hverju hólpinu, hverju góður og hverju vondur, hver eru við þá að dæma á milli manna? Margir sem sækja kirkju, klæðast upp og þykjast vera heilagir og góðir, þeir hafna krafti Guðs til þess að breyta sér. Þeir treyst ekki á Guð og þeir eru ekki menn og konur Guðs. Margir sem að fara aldrei í kirkju, þekki ekki einu sinni biblíuna, aldrei lesi biblíuna, en þeir í hjarta sínu hafa löngun og þrá að vita hver Guð og þeir fylgja því sem Guð vinnur á í lífi þeirra. Kristur áhrifavaldur allra einstaklingu, við munum sjá það síðar í vikunni, að Guð virkur í að leita til allra. Það verður engin skilin eftir. Og ef að Kristur kemi í dag, þá myndu sumir englar ruglast á því hver er hólpin og hver er ekki. Svo Guð býður og býður og býður. Og þeir segir, hvað þá með það sem eru dánir? Það eitthvað það að síðustu dagarnir, síðustu atburð þessara jarðar, þar sem Guð mun vernda sitt fólk án þess að synga aftur. Og þeir sem að hafna Guði, þeir eru búin að ljúka sínum náðar tíma. Eitthvað af þeim tíma þeir eru alveg settir liðar, tveir hópar manna.
að englandi geta séð að sagt, ó, já, nú veit ég. Útskýr ekki meira þetta, en bara að Guð býður og býður. Þangað til uppskera hins illa og uppskera hins góða orðin fullkomin. Og í dag Kristur áhrifavaldið í lífi manna og kvenna til þess að kjærleikur Guðs mætti verða í þínu lífi. Að aðri mætti sjá kjærleika Guðs í gegnum þig. Þetta það sem Guð að gera. Og þegar því verki lokið, þá kemur Kristur. Og svo að orðin sem ég vil ljúka með í kvöld þessi. Jesús Kristur vill vera þinn áhrifavaldur. Taktu tíma til að kynnast honum. Taktu tíma með honum. Treystu á hann. Ekki gefast upp þó að lífið sé erfitt. Hann tekur ekki allt í burtu strax en hann gefur þeir styrk, hann vinnur með þér. Hann áhrifavaldurinn. Og þegar öllu á botni kvöld, þegar allt yfir staðið, þá mér hann sjá til þess að þú ert í rétta ríkinu. Þetta hans verk. Treysta á hann. Við skulum biðja. Drottinn Guð. Það alveg ótrúlegt að sjá hvað þú elskar okkur mikið. Hversu langt þú ferð til þess að ná til okkar. Og í kvöld þá bið ég að þú talið til okkar einstaklingslega. Að við mættum segja Kristur, ég treysti þér, hjálpaðu mér. Vertu minn áhrifavaldur. Leittu mig dag frá degi. Mætti það verð okkar reynsla. Þið bið í Jesu nafni. Amen.

Rómverabréfið 8:35-39. Hver mun gera oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrengingar, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það eins og ritað Þín vegna erum við deyddir allan daginn, erum metnir sem slátur fé. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði okkur. Því að ég þess fullviss að hvorki dauði neð líf, englar nýja tignir, hvorkið yfirstandandi nýja hið ókomna, hvorki kraftar, hæð nýja dýft, nýja nokkuð annað skapa muni geta gert oss viðskila við kærleika Guðs. Sem birtist í Kristi Jesu drottni vorum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komiði sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég hef hérna lestur á sjöndakaflanum í bókinni Valkosturinn eftir David E. Lawson. Kaflinn heitir Ég á mér draum. Næstum 500.000 manna á öllum aldri og af öllum kynþáttum og félagslegum bruna hafði drifið að kvaðanæfa úr Bandaríkjunum til Washington D.C. til að fara í göngu til þinghússins til stuðningsmannréttinda frumvarpinu sem var til umræðu í fulltrúadeildinni. Þetta var 28. ágúst árið 1963 þegar hörundstökkir áttu í harðastri baráttu fyrir jafnrétt í Bandaríkjunum. Staðir eins og Birmingham og Montgomery í Alabama ríki höfðu verið mikið í fréttunum allan heim vegna þess ofbeldi sem fylgt hafið tilrauninum til að vinna gegn jafnrétti til aðgangs að almenningsþjónustu í jafnrétti, kynþáttamisrétti, frelsisrittarar, setumótmælendur og viðskiptabann voru orðin algeng orð. Barsmíðarnar, morðin og sprengjutilræðin sem stundum bitnuð á börnum ofbuðu rétt sínu fólki landið þvert og endilangt. Nú vildu margir með návist sinni í höfuðborginni sína hugsin frammi fyrir þeim sem voru að reyna að breyta ástandinu. Miljónir manna til viðbótar fylgdust með framvindunni í sjónvarpi. Fjölda margar ræður höfðu verið haldnar þegar síðasti ræðumaðurinn steig upp á þrepin að Lincoln minnismerkinu. Hann var enn aðeins rösklega þrítugur og þó orðin landskunnur. Martin Luther King leit yfir göngu lið sitt og hóf sennilega hina minnisverðustu og hugnæmustu ræðu ævi sinnar. Hann talaði frá hjartanu, enda þekkti hann af eigin reynslu hvað það var að finna til skelfingar að vera barinn, fangelsaður og jafnvel stunginn fyrir þáttöku sína í mannréttindarhreyfingunni. Þegar hann hóf að tala þann draum sinn að sá dagur rynnu upp þegar þjóð hans lifði eftir orðum stjórnarskrár sinnar, að allir menn eru skapaðir jafnir, þá sló þögn á hinn mikla fjölda. Ég á mér draum, hélt hann áfram og endurtók er hann lýsti sín sinni að sá dagur myndi renna upp er svartir og hvítir, gyðingar og kristnir og mótmælendur og kaþólskir gætu lifað saman í frelsi. Að sá dagur rynni upp er litlu börnin hans yrðu dæmd eftir mannkostum sínum en ekki hörundslit. Jafnrétti, frelsi handa öllum. Þessi draumur sem stjórnir lofa að koma í framkvæmt, skæru liðar hreyfingar þykjast berjast fyrir og menn hafa verið reiðubúnir að deyja fyrir, er brothætt hugsjón sem auðvelt er að sundra. Niðurstöður allra tilrauna til að láta þennan draum rætast komast aldrei svo langt að uppfylla þrá manns hjartans eftir jöfnuði. Sérhver framför hefur kostað mikið erfiðu og þjáningar. Tilraunir til að koma á félagslegum umbótum sem ná yfir allan heim og þar sem allra réttur verið tryggður hafa brugðist. Vandamálið á rætur sínar í hinu sjálfselskandi grundvallar eðli mannsins. Okkur er sagt að helmingur jarðarbúa leggist hungrað til svefs á hverju kvöldi, að 40.000 börn farist á hverjum degi úr hungri og að 500.000.000 þjáist af alvarlegum næringarskorti. Þó skortir ekki mat í heiminum. Við framleiðum meira en nóg af korni, svo dæmi sé nefnt, til að seðja alla í heiminum. Hinn auðugri lönd sem framleiða mest af nautakjöti hafa efni á að greiða meira fyrir fóðurkorni í skepnur sínar, en fátæku þjóðirnar geta greitt til að ala fólkið. Til þess að framleiða 1 kíló af nautakjöti þarf 16 kíló af korni og því auðugri sem þjóð verður þeim mun meira kjöts neytir hún, kjöts sem framleitt er með kornmat sem hungraðar miljónir annara landa myndu þykja með þökkum. Dekraðir hundar okkar hafa betra viðurværi en miljónir barna í fátækari löndum. Mengað vatn og lélegar heilbrigðisráðstafanir eiga sök á verulegum hluta þeirra sjúkdóma sem manginni hrjá.
Þó hefur Alþjóða heilbrigðismálastofnunin áætlað að það myndi aðeins kosta 4% af því sem eitt í herbúnað árlega að sjá næstum hverri einustu fjölskyldu í heiminum fyrir hreinu vatni. En það strandar á því að eigendurnir kjósa ekki að taka þarfir hinna eignalausu fram yfir eigin óskir. En Guð lofar því að í eilíð hans munum við loks sjá draum okkar rætast raunverulegt jafnrétti. Þá verða engir langvarandi þurkar, engin skortur á brauðkorni, engin sultur hjá sumum meðan aðrir lifa í óhófi. Eigi mun þá framar hungra og eigi heldur framar þyrsta. Þar munu vera menn af sérhverju kynkvísl og tungu, líð og þjóð. Þá munu engir múrar aðskilja, engar hindranir skipta, þar verður engin valdabarotta, engir annarsflokks borgarar, engir valdabraskarar. Hluta af þessum tilvitnum má sjá í opinbernabókinni 7. kafla og 16. versi og opinbernabókinni 5. kafla og 9. versi. Þegar Jesús gekk vegi Palestínu ásamt lærisveinum sínum, talaði hann oft ríki sitt og vitnaði stundum til andlegs ríkis sem byggi hið innra með þeim og stundum til efnislegra framtíðar veraldar þar sem ríkja myndi kærleikur og fögnuður. Stundum gátu lærisveinarnir ekki séð út fyrir vonir sínar lausn undan kúgun Rómverja og að Jesús stofnsetti ríki í Palestínu þar sem þeir gengdu mikilvægustu embættunum. Þeir þráttuðu sín á milli þegar þeir héldu að Jesús heyrði ekki til þeirra það hver skyldi hljóta æðstu embættin í hinni nýju stjórn. Þar sem Jakob, Jóhannes og Pétur virtust vera Jesú sérstaklega nákomnir var eðlilegt að þeir ætluðu sér mestu virðingarsætin. Reyndar gekk móður Jakobs og Jóhannes að svo langt að hún fór til Jesú með þeim til að fá hjá honum lofarðum að synir hennar fengi tvær æðstu stöðurnar í ríki hans, annar fengi sæti hjá honum til hægri handar og hinn til vinstri handar. Síðar, þegar Jesú hékk á deyjandi á krossinum undir háðs áletruninni konungur gyðinga með ótínda glæpamenn sér til hægri og vinstri handar, brustu vonir lærisveinana jarneska upphefð. Það var ekki fyrir en eftir upprisuna að þeim tók að skiljast hið sanna eðli framtíðar ríkisins. Síðar átti Jóhannes eftir að skrifa að sá sigrar, myndi sitja hjá Jesú í hásætinu, opinbernabókin 3.21. Peningar, hervald, stjórnmála eða fjölskyldu áhrif munu engu ráða. Allir munu fá jafna möguleika til að sitja hjá honum í hásætinu. Við munum sigra varð viðkvæði söng mannréttinda samtakana í Bandaríkjunum á 7. áratugnum. Það lýsir ósk og einbeittni fólks í öllum löndum sem telur sig að einhverju leyti undir okað. Hvernig stendur þá á því að málstaður jafnréttis handa öllum verður fyrir svo mörgum tálmunum? Þennan dag, árið 1963, er Martin Luther King lauk ræðu sinni, grét fólk og fagnaði og söng orðin úr negra sálmunum loksins frjáls, loksins frjáls. Draumur hans, draumur þeirra, virtist nær því að rætast en þau höfðu nokkru sinni þorað að vona. 5 árum síðar gripu þúsundir til ofbeldis og fóru ripplandi og brennandum borgir allt landið þegar Martin Luther King var myrtur eins og Gandhi áður. Skotið sem felldi hann reif sundur drauminn og braut niður bjartar vonir þeirra. Þó að Kings hreyfingin hafi ekki dáið með frumherja sínum, tókst stuðningsmönnum hennar aldrei að fullu að fella brotin saman að nýju. Skömmu fyrir örlagaskotið hafði Dr. King flutt aðra minnistæða prédikun í Memphis, Tennessee, þar sem hann orðaði draum sinn öðru vísi. Hann fullvisaði fólk sitt að það skildi komast til fyrirheitna landsins, kannski án hans. Hann horfðist í augu við hættur og dauða hann sagði: Ég hef verið uppi á fjallstindunum og ég hef horft yfir og séð fyrirheitna landið. Augu mín hafa séð dýrð komu drottins. Koma drottins.
Þetta hefur verið svarið, hið eina raunverulega svar við vandamálum misréttis sem heldur áfram í heiminum þrátt fyrir allar tilraunir góðra manna. Mannlegar lausnir næja ekki til að ná hugsjóninni af því að þær geta ekki breytt mann eðlinu. Guð einn getur gert það. Hann heitir því að menn getur öðlast nýtt hjarta. Ezekiel 36:26. Orðið hluttakendur í guðlegu eðli, Anna Péturs bréf 1:4. Því að allt sem af guði er fætt sigrar heiminn. Þetta eru ekki draumórar. Betri veröld er í vændum, þar sem réttlæti býr, Anna Péturs bréf 3. kafli og 23. vers. Þetta er valkostur Guðs og eina von mannkynsins sannkalla réttlæti og jöfnuð. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og síðasti kaflinn sem ég les næst heitir Ofar öllu hrósi veriði sæl.

Komiði sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa hérna síðasta kaflan og bókinni Valkosturinn eftir David E. Lawson. Kaflinn heitir Ofar öllu hrósi. Hvað getum við sagt þann dýrlega valkost sem Guð gefur okkur? Er hann of góður til að geta verið sannur? Er hann þegar allt kemur til alls aðeins tálvon? Er tilhlökkunin áþreifanlega framtíðar veröld með starfsömu heilbrigðu fólki niðursokni áhugaverðar athafnir, fólki sem allt vinnur saman að viðhaldi samfélag sem grundvallast á trausti, jafnrétti og gagnkvæmri umönnun, einungis flótti frá hinum óskemmtilegu staðreyndum lífsins eins og það er hér og nú? Er trúin á það að fögur, óspilt veröld sé í vændum veröld þar sem ótti, einmanaleiki, kvöl og dauði eru óþekkt, sönnum þess að við viljum ekki horfast í augu við staðreyndir? Fær það fólk til að missa samband við raunveruleikan? Gerir það miður hæft til að takast á hendur þá ábyrgð sem því fylgir að vera meðlum með samfélagsins nú? Von er heilbrigð. Flótti er það ekki. Hvort sem hann kemur fram í skemmtunum, fíknilifjum, trúarbrögðum eða einhverju öðru, þá ætlaði Guð fólki aldrei að varpa frá sér ábyrgð á hinum raunverulega heimi. Í reyndinni er valkostur hans ekki eingöngu bundin framtíðinni. Í ákveðnum skilningi getur hann strax komið til framkvæmda. Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Þetta eru fyrsta Jóhannesarbréfi, 5. kafla, versin 11-13. Þetta stendur í nútíð. Eilíft líf er í gildi nú. Hvernig má slíkt vera, getur spurt, getur þessi ótrúlegi valkostur til lífs virkilega átt við mig? Hvað kostar hann mig? Hvað verð ég að gera til þess að allt þetta hendi mig? Andstætt almennri skoðun geturðu ekkert gert til að innvinna þér þetta nýja líf sem Guð býður. Þú getur ekki sjálfur greitt fargjaldi fyrir þig til hins nýja heims. Farmiði þinn var keyptur fyrir hátt verð fyrir 2000 árum. Eini þáttur þinn er að þiggja hann. Sé það svo einfalt, af hverju er það þá svo erfitt fyrir fólk að skilja? Af hverju þykjast svo margir þurfa að vinna á einhvern hátt sjálfur fyrir leiðinni þangað? Svarið er að mannshjartað er að eðlisfari hrokafullt og einþykkt. Hvort sem það er fakir liggjandi á naglabeði sínum, eða pílagrímu gangandi á hnjánum, eða munkur að þylja endalausa bænir, þá hafa menn fundið upp takmarkalausa fjölbreytni í aðferðum til að reyna að afla sér velþóknunar Guðs. Er okkur ekki sagt frá bernsku að við eigum að vera góð til að komast til himna? Stundum heyrum við fólk segja, ég lifi góðu lífi, ég geri aldrei neinum neitti miska, ég er hjálpsami við nágranna mína. Er það ekki nóg? Nei, það er ekki nóg. Biblían er mjög afdráttarlaus gæsku. Jesaja lýsir henni sem sörguðu klæði í Jesaja 64. kafli og 6. vers. Páll gekk svo langt að hann sagði að ekki er neinn, ekki einn sem er réttlátur eða gerir gott. Rómverjabréfi 3. kafli, versin 10-12. Jesús sagði í Matteus 7. kafla 21-23 að jafnvel sumt trúað fólk sem prétikaði og vann kraftaverk í hans nafni myndi ekki komast í ríki hans. Það er heldur dapurlegt að komast í slíka aðstöðu, raunar vonlaust, ef við treystum á eigin gæsku til úrbóta. Ástand til þess að besta viðleitni okkar getur ekki tryggt okkur staði í eilíð Guðs er mjög einföld. Snemma í sögu þessara jarðar viltist mannkyni frá Guði fyrir vantraust og ólíðni. Samanber 1. Mósebók, 3. kafla. Jesaja 59:2. Aðskilnar. Ástæðan til þess að besta viðleitni okkar getur ekki tryggt okkur stað í eilíð Guðs er mjög einföld. Snemma í sögu þessara jarðar
villtist mannkyni frá Guði fyrir vantraust og óhlýðni. Fyrsta Mósebók 3 og Jesaja 59:2. Aðskilnað frá Guði, uppsprettur lífsins, leiðir sjálf krafa af sér dauða. Laun syndarinnar er dauði, segir í Rómverbréfinu 7. kafla 23. versi. Hafir þú verið fundin sekur afbrot, þýðir ekki að segja dómaranum frá öllum peningunum sem þú gefur til líknarmála eða öllu því sem þú hefur gert gott í lífinu þar fyrir utan. Það jafnar ekki út úr angindin. Við getum ekki komið okkur úr klípu sektarinnar og þar með dauðadóms. En Guð hefur ekki gefið okkur örlugunum á vald. Textin sem vitna var í endar ekki á dauða. Hann heldur áfram, en náðar gjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Þegar maðurinn ákvað að halda fram sjálfstæði sínu gagnvart Guði, að ganga einn, að fara sínu fram, lenti hann í þeim vandræðum sem Biblían lýsir og byrjuði í fyrstu Mósebók og þriðja kafla. Óhlýðni hans gerði plánetuna okkar að hinum eina glataða sauði í alheiminum. Guð hefði geta útþurkað þessa ögn í geimnum á einu augnabliki tímans. Að losa heiminn við einu uppreisna veröldina gætu okkur sínst það eina rökrétta. En kærleikur Guðs yfirstígur mannlega rökfærslu. Hann elskaði heiminn svo mikið, eins og eitt þekktasti texti Biblíuna segir Jóhannes 3:16, að hann gaf þessari veröld son sinn til að deyja í okkar stað, til þess að hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þessi maður tekur að sér syndara, hnussaði hneykslu trúarleiðtogum, þegar hinn er útskóguðu úr samfélaginu sem engin annar vildi þekkja, þyrftust að Jesú. Óafvitandi sögðu þeir í aðeins 6 orðum það sem var þunga miðjan í ætlunarverki Jesú á þessari jörð. Þeir skildu það ekki, en syndararnir skildu það. Sjálfur sagði Jesú, hann væri ekki kominn til að frelsa góða fólkið, þetta yfirlætis fulla fólk sem tók andköf af hneykslun yfir hugmyndunum að það þyrfti frelsuna við. Hversu mjög sem hann harmaði að jafnvel aðeins einn maður góður eða vondur væri áfram glataður, samanber Anna Péturs bref 3:9, þá neyðir hann aldrei neitt til að þykja boð sitt. Kærleikur er eina valdi sem Guð beitir. Í upphafi hefði hann geta gert mennina að viljalausum vélmennum sem væru ófærum að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Þá hefðu aldrei komið fram neinir uppreisnamenn, aldrei nein óhlýðni, einhver týndur sauðir sem þyrftu að finna. En þá hefði heldur ekkert samband trausts verið mögulegt milli Guðs og manna. Án valfrelsis er maðurinn engu betri en vél. Guð þvingar engan. Hann býður okkur að þykja dauða sinn í okkar stað að frelsa okkur frá refsingu fyrir óhlýðni okkar. Hann býður okkur mátt til að lifa eins og hann gerði núna og fyrir heitum betri heim síðar. Meðan við kjósum daglega að láta hann stýra lífi okkar, munum við treysta á fyrir heit hans að varðveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína líta lausa í fögnuði. Þannig annast Guð fortíðarinnar, nútíðina og framtíðina. Hvað meira gæti hann gert? Líkt og smábarn sem slítur sig frá leiðandi hendi föður síns, vilja mennirnir ganga óstuttir, finna sínar eigin lausnir án Guðs. En valkostir manna eru gagnslausar eftirlíkingar þess valkosts sem Guð býður. Þeir kunna að sýnast ósviknir og blekkja miljónir en þeir eru snjallar falsanir. Hversu sannfærandi og einlægir sem bjóðendur slíkra hugmynda eins og sambands við dauða, fljúandi furðuhluti og endurholkunar eru, þá standast þessar hugmyndir ekki undir ljósi biblíuskilnings á ódauðleikanum. Allar tilraunir manna til að finna aðra kosti en Guð býður eru tælandi og hættulegar hillingar sem leiða til eilífs dauða. Margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó á helslóðum, segir í Orðskviðunum 16. kafla 25. versi. Það er ekki satt að við séum allir á ferð eftir ólíkum vegum að sama marki. Öllu varðar
hvaða veg við göngum. Þess vegna mikilvægt að vita nákvæmlega hver valkostur Guðs Lestu sjálfur hann í Biblíunni og þú munt kynnast áformi Guðs að því þig varðar. Þú munt uppgöta hvers konar Guð stjórnar alheiminum og hve mjög hann elskar þig. Talaðu við hann eins og við vin. Byttu hann að fyrirgefa þér mistök þín og vera með þér nú og framvegis. Segðu, þakka þér Guð fyrir allt sem þú hefur gert og fyrir það sem þú vilt gera í lífi mínu. Ég trúi á fyrirheit þín. Ég þigg boð þitt að lifa að eilifu hjá þér í þeim undursamlega heimi sem þú hefur fyrirhugað. 22 manneskjur stóði hnapp á veltandi brúnni á sænska farmskipinu Finn Eagle sem stóði ljósum logum á Atlantshafi vestur af Orkneyjum og veltist á 15 metra háum öldum nóttina 1. oktober 1980. Til þess að reyna að bæja kæfandi reiknum og eitruðum lofttegundum úr eldinum frá þeim, hélt skipstjórinn skipinu upp í veðrið óstöðugu á stefnunu vegna löskunar og stýrisbúnaðinum. Tíðar sprengingar sendu logana hátt upp í næturhimininn. Fyrir neðan þá færðist eldurinn að stórum geimi með bútangasi. Tvær þyrlur höfðu neyðst til að hætta við björgunatilraunir. Björgunarfleki hefði litla möguleika til að standast 10 vindstiga rok. Mike Leakey, fluglautnan sem stjórnaði stórri breskri Sea King björgunarþyrlu, hafði verið sendur frá bækistöð flughersins í Moray Firth í Skotlandi til að aðstoða hinar tvær þyrlurnar. Hann vissi að áhöfn hans var nú síðasta von þessara 22 sálna sem vorum borð í Finn Eagle. Gæti hann forðast eldtungurnar og óútreiknanlega slátt hins 20 metra háa radarsmastu skipsins sem byltist á öldunum. Ef bútangeimirinn springi í björgunatilrauninni, myndi þyrlan og áhöfn hennar farast með skipinu og áhöfn þess, en hann yrði að reyna. Engin, nema annar þyrluflugmaður, gæti skilitu fulls þá kunnáttu, einbeitingu og kjark sem þurfti til að framkvæma hina hættulegu björgun næstu 90 mínúturnar. Meðan þyrlunni var haldið á lofti rétt yfir skipinu var stól sem fest var neðan í stálvír slakað niður á brennandi skipið. Nælón lína með lóði hékk niður á stólum og hún slóst fram og aftur í storminum og vingsaði niður að útréttum höndum fyrir neðan og aftur út úr seilingsfjarlægð. Þegar loksins einhverjum heppnaðist að grípa línuna og ljósmerki gaf björgunarliðinu til kynna að hún gæti byrjað að hífa, lyfti alda skipinu, svo að þyrlan hækkaði sig snöggt til að forðast radarmastrið, svo að þeir sem í stólinn voru komnir sveiflust ofsalega meðan var verið að hífa þá upp í opna lúguna í björgunarvélinni. Þegar fólki kom í geisla leitarljósins undruðust björgunarmennirnir að þetta voru konur sem hver rík hélt litlu barn í fanginu. Nokkrar mínútur liði í ofvæni meðan verið var að draga þau inn í þyrluna hálf meðvitundarlaus, marinn og skelfd en heila húfi. Síðan var það endurtaka þessa hættulegu aðgerð 10 sinnum enn. Á meðan þokaðist eldurinn nær bútangeiminum. Línan slitnaði og ekki voru til fleiri lóð svo að enn erfiðara var að slaka nýri línu niður og Leakey varð sífellt að fljúga lægra. Þyrlan varð hættulega afturþung einu sinni við það að skipsbrotsfólki þyrtist í sætin aftur í. En loksins lauk björguninni og mestu fjöldi skipbrotsmanna sem nokkur tíman hafði verið dregin upp í einni björgunar aðgerð breskrar þyrlu var á leiðinni til Orkneyja og nokkrum klukkustundum síðar komnir áleiðis heim í flugvél. Eftirlíking af bjöllu Finn Eagles var ein meðal viðurkenninga sem Mike Leakey og áhöfn hans voru veittar fyrir hið hetjulega afrek. Áletrunin lýsir á viðeigandi hátt hugdirf þeirra ofar öllu hrósi. Mankyni stendur á þilfari skips sem að farast. Sprengingar af öllum gerðum fylla konur og menn örvæntingu, mannfjölgunarsprengingin, sprengingar ofbeldisglæpa og hryðjuverka, atvinnuleysis og hungurs. Ótti, vantraust og valdafíkn eru eldar sem þokast að kjarnorku vopnabyrðum heimsins. Aðeins ein bjargar von, hún kemur líkað ofan,
einnig hún krefst átaks sem er ofar öllu hrósi. Björgunar leiðangur Jesú til að leita að hinu týnda og frelsa það, samanber Lúkas 19:10, kostaði hann lífið. Hversu mikill var kærleikur Guðs til afvega leitrar veraldar og hversu hann þráir að fá þig til að deila með sér eilífðinni. Hann segir, kom þú og sá sem þystur er, hann komi. Hver sem vill, hann fær lífsins vatn. Opinbjörnabókin 22:17. Þú getur forsmáð boð hans, þú getur elt tálmyndir eða þú getur með fögnuði þegið boðið. Þú átt völina. Kæru hlustendur, nú er lokið lestrunum úr þessari bók. Valkosturinn. Ég bið Guð að blessa ykkur og þakka ykkur fyrir áheyrnina.

Tíundareikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

Jesse Owens vissi nákvæmlega hvern hug áhorvendurnir höfðu til hans þar sem þeir sátu uppi í áhorvenda stúkunum en hann var niðri á íþróttavellinum. Þetta var í Berlín í Þýskalandi og árið var 1936. Hitler, einræðis herra Þýskalands, vildi gjarnan geta sanna þá kenningu sína að fólk sem ekki var ljóshært og bláeygt væri vanþróað fólk. Sérstaklega gyðingar og þeldökt fólk. Dökkur á hörund og alls ekki ljósherður eða bláeygður ákvað Jesse Owens að taka eitt æfingastökk í langstökki. Hann var enn í upphituna gallanum þar sem keppnin var í rauninni ekki enn hafin. Stökkið reyndist vera hans besta stökk fram að þessu. En þar sem keppnin var enn ekki byrjuð var það ekki tekið gilt. Og þó var honum tilkynnt að nú fengi hann einni tilraun færri til að stökkva en allir aðrir fengi. Þetta óréttlæti setti svo mikla pressu á þennan þeldökka íþróttamann að hvert stökkið af öðru mistókst hjá honum, allt þar til hann átti aðeins eina tilraun eftir. Þá var það að hár og myndalegur, bláeygur, þýskur langstökkvari gekk til hans og kynnti sig sem Loose Long. Hikandi tók Jesse Owens í hendi hans og sagði, gaman að fá að kynnast þér. Hvernig hefur þú það? Jú, mér líður bara vel að þakka þér fyrir, svaraði þjóðverinn á kurteisi. Hins vegar vil ég gjarnan vita hvernig þér líður, bætti hann við. Hann hafði séð vandræði hins þeldökka manns. Nú, hvað áttu við, spurði Jesse Owens. Jú, mér finnst þess að þér líði alls ekki vel undir þessum kringumstæðum. Og þó ert þú þá góður íþróttamaður að þú ættir að geta komist í úrslitakeppnina með lokuð augun. Og nú gerðist það að þessi ungi þjóðvergi, sem var alls ekki sammála Hitler yfirburði hvítra yfir þeldökkum, tók til við það að gefa Jesse Owens góð ráð og að stappa í hans stálinu svo að hann gæti náð sem bestum árangri í keppninni. Þegar keppnin að lokum hófst síðar sama dag, setti Jesse Owens ólympíumet í langstökki sem ungi þjóðverjinn jafnaði fljótlega. Í loka stökki sínu gerði Jesse Owens enn betur og hreppti gulli. Sá sem varð fyrstu til að óska honum til hamingju og það beint fyrir framan heiðustúkuna þar sem Hitler sat var einmitt Loose Long. Með ungum mönnunum tókst ævilöng vinátta sem hvorki fordómar mér kynþátt að hatur fékk bugan. Síðar sagði Jesse Owens, þótt allir verðlauna peningar og sigur bikarar væru brættir í eitt, gætu þeir aldrei jafnast á við vináttu okkar Loose Long. Hún er gulli betri. Hvernig er sönn vinátta sann reynd? Jú, eins og tilfelli var með Owens og Long, þá hjálpuðu þeir hver öðrum og gáfi hver öðrum sín bestu ráð og leiðbeiningar. Þú átt líka góðan vin sem heitir Jesús Kristur. Hann skilur þig og þín vandamál betur en nokkur annar getur gert. Leyfðu honum að hjálpa þér í dag og styrkja þig til dáða alla framtíð. Það er vel þess virði þar sem framtíðin sem hann býður þér upp á varir alla eilífð.

0: hvað er vinur? Íslensk orðabók segir að vinur sé kær félagi, náinn kunningi, einhver sem hefur trúnað. Og í lítilli bók sem ég var að lesa segir, vinur er sá sem skilur fortíð þína, trúir á framtíð þína og meðtekur þig eins og þú ert í dag. En í orðskvöðunum í 18. kafla, 24. versi, þá segir, til er ástvinur sem er tryggari en bróðir. Og í Jóhannesar guðspjalli segir, sá elskar mest sem fórnar lífi sínu fyrir vini sína. Þið eru vini mínir ef þið gerið eins og ég segi. Ég kalla ykkur ekki fram að þjóna því að húsbóndin getur ekki treyst þjónu sínum. Þið eru vinir mínir og því til staðfestingar hef ég sagt ykkur allt sem faðirinn sagði mér. Er Jesús Kristur vinur þinn?
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
2: Það er þetta með vináttuna. Sagan segir að tveir vinir hafi gengið í eyðimörk. Á leiðinni fóru þeir að rífast og annar vinurinn gaf hinum löðrung. Honum sárnaði. En án þess að segja nokkuð skrifaði hann í sandin. Í dag gaf besti vinur minn mér löðrung. Þeir gengu áfram þangað til þeir komu að Vatnslind og þar fóru þeir úti. Vinurinn sem hafði orðið fyrir hinum áður var nærri drukknaður en var bjargað af vini sínum. Þegar hann hafði jafnað sig, risti hann í stein. Í dag bjargaði besti vinur minn mér frá drukknun. Vinurinn sem bæði hafi veitt honum tiltal og bjargaði honum spurði. Þegar ég sló þig,

Skrifar þú í sandin og núna skrifar þú í steinin? Af hverju? Hann svaraði, þegar einhver gerir þér eitthvað illt, átt að skrifa það í sandin. Þar sem vindur fyrirgefningar getur eitt því. En þegar einhver gerir þér eitthvað gott, þá átt að grafa það í stein, þar sem enginn getur eitt því. Lærðu að skrifa sárindi þinn í sandin og grafa hamingju þína í stein. Það er sagt að það taki eina mínútu að hitta sérstaka manneskju. Einn tíma að kunna að meta hana, einn dag að elska hana, en heila ævi að gleyma henni. Gott að þetta í huga, gott er á þetta að geta skrifa sárindin sín í sandin þar sem að heila á randi blæst í frá og við gleymum því. En að rista jafnframt taminguna og allt það góða. En mér var svolítið brugðið þegar ég las blöðið. Mér er oft brugðið. Ég er svolítið svona blaða lesandi kona, flett í gegn og því ég náttúrulega rekist á það sem er skrifað og ekki síst þessar spekulasjónir hjá virtum vísindamanni núna nýlega að það hafi verið eitthvað sérstakt ástand á Genesaret vatni sem var til þess að Jesú Kristur gat gengið á vatninu. Svona bara venjulegri íslensku, hann er að halda því fram að Jesú Kristur hafi verið í svona jakarhlaupi. Já, hún var bátt með að trúa þessu, ég held að ísinn og Genesaret vatni verði aldrei svo þykkur að það haldi fullorðnum manni. En síður sko að það er svona ruggandi jakar og þetta er náttúrulega undarlegt hvað mönnu dettur í hug og það skulle yfirleitt vera sett á prent það sem að þeir láta frá sér fara. En svona getur það verið og blessa að maðurinn virðist alveg gleymt því alveg að lærisveinni voru á bát og manni verið spurt svona er það ekki Þorleifur, er ekki erfitt að sigla innan og jaka á litlum bát eða það er ekki hægt sko. Og svo var líka einhver ókyrr minni mig, ég held að það verið öldugangur, ekki sérstaklega styrkt veður. En þrátt fyrir það myndi ég sé að Jesú verið snillingur að halda jafnvægi á jökunum. En það er nú bara svona útudúr, auðvitað gat hann gengið á hverju sem var, hann skapaði þetta, hann þyngdar lögmáli var ekkert, hann var ekkert undir þess eldur. En svona getur fólk verið að sökva sér niðri til þess að reyna að gera guðsorð hortryggilegt. Og viðbrögð blaðamanna og þekktra aðila hérna í þjóðfélaginu urðu á marga vegu. Eins og þetta að önnur blaðakona geistist fram á ritvöllinu aftan á fréttablaðinu og það er nú ekki prenthæft eða svona líku við guðlasti þar sem hún lætur hafa eftir sér og mjög kæruleysislega orðað. Þar sem hún telur biblíuna vera alla eitt allsherjar ævintýri. Og þá kom mér í hug þetta sem stendur í sálmónum og svo víða. Þegar ég leitaði orðinu spotta því að mér finnst fólk vera upp og ofan allstaðar hvar sem maður lítur í rituðu máli og opinbelega og ég geti í sjónvarpinu og því sjálfsagt sjáu eins vel og ég. Að fólk er bóstarlega að spotta Guð, það er að gera lítur honum, það er að gera orðið ómerkt og þetta sá Guð allt fyrir. Hann segir í Sálmanum 74, hversu lengi óguð á fjandmaðurinn að hæða, á óvinurinn að spotta nafn þitt aldur. Þetta sló mig svo því að var að lesa blöðin og þetta eru svo magna, það eru svo mikið að þessu að maður er slegin og við höfum eftir að þola mikið meira, við höfum eftir að þurfa að horfa upp á þvílíkt sko samviskulaust bara stríð. Orðskviðni 9-7, ef við áminnum eða reynum svona að draga úr þessu við fólk, hvað gerist? Sá sem áminni spottara bakar sér smán, það verður gert lítið úr okkur, við verðum bara, þú hérna, ofsatrúar, bókstafstrúar, vitleysingurinn þinn, sko, það bara, hafðu nú bara hljótt þig, sko, þó ég var nú ekki að hafa það eftir hvernig manni verið sagt að þegja. Bakar sér smán og þeim sem ávítar óguðlugan verður það til vansa. Man er ekki hrósa fyrir að svara þessu
eða benda á að þetta sé nú ekki alveg svona. Já, spottarinn leitar visku en finnur ekki. Sá sem að leitara að skýringum á gönguguðs á vatninu, hann finnur hann ekki. En hygnum manni er þekkingin auðfengin og við fáum þekkinguna úr gjaldið samanlega guðs orði, dýrmætustu þekkinguna. Og svo að lokum hérna, þannig margir hérna úr orskviðunum eða lesum orskviðuna er alveg ótrúlega mikið spottara. Spottaranum er ekki vel við að vanda sig við hann til vitur að manna fer hann ekki.

Vinur Jesú Krists. Snemma á annarri öld eftir Krist var Pliny, landstjóri Rómverja í löndunum fyrir botni Miðjarðarhafs. Hann þurfti að dæma þá sem voru kristina trúar þegar þeir voru dregnir fyrir dómstól hans, en hann átti oft í stökustu vandræðum með að dæma slíkt fólk sem honum þótti heiðvirt og gott. Svo hann skrifaði til Trajan keisara í Rómaborg og bað um ráð. Hvernig hann ætti að meðhöndla þetta fólk? Sem dæmi nefndi hann kristinn mann sem hann átti að dæma, en hann gat ekki fundin eina refsingu við hæfi. Hann skrifaði í bréfi sínu orðaskiptin sem hefði átt sér stað milli þeirra tveggja. Þau voru á þessa leið. Ég get dæmt í útlegði fjarlæga landi þar sem getur ekki ykkar trú þína, sagði landstjórinn. Nei, það getur þau raun ekki, svaraði kristni, því að minn himneski faðir á allan heiminn. Þá get ég látið taka því að lífi, hótaði landstjórinn. Nei, það duga nú alls ekki, svaraði svo kristni, því að Guð á líf mitt. Ég get að teki allar eigu þína frá þér, sagði svo rómerski. Það gengur heldur ekki upp, svaraði maðurinn, því að fjársjóðum minn er geymdur á himni. Þá mun ég einangra þig frá öllu öðru fólki og frá öllum vinu þínum. Nei, það getur þú aldrei gert, svaraði hinn auðmjúki kristni maður, því að ég á ósýnilegan vin sem þú getur aldrei útilokað frá mér. Var nokkuð furða þó að óvinni Guðs var í vandræði með vini Guðs? Er Jesús Kristur þinn persónlegi vinur og frelsari?

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Við töluðum það síðast að Jesús hvatt okkur til þess að biðja og hvað sem við biðjum við munum öðlast það. Að þessu sinni munum við aftur víkja að þessum tilmælum, fyrirmælum hans, en svona grafa betur og dýpra inn í meiningu þessum að sagði og við finnum í Jóhannesar guðspjalli 14. kafla, það er Jóhannes 14. kafli, og þar segir í 13. versi: Og hver sem þið biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra, svo að faðirinn vegsamist í sinninum. Hugsaðu ykkur, hver sem þið biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra. Jóhannes 14:13. Svo að getur við sett okkur inn í þetta sem hann er að bjóða okkur. Þú getur beðið hvað sem er og hann lofar. Hann lofar því hátíðlega að gjöra að bæn okkar og beðni. En sjáu þið hver afleiðingi verður af þessu þegar við biðjum og ákvöllum Guð í Jesu nafni, þá er faðirinn verksamaður í sinninu. Og ég vildi gjarnan svona að við myndum öðlast bæði þá innsýn og þá reynslu að þegar við biðjum og biðjum í nafni Jesu, að þá er nafni Jesu mjög öflugt, mjög kröftugt, það kraftur fólkið bara í nafninu. Og svo er að faðirinn, hann vegsamast við það að við biðjum í Jesu nafni.

Svo eigum við eftir að komast að raun og hvað felst í því að byrja í Jesu nafni. Og það er það sem ég vildi að við myndum dvelja við að þessu sinni. Svo er það 14. versi, sjáuðu bara það. Ef þér byrja mig einhvers í mínu nafni, mun ég gera það. Hann er alltaf að leggja áherslu á í mínu nafni. Farðu í 15. kaflan og sjáuðu í 16. versi. Jóhannes 15, vers 16. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hefði ég útvalið yður. Sjáuðu hvað hann er að segja, að sko, við eigum ekki að koma svona feimin og hikandi og hrætt og óttaslegin. Við eigum að koma eins og það fólk sem drottinn sjálfur hefur valið. Við erum forréttinda fólk. Og það er ég sem hefði útvalið ykkur. En ekki að þér hafi útvalið mig. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt. Ávöxt sem varir svo að faðirinn veiti yður sér hvað það sem þér byggjir hann um. Hvernig? Í mínu nafni. Sjáuðu þannig í þriðja sinni núna. Allt í mínu nafni. Og þegar Jóhannes lærisveinn var að skrifa það sem að heilagur andi gaf honum að innifela í Jóhannesar guðspjalli að þá hefur þetta legið ákaflega mikið á hjarta heilags anda því að aftur og aftur kemur hann að þessu bara í 14. og 15. og 16. kaflanum og sjáum við til dæmis núna í 16. kaflanum og það er 23. versi Jóhannes 16. 23 á þeim degi munu þér ekki spyrja mig neins. Sannlega, sannlega segja yður, hvað sem þið byggja föðrun í mínu nafni mun að veita yður. Sennilega höfum við beðið oft í Jesu nafni og hugsað aðeins til Jesu. Eða með gruna það. Ef að ég má dæma af eigin reynslu og gleymum föðunum. Það er faðri sem uppfyllir alla bænirnar. Jesús segir hérna aftur og aftur svo að faðir er verksamist í sinunum vegna þess að hann hefur yndi af að uppfylla bænir sem eru bænar í nafni hans elskaða sonar. Og svo segir hann hvað sem þið byggja föðrunum í mínu nafni mun að veita yður. Hugsið ykkur ef við lifum okkur inn í það að byggja í Jesú nafni og þá virkilega að gera okkur grein fyrir hvað telst í því kannski og ekkert kannski þá munu bænirna verða raunverulegri og uppfyllast ef að fara í 24. versi að Jóhannes 16 hinga til hafið þér einskis beðið í mínu nafni sko, gyðinga báðu hérna áður fyrr, áður Jesús gekk fyrir á jörðu þeir báðu bara ekki Jesú nafni. Nú er Jésús búin að kenna þeim, byrðið í mínu nafni. Sjáu þið hvað gerist. Sko, Jésús er fullur eftirfætningar að komast á raunum sko, viðbröð lærisveinana og okkar á fólksguðs á öllu tímum þegar að fólksguð sér hvað það leiðir til að byrðja í nafni Jésú Krists. Vitandi að við erum að tala við föðurinn almáttu á himnum. Og hversu mikla ánægi faðurinn hefur átt í að uppfylla bænir okkar þegar þær eru bænir í Jesu nafni og ég er ekkert að tala bara fyrir gefiði og ég segi það bara nafni vissulega ég var enda við að segja það að nafn Jesús er máttugt en margir kristnir byðja í Jesu nafni og það gerist ekkert en Jesús er að segja hér hvað sem þið byggjum í mínu nafni, faðir minn á himnum hefur ánægja að uppfylla það. Svo eitthvað skorti þá á hjá okkur. Og við skulum reyna að komast að því. Svo segir Jóhannesi í 16. kafla, það er enn sami kaflin, nema núna er það vers 26 og 7. Jóhannes 16, 26 og 7. Á þeim degi munið þér byggja í mínu nafni.
Ég segi þur ekki að ég muni byggja föðurinn fyrir yður, því að sjálfur elska faðurinn yður. Þar er þér hafið elskað mig og trúað að ég sé frá guði út gengi sjáði. Og ég segi þur ekki að ég muni byggja föðurinn. Heldur, faðir hann elskar ykkur svo mikið, hann er bara býður óþreifullur eftir því að uppfylla bænirnar. En tryggingin fyrir því að hann geti gert eitthvað í því er nafn Jesu. Hans elskaða sonar. Kannski hefur eftir að upplifa eitthvað nýtt og dásamlegra en nokkur tíma náður þegar við lifum okkur inn í bæn á þennan hátt. Og já, það var eitt sem ég gleymdi þannig 24. Vessinu í 16. Kafla. Það sem hann segir byðið og þér munu öðlast, hvað það engi spurning, þér munu öðlast. En hann segir, svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Höfum við séð eða hafið þið upplifa það að vera fagnandi í bæn eða við bænasvar og samt sem áður vonlaus bænasvar. Svo þetta gengur ekki upp. Svo að það kemst engin efi að í fyrirmælu drottis þegar að segir byðið, byðið hvað sem en byðið það í mínu nafni. Og faðir minn á himnum, hann hefur yndi af að uppfylla bænir ykkar. Ok, þau höldum áfram. Áherslan alltaf á nafni Jesu Krists. Og það því mikill máttur fólkin í nafni Jesu og við höfum að byggja eins og það sé okkar staðfasta sannfæring að hann muni svara að bænum okkar. Efinn má ekki komast þar að. Hann tala svo djart, Jesus gerir það, hann er með svo sterkar yfirlýsingar ef þið byggja og ef þið byggja í mínu nafni, þá muni eitthvað veitast. Og þannig getur fögnuður okkar orðið algjör, fullkomin. Og nafn Jesu þá alls ekki neitt töfra orð. Við megum ekki líta á nafn Jesu eins og einhvern hluta af töfra þölu og ef við förum rétt með þessa töfra þölu að þá bara allt í einu gera slutinir. En þegar við byggjum í nafn Jesu Krists og einni lifum í samræmi eða lifum í nafni hans og þá í samræmi við allt það sem hann stendur fyrir þá gerast hlutirnir og við höfum eftir að komast að því þegar við lesum næsta texta sem að finna í orskviðunum nú förum við yfir í gamla testamenti þetta 28. Kafli orskviðinu 28 þar mjög alvarlegur boðskapur sem segir okkur hvenær það alveg tilgangslaust að vera biðja. Þar segir í orðskviðinu 28 og það ég ætla að byrja, já það níunda vessið, sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans andstyggð. Sko, þannig verða að tala óhlýðni við meginreglur himinsins annars vegar og svo hins vegar að þeir sem eru óhlýðnir og dirfast að biðja Þetta alveg tilgangslaust. Við vorum að tala sem sagt, að ef við byggjum í Jesu nafni, þá hefur faðurinn yndi af að uppfylla bænirnar, af því að bænirnar eru í nafni Jesu Krists, og þá bara getur faðurinn ekkit annað en uppfyllt bænirnar. En, ég var svona í að því áðan, að þegar við byggjum í Jesu nafni eða nafni Jesu Krists þá þurfum við að vera fús til að lifa í samræmi við allt það sem Jesus Kristus stendur fyrir og lögmáli það að segja boðorðin 10 þessar 10 gullnu reglur himinsins þetta stjórnarskrá Guðs ríkisins sem ég ekki gætt á að kalla það en það þar það þessar reglur að þegar við viljum ekki fara eftir þessum meireglum.
Hver heldur þá að árangur sé að biðja í Jesu nafni? Hann sem höfundur þessara meginreglna, Jesus Kristur og hann sem ríkir og stjórnar í eilíðu ríki sínu á grundvelli þessara meginreglna. Og svo dirfust við að nálgast hann í hans nafni og viljum ekki fara eftir þessu reglum. Svo að þetta mjög alvarlegt mál. En að sjálfsögðu þegar að við elskum drottinn, við elskum föðurinn einhver síður og þá viljum við taka marka því sem að Guðdómur segir okkur og fræðir okkur kennir okkur. Í Rómverjabréfinu það Páll Postuli sem gerir okkur eða segir okkur hvað gerist þegar við ákvöllum nafn Jesu Krists. Í öðru samhengi eða öðru tilliti þetta tíundi kaflinn í Rómverjabréfinu Rómverjabréfi 10 og þar segir í 12. til 13. vers ekki munur á gyðingi og grískum manni því að hinn sami drottinn allra fullríku fyrir alla þá sem ákalla hann svo það hafa allir jafnan aðgang heiðingar, gyðingar, kristnir múslima þess vegna eða guðleysingjar, ef að þeir snúa sér til drottins, ef þeir snúa sér til drottins og ákalla hann, hvernig? Því að hver sem ákallar nafn drottins, hver drottin? Það Jesús Kristur, mun hólpin verða. Og þið sjáu þetta betur í versi 9 og 10, þannig að ég sama kafla Rómverjabréfi 10, vers 9 og 10. Það sem talaður að ef þú játar, ef þú meðtekur Krist í hjarta þínu og játar hann með vörum þínum, muntu hólpin verða. Svo að Jesu nafn kemur allstaðar að hvað sáluhjálp okkar snertir, hvað bænir og bæna ákvöld okkar snertir, og þegar við þannig ákvöldum Jesu Krist erum við raun og vera að lýsa því yfir að hann sé okkar drottinn og Guð. Og þá erum við komin að því hvað þýðir þetta? Hvað felst í nafni í Jesu Krist? Jó, einmitt þetta sem mjög svo mikilvægt að við höfum ríkt í huga það að biðja og hegða sér í nafni Jesu Krist merkir það að við gerum slíkt í umboði hans og með valdi hans og einni með fullu samþykki hans. Með öðrum orðu þegar við biðjum í Jesu nafni, þá erum við að biðja í umboði hans. Getið ímyndað okkur föðurinn á himnum segja nei við soninn Jesu Krist? Svo þegar við erum að biðja í Jesu nafni, erum við að biðja í fullu umboði Jesu Krist. Því að hann sagði, hvað sem þið biðjum í mínu nafni? Yður mér veitast. Og svo erum við að biðja með valdi hans. Því hann gefur okkur vald til þess að biðja og til að ákalla föðurinn á himnum og til þess að meðtaka gjafir himinsins. Og svo bænin í Jesu nafni, það merkir það að við erum að biðja með fullu samþykki hans. Og faðirinn, hann getur ekki sagt nei. Hann myndi ekki einn sinni vilja segja nei, því að hann elskar okkur engu síður en sonurinn. Það var hann sem gaf soninn til þess að lifa og deyja fyrir okkur hér. Þá sjáum við hversu mikið þátt faðirinn á í bænasvörum okkar. Þetta þýðir þá það að þegar við notum nafnið hans í bænum okkar, þá byggjum við í samræmi við vilja hans. Og með samþykki hans og í fullu samræmi við eðli hans og lindisengum. En þá því ekkert að brjóta reglurnar, meireglurnar. Þá því ekkert að segja, já, drottin mín, ég er ekki komið þetta langt. Eða ég ætla að gera einhvern tíma seinna að taka mark á þínum boðorðum og svo framvegis. Að sjálfsögðu vilju við tygna drottin okkar. Og það gjörum við með því að taka mark á honum og öllu hans orði. Að ég tala nú ekki meginreglurnar
sem Guðs ríki byggt á. En segjum svo að þú hafir átt mjög annríkt í gær. Við erum að tala bænalífið og tíma sem við gefum okkur til að biðja eða höfum ekki tíma til að biðja. Og þú átti mjög annríkt í gær og þess vegna hafðir ekki tíma til þess að tala við Guð eða biðja til hans. Loksins í lok dagsins, rétt fyrir miðnætti, þá gefur þú þig á tal við Guð og segir eitthvað á þessa leið. Drottinn, ég veit að ég hef enga rétt til að biðja þig eitt eða neitt. Fyrirgefðu hvað illa ég hef staðið mig í bænagjörðinni og við lestur upp í blíunar. Þetta segir þú. Þegar hér er komið er sem drottinn sjálfur ávarpið þig og segjum sem svo að þú hafi gert heilmikið í dag á andlega sviðinu. Segjum til tæmis, segir drottinn, að þú hafi lesið biblíuna í heila klukkustund í morgun og síðan aðra klukkustund í kvöld. Þar að auki hefur þú verið á hnjánum í halva klukkustund á bæn til Guðs. Já, og svo var það maðurinn sem ræddi við í dag og hvatti til þess að gefa Guði og það gerði hann með þinni hjálp. Með allt þetta í huga myndi þér spyr drottinn þig. Myndi þér þá líða betur og hefðu þú þá betri samvisku til að nálgast mig í bæn í lok dagsins. Og þú ert ekki lengi að segja, já drottinn minn, mér liði svo miklu betur ef ég gæti litið tilbaka yfir daginn og séð að ég hefði áorkast líku öllu þessu á einum degi. Og að ég gæti gert svona mikið á hverjum degi og það skal ég svo sannlega reyna að gera, segir þú við drottinn. En drottinn ekki búin að segja sér síðasta við þig hvað þetta snertir. Nú segir hann við þig, ef þið líður betur vegna afreka þinna á andlega sviðinu, þá ertu í rauninni að vinna og biðja eingöngu í þínu nafni en ekki mínu nafni. Segir drottinn við þig. Þú heldur ég heyri bænið þína vegna þess hvað helguð manneskja þú ert. Jafnvel þóttu hefði beðið til mín á hnjánum í 8 klukkustundir í dag og leitt 50 manns til hjálpræðis í Jesu Kristi, ættu þú engu meiri rétt á að ákalla mig. Nei, þetta gengur ekki upp. Við verðum að minnast þess að Guð býður okkur ekki velkomin að náðar hásæti sínu vegna þess sem við höfum gert vel, heldur vegna þess sem Jesús Kristur hefur gert fyrir okkur. Þetta er undirstaða bænarinn og við þurfum að minnast þess. Við komum til Guðs í Jesu nafni og okkar himneski faðir tekur á móti okkur í nafni Jesu, hans elskaða sonar. Þetta er undirstaðan. Að lokum ætla ég að segja okkur litla frásögu af föður sem ákvað að fara með 4 börni sín í Tívoli, svona skeppikar með ringgeggjum og Parísahjóli og svo framvegis. Og hann í staðis að vera að kaupa miða fyrir eitt og eitt tæki í einu, þá keypti hann bara miða fyrir allan daginn og hafði nóg að þessu og börnin komu hvað eftir annað til þess í Hallarófu, náði miða fyrir þessa ringgeggju eða þetta hjól eða hvaða leiktæki sem það var. Og svo er það, svona það líður á daginn að þá kemur öll runan, 4 börninas, að ná í miða í enn eitt leiktækið. Og hann útbýtir einn miða á hvert, en þannig 50 barni, strákur, tötralega klættur og auðsjálega illa haldin. Og hafa líka með útrétta hendi eins og hann hefði séð hinn börnin vera með. Hann vildi fá miða. Og faðurinn sagði, já, hver er þessi? Hann var sko ekki á því að láta einhvern ókunnugan fá miða að barna hans. Og svo var hann líka óhreinn og illa til fara. Og hann var undabila svona hreyti einhverju í hann. En þá gall við í Stefáni, yngsta sinni hans. En pappi, ég bauð honum að koma til okkar. Ég sagði honum að þú myndir alveg öruglega gefa honum miða í ringekjuna. Hvað gat faðir sagt?
Hvað gat það gert annað en að láta drengin fá miða og hann gaf honum miða? Hann var ekki á því að bregða sinni sínum og væntingum hans. Og þannig er það einnig með okkur þegar Jesús biður sinn himneska föður um að heiðra lofvörðin sem hann, sonurinn, hefur gefið okkur óverðugum syndurum. Og okkar himneski faðir elskar að verða við bænum, við bónum okkar syndaranna, af því að við minnum hann á skuldbindingar Jesú Krists, hans elskaða sonar. Kæru vinir, það er kraftur, það er máttur í orði, í nafni Jesú Krists. Við skulum nota það með djörfung og lifa síðan í samræmi við allt það sem hann, Jesús, lifir fyrir og stendur fyrir.

0: að syngja og biðja með nágrunum mínum og sungu þeir lofsöngin með gleði, neygðu sig og fjallu fram. Að boða sannleikan af kærleika og samúð við hvers manns dyr er í samræmi við leiðbeiningar þær sem Kristur gaf lærisveinum sínum. Þegar hann sendi þá út í fyrstu kristnibóðsferðina, nást mun til margra með lofsöngvum til Guðs, með auðmjúkum og hjartnæmum bænum og með því að boða biblíulegan sannleika á einfaldan hátt innan fjölskyldna. Hinni guðlegu starfsmenn munu vera viðstattir til að sannfæra menn. Fyrir heita hans er, ég er meður alla daga. Fyrir fullvissu návist slíks hjálpara getum við starfað í von, trú og af djörfung. Þörf er á þeim sem hafa söng hæfileika. Söngur er ein áhrifaríkasta leiðin til að láta andlegan sannleika orka á hjörtu manna. Oft hafa menn fyrir andlega söngva snúist til iðrunar og trúar. Það ætti að kenna safnaðarfólki ungu sem öldnu að ganga fram og boða heiminum þennan síðasta boðskap. Séu þau auðmjúk munu englar Guðs fara með þeim og kenna þeim að hefja upp röddina í bæn, beita henni í söng og boða boðskapin fyrir þessa tíma. Lærið að syngja innföldustu söngva. Þeir munu hjálpa og hjörtu verða snortin fyrir áhrif heilags anda. Oft mátti heyra Krist syngja lofsöngva. Það var gleði í hjarta hans. Við lærum af orði Guðs að það sé gleði meðal engla himinsins yfir einum iðrandi syndara og að drottinn fagni yfir söfnuði sínum með gleði söng. Þegar þið gangi frá einum stað til annars, eins og lærisveinarnir og segið söguna kærleika frelsarans, munið þið eignast vini og sjá ávöxt erfiðis ykkar.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Í Biblíunni að finna fjöldamörg dæmi bænir af ýmsu tagi þar sem biðjöndinir minna Guð á eitt eða annað sem hann hefur heitið að gjöra fyrir fólki sitt. Og mörg eru fyrirheit drottins fyrirgefningu og sálihjálp, þar að segja iðrandi syndurum til handa. Ekki geta lofur Guðs brugðist þar að lútandi eða teljiðu svo? Nei, svo sannalega ekki. En þegar dráttur virðist verða á bænasvari og við verðum óþreyjufull, holt fyrir okkur að minnast þess hvernig fólk Biblíuna fór að undir slíkum kringumstæðum. Sjáum til dæmis Pál postula eins og við lesum viðbröð hans í Róverbréfinu í 8. kafla. Það 31. og 2. vers. Hann segir, hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð með oss, hver þá á móti oss? Hann sem þyrndi ekki sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Hugsaðu ykkur, hann minnur okkur rækilega á þarna, hvað hann hefur gert mikið, svo hann fyrir ekki að hætta við okkur. Já, skildi hann ekki gefa okkur allt með honum. Þar sem Guð faðir á himnum hefur gefið okkur soninn, getum við þá ekki vænst þessa að fá allt með honum. Guð hættir ekki við hálnaverk og hann hefur unun af að gera vel við okkur mannfólkið. Þegar við glímum við stórumálin, hinna miklu erfileika og mótlæti í lífinu, skulum við koma með djörfung fram fyrir hásæti Guðs og minna hann á það að hann hefur þegar fórnað sínum elskaða syni í dauðan einmitt okkar vegna. Og að hann hljóti því að halda verkinu áfram og hjálpa okkur út úr þessum óyfirstígalegu erfileikum sem við glímum við. Hann vill að við gerum miklar væntingar til hans, enda það aðeins þannig að almætti hans verður augljóst. Og hann elskar að gera hið ómögulega einmitt fyrir okkur. Við skulum líka minnast þess að sönn og lifandi trú opinberast í því að við komum auga á hið ósýnilega, að við trúum því sem ótrúlegt og að við, með Guðs hjálp, gerum hluti sem óframkvæmanlegir, mannlega séð. Það lifandi trú að treysta Guði, hvað sem á gengur, líka þegar allt virðist ganga gegn okkur og fara á versta veg. Þá mikilvægt fyrir okkar málsta að við minnum Guð á það að hann hefur gefið son sinn í dauðan einmitt okkar vegna. Að það hljóti því að minnast okkar í þrengingum okkar svo að orðstýr hans bíði ekki hnekki. Guð vill endilega að við minnum hann á þessa staðreynd. Ekki vegna þess að hann eigi erfileikum með minni heldur hefur hann yndi að því að við knýjum á hjá honum að mikilli einurð og með ódrepandi djörfung. Og svo þegar við þannig leggjum allt okkar traust á hann og hermum upp á hann öll lofurðin, þar að segja lofurð hans hjálp og handleiðslu og frelsi okkur sjálfum og ástvinum okkar til handa. En svo virði sem ekkert gerist, hvað þá? Það þá sem reynir að þolgæði hinna heilu. Þegar öll á botni kolt, þá eru við mannlegar verur. Mjög svo takmarkar í skilningi okkar á Guði og hans vegum og megu því alls ekki falla í þá freistni að halda að Guð heyri ekki til okkar eða þá að hann hafi yfirgefið okkur. Það reyndi mikið á þolrifin í Jesaja spámanni á líkan hátt og okkur hér og svo fór að lokum að Guð gaf honum eftirfarandi opinberun sem ætti að hjálpa okkur til þess að vera þolgóð í bæninni og láta ekki bugast. Við lesum þetta í Jesaja 55, það vers 8 og 9. Þar segir hann, já, mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir, og yðar vegir ekki mínir vegi, segir drottinn. Heldur svo miklu sem himinin hærri en jörðin. Svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum, og mínar hugsanir yðar hugsunum. Guð elskar að framkvæma hið ómögulega, eins og ljóst af frásögu sem að finna í Guðspjalli Lúkasar. Það í 17. kafla frá 12. versi
Og það segir og hann, þar að segja Jesús, kominn í þorp nokkurt, mættu honum 10 menn líkþráir. Þeir stóðu álengdar, hófu upp röst sína og kölluðu, Jesús, meistari, miskunna þú oss. Hann leit þá, sagði hann við þá, farið og sýnið yður prestunum. Þeir héldu af stað og nú brá svo við að þeir urðu reynir. Þessir ógæfusömu menn sem voru vanið því að fá hvergi áheyrn voru reyndar allstaðar burt reknir út úr samfélagi þess tíma vegna veikinda sinna. Þeir gátu varla gert sem mikla væntingar úr lækningu og allra síst algjöra skyndi lækningu. Þó nálguðust þeir drottinn eftirvill upp á von og óvon og hrópuðu strax að þeir komist í kallfæri við hann. Jesús, meistari, miskunna þú oss. Og Jesús brást þeim ekki. Hann læknaði þá og það skyndilega og algjörlega. En það gerir Guð bara ekki alltaf, þar að segja skyndilega. Þessir líkþráu menn sem lifðu við miklar daglega þjáningar höfðu aldrei séð líkþráa menn læknast, hvorki hægt og rólega, né skyndilega. Slíkt hreinlega gerðist aldrei og hafði aldrei gerst á þeirra tíma. Samt gerðu þeir sér einhverjar væntingar og drottin gerði svo miklu meira en þeir áttu von á að hann gæti gert fyrir þá. Getum við ekki komið fram fyrir drottin með okkar væntingar? Ekki getur það kallast ofdirska eða oftrú að biðja Guðum að gera það í lífi okkar eða ástvina okkar sem mannlega séð útilokað að gera eða hvað. Ekki þegar Guð sjálfur gefur okkur slíkar hvatningar sem þessar kraftaverka sögu Biblíuna skýra frá. Eða til hvers eru þær annars? Þarna í Biblíunni. Staðreyndin sú að Guð vill endilega að við ákvöllum hann alla þá hjálp sem við þurfum að fá frá honum. Hann vill að við knýjum á, þolgóð og staðföst, hversu langa tíma sem það kann að taka að fá lausn mála okkar. Ef til við þurfum við að helgast Guði betur en við gerum, líklega vill hann fá að sjá meira ákafa hjá okkur á því sem drottins til dæmis á orði drottins og svo hjálpræði hans að ekki sé minnst á áhuga okkar á boðun fagnaðri erindisins til annara manna. Sjáu hvað Páll Postuli segir slík atriði. Sjáu hvað Pétur Postuli segir slík atriði. Í öðru Pétursbrefi fyrsta kafla og það lesi frá fjórða vessi. Með því hefur hann veitt á sinn dýrmætu og háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skildu verða hlutakendur í guðlegu eðli eða þér hafi komist undan spillingun í heiminum sem girndin veldur. Leggið þess vegna alla stund á að auðsýna í trú yðar dygð, í dygðinni þekkingu, í þekkingunni sjálfsögun, í sjálfsöguninni þolgæði, í þolgæðinu guðrækni, í guðrækninni bróðurelsku, og í bróðurelskunni í kærleika. Því ef þér hafið þetta til að bera og farið vaxandi í því, munu þér ekki verða yðjulausir nýja ávaxtalausir í þekkingunni á drottnivorum Jesu Kristi. Hérna líku þessari tilvitnun. Með öðrum orðum, við munum alls ekki verða ávaxtalaus, það að segja án árangus, þegar líf okkar helgað Guði alla daga. Það einmitt þegar við lifum Guði helguðu lífi að við getum nálgast Guð með djörfum og mynt hann á það sem hann hefur gert fyrir aðra. Að hann hljóti að gera slíka hluti einni fyrir okkur og þá sem okkur eru kæri. Umfram allt, elsku vinir, höldum áfram að treysta Guði. Við eigum ekki í önnur hús að venda og hann mun alls ekki bregðast okkur. Höldum því áfram að biðja og að ákalla Guð okkar og frelsara. Himinin hefur lagt svo mikið í sölurnar fyrir hjálpræði okkar að hann fer alls ekki að snúa baki við okkur núna, en vissulega getum við ennum stund þurft að ganga í gegnum skóla þolinmæðinar því að hér reynir á þolgæði hinna heilugu.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Heyrðu, já, ég ætla að vera með nokkur orð. Ég er búin að vera að lesa í Esikiel. Ég er búin að vera eiginlega fast svolítið þar. Og mér starfi undarlegt að lesa og mér finnst ég bara eiginlega að vera að lesa tímana í dag. Það sem að gerast í allt í kringum okkur. En ég ætla að lesa hérna í daglegt líf með Ellen White sem að hérna ég var einmitt að hugsa það í morgun að hérna ég er búin að eiga þessa bók frá því ég tók á móti Kristi fyrir 27 árum síðan og ég er búin að eiga þessa bók síðan og lesi hana meira og minna öll þessi ár að því þetta er fyrir dag hvern. Og hérna, mér finnst ég samt alltaf einhvern veginn vera að lesa, sko, ég man aldrei það sem ég byrjaði að lesa fyrir árið síðan, en mér finnst ég alltaf vera að fá eitthvað nýtt og nýtt út úr þessu. En það náttúrulega líka þannig að Ellen White, hún vitnar alltaf í orðið og orðið lifandi kröftugt og beittar að hverju tvíeggið sverði og þannig að það virkar alltaf. En þessi, fyrir daginn í dag, 4. janúar, segir byðið í trú. En hann byggir trú án þess að efast. Sá sem efast er líkur sjávaröldu er rís og hrekst fyrir vindi. Það eru forréttindi okkar og skylda að veita viðtöku ljósi frá himni svo við fáum greint vélabröð Satans og öðlumst styrk til að standast mátt hans. Ráðstafanir hafa verið gerðar til þess að við getum komist í náið samband við Krist og noti stöðugrar verndar engla Guðs. Trú okkar verður að ná inn fyrir fortjaldið, þangað sem Kristur er farin fyrir okkur. Við verðum að grípa óskeikul fyrirheit Guðs fastari tökum. Við verðum að eiga trú sem ekki verður í móti mælt. Trú sem grípur hið ósýnlega, trú sem er staðföst og óbifaleg. Slík trú mun veita sál okkar himneska blessun. Ljós dýrðar Guð sem stafar af ásjánu Krist getur skinið á okkur og endur varpast á alla umhverfis svo með sanni megi segja um okkur þér eru ljós heimsins. Og það er slíkt samband sálarinnar við Krist og það eitt sem getur veitt heiminum ljós. Væri ekki slíkt samband að ræða byggi heimurinn við algjört myrkur. Því dekkrin sem sortin umhverfi sér, þeim mun skærar ætti ljós kristinnar trúar

og fordæmis að skína. Sú staðreynd að vantrúin ríkir og ranglátið magnast allt umhverfis okkur ætti ekki að leiða til þess að trú okkar minki eða okkur daprist móður. Ef við aðeins leituðum Guðs af öllu hjarta, ef við innum af sama staðfasta áhugunum og tryðum óbifanlega, skyni himnust ljós á okkur, rétt eins og það skein á Guðsmanninn Enok. Ó að ég gæti vakið áhuga allra á þýðingu þess að sína trú á hverju auk andataki. Við eigum að lifa lífi trúar, því að án trúar ómögulegt að þóknast Guði. Andlegt þrek undir trú okkar komið. Ég var einmitt að hugsa það þegar ég var að lesa þetta núna í morgun, að hérna, ég man einu sinni þegar ég var búin að keyra krakkana mína austur fyrir fjall, þau voru að fara á Hlíðardalsskóla og fara á hérna barna, eitthvað svona barnanámskeið, og það var rosalega mikið myrkur úti, þetta var að vetri til og rosalega mikið myrkur úti. Og ég man, ég ekki keyra þrengslavegin og hérna, ljósi náttúrulega að bílnum, það skein á allar hérna, stikurnar. Og ég man að ég hugsaði þetta, vá, það nákvæmlega svona sem þetta virkar. Kristur stóra ljósið, við litla ljósið sem að eigum að endurkasta ljósinu frá honum. Og þetta var svona bara, vá, svona þetta, svona eigum að vera. Að við eigum alltaf að vera meðtaka frá Kristi, hans himneska ljós, kærleikann og þetta ljós sem hann vill færa til hana heimsins og við eigum að endur spegla þetta. Og það, akkurat eins og hún segir hérna Ellen White, því dimmara sem verður og ég var að hugsa líka, það eru næstu 27 ár sem ég byrjaði að lesa þetta. Og núna sé ég hvað er orð mikið myrkur í trúalegum heimi. Það er orðið svo mikill myrkur og þess heldur eigum við að skína enn frekar þarna úti, mitt á meðal fólksins. Og vera þetta ljós, þér eru ljós heimsins, segir Kristur. Og það eigum við að vera og ég bið þess að við mættum einmitt skína á nýju ári enn frekar og meiri nokkuð tíman áður, því að þetta á örugglega eftir að verða viðburðaríkt ár.

Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæna morgnidags. Hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum kærleiksgjöf frá honum. Það því engi furða að við elskum hann svo mikið.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls. Heilsa ykkur öllum í Jesu nafni, sem hvílda degi og skulum lúta höfði árum við byrjum. Himneski faðir, drottin Jesús, ég bið þig að blessa þá orð sem talar hér í dag og að það mætti veita öðrum blessun og fræðslu og uppbyggingu í Jesu nafni. Þakka þér fyrir, drottin. Amen. En ég kannski vil byrja að segja frá því að ég starfa hérna sem prestur, þá hef ég núna starfa sem ráðgjafi bara á mínum eigin vegum. Þar sem að ég hef starfað við samskipti kynjana, aðlega við kannski með fólki sem á kannski svolítið broti líf, hvað það varðar, hjónabandið og sem sagt varðandi sambönd sín og ég hef þar reynslu sjálf, persónlega reynslu, þannig að það er ýmislegt sem að ég get miðla til annara og ég hef haldið mörg námskeið og sem sagt er starfandi ráðgjafi í dag hvað varðar samskipti kynjana. En ég geri það út frá biblíunni, út frá biblíulegum grunni vegna þess að allt kemur frá drottni og það er ekki hægt að aðskilja Guð frá því sem ég kenni. Það get ég aldrei. En í starfi mínu sem ráðgjafi þá hef ég virkilega fengið upplifa hvað amar svona að hjá fólki út í lífinu. Ég fengið að sjá brot fólks og heyra sögur og virkilega snerta á því hvað margir eru upplifa hér í dag. Og það sem ég hef kannski séð er að mikið af þessu fólki sem hefur komið til mín, það hefur leitað til sálfrænga, það hefur leitað til presta, það hefur leitað út um allt. Og það er eins og ekkert hafi þannig séð virkað fyrir marga sem koma til mín vegna þess að það líf þeirra heldur áfram að sökkva og það heldur áfram að verða meira óskiljanlegra. En mér langar kannski að segja þá, aðeins að koma inn í og segja að ég veit ekki hversu marga konur hérna í salnum prjóna, en ég nú engin prjónakona, ég kann nú kannski samt að prjóna og koma saman peysu ef ég þarf. En ég man eftir í hérna í gamla dag því ég var að læra að prjóna sem ung stúlka. Þá var það þannig að maður byrjaði oftast að gera eitthvað trefil. Og það var mjög oft hann hjá mér að ég fjall niður lykja snemma kannski einhverstaðar í treflinum og svo tók ég ekki eftir fyrir ég kannski komið svolítið svona ofarlega í trefilin. Þá hugsa ég ég nenni nú ekki að fara að rekja upp allt sem ég er búin að gera kannski svona. Mér fannst það svakalega mikið að gera smá trefil, svona bút úr trefli og þannig maður hélt bara áfram. Og svo kannski kom fjall niður önnulykja og áfram hélt maður tók ekki eftir þessu nógu snemma, þannig maður hélt bara áfram. En þannig var það að ég get alveg sagt frá því að lykjurnar sem fjallir niður, þær pyrruðu mig óstjórnlega og það var yfirlega þannig, ég kláraði ekki verkefnið vegna þess að það var allt götum og ég nefndi ekki að rekja þau upp og svo framvegis. Þannig að ég man eftir ég átti mörg ókláruð prjónaverkefni heima hjá mér sem að

voru einfaldlega út af þessum ástæðum. En þannig það oft með líf okkar að það ýmislegt sem má betur fara í líf okkar og við erum að læra og en oft það þannig að það svo erfitt að lagfara eða leiðrétta hluti í líf okkar af því að við höfum kannski gert eitthvað svo lengi og það varla tekur því að breyta því hugsa við. Og við erum kannski svona svo götóttu trefill sem enginn nennir að rekja upp til þess að kannski virkilega njóta megi. Og þannig það að, sem sagt, að við höldum kannski að stundu síða orðið of seint að rekja eitthvað upp. Og við erum kannski margir kominir á þann aldur að þeir hugsa, já, þetta hefur alltaf verið svona og akkur ætti þetta breytast og hvernig ætti þetta breytast. En orðguðis uppfyllt af sannleika og kennslu og ég get sagt frá því að, að ég að læra hverjum einsta degi og mér finnst það einstaklega spennandi að ganga með Guði einmitt út af því, að ég fæ að læra hverjum degi. Og sem sagt, það svo margt sem Guð vill gera líf okkur, hann vill stokka hlutina verulega upp. Og það mörgum til óþæginda vegna þess að það ekkert allir tilbúni til þess að fórna vissum hlutum í lífi sínu, fórna gömlum hugmyndum eða byrja að gera hlutina öðruvísi, rekja upp, það vinna og það leiðinlegt stundum og það átakanlegt og þannig að í raun og veru boðskapin minn í dag um það sem ég séð úr orði Guðs, það nokkra hluti sem að ég held að Guðs fólk þurfi að fara að læra að rekja upp og gera upp á nýtt. Og þannig það að ég veit ekki hver mörg ykkar hafa svona þanniglega að sé skoða trúarsöguna. En þegar maður skoðar kristnu trúarsöguna, alveg frá því að bara frá því að Kristur var og fram til dagsins í dag og hvernig kristni menn hafa gengið eins og göngu, að þá í langan tíma var Biblían lokuð fólki, þessi kaþólska kirkjan lokaði ritningunni fyrir fólki, þannig að fólk hafði ekki aðgang að henni og það var ýmislegt sem fólk þekkti ekki og vissi ekki og kunni ekki á þessum tíma vegna þess að, frá Biblíinu vegna þess að það treysti prestunum fyrir túlkunni og hvernig áttur að annast að gera það vegna þess að ég meina ef að ef þú hafðir ekki biblíin í hendi þér hvernig áttur þú að geta túlkað hana eða talað hana þú varst að treysta prestinu fyrir þessu og kirkjunni en í dag þá þetta nú önnur annar veruleiki við höfum biblíin í höndunum og við getum hverjum einasta degi hvenær sem kíkt í hana, skoða hana og beði Guð heilagan anda til þess að ljúka þar upp skilningi eða farið á biblíunámskeið eða gert hvað sem við viljum, þetta stendur okkur til boða. Og en mál það að það ennþá þannig að fólk viðst að læra. Í langan tíma var biblían lokuð okkur. 1260 ár sem að kaþólska kirkjan virkilega ríkti bara sem svona dominerandi vald í heiminum að það hafði mikil áhrif á hinn kristna heim og upp úr því komu ýmsar hreyfingar svona og ég hef oft fjallað til prédikun áður hvernig baptistar urðu til, hvernig methodistar urðu til og svo hans út okkur allir sér trúar hópar og flokkar eru til í heiminum í dag vegna þess að fólk var að læra eitthvað og kannski lítill hópur eins og hér í Boðanakirkjunni tók sig saman og virkilega stúdíraði biblíuna og komst að því að niðurdýfingaskírn var rétt en ekki þessi ungbarnaskýrn. Þannig tók sig saman hópa sig baptistar sem þýðir ekkit annað en bara þeir sem taka skýrn. En Jesús sagði einmitt, ég hefði margt að segja þér en þér geti það sinni. Og þetta eru orð sem ég tilenga sjálfur mér. Því að það er svo margt sem að Jesús hefði vilja segja mér en ég hef ekki geta tekja móti einfallega vegna þess að ég hafði ekki nóg mikla biblíu þekkingu eða ég hafði ekki nóg mikil aldur til að skilja hlutina það bara á hverjum tíma þá hefur Jesús vilja segja okkur öllum svo margt sem að við getum ekki tekja móti og verum að sætt okkur við það að við vitum ekki allt við vitum svo nærið þið ekki allt en persónlega þá finn ég hvernig Jesús alltaf opinbera nýja og nýja hluti fyrir mig Og það ekki hægt, held ég, að vera tengt heilugum anda
eða tengdur á þess að vera alltaf uppgöðuð að nýja hluti. Það ekki hægt. Því að heilagur andi, hann bara þannig afl. Hann vinnur þú spyrð Guð og þú spyrð Guð einhverju, þá svarar Guð þér. Það stendur ekki á svarinu. En hann svarar þér kannski að tekur stundu tíma eða það gerist í gegnum atburði eða það gerist gegnum tímabil. En Guð svarar, svo sannarlega, hann kennir þér eða þú ert tilbúin og opin fyrir Guðs anda. En það þarf sérst, okkar part til. Við þurfum að vilja vaksa og það þannig að eðli okkar, það vill eiginlega helst vera í holdinu. Við viljum bara vera í holdinu. Við viljum gera það sem okkur langar til að gera. Þó svo það muni oftast valda okkur miklum harmi að lokum. Við viljum halda áfram að vera í eigingirni, í sjálfselsku, í því hvað hentar okkur best og þannig einhvern veginn svona sko, við viljum kannski geta öll kannast við þennan partí okkur sjálfum en það er mjög ríkjandi og það er syndugt eðli okkar sem er að framkvæma það í okkur að við viljum vera í holdinu, við viljum ekki vera í andanum við viljum vera í holdinu þannig segir Páll að andin og holdi stríði gegn hvort öðru en síðasta hvíldardag þá var hér umræði kirkjunni í biblíulexíunni að hverju fólk kemur ekki kirkjunni út í dags eða að hverju svona erfitt að fá fólk til að hlusta og bara hversu mikið búið að loka á biblíuna í heiminum í dag aftur eða loka boðskapin svolítið svipa og gerðast á miðöldum þegar að kaþólska kirkjan réð öllu þegar hún lokaði biblíunni það kannski svolítið svipaði tímar í dag en Og við vorum að ræða það hversu mikilvæg að sögurnar hans Jesu væri og dæmisögurnar og hversu mikil gildi hafa. Og við rættum margt og hvernig það að segja öðrum frá Jesu og svo framvis. Og ég hef verið kristin í kannski 19 ára eitthvað svo list núna átt svona lifandi trú í kristi í 19 ár og starfað mikið á Akri Drottins og gengi gegnum mörg mismundi tímabil. Og margar árstíðir svona í trúni, ég kalla árstíðir. Ég hef séð fólk koma og fara í kirkjunni, ég hef upplifað líka það að Guð tekið mig á staði sem ég hefði aldrei órað fyrir og Guð hefur sýnt mér margar hluti, hann hefur þroskað mig, hann hefur fengið mig til að vaksa oft þegar ég vildi ekki vaksa, þá hefur hann samt á sinn hátt ítt mér til að vaksa og ítt og takka sem fengur mig til að vaksa og ég kannaðist að lokum að það var frá honum. Í þennan tíma sem ég hef verið kristin, þá hef ég oft hugsað, hvernig það með kristi fólk? Það vill vera á sama stað árum saman og ég held að ég hef ekkit verið neitt öðruvísi. Og stundum viljum við bókstæðlega vera á sama staðnum árum saman, búa á sama staðnum, fara í sömu kirkju, hitta sama fólkið og líka vera á sama andlega staðnum árum saman. Og það viss hætta í þessu vinir að þó að sé yndislegt að byggja upp samfélag og svo framvegis að þá viss hætta í því að vera alltaf á sama stað vegna þess að það í raun og verið þannig að eins og ég var að segja holdið, það vill ráða og holdið velur alltaf þægilegu leiðina sem minnst raskandi leiðina. Flestir nefnilega vilja auðvitað, allt líti vel út á yfirborðinu. Við viljum lífa okkar síð þannig. Við viljum ekki að aðri sjáu beintin í sárin okkar eða brotin okkar. Við viljum að hafa þetta slétt og felt og við viljum að reyna að láta lífið vera svolítið svona einfalt og bara okkur til þæginda. En drottinn segir í orði sínu í Jesaja, hann segir, Ég sagði að fyrsta kafla 5. versi, hvar ætlið þér að láta ljósta yður framvegis? Fyrst þér haldið áfram að þverskallast, höfuð þér allt í sárum og hjartað allt sjúkt. Og þetta kannski svolítið sterk orð, þar sem Guð að tala að höfuð þér allt í sárum og hjartað allt sjúkt. En með dettur þetta oft í hug, þegar ég að glíma einstaklinga sem að eiga erfitt, sem að vil ekki breyta neinu, og í starfum mínu sér ráðgjafi þar sem að einstaklingar komu til mín og tala hluti sem eru brotnir í þeirra lífi, þá það náttúrulega, við vitum að það af því að við viljum ekki breyta við sem hlutum, að þá líf okkar brotið. Og þá hugsa ég oft þetta vers, höfuði allt í sárum og hjarta allt sjúkt, vegna þess að þetta er raunum verið engin neikvæðnis dómur á fólk, heldur, þetta bara staðrind að mörg okkar
höfum truflar hugsanir og hjarta sjúkt. Og það þannig þegar viðkomandi hefur kannski rangar hugsanir og hugmyndir lífið og hugmyndir aðrar manneskjur, að þá höfuðið sjúkt. Það allt í sárum. Og margir kristnir einstaklingar, ég svolítið svona að fara úr einu í annað fyrst til að byrja með, en margir kristnir einstaklingar skilja ekki á hverju fleiri kom ekki í kirkju. Og ég held að sé þannig að það sem vantar ekki endilega að fleiri kom í kirkju eða í raun og veru ekki, kannski hljóma skringilega, en auðvitað vantar það að fleiri kom í kirkju. Auðvitað viljum við allir heiminn sem kristin og allir séu að fylgja kristi. En það sem að ég trúi að vanti og mér finnst ég sjá algjörlega úr ritningunni að það þarf að breyta höfðinu sem allt í sárum og hjartanum sem sjúkt og það þarf að breyta því. Hjá okkur sem erum kristin, við þurfum að verða heil, virkilega heil til að aðrir sjái og laði stað og finni kraftin og vilji fylgja því sem við erum að fylgja. Því að ef að þessir einstaklingar sem að eru þarna út í lífinu, ef þeir sjá að við glímum við nákvæmlega sömu vandamál og næsti maður og við erum með nákvæmlega sömu hjartasorgir, við erum með nákvæmlega sömu aðferðir til þess að lifa lífinu og hver annan næsti maður, þau hugsa hvað svo sem annað öðruvísi þessari manneski. Þurfa þau ekki að sjá kraftin í líf okkar? Þurfa þau ekki að sjá einhverja að drottin sé að gera eitthvað í líf okkar til þess að laðast að því sem að við segjumst fylgja? Og ég með kannski svolítið sterkan boðskap í dag, en ég trúið að Guð hafi lagt þetta hjarta mitt að tala þetta út, þess vegna bara verði að tala hreint út. Og ég ætla að fara í nokkur atri sem segja mér að kirkja Guðs í heildina, hvort sem að ræða, methodista, baptista eða sjöndadags aðentista eða hverja sem þessi kirkja, hún þarf enn að læra hlýða og læra af orði Guðs. Og jafnvel að rekja upp mörg mistök og margar guðfræðilegar mistúlkanir og jafnvel að rekja upp leti og áhuga leysi á því að gera vilja drottins að hlýða honum. Ég trúi því að við þurfum að rekja upp marga hluti. Og mér langar til að lesa hérna úr Jeremía, 18. kafla fyrsta versi. Og þetta, ég ætla að lesa þennan text allan þannig þið getið verið með mér þarna. Það segir hér, orðið sem kom til Jeremía frá drottni, statt upp og gakk ofan í hús leirkera smiðsins. Þar vil ég láta þig heyra orð mín. Og ég gekk ofan í hús leirkera smiðsins og var hann að verki sínu við hjólið. Mistækist keri sem hann var að búa til, þá bjó hann aftur til úr því annað ker eins og leirkerasmiðinum leist að gjöra. Þá kom orð drottins til mín. Get ég ekki farið með yður eins og þessi leirkerasmiður, þú Ísraels hús, segir drottin. Sjá eins og leirin í hendi leirkerasmiðsins, svo eru þér í minni hendi Ísraels hús. Stundum hóta ég þjóð og konungsríki að uppræta það, umturna því og eyða því. En snúið þjóðin er ég hefði hóta þessu sér frá vonsku sinni, þá yðrar mig hins illa er ég hugði að gjöra henni. En stundum heiti ég þjóð og konungsríki að byggja það og gróðu setja það. En ef það gjöri það sem illt í mínum augum, svo það hlýkir minni raustu, þá yðrar mig þess góða er ég hafði heitið að veita því. Og Jeremía, hann var ekki að tala þarna við fólki þarna út í bæ, hann var að tala við Guðs fólk. Hann fékk þetta orð fyrir Guðs fólk. Og það var kannski hérna sem sagt bara að spyrja sig, hverjir eru í dag Guðs fólk? Jú, allir þeir sem að heyra raust frelsarans og vilja fylgja honum. Jesú sagði það. Og hvað þýðir það að gera vilja Jesú, vilja Guðs? Þegar við séum syndlaus og fullkomin, nei, við vitum það, það ekki þannig. En að hverjum tíma, þá Kristur að vinna með okkur á einhvern hátt og hann vill rekja upp hluti. Hann vill móta leirinn, eins og ég mér að segja, og ef að við erum ekki viljum til að taka þeir leksju sem að hann hefur fyrir okkur, þá missum við algjörlega af því hvernig hann vill móta okkur og það falla niður líkir hér og þar og líf okkar verður götótt og þess vegna eigum við mörg vandamál í dag að stríða vegna þess að á vissum tíma í líf okkar, það hefði við getað tekið leirritingu og við gerðum það ekki og það fjall niður líkja og það kom gat.
og svo höldum við áfram í lífinu og við viljum ekki leiðrétt þetta. Það kannski seinsta dæmi það snúast að fyrirgefa einhverjum eða hætt að gera eitthvað sem við eigum ekki að gera eða hætt að hugsa vissar hugsunir aðra sem við eigum ekki að hugsa eða við ættum kannski að fara að biðja fyrir öðrum og við gerum þetta ekki það fellir niður lykkja og við höldum áfram og líf okkar verður allt höfuð í sárum og hjarta allt sjúkt þannig það þetta er orð til Guðs fólks en það þannig það sést kannski ekki vissan tíma í líf okkar Hvað að? Það sést ekki. Við erum, eins og ég sagði, við viljum hafa allt slétt og felt á yfirborðinu, við viljum ekki neitt sjá í götin okkar, við kannski vitum ekki eins og af götunum sjálf. Við erum svo vön að fela þau. En uppskeran verður engin, af því það alltaf göt. En það nefnilega þannig að ástæðan fyrir því að þess að lykki falla niður í líf okkar að við erum í egoinu okkar, við viljum ég, hvað vil ég, en ekki hvað vil drottin. Og lífið með Kristi, það snýst nefnilega ekki bara hvað vil ég, það snýst hvað vil hann. Og við fáum aðeins að taka þátt, en þessi stað fara margir í kirkjunni, já, ég segi þetta í kirkjunni, og ég ekki bara tala þessa kirkju, heldur bara kirkju Guðs allstar, að í staðin fyrir að taka þátt í starfinu og vaxa og lifa Guði að taka upp hverja einustu lykki líf okkar, þá förum við að líta aðra og mið okkur við aðra og förum að keppa við aðra og förum að lífið fyrir allt í næst nústum aðra en ekki samband okkar við Krist. Og ég held að það sé sem að við kristi fólk gerum og ég gerði langan tíma að ég fókusir á hvernig get ég lagað þá eða þær eða fólki þarna úti, hvernig get ég lagað þau. En ekki hvernig get ég, auðvitað var ég alltaf að vinna með sjálfa mig líka, en raun og veru, þá segi Guðs orð að okkur bannað að horfa aðra. Okkur bannað að dæma aðra. Okkur einungis gefið að fókus á okkar eigin líf og líkindans að falla niður í okkar eigin lífi. Það okkar fókus. Orð Guðs vill móta okkur og breyta okkur, en margir spennastu upp og vilja ekki, en þykjast vilja. Þykjast svona yfirborðin vilja. Á dögunum þá las ég prest sem að sjöndadags aðventista prestur í Kaliforníu. Þetta ungu maður, svona svipum aldrei ég, að ég tel mig unga en þá. Hann hafði farið svona vissan tíma aðhyllast ýmsar frjálshyggju hugmyndir varandi biblíuna. Og hann var með þrjú kristin störf í gangi, hann var kennari, hann var ráðgjafi og hann var prestur. Og það var þannig að af því að hann var farin að vera svo frjálslyndur í skoðunum sínum, hann til dæmis, honum fannst samkynhneigðir vera bara eitthvað sem að Guð geti alveg sætt sig við og svo framins og hann talaði máli samkynhneigðir og annað og þessu var ekki alveg vel tekið í kirkjunni, svo lýs að hún var sagt upp á lokum. Og út af því að hann, trúarskoðanir hans samræmdust ekki lengur kirkjunni. Og ég las hennar mann, bara núna, þetta bara í raun að vera, hann sótti ekki sama guðfræðaskóla ég í Bandaríkjunum, en hérna, hann samt sjönda sæðantista sem ég sótti Andrews, hann fór á, man ekki alveg hvaða guðfræðaskóla hann sótti, en hann í hópi margra vina minna, kollega minna þarna úti, og ég hérna aðdá hann á Facebook þegar ég lasum hann og hef fengið að fylgjast með skrifum hans og bloggin hans undanförnu og svona heyra hvernig hans viðhorf vegna þess að það sem þessi maður gerði var að hann honum var sagt upp já en það svo stefna sem hann tók var það að af því hann var sagt upp það ákvæðan að gerast guðlaus í heilt ár og gerist svo kallar atheisti eða atheist og sem sagt og hann ákvað það að sem sagt hann ætlaði að komast að því hvort að skipti einhverju máli yfir höfuð að hafa guð í lífi sínu eða ekki og hann ætlaði að prófa það að biðja ekki og lesa ekki orði guðs og ekki sem sagt á engan hátt tengist trúfélagi eða fari kirkju og svo framins í heilt ár og hann byrjaði núna í janúar
og hann að skrifa og kannski mörg ykkar langar kannski fylgjast með honum líka. En það sem að hann fengið mikla umfjöllin í Bandaríkjunum sem maður, blaðumfjöllin og sjónvarpsumfjöllin og annað. En eitt sem komið kannski ekki svo óvart til að las bloggi hans og þegar ég lesa hans orð að hann sagði um daginn að væri nú komna tvær vikur frá því að hann hefði ákveð að gerast trúlaus. Og hann bað ekki, las ekkert í orði Guðs og hann var að segja að þetta raunin verið ekki svo ól, hann fannst kannski ekki raunin verið neinn breyting á lífi sín. Út af því að hann fór að hugsa tilbaka og hann mjög kjarkaður og hugaður í raunin verið að segja það sem hann sagði. En hann sagði, já, ég meina, í raunin verið var ég aldrei mikill bænamaður, sagði. Ég var aldrei mikill bænamaður. Og í þau skipti sem að ég las biblíuna þá var það þegar ég var að undirbúa mig undir prédikun. Svo leysa að, já, það kannski engin mikil breyting. Og ég hugsa strax, já, ennum að von að hann hafi sé komin að hennar stað sem hann komin í dag, að því að þegar við látum endalausa lykkjur falla niður, þá líf okkar orðið svolítið götótt og trúar gang okkar orðin svolítið götótt. Og það að segja, sko, ákvæmta ávextinir að vera ykkur aðrir en þessir í dag sem hann upplifa. Og hann missti öll þessi þrjú starf sín, ráðgjafi, kennari, guðfræðideild og prestur. Og hann álíti sjálfan sig eiga svolítið erfitt í dag, en hann ætlar að fara í þessa göngu að tala við eins mikið að guðlausu fólki hann getur í þetta ár sem hann ætlar að vera trúlaus og komast að því hvernig að vera hinum einn. Ok. Það margir sem að miklar ágir á honum og byrða fyrir honum, þannig að, en ég fór að hugsa. En, þú veist, þannig það bara með svo mikið að kristnum fólki í dag, að þau byrði ekki nema endur meins, les ekki orði Guðs nema endur meins, en það bara fáar sem tilbúin til að viðurkenna, kannski eins og þessi maður sem hafði þó leikt sko, stóran söfnu og annað. Ég ekki komin til að vera með kannski eitthvað leiðilegan boðskap hér í dag, sem færi ykkur eða okkur til að líða illa heldur, ég bara komin til að vera með boðskap punktur boðskap sem ég sé úr orði Guðs og hví ætti ég að þóknast fólki og hvað fólk vill heyra meir en að þóknast Guð og hvað hann vill segja því að þetta vill Guð segja okkur og ég veit ekki hvernig svör ég fengi ef ég spyrði einstaklega hér í kirkjunni kannski bara þá sem eru hér inni núna hversu oft er byðja eða hversu oft er lesa ritninguna. En eitt veit ég, í gegnum 19 ár mín með Guði, að krafturinn í lífi mínu kemur ekki inn með nýju fólki eða nýjum áslubreytingum í kirkjunni eða krafturinn kemur alltaf frá mér og mínu sambandi við Guð. Og ég lærði Guðfræði Bandaríkjunum eins og ég sagt ykkur og mörg eitthvað vita og ég fari í maður kirkjur úti. Og gert í því að sækja kirkjur úti, stórar kirkjur, litla kirkjur, svertingakirkjur, hvítarkirkjur, það skiptir engu máli hversu stór og mikil kirkjan er. Það enga meiri blessun að fá út úr stórum kirkjum eða út úr litlum kirkjum ef heilagur andi er ekki á staðanum og inn í fólkinu og með fólkinu. Og það einmitt þannig að í stórum kirkjum þá upplifir fólk mikinn tómleika úti. Bandaríkjunum, að það þekkir ekki hvort annað, það þekkir ekki það engin sem heilsar þeim kannski nema bara svona kurteislega og já, það eru margir sem upplifa tómleika þar, en það er eins og fólk Guðs sé ennþá, eftir öll þessi ár 19 ár sem ég hef verið í kirkjunni þá er fólk ennþá upptikið af fjöldanum og ég veit ekki, kannski þetta eitthvað sem við þurfum að leiðrétta hjá okkur sjálfum. Og ég veit ekki hvað það er. Hjá mörgum kirkjum er það því að kirkjurnar vilja geta státa á svo mörgum skýrnum eða aðsókn eða einhverju. Fólk vill geta státað af einhverju. Kristi fólk vill geta státað af einhverju. Það er ekki eitthvað rangt við það. Því að, jú, höfuð allt í sárum og hjarta er sjúkt. Hugsanir eru rangar. Af hverju viljið við geta státa af einhverju? Og það tók mig
djúpa persónulega lífsreynslu að skilja marga hluti. Það þurfti bara að reyna á eigin skinni. Það var bara þannig. Og við getum ekki talað eða predikað útrunin öðru en því sem að í raun að veru hvernig við upplifum hlutina og hvernig Guðsorg kemur til okkar. En á undanförnum tíma það hefur verið leitt inn í þannig tíma með Jesú að spyrja hann virkilega hver þinn vilji Guð og sætta mig við að það sem hann hefur að segja að það sé eitthvað annað en ég hef í huga vegna þess að ég veita fyrirfram að það sem ég hef í huga eitthvað annað en það sem Kristur hefur í huga ég veit það að því að ég í holdinu og ég þarf að læra að sem sagt leifa þessum leirkera smiði að móta mig og ég gæti sagt ykkur mörg persónleg mál sést, úr mínu eigin persónlega lífi en ég ætla ekki að fara út í að innfallega vegna þess að það ekki aðal málið að við séum með nefið ofan í koppi hvers annars við þurfum ekki að vita alltaf vandræðalegasta eða viðkvæmast hvort annað við vitum bara að við erum öll að glíma við stóran disk að hlutum þar sem við þurfum að læra að melta það sem að lífi gefur okkur og þar sem við hefum kannski felt niður líkjur hér og þar og í öllu þessu sem við erum að glíma við þá vill Jesús koma stað og ekki aðeins koma stað, hann vill gera nýtt kér og eins og hér segir mistækist kérir sem hann var að búa til þá bjó hann aftur til úr því annað kér eins og leirkerasmiðinu leist að gera og þetta svo yndislega orð að Guð geti hannlega séð algjörlega skapa okkur upp á nýtt sama hvað hefur marga lykjur á fallin í þurr eða hvað mikið mörg brot og svo framvegis eru þarna. Og mér langar til að segja hér, og við tölum svo oft þetta, en þið sem þekki sög Ísraelsmanna, þið viti að Guð tók frá þeim hlutverk þeirra að vera svo þjóð sem átti að boða heiminum frelsun og boðskapin. Og ákverju, og við getum séð það, innfallega út að einni ástæði, þetta var eigingjörn þjóð. Þau sátt á gullinu, þau eignuðu sér heiðurinn, þau börðu sér á brjóst og sögðu, við erum best. Við erum yfir aðra þjóðir hafnar, við getum ekki borðum á útlendingum eða syndurum, við getum ekki blandast þeim og Guð gat ekki notað þetta fólk. Hann var að reyna að móta þau allt frá þeim degi sem þau kom út úr Egyptalandi, þar sem þau voru þrælar, átt ekki neitt, kunni ekki neitt, skildi ekki neitt. Hann var leirkerasmiðurinn sem vildi móta kérin. Hvern einstakling innar þjóðarinnar? Móta hann til guðlegs lífs. Til hlýðni, til elsku, til þess að heilar andi byggi hið innra með þeim. En Ísraelsmenn höfðu meiri áhuga eigin velferð. Á því hversu sjálfur þeir voru góðir og frábærir, sjáðu okkur og þeir litu niður aðra. Og þetta gerum við kristna fólkistundum. Við höldum að við séum eitthvað betur narir. En Guð gat ekki nota þetta fólk. Það kannski svolítið alvarlegt að hugsa það að Guð gat ekki nota þetta fólk. En hvernig fólk gat Guð nota? Jú, það segir í Jesaja 57. kafla. Já, svo segir hinn hái og háleiti, hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur. Ég býja á háum að helgum stað en einnig á þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda til þess að lífga anda hinn að lítilátu og til þess að lífga hjörtu hinn að sundur krömmti. Jó, Guð getur notað þá sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda. Guð vill búa hjá þeim og nota þá. Hann getur ekki notað því að þú ert sífellt að berja á brjóst og láta allt líta vel út á yfirborðinu. Öllt fá viðurkenningu. Ef þú vilt sýnast, ef þú vilt keppa við aðra. Hann getur bara nota þig ef þú vilt elska aðra. Og til þess að elska aðra þá þarftu að fara í gegnum þessa mótum, þessa leirkera smíð. Og það verður ekki sársökulust. Það verður ekki þannig að það líti alltaf vel út. Stundum verður þú keng bógin. Stundum verður eins og þessi engin mynd á lífi þínu. Og aðri hneykslast. Hú! Stundum verður það eins og það ætli ekkert að verða úr þér. En Guð að vinna ef þú aðeins að leifir honum að fara dýbra inn í líf þitt.
Og mér langar nefna nokkur atriði sem Guðs fólk þarf að læra að það sem ég sé á þessum tíma virkilega varðandi Guðs fólk og hvernig við getum kennt heiminum verulega með því að leifa Guð að breyta því í lífi okkar. Og við þurfum ekki að gera þetta svo við öskrum eða hrópum til umheimsins, við þurfum bara að leifa Guð að gera þetta í okkar lífi og við verðum eins og að ljósa hæðinni. Og það eru tvö atriði sem ég ætla að tala í dag og kannski að koma til tíma ef ég verði boðin hér aftur í predikunastól. Það mun ég fara í fleiri atriði. En þetta eru tvö atriði sem Guð virkilega verið að glíma við mig og mitt líf. Og endur reisa og taka upp lykkjur sem hafa fallið niður. Og þessi 19 ár sem ég hef verið kristinn, þá hef ég ekki skilið þetta nægilega vel. En ég telt af mikinn grundvöll fyrir kristi líf mitt. Það fyrsta sem að Guð þarf að endurreisa lífi mínu og taka upp lykkjur er mataræði mitt og hvernig ég lifi lífi mínu daglega. Og Guð hefur sagt okkur aftur og aftur í orði sínu hvað mataræðan gefur okkur til okkur vegna sem best, hvað bensínan vill gefa okkur. Og samt aftur og aftur er kristið fólk að óhlýnast. Það segir, þetta til í gamla sáttmálanum, að matur og drykkur komi engum inn í Guðsríki og það alveg satt. Guðfræðilega það algjörlega satt. Matur og drykkur kemur engum inn í Guðsríki. En það hefur ekki runnið úr gildi það heilsulögmál sem Guð upphæðlega ætlaði manninum. Aftur og aftur erum við að sjá rannsóknir sem staðfesta það að það mataræði sem Guð gaf manninum eru rétta og forðar okkur frá sjúkdómum og röngum hugsunum, vissri líðan Og það hjálpar okkur, þetta mataræði, að fá orku og tilgang með lífinu bókstala. Það fer allt á sinn stað. Höfuðið fyrir að læknast og hjarta fyrir að læknast og ef við hugsum það, hversu til dæmis bara mataræði er að valda okkur miklum skarkala í lífinu að til dæmis bara hvað margir óanæðir með sjálfan sig og þess að þeir eru ekki borða rétt. Eða bara hversu margir sjúkdómar koma út frá röngum mataræði og svo frá þess. Haldi að Guð ekki vita þetta, haldi að Guð sé bara að segja þetta svona, verið góð, borðið rétt. Nei, hann að segja raunverulega uppskrift af lífinu og í dag þá stöndum við uppið með svo mikið vandamálum og sárum og hjartasárum vegna þess að við hefum ekki borðað rétt og komið rétt fram við líka. Og það var verið að minnast á hérna í bænastundin aðan í sambandi við þá sem eru langt leittir í eitulegum með öðru eða drykki og svo framvegis ég meina þetta byrjar snemma á ævinni þegar við og ég að predika til sjálfra mín alveg mikið og til ykkar þegar við gefum ekki börnunum okkar rétt fæði og svo framvegis og lifum ekki heilbrigðu lífi á heimilinu þá ítum við undir allskins hneigðir og svona þýknir og ítum undir það að við höfum ekki sjálfstjórn í lífinu. Og börnin okkar hafa ekki sjálfstjórn. Og hvernig ættum við þá að sjálfstjórn þegar kemur að hlutum eins og hvernig höfum að koma fram við aðra, hvernig höfum við reyð við aðra eða hvernig fyrirgefum með þeirum. Við höfum enga stjórn, við höfum ekki stjórn á mataræðin okkar, við höfum ekki stjórn á hvernig okkur líður líkamanum og við viljum þráskallast við Guð og haldi bræðlaugana, já, vel þá sem það sé að drepa okkur. Og heiminn í dag, hann er bara langt komin í því að drepa sjálfa sig vegna mataræðis. Og Guð hefur alltaf haft þessar upplýsingar í Biblíunni. Alveg jafn mikið og Jesús sagði, þú skalt fyrirgefa öðrum með það, þú skalt ekki dæma aðra, þá er mataræðið jafn dýrmætt lexía og undirstaða fyrir að hvernig hver einasti dagur í líf okkar er. Og svo er önnur lexía sem að ég hef lært að betri reynslu varandi fjölskyldilífið og samband Karls og konu. Og ég kannski að koma inn á svolítið vissan punkt hérna sem að ég kenni mikið á námskjörnum hjá mér og hérna og mér finnst Guð hafa gefið mér opinberun á þessum hlutum
og ekki út af því að ég sé svo sérstök eitthvað slíkt, þetta alltaf verið í biblíunni en ég hef þurft að ganga gegnum hluti sem að bara Guð gaf mér meiri skilning á þessu og ég trúi að hann segja mörgum skilning á þessu í heiminum í dag en Guð gaf karlmanninum leiðtóð hlutverk á jörðinni og hann gaf koninni Evu það hlutverk að vera meðhjálp fyrir mannsinn hvergi biblíunni hefur það hlutverk breyst né breytti Jesu því og auðvitað vitum við að karlmenn hafa misnotað konur í aldanna rás við vitum það en það ekki sannir leiðtogar sem að misnota neitt Guð gaf manninum allt annars konar leiðtoga hlutverk en að misnota og kristi fólk þarf að skilja að það þarf að lifa öðruvísi en heimurinn lifir í dag ef að við ætlum einhvern tíman að laða aðra að kristinu trú þá þurfum við að fara að gera það sem stendur í sér bók og í Efesus í 5. kapla er svo rita og ég gerna vilja að þið væri öll með Efesus uppi við 5. kapla og hérna

Og ég ætla að lesa það hérna. Það segir hér. Og við skulum byrja þarna 22. versi. Verið hver öðrum undirgefnir í ótta Krists, konurnar eiginmannu sínum eins og það væri drottinn. Og lesum þetta aftur. Konurnar eiginmannu sínum eins og það væri drottinn. Og ég get sagt að ég var búin að vera kristin, kannski, eða það kannski gerist ekki fyrir meira fyrir kannski 3 ára síðan eitthvað slíkt, að ég raun að vera last of us. Rétt. Svo segir, því að maðurinn er höfuð konunnar eins og Kristur er höfuð kirkjunnar. Hann er frelsari líkama síns. En eins og kirkjan er undirgefin Kristi, þannig séu konurnar mönnum sínum undirgefnar í öllu. Þér menn, elski konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna og laði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana, til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði. Hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð án þess hún hefði blett eða hrukku, né neitt þess háttar, heilug skildi hún að líta laus. Þannig, ég í Efesus 5. kafla og frá 22. versi, já. Hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð án þess hún hefði blett eða hrukku, né neitt þess háttar, heilug skildi hún að líta laus. Þannig skulu eiginmennirnir elska konu sína eins og eigin líkami, sá sem elskar konu sína elskar sjálfan sig. Enginn hefur nokkru sinni hatað í hold, heldur elur hann það og annast eins og Kristur kirkjuna. Því við erum lifir að líka með hans. Þessina skal maður yfirgefa föður og móður og búa við einkonu sína og munu þau tvö verða einn maður. Þetta er mikill leyndardómur. Ég hefi í huga Krist og kirkjuna. En, sem sagt, þér skulu hver og einn elska einkonu sína eins og sjálfan sig en konan beri lotningu fyrir manni sína. Og við stendur frá fyrir því hér í dag að það verið aldrei í sögu heimsins verið mikið hjónaskilna eins og í dag. Sjálf hef ég gengið gegnum hjónaskilna og sársöka fylgsta lífsreynslu sem ég er nokkru sinni að upplifa. Og ég les þetta allt hérna í orði Guðs og ég sé að þetta er ekki einu versin. Það eru mörg, það eru hellinga versum um hvað hlutur Guð gaf manninum og hvað hlutur Guðga koninni. En kristin kirkja, hún fer á móti þessu aftur og aftur og aftur og aftur. Við þverskallumst, höfuð er allt í sárum og hjartað sjúkt. Ákvörðu, af því að við viljum ekki læra af þessu. Og hvað er í raun að vera þess, ef að því hafið áhuga fyrir þessu, virkilega að leifa Guði að leiðrétta ykkur, reki upp villurnar, alveg svo Guð að reki upp villurnar hjá mér og ég get viðkennt mín mistök og viðkennt mína bresti og hérna, það vona ég að þið sem kristu fólk geti það líka, vegna þess að það er akkurat það sem við þurfum að gera. Það er það sem að Guð vill gera, hann vill móta okkur og það skiptir engu máli þá þú sem á dánarbyrðina, hann vill móta okkur. Hann vill leiðrétta okkur, aga okkur, tifta okkur og leiðrétta okkur. Og þessi vers, segja okkur það að konurnar eiga að vera undirgefnar eiginmennu sínum eins og það væri drottinn sem þýði það að maðurinn er höfuð konunnar. Konurnar eiga að vera undirgefnar eiginmennu sínum eins og það væri drottinn sem þýði það að maðurinn er höfuð konunnar. En í dag

Og hvernig viljum við taka þessi vers og hvað viljum við gera við þau? Viljum við leifa fleiri lykkjum að falla niður og halda áfram og koma svo á hvaða stað? Eða viljum við í raun að vera leifa Guði að leira okkur okkur sem kristifólk, það skiptir ekki máli hvað hinn að gera það núti, en okkur sem kristifólk viljum við leifa Guði að leira okkur. Mataræði, píramíti, hvernig Guði hugsa þetta, karlmaðurinn höfuð konunar, en kristur höfuð hans. Svo það því að karlmann skal taka leiðréttingu frá drottni, en konan skal taka leiðréttingu frá eiginmanninum. Þannig hann þarf að hafa talsvert mikla þekkingu frá drottni ekki satt. En hvað eru margir karlmenn að gera í dag? Ég get sagt ykkur það að, og þið fyrirgefið mér, þið karlmenn sem eru staddir í salnum í dag, ég ekki bara að tala hérna til ykkar, heldur ég tala til karlmanna hvar sem þeir eru, vonandi heyrist þetta í útvarpinu. Já, að allan heim í dag er það konur sem halda upp í kristinni kirkju. Það eru konurnar sem eru trúreknar. Það eru konurnar sem fara með börnin í kirkju. Það eru konurnar sem draga eiginmennina af stað ef þeir þá nenna að koma. Við þurfum að byrja lagfara svona allskisvillur sem að, vitið að, kristin kirkja hún stendur á brauðfótum ef við lagfærum ekki, það Guðs orð stendur á, ef við getum ekki staðið á þessu hérna, á hverju stendur við þá? Á einhverjum svona niðursoðnum uppskriftum og biblíunni. Við þurfum að virkilega, það sársaukafullt að fara inn í leiðréttingu. Og já, þannig að í dag, þá vildi ég kynna fyrir ykkur þessa tvær í raun að veru tvær mikilvæg leksu sem Guð hefur að kenna mér á liðinu tíma hvernig ég get breytt svo mörgu í mínu eigin lífi hamingi og orku og bara tilgangi lífsins með því að taka inn guðlegt mataræði guðlegan lífstíl svo talan ekki Guð hefur gefið okkur sjöndu daginn sem hvíldadag til þess að hvílast frá öllum verkum okkar og treystanum 100% þar og ekki að vinna þeim degi, ekki vegna þess að það eitthvað glæpsanlegt heldur að því að Guð sér treystu mér. Og ef við tóku eftir því í Efesus 5. kafla þá segir í 30. og öðru versi Þetta mikill leyndardómur. Þetta með konin og mannin og sambandi og svo framvegis. Þetta mikill leyndardómur. En það eins og Guð hefur verið að kenna okkur það. Þeim meira sem að við stútur, leyndardómur ekki sem eitthvað sem við megum ekki vita. Við þurfum að stútur það. Og það eins og Guð vilji að karlmann taki leyndardómur ykkur frá drottni, konan taki leyndardómur ykkur frá eiginmanninum og svo eru börnin svona taka leiðréttingu frá foreldrum. Sest þetta svona, eins og ég kalla það, reglíf Guðs. Guð setur reglíf sína yfir allt. En við þurfum öll einhverstaðar að taka leiðréttingu. Skiljið, eiginmaðurinn ekki undirskilinn, hann þarf að vera kvitt gagnvart Guði. Svo leysa, það segir hérna, hann á að helga hana, leiða hana fram fyrir sig í dýrið, konina, að hann svona blettir rukkunni neitt þess áttar, heila skildi hún á lítalis og margir skilja þetta ekki. Hann er að tala Krist og kirkjuna, þannig að Kristur að segja, ég vil hreins ykkur. Leir þetta alla lykkjurnar sem fjallin yfir. Hjálp ykkur að eiga besta, yndislegasta líf sem til og svo að lokum eilíft líf með mér. En það sama á eiginmaðurinn að gera fyrir fjölskyldun og konuna og börnin og svo framvegis. Og konan, hún á að móti, það segir á öðrum stað að konan á að heiðra eiginmanninn en eiginmanninn að elska eiginkonan. Maður getur beðið fyrir þeim. Það að fyrsta. Maður verður að beðja. En svo segir líka á öðrum stað og það í hérna og þá ég að

tala til kvenna sem fylgja guðlausum mönnum. Það hægt að fylgja guðlausum mönnum líka. Og það getur verið alvarlegt líka hvernig við fylgjum. Og konur þurfa að þessin að það það sem ég kenni mikið á námskeið hjá mér og í minni ráðgjöf að það skiptir máli hvernig þú velur sem þinn yfirboðara, sem þinn drottin og hvert þú stefnir. Margar konur leggja líf sitt í hendurnar og guðlausum mönnum, mönnum sem vilja þær stjórni. Ég ekki bara að tala menn sem að hafna guði, menn sem að hafna þessu hluturki sem guð gaf þeim. Þeir takk ekki leitt á hluturkinu. Þeir segja nei takk út drottinn, þetta ekki fyrir mig, hún má gera þetta. Hún má lesa fyrir börnin. Hún má sjá trúleitt uppeldi á heimilinu. Hún má fara með börnin í kirkju. Og þegar að karlmenn hafna þessu hluturki, jafnvel þótt þeir segist trú á guð, þá eru þeir að guðlausir. Vegna þess að við eigum að kannast til hluturk okkar. Guð hefur aldrei gefið manninum það hluturk að standa hjá og horfa á. Karlmenn eru skapar til leiðtómennsku, samkvæmt biblíunni. Það ekki hægt að lesa biblíuna þess að sjá það. En konur eru skapar til næringar og aðlóðunar. Og til þess að styrkja hann, styðja hann, gefa honum aðdáun og virðingasess. Ó, þetta fullkona samræmi eða bara gæti verið hjá fleirum. Og það þarf stundum mikið til þess að leiðrétta þessar villur í líf okkar og við þurfum að játa þér út og kannski mörg okkar sem höfum gert þessi mistök í lífinu. Við getum verið vitni það hvað við gerum rá til þess að aðrir mættu kannski gera betur. Og við á komandi tíma. En það tekur á að læra. Stundum svo mikið að mörg okkur að gert þetta rangt alla æfina. Og það því líka hvað á kona gera. Konur eiga líka stíga til hliðar. Það skiptir engum alveg hvað hann að gera ef þú bara gerir rétt. Ef þú byrjar að gera rétt. En Biblían að þetta til að kenna okkur. Andi Guðs þarna til leiðréttingar. Og það komið tími til að horfa okkar eigin líf í staðis að stara á annara líf. og hugsa og spyrja Guð, hvað ætlað þú að gera fyrir hann eða hana? Eða getur þú frelsa þessa mannski? Leifum Guð að frelsa okkur, gera okkur heil. Hvað viltu, drottin? Hver þinn vilji? Hvernig viltu móta mig? Á öðrum staði einnig ritað og það síðra bréf Páls til Korintumanna, 7. kafli og 14. vers. Gangi ekki undir ósamkynja og með vantrúðum. Hvað sameiginlegt með réttlæti og ranglæti? Hvað samfélag hefur ljós í myrkur? Það sem þetta vers að segja okkur og ég fyrir að enda þetta núna er að þetta á jafnt við hjónabandi sem annað. Ef þú ert í samfélagi við aðra sem sífellt fara á móti því sem ritað eða vilja ekki læra því, það alltaf að vilja vera viljur einstaklega sem vil læra og taka leiðréttingu, áminningu, heldur að vera einstaklega sem segir, nei takk. Og þetta ósamkynja ok, ég hef örglega talað þetta einhvern tímann í prédikuninna árum áður en kannski nýtt fólk í salnum í dag og að þessi samlíking hún tekið þannig að þegar að naut voru látin ganga til þess að plæja akurinn í gamla daga, þá voru þau sett í aktíi, þannig að þau voru sett hérna á þetta naut og hérna þetta naut og til þess að festa þau saman til þess að þau myndu ná að draga það sem þurfti að draga til þess að plæja akurinn, að þá þurfti að vera samtaka í hvert skref. Hvert skref þurfti að vera samtaka, þannig að ef annar nautið myndi stoppa og hitt hélti áfram, þá fór bara hálsbrotnaði annar nautgripurinn. Og Guð notar þetta sem samlíkingu að þegar að við erum í hjónabandi að þá þurfum að ganga skref fyrir skref saman. Og hvernig gerum við það? Í skilningi á Guðs orði. Og ef við náum ekki einhverju,
það þurfum við að vinna harðar að því að ná því. Og konan á aldrei að fara lengra heldur en karlmaðurinn, þau eru saman á sama stað. Þó þrátt fyrir það að hans leiðtoginn, þá hann ekki hærra settur. Hann á nákvæmlega sama stað. En þau þurfa að ganga saman skref fyrir skref fyrir skref og þannig þurfum við líka að passa okkar samskipt við aðra í lífinu þegar að við erum að velja okkur félagskap. Það svo stutt í það að fólk planti einhverjum vitlausum hugmyndum í kollinn á okkur og ég hef orðið fyrir slíkri lífsreynslu að akkurat að leifa það. Fólki að planta hlutum í mig sem að ég hugsa sinna eftir á, misti ég vitið eða hvað? Því að það þannig að ef maður fókusir það bara ekki á biblíuna og hvert maður að, þá eins og maður missi vitið vegna þess að maður hefur enga stefni lengur. En ég ætla að ljúka því að lesa hérna Jóhannes 12. kafla 24. vers. Til 2017, það segir, sannlega segi yður, ef hveitikornið fellur ekki jörðina og deyr, verður það áfram eitt, en ef það deyr, ber það mikinn ávöxt. Sá sem elskar líf sitt, glatar því, en sá sem hatar líf sitt í þessum heimi, mun varðvita það til eilífs lífs. Sá sem þjónar mér, fylgir mér eftir, og hvar sem ég þar mun og þjónn minn vera, þann sem þjónar mér mun faðirinn heiðra. Og Jesús sagði þessi ári rétt áður en hann var tekin á krossfestur. Hann sagði, sannlega segiður, ef hveitikornið fellir ekki jörðin og deyr verður það áfram eitt, en ef það deyr ber það mikinn ávöxt. Sá sem elskar lífsitt glatar því, en sá sem hatar lífsitt í þessum heimi minn varðvita það til eilífslífs. Og hvað Jesús að meina? Hann raunin verið að meina, hata, þú ert kannski, já, þú ert að hata alla lykkjurnar sem falla niður. Þú ert að hata syndin í þínu lífi en og oft þurfum við að deyja okkar eigin löngunum og okkar eigin vilja og það lífið með Kristi.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Biblían er boðskapur Guðs til okkar mannanna. Og í Biblíunni eru allar bækur mikilvægar. En ef til vill er síðasta bók Biblíunnar, opinberunarbókin, ein sú mikilvægasta. Að minnsta kosti fyrir fólk á okkar tíma vegna þess að samkvæmt þeirri bók, opinberunarbókinni, að þá lifum við á tíma endalokana. En það er svo merkilegt að þessi bók, síðasta bók Biblíunnar, er vanrækt af svo mörgum sem játa kristna trú. Og þó er þetta boðskapur Jesu Krist til okkar. Og ég ætla að sýna ykkur áður við tökum fyrir þetta 1000 ára tímabil sem að opinberunarbókin talar og virðist vera svo örlagaríkt. Að þá ætla ég að sýna ykkur hvað byrjunin á þessari bók segir okkur. Í fyrsta kaflanum, alveg frá fyrsta versi, segir að þetta sé opinberu Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónu sínu það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi, þjóni sínum, sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það er að sá. Guð sýndi Jóhannesi það sem myndi gerast í lok tímana. Svo kemur þetta. Sæll er sá sem les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er því að tíminn í nánd. Hér lögð áhersla á að við hljótum blessun af að lesa, að heyra, að kynna okkur þennan boðskap. Vegna hvers? Að því að tíminn í nánd. Einhver mjög dramatískur örlagaríkur tími sem við viljum gjarnan vera undir það búin að upplifa. Því að hann kemur, hvort sem við erum undirbúin eða ekki. Í síðustu bók Biblíunar er sagt frá viðburðum síðustu daga mannkynsins. Þar er örlagaríku 1000 ára tímabili lýst hér á jörðu. Margir telja að hér sé boðað 1000 ára gullaldar ríki og þá hér á jörð. En í hverju felst það og hvað gerist þá? Guð svo lýsi þessu tíma sem ömulegum og óæskilegum. Af hverju ósköpunum er það að kristið fólk sem segist elska Guð og orð Guðs að það telur þessa bók óæskilega eða vandrækja hennar nógu mikið til þess þeir hafa ekki hugmyndum hvar þar er boðað. Og ég dirfist að leggja ábyrðina fyrir þetta andvaraleysi og þekkingaleysi mikið til á andlega leiðtoga hvar í flokki sem þá að finna. Og að því að ég er einn af þessum andlegu leiðtogum, fræðurum, prestum, útskýrendum og orði Guðs, þá dirfist ég ekki að vandrækja það sem drottinn segir vera svona mikilvægt fyrir okkur. Að ég tala nú ekki blessanirnar sem að við vorum að lesum að við hljótum ef við bara lesum og heyrum og tökum mark á þessum boðskap. Það gerðist fyrir nokkur dögum að einn góðu vinur minn vildi gjarnan og leti ljósi við mig, hann vildi gjarnan fá nánari skýringu á þessari bók. Og hann sagði, þetta er eins og ég þoku. Ég kom að námski hjá þau fyrir mörgum áru síðan, en það var svo margt ég ekki skildi. Jú, það hefur restu því að mörgu leiði síðan, efnislega voru þetta svona hugtökin hjá honum. En það eru þúsund árin sem að ég á eitthvað svolítið erfitt með. Og ég lofaði honu, ég skal taka það fyrir hér í dag. Og næstu daga, það að segja ekki næstu daga, næstu vikurnar, á laugatum, klukkan 11, hér í Boðanakirkjunni, þá ætla ég að taka fyrir þessi efni, hvert af öðru. Núna byrjum við á opinberunarbókinni sem ég vanur í stórum námskeiðum að nokkurn veginn enda á. En mér fannst bara rétt að taka mannin upp á því sem þarna kom í ljós að þetta svona stóði í honum svolítið. Og við fórum yfir svo lítið og hafa svo fagnandi yfir því litla sem við gátum spjallað á stuttum tíma sem að gæti verið með mér í skrifstofunni. Og nú erum við komin hér í dag til að taka þetta efni fyrir og við byrjum á endinum og höldum áfram til byrjunna þessara bókar. Ég hef aldrei gert þetta svona fyrir. En ég tel rétt að gera þetta svona til þess að mæta þeirri þörf sem viðkomandi sýndi mér að hann þurfti að fá útskýringu á. Svo eru margir út í þjóðfélaginu sem mér sagt ítreka núna undanförnu. Þeir eru að hlusta, þeir eru að leita, þeir eru að skoða, þeir ferðast á milli safnaðana. Sumir koma hinga og Við bara byggjum fyrir þessum einstaklingum því að þetta Guðs fólk sem að leita. En þessi heimur svo ruglaður í dag og þeim hefur verið sagt á opinberunarbóki sé ekki svo skiljaleg að það tekur oft tíma hjá þeim að átta sig á hver mikla blessun þau geta fengið út úr þessum boðskap síðustu bókar í Biblíunar. En til að útskýra eða byrja að útskýra þúsund árin og ætli að byrja á orðum Jesu Krists sem að sagði í Jóhannesar Guðspjalli í 5. kafla 28. versi þar lesum við hann segir undrist þetta ekki svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans og ganga fram þeir sem gert hafa í góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drýtt hafa í illa til dómsins en vissið þú að það líða 1000 ára milli þessara tveggja upprisa. Fólkið almennt sem játa kristna trú hér á landi, það hefur ekki hugmynd það, að því að það hefur ekki verið frætt efni opinberunar bókarinnar. Svo þá förum við bara yfir í opinberunar bókina í 20. kaflan og lesum þar frá byrjun. Nú sá ég engil stíga niður á himni að hjælpa litlu undirdjúpsins og stórum fjötri hendi sér og hann tók drekan þann gamla höggorm sem djöfull og satan og batt hann 1000 ár hérna það sem svo margir átta sig á hvað felist í því að vera bundin að satan sé bundin við höldum áfram hann kastaði hona þar að segja satan í undirdjúpi annað hugtak sem fólk miskilði svo skelfilega og læsti og setti innsigli yfir svo að hann leitt ekki fram að þjóðinnar afvega. Og þannig kemur það í ljós eða það á þessum grundvelli að leið ekki þjóðinnar afvega sem svo margir láta villast að þá komið gullaldaríki hér á jörðu. En 1000 ára ríki ekki boðað með þessu að 1000 ára tímabili hér á jörðu. Við skoðum þetta allt betur að segir að allt þar til fullnöðust 1000 árin sem sagt 1000 ár mun líða þá á Satan að vera leystur stuttan tíma við höldum áfram í Jóhannes Guðspjalli í 14. kafla þá segir Jesús hjarta eða skelfist ekki það segir að rétt árun að hann er handtekin og tekin á lífi trúið á Guð og trúið á mig Í húsi föðum mís margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þur að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég færi burt og hefði búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín til þess að þér séuð einnig þar sem ég Þannig Jésús að tala hvað muni gerast. Í byrjuð 1000 árana þar að segja þegar hann kemur aftur að taka okkur til sín. Ég fer í burtu en ég kem aftur og það getur eftir þegar hann kom hér til jarðar sem líti barn, þá kom hann í fyrsta sinn. Þegar við erum búin að skoða efnið í dag 1000 ára tímabilið, þá komist þið að raunum að Jesús áforma að koma hér í annarsinn og þriðjarsinn. En það eru fastir sem gera sig grein fyrir því að Jesús ætlar að koma hinga í þriðjarsinn og þá endalega varalega til að skapa nýjan heim og stjórnsetur alheimsins verður hér alla eilíð, hér á nýrri jörð. Og við fáum að vera þegnar þar ef við kjósum. Við höldum áfram. Bara til þess að sýna ykkur að hvað gerist í gegnum 1000 árin. Þá förum við til Jesaja 24. kaflans. Það lesum við frá byrjun. Sjá drottinn tæmir jörðina. Svo eru menn að boða 1000 ára gullaldaríki hérna. En drottinn mun tæma jörðina og eyðir hana, hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og altíðu yfir húsbönda og þjón, yfir húsfrey og þernu, yfir seljanda og kaupanda, yfir lánsala og lánþega, yfir okraran og skuldunaut hans, yfir alla sem sagt. Svo segir, jörðin skal verða altæmt og gjörsamlega rænt. Því að drottinn hefur talað þetta, jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar, tignar heimi lýsins á jörðinni í blikna. Þetta er bara byrjunin á lýsingunni á því sem ég kalla ömulegt ástand í 1000 ár hér á jörðu. Ekkert gullaldar 1000 ára ríki hér á jörðu á þessu tímabili. Við höldum áfram í 5. og 6. versi í Jesaja 24. Jörðin vanhelgast undir fótu þeirra er á henni búa því að þeir hafa brotið lögin, brjálað boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það, þess vegna farast íbúa jarðarinnar af hita svo að fátt manna er eftir orðið. Við erum að tala 1000 árin. Þeir komist betur að raunum það. Það verður engin eftir á jörðinni og Satan er bundin á kringumstæðum vegna sem hefur enga til að afvega leiða. Það getur eftir því að þegar að hann er leystur tíma þá til að leiða þjóðirnar afvega og þá spyrir við hvernig getur það verið ef allir eru dánir sem ekki fóru með Kristi til himins. Satan hefur ekkert til að dunda við, til að afvega leiða fólk. Því að réttlátir eru farnir með Kristi til himins og ranglátir dóu þegar Kristur kom, það sem lísti svo í þáttíð, en það á eftir að gerast. Förum aftur í opinberunarbókinni 20. kaflan. 5. versi segir, en aðrir dauðir, lifnuðu ekki fyrir en 1000 árin voru liðin. Þetta eru þessar ranglátu sem dóu þegar Kristur kemur í annarsinn til að sækja fólki sitt. Þetta er fyrri upprisan. Sæll og heilagur sá sem á hlut í fyrri upprisunni yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Takið eftir þessari áherslu hér á annan dauða. Dauða númer tvö. Heldur munu þeir verða prestar Guðs og Krists og þeir mun ríkja með honum 1000 ár. Ríkja hvar? Kristur kemur til að taka fólki sitt í himins. Við fáum að vera þar í 1000 ár. Að skoða bækur himinsins og komast að raunum að dómar Guðs yfir réttlátum og ranglátum eru réttir. Ég var nefnilega spurður að því hérna. Já, ég hef svo oft verið spurður að því. Hvers vegna í ósköpunni hefur drottinn ekki útrýmt Satan og illum öndum hans og öllu sem vonda í heimi okkar strax eða þá allavega löngu fyrr en nú er þegar við virðum fyrir okkur hvað heimurinn er í ömulegu ástandi í dag. Hvers vegna í ósköpunni og fólk er óþreyjufullt að fá gott svar. Og það er ekki auðvelt að svara þessu. Alls ekki í flýti yfir kaffibolla einhver staðar það sem fólk er að ræða saman. En ég tel að þetta sé mjög auðskiljanlegt ef að menn bara gefa sér tækifæri og tíma til að lesa opinberunarbókina. Og svo margt annað sem leiðir til að skilja þegar við rannsökum opinberunarbókina hvað aðri spámenn Biblíuna segja, eins og ég segja, við vorum að lesa það. En við skulum athuga þetta nánar. Förum aftur í 20. kaflan í opinberunarbókinni og nú lesum við í frá 4. versi og áfram að ég sá hásæti og menn settust í þau. Þetta eru þessir hólpnu, þessir, já, réttláti, hólpnu sem Kristur tekur til himins. Þeir setjast í hásæti á himnum og dómsvald var þeim fengið og ég sá sáli þeirra sem hálsögnir höfðu verið sakir vitnisburði Jesu og sakir orðs Guðs. Þeir voru hinir sömu sem höfðu ekki tilbyði dýrið nýja líkneski þess og ekki fengið merki á enni sér og hann þetta er að finna í 13. kafla opinberunarbókarinnar dýrið og líkneski dýrsins og merki dýrsins. Við tökum það seinna á komandi laugardögum hér. En þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Það er að segja, hinir réttláti sem að Kristu tekur núna þegar að kemur næst til jarðar til að fara með til himins. Og ég ætla að skreppa yfir í 21. kaflan í opinberunarbókinni því að þar segja frá einhverju mjög merkilegu sem gerist í sambandi við endi 1000 árana. Það segir þarna og ég sá nýjan himinn og nýja jörð og þetta er allt önnur jörð heldur en sko það er að segja jörða sem verður okkar heimkynni þegar Kristur hefur lokið við hreingerningu sína hér á jörðu. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki fram að til og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem. Stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Hugsaðu ykkur, borgin stjórnsetur Guðs sem stjórnar alheiminum kemur hingað til jarðar og þá segja sömur hvernig ósköpunum er það nú hægt fara með heila borg með kannski miljónum íbúa í að láta þetta svífi í gemnum. Já, hvað gerði skapara þegar að skapa á jörðina? Lét hann að svífa í geimnum og ekki bara í jörðina, heldur sól og stjörnur og heilu sólkerfin. Og ég hefi yndi af að minna fólk á að jafnvel vísindamenn sem sumir hverjir afneita Biblíunni. Að þeir eru farnir að efast þróunarkenninguna og Big Bang eða stóra hvelli kenninguna vegna þess að það eru til fleiri heimar. En þessi alheimi sem við þekkjum, þeir eru farnir að tala aðra alheima og þá rifjast upp fyrir mér það sem segir í Nehemía, eða ekki 9. kafla, ég manna þetta rétt, það sem að segir að drottið skapaði himinin og himnanna himna og gaf því öllu líf. Ef þið berir saman við Jesaja að þá sáu þeir eitthvað svipa, himnanna himna og Guð gaf því öllu líf. Þetta er eina veröldin sem er fallið í synd og þegar að Guð gerir upp fyrir synd hér á jörðu að þá gera það svo munar. Hann ætlar að sjálfur að flytja búferlum og vera hér hjá okkur á nýrri skapaðri jörð hér og það verður ekki bara Guðs ríki hér á jörðu í 1000 ár, það verður alla eilíð. Opinberunarbóki segir frá þessu öllu saman og meira til. Í 6. versi þá segir sæll og heilagri sá sem á hlut í fyrri upprisinu. Við erum í 20. kafla opinberunarbókarinnar. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Takið eftir þessu margítrekaða tilvitnun hinn annar dauði. Því það er sá dauði sem er hinn eilífi dauði. Engin upprisa frá þeim dauða og þeir sem deyja þeim dauða verða aldrei til. Hvorki á himnum nýja einhverju kvalastað sem heiti helvíti og ég ætla að fara með ykkur í þessu námskeiði á komandi vikum í gegnum allt það sem heitir eldur, eldsvíti og hvalir og hvaðina. En ekki dag. Við ætlum að taka þetta í svona áfengum til þess að rugla fólk ekki of mikið með of miklu í einu. Sem sagt við hinni hólpnu munum verða prestar Guðs og Krists og ríkja með honum 1000 ár. Hvað felst í því að ríkja, vinir? Er það ekki að við fáum að sitja eins og í hásæti og stjórna og taka ákvarðin eins og við væru konungar? Okkur er líkt við þetta að fá að sitja í hásæti Guðs tíma hið efra á 1000 árunum á með að við erum að lesa bækur himinsins og komast að raunum hvort það dómar Guðs hefði réttlátir og þá erum við komin að spurningunni Akkur eittu Guð ekki hinu illa fyrr en þetta? Guð á sig sína ástæðu og við getum komið auga á hana hér í dag í athugun okkar en við höldum áfram 7. versi Þegar 1000 árin eru liðin mun Satan vera leystur úr fangelsi sínu. Fangelsi hans er jörðin. Hún var kastað hingað til jarðar, hingað niður til jarðar. Hann bundinn hér. Ekki með reipi, ekki með keðjum. Hann ekki lokuð fangelsisklefa. Hann hefur bara enga til að afvega. Það kemur í ljós hérna að hann mun 8. versið og hann í lok 1000 áranna mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega. Hvar voru þær í 1000 ár? Hann var bundin lásu við í byrjun kaplans til þess að gæti ekki leitt þjóðirnar afvega. Nú 1000 árun og enda og þá mun hann ganga út til að leiða þjóðirnar afvega. Blekkja! Er þetta ekki skýrtvinnir? Og þær sem eru á 4 skautu jarðarinnar Gók og Magók og safna þeir saman til stríðs og tala þeirra eins og sandu sjávarins. Vitið það þetta er eina skiptið í allri mannkynssögunni sem allir íbúa jarðarinnar, lifandi og dánir, réttlátir og ranglátir, eru saman lifandi frammi fyrir Guði almáttugum á einum og sama tíma. Eina skiptið og það ekki fyrir en að þetta umhverfi að Guð getur hafist handa að útrýma synd og Satan alla eilíð. Við höldum áfram að þeir stigu upp á víðan völl jarðar þessi ranglátu því þeir sjá að borgin, við vorum að lesa það, steig niður frá himni og þeir stigu upp á víða völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgina elskuðu en eldur fjall af himni ofan og eitir þeim þetta í þátíð eins og það hafi gerst þetta spátumur það sem á eftir að rætast listamenn gera sér bara eitthvað í hugalinn sem kannski mjög fjarri lagi glæsileikanum og birtunni og því sem umhverfis Guð og borgina hans þegar hún kemur en þetta kannski hjálpar okkur þessi mynd til að skilja ofurlítið svo segir að þannig borgin og þá eru ranglátir nú getur Satan afvegaleitt þjóðirnar og hvað gerir hann? Hann fylgir þeim til þess að ráðast á borgina helgu stjórnsetur Guðs Það sem að allir hólpnir sem voru teknir með Jesu til himins 1000 árum áður, þeir eru þegna þessara borgar, komnir aftur til jarðar með frelsara sínum og þá veit Satan og fallnir englar hans og aðrir syndarar. Þetta eina tækifæri sem eður hafa tækifæri til að hertaka borgina. Og halda uppreisninni áfram sem Lúsifer og englar hans við höfðu á himni. Það að segja uppreisninni á himnum fyrir löngu síðan. En þeir var varpa niður á jörðina og höfðu aðsetu hér eftir að Adam og Eva tóku til við að hlusta á það sem Satan hafði að segja þeim. Hérna smá línurit ef ég má kalla það, fyrir 1000 ári. Það segir þannig í 20. kaflanum að það eru fyrri upprísa. Í byrjun 1000 áranna, þá kemur Kristur öðru sinni og tekur réttláta til himins. Hann kemur ekki alveg til jarðar. Það segir í mörgum ritningatextu biblíunar að við munum sjá hann koma í skýjum himinsins eins og í opinberuna bókinni í fyrsta kafla og 7. versi. Ég ekki með það hérna núna. En þá munum við sjá hann koma í skýjum himinsins. Hann verður þar. Og þá munur réttláti rísa upp á gröfunum og réttláti lifandi ummyndast og allir fá nýja líkama af þessum til að fara til Mósu fundar við drottin í loftinu og við verðum með honum alla tíma síðan fyrst á himni í 1000 ár síðan kemur Kristur aftur til jarðar en hvað vorum við að gera á himni á meðan við skulum koma að því það eru hérna Kristur kemur í annarsinn og hann þarf að segja í byrju 1000 áranna og tekur réttláta til himins þegar að fer til himins þá deyja rangláttir aftur sko þeir dóu þegar að kom í þegar að kemur í fyrra sinnið og þeir deyja og eru dánir í 1000 ár en á meðan að 1000 áranna stendur þá jörðin auð og tóm. Við lásum það hjá Jesaja 24. kaflanum núna áðan. Galtóm, engin mannvera á jörðinni. Á 1000 árunum haldið dómur á himni og í 20. kaflanum að þá sagt frá því að hinir réttlátu þeir setjast í hásæti og bækur himinsins eru opnaðar. Þær eru skoðaðar. Guð gefur öllum réttlátum tækifæri til þess að komast á raunum hvort dómar Guðs sé réttláti. Af hverju var ekki pappi og mamma spyr einhver eða börnin mín eða vinir mínir eða þessi presta sem að ég held að væri svo réttlátir. Af hverju eru þeir ekki eða þetta fólk ekki á himnum? Það eru efasemdir hjá þeim. Þeir eru ekki alveg nógu svona rólegi yfir þessu. Og Guð reikna með því að gefa hinum hólknu góðan tíma. 1000 ár? Er það nógu sangjent? Vissulega. Sumir vilja meina að þetta sé nú kannski miklu lengri tími eða skemmri tími eða skiptir engu máli. 1000 ár gefur okkur þá hugmynd að við fáum nógan tíma til að skoða bækur himinsins. Ég ætla að sína okkur hérna á eftir að réttlátir í lok 1000 áranna ásamt ranglátum munu allir viðurkenna að Jesús Kristur réttlátur Guð og drottinn. Ég ætla að sína okkur textum þá eftir. Og þannig Satan bundin á meðan þessi 1000 ár eru og dómurinn á himni. Dómurinn sem bara fyrir okkur réttláta. Að kynna okkur bækur himinsins. Svo eru 1000 ári búin. Og þá kemur að því að Kristur kemur til jarðar og nú það í þriðja sinn. Borgi stígur niður og réttlátir eru inn í borginni þessi fóru 1000 árum áður með honum upp til himins. Þá rísa ranglátir upp og þeir allar ráðast á borginna. Það segir þannig í 20. kaflanum að þeir fylgja liði og gera árás á borgina en þá fellur eldur yfir þá og þeir deyja að eilífu. Þegar Kristur kemur næst, það segir þá koma allir englar himinsins með honum til að sækja fólk hans. Þegar Kristur kemur í þriðja sinn, þá koma englarnir með honum líka. Og borgin þar að auki hinn himneska stjórnsetur guðdómsins í alheiminum og þegar að þessi eldur fellur á rangláta og eyðir þeim og öllu sinnsamlegu sem til á jörðu eða út í himingeimnum því að mörg mannana verk eru það nú þegar, að þá hreinsar það jörðuna svo gjörsamlega að hann umskapar eða skapar nýja jörð og sumir vilja meina að sú jörð verði jafnvel stærri vegna þess að borgin svo yfirgrifs mikil og stór sem kemur samkvæmt málum sem kemur eru upp í biblíunni en hér munum við vera á jörðu ekki bara í 1000 ár hvað eilíðuna snertir heldur alla eilíð en þessi nákvæmlega tiltekin 1000 ár sem þannig nefnd í opinberunarbókinni þá erum við eða réttlátir á himnum ekki hér á jörðu jörðin auð og tóm borginnar hrundar bara Satan og fallnir englar hans eru bundnir á kringumstæðum til að hafa ekkert að gera annað en að virða fyrir sér eyðileggingastarf sitt. Hörum bara aftur í 24. kafla Jesaja. Drottinn tæmir jörðina og eyðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og alltíðu yfir húsbónda og þjón og ég stytti mér leið. Jörðin skal verða altæmt og gjörsamlega rænt því að drottinn hefur talað þetta. Jörðin viknar og kiknar og það verður eins og segir þarna í sjötta vessinu að þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúar jörðarinnar af hita. Það er ýmsir aðri textar í Bíblunni sem lýsa þessu eins og í öðru bréfi Péturs í þriðja kaflanum ef við komum að því síðar að þess vegna farast íbúa jarðarinnar af hita svo að fátt manna er eftir orðið eina pláunum sem eru nefndan að sjö pláur í opinberunarbókinni í 16. kaflanum er einmitt hita en það segja þarna nánar í 20. kaflanum að djöflunum sem leiði þá afvega var kastað í dýki els og brennisteins þar sem bæði dýrið er og falsbámaðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Ég hef sagt ykkur frá ólítilli reynslu, ekki núna, en ég ætla að taka fyrir, þegar að ég tek fyrir þessa kvalir og eld og svo framvegis. Þá tek ég það fyrir sérstaklega einn laugardaginn hérna og þá skiljið þið mikið betur þetta svo yfirklis mikið að bæta því við ofan á 1000 árin að ég kýsa að gera þetta svona og það segir að ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því sat og fyrir ásjónu hans hvarf heiminn og jörð og þeirra sá engan stað ég sá þá dauðu stóra og smá að standa fram yfir hásætinu og bókum að flettu eða lokiðu og annari bók var lokiði og það er lífsins bók og hinni dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum samkvæmt verkum þeirra hverjir er það sem dæma? Hinni hólpnu sem fara í setjast í hásætið og þeir komast að sömu niðurstöðu og Guð sjálfur þá sem eru rangláttir Svo segir þarna meira ítalega sagt frá þessu, frá 13. vessi, hvað gerist þarna í lok 1000 árana og hafi skilaði hinu dauðu, þeim sem í því voru og dauðin og hel skilaði þeim dauðu sem í þeim voru og sérkur var dæmdur eftir verkum sínum og dauðanum og helju var kastað í eldstíkið, sem sagt dauðin verður ekki fram að til. Og ef einhver heldur að helja sé kvalastaður, hel þýður ekkert annað en dauði og ég ætla að útskýra þetta allt fyrir ykkur síðan hefur tölum einingu og tortímingu í öðru erindi og ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók var hann að kastaði eldstíkið þetta eru umbúðalausar yfirlýsingar ef til vill er það vegna þessara yfirlýsinga að menn þor ekki að tala þetta ég veit einn press sem var prestur í þjóðkirkjunni Og hann fór að prédika eitthvað raunverulega tilvist Satans. Hann missti embættið fyrir það. Fólki snerist gegn honum. Og þessi maður þjóðkunnur í dag, þið veitir, getur auðvitað að fundið út hver hann En svona það að ef þú dyrmist að boða þennan boðskap að þá ertu óvinsæll. Og fólki vill bara fá það sem kýtlar eyrun eins og segir í bréfum Páls postula. Svo segir í 21. kaflanum í opinberunarbókinni. Fjórða vesið. Hann þarf að segja Guð með þerra hvert tár á augum þeirra. Hugsið ykkur. Margir hafa verið í langan tíma að skoða bækurnar og komast að raunum af hverju þess að þessi ekki með á meðal hérna hólpnu. Haldið þið grátt ekki? Tárin munu streyma. En þeir munu samt kveða upp þann dóm að dómar Guðs réttlátt. Ég ætla að sína ykkur eftir örfáar mínútur. Og svo segir að dauðin mun ekki frama til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl frama til. Þetta nógu afgerandi það verður engin kvalastaður til eilíf. Engar kvalir, það stendur hérna. Hinn fyrra farið. Og sá sem í hásætunum sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir rita þú því að þetta eru orðin trúu og sannu. Ekki láta telja ykkur trú ykkur í að kvalastaði að kjallis ykkur Guð hafi yndi af eða muni bara fyrir nokkra ástæði kvelja fólk alla eilíð í eilíðar eldi og kvölum fyrir fáin ár hér á jörðu? Nei, við förum yfir þetta allt sama síðar í miklu rækilegra erindi eld og kvalir og að gera upp fyrir þetta allt. Drottin segir bara að þegar hann hefst handa að hreinsa til að þá verður hvorki synd né Satan til alla eilíð. Og þetta eru orðin trúu og sönnu, engin kvöl. En við getum gert okkur í hugalinn hvernig þessi eldu fellur að himni ofan, allt í kringu borginni helgu, hefur engin áhrif á hérna hólpnu þar inni. Þessi eldu hreinsa jörðina, gjörsamlega. Svo segir frá 7. versi 20. og 1. kaflans, sá sigrar, mun erfa þetta og ég mun vera hans Guð og hann mun vera minn sonur. Eða dóttir þess vegna, en fyrir hugdega og vantrúaða og viðustyggilega og manndrápar og frillulífismenn og töframenn, skurgoða dyrkendur og alla lígara, staður búin í dýkinu sem logar af eldi og brennisteini. Það hinn annar dauði. Ég mun tala það fljótlega hinn annan dauða, nánar. Það dauði sem að engir rís upp af að eilífu. Eilífu dauði, ekkert líf, engin meðvöndun, engar kvalir. Þannig Guð í miskunnsinni að hreinsa syndina jörðina af synd í eitt skipti fyrir öll. Nú fer okkur að renna grun í hvernig á því stendur að Guð dró þetta alla þennan tíma að gera hreint. Við höldum áfram. Fyrst að athuga þetta sem segir í predikaranum við 9. kafla. Frá 5. versi að þeir sem lifa vita þeir eru að deyja. En hinn dauðu vit ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymis bæði elska þeirra og hatur og öfund það fyrir löngu fari og þeir eru aldrei framar hlutvildi neinu því sem við ber undir sólinni. Þannig ástandina dánu á meðan þeir eru dánir algjört rænuleysi meðundundaleysi. Svo segir í 10. versinu, allt sem hönd þín megnar að gera með kröftu þínum, gerð þú það því að í dánarheimu þangað sem þú fer hvorki starfsemi, né hygginni, né þekking, né viska. Svo hvernig í ósköpunum geta menn þóst hafa samband við dána? Við förum í gegnum þetta allt saman á komandi laugardögum hér í Boðanakirkjunni klukkan 11 hverju sinni. Í Jesaja 14. kafla þá segir, og ég að koma að þessari tortímingu Satans, þá segir í 14. kafla Jesaja frá 12. versi, mannsson hefur upp harmljóð yfir konunginum í Týrus. Og konungurinn í Týrus var mjög vondur maður. Þannig að Satan líkt við hann. Og þið sjáu að þetta á ekki við mennskan, mann eða mennska veru, að því sem hér kemur á eftir. Þetta harmljóð yfir konunginum í Týrus og svo segir drottir Guð, þú varst ímynd innsiklis rings, fullar af speki og fullkomin af fegur, konungurinn Týrus var aldrei fullkomin að neinu leti. En þú varst, já, þú varst í etin, aldrei garði Guðs, þú varst þakin alls konar dýru steinum og þeir eru taldir upp og ég hleypi yfir þá. Og umgjörði þínar og útflúr var gjört af gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skipað þig verndarkeru. Þetta er engill. Þú varst á hennu heilaga góðafjalli. Hann var í stjórnstöð eða aðsetur í Guðs úti í alheiminum. Þú gekkst innan og glóandi steina. Lúsifer, í skínandi, bjarta, árborna, morgunstjarna. Þegar hann var saklaus, hann var fullkomin, en hann fór að ala á einhverju öðru og honum var kastað út af himnum og við komum að því. 15. versi þannig, Eskil 28. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þinn degi eða þú var skapaður, þar til yfirsjón fannst hjá þér. Fyrir þína miklu verslun fylltið þú þig hið innra ofríki og syndaðir. Þá óhelgaði ég þig og rak þig burt af goðafjallinu, þar að segja, aðsetri Guðs. Og tortímdi þér, þetta er allt í þátíð því að spámennir fengu að sjá í vitrun það sem átt eftir að gerast. Og þessna skrifa þér í þátíð, en þetta á eftir að gerast. Og rak þig burt af goðafjallinu og tortímdi þér, þú verndar kerúb burt frá hinu glóandi steinu. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegur þinni. Þú gjörðu speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þín. Sjáuði, hann ofmennaðist. Ég varpaði þitt í jarðar ofuseldi því konungu svo að þeir mættu horfa nægi sína á þig. Og ennfremur segir í 18. vesu áfram með hinu mörgu misgjörðu þínum með hinni óráðvöndu kaupverslun þinni vanhelgaði þú helgidóma þína þá lét ég eldbrjótast út frá þér þetta er enn í framtíðinni hann eitti þér og ég gjörði því að ösku á jörðinni í augsýn allra ég sáu því hún verður tortímt í augsýn allra réttlátra og ránglátra allir þeir með að þjóðana er þekktu þig voru agndofa yfir þér þú fórst vofveiflega og ert eilíflega horfin förum yfir í Malaki þetta er síðasta bók gamla testamentisins og þetta er fjórði kaflin þar segir því sjá dagur kemur brennandi sem ok og allir hrokafullir og allir þeirri guðleysi fremja munu þá vera sem halmleggir Og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar, svo að hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Þetta er hinn annar dauði, hinn eilífi dauði. Að deyja í dag sem kristinn einstaklingur er ekki svo skelfilegt. Þó að það hafi aldrei verið upprunalega í áformi Guðs að við myndum deyja. Hann skapaði okkur til að lifa að eilífu. En hann kom með varaskeifu, vara áform, ef við myndum falla. Því hann skapaði okkur sem vitiborna veru sem gætu kosið að þjóna Guði eða ekki. Og þannig var það með Lúsifer. Hann kaus að fara aðra leiðir. En Guð ætlaði honum. Í Jesaja í 14. kafla þá segir þetta, og það 12. vers, Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu,

byrjaði legarnar upp á himnum. Þessna fylgdu margir honum að málum. Við skoðum þetta. Jóhannes 8. kafli, hann kemur það. Það segir í fjórða versi og áfram Jesus er að tala við andlega leiðtoga sem að fóru villu vegar. Hann segir við þá þér eigi djöfulinn og föður. Hann var ekkert að skæfa þetta næði við þá. Og vilju gera það sem faðir í það girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Það er að segja frá því að hann syndgaði fyrst. Því í honum fyrst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lýgari og lýina faðir. Svo af hverju eitir Guð ekki sata strax í upphafi? Af hverju að draga það svo mjög á langinn? Guð gat ekki telt friði og einingu heimsins eða alheimsins í hættu. Lúsifer hafði logið svo mikið að félögu sínum, englunum, á himni. Ef Guð hefði eitt honum strax, þá voru efasendirnir eftir í hugum, kannski miljóna engla. Og eflaust yrði bara ótti og skelfi sem bjóu í hjörtum íbúa himinsins á ótta við almáttu að Guð sem gat tortímt þeim eins og þeir verða vitni að þegar að Satan verður útrýmt. En þá er búið að dæma þá er engar efasemda ratti til lengur eins og við komumst að rauð Sjáuð hérna í öðru kafla í Filippi bréfinu að Já, við komum að því restra, formálin er þessi sem ég set inn. Það er aðeins eftir að alla lífverur á himni og jörðu, bæði mannfólk og englar, góðir sem vondir, krjúpa frammi fyrir Jesu Kristi í lok þúsund árana og viðurkenna hans er réttlátan drottin allserjar, að Guð geti eitt allri synd og ranglátum. Og frá slíku loka uppgjöri er sagt frá í Filippi bréfinu í öðru kafla, eitthvað sem á að gerast þarna á réttu tíma, ekki fyrir. Það er í Filippi bréfi í öðru kafla og við lesum frá 5. versi. Verið með sama hugafari sem Jesus Kristur var. Hann var í Guðs mynd en hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur, nú tækið eftir, hérna kemur uppgjörið. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði til dýrðar, Guði föðu til dýrðar. Jesus Kristur er drottinn. Takið eftir þessari skilgreiningu að allir á himni, englarnir og eflaust skapaða veru í öðrum veröldum sem Biblían gefur vísbendingar það er líf annars staðar en bara hér á jörðu eða bara í kringum stjórn aðsetur Guðs á himni. Og þá er það líka þeir sem eru á jörðu, harfi við mennirnir, réttlátir og ranglátir, sem hafa lifa frá upphafi vega. Og þeir sem eru undir jörðinni, hinn er greftruðu. Því að þeir rísa upp í byrjun þúsund árana og eru þarna, nei, fyrirgefið, þeir rísa upp í lok þúsund árana, allir ranglátir og svo eru réttlátir komni frá himni ofan eftir þúsund ára dvöl þar. Allir eru frammi fyrir Jesu Kristi á einum stað og tíma og þeir allir munum beygja sig og viðurkenna að Jesus Kristur er drottinn. Aðeins eftir þetta getur Guð faðir hafist handa að gera þessa allserja hringjörningu sem kallar á eld. Nahum 1 vers 9 segir hvað bruggið þér gegn drottni? Hann eyðir svo aftekur
Þrengingin mun ekki koma tvisvar.

0: Þetta er gamalt hugtak um synd, um erfileika og mót spyrnur og uppreisn og svona. Þrengingin mun ekki koma tvisvar. Syndin mun aldrei koma upp aftur. Vegna þess að Guð faðir hefur ráðstafa hlutunum þannig að bíða nógu lengi til þess að engin vafi verði í huga nokkurran lífveru á himnu og jörðu eða hvað sem er alla eilíð. Því þegar hann hefst handa til reynsa, það er algjör reyngjörning sem leiði til hins annars dauða. Dauða sem rangláttir rísa aldrei upp af aftur. Það segir, ég sá annan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfinn og hafið ekki frama til. Ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði, en skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röstu mikla frá hásætunni og sagði, sjá tjaldbú Guðs, það þýðir bara bústaði Guðs, er meðal mannana og hann með búa hjá þeim. Þeir munu vera hjá, vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim. Mun vera hjá þeim Guð þeirra. Hugsaðu ykkur, Guð ætlar að flytja búferlum. Er þetta að hugsa sér það betra og dásamlega? Og hann með þeirra hvort tár af augum þeirra og dauðum en ekki fram að tilvera, hvorki harmun ég vein, ég kvöli fram að til, hinn fyrra er farið. Sá sem í hásætunum satt, sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og svo segir að rita þú því að þetta eru orðin trúun og sönnu. Við vitum ekki hvernig dýrðin er. Hún verður svo stórkostleg og dásamleg. En hún er þessi virði að við þreyjum. Að við tökum okkur tíma til að lesa og fræðast í orði Guðs og alveg sérstaklega í opinberunarbókinni. Þetta er aðeins byrjunin sem ég ætla að deila með ykkur á komandi vikum. Ekki láta ykkur vanta, komið með vini ykkar og ættingja. Því að það er mikinn fróðleik að finna í orði Guðs. Megi Guð vera með ykkur og blessa ykkur í leit ykkar að sannleikanum.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
1: Kæru útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.

0: Boðunarkirkjan boðar Biblíuna. Hún býður ykkur öll velkomin til samfélags og tilbeyslu.
1: Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa tíunda kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Rænt. Þegar ég var eitt sinn staddur í umferðateppu og leið minni heim frá sjómasupptöku sal í Washington, var ný tegund stríðs að hefjast á fjarlægri flugbraut nálægt Dulles flugvelli. Geðveill maður hafði reiðst vegna vinnumissi sem hann hafði nýlega orðið fyrir. Auk þess að hann hafði ekki fengið greiddan í vissa 19 veikindadaga 7 árum áður og vegna reiknings frá skattayfirvöldum að upphæði tæplega $500. Og nú hafði hann orðið enn reiðari vegna þess að hann hafði tapað öllum málaflutningi sínum vegna málsins og hafði því ákveðið að fara með máli enn hærra, upp í háloftin. Með skambissu, rakvélarblað og bensín af vopni hafði hann rænt Boeing 727 rétt utan við Phoenix og krafist að æðsti dómstóll Bandaríkjanna greiddi sér $100 milljónir, 12 miljarda íslenska króna. Yfirmenn flugfélagsins gröpuði saman $1000, en ræningin skipaði vélinni aftur á loft og sendi þessi skilaboð. Segir forstjóranum að ég hafi enga þolinmæði gagnvart slíkum leikaraskap. Einhver kann ekki að telja. Þá voru 40 lokkandi peningapokar fylltir af pappír, settir á brautarenda á vissri flugbraut og flugvélinni lent öðru sinni. Skotfimmir lögreglumenn skutu gutt á hjólbarðana án þess að skotkvellirnir heyrðust vegna vélardinsins í flugvélinni. Þegar ræningin sendi svo tvo á áhöfn vélarna til að ná í peningana, réðust leynlögreglumenn inn í flugvélina og yfirbyggðu flugvélaræningjan. Sagan er í fersku minni. Aðeins geðvill maður. En það hafði för með sér 8 og hálfra klukkustundar skelfingu fyrir 57 saklausar persónur. En þetta var aðeins byrjunin. 7. september 1970 urðu flugvélarán að atvinnugrein. Með nokkura mínútna millibili var 3 flugvélum rænt yfir Evrópu. 4. tilraunin í ísraelskri þotu mishefnaðist. Ringulreið hafði skyndilega blossað upp í háloftunum. Stóru Panam 747 flugvélinni var lent í Kairó og hún sprengdi loft upp nokkrum mínútum eftir að farþegunum sem hafði verið sagt að þegar væri búið að kveikja í sprengiþræðinum hafði tekist að forða sér niður neyðarrennurnar. Flugvélun Transworld og Swiss Air var þvingað til að lenda á eyðilegri sólbakari eyðimörk í Jórdaníu þar sem bresk flugvél sameinaðist þeim 9. september. Einn af skæruliðanum sagði í dramsumum tón: Þetta er mjög góður flugvöllur. Við fyllum hann með flugvélum ef það er vilji alla. 3 dögum síðar, skömm eftir að farþegunum hafði verið hleypt út, skóku nokkrar sprengingar eyðimörkina og flugvélarnar urða minningum. En það liði vikur áður en baráttan gíslana var yfirstaðin. Hér var nýtegund ógnar á ferðinni. Samningar stóðu ekki þotur, heldur líf saklausra, óviðkomandi karla, kvenna og barna. Hvar myndi þetta enda? Hafði sjálfri siðmenningunni verið rænt? Já, þetta var aðeins byrjunin. Stríðið í háloftunum með lausnarkröfur, D.B. Coopers, fallhlífar, sprengjur, ógnarnir við flugfélög, mannfórnir, virðast ekki eiga sér neinn endi. En meðan allt þetta á sér stað er annað ræningjastríð í gangi. Rán sem hefur víttakari afleiðingar. 3.5 milljarðar manna ferðast með plánetu sem hefur verið rænt. Hertekin af ögrandi utanaðkomandi aðila sem haldin er valdafíst og sem hefur fyrirskipað að henni verði flogið eftir hans geðþótta, eftir hans fyrirmælum, undir ógnun vopna hans. En nú er eldsneyti á þrotum. Plánetan verður brátt að fara hinna tvísinu ferð frá tímanum yfir í eilíðina. Friðargæslu sveitir alheimsins bíða og ræningin veit það. Vitstola af reiði og ótta æðir hann fram og tilbaka á plánutinni svo grenjandi ljón og hótar að eyða farþegunum til síðasta manns. Við nálgumst slys framundan með 110.000 km hraða meðan alheimurinn fylgist með flugi okkar. Rænt! Og milljóni velta fyrir sig hvort björgun muni berast í tæka tíð. Saga þessi byrja með stríði sem ekki fór fram á þessari plánutu. Og stríð hófst á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan og drekin barðist og englar hans. Og þeir fengu eigi staðist. Og eigi heldust þeir heldur lengu við á himni. Og varpað var niður drekanu mikla, hinum gamla höggormi sem heiti Djöfull og Satan, honum sem afvegaleiðir alla heimsbyðina. Honum var varpað niður á jörðina og englum hans var varpað niður með honum. Opinberunarbókin 12, vers 7 og 8. Hvers vegna kom þetta stríð? Hvað snerist það? Spámaðurinn Jesaja segir okkur eitthvað bakgrunn þessa fyrsta uppreisna manns. Hversu ertu hröpuð að himni árborna morgunstjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Jesaja 14. kafli vers 12-14. Spámaðurinn Esikiel segir okkur meira. Svo segir Herran drottinn. Þú varst ímynd innsiglis hrings, fullur af speki og fullkomin af fegurð. Þú varst í etin, aldingarði Guðs. Þú varst þakin alls konar dýrum steinum og umgjörðir þínar og útflúr var gjört af gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skipað því verndar kerúb. Þú varst á hinu heilaga goða fjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni þar til yfirsjón fannst hjá þér. Ég rak þig burt af goðafjallinu. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni. Þú gjörði speki þín að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Esikiel 28, vers 12-17. Þannig myndin. Lúsifer, aðal englafóriki himinsins, næstur syni Guðs. Skínandi, gáfaður, fallegur, en hreykin. Hreykin, þannig byrjaði það. Hreykin, eirðarlaus, óanægður með sína eigin háu stöðu, girntist hlutverki sem tilheyrði syni Guðs. Og svo, fekk alheimurinn sinn fyrsta uppreisna mann. Hvert var baráttu málið? Völd. Mynduleiki stjórnunar Guðs. Auðsjálega hélt þessi stolti foringi að englar, þessir fullkomnu og syndlausu íbúar himinsins, lífverur, litlu aðrin mennirnir og skapar löngu fyrir tilkomi mannsins. Uppreisna maðurinn áleita englar þyrfti ekki að stjórnast að neinum lögum. Hann hélt að hann gæti endurbætt stjórnarfar Guðs. Og Guð sagði, þú mátt reyna. Guð varð að gera eitthvað. Það varð að mæta uppreisninni. Það varð að losa himinin við hinn eitrandi áhrif hennar. En það varð að gerast á þann hátt að ekki fjalli skuggi á persónu Guðs. Það varð að gerast þannig að allir þegnar konungsríkis hans sem hvorki höfðu þekkingu niður skilning á uppreist myndu skilja. Ákæri Lúsifers fengu því að berast út. Guð útskýrði eins vel og honum að mögulegt án þess að hafa loka árangur uppreisnarinnar til að benda á. Hverjar varu óumflýjanlegar afleiðingar hinnar annarlegu uppreisna Lúsifers? Englarnir hlýttu á. Þeir mynduðu með sér skoðanir. Þeir tóku afstöðu. Stríð fylgdi. Lúsifer og fylgjendum hans var varpað af himni. Uppreisnin barst yfir á nýtt leiksvið. Satan var varpað af himni. Baráttu vettvangur uppreisnarinnar færðist til jarðarinnar og honum var ekki varpað niður einum. Orðalag 12. kafla opinberunarbókarinnar 4. versins virðist gefa til kynna að þriðjungur englana hafi tekið þátt í uppreisninni gegn Guði. Hvílík breyting. Lúsifer, morgunstjarnan, hafði breyst í djöfull. og englar hans, allir stórkostlega gáfaðir, sterkir andar ljóssins, höfðu breyst í djöfla anda myrkursins. Það ekki undarlegt að postulinn Páll hafi gefið þessa viðveru. Því að baráttan sem við eigum í ekki við blóð og hold, heldur við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkus, við anda veri vonskunar í himingeimnum. Efesis bréfi 6.12 Hér eru hinir illgjörna andar. Hér eru andarnir sem ekki segja rétt til sín. Hér eru augsýnlega andarnir sem fara með lygar og svara símanum hinum megin. Þeir eru englar sem hafa orðið að djöfla öndum. Hinir föllnu englar. Uppreisnar englarnir sem var varpað að himnum. Þetta eru svikarar andaheimsins. Og við sína óguðlegu iðju nota þeir þær gáfur sem þeir höfðu sem ljósenglar. Sú hugmynd að Satan sé aðeins goðsögn eða aðeins einstakur djöflandi sem hafi sloppið frá undirdjúpunum gerir okkur algjörlega óviðbúin að standa í gegn þeirri gáfuði veru sem hann í rauninni er. Biblían skýrir greinlega frá að óvinu Guðs og mannana hafi mikið vald og að starfsemi hans hafi færst yfir í æðisgengi kapphlaup vegna þess að hann viti að tími hans sé naumur. Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veis í jörðin og hafinu því að djöfullinu stígi niður til yðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Opinberunarbókin 12.12 Hófar, horn og gaffall? Nei. Sú úrelta villandi hugmynd frá tímum myrku aldana mun aðeins villa fyrir okkur. Þetta ekki bakgrunnur uppreisnamannsins. Hann byrjaði sem engill ljóssins. Hann kemur fram í því formi enn í dag. Og það gera einnig þeir sem aðstoða hann. En þú spyrð, ef Satan er sköpu vera, Guð þá ekki óbeint ábyrgur fyrir hinu illa? Skapa hann ekki djöfull? Við fyrstu hugsun getur það viss svo. Svari getur, samt sem áður, aðeins verið ákveðið nei. Guð skapaði Lúsifer sem gerði djöfull úr sjálfum sér. Hann spilti sínum eigin vegum. Og á hverju eitti Guð honum ekki þegar hann fyrst gerði uppreist? Ég held og geti séð hvers vegna. Það var aðeins ein leið til að mæta þessu neyðar tilfelli. Það varð að gefa Lúsifer öll tækifæri. Þar til augljóst væri að hann gæti ekki snúið tilbaka og þanga til allur alheimurinn skildi atriði sem var deilt. Afleiðing stefnu hans yrða komið ljós og hvílíkar afleiðingar. Uppreisninni var fengið nýtt leiksvið. Þessi heimur tók á sig leiksvið spúningin. Satan var varpað að himni með fylgjendum sínum. Hvað myndi hann gera? Hvar myndi hann næst koma fram? Jörðin þurfti ekki að bíða lengi. Hann kom til þessarar plánetu og hann rændi henni þegar í stað með samþykki Adams. Það sorglegt að atburðurinn sem sagt frá í þriðja kafla fyrstu Mósebókar skuli svo sjaldan vera tekin alvarlega. Aldingarðurinn Eden og Eva að borða eplið. Þetta hefur verið gert að gamanmáli. Það sorglegt að atburðin sem sagt frá í þriðja kafla á nafn og það sem gerðist þennan dag í Eden ekkert grín. Né það heldur goðsögn eða sögusögn. Það miklu fremur sagan rán þessara plánetu og alvarlegasti dagur sem þessi heimur hefur þekkt. Ef til vill hefðum við átt að taka sögurnar í fyrstu Mósebók alvarlegar. Minnsta kosti ef við höfum áhuga á bakgrunni erfileika þessara plánetu. Eins ótrúlegt og það kann að virðast, þá fór ránið ekki fram með valdi eða ógnun, heldur með slóttugum bráðum. Meðan geimskipi jörð þauti gegnum geimin með 110.000 km hraða, lét Adam, hinn fyrsti maður það hefði hendi til ræningjans í augnabliks veikleika. Og þú og ég fylgdu með í kaupunum. Og þess vegna við, þú og ég, stödd í hringiðu þessara margra þúsund ára tilraunar uppreisna mannsins, áskorunar hans gegn valdi Guðs og ráðgerðu endurbóta lögum og reglum heimisins. Mér geðast ekki vel að því, en þér. En Guði ekki ókunnugt kringumstæður okkar. Hann í stjórnklefanum. Reikningarnir munu verða gerðir upp á sínu tíma. Hvers vegna bíður hann? Hvers vegna lætur hann ræningjan halda lífi? Af sömu ástæðu þeirri að Bandaríkin fóru ekki inn á Jórdan eyðimörkina til að bjarga með valdi gíslónum sem haldi var þar á flugvellinum. Gíslónum var hætta búin af slíkum ráðstöðunum. Þetta ástæðan fyrir að Guð lætur óvinin halda lífi. Vegna gíslana. Ekki vegna lífs gíslana í þessu tilfelli heldur skilnings þeirra á því hvernig Guð meðhöndlar uppreisn. Guð vissi að áður en uppreisnin hafði runnið sitt skeið á enda, áður en hún hafði sakfellt sjálfa sig vegna þess sem hún leiddi til, myndu ef til vill miljónir miskilja. Guð býður þess að geta yfirbuga ræningjan á þann hátt að ekki einn einasta vera hafi spurningu í huga. En hann mun grípi taumana og það í tæka tíð. Reyndar hefur hann þegar tekið úrslita ákvörðunina. Ég finn hliðstæði í sögu hinna fornu drottningar Estirar. Þú manst að hún var kölluð til ríkis á miklum hættutímum. Hinn miskunnalausi, Haman, hafði komið konunginum til að skrifa undir dauðadóm yfir öllum samlöndum hennar. Og hún sagði, þannig mun ég ganga inn fyrir konung. Og ef ég þá á að farast, þá ferst ég. Þetta var það sem Jesús gerði. Hann sagðist myndu fara í stjórnklefan og ef hann ætti að farast, þá færist hann. Hann gekk upp á Golgata hæð meðan öll byssuhlaup uppreisnamannana beindust að honum og gaf líf sitt sem lausnagjald fyrir sérhvert gíslana. Og dag einn, bráðlega, munu reikningarnir verða gerðir upp. Ræningin mun verða ofurliði borin að lokum. Hann hefur ekki knésett Guð. Né mun honu nokkur tíman takast það. Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 11. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Flug á ætlun. Ræningjum með hugann í uppnámi og úr jafnvægi gengur oft klaufalega framkvæma áætlun sína. Þeir fálma sig áfram. Þeir skiptum skoðin. Þeir eru ekki of vissur hvert þeir vilja fara eða hverju þeir vilja koma í kring. En rán þessarar plánetu var ekki framkvæmt af persónu með hugan úr jafnvægi. Það var vel úthugsuð hernaðaráætlun persónu með úrvals vitsmunni. Það var ekki gert á fálmkenndan hátt. Ræningin sem hafði verið útilokað frá himnum var hatrammur gagnvart Guði og hafði svari fjandskap gegn hinu guðlegu stjórn. Hann vissi nákvæmlega hvað hann ætlaði sér og hvernig hann ætlaði að koma því í kring. Hann hafði lagt flugáætlun sem hann þóttist ráða algjörlega yfir. Og flugáætlunin var svo vandlega gerð að henni hefur ekki verið breytt á öllum þessum þúsundum ára. Grundvallar áætlunin, heildar árásarferðin og sjónarmiðin sem að baki liggja hafa reynst svo vel gegnum þessar árþúsindir að þeim hefur aldrei verið breytt að ráði. Aðeins aukin að stigi og magni. Aðferð hans í dag lævísari. Ný hugtök hafa komið í stað annara. Blekkingar hans hafa verið lagfarða til að falla betur inn nútíman. En hann hefur ekki kvikað frá uppáhólslígi sinni allt frá dögum Edens. Þetta þýðir sem betur fer að sá maður eða kona sem vill gera sér grein fyrir blekkingum hans til að geta betur forðast þær þarf ekki að lesa lengra en í gegnum þriðja kafla fyrstu Mósebókar til að uppgötva ekki aðeins aðferð hans heldur einnig þau grundvallar sjónarmið sem marka hafa verk svikarans fram á þennan dag. Þú munt komast á raunum hvað ég á við. Og drottinn Guð bauði manninum og sagði Af öllum trjám í aldingarðinu máttu eta eftir vild, en af skilningstrénu góðs og íls, af því máttu ekki eta. Því að jafnskjótt og þú etur af því, skalt þú vissulega deyja. Fyrsta Mósebók, annar kafli, vers 16 og 17. Settu þau inn í myndina. Í öllum aldingarðinum manninum aðeins bannaður aðgangur að einu tré. Það varð að setja upp eitthvað próf varðandi hollustu mannsins. Adam varð að hafa tækifæri til að velja. Annars væri hann ekki með frjálsan vilja. Hvernig myndi hlýðni sína fram á hollustu hans ef ekki væri neitt möguleiki á að óhlýðnast Guði? Það varð að vera prófun. Adam myndi geta fært skapara sínum gleði með því að hlýðnast. Eða hann gæti lagt sjálfa sig í hendur uppreisnamanninum með því að hafa að engu bein boð Guðs. Hafði í huga að Guð hefði geta gert englana og einni mennina alveg svo stjörnurnar. Án hæfileikans til að óhlýðnast lögum hans. Hann hefði geta gert mannina vel, vandvirknislegri brúðu. En það gerði hann ekki því hann vildi að maðurinn væri frjáls. Þess vegna gaf hann manninum huga og samvisku svo hann gæti hugsa hlutina í gegn og teki sínar eigin ákvarðanir. Guð þvingar engan. Þetta þýðir að þegar Guð skapaði engla, þegar hann skapaði manninn, þá tók hann geysi mikla áhættu með því að gefa hinum sköpuðu verum frjálsan vilja. Það opnaði þann möguleika að einhver tíman veldi rangt. En það var aðeins með tilvist líkrar áhættu að hann gat stofna ríki þar sem kærleikurinn sjálfboðinn, þar sem hlýðni kemur ekki að sjálfu sér heldur sem afleiðing af frjálsu vali. Í upphafi eilíðarinnar tók við þessa áhættu. Einhver gæti valið að fara sínar eigin götur og Lúsífer gerði einmitt það. Og nú gat verið að Adam gerði það sama. Það yrði að prófa hollustu hans. Það yrði að vera tækifæri til að velja. Og þannig einskorðaði Guð aðeins eitt tré. Í miskun sinni hafði Guð prófið ekki erfitt. Aðeins eitt tré. Og maðurinn var nægilega varað við hættunni. Og nú var sviðið sett. Hvað myndi Adam gera? En höggormurinn var slægar en öll önnur dýr merkurnar sem drottinn Guð hafði gjört og hann mælti við konuna. Það satt að Guð hafi sagt, því megi ekki eta neinu tré í aldingarðinum? Þá sagði kona við höggorminn, af ávöxtun trjána í aldingarðinum megum við eta en að ávöxti tré sem sem stendur í miðjum aldingarðinum, af honum sagði Guð, megi þið ekki eta og ekki snerta hann, ella munið þið deyja. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munið þið ekki deyja, en Guð veit að jafn skjótt sem þið etið af honum munu augu ykkar uppljúkast og þið munu verð eins og Guð og vita skyn góðs og íls. Fyrsta Mósebók, þriðji kafli, vers 1-5. Farðu varlega, Eva. Þú hefðir ekki átt að fara frá Adam. Þetta er tréð sem Guð varaði ykkur við. Þú ættir ekki vera hér. Þú ættir að fara tilbaka. Og hefði uppreisnar engillinn staði við tréði í sínu eigin gerfi, auðsjáanlega sem engill útlægur af himnum, þá hefði Eva vissulega flúið í ofboði. En það gat ekki verið að óvinurinn væri að tala í gegnum þennan fallega höggorm. Að hugsa sér, talandi höggormur. Gæti verið að höggormurinn hefði rétt fyrir sér? Gat verið að Guð meinti ekki raun og verið það sem hann segði? Gat verið að Guð væri raunin að halda einhverju eftirsóknarverðu frá henni? Og þar að auki, væri mögulegt að deyja? Eva, farðu varlega. Þú ert að efast orð Guðs. Og það fyrsta skrefið í því að láta blekkjast. Þú getur ekki látið blekkjast nema þú fyrst efist Guð. En höggormurinn að borða ávöxtin. Hann skaðar hann ekkert. Ekki getur hann þá verið eitraður. Hún snertir ávöxtin. Hún deyr ekki ennþá. En konan sá að tréð var gott að eta af, fagurt á að líta og girnilegt til fróðlegs, þá tók hún á ávöxti þess og át og hún gaf manni sínum sem með henni var og hann át. Hún borðar ávöxtin. Hún dettur ekki döð niður. fáin augnablik finnur hún til hinnar undarlegu kæti uppreisnar. Ef til vill hún að stíga yfir í aðri tilveru. Hún flýti sér til Adams og Adam borðar. Því eru öllu lokið. Adam og Eva duttu ekki döði niður. Það var ekkert eitur í ávextinum. Það var eitur uppreisnarinnar sem ógnaði lífi þeirra. Á því augnabliki sem þau borðuðu af ávextinum urðu þau viðskila við Guð, uppsprettulind lífs þeirra. Aldrei framar yrði þeim leift að neyta af lífsins tré, trénu sem hefði viðhaldið tilveru þeirra endalaust. Á því augnabliki sem þau borðuðu byrjuðu þau að deyja. Eva var gersamlega blekkt af höggorminum. Hún trúði fullkomlega því sem hann sagði. Synd hennar var ekki fólkin í að vera táldregin, heldur að efast orð Guðs. Hvað Adam snerti, þá var hann ekki blektur. Hann varð slegin ótta yfir gerðum Evu. Hann gerði sér grein fyrir að hún hlýti hafa tala við sjálfan freistaran sem þau höfðu verið vöru við. Hvers vegna hafði hann látið Evu fara eina síns liðs? En nú borðaði hann ávextinum af ásettu ráði. Vegna þess að hann gat ekki afborið þá hugsun að vera aðskilin frá sínum yndislega félaga sem nú það deyja. Hann gerði sér ekki ljóst að Guð sem hafði gefið honum hana í upphafi gæti fært honum aðra í hennar stað. Verknaðurinn hafi verið framin, gjörvalt mannkynið hafði fallið undir vald dauðans og engin útgönguleið hefði verið til. Ef sjálfur sonu Guðs hefði ekki samþykkt að deyja í mannsins stað. Nú alveg undravert hver greinilega heildar áform ræningjans kemur fram í því sem við höfum lesið. Frá umræddum degi og allt til þessa dags hefur aðal herbrað Satans verið að dulbúa sig. Sá sem talaði gegnum höggormin hefur notað ótölulegan fjölda sambandsleiða gegnum aldirnar. Og fjöldu og breytileiki þessa sambandsárása eykst stöðugt. En hann er alltaf dulbúinn. Hýlu sitt eigið eðli, þykist vera það sem hann ekki, grímuklæðist sem einhver annar en sá freistari sem hann í raun og veru. Og einnig koma grundvallar sjónamið hann skýrt fram. Lygarnar sem hann setti fram í etin setur hann enn fram í dag. Þær hafa dugað honum svo vel að hann hefur ekki haft neina ástæði til að breyta þeim. Árangur hans kemur í ljós í því að svo til allur heimurinn trúir uppáhaldslegum hans á einn eða annan hátt. Uppáhaldslegi hans felst í þessu tvennu. Vissulega munuð þið ekki deyja og þið munuð verð eins og Guð. Vissulega munuð þið ekki deyja. Þetta bein mótsögn við yfirlýsingu Guðs. Þú skalt vissulega deyja. Í dag kemur þetta sama sjónarmið fram í mörgum hinna ýmsu kirkjudeilda, í trúarbrögðum austursins og í heimi dulspekinar. Í einni mynd eða annari er þessa hugsun að finna, að maðurinn deyji ekki, að hann get ekki dáið, að hann sé ódauðlegur, að hann muni halda áfram að lifa einhver staðar, sama hvað hann eða gerir. Þið munu verð eins og Guð. Þessi hugsun kemur einnig fram aftur og aftur að maðurinn hafði neista að guðdóminum í sér sem aðeins þurfi að þroska. Að maðurinn sé hluti að guði eða jafnvel að hann sé guð. Takktu eftir því. Þú munt verða varfið þetta þar sem þú síst átt von á. Dulspekin yfirfull af þessu. Hvers vegna notar hann þessi kænskubrögð? Hvers vegna þessar sérstöku blekkingar? Það ekki erfitt að sjá kænskuna bak við hugsunina að menn verði eins og Guð. Sú hugsun gefur í skyn að maðurinn geti óhlýðnast Guði sér að skaðlausu. Á nokkurs ótta við hegningu. Hann mun ekki deyja. Hann verði eins og Guð. Hann muni hefjast á æðra tilverustig. Og þetta sjónarmið reikna með að maðurinn sjá sér sjálfur. Að hann vinni sjálfur að framförum sínum. Að sinni eigin frelsun. Sínum eigin örlögum. Þörfin á frelsara ekki fyrir hendi. En hvað liggur á bak við þá sí endurteknu fullyrðingu að maðurinn deyji ekki þegar hann deyr? Að maðurinn get ekki dáið? Það einfaldlega þetta. Ef Satan getur samfært mennum að ekki sé neitt dauða ræða, að þeir get ekki dáið, að þeir lifi áfram einhverstaðar, þá er auðvelt að koma þeirri hugsun inn að samband við hina dánu sé mögulegt. Og þegar menn trúa að samband við hina dánu sé mögulegt, þá hefur hann beina línu að hugum manna. Það eina sem hann þarf að gera er að taka á sig gervi einhvers látins vinar, einhvers látins heimspekings, einhvers látins miðils og flytja í gegnum þessa sambandsrásir hvað sem honum þóknast. Og gleymdu því aldrei að hann hefur aðeins eitt markmið, að blekkja til þess að geta eyðilagt. Hann myndi leiða allan heiminn með sér í eld eyðingarnar ef hann gæti. Þessi háflegu skilabo sem berast frá andaheiminum eru ekki eins eðalborin og þau virðast. Tilgangu þeirra er ekki að hugga. Tilgangu þeirra er ekki að leiðbeina. Tilgangu þeirra er ekki að venda. Þau vinna traust mannsins aðeins í þeim tilgangi að blekkja og eyðileggja. Hinn villandi skilaboð eru blöndu sannleiksatriðum til þess að betur sé við þeim tekið. Og þau þjóna tilgangi sínum best þegar þau berast eftir leiðum sem síst vekja grunnsemd. Hið háflega orðalag skilaboðana á ekki upptök sín í neinu mustri viskunar. Þá upptök sín í huga hins illa. Þannig skýrir Biblían frá. Er nokkuð furða þó Guð hafi frá allra fyrstu tímum lagt skýrt bann við að menn hefði samband við andaheiminn? Hlusta á þetta. Þú skalt ekki taka upp svívirðinga þessara þjóða. Eigi skal nokkur finnast hjá þér. Er farið með galdra eða spár, spákonu stjörnuspeki, eða fjölkingi eða töframaður, eða gjörningamaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá er leiti frétta framliðnum. 5. Mósebók, 18. kafli, vers 9-12. Er þetta ósanngjörn takmörkun? Við getum ekki verið of á varðbergi. Hinn illi og meðhjálparar hans úr andaheiminum taka sér aldrei hvíld. Þeir eru stöðugt í gangi með hinna vanheilugu blekkingarlist sína. Í leita nýjum leiðum til að gera hana enn lævísari. Í leita nýjum nöfnum til þess að erfiðra sé að auðkenna blekkinguna. Verið algáðir, vakið, óvinnuríðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann geti gleift. 1. Pétursbréf 5. kafli, 8. vers. Þessu stöndum við andspænis. En stöndum við ein í þessari baróttu? Höfum við enga aðstoð? Höfum við enga vernd? Er við dæmd til að verða blekkt, hvort sem okkur líka betur eða verð? Nei, Guð og allir hans traustu englar eru einnig þáttakandur í þessari deilu. Englarnir hafa það hlutverk að venda okkur svo framarlega sem við viljum þykja þá vernd. Guð myndi frekar senda alla engla himinsins til hjálpar heldur hann láta einstakling komast undir vald óvinarins gegn vilja sínum. Hinir góðu englar, hinir dyggu englar eru líka að verki í hinum ósýnlega heimi. Stundum hafa þeir birst mönnum. Oft hafa þeir varvitt okkur frá hættum á yfirnáttúrulegan hátt, án þess að við vissum af því. Þeir halda stöðugt verndarhendi yfir okkur, svo lengi sem við höldum okkur frá bannsvæðum. En þó að bæði góðir og illir englar séu verki í hinum ósýnlega heimi, þá er engin þörf á að rugla þeim saman. Hinir dyggu englar taka aldrei þátt í neinu sem gerist í heimi dulspekinar. Trúverðugur engill heldur aldrei fram kenningum illra anda. Þeir fara aldrei með ósanindi. Dyggur engill mun aldrei halda fram að hann sé andi látina persónu. Ræningin gengur enn laus og bönd og slagbrandar veita enga vörn. En ein gömul bók flettur ofan á brögðum óvinarins og leiðir í ljós einkenni sem koma upp flug áætlun hans og sem allir, sem vilja, geta lesið.
2: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

0: Sælir eru þér eða þér eru smánaðir vegna nafns Krists, því að andi dýrðarinnar, andi Guðs, hvílir þá yfir yður. Engin yðar líði sem manndrápari, þjófur eða illvirki eða fyrir að hlutast til það þegar öðrum kemur við. En ef hann líður sem kristinn maður, þá fyrirverði hann sig ekki heldur gjöri Guð vegsamlegan með þessu nafni. Fyrra Pétursbréf 4:14-16. Kristnir menn hafa enga ástæðu til að fyrirverða sig þó þeir séu smánaðir og fyrirlitnir. Andi Guðs sem hér kallaður andi dýrðarinnar hvílir yfir þeim. Það merkir að staða okkar verður allt önnur þegar við skoðum hana frá sjónarmiði himinsins. Heimurinn hæðir okkur og spottar, en Guð lætur anda dýrðarinnar hvíla yfir þeim sem heyra honum til. Það sér heimurinn ekki, en þeir sem eru á himnum sjá það. En hér atriði sem við megum ekki gleyma. Pétur postuli leggur þunga áherslu á hvers vegna við erum smánuð. Fyrirheitin náð og blessun eru veitt þeim sem þola illt vegna þess að þeir eru kristnir. Ef kristinn maður kemur illa fram, svíkur, blekkir eða erfiður í umgengni, stoðar ekki að tala að hann sé ofsóttur af því að hann sé kristinn, þótt hann hljóti makleg málagjöld. Hér megum við ekki fara vill vegar. Hugsum okkur mann sem kveðst vera kristinn en er óareinarlegur eða ósamvinnu þýður á vinnustað. Þá hann gagnrýndur og hálfu meira vegna þess að hann kalla sig kristinn. Þegar svo má enginn telja sér trú að hann þoli illt vegna í nafns Jesu. Nei, þá fær hann þó hirtingu sem hann á skilið. Nafn Guðs verður yðar vegna fyrir lasti meðal heiðingjana, segir Páll. Rómverjabréfi 2:24. Það alvarlegt mál. Sá sem gefur börnum heimsins tilefni til að lasta nafn Guðs, það aðeins eitt sem hann á að gera. Hann á að taka sig á og biðja Guð og menn fyrirgefningar. Einu sinni voru postularnir húðstryktir í ráðinu í Jerúsalem. Þá segir svo: Þeir fóru burt frá ráðinu, glaðir yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna nafns Jesu. Postulasagan 5:41. Biðjum náð til að lifa í sannleika fyrir augliti Guðs.
1: Það krefst hugrekkis. Fólk fær styrk, reynslu og sjálfstraust í hvert sinn sem það horfist í augu við óttan. Fólk verður að gera það sem það getur ekki. Hún heitir Nikki. Hún býr hérna rétt fyrir neðan mig. Í mörg ár hefur þessi unga stúlka haft mikil áhrif á mig. Saga hennar snart hjarta mitt og þegar ég á erfitt hugsa ég hugrekki hennar. Þetta hófst í 7. bekk þegar hún fékk skýrsluna frá lækninum. Allt sem fjölskylda hennar hafði óttast kom á daginn. Sjúkdómsgreiningin, hvítblæði. Næstu mánuði dvaldist hún meira að minna á spítalanum. Pota var í hana, hún stungin og rannsökuð 1000 sinnum. Svo kom að efna meðferðinni. Í kjölfari misti hún hárið. Fyrir stúlku í 7. bekk slíkt hræðilegt áfall. Hárið óx aldrei aftur. Fjölskyldan fór að hafa áhyggjur. Sumarið áður en hún settist í 8. bekk kefti hún sér hárkollu. Henni leið illa með hana og klæjaði undan henni en hún bar hana samt. Hún var mjög vinsæl og hinum nemendunum var flestum hlýtt til hennar. Hún hafði verið klappstýra og umkringd félögum sínum en nú breyttist allt. Hún var orðin furðuleg í útliti og þið viti hvernig börn eru, sennilega eins og við hinn. Stundum hlægjum við að fólki og gerum ýmislegt en hugsum ekkert að kannski völdum við öðrum sársauka. Fyrstu tvær vikurnar í áttunda bekk var hárkollinni margótt kipt af henni. Þá nam hún staðar, beygði sig fram, titraði af ótta og feimni, setti kolluna aftur á sig, þerraði burt tárin og fór í tíma. Aldrei skildi hún hvers vegna, enginn kom henni til varnar. Svona gekk þetta í tvær hræðilegar vikur, óbærilegar vikur. Hún sagði foreldri sínum að hún þyldi þetta ekki lengur. Þau sögðu, þú mátt vera heima ef þú vilt. Sjáðu til, ef dóttir manns er döðvona í áttunda bekk, skiptir ekki máli hvort hún nær að fara í níunda. Aðal atriðið er að hún sé hamingjusum og fái tækifæri til að njóta friðar. Nikki sagði mér að hármissirinn skipti engu. Hún sagði, ég get alveg horst í augu við það. Hún sagði einnig að dauðin illi henni litlum áhyggjum. Ég get líka horst í augu við hann. En veistu hvernig það er að missa alla vini sína? Að labba eftir göngunum og sjá hópin klofna eins og rauða hafi þegar maður nálgast. Eða fara inn í mötunetið þegar það pizza í matinn, uppáhalds maturinn okkar og sjá alla standa upp frá hálfétinni pizzu. Þeir segjast ekki vera svangir en ég veit að þeir eru að fara vegna þess að ég sit þarna. Veistu hvernig það er að finna að enginn vill sitja hjá manni í starffræði tímum og uppgötva að krakkarnir sem áttu skápa næst hér í íþróttahúsinu eru búnir að færa sig. Þeir eru búnir að setja dóti sitt í skáp einhvers annars bara vegna þess að þeir gætu þurft að standa við hliðina á stelpunni með hárkolluna. Þessari með furðulega sjúkdóminn. Hann ekki einu sinni smitandi. Þeir fá hann ekki að mér. Skilja þeir ekki. Að vinir mínir eru það sem ég þarnast mest. Já, bætti hún við, það ekkert mál að deyja þegar maður veit að Guð tekur mann til sín. Að missa hárið heldur ekkert mál, en að missa vini sína skelfilegt. Hún var búin að ákveða að vera heima, en þessa helgi gerðist eitthvað. Hún frétti af tveimur strákum, öðrum í sjötta bekk en hinum í sjönda og frásagnir þeirra fylltu hana kerki til að halda áfram ekkum öðrum í sjötta bekk en hinum í sjönda og frásagnir þeirra fylltu hana kerki til að

Master Dino, strák í sjötta bekk í Ohio. Hann var afbrýðisamur út af Kaliforníu vegna þess að hún átti sér ríkiskjörorð, Júreka. Ohio átti ekkert slíkt, en honum datt í hug kjörorð sem áttu eftir að breyta lífi hans. Eitt síns lið safnaði hann nægilega mörgum undirskriftum og fór síðan með bænaskrána til ríkisþingsins. Og nú þökk sé hugreki strax nokkus í sjötta bekk. Eru einkunnar orð og hæjó, ríkis þessi, allt er mögulegt með Guðs hjálp. Nikki hafði öðlast hugreki og innblástur. Næsta mánudag setti hún á sig hárkolluna og klæddist sínum bestu fötum. Hún sagði foreldrin sínum að hún væri að fara í skólan. Það er dálítið sem ég þarf að gera. Svolítið sem ég þarf að koma stað. Þau skildu ekki hvað hún átti við. Fylltust áhyggjum og óttuðust til versta en ógu henni samt sem áður í skólan. Á hverjum degi faðmaði Nikki foreldra sína og kisti þá áður en hún fór út. Þetta þótti afar hallarislegt meðal nemenda enda sendu þeir henni óspart allskyns glósur. Nikki lét þær þó ekki stöðva sig. Þessi dagur markaði nefnilega tímamót. Hún faðmaði og kisti foreldra sína en þegar hún fór út úr bílnum sneri hún sér að þeim og sagði Mamma og pappi, vitið þið hvað ég ætla að gera í dag? Augu hennar fylltust tárum en það voru tár gleði og sálarstyrks. Vissulega óttaðist hún viðbrögðin en hún var samt ákveðin Nei, hvað elskan? Spurðu foreldra hennar. Hún svaraði, í dag ætla ég að komast að því hver besti vinur minn er. Hverjir er í raun og veru vinur mínir? Að þeim orðum sleftum tók hún af sér hárkollun og lagði hana í sætið. Annarkort verða þau að taka mér eins og ég er eða alls ekki, pappi. Ég á ekki mikinn tíma eftir. Í dag verði ég að komast að hverjir vinir mínir eru. Hún tók tvö skref í áttina að skólanum en sneri sér síðan við og sagði Byðji fyrir mér. Þau svörðu, það skulum við gera elskan. Og þegar hún lagði af stað til móts við 600 skólabörn, heyrði hún pappa sinn segja Sko stelpuna mína. Þennan dag gerðist kraftaverk. Hún gekk yfir leikvöllin, inn í skólan og ekki einn einasti kjaftaskur, ekki einn einasti óþokki, enginn gerði grína þessari hugrekku stelpu. Nikki hefur kennt þúsundum manna að hinn eina sanna leið til að lifa lífinu er að vera maður sjálfur. Nota hæfileikana sem að fekk í vöggugjöf og berjast fyrir réttlætinu enda þótt að kosti óvissu, sársauka, ótta og ofsóknir. Nikki braut skráðist úr skólanum. Brúðkaupi sem enginn átti von á var haldið nokkrum árum síðar og Nikki er stolt móðir lítillar stúlku sem heitir Emily eftir dóttir minni. Í hvert sinn sem eitthvað óleysanlegt vandamál blasir við mér verður mér hugsa til Nikki og þá vex styrkur minn um allan helming.

Komið þið blessað og sæl. Ég vona að þið hafið haft ánægja af því efni sem að við erum þegar búin að flytja. Og frásögnin í dag, hún heitir Guð, Rex og Vinda. Máttarstólpin í fyrstu konungabók, 18. kafla og vers 37. Það í gamla testamentinu á blaðsíðu 380. Bænheyr mig drottinn, bænheyr mig. Að líður þessi megi komast að raunum að þú drottinn ert hinn sanni Guð og að þú snýrð aftur hjörtum þeirra. Guð gefst aldrei upp á að reyna að vinna hjörtu okkar. Hefur þið einhver tíma langa til að eignast eitthvað svo mikið að þú hættir aldrei að vona? Sennilega þurftu þú að spara lengi til að fá það. Og ef til vill þurftu þú að þrábiðja foreldra þínum að fá hlutin? Fannst þér ekki eins og að dagurinn ætlaði aldrei að renna upp þegar þú loksins fengi gripin, en þú gaf samt ekki upp? Ætli Guð hugsa ekki stundu svona þegar hann þráir eitthvað mjög mikið. Settu þau inn í eftirfæðanandi sögu. Það ekki ringt dropa úr

0: oft í Ísrael í 3 ár. Allir vissu að Elías spámaður var eitthvað viðriðin þetta. Það var hann sem hafði sagt Akab konungi að ekki myndi rigna fyrir en Guð segði til það. Akab hafði leitað allstaðar að spámanninu. Hann hafði jafnvel sent menn til leitar í öðrum löndum. En nú voru allir á leið til Karmelfjalls. Fólk hafði frétt að Elías spámaður hafði loksins komið til konungs og skipið honum að koma með alla spámenn Baals til fundar við sig á fjallinu. Hann sagði líka að Guð myndi opinbera sig þar þennan dag. Ég alveg undrandi að Elías skuli þora að sýna sig, sagði Set við vinsinn Benjamín þegar þeir klifruðu fjallið. Pappi segir að Akab konungur kenni Elías þurkin og hungusneiðina. Nei, sjáðu! Elías að búa sig undir að tala til fólksins. Við skulum reyna að koma snær til að heyra hvað hann segir, hrópaði Benjamín leið og hann togaði í vinsinn. Þeim tókst að smjúa í gegnum manngrúan og stóðu nú beint fyrir framan Elías spámann, þegar hann tók til máls og hann sagði kjósið í dag hverjum þér vilji þjóna allir verða að velja á milli guðs og bals kjósið annarkvort þið getið ekki þjóna tveimur guðum samtímis komiði með 2 kálfa sagði Elía við næstadda menn ég eini spámaði guð sem eftir en bal á 450 spámen við skulum nú ákalla hver sinn guð og sjá hverju verða bænheyrðir Á meðan verið var að sækja kálfana, skipaði Elía falsspámanninum að reisa altari fyrir sinn guð. En ég mun byggja altari fyrir drottin, sagði Elía. Byrji strax því að kálfarnir eru á leiðinni hingað. Set og Benjamín fylgdust með af miklum ákafa. Þegar kálfarnir komu, sagði Elía hinum spámanninum að slátra sínum kálfi og leggja hann síðan á altarið. En hann bannaði þeim að kveikja eld. Sjálfur gerði hann allt í sama við sitt altari. Þegar öllum undurbúningi var lokið, sneri Elías sér að fólkinu og sagði Nú skulum við samprófa hver sé hinn einu og sanni Guð. Sjálfur trúi ég á þann Guð sem hann kveikja eldin á því altari sem hann hefur velþóknin á. Nú geta spámenn bara byrjað að tilbyðja og ákalla sinn Guð. Falsspámennirnir byrjuðu að kalla á sinn Guð og þeir héldu þannig áfram klukkustundu saman. En ekkert gerðist. Þá tók Elías stríða þeim og sagði, eða þú hefur Baal skroppið í ferðalag, eða þú hefur hann lagt sig og fengið sér síðdegisblund. Spámenn Baals urðu sífellt æstari og öskruð á sinn guð og svo tóku þeir að skera sér til blóðs í ákafa sínum, en allt var til einskis. Að lokum gáfust þeir upp þegar degi var tekið að halla, enda hafði Baal, þeirra guð, ekki svara þeim. Og þá var komið að Elía að kalla á sinn guð. Hann hvatti fólki til að koma nær og óttast ekki. Hann byrjaði á því að grafa skurð umhverfi sitt eigið altar og skipaði mönnum að fylla skurðin með vatni. Nú voru þeir Set og Benjamín undrandi. Þeir höfðu aldrei séð annað eins. Elía lét meira segja hella miklu vatni yfir fórnina, eldiviðin og steinaltarið. Vinirnir, Set og Benjamín, héldu að nú var í gamli maðurinn alveg orðin galinn. Sennilega var hann komið sólsting. Það myndi aldrei geta kviknað í fórninni svona blautri. En nú tók Elías í stöðu við altarið, lyfti upp höndum sínu til himins og tók að tala við Guð. Hann sagði, Guð minn, þetta fólk þarf að komast að raunum hver síðan einu og sanni Guð. Ég hef farið að boði þínu og reist þér þetta altari. Svaraði nú bænminni Guð, og snúðu þessu fólki aftur til hollustu við þig. Púff! Hvílíkur hávaði og sprenging! Set og Benjamín hentust aftur á bak þegar eldurinn féll af himni ofan og eitt í fórninni, eldiviðnum, steinunum og vatninu í skurðinum og nú stóð ekki á viðbröðum allra sem urðu vitni að þessu. Spámenn balsafa logið að okkur, sögðu vinitinn ungu hvor við annan. Drottin er guð! Drottin er Guð, hrópaði fólkið hástöfum og fjeldi jarðar í lotningu fyrir Guði almáttugum. Guð hafði sýnt svo að ekki varð villst að hann var hinn eini, sanni Guð. Þá sögunni lokið, en við skulum hlusta á lag, áður en við förum yfir verkefni vikunar.
1: hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Hefur þú nokkuð tíman hugsað út í það hver aðal tilgangur hverrar bænagjörðar eigi að vera? Er hann sá að Guð verði við mínum eða þínum óskum? Er tilgangur bænarinnar eða til sá að gefa Guði tækifæri til þess að hjálpa okkur í erfileikum okkar? Eða er markmið hverra bænar að gefa okkur möguleika til þess að eignast sérstaka trúarinslu með Guði? Sjálfsagt mætti telja upp aðra möguleika. En hver er tilgangur þess að við biðjum yfirleitt? Ef svari við þessu spurningum okkar er ekki augljóst fyrir okkur, vona ég að það verði ekki lengur svo, enda er svari við öllu þessu spurningum að finna í yfirlýsingu frelsarans, Jesu Krists. Nú skulum við skoða hvað hann hefur að segja okkur um höfuð tilgang hverrar bænagjörðar. Þegar við lesum í Guðspjalli Jóhannesar í 14. kafla, vers 12 og 13, þá segir Jesús þetta: Sannlega, sannlega segi yður, sá sem trúir á mig mun einnig gjöra þau verk sem ég gjöri, og hann mun gjöra meiri verk en þau því ég fer til föðurins. Og hversu þið biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra svo að faðirinn vegsamist í sinninum. Svo tilgangu bænarinnar er þá sá að við vegsumum föðurinn. Eða er tilgangur sá að við vegsumum föðurinn? Svarið felst alls ekki því að við fáum uppfylltar óskir okkar eða í því að öðlast meiri háttar trúarreynslur eða kraftaverk gerist sem að við getum státað af. Heldur reynist aðalmarkmið hverra bæna gjörða þetta að vegsama föðurinn sem er á himnum. Það er þegar við af einlægni og auðmýkt leitumst við að upphefja Guð föðurinn að við getum vænst svara við bæna áköllum okkar. Í bæninni skulum við því upphefja Guð föður og tygna hann og vegsama þannig að við gjörum hann mjög svo dýrlegan. Þetta er það sem einkendi bænir Jesu Krists. Sjálfur sagði Jesus þetta um það að heiðra og vegsama Guð föðurinn sem við lesum í Jóhannesar Guðspjalli í 17. kafla og 4. versi. Það segir hann: Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Það er augljóst af þeim bænu sem Jesús bað meðan hann dvaldi hér og meðal manna að hann leitaðist alltaf við að vegsama föður sinn. Og þegar við lesum til dæmis í opinberunarbókinni um tilbeiðslu himneskra engla og annara vera í ríki Guðs, þá er það lofgjörðin, vegsemdin, að gefa Guði heiðurinn og dýrðina sem einkennir alla þeirra tilbeiðslu. Þegar við skoðum bænir og tilbeiðslu þeirra í Biblíunni sem gengum með Guði og áttu hvað merkilegastar trúarreynslur fyrir handleiðslu drottins, þá er það athyglisvert hve mjög þeir leituðust við að vegsama Guð og gera hann dýrlegan. Það hlýtur því að vera okkar keppikefli líka að við gerum eins þegar við áköllu Guð í bæn. Þá hljótu við einnig að leggja áherslu á það að tygna Guð föður og vegsama hann sem mest. Við erum að tala um hvernig við getum komist að raunum hver er tilgangu bænarinn. En við erum að ræða hver er aðal tilgangu bænarinnar. Athygli okkar hefur líka verið vakin á nauðsyn þess að við í allri okkar nálgun við Guð bæði gerum honum allt til dýrðar og einni biðjum til hans honum til dýrðar. Þegar hér er komið í hugan okkar á þessu efni mun eflaust ein ákveð spurning brenna á vörum okkar og hún er þessi: Hvers vegna öll þessi áhersla á það að vegsama Guð föður og gera hann dýrlegan? Jú, ástæðan er ákaflega einföld. Hún felst í því að beina athyglinni frá okkur sjálfum og til hans sem er almáttugur og eilífur og er vissulega verðu þess að hann fái alla dýrðina. Þegar við dveljum við okkur sjálf og eigin þarfur okkar í bænum okkar, þá er mikil hætta á því að öll tilbeiðslan og bænagjörðin snúist okkur sjálf. En þegar við, þrátt fyrir erfiðar ytri kringumstæður og alls konar mótlæti, getum gleymt okkur sjálfum og beint sjónum okkar að Guði föðurnum, þá munu erfiðleikarnir sem annars hrjá okkur virðast svo lítið mótlegir í ljósi mikilleika hins almáttuga og eilífa. Eflaust var enn ein ástæðan fyrir því að Jesús lagði svo mikla áherslu á mikilvægi þess að við í bænum okkar vegsömuðum Guð föðurinn. Það ekkert óeðlilegt að kristi fólk beini athygli sinni að frelsaranum Jesu Kristi. Það var jú hann sem lét líf sitt fyrir okkur á krossinum á Golgata hæðinni forðum. En ég smeykur að margir þeirra sem játa trú á Jesu Krist gleymi því að það var Guð faðirinn sem gaf soninn til þess að verða fórnfært fyrir syndir okkar mannana til þess að við mættu lifa að eilífu. Jesús gaf okkur fagurt fordæmi í því að tigna Guð föðurinn og vegsama hann öllum stundum þegar hann tók sér tíma til bænagjörðar og tilbeislu. Þegar við lesum nánar lengstu bæn Jesú sem skráðir í Biblíunni, en hana að finna í 17. kafla Jóhannesar Guðspjalls, þá augljós þessi mikla áhersla hans á það að vegsama og að gera föðurinn í dýrlegan. Við skulum lesa orð hans þar að lútandi eins og þau að finna í Jóhannes í 17. kaflanum, fyrstu 5 versin. Þetta talaði Jesús, hóf augu sín til himins og sagði, Faðir, stundin komin, gjör son þinn dýrlegan til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það hið eilífa líf að þekka þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesu Krist. Ég hef gjört því dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Faðir, gjör mig nú dýrlegan hjá þér með þeirri dýrð sem ég hafði hjá þér áður en heimur var til. Jesús vegsama föðurinn og þrái líka sjálfur að fá að vera aðnjótandi þeirra dýrðar og aðdáunar og tilbeislu sem hann naut þegar hann var á himnu hjá Guði föður áður en að fættist inn í þennan syndu og heim okkur til bjargar. Þetta alls ekki af eigingirni sem Jesús þrái þá vegsömun sem Guði faðri fær frá þegnum sínum. Heldur saknar Jesús þess mjög einmitt á þessari stundu að fara á mis við þá dýr sem honum bar, sérstaklega núna þegar hann einn og yfirgefin hafnað af flestum og horfist í augu við það að verða tekin af lífi af því fólki sem hafa kom til þess að frelsa. Samúð, uppörfun og hvatning, svo að ekki sé minnst á það að vera vegsamaður, dáður og tignaður var það sem að saknaði og þráði mjög. Í tilbeislu okkar og bæna áköllum ber okkur að gefa Guði föður og syni hans í dýrðina og vegsemdina sem eiga hana skili fyrir allt sem þeir hafa gert fyrir okkur. Þegar bæn þín einkennist af því að gefa Guði heiðurinn og dýrðina, getur þú leift þér að gleyma sjálfu þér, að gleyma sjálfri þér og beina allri athyglinni að eilífum Guði. Því að nú bæn þín heyrð og bænasvarið örugt og þú mun upplifa dásamlega trúarreynslu einmitt vegna þess að þú hefur lagt allt í traust á almætt. Eða, hvað það sem við segjum þegar við byggjum bænina sem Jesús kendi okkur að byggja? Það einmitt í Matteus í 7. kaflanum sem við finnum þá bæn og ég ætla að lesa 10., 9. og 10. versi. Jesús sagði, en þannig skuli þér byggja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Hér athygli okkar beint að Guði föður á himnum. Svo líku þessari fullkomnu bæn með þessum orðum. Því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og í síðustu bók Biblíunar okkur sagt með hvaða orðum himneskar verur vegsama Guð föður og tigna hann. Við lesum þetta í opinbrunabókinni 5. kafla og það 13. versi sem ég les. Og allt skapað sem á himni og jörðu og undir jörðinni og á hafinu allt sem í þeim er, heyrði ég segja, honum sem í hásætinu situr og lambinu sé lofgjörðin, heiðurinn, dýrðin og krafturinn aldir alda. Við munum gera vel í bænagjörðum okkar þegar við gefum Guði föður alla dýrðina sem honum svo sannlega ber með rétt. Svo að þetta er það sem ég grófi upp úr Biblíunni varðandi það að þegar við erum að biðja fyrir okkur sjálfum og við erum að biðja fyrir ýmsu mótlæti eða það leysist erfiðleikar eða hvaðina annað sem okkur liggur á hjarta að við gleymum ekki að vegsama Guð föður. Í byrjun og endi faðurvorsins, þar er Jesús í þessari bæn sem hann kendi lærisvenni sínum að vegsama föður, gefur honum dýrðina og víða annars þar í ritningunum þegar menn byðja, karlar og konur, að þá er mjög fyrirferða mikil áherslan á að vegsama Guð föður. En svo kendi Jesús okkur að byðja í Jesu nafn ef við tölum við föðurinn. Svo að þetta er svona enn eitt innlegg í bænar umhverfi það sem við erum svona skapa í kringum okkur.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kenndu okkur að biðja, sögðu þeir. Ég man þá tíð þegar allir litu fram til þess tíma að ljúka við alla skólagöngu og koma sem allra fyrst út í atvinnulífið. Á mínum unglingsárum þótti gagnfræðaprófið vera góður námsárangur og þar með góður undirbúningu fyrir allt lífsstarfið. Það voru nefnilega ekki allir á þeim tíma sem luku gagnfræðaprófi eða landsprófi. Ekki leið þó á löngu þar til fólk fór að setja sér stúdentsprófi sem takmark og fengu stúdentar gjarnan bestu stöðunar eða atvinnumarkaðanum. Þannig hélt þróunin áfram þar til að í dag fer stór hluti nemenda til framhaldsnáms í háskólum eða þá sérhæfi sig í hinum ýmsu greinum atvinnulífsins. Það sem tækni, þekking og kunnátta eru talin nauðsynleg í lífskapplaupinu. Nú á dögum er mikið talað um nauðsyn þess að fullorðið fólk, jafnvel það sem komið á efri árin, fari í endurmenntun og það aftur og aftur til þess að vera samkeppnishæf á vinnumarkaðnum. Með tölvutækninni sem enn er mjög ungað árum má sjá fólku fylgjast í tölvuskólana. Eldra fólkið vill líka læra á tölvunnar, ef ekki vegna atvinnu að þá að minnstakosti sé til gamans. Fólk borgar stórar upphæðir fyrir kennslu á hinum ýmsu sviðum tölvufræðinar með aðsókn þúsunda einstaklinga sem á ári hverju innritast í tölvunámskeiðin er sem þetta fólk segi kenndu mér og kenndu mér líka. Þessi áhugi fólks á því að læra eitthvað sem það ekki kann eða kann ekki nógu vel og vill gjarnan kunna það betur sýnir fróðleiks þorsta manna yfirleitt. Þetta minnir mig á það þegar Jesús hafði valið fáeina einstaklinga í lærisveinahópinn sinn og þeir höfðu fylgst með honum tíma. Þá komu þeir til hans og sögðu og nú vitna ég Lúkas 11:1. Svo bar við er Jesús var á staðinum að biðjast fyrir að einn lærisveina hann sagði við hann. Þá var hann lauk bæn sinni, Herra, kenn þú oss að biðja eins og Jóhannes kenndi lærisveinum sínum. Af þessari frásögn má sjá að fróðleiks þorstinn hefur lengi búið með mönnum, nema hvað að ekki hafa þó allir áhuga því að biðja fyrir en erfiðleikar og mótlæti dynur yfir þá. En það hlýtur að vekja athygli að sumum finnst sem þeir þurfi að læra að biðja, eins og augljóst af bæni eða beiðni lærisveinsins sem við lásum þess sem sagði, Kenn þú oss að biðja? Hefur þú einhverja reynslu í því að biðja til Guðs? Hefur þú hugleitt það að læra að biðja? Finnst þér þú kunna að biðja? Telur þú ef til vill að það sé mikið mál að læra að biðja? Leyfi mér að fullyrða að það í rauninni ekki mikið mál að læra að biðja. En það þó nauðsynlegt að læra það. Bænin snýst ekki það hve snjöll við erum að tjá okkur. Hún byggist ekki heldur á mælgi og orða gnótt, heldur svo miklu fremur á viðhorfi okkar. Þegar þú vilt biðja til Guðs, skaltu koma til hans eins og hvert annað líti barn sem ávarpa móður eða föður. Og barni veit að þau, foreldrarnir, elska það. Þegar þú gerir þig grein fyrir þessu, er ekki erfitt eða flókið að tala við Guð. Komdu til hans óhikan og byrjaðu að tala við hann eins og þú talar við vin sem þú bæði treystir og elskar. Leistu frá skjóðunni og útheltu hjarta þínu fyrir honum. Drottinn mun hlusta á þig. Hann hefur mikinn áhuga þér og vandamálum þínum. Þér mun létta mikið hjarta þegar þú þannig deilir hugðarefni þínum með almáttugum Guði. Treystu því síðan að bænaefni þín eru nú komin í hans hendur. Slakaðu síðan á og láttu hann að bera þessar byrðar þínar. Þegar þú hefur lært þetta, þá hefur þú lært mikið í sambandi við bæn og bænalíf. Já, ef til vill þurfum við öll að fara í skóla til þess að læra að biðja. Og ég mæli með skóla reynsluna sem langbesta skólanum. Þar sem eini kennarin er drottinn Jesús Kristur, frelsari þinn, sá hinn sami sem kendi lærisönunum að byðja. Betra geta það nú ekki verið. Bæna reynsla þín verður þá í nánu samræmi við þá trúargöngu sem þú vilt eiga með Guði frá degi til dags. Því ofta sem þú gefið þá tal við drottinn, því betra og því meiri framför mun þá eiga sér stað í lífi þínu. Svo er það eitt sem er afar mikilvægt í bænalífi hvers og eins, en það er að læra að treysta Guði. Þegar þú hefur talað áhyggju efni þín og önnur bænaefni við Guð, skaltu innstilla þig á það að treysta honum. Svo er það eitt sem er afar mikilvægt í bænalífi hvers og eins, en það er að læra að treysta Guði. Þegar þú hefur talað áhyggju efni þín og önnur bænaefni við Guð, skaltu innstilla þig á það að treysta honum til þess að sjá málin fyrir þig. Bænagjörð án trausts er einskis virði. Sá eða sú sem ákallar Guð í bæn, en heldur þó áfram að velkjast í hafróti efasenda og vantrúar á mikið eftir ólært í bænalífi sínu. Já, það getur verið mörgum nauðsilegt að læra að biðja. Þá best að læra hjá þeim sem kendi lærisönunum að biðja og þá að biðja eins og Jesús kendi sínu fólki að gera því að það ber mikinn árangur. Ég tel það ánægilega þróun mála að fólk sé fróðlegs fúst og sæki í sífellt meiri þekkingu, þjálfun og færni á öllum sviðum. Fólk vill svo sannarlega afla sér meiri þekkingar í dag. En hvað í ósköpunum er hægt að gera til þess að auka áhuga alls þorra manna til þess að sýna bæninni og reglulegu bænalífi áhuga? Þeir sem hafa kynst Guði í gegnum bænina mega því til með að biðja fyrir þeim sem enn hafa ekki kynst krafti einlagrar bænar. Hinni fróðleiksfúsu mega til með að kynnast almætti Guðs, hans sem þráir að veita okkur að almætti sínu þegar við leitum hans í heitri og ákæfri bæn. Jú, við sem gjarna leitum Guðs í okkar eigin bænalífi getum beðið fyrir þeim sem enn hafa ekki kynst mikilvægi bænarinnar. Að þessir geti einni uppgötva bænina og þráð að læra að biðja eins og Jesús bað. Það hlýtur að telja skynsamleg og eðlileg leið til þess að verða bænheit manneskja að við skoðum það hvernig Jesús fór að því að biðja. Og þá gott að grannskoða bænina sem Jesús fór með þegar lærisveinninn bað hann að kenna sér að biðja. En þá bæn er að finna í Guðspjalli Matteusar 7. kafla. Önnur bæn, öllu lengri, er skráð í 17. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Þessar bænir Jesú Krists eru mjög lærdómsríkar og sýna þann kærleika og það traust sem Jesús ber til síns himneska föður. Af því getum við lært mjög mikið. Þetta eru viðhorf sem okkur ber að ala á í okkar eigin bænalífi. Þá er það einnig lærdómsríkt að komast að raunum það hvernig Jesús bað sínar bænir. En það gat verið á öllum tímum sólarhringsins, allt eftir kringumstæðum. Oft fór frelsarinn okkar afsíðis upp í hlíðar olíufjallsins til þess að geta verið einn og ótruflaður af umferð og ágangi annara. Og stundu var eini tíminn sem að gat fundið til friðar og rósemi í bæn var í myrkri næturinnar. Enn eitt mikilvægt atriði bænalífs frelsarans er augljósta því hvernig hann tók sér tíma til bænahalds, sama hversu anrýtt hann átti og hversu mikill mannfjöldin var í kringum hann og þyrtist að honum. Hann einfaldlega stakk af til þess að geta talað við föður sinn á himni í einrúmi. Jesús afsakaði sig aldrei frá bæninni vegna anrýkis. Anrýki og aðþrengjandi mannfjöldi varð honum aldrei tilefni til þess að vanrækja reglubundnar bænastundir með sínum himneska föður. Það voru einmitt slíkar bæna og einveru stundir sem voru undirstaðan að hans helgaða líferni. Hið sama hlýtur að eiga við okkur öll. Já, mitt í allri fróðleiksfýst manna nú til dags. Þegar fólk vill fara á alls konar námski til að læra eitt og annað, þá hljótu við sem játum kristna trú að vilja, jafnvel þrá, að læra að byðja þannig að slíkt beri mikinn árangur. Við viljum, við hljótum að vilja, endilega að læra að byðja. Og þegar við höfum lært að byðja og erum byrjuð á því að tilengja okkur reglubundnar bænastundir, þá þráum við meiri kennslu og meiri reynslu á sviði bænarinnar af hendi hans sem bað mest og best allra í mannkynssögunni. Við hljótum að taka undir með lærisveininum sem kom til Jesu og sagði, kenn þú oss að byðja. Og þannig höldum við áfram frá degi til dags, frá einu árinu til annars að kynnast nýjum bænareynslum sem við viljum alls ekki vera án. Ó, drottinn, kenndu okkur að byðja.

0: Ég tala við ömmu í símanum en ég tala við Jesú í bænunni. Mundu að Jesús elskar þig.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðinu af 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Við virðum fyrir okkur safnum postulana forðum, hvernig þeir héldu sig með einum huga á einum stað og báðust mikið fyrir þessa 10 daga sem liðu frá uppstigningu Drottins til himins og þar til kraftur heilags anda kom yfir þá. Þá gerðust mikil undur og stórmerki og þó voru þetta ósku venjulegi menn sem viðurkenndu fyrstir allra að þeir voru breskir menn og stundum ósköp trúlitlir. Líklega hitti maðurinn naglan á höfuðið með eftirfarandi athugasemd. Þeir báðu saman í 10 daga og prédikuðu síðan fagnaðarerindið í 10 mínútur og 3000 manns létu frelsast þann dag. Nýlega var ég að lesa bók eftir kollega minn í Bandaríkjunum, Ronald Dunn að nafni, sem kom upp bænahópi í söfnuði sínum sem mætti reglulega og þá vikulega í kirkjunni til að biðja fyrir öðrum. Áhugin var mjög mikill hjá þáttakendum og það var mikið beðið en það var bænaþörfin ákaflega mikill. Svo gerðist það í daginn að síminn hringdi hjá mér, segir Ronald Dunn. Í símanum var móður ein í söfnunum sem var skelfingu lostin þar sem hún var stödd á sjúkrahúsinu. En þangað hafði 2 ára gamall sonur hennar verið fluttur eftir alvarlegs slys á heimili þeirra. Í bílskurnum hafði litli drengur komist yfir baneitraðan hreinsilög fyrir bílvélar og drukkið vænan sopa af brúsanum. Drengurinn öskraði á sársauka. Þegar vökvinn tók að brenna hann innvortis og svo tóku krampaköstin við sem tegðu litla líkamann sundur og saman í skelfilegum kvalakostum. Læknirinn á neyðarvaktinni gat ekki gefið móðu drengsins neina von bata. Hann mundi að öllum líkendum deyja kvalafullum dauða. En ef svo ólíklega vildi til að hann lifði þetta af, þá mundi hann bera þess merki alla ævina og vissulega mundi hann missa alla sjón. Þessi úrskurður var það sem kom móður drengsins til þess að hringja í prestinn sinn. Hún vissi að bæna þjónustu safnaðarins og nú vænti hún aðgerða og það strax. Barni hennar var að deyja hræðilegu dauðdaga. Presturu segist hafa játað það með sjálfu sér að þótt að kallaði sama bænahópin þá væri lítil von til árangurs og enn síður að kraftaverk yrði. Þeir sem tóku þátt í bæna þjónustunni höfðu litla sem enga reynslu af bæninni eða aðeins þessar 14 vikur sem þeir höfðu lært og hugleitt bænina og mikilvægi hennar. Aldrei fyrr höfðu þeir fengið svo alvarlegt og knýjandi tilfelli til þess að leggja fram fyrir Drottin allsherjan og vænta farsællar úrlausnar og það strax. Presturinn vissi með sjálfum sér að hann yrði þó að leggja litla drengin og vandamál hans í hendur þessara biðjandi einstaklinga. Það er bara verst, hugsaði presturinn með sjálfu sér, að þegar ekkert kraftaverk gerist í lífi litla drengsins, þá munu þau öll missa kjarkinn og missa allan áhuga á bænalífi. Presturinn hafði vonast til þess að geta leitt bænahópin sinn í gegnum litlar bænareynslur í langan tíma áður en þið tækist á við hinn stærri bænarefni, þau sem kalla á meiri háttar kraftaverka úrlausnir. Hann bað til Guðs að vonbrigði biðjendana yrðu ekki slík að þeir hættu alveg að biðja til Guðs. En það var ekki neitt annað að ræða en að kalla sama fólkið og ákalla Guð hjálp drengnum til handa. Já, ekkert minna en algjört kraftaverk kæmi til greina. Móðirinn grét ákaft af örvendingu og vonleysi. Þetta varð engin venjuleg bænasamkoma. því að fólki sem kom saman til þess að biðja og voru á ferðinni til og frá kirkjunni allan sólarhringin. Þar voru alltaf einhverjir á bæn fyrir litla drengnum og fólkið bað heitt og innilega og hrópaði á Guð hjálp. Það baði svo þeir einir geta gert sem reiðubúnir eru til þess að leggja lífsitt í sölurnar fyrir aðra. 24 klukkustundum eftir fyrsta símtal móðurinnar hringdi hún aftur í prestin til þess að segja honum fréttir af líðan drengsins. En hún átti svo erfitt með að koma frá sér nokkru orði, þar sem hún ýmist grét eða hló af fögnuði. Hún var svo upptekin við að lofa Guð hástöfum í símann að það tók prestin drjúa stund að fá að vita hvað var að gerast á sjúkrahúsinu. Hún sagði að lokum að drengurinn væri orðin alheill og bæri engin merki skaða af völdum eitrusins sem hann hafði drukkið. Læknirinn var alveg dolfallin og skildi ekkert í þeim bata sem drengurinn sýndi. Mannlega séð var slíkur bati drengsins algjörlega útilokaður. En fólkið í kirkjunni vissi hvað hafði gerst. Guð hafði heyrt bænir þess og nú gladdist fólkið mjög. Þessi reynsla tví eldi fólkið í bæna lífi þeirra. Og presturinn, sem hafði kviði fyrir því að fólkið yrði fyrir meiri háttum vonbrigðum, eftir að hafa beðið fyrir vonlausu máli, skammaði sín fyrir trúleysi sitt. Hann segist hafa viljað leiða fólkið í gegnum mögulega hluti á bænagöngu þess. En Guð hafði sjálfur tekið frumkvæðið í því að láta fólkið glíma við hið ómögulega og það strax. Þannig sýndi Guð fram á ægi mátt bænarinnar. Við skulum læra að biðja og vænta mikils af Guði. Hann mun ekki valda okkur vonbrigðum. Bænin er svo sannarlega lykillinn að nækta búri himinsins. Við skulum aldrei hætta að biðja. Biðjum til sigurs, enda er sigurinn okkar og hann er vís. Þar sem Jesús Kristur er einmitt hinn mikli sigurvegari. Við treystum honum hvað sem ágengur.

Hvað Guð góður, þú gafst mér líf og skinn og föður minn og móður og margan góða minn og líka ljós og el og skjól og föt og fæði og fleiri dýrmætt gæði, já allt sem ég á til.

0: Kalta hjarnið.
1: Og hvers sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra. Það vitnaði Jóhannes 14. kafla 13. vers. Máttur í bæninni. Hann mun ekki hafna beiðni auðmjúks hjarta og sár iðrandi anda mun hann ekki fyrir líta. Að opna hjörtu okkar fyrir hinum himneska föður að játa að við eigum allt undir honum komið, að láta í ljós harfir okkar og lotning í þakklæti og kærleika, þetta er sönn bæn. Englaskrá hverja heita og einlega bæn. Við ættum frekar að láta af eigingjörnum óskum en að vanrækja samfélagið við Guð. Sárasta fátæk, hinn mesta sjálfsafneitun, með hans samþykki er betri en auðavi, heiður, þægindi og vinátta án þess. Við verðum að taka tíma til að biðja. Ef við leifum huganum að vera gagntekin af heimslegum áhugamálum, kann drottinn að gefa okkur tíma með því að fjarlægja frá okkur skurgoð okkar í mynd gulls, húsa eða frjósamra lenda. Hinir ungu yrðu ekki taldir út í synd ef þeir neituðu að halda út á aðrar brautir en þær sem þeir gætu beðið Guð að leggja blessun sína yfir. Ef boðberarnir sem flytja heiminum síðasta viðvörunaboðskapin bæðu blessun Guðs ekki á kaldan, daufan og letilegan hátt, heldur brennheitt og í trú, eins og Jakob gerði, fyndu þeir marga staði sem þeir gætu sagt ég hefi séð Guð, augliti til auglitis og þó haldið lífi. Himinin myndi líta á þá sem höfðingja, sem hefðu mátt til að sigra bæði hjá Guði og mönnum. Sönn bæn sem flutt í trú er biðjandanum máttur. Bænin flytur okkur beint í návist Guðs. Hvort sem hún flutt á opinberri samkomu við fjölskyldualtarið eða í innrúmi. Með stöðurri bæn geta hinir ungu öðlast svo óbifanlegar meginreglur að hina sterkustu freistingar fái ekki dregið þá frá hollustu við Guð. Stærstu sigrar safnaðar Krist jafnt sem hins einstaka kristnamanns eru þeir sigrar sem unnir eru í einrúmi með Guði. Þegar einlæg sigrandi trú grípur volduan arm bænarinnar.

En svo var það dag einn sem hann kom á áfangastað að hann sér tvo menn vera slást. Annar þeirra var illa meittur svo hann gerði að sárum hans og vitnaði fyrir honum. Við komuna til borgarinnar aftur nokkrum vikum síðar þá kom til hans maðurinn sem hann hafði gert að sárum hans þarna nokkrum vikum áður. Ég veit að þú er meðferðis pening á lyf, sagði maðurinn við trúboðan. Nokkri vinir mínir ásamt mér eltum þig inn í skóginn, nóttina sem þú gerðir að sárum mínum, þar sem við vissum að þú myndir tjalda nóttina. Við biðum eftir því að þú myndir sofna og ætliðum að drepa þig og hirða segan peningana þína og lyfin þín. Rétt það leiti sem við ætliðum að færa okkur á tjaldinu þínu, sáum við að þú varst umkringdu 26 vopnuðum vörðum. Við vorum bara 6, svo við sáum það að við kæmumst ekki nálægt þér, svo við fórum. Eftir að hafa heyrt þetta, gat trúboðan ekki annað en hlegið og sagði, það er ómögulegt, ég get fullvissa þau að ég var aleinn á tjaldsvæðinu. Ungi maðurinn svaraði tilbaka og lagði áherslu á mál sitt. Nei, herra, ég var ekki sá eini sem sá verðina. Vinir mínir sáu þá einnig og við töldum þá, allir. Við urðum hræddir og það var vegna þessara varða sem við skildum þau eftir og gerðum ekkert. Nokkuru mánuðin seinna var trúboðin með vitnisburði kirkjueitni í Michigan þar sem hann sagði sögu sín og reynslu frá Afríku. Einn af safnaðar meðlumunum stóð á fætur og truflaði trúboðan og sagði svolítið sem gerði alla orðlausa. Við vorum með þér þarna í anda, sagði maðurinn. Trúboðin virtist ráðalaus. Maðurinn hélt áfram. Á þessari nóttu í Afríku, þá var morgun hér. Ég stoppaði við í kirkjunni til að ná í nokkur gögn fyrir utanbæjarferð til annara sóknar. En þar sem ég var að setja töskunum minn í bílinn, þá fannst mér eins og drottinn var að biðja mig að biðja fyrir þér. Hvötin var svo mikil og sterk að ég kallaði saman okkra menn úr kirkjunni til að biðja fyrir þér. Síðan snýri maðurinn sér við og sagði við alla, yfir alla kirkjuna. Viljið þið sem báðu með mér þennan tiltekna morgun að standa upp? Einn af öðrum stóðu þér upp. Allir 26. Já, bænin er stórkostleg, minnir, og mér langar að segja ykkur, ég nefnilega, einu sinni upplýði ég þetta, ég var að heima hjá mig bara og ég var að setja í hérna þvottavél og þá kemur svona sterkt til mín að ég er að biðja fyrir tiltekinni mannesku og ég hugsa svona að ég ætla að klára að gera það sem ég er að gera og svo fer ég og bið fyrir henni og þá var bara nei, núna, biðja fyrir henni núna og ég stoppa bara með þvottin í höndunum og hætti bara öllu sem ég var að gera og ég byrja að biðja fyrir manneskinni og ég bið og bið og bið þarna bara fyrir fram að þvottavélina og ég hætti ekki fyrir að það komi svona ró inn í svona það sem ég fannst vera bara það kom ró yfir mig og þá lauk ég þessari bæn en ég hugsaði hversu oft vinir hefur þannig verið kannski beðið fyrir okkur. Við erum einhverjum kringustæðum og gerum okkur ekki grein fyrir því að það eru einhver sem hafa fengið svona sterka kvöt að beðja fyrir okkur. Þannig að Guð er svo stórkostlegur hvernig hann vakir yfir okkur og varðveitir okkur og við erum ekki hugmynd það oft á tíðum. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dag.

Í Sálmi 40, 8. og 9. versi segir: Í bókrollinni eru mér reglur settar, að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér. Líf Krists var frábrugðið lífi flestra annara barna. Styrkur lundernis hans og staðfesta leiddu hann alltaf til að vera skildurækin og að halda sér við meginreglur réttlætisins, en ekkert gat þoka honum frá þeim. Peningar eða skemmtun, lof eða aðfinnslur gátu ekki keiftan eða gintan til rangra athafna. Hann var sterkur að standast freistinguna, vitur að uppgötva hið illa og staðfastur við að vera trúr sannfæringu sinni. Hinir óguðlegu og eftirgefanlegu voru vanir að smjaðra og draga upp mynd af ánægju þeirri sem samfara væri syndugri eftirlátsemi, en hann hélt svo fast við meginreglurnar að uppástungur Satans gátu ekki þokað honum. Skarpskyggni hans hafði verið æfð til að greina rödd freistarans. Hann kvikaði ekki frá skyldunni til að öðlast hylli neins. Hann hafði ánægju af að rækja skyldur sínar gagnvart foreldru sínum og þjóðfélaginu, án þess að fórna meginreglum sínum eða saurgast af hinum óhreinu áhrifum sem umkringdu hann í Nasaret. Aldrei vék Kristur frá hlýðni sinni við meginreglu lögmáls Guðs. Aldrei gerði hann neitt gagnstætt vilja föður síns. Eftir að Jesús hefur veitt okkur almennar leiðbeiningar, lætur hann okkur ekki eftir að gíska á hvort við eigum að fara leiðina eftir hliðarstígum og hættulegum skörðum. Hann leiður okkur beina braut þegar við fylgjum honum eftir, skrikar okkur ekki fótur. Sérhver sál verður að hafa samfélag við Krist á hverri stundu því hann segir: án mín geti þér alls ekkert gert. Meginreglur hans eiga að vera meginreglur okkar því þessar meginreglur eru hinn eilífi sannleikur, kunngjörður í réttlæti, góðvild, náð og kærleika. Meginreglur hans eru hið eina staðfasta sem heimur okkar þekkir. Í sjálfu sér hafa trúaðir ekkert líf, styrk eða andlegan kraft. Allt sem þeir eiga kemur frá Jesu Kristi. Ef honum er líkt við vínvið, er þeim líkt við greinarnar, sem þýðir að þær geta einungis borið andlegan ávöxt þegar þær eru sameinaðir í honum. Þegar þeir leyfa föðurnum að fjarlægja hindranir syndarinnar úr lífi sínu, munu þeir bera enn meiri ávöxt. Þeir sem ekki bera ávöxt eru eins og dauðar greinar vínviðar. Þó að þeir séu bundnir við, fá þeir ekkit líf af því. Þeir segjast vera lærisveinar Jesu, en þeir hafa enga andlega sameiningu við hann og á andanum verður þeim eitt. Ef fólk eru sannir lærisveinar, munu þeir sanna það með ávöxtunum sem andleg sameining þeirra við Jesu gefur af sér. Meðal þessara ávaxta eru hlýðni, kærleikur, gleði og áhrifarík bæn. Jesús vill að lærisveinar hans þjóni honum af fúsum kærleika og skilningi. Af þessum sökum valdi hann postulana 12 og þjálfaði þá til að þekkja vegu Guðs. Ef þjónusta þeirra er byggð á sannri þekking á Guði og sannri beitingu fórnfús kærleika, geta þeir búist við því að hún leiði af sér varanlegan ávöxt. Sameining við Jesú mun hins vegar leiða til nokkurra þjáningar, því lærisveinar eins og húsbóndi þeirra verða hataðir af heiminum. Hollusta við Jesú mun leiða til ofsókna. Kennsla og verk Jesú sýndu greinilega að hann kom frá Guði. Þeir sem heyrðu og sáu hann höfðu enga afsökun fyrir að trúa honum ekki. Raunar jók skýrari vitneskja þeirra sektarkend. Þeir kunna að hafa sagst vera tilbjöndur Guðs, en ef þeir hötuðu Jesú, þá hötuðu þeir Guð. Postularnir höfðu líka heyrt orð Jesú og séð verkans, en þeir höfðu trúað. Þess vegna gátu þeir verið vissir um hjálp andans þegar þeir vitnuðu fyrir Jesú á erfiðum tímum sem framundan voru.

Jesús sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þú ert að hlusta út á boðun. Megi drottinn gefa þig gleðilegan hvíldardag.

0: Það lesa fyrir ykkur Sálmanna 118, vers 24-26. Þetta er dagurinn sem drottinn hefur gert. Fögnum, við erum glaðir á honum. Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður.
1: Já, ég ætla að deila með ykkur lítilli sögu sem ég átti í farteskinu. En sagan segir frá ungum dreng sem bjó við mjög svo bábornar aðstæður. Heimili hans var gatan. Dag einn hitti þessi ungi drengur gamlan mann sem býður honum upp í bílinn sinn. Í fyrstu er drengurinn svolítið varkár og stendur fyrir utan bílinn og er að velta þessu boði fyrir sér. En svo hugsar hann, já því ekki, og vippa sér inn í bílinn. Gamli maðurinn ekur með hann í dágóðan tíma, en loks koma þeirra ríkmannlegu húsi. Gamli maðurinn stoppa bílinn og býður drengnum að koma með sér inn í húsið. Já, því ekki það, hugsaði drengurinn, það getur varla sakað. Þegar inn er komið, blasir við drengnum þetta líka glæsilega hús, og innastöks stokksmunirnir eru alveg stór glæsilegir. Drengurinn tekur andköf yfir öllu því sem þarna ber fyrir augum hans. Gamli maðurinn er hinn rólegasti og leifi drengnum að innbyrða fegurðina áður en hann býður drengnum að setjast til borðs með sér. Meðan gamli maðurinn leggur á borð, tekur drengurinn það ákvörðun að láta greipar sópa og greip í dýrindi svasa og mjög verðmæta mynd sem hékk upp á vegg og hljóp síðan sem fætur toguði út úr húsinu og þaðan hélt hann á harða hlaupum út í skó sem var þarna skammt frá. Þar settist hann niður og beið. Og hann beið. Hann var að bíða eftir að heyri í lögreglubílunum þegar lögreglan kæmi á fleygi ferð með sírunnar í gangi. Hann beið og hann beið og ekkert gerðist. Hann hugsaði með sjálfum sér að gamli maðurinn hlýta að hafa hringt á lögregluna þegar hann uppgötvaði að hann var í farin og hefði rænt sig. Eftir dágóða stund þoldi hann ekki við lengur og ákvaði að ganga heim á húsinu og athuga hverju það sætti að gamli maðurinn hefði ekki hringt á lögregluna. Þegar hann kom inn í húsið mætti hann gamla manninu sem spurði hann rólega og yfirvegað. Hvers vegna viltu bara hirða vasan og myndina þegar þér stendur allt hitt til boða? Já, okkur stendur allt til boða, allt. En hversu margir hrifsa aðeins það sem þeir eða þær tali áhugavert eða verðmætt úr hendi Guðs? Sortir að hvað henda hverju sinni úr orði Guðs og slá hendin á móti því sem Guð vill gefa. Og gefa þér. Jesús var eitt sem spurður af því, hvena Guðs ríki kæmi? Hann svaraði þeim, Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki muni menn segja sjá þar er það eða hér er það, því að Guðs ríki er innra með yður. Og hann sagði einnig, sannlega, sannlega segi yður, ég er dyr sauðana. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig, mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég er komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. Ég er góði hirðirinn. Drottinn vill gefa þér allt með sér, allt. Og því vill hann leifa þér að byrja því að smakka dýrðinni hér með við göngum á þessar jörð. Hann vill eiga vináttu og kærleik samband við þig. Því býður hann þér að ganga inn um sínar dyr. Þú átt valið.

Fræð þú sveininn, um veginn sem hann á alda, og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vinir, heilsa ykkur í Jesu nafni. Yfirskrift mín í dag þeir munu sjá ásjónu hans. Og ég mun koma til síðar hvaðan ég hef þennan titil eða fyrirsögn. En hér verið að vísa til þess að við munum dag einn líta Guð, augliti til auglitis. Hvernig munum við bregðast við því? Verður það ánægjuleg samskipti? Oft það þannig að ef við höfum komið illa fram við einhvern, þá viljum við alls ekki horfa framan í viðkomandi. Verður það þannig ef við fáum að sjá ásjónu Guðs? En áður við fyrir þanga, þá langar mig að við byrjum að fara yfir í frásögnuna því sem að átti sér stað eftir síðustu kvöldmáltíðina. Eftir að Jésús hefði gefið lærisveinunum að kalegnum og brauðinu. Skulum fara þanga. Finnum það í Matteus 26:30-35. Að þegar þeir höfðu sungið lofsöngin og þessi lofsöngur sem þeir sungu er hluti af safni sálma sem er hefðbundið var að syngja Passover eða Páska, eins og við þekkjum það. Sálmarnir 113-118 sem að þessi sálmar þeir fanga frelsun Guðs og trúfesti. Og andrúsloftið sem spennu þrungið þegar þeir syngja þarna saman. Það sem að Jésús hafði sagt fyrir að einn þeirra myndi svíkja hann. Hann sagði þeim líka að hann yrði tekin af lífi. Þó að þeir skildu það ekki þá. En þetta er svona hjartnæm stund sem þeir eiga saman og syngja saman. Rétt áður en að atburðir píslagöngunar hefjast. Og þegar þeir hefðu sungið lofsöngin fóru þeir til Olíufjallsins. Og þá segir Jésús við þá, á þessari nóttu munið þér allir hneykslast á mér. Því að rita þér, ég mun slá hirðin og sauðir hjarðarinnar munu tvístrast. Og hann að vísa í Sakkaría 13:7 sem að segir nokkalan þetta sama. Og síðan segir en eftir að ég er upprisin muni fara á undan yfir til Galilöfu. Og hér segir hann þeim að hann muni rísa upp. Þeir mætti að segja þeim að hann verði tekin af lífi, en þeir skildu það ekki. Þeir voru enn að sjá þetta þannig að Jésús myndi koma á stofn jarnesk ríkis Ísraels, eins og flestir bjuggust við af Messíasi á þessum tíma. Það að Jésús myndi deyja var óhugsandi í þeirra huga. En orðavalið sem Jésús notar, það gefur alveg kost á að túlka þetta ymsa við. Eins og þannig að hann sé að tala að fara til Galilöfu eftir að hann vakni af svefni. Því að frumtextin gefur alveg það til kynna líka, tilefni til þess að túlka það þannig. Og þess vegna hefur þeim ekki komið til hugar að hann væri að tala dauða sinn. En Jésús segir hér fyrir að þeir munu allir tvístrast. Pétur var nú ekki alveg á því. Hann var tilbúin að fórna sér til að sjá ríki Guðs verða veruleika, en hann hafði ekki enn réttan skilning á hvað ríki Guðs snýst Og því segir hér í versi 33, þótt allir hneykslist á þér, skal ég aldrei hneykslast. Hann var staðráðan í að standa með Messías sama hvað gerðist, eða svo hélt hann. Og Jésús sagði við hann, sannlega segið þér, á þessari nóttu áður en hani galar myndu þrisvar afneita mér. En Pétur svarar, þótti þetta að deyja með þér, þá mun ég aldrei afneita þér. Og eins töluðu allir lærisveinarnir. Þeir voru allir tilbúnir að standa með honum sama hvað. En þeir gerðu sér enga grein fyrir hvað var það bil að fara að gerast. Og svo lesum við þarna 40 versum neðar í sama kafla. En Pétur sat út í garðinum, þar kom að honum þerna ein og sagði, þú varst líka með Jésu frá Galilöfu. Æ, hann sat þarna í garðinum. Pétur hafði án efa engu minna hugrekki en hver annar. En hér hafði hann ekki enn þurft að sýna fram á neitt hugrekki. Hann hafði ekki enn verið dreginn fyrir dómstól, fyrir æðsta prestin eða þurft að þola hótanir að vera tekinn af lífi með ofbeldi. Hann skelfur fyrir rödd konu og afneitar þegar í stað meistara sínum. Hann sem hafði stutt og áður talið sig vera hugrakkan hermann fyrir Krist, jafnvel allt til dauða. Við sjáum hér að við getum álitið okkur vera hugrakkar hetjur og tilbúin til að standa öflugar árásir en síðan brugðist þegar aðeins skuggi átakana fellur á okkur. Og þarna birtir Guð Pétri hans eigin veikleika svo að hann hætti að treysta á sinn eigin gæði og leggi allt sitt traust á Krist. Hefði Pétur haft fullt traust á Kristi en ekki á sitt eigið hyggjuvit, hefði hann verið ósigrandi virki. En nú var hann varnalaus og skelfur, jafnvel þegar hann er viðsfjarri nokkur í raunverulegri hættu. Og eins og við sjáum þegar við lesum áfram það segir að því neitaði hann svo allir heyrðu og sagði ekki veit ég hvað þú ert að fara. Gekk inn í fordyrið og þar sá hann önnur þerna og sagði við þá sem þar voru. Þessi var með Jesu frá Nazaret en hann neitaði sem áður og sór þess eið að hann þekkti ekki þann mann. Og litlu síðar komu þeir er þar stóðu og sögðu við Pétur, víst ertu líka einn af þeim, en það segir málfæri þitt til þín. En hann sór og sárt við lagði að hann þekkt ekki mannin og leið gól hani. Og Pétur myndist þess þegar Jésús sagði mælt, áður en hani galar myndu þrisvar afneita mér. Og hann gekk út og grét beisklega. Hann gjörsamlega brást. Ekki fyrir neittni raunverulegri ógn, heldur fyrir konum sem ásökuðu hann ekkert meira en það að þekkja Jesu Krist. Skömm og niðurlæging hvíltu hjarta hans. Hvernig mun hann geta staðið frammi fyrir ásjónu hans sem hann hefur svo aumlega brugðist? Lestir kannast við það hvernig það er að standa frammi fyrir einhverjum sem við höfum brugðist. Við viljum ekki horfa framan í viðkomandi. Við getum ekki einu sinni hort á þann sem við höfum brugðist. Og Jóhannes gefur okkur merkilega frásögn af því hvað gerist þegar þeir hittast á ný. Finnum það í Jóhannesar guðspjalli, kafla 21 og versunum 15-17. Að þegar þeir höfðu matast, sagði Jesús við Símon Pétur, Símon Jóhannes, elskar þú mig meira en þessir? Og hann svarar, já drottinn, þú veist að ég elska þig. Pétur hafði lýst yfir að hann bæri meiri ástútu Krist en hinir. Hann hafði verið ákafar í að játa vináttu og kærleika en nokkur hinna og enginn að júta sig undaskildum hafði brugðist honum meira. Og þar sem hann hafði áður gefið í skyn að tengslans við meistara sinn væri meiri en hinna, þá spyr Jesús hann nú, elskar þú mig meira en þessir? Og Pétur svaraði af hóvarð, þú veist að ég elska þig. En hann stæri sig ekki af kærleika sínum, nei ber hann sig núna saman við hina. Hann hafði áður hafið sig yfir hina þegar hann sagði, þótt allir hneykslist á þér, þá mun ég aldrei hneykslast. Hann gerir það ekki núna. Hann hafði nú lært af hræðilegri reynslu að sá sem treystir sínu eigin hjarta er heimskur. Og Jésús sagði við hann, gæt þú lamba minna. Og Jésús sagði aftur við hann öðru sinni, Símon Jóhannes, elskar þú mig? Og hann svaraði, já drottinn, þú veist að ég elska þig. Og Jésús segir við hann, ver hirðir sauða minna. Og hann segir við hann í þriðja sinn, Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Og Pétur hryggðist við að hann skildi spyrja hann þriðja sinni, elskar þú mig? Og hann svaraði, drottinn, þú veist allt. Þú veist að ég elska þig. Og Jésús sagði við hann, gæt þú sauða minna. Það er merkilegt að í þessum þremur spurningum notar Jesús alltaf orðið agapao, sem þýðir að elska ástúlega, ákaft fullkomlega. En Pétur svarar hins vegar alltaf með því að nota orðið fíleu, sem þýðir að elska að þykja væntum, að virða, að finna til vináttu gagnvart. Eins og hann hafi sagt Pétur, elskar þú mig heitt og ákaft? En hann svarar drottinn, ég fyndi kærleika til þín, ég meti mikils, en ég þori ekki að segja meira að þessu að svo stöndu. Hann upplöfði skömmina af að standa frammi fyrir ásjónu hans sem hann hafði brugðist. En þrátt fyrir það mætir Jesús honum af meiri kærleika en hann hefði getað vonað. Eitt daginn munum við standa frammi fyrir ásjónu Jesú. Munum við þá vera niðurlút? Ég vil geta hort í andlit hans. Hvað með þig? Við lesum þetta í Opinberunarbókinni 6:14-17. Þetta eru viðbrögðin sem við viljum ekki þurfa að sýna. Það segir, og himinninn sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum og konungar jarðarinnar og höfðingjar og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þekkt fólu sig í hellum og hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og fellið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Við viljum ekki þurfa að bregðast svona við, er það? En þetta munum vera viðbrögð flestra á jörðinni á þessum tíma. Þeir geta ekki hort á ásjónu hans. Og taktu eftir að þeir fela sig fyrir ásjónu Jesú. Þeir kalla á fjöll og hamra og falla á þá því þeir geta ekki hort framan í hann. Og spurningin er hvers vegna? Hvers vegna geta þessir einstaklingar ekki litið ásjónu Jesú? Hvert er skilyrðið fyrir því að geta hort án þess að fela sig? Vegna þess að ég vil geta hort á hann þegar hann kemur í skýjum himins. Ég vil ekki þurfa að hlaupa frá nærveru hans. Hvað ef Jesús myndi birtast hér í dag? Hver væri viðbrögð þín ef hann birtist hér og nú? Og það merkilega er að hann er sagður hér vera lamb. Það virðist vera svo öfugsnúið. Reiði lambsins. Lamb sem er svo skelfilegt að allir fela sig. Það er ekki reiði hins ógurlega grimma ljóns. Nei, það er lamb Guðs. Lambið birtist og allir hrópa í örvæntingu. Komdu mér út hérðan því að við getum ekki hort á ásjónur lambsins. Hvers konar ástand er það? Hvað þarf að gerast til að við getum horta á sjónu Guðs? Förum í Aðra Mósibók 33:18-20. Þar segir að Mósi sagði, lát mig þá sjá dýr þína. Og hann svaraði, ég vil láta allan minn ljóma líða framjá þér og ég vil kalla nafnið drottinn frammi fyrir þér og ég vil líkna þeim sem ég vil líkna og miskunna þeim sem ég vil miskunna. Og enn sagði hann, þú getur eigi séð auðlit mitt, því að engin maður fær séð mig og lífi haldið. Mósi þar á Sínaði fjalli heldur hefur dirfsku til að biðja Guðum að birta sér. Og hann er hér að fara að taka á móti boðurunum 10. Og Mósi er þar að tala við Guð og greinlega gat hann ekki séð Guð. Og því kemur hann með þessa djörfu beðni og segir, vinsanlega sýndu mér dýr þína. En þýðir í raun að hann vill fá að sjá Guð. Hann vill fá að horfa á hann auðliti til auðlitis. Hann vill ekki bara hlusta, hann vill horfa. Guð gat það ekki, því þá hefði Mósi brunnið upp til ösku. Því eins og segir þarna, engin maður fær séð Guð og lífi haldið. Og hér er vandamálið. Guð vill eiga samfélag við okkur, auðlitis til auðlitis. Það er ekkert samfélag nema við getum hort á hvort annað. En hann getur það ekki, því ef hann sýnir sig deyjum við. Og þetta þemaði gegnum ritninguna. Guð vill koma nær. Hann vill eiga þetta samband við okkur. Og hann, en hann getur það ekki þegar ef hann birtist okkur þá deyjum við. Og svo í þessu samtali við Mósi og Sínaifjalli þá aðlagar Guð sig að þessum aðstæðum. Í stað þess að Mósi fengi að sjá ásjónu Guðs þá fekk hann að horfa á bakið á Guði. Svo ímyndað þetta. Þarna hann, gengur framhjá og segir allt í lagi Mósi, þú getur horta bakið á mér. Og Mósi horfir. Hann lítur á bak Guðs. Og hvað gerðist svo þegar hann kom niður af fjallinu? Hann ljómar eins og lampi og Ísraelsmenn segja, leggist læðu yfir hann, við getum ekki hort á hann. Og það eftir að hann hafði aðeins séð bakið á Guði. Eitthvað breyttist eftir Eden, því að í Eden gáttu Adam og Eva átt auglitis til auglitis samtal við Guð. Rétt eins og við getum tala saman og hort á hvort annað. Guð var á meðal þeirra auglitis til auglitis. En eitthvað gerðist eftir fallið? Þau gátu ekki lengur liti Guð auglitis til auglitis. En Guð hann vill aðlaga sig, hann vill brúa bilið. En hann þarf að gera það ákveðin hátt svo að við brennum ekki upp af nærveru hans. Og þannig segir hann í annari Mósebók 25.8 og þeir skulu gjöra mér helgidóm að ég búi mitt á meðal þeirra. Þessi helgidómur hefði þrjú svæði Borgarðin hefði heilaga hefði allra helgasta. Adam og Eva fyrir fallið upplöfðu hefði allra helgasta. Þau gotu borið dýrguðs án þess að deyja. En þú sér það í helgidómunum þá færir Guð himnaríki niður. En hann þarf að aðlaga sig að ákveðin hátt. Himinin kemur allaleg niður en þarf að vera vafin inn í klæði. Hann er vafin í lín. Hann er hulinn. Og í Nýja testamentinu segir að líkami Krists sé fortjaldið eða hulan fyrir framan hið allra helgasta. Það daldið merkilegt. Með öðrum orðum, þetta guðleg ráðstöfun. Dýr Guðs, eins og hún birtist í sáttmálsörkinni, hún nær allaleg niður, en hún er hulin í klæði. Guðdómur Krists, hann er hulin. Guð vill koma nær. Hann vil lega samtal, en hann getur það ekki vegna syndar og svo Guð segir, reistu mér tjaldbúð, þegar ég vil koma nær. En þú mátt ekki horfa beint á mig, ég ætla að hylja það í lín. Og helgidómurinn ferliðið frelsunni mjög einfalt, Eden tapað, Eden endur heimt. Augliti til auglitis í Eden, það glataðist. Það verður endur heimt. Og helgidómurinn er leiðin að hásæti Guðs. Syndin í lífi okkar er vandamálið og helgidómurinn er lausnin. Helgidómurinn sýnir okkur hvernig Guð leiðir okkur aftur til að geta haft samskipti við Guð, auglitis til auglitis. Borgarðurinn er réttlæting, frelsar okkur frá refsingu syndar, hið heilaga frelsar okkur frá valdi syndarinnar og hið allra helgasta. Hreinsar okkur af allri synd. Fyrirmynd af því hvernig Guð leiðir okkur alla leið aftur að hásæti náðar sinnar svo við fáum séð ásjónu Guðs. Viltu geta séð ásjónu Guðs? Viltu geta hort á hann auglitis til auglitis og ekki kallað á fjöllin og hamrana að hrynja yfir þig? Biblían segir í Matteus 5.8 Sælir eru hjartahreinir. Því að þeir munu Guð sjá. Sálmur 24, 3 og 4 spurði Hver fær að stíga upp á fjall drottins? Hver fær að dveljast á hans helga stað? Sá hefur óflekkaðar hendur og hreint hjarta. Og svo þarna í Hebreabrefinu 12:14 þar segir Stundi friði alla menn og helgun því að án hennar var engin drottin litið. Helgun er skilyrði þess að geta litið ásjónu Guðs. Hugsið ykkur hversu djart það að líta ásjónu Guðs, að geta séð auglit Guðs. Hvaða tilfinningar berast í brjóstu okkar þegar við hugsum það? Ég mun aldrei vera nógu góður. Ég mun aldrei vera hæfur. En góðu fréttirnar eru til staðar þarna. Því að það eina sem að það var aðeins einn einstaklingur sem gat farið inn í hið allara helgasta. Það var æðstipresturinn. Æðstipresturinn, hann hafði gullna plötu á enni sínu sem ástóð helgaður drottni sem áhugavert. Það skilyrðið fyrir að geta litið ásjónu Guðs að vera helgaður drottni. Hann var eini einstaklingurinn sem gat farið inn í hið allra helgasta. Hver er æðsti prestur okkar? Jesús. Með öðrum orðum, eina leiðin sem við höfum aðgang til að líta Guð augliti til auglitis er svo að Jesús helgi okkur. Og þú vilt komast inn. Helgun er viðmiðið. Við þurfum að sækjast eftir helgun sem aðeins Jesús veitir okkur fyrir kraft heilags anda. Það er ekki okkar verk, heldur hans. Það er helgun sem fæst frá Jesú. Það er hans sem er sáttasemjari okkar. Hann ber þennan disk og þú kemst inn fyrir réttlæti hans. Þú getur ekki keifta, það er fyrir trú. Jóhannes 17, 15-19 segir okkur, ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varviti þá fyrir frá hinu illa. Þeir eru ekki af heiminum, eins og ég er ekki af heiminum. Helga þá í sannleikanum. Þitt orð er sannleikur. Ég hef sendt þá í heimin eins og þú sendir mig í heimin. Ég helga mig fyrir þá svo að þessi einnig helgaðir í sannleika. Leiðin til að geta séð andlit Guðs er helgun. Og við hvílum í þeirri vissu að Guð, hann getur helgað okkur. Og við hvílum í þeirri vissu fyrir trú. Við teljum okkur geta helgað okkur fyrir eigið ágæti. Við teljum að við getum lagt eitthvað að mörgum okkur til frelsunar og unnið hana inn á einnið annan hátt. En hér sjáum við að það er sannleikurinn sem við finnum í rýtningunni sem helgar okkur. Við hvílum í þeirri fullvissu að þó að við finnum ekki alltaf fyrir því, þrátt fyrir að ekkert sé verðut í okkur sjálfum, þá er ég myndur á að það er réttlæti Krists og það er máttur hans sem getur helgað mig. Og þetta er ferlið þar sem við erum endursköpuð í mynd Guðs. Við erum eins og leir mótaður af skapar okkar. Hann mótar okkur í sína eigin mynd og við verðum eins og hann. Og hann segir, þau líta út eins og ég, velkomin inn í ríkið. Við þurfum ekki að finna fyrir því að við séum komin á áfangastað. Þetta er ferli sem á sér stað fyrir trú. Í síðara Korinthubréfi 3:18 er okkur sagt hvernig við getum horta á ásjónu Guðs án þess að hlaupa frá nærveru hans þegar Jesú kemur í annað sinn. Þriðji kafli 18. vers. En allir við er sem með óhjúpuðu andliti endur speglum dýrdrottins, ummyndumst til hinnar sömu myndar frá dýrti dýrðar, þetta gjörir andi drottins. Og ef þú lest samhengið í kringum þetta vers, þá sérðu að þetta er að fjalla það þegar Mósi kom niður að fjallinu, eins og ég var að segja ykkur frá hér á áðan. Og þið þurftu að hylja andlit hans. Þeir gáttu ekki að horta á hann. Og þess að hann segir hann með óhjúpuð andliti. Hann hefur nýlega séð dýr Guðs, Mósi þarf að segja, hann hefur nýlega séð dýr Guðs og þeir þurftu að hylja andlit hans. Og það var bara út frá því að horfa á bak Guðs, ekki andlitið. Og hér er Páll að útskýra þetta þema og notar þessa líkingu til að lýsa ferlinu hvernig við breytumst. Og þess vegna segir hann, en allir við sem er óhjúpuð andliti endur speglum dýrdrottins ummyndumst til hinna sömu myndar frá dýr til dýrðar. Öðrum orðum, þú vilt vera tilbúin fyrir endurkomu Jesú, þú vilt geta staðið fyrir framan ásjónu Guðs án þess að vera mulin og ekki hlaupa frá nærveru hans. Sjáðu dýrð hans í dag. Í dag getur þú gert það fyrir náð hans. Því dýrð hans er hér. Orðið var hold og hann bjó með oss. Og hverjum degi þurfum við að opna orguðs, rannsaka, íhuga nærveru hans. Í það sem Páll er að segja að þegar þú horfir á Jesú í gegnum orð hans, þá er það enn meira en að horfa bakið á Guði á Sínaði fjalli. Það er þá sem þú sérð ásjónu Guðs. Þú horfir á andlit Jesú Krist. Þegar þú hugsar Jesú og hverjum einasta degi, menn fólk geta séð að þú hefur verið með Jesú. Viltu öðlast það fyrir hans náð? Þráir þú það? Viltu að það sé þannig að þegar fólk í kringum þig, þá er það eins og, ó, þú hefur verið á fjallinu. Þú hefur verið í nærveru Guðs. Þú hefur séð dýrð hans. 5. Mósebók kafli 6. Allir Ísraelsmenn í gamla testamentinu stóðu upp á morgnana og sögðu þetta vers. Og Jesú vitnar í það í Nýja testamentinu einnig. Kafli 6, vers 4 og 5. Heyr Ísrael, drottinn er vor Guð. Hann einn er drottinn. Þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, af allri sálu þinni og af öllu mætti þínum. Hvernig lítur það út þegar þú lifir samkvæmt þessu af öllu hjarta? Þegar þú elska Guð af öllu hjarta? Sá sem elska Guð lítur svona út í versi 6-9. Þessi orð sem ég legg fyrir því í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum og tala þau þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst til kvíldar og þegar þú ferð á fætur. Þú skalt binda þau til merkis á hönd þér og hafa þau sem minnisbönd á milli augna þinna og þú skalt skrifa þau á dyrastafi hússins og á borgarhlið þín. Hvernig veistu að þú elskar drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni og öllum mætti þínum? Þegar þú vaknar á morgnana, þá hugsað þú Jesú. Þegar þú borðar morgunmatinn þinn, þá ert að hugsa Jesú. Þegar þú ferð í gegnum daginn, þá hugsar Jesú. Og áður en þú ferð að sofa á kvöldin, þá snýst allt Jesú. Sá sem lifir þannig, elskar Guð af öllu hjarta. Þannig lítur sá út sem innsiglaður. Þeir sem ummyndast frá dýrð til dýrðar, frá degi til dags. Og þegar Jesú kemur í skýjum heimins, þá erum við ekki að hlaupa undan. Við munum segja, sjá, þessi er vor Guð. Við vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss. Og þegar Jesús kemur, segir Biblían, að við verðum eins og hann. Því að við munum sjá hann eins og hann er. Lof sé Guði. Og Jesús kemur niður og segir, þeir líta alveg út eins og ég. Er það ekki það sem við viljum heyra hann segja? Aðeins ef þú helgast honum, þá þegar hann kemur, munt þú líta út eins og hann. Og hann býður þig velkominn í ríki sitt.

á heimilum vina eða í tjöldum og enn aðrir í fjárhúsi. Að örfáum undanteknum voru allir í fasta svefni, þreyttir eftir langt ferðalag. Sofandi prestar, kennimenn, kaupmenn og kamildýraeigendur biðu dögunar nýs dags. Margir þessara vegfarenda og gestgjafar þeirra höfðu talað þessa sérstöku nótt og hvað þeir myndu gera þegar hún rynni upp. Sumir höfðu rökrætt hátt og lengi spádóminn hjá Mika 5.1 og hvernig hann myndu uppfyllast fullvissir þess að það í Betlehem sem frelsarinn fæddist. Aðrir ályktuðu frá spádómi Daniels 9.24-25 að hann hlita að byrta sprátt ef til vill á þessu ári eða í þessari viku. En nú voru þeir steinsofandi, sofandi á stærsta andartaki heimsögunar, sofandi þegar drottinn dýrðarinnar var kominn sem barn á meðal þeirra. Þeir sáu ekki hina dásamlegu birtu sem skein yfir fjárhúsinu bak við gistuhúsið og heyrðu ekki heldur fyrsta hljóðláta grát Jesúbarnsins í jötunni. Né sáu þeir himinin opinn og hæðirnar kringum Jerusalem uppljómaðar af dýrð. Ekki sáu þeir heldur englana. Aðeins fjárhirðarnir sáu þá, guðhrættir og auðmjúkir fjárhirðar sem gættu nóttina hjarðar sinnar. Hinn stórkostlega sýn þegar engill drottinn stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá, birtist aðeins augum þeirra. Dásamlegi tónar himinkórsins bárust líka aðeins eyrum þeirra. Hversu fáur voru komnir til að bjóða frelsaran velkominn þegar hann kom? Gæti verið að englarnir sem bærðu vængi sína á leið til jarðarinnar til að boða gleðitíðindin yður í dag frelsari fættur sem Kristur drottinn í borg Davíðs hafi orðið fyrir vonbrigðum að finna alla í borginni sofandi greinilega áhugalausa mesta atburð aldana, kærulausa mestu fréttir sem nokkru sinni bárust mannlegu eira. Gæti verið að þar sem englarnir vildu svo gjarnan bera einhverjum fréttirnar að þeir hafi snúið sér frá hinnu sofandi borg og skimað héraðið í kring þeirri fjárhirðana vakandi og bíðandi. Þegar lítum til baka yfir árin auðvelt að lasta eða lofa það sem gerðist þessa nótt. En hvar hefðum við verið ef við hefðum verið í Betlehem þá? Sofandi með kennumönnum og prestum, kaupmönnum og verkamönnum? Eða setið og vakað með fjárhirðunum? Hver yrðu viðbrögð okkar ef englarnir kæmi í nótt með boðskapin að nýju komu Krists? Fyndu þeir okkur andlega sofandi, áhugalaus og kærulaus eða vakandi og bíðandi eftir honum? Hver yrðu viðbrögðin ef englarnir kæmi í nótt, í söfnuðin þinn, félagið eða nágrenni með gleðitíðindin Jesús að koma aftur? Hvað myndu vinir þínir segja eða fjölskylda þín? Hvað myndu presturinn þín segja? Hvað myndir þú segja? Staðreyndin sú að einmitt í dag eru englar að bera öllu mannkyni þennan boðskap. Það myndin sem Biblían gefur okkur, ég sá annan engil, skrifar Jóhannes postuli, fljúa hákvolf himinsins. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinu búa og sérhverri þjóð og kynkvísl, tungu og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð. Því að komin stund dóms hans, opunabókin 14.67. Hér dregin upp mynd af englunum sem áður boðuðu komu Krist sem barns í Betlehem. Nú kunngera þeir öllum mannheimi endurkomu hans í veldi og dýrð. Hefur þú einhvern tímann heyrt þennan boðskap? Einhverstað hlýtur þú að hafa heyrt hann því að hann boðaður af 10.000 radda í sérhverju landi í dag. Að minnstakosti hefur heyrt það núna. Þó hann sé fluttur á mönnum, hann orð engla. Þeir eins ákafir í að allir heyri tíðindin sigur komu drottins þeirra og þeir voru í að láta íbúa Betlehem vita að hann væri fæddur á meðal þeirra sem barn og frelsari. Hver eru þá viðbrögð þín? Lítur þú á boðskapin skjóta komu Krists með áhugaleysi eða tortryggni? Gagnrýni eða fyrirlitningu?
Eða segir þú

með ákefð, kom þú, drottinn Jesús. Brátt mun hann koma aftur og allir englarnir með honum eins og við lesum í Matteus 25:31. Þá mun himinin aftur fylltur himneskum herskara sem lofar Guð og segir, dýr sé Guði í upphæðum. Þá mun það verða að Jesús sem nú konungur konungana og drottinn drottnana mun senda út engla sína með hljómsterkum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himin skautana á milli. Við getum lesa þetta í Matteus 24:31. Hven nálagt munu englarnir þá koma? Eins nálagt og nóttina forðum í Betlehem. Og þeir munu koma, sagði Jesú, vegna hinna útvöldu, hinna endurleistu, vegna þeirra sem elska drottinn af öllu hjarta og hafa undirbúið sig til að mæta honum, sem líta með ákefð fram til endurkomu hans og vaka og bíða eftir honum. Hvílíkur örlaga dagur mun það verða. Hvílíkur dagur umbreytingar og eilífs aðskilnaðar. Því að á meðan sumir englana safna saman hans útvöldu, munu aðrir englar safna úr ríki hans öllum þeim sem hneykslunum valda og ranglæti fremja. Lestu Markus 13:27 eða Matteus 13:41. Meðal þeirra munu allir þeir verða sem hafa leift sér að falla í andlegt móg, hinir áhugalausu, eigingjörnu, sjálfum glöðu og þeir sem kæra sér blátt áfram ekki Guð. Sumir sem hafa hvað mestu rökrætt trúmál kunna að verða í þessum hópi. Þeir hafa gleymt eða vanrækt hinn einföldu undirstöðu atriði fagnaðar erindisins. Þeir munu ásamt þeim sem hafa opinberlega gert uppreist gegn Guði verða útilokaði frá ríki hans á meðan hinn auðmjúku varðmenn næturinnar, hinn hreinlindu, þolinmóðu, auðmjúku, vingjarnlegu og hlýðnu munu verða hafnir upp í mikilli tign til dýrðar sala himinsins. Ef englarnir kæmu í nótt, hvar myndu þeir finna þig?

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Fyrir viku síðan þá deildi ég með ykkur efni úr Biblíunni sem að fjallar 1000 ára tímabil. Og þetta að finna í síðustu bók Biblíunnar og næstu því síðasta kafla. 20. kafla opinberunarbókarinnar. Og ég tel að vegna þess að fólk hefur vanrækt opinberunarbókina að þá skilur það ekki hvað opinberunarbókin fjallar Og þó útskýri hún sig sjálf að talsverðu leiti en ef við förum víðar Biblíuna þá skiljum við alla opinberunarbókina miklu betur en nokkuð tíma náður. Og það einmitt vegna þess að fólk hefur vanrækt að reyna að skilja boðskapin sem að Guð opinberar í þessu efni 1000 árin eða þessu kaflamengi

sögunar sem hann kallar í Biblíunni 1000 ár. Af því að það hefur vandrækt þetta, að þá skilur það ekki efni Biblíunnar um dauðan og upprisu og eilíft líf. Og ég ætla að leitast við í dag að svona eins og að hjálpa fólki sem á hlýða að skilja þetta efni betur en það hefur áður. Og ég vil geta þess aftur að vinur minn bað að fá þessa seríu vegna þess að þó hann hefði verið á námskeiði hjá mér áður fyrir áratugu síðan, að þá þurfti hann að fá skilning á þessu efni sérstaklega. Og þess vegna erum við að glíma við 1000 árin og upprisunnar. Í opinberunarbókinni er talað 2 upprisur. Það er ekki allir sem gera sér grein fyrir þessu. Og meira að segja, margt kristið fólk telur að það er ekki neinar upprisa ræða. Þegar að fólk deyr, þá fer það annarkvæmt í himins eða helvítis. Að minnsta kosti eru miljónir manna sem trúa þessu. Mjög margir kristnir trúa því að þegar að það deyr, þá fer það bara á einhvern góða stað. Heldur áfram að lifa eins og ekkert hafi skorist, ekkert, engin dómur, engin ábyrgð, það bara gott að fara yfirum. Margir telja að svo sé. En það eru upprisu 2 sem opinberunarbóki fjallar og það sem það er mjög líklegt að þú verður í annari þeirra. Viltu þá ekki vita vita það sem þá gerist? Ef þú kærir því kollótta og skiptir ekki neinu máli að þínu mati hvað þarna verið að boða og Guð að reyna að segja okkur til að búa okkur undir þessa viðburði mannkynssögunnar sem ef til vill hefjast innan skams. Að já, ég tel sem sagt þetta svo mikilvægt fyrir okkur, við megum ekki missa þessu. Við skulum bara drífa okkur í að skoða þetta nánar. Texti sem að það er yfirlýsing Jesu Krist í Biblíunni í Jóhannesar guðspjalli 5. kafla sem að ég vitna í alltaf öðru hverju í þessum erindum. Vegna þess að þar segir hann, undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drýtt hafa hið illa til dómsins. Við fórum yfir þetta síðast, en ég endurtek það. Því það er ekki allir sem vita að það eru 1000 ár á milli þessara 2 upprisa. Það er fyrri upprisan sem er svo mikilvæg, hvað okkur snertir, að við fáum að koma upp í henni því það þýðir eilíft líf fyrir okkur. Ef það er seinni upprisan sem býður okkar, þá boðar það dauða að eilífu. Bara svo ég segi þetta umbúðalaust ef við skoðum þetta nánar. Í opinberunarbókinni 20. kafla, bara til að rifja upp frá því síðast, þá segir það voru hinni sömu sem höfðu ekki tilbeðið dýrið né líkneski þess og ekki fengið merki á enni sér og hönd. Þannig verða vara við því sem að gerist í 13. kafla opinberunarbókarinnar. Og alveg sérstaklega á trúalegu sviðinu, þegar næstu því allur heimurinn mun fara að boði ákveðins trúalegs valds sem kallað er dýrið og líkneski dýrsins, hvort tveggja trúalegt vald. Og við megum til með að skilja þetta, þegar þar að kemur í þessum erindaflokki að þá munið þið skilja, af því að þið viljum ekki missa neitt úr í milltíðinni. En svo segir að þeir sem þarna komu upp í þessari upprisu, fyrri upprisunni, þeir lifnuðu og ríktu með Kristum 1000 ár. En aðrir dauðir, þannig hafið það alveg svart á hvítu, aðrir dauðir lifnuðu ekki fyrir 1000 ári voru liðin. Þetta er fyrri upprisan. Hugsaðu ykkur? Aðri dauði lifnu ekki fyrir 1000 árum liðin, sko, það er seinni upprisan fyrir gefið mér, ég viltist það ná. Þetta er fyrri upprisan
Sæll og heilagur er sá sem á hluti fyrir upprisunni. Sjáuði áhersluna á betri upprisuna sem að skipta sköpum eilíft líf fyrir okkur öll. Yfir þeim hefur hinn annar dauði, það að segja þeim sem að koma í fyrri upprisunni upp úr gröfum sínum þegar Kristur kemur að sækja fólki, hinn annar dauði mun ekki hafa neitt vald yfir þeim. Heldur munu þessir úr fyrri upprisunni vera sem prestar Guðs og Krists og þeir mjög ríkja með honum 1000 ár og það ekki hér á jörðinni. Eins og margir kristnir halda að það verði eitthvað gullvalda ríki, ekki aldeilis. Við fórum yfir það síðast og ég bara næja núna, svo ég sé ekki endurtaka allt erindi frá því fyrir viku síðan. Þið megi til með að lesa Jesaja, 24. kaflan. Þá munið að komast á raunu hvað segir þar ástand jarðar á þessum 1000 árum. Og það aðri texta sem að fjallum þetta, en við höldum bara áfram. Það verður upprisa og við getum ekki gert okkur í hugalönd hversu undursamlegt það verður að fá að vakna til lífsins á morgni lífsins upprisu deginu í byrjun 1000 áranna. En það þess virði vinir að við þraukum og verðum þess aðnjótandi að verða boðin inn í himinin velkomin ásamt mörgum öðrum í byrjun 1000 áranna. Í fyrra Þessalóniku bréfi í 4. kafla segir ekki vilju vér bræður og ég alltaf gjarn á að bæta við systur láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru til þess að þér séu ekki hryggir í svo hini sem ekki hafa von því að ef ég trúið því að Jesus sé dáinn og á upprisin þá mun Guð fyrir Jesu leiða á samt honum fram þá sem sofnaðir eru því að það segir við yður og það er orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu sko lærisvinarnir og Páll þar á meðal að þeir trúðu því að Kristur færi að koma einhvern tímann á þeirra dögu fyrir næri 2000 árum síðan og en svo tóku þeir að falla frá hver af öðrum sofna, deyja og þá skrifar Páll þeim bref hinu trúuðu í borginni Þessalóníku í Grikklandi og hann segir ég vil ekki að þetta sé ykkur ókunnugt við verðum ekkert á undan inn í himinin við förum saman hinir dánu, þeir sem eru sofnaðir og við sem erum eftir við lifandi þegar Kristi kemur þeir sem hafa trúað á Krist og meðtekið náð drottins þeir munu verða samferða inn í dyrð himinsins svo að þeir sem hafa dáið áður Kristi kemur verða ekkert skildir eftir ef þeir hafa treyst á hjálpræði í drottins og það heldur áfram þarna síðar í kaflanum 4. kafla fyrir Þessalóníku bréfs því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa hinn er dánu, trúuðu þeir munu fyrstu brísa áður að nokkuð gerist með okkur sem eru lifandi trúaðir ok svo segir síðan munu við sem eftirlifum verða ásamt þeim hinu dánu sem nú rísa upp hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma uppar við því hver annað með þessum orðum ef vitið það vinir það sjaldan að þessi orð eru lesin eða kunngerð til uppörfuna fólki syrgjendum við jarðafarir fólk almennt skilur þetta ekki, veit ekki hvað verið að fjalla þarna af því að það hefur ekki lesið opinberuna bókina og þetta allt 1000 árin og byrjun og endi 1000 áranna við förum hérna yfir í Mattusar kafla 7 frá 13. versi en ég segi fyrst í formála að svo er það hinn upprisan upprisa ranglátra í lok 1000 áranna af yfirlýsingu Kristum að margir fari breyða við yndir glötunar
virðist sem þar sé átt við meiri hluta jarðabúa. Því að Kristur fullyrðir að fáir fari mjóa veginn til eilífs lífs. Þetta minn formáli. Svo kemur þetta sem Kristur sjálfur segir í 13. versinu. Gangið innu þröngahliðið því að vítt hliðið og vegurum breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem farað þar inn. Hver þröngt það hlið og mjór sá vegur er liggur til lífsins og fáir sem finna hann. Hérna höfum við það. Samkvæmt orðum og yfirlýsingum frelsarans sjálfs þá virðist meiri hluti jarðabúa glatast. Það verður upprisa í byrju þúsund árana. En það segir ekki að Kristur komi niður jörðina. Það segir í textanu þarna í fyrra Þessalonuku bréfi fjórðakabla sem við vorum að lesa að hinir dánu trúuðu rísa upp og hinir lifandi trúuðu þeir allir umbreytast að fá nýja líkama og þeir fara síðan til funda við drottin í loftinu. Það ekki þúsund ára ríki sem að byrja hér á jörðu. Og því síður gullaldaríki. Við förum með drottni til himins. Og eins og segir í Jóhannesi í 14. kapla í byrjun kaplas að Kristur segir ég fer burt að búið þess stað en þegar ég hefi búið þess stað þá kem ég aftur til að taka yfir til mín til þess að þér sé það sem ég Hann ætlar að sækja okkur. Hinir sem eru lifandi, ranglátir þegar Kristur kemur í byrjun þúsundaruna þeir deyja. Það það sem að ég segja 24. kafli og víðar í Biblíunni segja. Alveg umbúðalaust. Ranglátir lifandi á þeim degi þegar drottinn kemur að sækja fólki sitt til að fara með það til himins þeir deyja. Og eru dánir í þúsund árin sem að ríkja hér á jörðu. Þess vegna segir í Biblíunni og alveg sérstaklega þetta lýst svo vel í Jesaja 24. kafla, það engin maður á jörðinni. En Satan hér og fallnir englarnas hér, bundnir á kringumstæðum, hafa engan til að afvega leiða. Ekki þúsund ár. Þið megi til með að lesa alla opinbrunabókina og ekki gleyma 20. kaflanum og þar áfram varðandi þetta örlega tímabil í lok tímana hér. Í 27. kafla hjá Mattheusi, í 50. versi, Jesus á krossinum og hann hrópaði aftur hárri röddu og gaf upp andan. Þá rifnaði fortjald musterisins í tvett, ofanfrá og niður úr. Jörðin skalf og björgin klofnuðu, grafir opnuðust og margir líkamir helgra, látina manna risu upp. Þetta upprisan. Eða ein upprisa. Ég að byrja að segja ykkur frá nokkrum upprisum. Það ekki bara þess að tvær. En þetta upprisa við dauða Jesu Krist á krossi. Ég vil sýna ykkur fram á að það ekkert vandamál fyrir drottin og frelsarinn okkar að við reisa okkur upp úr gröfunum, gefa okkur nýja líkama því að hann hefur gert þetta mörgum sinnum. Ég ætla að sýna ykkur nokkuð dæmi og hér kemur eitt. Í versinu 52 þarna í Matteus 27 þá segir að grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp. Eftir upprisi Jesu gengu þeir úr gröfu sínum og komu í borgina helgu og byrtist mörgum. Við vitum ekki hve margir þeir voru, en þeir voru margir. Það segir þarna. Og til hvers var það til þess að fara bara aftur í gröfuna? Ekki láta hvað þetta það í hug. Við athugum hérna meira. Sjáuð í Efesus í 4. kafla 8. versi. Það segir frá því í að hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnunum gjafir. Hann tók fanga. Þetta var svona frumgróði að aðal upprisinu í byrjun þúsundarana. Drottinn fer ekki að reisa upp fólk sem á að lifað eilífi bara til þess að fara aftur nýr í jörðina. Nei, hann tók fanga og tók þá með sér upp til himins sem sýnir svo að því sem á eftir að gerast. Í Júdasa bréfi í 9. versi, þetta bara einn kafli, þar segir frá því að eigi dyrnist einu sinni höfuð engillinn Mikael. Þetta annað orð þignar heiti fyrir Jesu Krist.
að leggja lastmælisdóm á djöfulinn er hann átti í orðadeilu við hann líkama Móse heldur sagði þrótti refsi þér. Hvað að gerast þarna? Ég ekki með þann texta á tjaldunni hér í dag en ég hef nefnt það hér áður við okkur en þið munið eftir því að Jésús tók einu sinni þrjá lærisvenna með sér Pétur, Jakob og Jóhannes og fóru með þá upp á lítið fjall. Ég hef komið þarna. Það kallað ummyndunarfjall vegna þess að Jésús þar ummyndaðist og dýrð himinsins umlukti hann og þeir fjallu til jarðar og þetta var sem ekki birtaði, þeir gátt ekki horta á þetta. En þá birtast lærisveinunum fremur tveir menn. Elía sem aldrei dó, hann var tekinn inn í himinni, lifandi, sagt frá því í gamla testamentinu. En Móse er þarna, brá lifandi, en hann dó á Nebófjalli, rétt austan við ána Jórdan eða Dauðahafið, inn í Jórdaníu. Þarna er hann brá lifandi og hér í Júdasarbréfinu er okkur sagt að þegar Drottning kemur til að reisa hann upp alveg sérstaklega einhvern tíma þarna eftir að það dó. Þá kemur sjálfur Satan og heimtar að fá að hafa hann kyrran í gröfinni. Því hann tilheyrir mér virðist Satan hafa sagt. Og það var orðadeila. Og Jesús segir bara, drottin refsi þér. Svo tekur hann Mósi inn í dýrð himinsins. Þarna upprisa. Önnur upprisa, fyrir utan þá sem gerðist þegar Jésús dó á Golgata krossinum, þá risu margir upp. Og Mósi og Elía eru þarna á ummyndunarfjallinu eflaust til að upperfa Jésú skömmu áður en hann deyr á Golgata. Til þess að áform Guð sem hjálpræði öllum þeim sem vilja þykja það til handa verði farsælt. Ef að Jésús myndi guggna á krossinum, þá væru við mennirni glataðir allir að eilífu og myndu deyja þeim dauða sem opinberunarbókin kallar hinn annar dauði. Við höldum áfram. Í opinberunarbókinni fyrsta kafla og sjöunda versi er mjög merkilega yfirlýsing að finna. Þar segir, sjá hann, það er Jésús, kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann, jafnvel þeir sem stungu hann, allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum, vissulega, amen. Hér verða að segja frá því að þeir sem stungu hann, þeir sem hermaður sem þrýsti spjótun inn í líkama Jésu Krists, þeir sem dæmt hann til dauða og þeir sem rópuðu, eða mispasti margir þeirra, sömu þeirra, hrópuðu krossfestan og svo var á krossfestur og tekin af lífi þessir einhverjir fulltrúa þeirra verða reistur upp alveg sérstaklega til að sjá þegar Jésús kemur í þessu tilviki munu þessir eflaust fara aftur niður gröfuna eftir að hafa orðið vitni að því að Jésús komin og ég að tala upprisu trúaðra réttlátra í byrjun þúsund árana og það eru svo himinin hafi ákveðið þessir sem dæmdu Jésu til dauða sem tók hann af lífi neldu þessa hörður nagla í gegnum holdtans á krossin þeir verða reistur upp sérstaklega til að verða vitni að því að Jésús var sannur Guðs sonur en svo hljóta þeir að deyja aftur því að þetta er ekki upprisa réttlátra heldur ranglátra svo förum við fyrra Tímóteusbréfi fjórða kafla ég að fara úr einu í annað sem ekki endilega skilt þúsund árunum en hér erum við að tala eitthvað sem er mjög útbreytt fyrirbæri í heimi hinna kristnu þar segir Andinn segir berlega, þetta er heilagur andi, að á síðari tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda, þessu valda hræstnisfulli lígarar sem eru brennumertir á samvisku sinni. Hvað er ég að fara út í? Andatrú, sem hefur tröllriðið hinu kristna heimi í mörgum löndum. Og mér finnst það alveg stór merkileg, furðuleg, undarlegt að trúað fólk
skulu trúa þessari lígi sem andatrúin er. Og hér erum við vöru við og það eru margar yfirlýsingar í Biblíunni þar að lútandi að takk ekki mark á svona lyga boðskap sem andatrúin býr yfir. Í öðru korðbréfi í 11. kafla frá 13. versi segir því að slíkir menn, það verið að tala boðbera og kennimenn og svo framvís, eru falspostular, svikulir verkamenn, er taka á sig mynd postula Krists og ekki er það undir því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Það er því ekki mikið þó þjóna hans taki á sig mynd réttlætis þjóna. Afdrif þeirra munu vera samkvæmt verkuð þeirra. Ég að tala þetta fyrirbæri andatrú. Að leita frétta framliðin. Að telja að þegar að einhver ástvinur okkar er jarðsettur að þá hafi hann svo bara opnað eitthvað dyr, einhverja dyr og farið inn í dýrindi sal og njóti þess bara að lifa þegar að Biblia segir aftur og aftur hinni döðu vita ekki neitt. En við skoðum þetta nánar. Efesus 6. kaflinn, 10. versið, að lokum styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs, þetta er orð Guðs, til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Og það mikið sem gengur á allt í kringum okkur og flestir hafa ekki hugmynduð það. Svo segir, því að baráttu sem við eigum í er ekki við menn á holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkurs, við andaveru vonskunnar í himingenu. Getum við haft að skýra það? Andaverur? Svo fara menn á andafundi eða andatrúafundi, miðjansfundi, til að hlusta á þessa lygara. Takið því alvæpni Guð segir, til þess að þér geti veitt mótstöðu hinu vonda degi og haldi velli þegar þér hafi sigrað allt. Megi Guð hjálpa okkur, kristnu fólki, alveg sérstaklega, að láta ekki blekkjast. En við höldum áfram. Fyrra Jóhannesarbréf, 4. kafli 1. vers, þér elskaðir, trúið ekki sér hverjum manda. Heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði, því margir falsbáminn eru fannir út í heiminn og látuðu ykkur ekki eftir í hugvinnir að fara á miðalsfundi til að prófa eða reyna andana. Það er hættuleg, stór hættuleg, að ánetjast. Við höfum að prófa það sem sagt er þetta fyrirbæri í orði Guðs, alvæpni Guðs. Annars munum við láta blekkjast. Og ég predikarinn við nýjönda kafla, það segir frá 5. versi, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga degja henninu döðu, við ekki neitt, og hljóta engin laun fram að því að minning þeirra gleymist. Er að það hafa það skýrana? Hinnu döðu vita ekki neitt. Bæði elska þeir og hatur og öfun, það fyrir löngu farið og þeir eru aldrei fram að hlutdeild í neinu því sem við berum undir sólinni. Það er að segja með að þeir eru dánir og með að þeir hvíla í gröfinni. Svo segir í 10. versi, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftið þínum, gjör þú það því að í dánarheimum, það geði nú eftir. Þangað sem þú ferð, eða hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska, ekkert. Ekkert vinnir. Engin ræna, engin meðvindund. Þú sérð ekki neitt, þú veist ekki neitt, þú getur ekki hugsa neitt. Þú ert gjörsamlega dauður, lífvana. Á meðan við erum dauð, þannig er ástand okkar í dauðanum. Í Esekíl 18. kafla 4. versi er merkilega text að finna. Það segir sjá mínar eru sálinnar allar. Sál föðurins, eins og sál sonarins, mínar eru þær. Sú sálið sem syndgar hún skal deyja. Svo er það boðað og prédikað út alla jarðir allstaðar. Að sálin deyr aldrei. Að sálin sé ótöðleg. Þetta er ein lýinn sem gegn tekur hinn kristna heim. Og þeir sem boða annað, eitthvað í sambandi við sem er í samræmi við orðbúðs eins og ég er að gera hér núna, eru talni vera eitthvað öðruvísi. Af því að við prétugum ekki eins og aðrir kennimenn.
Í Jobsbók í 14. kapla frá 12. versi segir þannig legst maður til hvíldar og rís eigi aftur á fætur. Hann rumskar ekki meðan himnarnir standa og vaknar ekki af svefninum. Þetta kallað svefn. Komist börn hans til virðinga þá veit hann það ekki. Séð þau lítilsvirt verður hann þess ekki var. Þau veit ekki neitt. Nú vil ég bara leggja áherslu á það vinir að þó að einhvert eitthvað kunna hafa farið á miðilsfundi þið vissu ekki betur nú vitið þið betur látum leiðréttast látum taka þeirri augun og þeirri kennslu sem að drottin vil veita okkur í orði sínu í Lúkas í 7. kafla segir frá því þegar að Jesús var á ferðalagi gangandi með lærisveinum sínum og það var mannfjöldi með honum þegar hann nálgæðis borgar hliðið þetta var í næn þá var verið að bera út látin mann enga svona móður sinna sem var ekki á mikill fjöldur úr borginni var með henni og eða drottið sá hana kendi hann í brjóstum hann og sagði við hana grát þú eigi og hann gekk að og snart líkburnar en þeir sem báru námi staðar þá sagði hann ungi maður ég segi þér rís þú upp Hinn látni settist á upp og tók að mæla og Jesús gaf hann móður hans. En ótti greip alla og þeir vexsömmuðu Guð og sagðu spámaðu mikill risin upp meðal vor og Guð hefur vita lýsins. Þetta alveg hárri. Sjálfur Guð var þannig á meðal þeirra. Ég að koma með þessi dæmi upprisu einstaklinga hér á jörðinni. Aðrar upprisur en þessa sem að gerast í byrjun og lok þúsundárana til að sýna ykkur þetta ekkert vandamál fyrir drottinn að reisa upp dána það þarf ekki annan að segja það og þá rísa dánir upp og hér eru nokkuð dæmi sem ég delt með ykkur í dag einmitt þetta í fyrra korðbrífi 15. kafla lesum við svo nánar það hvernig hlutinni gerast smá innsýn inn í það í byrjun þúsundárana Þar í 15. kafla í fyrra korintherbréfi frá versi 50. En það segi ég bræður að hold og blóð getur eigi eftir Guðs ríki. Eigi við heldur hið forgengilega, óforgengilegan. Sko þetta hið dauðlega getur ekki eftir ódauðleikan eða eilíðina. Sjá, ég segi yfir leyndardóm. Við erum munum ekki allir sofna. Sjá við hversu oft í biblíunni talað að dauði sér svefn. En allir munið verið umbreytast í einni svipan á einu augabræði við þið síðasta lúður. Því lúðurum með galla og þá munið hinu döðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Þá mun rætast orð það sem ritað döðin er uppsveldur í sigur. Döði, hvar er sigur þinn? Döði, hvar er broddur þinn? Aldrei framar eftir að þetta gerist. Fyrir réttláta, þurfa réttlátir að líða fyrir brott dauðans, að upplifa sorg og saknuð. Í 6. kafla í Opinberunarbókinni segir frá hvað gerist með rangláta og ég bara stikla stóri því það urmulla svona yfirlýsingum það sem gerist í byrjun og lok þúsundáranna. Hérna í 6. kaflanum í Opinberunarbókinni frá 13. versi segir að það var mikill landskjálfti og svo í 14. versi að himinin sviftist burtið svo þegar bókfell vafið saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum og konunga jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir, nektamennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætunni situr og fyrir reiði lamsins því að komin dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Þessir vita að þeir eru að farast. Drottin komin, hann sem þeir höfðu hafnað, hæðstað og spottað eða bara verið nógu kæralausir. Og ekki meðtekið náðargjöf Guðs þeim til handa. Þessir, þegar sjá Krist koma í byrjun þúsund árana, þá finnst þau þægilegra
ef það er hægt að upplifa slíkt, að klettarnir hringi yfir þá fjöllin, heldur en að þurfa að horfast í augu við dýrð himinsins sem umlykur allan herskara himinsins sem er umhverfis drottinn. En þetta gerist upp í loftinu, þessir eru umtabilað degi, þessir hangláttu og hinn er réttláttu fara upp til himins, til funda við drottinn. Og þar eru þeir í 1000 ár og bara til að rifja upp, ef einhver er hér í dag sem ekki var hérna síðast eða hefur ekki heilt, í lok 1000 áranna, þið lesið þetta í 20. kaflanum í Uppenbarelsesbókinni og fyrir 21. kaflanum. Að borgin Helga sem Jesús er að byggja og undirbúa núna eins og segir Jóhannes í 14. kafla ég fer burt að búa yður stað en svo kem ég aftur að taka yður til mín þá koma þeir í þessari borg eftir 1000 árin niður til jarðar og þegar borgin kemur niður til jarðar það er þá sem að Kristur kemur til jarðar alveg í byrjun 1000 áranna er það bara til að vera þarna uppi yfir jörðinni þar til allir hafa komið til funda við hann í loftinu af þeim sem hann komin til að sækja þeir verða í 1000 ára himnum til að skoða bækur himinsins og rannsaka dóma drottins ég ætla að geta þess hér að í næsta erindi mun ég fjalla ýmsa dóma dóma Guðs sem er réttlátum dóm Guðs sem er ranglátum dóma í byrjun 1000 áranna eða aðra dóma þeir eru ýmsir og að lokum hinn endalega dóm Þetta afar fróðlegt að safna þess öllu saman. Það kemur næsta lögata hér í húsi drottins. En við höldum áfram. Svo ég lesi þetta sem ég var alltaf að vitni á þenni. Jesaja 24, lýsingin á þessi 1000 árunum hér á jörðu. Sjá, drottin tæmir jörðina og eyðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Jörðin skal verða altæmt, gjörsamlega rænt, því að drottin hefur talað þetta. Og hérna vil ég bara bæta því inn í að það engin sá tími finnalegur í allri mannkynssögunni, þar sem að jörðin altæmta mannveru, nema 1000 árin. Og þetta lýsingin á ástandi jarðarinnar í 1000 árin sem við höldum áhrum að lesa, þriðja vessið, jörðin skal verða altæmt og gjörsamlega rænt því að drottin hefur talað þetta. Jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar, tignamenni lífsins á jörðu blikna. Jörðin vanhelgast undir fótu þeirra er á henni búa því að þeir hafa brotið lögin, brjálað boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það þess vegna farast íbúa jarðarinnar af hita svo að fátt manna er eftir orði. Þetta svona kaldhænislegt. Þeir eru svo fáir að þess að það eru fáir eftir. En það búið að segja þarna því veist að hún er altæm. Það eru engar íbúar, engar mannverur á þessum tíma. Og svo segir í Matteus í 22. kafla en Jesús svaraði þeim þér villist því að þér þekkið ekki ritningarna né mátt Guðs en upprisu döðra hafið þér ekki lesið það sem Guð segir við yður. Elsku vinir, kristið fólk sem á þetta hlýðir hvar sem er og hvena sem er fyrir alla muni takið þið til við að lesa orð Guðs. Sérstaklega atburði síðustu tíma. Opinbrunabókin lykil atriði þar til þess að þið getur búið okkur undir það þegar Kristi kemur að sækja fólk sitt. Í 14. kafla opinbrunabókarinnar er vöruð við eða það segir í 8. vessinu að annar engill kom á eftir það ýmsir englar sem eru sagðir koma til jarða með boðskap það boðskapur sem við erum að boða hann segir þessi fallin er Babylon hinn mikla Babylon þýður ruglingur, algjör ringulreið það má segja að það sé samnefnari yfir trúar ástand manna í dag í talugum hinna kristnu sem eiga að vita betur svo segir
að fallin er Babylon hinn mikla sem byrla þeir öllu þjóðum af reiði víni saurlifnaðar síns. Það verið að tala boðskap, kenningar sem víða í Biblíunni kallað lyga boðskapur. Hérna það kallað reiði vín saurlifnaðar. Saurlifnaður íjar að því eða vikur að því að þegar við tökum ekki mark á orðu Guðs þá tökum við mark á ykkur öðru og það hið andlega framhjáhald saurlifnaður að trúa lygaboðskap frekar en sannleika Guðs. Þetta vel þessi virði að íhuga vinir, bara hugsið ekki málið of lengi því að tíminn að renna út. Kristur segir aftur og aftur því að þekkið ekki hinningarnar en fyrir alla muni lesiði þær felst í þessum boðskap drottins til fólks alveg sérstaklega á síðustu dögum. Og svo vil ég spyrja áheyrendur ef dánir eru nú þegar komnir til himins hvers vegna segir þá Jesús að hann muni koma aftur til jarða að sækja fólki sitt? Þetta algjör þversögn. Og svo segir hann í 14. kaflanum, ég vitnaði þetta áðan, það þetta hjá Jóhannesi, að í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hef ég þá sagtur, ég færi burt að búa eða stað, þegar ég fari burt og hef ég búið eða stað, kem ég aftur og tekuðu til mín. Þetta eru atburðu sem gerast í byrjun og endi 1000 árana. Hann kemur til að sækja okkur, og svo kemur hann aftur með borginni helgu eftir 1000 ár þegar við erum búin að skoða bækur himinsins og komast að raunum dóma Guðs að þeir eru sannir og réttlátir. Við förum yfir það næsta hvíldardag. En svo segir hann að ég kem aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einnig það sem ég er. Markus 13. kafli verið varir yður. Ég hefi sagt yður allt fyrir, en á þeim dögum, eftir þrenging þessa, mun sólið sortna og tunglið hættast skína, stjörnunum mun hrapa af himni og kraftar himnana bifast, þá munu menn sjá mannssonu koma í skýjum með mætti miklum og dýrð. Og hann mun senda út englana og safna sínum útvöld úr áttunum fjórum frá skautum jarðar. Og við erum að lesa þessa texta sko þeir sækja okkur og Kristur fer með þá til himins. Við getum ekki annað en bara svona eins og ímyndað okkur hvernig ástandi verður hér á jörðu. En Kristur kemur, hann mun koma, hann hefur sagt það og hann ekki lygari. Hann sá sem sagði ég vegurinn, sannleikurinn og lífi. Spurningin bara tökum við marka á honum eða hvað. 1600 sinnum eru hugtökin sál og andi notuð í allri biblíunni lifandi fólk en aldrei, takið eftir, aldrei persónur eftir dauðan. Og þó sagt að sálin hún lifi dauðan. Og það 50 sinnum í Biblíunni að dauðanum líkt við svefn. Og ég hef orðið vitna því að ýmsi kenniminn hafa hæðst að þessu boðskap mínum og annara þegar við segjum að dauðin svo svefn. Það að segja þessi dauði sem við getum notið þegar forréttinda að verða reist upp að þegar Kristur kemur að sækja fólki sitt. Þá það svefn. Meðundutalausa svefn. En dauðin sem mun eiga sér stað á meðal miljóna í lok 1000 árana þegar synd og Satan verður eitt að eilífu það hinn annar dauði segir opinberunarbókin 20. kaflinn. Lesi þetta bara þegar komið heim. Í fyrstu Mósebók 46. kafla segir frá því þegar Jakob fór til Egyptalands með sonum sínum og öllu húsaldinu. Alla þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands og af honum voru komnar voru 66 að tölu auk sona kvenna Jakobs. Og synir Jósefs sem
Honum höfðu fæðst í Egyptalandi voru tveir að sölu. Allar þær sálir af ætt Jakobs sem kom til Egyptalands voru 70 tölu. Sko, þannig eru sálir notað sem hugtak yfir fólk, karla og konur. Og þegar að Biblía talar dauðarsálir, þá það andvana fólk. Og stundum nota Biblía sál eða sálir yfir eins og fiskana í hafinu. Sér hver sál í hafinu dó, segir í einni pláunni í 16. kafla Opinberunarbókarinnar. Opinberunarbóki 20. kaflinn, 12. versi, bara svo þið fáið hvernig þetta gerist þarna í lok 1000 árana. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa standa frammi fyrir hásætinu og bókum var lokið upp. Og annari bók var lokið upp og það er lífsins bók. Og hinu dauðu voru dæmdir eftir því sem rita var í bókunum, samkvæmt verkum þeirra. Og hafi skilaði hinu dauðu, þeim sem í því voru og dauðin og hel skiluðu þeim dauðu sem í þeim voru. Og sér hver var dæmdur eftir verkum sínum. Það ekki nú eftir. Þetta er hinn annar dauði. Eldstykkið. Og ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók, var hún að kastað í eldstykkið. Við munum fjalla síðar um eld og það sem Biblían hefur að segja okkur eldstykki nánar. Ég fyndu Mósebók á 18. kafla en þennan merkilega tekst að finna. Þegar þú kemur inn í landi sem drottir Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svíveringa þessara þjóða. Egi skal nokkuð finnast hjá þér sáu láti sonsinn eða dóttur ganga gegnum eldin eða sáu farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður eða sá leiti frétta af framliðinu. Er þetta nógu skýrt? Því að hver sem sá sem slíkt gjörir er drottni andstyggilegur og fyrir slíkar svífurðingar reku drottni Guð þinn þá burt undan þér. Þú skalt vera grandvar gagvar drottni er Guði þínum. Elsku vinir, drottin á það til að tala mjög skýrt og umbúðalaust. Í fyrri krónikubók 10. kafla er sagt frá því þegar Sál konungur Íslandsmanna dó. Þannig lét Sál líf sitt sakir ótrúmennsku sinna við drottin, sakir þess að hann eigi varðveitti boð drottis og einni sakir þess að hann hafi gengið til frétta við vofu, en við drottin hafði hann eigi gengið til frétta, með öðrum orðum hann las ekki reyning annar. Hann lét að þess að deyja, en konundómin hverfa undir Davi Ísæisson. Laun syndarinnar er dauði. En náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú drottni voru. Kæru vinir, eigum við að taka mark á orði drottins? Eða ekki?

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nokkur orð í dag sem ber yfirskriftina. Guð lætur ekki að sér hæða. Fyrir allmörgum árum fréttum við af afskiptum einræðisstjórnar kommúnista í einum af ríkjum Austur-Evrópu sem bannaði kristna trú með öllu. Maður einn sem trúði á Jesu Krist var handtekinn og settur í fangelsi. Skömmu síðar var hann leiddur fram fyrir lögregluforingja og lækni og spurði hann hvort hann tryði því sem að Biblían boðaði. Maðurinn svaraði hiklaust, játandi. Þegar að lögreglustjórinn heyrði hvar svar hans, benti hann á Biblíu sem lá á borðinu hjá þeim og sagði honum að lesa það sem segir í Markúsi 16. kafla 17. og 18. vers sem hann gerði án þess að hika. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í nafni mínu munu þið reka út illa anda, tala tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað banvænt mun þeim ekki verða meint af. Trúir þú líka þessu sem að þú varst að lesa, spurði lögregluþjónninn. Og hinn kristni maður svaraði, hiklaust, já. Þá tók foringi glas og fyllti það með vökva sem hann sagði vera banvænt eitur. Og setti það fyrir framan hinn kristna mann. Eftir að þessi bók, ef þessi bók er sannleikur, mun þetta eitur ekki skafa þig, sagði lögreglan. En til að sýna þér að við erum ekki að gera að gamni okkar, skaltu sjá hvað núna gerist. Stór hundur var leiddur inn til þeirra og hann látinn drekka eitrið, sem nú var hellt í skálina hans. Fáeinum mínútur síðar var hann stein dauður. Því næst var hinn kristni maður spurði.

Trúir þú því ennþá að Biblían sé sönn? Já, hún er orð Guðs og er sannleikur, svaraði hann. Það næsta sem gerðist það að foringin skipaði manninum að drekka allt eitrið í glasinu til botns. Læknirinn horfði þögull á þetta gerast. Hinn kristni maður bað að fá að biðja fyrst til Guðs og lofaði því að hann myndi síðan drekka úr glasinu og honum var veitt þetta leyfi. Hann byrjaði á því að biðja fyrir lögreglu manninum og lækninum að þeir gerðust lærisveinar Jesu Krists og bætti síðan við. Sjáðu bara hvernig þessi menn hafa skorað á þig að efna þín loforð. Ég tilbúin að deyja en ég trúi því að þú muni bjarga mér og jafnvel þótt þú gerir það ekki skal ég samt reynast þér trúr. Líf mitt í þínum höndum verði þinn vilji. Síðan tók hann glasið með eitrinu og drakk það allt í einum teyg. Læknirinn og lögreglufóringin horfðu undrandi á manninn því að eitrið virtist engin áhrif hafa á hann. En þeir biðu stund og þóttust vissir að maðurinn myndi falla í gólfi dauður á hverri stundu. En ekkert slíkt gerðist og þögnin varð yfir þyrmandi. Að lokum var það læknirinn sem fyrstu stóð upp og tók að rannsaka hinn trúað mann. Æðasláttur hans var eðlilegur, hjartsláttur hans var eðlilegur. Læknirinn gat varla trúað eigin augum. Að lokum settist hann aftur í stólinn og þagði stund. Síðan tók hann upp skírteini sitt sem sýndi að hann væri meðlimur í kommúnistaflokki landsins og reif það í tætlur og henti tætlunum á gólfið. Næst tók hann biblíuna í hendur sínar og virti hana fyrir sér að mikilli lotningu og sagði Héðan í frá, mun ég líka trúa því að þetta sé orð Guðs. Biblían hlýtur að vera orð Guðs. Nú mun ég líka trúa á Jesu Krist sem hefur gert undursamlega hluti fyrir augum mínum og lögreglustjórans hér í dag. Þvílíkt kraftaverk. Og Guð efnir loforð sín svo sannarlega.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5. Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 62 Veislan í húsi Símonar. Þessi kafli byggður á Matteus 26:6-13, Markus 14:3-11, Lúkas 7:36-50 og Jóhannes 11:55-57, 12:1-11. Símon frá Betaníu var talin vera lærisveinn Jesú. Hann var einn hinna fáu farisea sem hafði opinskátt sameinast fylgjendum Krists. Hann viðurkenndi Jesús sem kennara og vonaði að hann væri Messías, en hann hafði ekki tekið við honum sem frelsara. Lindisengun hans hafði ekki tekið breytingum. Lífsskoðun hans var óbreytt. Símon hafði læknast af holdsveiki og það hafði laðað hann að Jesú. Hann vildi sína þakklæti sitt og þegar Kristur kom í síðasta skipti til Betaníu, bauð hann frelsaranum og lærisveinum hans til veislu. Þangað komu margir gyðingar. Þetta leiti var mikil ókyrð í Jerúsalem. Kristur og boðskapur hans vöktu meiri athygli en nokkru sinni fyrr. Þeir sem komnir voru til veislunar fylgdust náið með athöfnum hans. Sumir þeirra með andúð. Frelsarinn kom til Betaníu aðeins 6 dögum fyrir páskahátíðina og svo sem venja hans var leitaði hann hvíldar á heimili Lasarusar. Ferðamannahóparnir sem höfðu viðdvöl þar á leiðinu til borgarinnar fluttu þær fréttir að hann væri væntanlegur til Jerúsalem og ætlaði að hvílast í Betaníu á hvíldardeginum. Fólki var gripið hrifningu. Margir flyktust til Betaníu. Sumir af hollustu við Jesú og aðrir af forvitni að sjá mann sem reistur hafði verið upp frá dauðum. Margir byggust við að heyra Lasarus segja frá dásemdum sem fyrir hann hafði borið eftir dauðan. Þeir undruðust að hann skildi ekki segja þeim neitt. Hann hafði ekki frá neinu slíku að segja. Innblásin orð greina svo frá. Hinir dauðu vita ekki neitt. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið. Predikari 9:56. En Lasarus hafði dásamlegan vitnisburð fram að færa kraftaverk Krists. Til þess hafði hann verið reistur upp frá dauðum. Með sannfæringu og mætti lýsti hann yfir því að Jesú væri sonur Guðs. Fréttirnar sem þeir fluttu til Jerúsalem, sem viðdvöl áttu í Betaníu, juku óróan. Fólki var í mun að fá að sjá Jesú og hlýða á hann. Hver spurði annan hvort Lasarus myndi koma með honum til Jerúsalem og hvort spámaðurinn yrði krýndur konungur á páskahátíðinni. Prestarnir og höfðingjarnir fundu að enn linuðust tök þeirra á liðnum og hatur þeirra á Jesú jók stöðugt. Þeir biðu óþolinmóðu tækifæris að ryðja honum endanlega úr vegi. Þegar á leið fóru þeir að óttast að hann kæmi alls ekki til Jerusalem. Þeir myndust þess hve oft hann hafði ónýtt morð áform þeirra og voru hræddir að hann hefði orðið áskynja samsæri þeirra gegn sér og að hann myndi forðast þá. Þeir gátu illa duli kvíða sinn og spurðu hver annan, hvað haldi þér? Skildi hann ekki koma til hátíðarinnar? Ráð presta og farið sig var kallað saman. Eftir að Lazarus hafði verið reistur upp frá dauðum var samúð fólksins og eindreginn með Kristi að hættulegt yrði að handtaka hann opinberlega. Yfirvöldin ákváðu því að handtaka hann með leynd og halda rétt yfir honum í kyrrþey. Þau vonuðu að þegar vitnaðist sakfellingu hans myndu hinn hverfula hilli múksins snúast þeim í hag. Þannig áformuðu þeir að tortíma Jesú. En meðan Lazarus væri á lífi vissu prestarnir og rabbínarnir að þeir væru ekki óhultir. Tilvera manns sem verið hafði fjóra dagi í gröfunni og vakið hafði verið til lífsins af orði Jesú myndi fyrir eða síðar segja til sín. Fólkið myndi hefna sín á leiðtogum sínum fyrir að svipta lífi mann sem gæti unnið slíkt kraftaverk. Ráðið afréð því að Lazarus skildi einnig deyja. Til slíkra örþrifa ráða leiða öfund og fordómar þræla sína. Hatr og vantrú leiðtoga gyðinga hafði magnast þar til þeir vildu jafnvel svipta þann lífi sem almættið hafði gripið úr gröfinni. Meðan þetta ráðabrug var í gerjun í Jerusalem var Jesú og vinum hans boðið til veislu Símonar. Frelsarinn sat við borðið með Símon til annarra handar, þann sem hann hafði læknað af hryllilegum sjúkdómi en til hinnar Lazarus sem hann hafði reist frá dauðum. Marta gekk beina en María drakk í sig hvert orð af vörum Jesú. Í miskun sinni hafði hann fyrirgefið allar syndir hennar. Hann hafði kallað ástfólkin bróður hennar fram úr gröfinni og hjarta Maríu var fullt af þakklæti. Hún hafði heyrt Jesú tala yfirvofandi dauða sinn og í djúpri ást og sorg hafði hún þráð að veita honum lotningu. Hún hafði kostað miklu til að kaupa alabastus buðk með ómenguðum dýrum nardus smyslum til að smyrja með líkama hans. En nú héldu margir því fram að krýning hans til konung stæði fyrir dyrum. Sorg hennar snerist í gleði og hún gladdist yfir því að verða fyrst til að veita drottni sínum lotningu. Hún braut smysla buðk sinn og hellti innihaldi hans yfir höfuð og fætur Jesú. Síðan kraup hún grátandi, vökvaði fætur hans tárum og þerraði þá með síðu liðmjúku hári sínu. Hún reyndi að láta sér minnst á sér bera og athafnir hennar hefðu getað farið fram hjá mönnum ef ilmurinn af smyslunum hefðu ekki fyllt stofuna og auglýst þau fyrir öllum veislu gestum. Júdas fylltist mikilli vandlætingu yfir þessu tiltæki. Í stað þess að bíða eftir að heyra hvað Kristur segði, tók hann að pískra aðfinnslum að þeim sem næstir honum sátu og álasa Kristi fyrir að láta slíka sóun viðgangast. Hann kom lævíslegum athugasemdum sem hlutu að vekja óanægju. Júdas var féhirði lærisveinanna og úr léttum sjóðu þeirra hafði hann dregið sér í laumi og skildi aðeins smáraði eftir þeim til framfærslu. Hann var áfjáður í að safna í pingjuna öllu sem hann kæmist yfir. Oft var gripið til sjóðsins fátækundi hjálpar og þegar eitthvað var keift sem Júdasi fannst ekki bráð nauðsynlegt, átti hann til að segja, hverju gegnir þessi sóun? Var ekki réttara að leggja þetta í pingjuna sem ég geymi handa hinum fátæku? Nú var þetta örlæti Maríu svo gersanlega andstætt eigin gyrni hans að hann var sér til minkunar. Og eins og hans var vandi reyndi hann að gefa mótbárum sínum ásýnd mannúðar. Hann sneri sér að lærisveinunum og spurði hví voru þessi smysl ekki seld fyrir 300 denara og gefin fátækum. Ekki sagði hann þetta af því að hann léti sér antum fátæka heldur af því að hann var þjófur. Hann hafði pingjuna og tók það sem í hana var látið. Júdas hafði enga samu með fátækum. Hefðu smysl Maríu verið seld, hefði andvirði runnið í pingju hans og hinni fátæku hefðu verið engu bættari. Júdas hafði mikið álit á eigin stjórnunar hæfileikum. Hann taldi sig langt fremri í meðlærisveinum sínum á fjármálasviðinu og hafði sannfært þá það. Hann hafði aflað sér traust þeirra og hafði sterk tök á þeim. Sýndarsamúð hans með fátækum blekti þá og ísmegilegar dylgjur hans vöktu vanþóknun þeirra á kærleiksverki Maríu. Hvískrið barst með fram borðinu. Til hvers þessi sóun á smyrslum? Þessi smysl hefði mátt selja fyrir meira en 300 denara og gefa fátækum. María heyrði þessar aðfinnsluð. Hjartað skalf í brjósti hennar. Hún óttaðist að systir hennar áviti við hana fyrir eyðslusemi. Kannski teldi meistarinn líka að hún var í eyðslukló. Hún var að því komin að laumast þegjandi burt þegar drottinn hófi brjóst sína. Látið hann í friði. Hvað eru þér að angra hana? Hann sá að hún tók þetta nærri sér. Hann vissi að með þessari athöfn var hún að lýsa þakklætu síni fyrir fyrirgefningu synda sinna og hann hughreysti hana. Hann hóf rödd sína upp yfir óánægju kliðin og sagði Gott verk, gjörði hún mér. Fátæka hafið þið þér jafnan hjá yður og geti gjört þeim gott. Nær þér viljið, en mig hafið þér ekki ávalt. Hún gjörði það sem í hennar valdi stóð. Hún hefur fyrirfram smurt líkama minn til greftrunar. Hinni ilmríku gjöf sem María hafði ætlað til að smyrja lík frelsarans var held yfir lifandi líkama hans. Við greftrunna hefði ilmur þess aðeins getað fyllt grafhýsið. Nú gladdi hann hjarta hans með fullvissinu trú hennar og ást. Jósef frá Arimatheu og Nikodemus buðu Jesú ekki kærleiksgjöf sína meðan hann var þessa lífs. Með beiskum tárum komu þeir með sínar dýru kryddjurtir til hans, kalda meðvitundarlausa líkama. Konurnar sem báru kryddjurtirnar til grafarinnar sáu að þær fóru erindisleysu því að hann var upprisinn. En María sem útelti elkusinni yfir frelsaran meðan hann fann til kærleika hennar var að smyrja hann til greftrunar og þegar hann hvarf niður í myrkur þjáninga sinna bar hann með sér endurminninguna þessa athöfn. Sönnun þeirra elsku sem honum myndi hlotnast frá sínum endurleistu eilífð. Margir flytja dauðum dýrmætar gjafir. Þegar þeir standa umhverfis kaldan, þöglan, líkaman, eru þeir ósparir á kærleiks orð, viðkvæmni, þakklæti, ást. Allt streymir þetta frá þeim til hans, eða hennar, sem hvorki heyrir lengur né sér. Hefðu þessi orð verið töluð þegar þreyttur andi hans þarnaðist þeirra svo mjög. Þegar eyrað gat heyrt og hjarta fundið til, hversu dýrmætt hefði þá angan þeirra verið? María skynjaði ekki til fulls merkingu kærleiks athafnar sinnar. Hún gat ekki svarað aðfinnslunum. Hún gat ekki útskýrt hvers vegna hún hafði valið þetta tilefni til að smyrja Jesú. Heilagur andi hafði vakið áform hennar og hún hafði hlýtt hvatningu hans. Innblástur færir engin rök. Ósíð návist hans talar til hugar og sálar og hræri hjartar til athafna. Hann sjálfur réttlæting gjörða sinna. Kristur sagði Maríu merkingu verks hennar og með því gaf hann henni meira en hann hafði þegið. Þegar hún helti þessum smyslum yfir líkama minn, sagði hann, var hún að búa mig til greftrunar. eins og alabastusbuðkurinn var brotinn og fyllti allt húsið með angan sinn, svo skildi Kristur deyja. Líkami hans yrði brotinn, en hann átti að rísa upp úr gröfunni og angan lífs hans myndi fylla jörðina. Kristur elskaði oss og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir oss, svo sem fórnar gjöf, guði til fægilegs ilms. Efesusbréfi 5.2 Sannlega segi ég yður, sagði Kristur, hvar sem fagnaðar erindi þetta verður flutt heim allan, mun þess og geti verða sem hún gjörði til minningar hana. Frelsarinn sá fram í tíman og talaði með öryggi fagnar erindi sitt. Það yrði predikað allan heim og hvarvetna þar sem fagnar erindir yrði flutt myndi gjöf Maríu dreifa ilmi sínum og hjörtum myndi hljóta blessun fyrir undir hyggjulausa athöfn hennar. Konungsríki myndi hefjast og falla, nöfn þjóðhöfðingja og sigur vegara myndu gleymast en verk þessara konu myndu lýsa ódöðleg af síðum helgrar sögu. Allt til enda tímans myndi þessi brotni alabastus buðkur segja sögu yfir fljótanlega elsku Guðs á föllnu mannkyni. Athöfn Maríu var algjör andstæða þess sem Jesu átti eftir að gera. Hve nístandi ofenningi af Kristur hefði geta gefið honum sem sáð hafði sæði aðfinnslusemi og illara hugsana í huga lærisveinanna. Hve réttilega hefði verið hægt að ásaka ákærandan. Hann sem les hvatir hvers hjarta og skilur hverja athöfn hefði geta lokað upp fyrir þeim sem veisluna sátu hinum myrku þáttum á lífsferli Júdasar. Hann hefði geta flett ofan af innan tómu yfirvarpinu sem svikarinn byggði orð sín á í stað þess að umpka fátanglingana rændi hann þá peningunum sem ætlaði voru þeim til líknar. Hægt hefði verið vekja reiði gegn honum fyrir að þjaka ekkjur, munaðileysingja og daglaunamenn. En ef Jesu hefði sift grímunni af Júdasi hefði því verið haldið fram sem ástæðu til svikana. Og þó að Júdas hefði verið sakaður þjófnað, mundi hann hafa áunnið sér samúð, jafnvel með að lærisveinanna. Frelsarinn álasaði honum ekki og gaf honum því enga átellu til svikráða. En augnaráð Jesu, þegar hann leit til Júdas, sannfærði hann síðanefnda að frelsarinn sá í gegnum hræsni hans og las hina auðvirðilegu fyrirlitlegu lindiseinkun hans. Og þegar Kristur samsýndi athöfn Maríu sem hafði verið svo alvarlega gagnrýnd, tiftaði hann Júdas. Fram til þessa hafði frelsarinn aldrei sett ofan við hann beinum orðum. Nú sveið Júdas í áminningin. Hann ákvaði hefna sín. Frá veisluborðinu fór hann beinaleið til hallar æðsta prestsins þar sem ráði var sama komið og bauðst til að svíkja Jesu í hendur þeirra. Prestarnir léku og alls oddi. Þessi leiðtogar Ísraels höfðu átt þess kost að taka móti Kristi sem frelsara sínum án fjár útláta og án eldurgjalds, en þeir höfnuðu þessari dýrmætu gjöf sem þeim var boðin í blíðum anda knýjandi kærleika. Þeir neituðu að þykja þessa frelsun sem dýrmætari en gull og keftu drottinn sinn fyrir 30 silfurpeninga. Júdas hafði ásvöndað ágind þar til hún yfirgnaði sérhvern góðan þátt í lindiseinkun hans. Hann sá ofsjófunum yfir því sem Jesu var gefið. Hjarta hans brann af öfund yfir því að frelsarinn skildi njóta gjafar sem hafði þjóðhöfðingjum þessa heims. Fyrir fjárhæð sem var miklu minni en andvirði smyrslbuxins sveik hann drottinn sinn. Lærisveinarnir voru ólíkir Júdasi. Þeir elskuðu frelsaran, en þeir mátu ekki til fulls göfuga lindiseinkun hans. Hefðu þeir skilið hve mikið hann hafði gert fyrir þá, hefðu þeir fundið að engu var sóað sem honum var veitt. Vitringarnir frá Austurlöndum sem vissu svo lítið Jesu hefðu sýnt næmari skilning á þeirri lotningu sem honum bar. Þeir komu með dýrar gjafir til frelsarans og beygðu sig í lotningu frammi fyrir honum á meðan hann var einungis reifa barn í jötu. Kristi er þóknanlegar athafnir sem spretta upp af hæversku hjartans. Þegar einhver gerði honum gott, blessaði hann gerandan með himneskri háttvísi. Hann hafnaði ekki hinu smæsta blómi úr barns hendi sem bar það fram af kærleikshug. Hann þáði gjafir barna og blessaði gjafarana og ritaði nöfn þeirra í lífsins bók. Í ritningunum er smurningar Jesu af hendi Maríu minnst til að aðgreina hana frá öðrum konum með sama nafni. Athafni sem sprottnar eru af ást til Jesu og virðingu fyrir honum eru vitnisburður trú á hann sem son Guðs og heilagur andi nefni sem vitni trúfesti konunnar við Krist að á skrá sé tekin sú sem hefur þvegið fætur heilagra, hjálpað bástöddum og hefur lagt stund á hvert gott verk. Fyrsta Tímóteusarbréf 5:10 Kristur gladdist yfir hinni einlægu ósk Maríu að þóknast drottni sínum. Hann þáði þann ríkdóm sannrar elsku sem lærisveinar hans skildu ekki og vildu ekki skilja. Löngun Maríu til að veita drottni sínu þessa þjónustu var Kristi meira virði en öll dýr smysl í veröldinni af því hún tjáði þakklæti hennar og elsku til frelsara heimsins. Það var kærleiki Krists sem knúði hana. Óviðjafnanlegir yfirburði lindisengunar Krists fylltu sál hennar. Þessi smurning var tákn hjarta þess sem gaf. Hún var ytri vitnisburður kærleika sem næðist á himneskum straumum uns út úr flóði. Athöp Maríu var áminning sem lærisverðinni þurftu á að halda til að sína þeim að Kristi væri velþóknanlegt að þeir létu kærleika sinna honum í ljós. Hann hafði verið þeim allt og þeim var ekki ljóst að brátt yrðu þeir svifti návist hans. Og brátt gætu þeir ekki sýnt honum neitt tákn þakklæti fyrir hinn mikla kærleika hans. Einmanleika Krists meðan hann var utan himneskra bústaða og lifði mannlífinu skildu lærisveinar hans aldrei né viðurkenndu sem vert var. Hann var oft sorgmæddur af því að lærisveinar hans gáfu honum ekki það sem þeim var skilt að gefa. Hann vissi að ef þeir væru undir áhrifum himneskra engla sem fylgdu honum, myndu einnig þeim hugkvæmast að engin fórn væri nógu verðmætt til að lýsa andlegri ástúð hjartans. Það sem þeir eruðu áskynja síðar gaf þeim sanna tilfinningu fyrir mörgu sem þeir hefðu geta gert fyrir Jesu til að votta honum kærleika sinn og þakklæti hjartna sinna meðan hann var hjá þeim. Þegar Jesu var ekki lengur með þeim og þeim var innanbrjóst eins og sauðum án hirðis, opnaðist þeim skilningur á því hvernig þeir hefðu geta sýnt honum nærgætni sem glatt hefðu hjarta hans. Þeir álösuð ekki lengur Maríu heldur sjálfum sér. Ó, ef þeir hefðu getað tekið aftur aðfinnslur sínar og staðhæfingar að hinni fátæku verðskulduðu fremur gjafir en Kristur. Þeir ásökuðu sjálfan sig sárlega er þeir tóku limlest hann líkama drottins niður á krossinum. Sami skilning skortur ríkir enn í heiminum. Einungis fáur skilja allt sem Kristur þeim. Ef þeir gerðu það myndi mikill kærleiku Maríu látin í ljós og smyrning yrðu örlátlega veitt. Smyslin dýri yrðu ekki látin álitin sóun. Ekkert yrði talið of dýrt til að gefa það Kristi. Engin sjálfseinýtun, engin sjálfsfórn of stór hans vegna. Þau orð sem sögð voru að gremju til hvers þessi sóun setti Kristi ljóst fyrir hugskot sjónir þá stærstu fórn sem nokkurnu tíma hefur verið færð. Hann sjálfan sem gjöf til friðfæðingar glötuðum heimi. Drottinn myndi verða svo örlátur við mannlegt skildulið sitt að hann yrði ekki sagt að hann hefði geta gert meira. Með því að gefa Jesu gaf Guð allan himinin. Frá mannlegu sjónarmiði var slík gjöf gagnslaus sóun. Samkvæmt mannlegu hyggjuviti endurlausnar áformi sóun á náð og verðmætum. Sjálfsaf neitun og óeigingjörn fórn verður allstaðar á vegi okkar. Vel mættu hinir himnesku herskara líta með undrun á mannkynið sem neitar að verða upphafið og auðga með henni takmarkalausu elsku sem birtist í Kristi. Vel mættu þeir spyrja, til hvers þessi sóun? En friðþægingin fyrir glataðan heim skildi vera fullkomin, yfir fljótanleg og algjör. Fórn Krists var óviðjafnanleg, ríkuleg, svo að hún næði til sérhvers manns sem Guð hafi skapað. Hún átti ekki að takmarkast við fjölda þeirra sem vildu taka við hinni miklu gjöf. Ekki frelsast allir menn, samt endurlausnar áformið ekki sóun þó það óörki öllu því sem gnægð þess gerir mögulegt. Það verður að vera nóg og meira en það. Símon gestgjafinn hafði látið aðfinnslur Júdasar út af gjöf Maríu hafa áhrif á sig og hann furðaði sig á viðbrögðum Jesú. Farisea-dramb hans var sært. Hann vissi að margir gestanna litu Jesú tortryggnum og ásakandi augun. Símon hugsaði með sjálfum sér. Væri þetta spámaður, mundi hann vita hver og hvílík sú kona er sem snertir hann. Hún er ber syndug. Með því að lækna Símon af líkþránni hafði Kristur bjargað honum frá lifandi dauða. En nú dró Símon í efa að frelsanin væri spámaður, af því að Kristur leyfði þessari konu að nálgast sig, af því að hann hratt henni ekki frá sér með fyrirlitningu fyrir það að syndir hennar væru of stórar til þess að hann henni yrði fyrirgefið. Af því hann sýndi ekki að honum væri ljóst, að hún hafði hrasað freistaði Símon til að telja að hann væri ekki spámaður. Jesú veit ekkert þessa konu sem svo örlát á blíðuhót sín, hugsaði hann. Annars mundi hann ekki leyfa henni að snerta sig. En það var vanþekking Símonar á Guði og Kristi sem olli því að hann hugsaði þannig. Hann vissi ekki að sonur Guðs yrði að vinna að hætti Guðs með meðeinkun, mildi og miskun. Aðferð Símona var að gefa yfirbótar athöfn Maríu engan gaum. Athöfn hennar þegar hún kisti fætur Krists og smurði þá með olíu vakti gremju í hörðu hjarta hans. Hann taldi að ef Kristur væri spámaður myndi hann þekkja syndaran og álasa honum. Þessari þöglu hugsun svaraði frelsarinn. Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Tveir menn voru skuldu í lánveitanda nokkrum. Annar skuldaði honum 500 denara en hinn 50. Nú gátu þeir ekki borgað og þá gaf hann báðum upp. Hvor þeirra skildi nú elska hann meira? Símon svaraði, sá hygg ég sem hann gaf meira upp. Jesú sagði við hann, þú ályktaði rétt. Eins og Natan hlífði Davíð, duldi nú Kristur áminningu sína undir hjúpi dæmisögunar. Hann lét gestgjafa sinn kveða upp dóm yfir sjálfum sér. Símon hafði tælt þessa konu til að syndga og fyrirleitt hana nú fyrir það. Hún hafði þolað mikinn órétt af honum. Með skuldunautunum tveim í dæmisögunni var átt við þau tvö, Símon og konuna. Jesú vildi ekki með þessu gefandi kynna að þessar tvær persónur ættu að finna til mismikillar sektar því að hvort sig átti þakkarskuld að gjalda sem aldrei yrði unnt að greiða. En Símoni fannst hann vera réttlátari en María og Jesú vildi að hann sægi hversu mikil sekt hans væri í raun og veru. Hann vildi sína honum að synd hans væri meiri en hennar. Jafn miklu meiri og 500 denara skuld er meiri en 50 denara skuld. Símon fór nú að sjá sjálfan sig í nýju ljósi. Hann sá hverjum augum Kristur sem spámönnum var aðri leit Maríu. Hann sá að Kristur las skörpum spámanns augum kærleiksríkt og helga hjarta hennar. Hann fylltist blygðun og honum var ljóst að hann var í návist þess sem honum var meiri. Ég kom í hús þitt, hélt Kristur áfram, og þú gafst mér ekki vatn á fætur mína, en hún vætti fætur mína tárum sínum. Full iðrunar og knúin af ást til mín, og hún þurrkaði þá með höfuðhári sínu. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mína, sem þú fyrirlítur. Allt frá því ég kom. Kristur taldi upp þau tækifæri sem Símon hafði haft til að votta ást sína á drottni sínum og þakklæti fyrir það sem hann hafði fyrir hann gert. Frelsarinn fullvisaði lærisvina sína ljóstlega en með nærgætni og hæversku að hjarta hans hryggist þegar börn hans vanrækja að sína honum þakklæti sitt með orðum og athöfnum. Sá sem hjörtun kannar las kvötina á bakvið atöf Maríu og hann skildi líka hvaða hugafar lagði Símoni orð í munn. Sér þú konu þessa, spurði hann, hún syndari. Þess vegna segi ég þér, hinna mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, enda elskar hún mikið. En sá elska lítið sem lítið fyrirgefið. Kuldaleg framkoma Símonar og vanræksla hans við frelsaran sýndi hve lítils hann mat þá náð sem honum hafi hlotnast. Hann hafi talið sig heiðra Jesu með því að bjóða honum heim til sín. En nú sá hann sjálfan sig í réttu ljósi. Meðan hann taldi sig lesa hug gestsins, hafði gesturinn lesið hug hans. Hann sá hve sannur dómur Krists var, Krist um hann var. Trú hans hafði verið farið sig að hræstni. Hann hafði fyrirlitið samu Jesu. Hann hafði ekki kannast við hann sem sendi boða Guðs. María hafði öðlast fyrirgefningu synda sinna en syndir hans höfðu ekki verið fyrirgefnar. Hinn stranga regla réttvísinnar sem hann hafði vilja beita hana varð honum til dóms áfellis. Símon var snortinn af tillit sem Jesu að hann skildi ekki veita sér ofaningjöf frammi fyrir gestunum. Hann hafði ekki hlotið þá meðferð sem hann vildi beita Maríu. Hann sá að Jesu vildi ekki opinbera öðrum sekt hans, heldur leitaðist hann við að opna augu hans með sannri lýsingu um mála vaxta og mýkja hjarta hans með samúð og mildi. Harðorð ásökun hefði hert Símoni því að iðrast ekki, en þolinmóð ábending samferði hann villur síns vegar. Hann skildi hve mikil skuldin var sem hann átti drottni sínum að gjalda. Dramp hans var lægt, hann iðraðist og hinn steigur láti farið sig varða lítillátum sjálfsfórnandi lærisveini. Lítið hafði verið að Maríu sem stór syndara, en Kristur þekkti kringumstæðurnar sem mótað höfðu líferni hennar. Hann hefði getað slökkt hvert mona neista í sál hennar en hann gerði það ekki. Það var hann sem hafði hafið hana upp úr örvæntingu og tortímingu. Sjö sinnum hafði hún hlýtt á hann hasta á illu andana sem stjórnuðu hjarta hennar á huga. Hún hafði heyrt heitar bænir hans til föðurins vegna hennar vegna. Hún vissi hve andstykileg syndin var óflekkuð hreinleika hans og fyrir styrk hans hafði hún sigrað. Þegar mannlegum augum sýndist mál hennar vonlaust, sá Kristur í Marilegu hæfileika til góðra verka. Hann sá hinna betri þætti lindisengunar hennar. Endur lausnar áformið hefur gætt mannkyni miklum möguleikum og í Maríu áttu þessi möguleikar að fá að njóta sín. Fyrir náð hans var hún þáttakandi í guðlegu eðli. Svo sem fallið hafði og hýst illa anda í huga sínum komst í náið samband við frelsaran og starf hans. Það var María sem sat við fætur hans og lærði af honum. Það var María sem heldi yfir höfuð hans dýrum smyslum og baðaði fætur hans með tárum sínum. María stóð hjá krossinum og fylgdi Kristi til grafar. María kom fyrst að gröfinni eftir upprisuna og það var María sem var fyrst til að boða hinn upprisna frelsara. Jesú veit kringumstæður hvers og eins. Þú kannt að segja, ég syndugur, mjög syndugur. Ef til vill ertu það. En því verri sem þú ert, þeim mun meiri þörf hefurðu fyrir Jesú Krist. Hann vísar engum grátandi né iðrandi frá sér. Hann segir engum allt sem hann gæti opinberað, heldur býður hann hverri örvæntingafullri sál að herða upp hugann. Ókeypis fyrirgefur hann öllum sem til hans koma og leita fyrirgefningar og hughreystingar. Kristur gæti kvatt til engla himinsins að hella úr skálum reiði hans yfir heim okkar á tortíma þeim sem fullir af hatri á Guði. Hann gæti þurkað þennan dökka blett af alheimi sínum. En hann gerir það ekki. Hann stendur í dag frammi fyrir reykjelsis altarinu og ber fram fyrir Guð bænir þeirra sem óska hjálpar hans. Þá sem leita hælis á Jesu lætur hann hefjast yfir ásakanir og deilur. Engin maður eða illir englar geta ákært þessa einstaklinga. Kristur sameina þá sínu eigin guðlega og mannlega eðli. Þeir standa við hlið syndberans mikla í ljómanum sem stafar af hásæti Guðs. Hver skildi ásaka Guðs útvöldu? Guð sýknar. Hver sakfellir? Kristur Jesu er sá sem dáin er. Og meira en það, hann er upprisinn. Hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Rómverjabréfið 8:33-34.

0: Útvarpsbogann FM 105,5 Útvarpsstöðin þín. Langbesta útvarpsstöðin.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Ó, faði, gjör mitt lítið ljós, lýs með stutta skeið, til hjálpar hverjum halótrós sem hefur vilst á leið.
1: Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú flytja erindi eftir Georg Vandemann sem nefnist Að tjóðra sólina. Sennilega hefur heyrt manninn sem gekk götu New York borgar og var sífellt að smella með fingrunum. Einhver spurði hann til hvers hann væri að þessu og hann svaraði, til að halda burt ljónunum. Honum var bent á að strætum New York borgar hefði ekki sést ljón lengi og hann svaraði, þetta dugar þá vel, finnst þér ekki? Veistu að Flat Earth Society telur 100 félaga, 100 manns sem sennilega trúa því að jörðin sé flöt. Og veistu að íbúarnir í litlu tyrknesku þorpi skjóta ennþá af byssum á sólina þegar sólmyrkvi er. Gömul sagn hermir að dreki sé að reyna að stela sólinu og skotunum er ætlað að hræða ófreskina burt. Eitt þorpsbúana gaf þessa skýringu. Við trúum þessu raunar ekki lengur, en það er gaman að viðhalda þessum gamla sið. Drekar eru lífseigir. En hér kemur sá áhugaverðasti sem ég hefur rekist á. Takið nú vel eftir. Vissuð þið að á suður sólhvörfum héldu hinir fornu inkar hátíð og reyndu þá að leggja sólina í fjötra? Inkar tilbáðu nefnilega sólina. Hún var þeirra guð. En eftir því sem hún færðist lengra til suðurs urðu þeir hræddir að hún hyrfi alveg. Þá fjötruðu prestarnir hana á táknrænan hátt niður í höfuborg sinni. Tjóðruðu hana við það sem þeir kölluðu tjóður hæl sólarinnar og reyndar dugði það. Sólin fór strax að þokast norður á bóginn aftur. Og auðvitað dugði það ekki til neins. Þeir fengu aðeins sönnur fyrir því að þeir vissu upp á hvaða dag sólhvörfin bar. Er hugsanlegt að sum okkar aðhyllist kenningar sem eru ekki eins vel staðfestar og við vildum að þær væru. Við virðumst blindar af þeim möguleika að einhver tíma, einhvern veginn, einhver staðar, kannski við sögulegt stefnumót út í geimnum, kunnum við að rekast á staðreyndirnar og jafnvel einhver sérstök atriði varðandi uppruna okkar. Við getum ekki hætt að vilja vita. Erum við hérna af tilviljun? Er plánetan okkar afkvæmi sólar á faraldsfæti? Er lífið hæggeng lest á ferðum aldirnar með farþega sem vita hvorki hvar eða hvers vegna eða hvenar þeir komu um borð né hver ákvörunarstaðurinn er? Hafa hlekkir tilbreytingaleysinsins áskapað okkur eilíf leiðindi þar sem breytingar og ævintýri eru í banni? Eða átti vegferð okkar á þessari plánetu stórkostlegt upphaf þann dag sem Guð sjálfur stóð á litlu jörðinu okkar og sagði verði maður eftir vorri mynd. Hefur fortíð okkar verið rofin af eyðandi alheimsflóði og sög okkar skipt í tvennt af dásemdunum og umkomu leysinni í Betlehem? Verða endalokin á skrykkjóttu flugi þessara plánetu jafn stórkostleg og upphaf þess? Ef aðeins Guð vildi birtast á þrumu skýju og kveikja leiftrið til að sannfæra okkur. Eða ef aðeins Guðir tilviljana og happa og glappa vildu hætta að látast og sanna í eitt skipti fyrir öll að þeir byrja ábyrð á veru okkar hér. Hvort sem það er þota eða fjall, barn eða sólargeisli, klettur eða rós, höfum við tilneigu til að halda einungi síðan tvo möguleika að ræða. Annarkvort gerðum við það, eða það bara varð. Er okkur ógeðfellt að til sér skapari annar en við sjálf? Er það meinið? Þessi uppreisnar pláneta vildi geta gleymt guði sínum. Hún neitar tilveru hans og efast verk hans og hártogar orð hans. Hún grefur hann og endurlíkar á víxl, en hún virðist eiga furðulega bátt með að hafa hugann af honum. Hvernig stendur á öllum þessum áhyggjum út af Guði? Hvernig stendur á öllu þessu tali manna sem ekki trúa á hann Guð? Er hatrið hungri blandað? Þessi spurulu hugir er eins og rússneska stúlkan sem var alin upp sem guðleysingi. Hún hafði gengið undir skriflegt opinbert próf og eins og allir nemendur hafði hún áhyggjur af sömu svörunum sem hún hafði gefið. Spurningin sem olli henni mestum heilabrotum var þessi. Hvaða áletrun er á Sarmíamúrnum? Hún hafði skrifað. Trúin er ópjum fólksins. En hún var ekki viss. Hún gerði sér því ferð þessa 11 kílómetra til Sarmíamúrsins til að ganga úr skugga það. Þarna stóða. Trúin er ópjum fólksins. Í feginleik sínum gleymdi hún guðleysi sínu og hrópaði Guði sé lof! Þetta var rétt hjá mér. Þetta minnir á stúlkuna sem segir vinsinn. Ó nei, við tölum ekki sama lengur. Ég hef mist allan áhuga á honum. Við höfum ekki talað saman í 3 daga, 6 klukkutíma, 23 mínútur. Tölum ekki saman lengur. En reynda að halda henni lengra frá símanum en 3 metra. Það þessi plánita. Hún hefur misst áhugan á guði sínum, talar ekki lengur við hann, en þó alltaf að hlusta eftir upphringingu frá honum. Skilin að skiptum við hann? Ekki enn og ekki alveg. Og ekki alveg.

njóti sköpunarverka Guðs og Guð lauk á hinn sjönda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjönda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Guð tiltók sjönda daginn sem hvíldartíð fyrir manninn, honum til góðs og sér til dýrðar. Hann sá að maðurinn hafði þörf fyrir dag til að hvílast af striti og áhyggjum, að heilsa hans og líf yrði hættu án hvíldartíma frá starfi og áhyggjum dagana sex. Hvíldardagur drottins á að vera gerður að blessun fyrir okkur og börn okkar. Þeim má benda á blómstrandi jurtir, brum, sem eru að opnast hávaxin tré og fagrar gróður nálar grassins og kenna þeim að Guð hafi skapað allt á sex dögum og hvílst sjönda daginn og helgað hann. Þannig geta foreldra leiðbent börnunum svo að þegar þessi börn líta á sköpunarverkið minni það þau á skaparan mikla sem gjörði það allt. Hugsanir þeirra munu þá leita til Guðs náttúrunar, aftur til sköpunar heimsins þegar grundvöllur hvíldardagsins var lagður og allir Guðsynir fögnuðu. Sæl er sú fjölskylda sem getur haldið til tilbeiðslu staðarins á hvíldardeginum á sama hátt og Jesús og lærisveinar hans fóru til samkundu hússins yfir akra eftir vatnsbökkum eða gegnum lundina. Hvíldardagurinn býður okkur að sjá dýrð skaparans í sköpunarverki hans. Sökum þess að hann þráði að við gerðum það, tengdi Jesú dýrmæta lærdóma sína fegurð náttúrunnar. Á heilugum hvíldardeginum ættum við fremur en aðra daga að rannsaka boðskap þann sem Guð hefur skráð handa okkur í náttúrunni. Við ættum að rannsaka dæmisögur frelsarans þar sem hann sagði þær á ökurum og í lundum undir berum himni innan grös og blóm. Þegar við komumst í nána snertingu við hjarta náttúrunnar gerir Kristur okkur nærveru sína raunverulega og talar til hjartans um friðsinn og kærleika.

0: Augað, undursamlegt sköpunarverk. Hver getur hafa fundið upp slíkt undur sem augað er? Menn hafa mikið reynt að búa til tæki sem gerir allt það sem augað getur gert. Linsa í myndavél kemst næst því að herma eftir auganu. Og þótt augnlæknar getur skipt um suma hluta augans, eins og til dæmis augasteinin, getur þeir alls ekki skapað nýtt auga. Í sköpunarverki Guðs kom allt fullkomið frá hendi hans. En ef til vill er augað meistarastykkið frá Guði. Augað getur greint ljós frá myrkri, greint hreyfingu hluta, greint lögun hluta og aðgreint mismunandi liti umhverfisins. Hvílík fjölbreytni í getu eins líffæris. Í dýraríkinu er mikill mismunur á sjón hinna ýmsu tegunda. Köngulær hafa einföld augu sem aðeins gera þeim kleift að sjá vel í allra næsta umhverfi, en flugur hafa afar góða sjón. Ef til vill hafa drekaflugurnar fjölbreyttustu augnfærin í öllu dýraríkinu. Af öllum dýrunum eru það fuglarnir sem sennilega hafa skörpustu sjónina. Til dæmis geta hræfuglar auðveldlega komið auga á næstu máltíð sína ofan úr 1200 metra hæð. Eflaust munum við aldrei geta komist að raunum hvað það er nákvæmlega sem dýrin sjá. En eitt er víst og það er að hvert dýr sér einmitt það sem það þarf að koma auga á. Með öðrum orðum, Guð sá fyrir öllum þörfum alls þess sem hann skapaði. En svo er það annað í sambandi við augað og sjónina sem er svo merkilegt. Vísindamenn sem ekki trúa á sköpun og skaparan eru í mestu vandræðum með að útskýra tilkomu augans. Þeir geta ekki útskýrt hvernig augað gat þróast árþúsundu saman áður en að fóra sjá. Vissulega getum við tekið undir með sálmaskáldin og sagt Ég er undursamlega skapaður. Þessi texti er tekin úr Sálmunum 139 og það er 14. versið.
1: Fyrra Korintubréf Annar kafli. Þegar ég kom til ykkar systkin og boðaði ykkur leyndardóm Guðs, gerði ég það ekki með háflegri mælsku eða speki orðum. Þegar ég var með ykkur ásetti ég mér að hafa ekkert í huga annað en Jesú Krist og hann krossfestan. Og ég dvaldist á meðal ykkar í veikleika, ótta og mikilli angist. Orð mín og boðun studdust ekki við sannfærandi vísdómsorð. Ég treysti sönnun og krafti Guðs anda. Trú ykkar skildi ekki byggð á vísdómi manna, heldur á krafti Guðs. Ég tala speki meðal hinna fullkomnu, þó ekki speki þessarar aldar eða höfðingja þessarar aldar sem eiga líða undir lok, heldur tala ég leynda speki Guðs, sem hulinn hefur verið, en Guð hefur frá eilíð fyrirhugað okkur til dýrðar sinnar. Engin af höfðingum þessa heims þekkti hana. Hefðu þeir þekkt hana, hefðu þeir ekki krossfest drottinn dýrðarinnar. En það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, það allt hefur Guð fyrirbúið þeim, er hann elska. En Guð hefur látið anda sinn opinbera okkur hana því að andinn rannsakar allt jafnvel djúpin í Guði. Hver veit hvað í manninum býr nema andi mannsins sem í honum er? Eins veit enginn hvað í Guði býr nema andi Guðs. En við höfum ekki hlotið anda heimsins heldur andan sem er frá Guði til þess að við skulum vita hvað Guð hefur gefið okkur. En það segjum við að ekki með orðum sem mannlegur vísdómur kennir, heldur með orðum sem andi Guðs kennir og útlistum andleg efni á andlegan hátt. Jarðbundin maður hafnar því sem andi Guðs boðar, honum er það heimska. Hann getur ekki skilið það af því að andinn veitir skilningin. En sá sem hefur andan dæmir allt en enginn getur dæmt hann. Því að hver hefur þekkt huga drottins að hann geti frættan? En við höfum huga Krists.
2: Guð elskaði svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðum er útvarp sem boða Jesú Krist.
0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
3: Hvers vegna gengur allt á afturfótunum? Stundum spyrjum við svona, eða ekki? Við erum Guðs fólk og við þurfum að glíma við alls kyns mótlæti og erfiðleika. Það er athyglisvert, er það ekki, að í hvert skipti sem einhver gengur Guði á hönd og leitast við að ganga með honum framvegis, þá snúast hlutinni gegn hinum trúaða einstaklingi. Ef þú vill hefur þú upplifað slíka reynslu, það er eins og allt geti gengið sinn vanagang svo lengi sem þú sýnir Guði og hans málefni ekki allt og mikinn áhuga. En leið og þú hefur ákveða gangast honum að hönd, þá verður þú fyrir alls konar mótlæti. Fjárhagurinn vestnar, ósætti verður í fjölskyldunni, vinir þínir sniðganga þig og þú verður fyrir áföllum sem þið hefði aldrei órað fyrir að gætu gerst eftir að þú hefur meðtekið hjálpræði Drottins. En svona eru hlutin, svona gerist þetta. Og svo hefur hið gagnstæða einnig gerst að fólk sem hefur gefist upp á öllu þessu mótlæti og þar að leiðandi hættir göngu sinni með Guði fyrir að njóta þess að lifa upp á nýtt en það ganga hlutinni núna svo miklu betur en þegar það gekk með Guði. Kannistu við það? Að upplifa slíka reynslur hefur mörgum reynst erfitt að skilja. Fólk spyr gjarnan Hvað varðum öll fyrirheit og lofur Guðs um vernd og varðveislu, um framgang og margfalda blessanir? Þetta fólk getur svo auðveldlega borið sama tímana tvenna, annars vegar þegar það lifði án Guðs og án hans blessana, þegar allt gekk þeim í hægin þrátt fyrir Guðleysi þeirra. Og svo hins vegar þegar það gekk með Guði og treysti honum fyrir velferð sinni, en upplifði þá miskilning, ófrið og endalaust mótlæti og þjáningu. Hvernig stendur á þessu? Er ekkert að marka Guð? Er hann ekki drottinn allsherjar og Guð almáttugur eins og orð hans í Biblíu fullyrðir hvað eftir annan? Eða er einhver annar til staðar sem virkilega getur komið í veg fyrir það að Guð framkvæmi öll lofvörð sín og fyrirheit í lífi okkar. Við skulum skiknast inn í átök þau sem eiga sér stað á milli hins góða og illa, á milli Guðs og hins mikla og illgjarna óvinar sem Biblía kallar djöfull. Við lesum í Efesusbréfinni 7. kafla frá 11. versi Klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að barátta sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tigninnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum. Hér varar Guð okkur við þessum hættulegu óvinum okkar. Það er að segja þeim, þar sem Satan og hans englar eru. Þeir eru heimsdrottnar þessa myrkvaða heim sem við búum í og þeir eru sagðir vera andaverur vonskunar í himingeimnum. Það er þó engin furða að okkur gangi oft erfilega í lífsbaráttinni þegar við höfum helgað Guði líf okkar. Þessir óvinir eru ekki aldeilis á því að sleppa af okkur hendinni. En hér koma ráðleggingar Guðs hvernig við getum farsælega barist gegn þessum illu öflum. Við lesum áfram í Efesusbréfi 6. kafla og núna frá 13. versi. Takið því alvæpni Guðs til þess að þér getur veitt mótstöðu á hinu vonda degi og haldið velli. þegar þér hafi sigrað allt, sjáum við, okkur er mögulegt að sigra. Standið því girtir sannleika lendariðar, segir hann, og klættir brynju réttlætisins og skóaðir á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðar boðskap friðarins. Hér verkefni sem okkur gefið að vinna mitt í öllu mótlætinu. Hann heldur áfram og segir takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þér getur slökkt með öll hinn eldlegu skeiti hins vonda. Takið við hjálmi hjálpræðinsins og sverði andans sem Guðs orð. Gjöri það með bæn og beiðni og byðið á hverri tíð í anda. Verið því árvakrir og staðfastir í bæn fyrir öllum heilugum. Jóp er gott dæmi mann sem virkilega gekk með Guði, en það gaf Guð honum þau bestu meðmæli sem að finna í allri biblíunni. Sjáuð Jópsbók fyrsta kaflan og fyrsta vessið. Þar segir einu sinni var maður í Úslandi. Hann hét Jóp. Hann var maður ráðvandur og réttlátur, guðhrættur og grandur. Guð var augljóslega mjög stoltur af vini sinni Jóp. En það var hann ráðvandur og réttlátur, guðhrættur og grandur. Er þetta að vera í betri stöðu en þetta? Betri meðmæli er ekki hægt að fá. En þar sem Jóp var svona mikil guðsmaður og svona hreinn og beinn náungi, hvernig ósköpunum gat það þá gerst að almáttur Guð gat ekki komið í veg fyrir alla þeir þjáningar sem Jóp varð að ganga í gegnum. Við lesum aðdragandan að því þegar þau umskiptu urðu á högum Jóps sem hefðu komið mörgum manninum til þess að yfirgefa Guð sem hand ónýta hjálparhellu og gjörsamlega hætt að treysta á hann. Við lesum næst í Jópsbók í fyrsta kafla og þá frá öðru vessi. Þar segir hann átti sjö sonu og þrjár dætur. Og afla fé hans var 7000 sauða, 3000 úlvalda, 500 sameiki nauta, 500 östnur og mjög mörg hjú og var maður sá meiri öllum austurbyggjum. Sjáu þið að hlutabréfin hans. Öll verðbréfin og skuldabréfin og allar innistæðunar hans. Hann, það var enginn sem átti meira en hann. Það sagði það hérna. Svo segir synir hans voru vanir að fara og búa veistlu heima hjá sér. Þau höfðu það svona gott. Hver sinn dag og þeir buðu systrum sínu þremur að eta og drekka með sér. En er veistlu dag voru liðinu sendi Jóp eftir þeim og helgaði þau. Reis hann árla morgun svo fórnaði brennifórn fyrir hvert þeirra. Því að Jóp hugsaði vera má að börn mín hafi syndað og formælt Guði hjarta sínu. Svo gjörði Jóp alla daga. En nú bar svo til eitt daga sínir Guðs komið til þess að ganga fyrir drottinn og kom Satan á meðal þeirra. Mælti þá drottinn til Satans, hvað kemur þú? Satan svaraði í drottni og sagði, ég verð að reyka jörðina og arka fram og aftur hana. Og drottin meldi til Satans, veittu þú aðtekli þjóni mínu, jó, því að engin er hans líki á jörðu. Maður, ráðvandur og réttlátur, guðrættur og grandar. Sjáði áhæsluna aftur og aftur á þessa eiginleika Jóps. Hvað það var góðum aður? Heiðalegur, reynn og beinn, réttlátur, og umfram allt mjög grandvar. Hann var guðrættur og Guð var mjög stoltur af hann. Og Satan svaraði drottni og sagði, ætli Jóp óttist Guð fyrir ekki, nei, sjáuðu ögrunina, áskorunina. Ég skal sjá til þess að hann bregðist þér. Leyfðu mig bara að koma svolítið við kaununa þessum manni. Eitthvað í þá áttina talaði óvinurinn við Guð. Og hann segir við Guð, hefur þú ekki lagt skjólgarð hann og hús hans og allt sem hann á hringin í kring. Handaverk hans hefur þú blessað og fénar hans breyði sig landið. Er rétt þú út hönd þína og snert þú allt sem hann á og muna þá formæla þér upp í opi geðið. Þá mælti drottið til Sata sjá veri allt sem hann á þínu valdi. En á sjálfan hann máttu ekki leggja hönd þína. hjelp sata þá burt frá augliti í drottis og þannig sjáu þið einvíð byrja. Einn mann. Þegar hér var komið í frásögnu Jób þá augljóst hver kjarnin í deilinni miklu milli Guðs og Satan. Málið snýst réttlæti Guðs og hvort hann sé í raun og veru góður og réttlátur Guð sem sé þessi virði að treysta og fylgja. Við minnumst þess að frelsarinn okkar, Jesús Kristus, segir í 8. kafla Guðspjalls Jóhannesar að Satan sé lygari frá upphafi. Satan laug öllu mögulegu upp á Guð meðal annars því að hann væri ranglátur Guð. Þegar svo Satan, sem fulltrúi þeirra jarðar, sem hann hafði náð undir sitt vald með lygum sínum og klækjum, á erindi á ráðstefnu hjá Guði, þá verður Jób að umtalsefni þeirra. Af illri nauðsin verður Guð að taka áskorun djöfulsins að leyfa honum að meðhöndla Jób eins og honum sýnist og muni þá verða lítið, segir Satan, úr allri ráðvendni Jóps og réttlæti. Það eru augljóst á frásögunum Jób að Guð þarf okkur að halda til þess að afsanna lygar Satans og til að sýna fram á það að Guð getur treyst okkur fyrir því að gugna ekki undir ósvífnum árásum óvinarins. Sjáu nú hvernig Satan fór með Jób til þess að reyna að fá hann til að bregða trúnaði við Guð. Við lesum í fyrsta kafla Jóps bóka frá 13. versi. Nú bar svo til einn dag að synir hans og dætur átu og drukku vín í húsi elsta bróður síns. Að sendimaður kom til Jóps og sagði, nautin voru að plæja og ösnurna voru að beit rétt hjá þeim. Gjörðu þá sapir atlaup og tóku þau en sveinana að drápu þeir. Ég einn komst undan til að flytja þér tíðindin. En áður en hann hafði lokið, máli sínu kom annar og sagði, eldur Guðs fjall af himni og kveikti hjörðinni og sveinunum og eitti þeim. Ég einn komst undan til að flytja þér tíðin, en áður en sá hafði lokið máli sínu kom annar og sagði kaldir fylltu þremur flokkum, gjörðu áhlaup á úlfaldana og tóku þá en sveinana drápu þeir. Ég einn komst undan til að flytja þér tíðindin. Ég ætla nú að stytta þessa frásögu ofurlítið. Jób misti börni sín og allar eigu sínar. Síðan segir í Jóps bók að Satan hafi enn skorað á Guð að leyfa sér að snerta Jób sjálfan, að slá hann með illkynjuðu kaunum til þess að fá hann til þess að afneita Guði sínum og frelsara. En allt kom fyrir ekki. Allar fullerðingar óvinaris reyndust vera eintóma blekkingar og lygar. Jób stóðst eldraunina og Guð endurreisti heilsu hans og margfaldaði eignir hans. Þessi reynsla Jób sýnir okkur að skamman tíma getur við þurft að ganga í gegnum mótlæti og mikla raunir þegar óvinu Guðs og manna gerir okkur lífið leitt. Það langur tími liðin síðan Jób var fyrir þessum árásum Satans, ein 4000 ár eða svo. Hvernig skildi þessi hættulegi óvin ráðast á okkur núna þegar við erum svo miklu nær þeim tíma þegar Kristur kemur aftur til þess að sækja fólk sitt og leiða það inn í dýrlegt eilíðaríki sitt. Guð segir okkur í orði sínu að Satan muni margfalda árási sínar á fólk Guðs. Sjáu til dæmis þetta sem við lesum í opinberunarbókinni 12. kafla og það 12. vers. Þar segir einhver hið efra, fagnið því himnar og þér sem í þeim búið. Vei sé jörðinni og hafinu því að djöfullin er stigin niður til yðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Íbúar alheimsins geta fagnað yfir því að vera lausir við þennan ófögnuð frá sínum syndlausu heimkinum. En svo vara Guð okkur við því að árásir óvinaris muni færast í aukana. En það hefur hann nauman tíma og þetta veið óvinari. Við sem treystum á kjærleiksríkan Guð og frelsaran, Jesú Krist, megu til með að vera þolgóð í baráttunni við illa. En senn er þessi baráta á enda. Og þá munum við komast að raunum að það var vel þess virði að þrauka. Höldum áfram að treysta Guði. Höldum áfram að tilbyðja hann og tygna. Vanrækjum ekki bæna samfélagið við góðan Guð sem okkur hefur reynst vera svo traustur vinur og frelsari. Treystu Guði hvað sem á gengur. Hvers vegna svarar Guð bænum okkar? Ef við býðum með það að byðja þar til við skiljum allt það sem bænin er og snýst munum við aldrei byrja á því að byðja til Guðs. Vissulega mun Guð bænheyra okkur, enda er það hans einlægi vilji að við byðjum til hans daglega. Já, jafnvel oft á dag. Hann fær aldrei leið á þér. Þess vegna er það svo mikilvægt fyrir þig að þú byðjir þótt þú getur á engan hátt séð eða skilið hvernig hægt sé að bænheyra þig og leysa úr þeim kringumstæðum sem þú átt í þessa stundina eða aðra. Eða að þú skilur ekki hvernig hægt að farsælega að leysa úr þeim kringumstæðum sem steðja að þér í dag. Þetta virðist eitthvað svo ómögulegt. Með öðrum orðum, þú þarft alls ekki að skilja leyndardóma bænarinnar til þess að njóta afvaxta bænalífsins. Þú getur satt beðið. Og Guð segir okkur að beðja. Að drottinn tekur það sérstaklega fram er beðið og beðið án afláts. Allir kraftar himinsins standa þér til boða þóttu botnir ekkert í því hvernig kraftar bænarinnar virka. Þú skalt einfallega gera eins og drottinn segir þér að gera sem sé að beðja. Og þá myndu ekki aðeins læra að byðja, heldur myndu einni með tímanum öðlast skilning á krafti og leyndardómum bænalífsins. Það eru leyndardómar sem felast í bæn og að byðja. Og Guð vill opinbera þessa leyndardóma fyrir okkur, en þá verðum við að vera fús til að komast í andrumslopp bænarinnar og byrja að byðja eins og drottir hvetur okkur til að gera. Rafmagnið og ljósið eru fyrirbæri sem hjálpa okkur að nálgast bænina með réttu hugafari. Og þið spyrja hvernig má það vera, rafmagn og ljós. Já, sjálfur veit ég ekki hvað rafmagnið er, nýja hvernig það virkar. Ef ég ætlaði mér alls ekki að nota rafmagnið til matseldunar eða til að verða mér, þar að segja nota rafmagnið til þess að verða mér úti ljós í myrkri, eða til þess að koma krafti á rafmagnsverkfæri mín fyrr en ég skildi allt rafmagni. Þá er ég smeykur að ég þyrfti að bíða nokkuð lengi til þess að njóta ljósins í myrkrinu eða til dæmis að nota rafmagnseldavélina til að elda mati. Af þessu einfalda dæmi geturðu séð að þú þarft alls ekki að skilja hvernig bæni virkar til þess að geta beðið. Hins vegar getur þú kosið að fara að tilmælu drottins og þú getur ákallað Guð í bæn hvar og hvena sem og hvernig sem kringustæðu þínar eru. Það margborga sig að byðja. Að gera þess að drottin bauð okkur að gera, byðja. Áskorun Jesu Krists er þessi að hvað sem þeir byðjuð það mun ég gera, felur í sér þá alvarlegu niðurstöðu að ef við byðjum ekki, þá munum við ekki fá. Þetta er svona einfalt. Því að hann sagði, byðjið og þér munu öðlast. Byðjið og ég mun veita þér allt sem þið byðjum. Þessar yfirlýsingar fela það í sér. Að ef við ekki byðjum, þá öðlast við ekki. Og nú sjáum við enn einu sinni hvað það borga sig að byrja að læra að byrja. Að sjálfsögðu er ég viss að öll ef ekki, já flest ef ekki öll, þá hafi þið beðið en þess vegna eru því hérna. Þið hafi komist að raunum að bænin er blessun. Nú, áskorun Jesu Krists er þessi að byrja og ef við ekki byrjum, að við munum ekki fá ætti að koma okkur í skilningum alvarleika þess að fara á mis við eitthvað sem að Guð vill endilega veita okkur, sem hann getur ekki veitt nema að við ákvöllum hann. Og takkið svo eftir þessum orðum hans, hvað sem þið byggjum í mínu nafni, það mun ég gjöra. Tóku þið eftir því að hann sagði alls ekki, hvað sem þið byggjum í mínu nafni, það hjálpa ég ykkur til að gera. Hann sagði það ekki þannig. Heldur segir hann að svo sannlega ætla ég að gera það sjálfur. Fyrir þig, fyrir okkur. Þetta fyrir heitt Jesu Krist. Hann segir bara byggjum. Og ég skal gera þetta fyrir ykkur. Ég skal endur taka þetta aðeins aftur á annan há að við byggjum ekki að það hjálpi okkur að uppfylla bænina. Heldur lofar að því að uppfylla bæn okkar. Hann ætla sjálfur að gera það. Hann gengur í ábyrgð fyrir lofur sínu. Og það okkar að tilenga okkur einmitt þetta lofur. Og þetta ekki dásamlegt? Þetta ekki annars undursamlegt að drottinn allsherjar, Guð almáttur, reiðubúinn jafnvel á þessari stundu að gæta þína hagsmuna og jafnframt tilbúinn til þess að uppfylla þarfir þínar í einu og öllu. Spurningin hvað felst í tilbúði hans og þá þarf þú að hugleiða hvað það sé sem þú telur að drottinn sé að bjóða þér. Hafið þið tekið eftir því að í sambandi við frásagn í Biblíunar á kraftaverkum, þar að segja kraftaverku þeim sem Jesús gerði hér á jörðu, þá það sjaldnast að ræða slík máttarverk að hann ætti frumkvæðið að þeim. Þetta einhvern tímann sem heimaverkefni að lesa ykkur í spjöllunum allar frásagnar kraftaverk og sjáu þið hversu sjaldan það að hann á frumkvæðið að kraftaverkinu. Það eru þó dæmi það. Og til dæmis með son ekkjunar þegar Kristur var gestkomandi í þorpi hennar þegar var verið að bera son hennar til grafar. Hann var dáinn. Og drengurinn, já, var liðin. Líkfyldin var þegar lögð af stað áleiðis til þess að greftra líkið og það datti engum í huga að biðja Jesu að reisa drengin aftur til lífsins. Samt sem áður stöðvaði hann fólkið, líkfyldina, jarðaförina og reisti drengin aftur til lífsins og gaf hann í hendur fagnandi móður sinnar. En svona afskipti Jesu að fyrra bragði voru fátíð í frásögum Nýja testamentisins. Oftast nær urðu þó kraftaverk og bænasvör einmitt vegna ákalla þeirra sem voru í neyð og alla frásögunar. Þar að segja slíka frásögur að fólki sem að fyrrabræði kemur og hrópar á drottinn hjálp, aðstoðum björkunum, frelsun og svo framvegis drottinn var alltaf við því en það þurfti að byðja það þurfti að kalla á hann og hann hafði yndi að því þegar að fólk kom þannig fram að það leti ekkert hindra sig í því að ákalla drottinn. Tökum dæmi af Bartimeusi blinda. Við lesum hann og viðskipti hann við Jesu í frásögn Markusar. Þar að finna í 10. kaflanum, vers 46 og þar áfram. Þeir komu til Jeriko og þegar hann fór út úr borginn ásamt lærisveinum sínum og miklu mannfjölda, sat þar við veginn Bartimeus, sonur Tímeusar, blindur beiningamaður. Þegar hann heyrði að þar færi Jesús frá Nazaret, tók hann að hrópa, sonu Davís, Jesús, miskunna þú mér. Margir höstuðu á hann að það þegði, en hann hrópaði því meir. Sonu Davís, miskunna þú mér. Jesús nam staðar og sagði kallið á hann. Þeir kalla á blindamanninn og segja við hann, vertu hughraustur, statt upp, hann kallar á þig. Hugsaðu ykkur breytingun á fólkinu. Fyrst vildi að þakka niður í honum þegar að var að byrja til drottins. En þegar Jesús stoppaði allt og alla til þess að veita þessum eina athygli sem kallaði á hann, að þá breyttist tónninn í öllum öðrum. Vertu hughraustur, hann kallar á þig. Og sennilega, já ég alveg sannfærður það, að bæni mun þannig breyta miklu í lífi okkar á sama hátt. Það segir Bartimeus blinda, Hann kastaði frá sér yfirhöfn sinni, spratt á fætur og kom til Jesu. Jesu spurði hann, hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Hann var búin að heyra í honum. Og nú vill hann bara að segja það aftur, svo allir aðrir heyri. Því að nú var þögn. Allir biðu í ofvæni, hvað gerist nú? Og þess vegna þurfti Jesus ekki að spurja, hvað viltu? Bartimeus var búin að hrópa þetta hástöfu. Og Jesus notaði tækifæri alveg út í æsar. Segðu það aftur, vinur, hvað þess að þú vilt að ég geri fyrir þig? Og blindumæru svaraði honum rabbúni að ég fái aftur sjón. Jesus sagði við það far þú, trú þín hefur bjargað þér. Jafnskjótt fekk að sjónina og fylgdi honum á ferðinni. Hugsaðu hvað vinur. Ef við bara ákallum og byðjum og trúum, þá með drottinn nema staðar, hvað sem hann að gera? Upp í sölum himinsins og hlusta á það sem þú ert að byðja hann eða ákalla hann með. Fleiri dæmi má nefna eins og Jarius, samkundu stjóra sem kom til Jesu vegna dóttur sinnar, sem var lág fyrir dauðanum og reyndar dó hún, en Jesus resti hana aftur til lífsins. Jairus kom að fyrrabræði í örvæntingu og ákallaði drottinn hjálp og hann fékk hana. Svo var það kona sem þjáðist lengi af blóðsjúkdómi. Hún lét heldur ekkert aftur af sér frá því að komast í snertingu við lækni mikla. Í langflestu tilvikum þurfti fólkið að hafa fyrir því að nálgast drottinn. Ekki svo að skilja að drottinn vilji gera þetta erfitt fyrir okkur. Það vill bara að við höfum fyrir því vegna að það gott fyrir okkur. Það hluti af bænareinslunni, af bænalífinu. Að hafa fyrir því að byrja, taka sér tíma og ákalla drottin. Drottin vill að við gerum þetta þann. Og ef það, ef það útheimtir að hætta einhverju, sem ég skili við eitthvað, eða ljúka einhverju bara á stundinni af því að það komið bænatími, að þá ber okkur að gjöra það. Og við munum sjá þegar við gerum þetta að það borga sig að ákalla drottin í bæn. Jafnvel ég áköfu bæna ákalli. Og þá munum við sjá að hlutinir taka að gerast. Því að drottin almáttugur mun þá hefjast handa og verða við bæn þinni. Er það ekki annars oft að mannkyni býðu þess að drottin geri eitthvað fyrir okkur þegar að himinin er einmitt að bíða eftir okkur. Tókuð eftir þessu. Við bíðum eftir himninum en himinin bíður eftir okkur. Hvor haldið þið að eigi forgang? Himinin eða við? Og þegar við ekki leitum drottis og það jafnvel með ákafa, þá getur himinin ekkert gert fyrir okkur. Að því að við ekki bíðum. Annars er það verðugt íhugunarefni að það er alls ekki málið hvort við fáum það sem við bíðum heldur hitt. Að Guð vegsamist og sé dýrlegur gjörður, eins og ég var að tala um á það, þegar við ákvöldum hann í bæn, að vegsama hann, að gera hann dýrlegan, undursamlegan, í okkar eigin hugum og hjörtum og þá verður bænin og bænalífið eitthvað sem er svo eftirsóknarvert að við viljum ekki fara á mis við það. Þegar slík aðdáun á Guði fylgir bæninni, og þegar við vexum við Guð föður í bænagjörð okkar, þá er við því að búast að himinn og jörð hrærist. Og hvort sem við fáum svar við bæninni eins og við byðjum, eða ekki, þá vexum við Guð samt, af því að hann er allur svo undursamlegur og dýrlegur, að hann á skilið alla okkar aðdáun, hvað sem bænasvarinu sjálfu líður, þegar við nálgust Guð í bæn á þennan hátt þá breytustu við það er ekki vist að þið gerir eitthvað grein fyrir því strax en þið munu breytast þið getið ekki ákalla Guð í sífellu og staðfastlega án þess að taka breytingu þið munu breytast annað er ekki hægt þetta er lögmál himinsins þetta er einn leyndardóma bænarinnar hverri bæn og sér hverju bæna ákalli eiga að fylgja þrjú aðalatriði, það er nú vel eftir vinir. Og þessi aðalatriði, þau innihalda í reynd leyndardóm guðhræðslunar. Biblía tala stundum leyndardóm guðhræðslunar. Og það er einmitt í bæna lífinu, bæna gjörðinu, bæna ákallinu, slíkri vegsemd og lofgjörði drottins sem við fáum að smakka á og kynnast leyndardómi guðhræðslunar. Ég hér að víkja að því að við ættum ætið að byðja nú kemur fyrsta atriði, samkvæmt vilja Guðs og síðan í nafni Jesu Krists og síðan og endilega það þriðja atriði að við byðjum Guði til dýrðar. Takkir eftir að byðja samkvæmt vilja Guðs og að byðja í nafni Jesu Krists. En svo megum við ekki gleyma því að vegsama Guð í bæninni. Lofum hann og gjörum hann vegsamlegan. Gjörum hann endilega vegsamlega. Þetta eitt mikilvægasta atriði í bæninni. Og þá eru þið ekki svo mikið eða við að dvelja við fæju eða fæju ekki, samkvæmt því að sé ég bið. Það farið að skipta minnstumáli. Því það skiptir öllu að tilbyðja og vegsama hann sem allur svo dýrlegur og eilífur og almáttugur og undursamlegur. Þá skiptir ég ekki lengur svo miklu máli eða þú hjá sjálfuðir. Heldur er það Guð sem þér allt. Og sjáuðu hvort að himinn og jörð mun ekki hrærast þegar að þið byggið á þennan hátt og ákalli Guð í slíkri lofgjörð. Þannig að finna þessi þrjú mikilvægu eða þessi þrjú mikilvægu atriði hverra bænar. Það er vilja Guðs, það er nafn Jesu Krists og það er dýr Guðs. Það er að segja að gjöra hann vegsamlega. Hann Bæn sem inni heldur öll þessi atriði er kröftubæn. Hinn þekkti kristnibóði William Carey sagði eitt sinn, þegar verk Guðs er framkvæmt samkvæmt vilja Guðs, þá mun aldrei verða skortur á fjármagni því til stuðnings. Eitt sinn var prestur, svo ég útskýri þetta nánar, þá var prestur að biðja fyrir því að æskulískór safnarins gæti komið til eða farið í langa ferð til Salt Lake City í Bandaríkjunum til að syngja þar á mikilli kór hátí sem að þessum æskulís kór safnaðuris hafi verið boðið að taka þátt í. En það var ferðakostnaður kórsins alls $4,000 sem stóð í þeim eða stóð í vegi fyrir því að þið gætu farið. Þá datt prestunum í huga að unga fólki gæti bakað og selt vöflur í verslunarmiðstöðinni sem unga fólkið gerði að mikill ánægju og bónuðu bíla og gerði eitt og annað til að afla fjár til ferðarinnar. Þegar allt hafi verið gert sem hægt var að gera og tíminn var naumur voru aðeins $2,000 að komnir í ferðasjóðum. Það leit allt út fyrir að það væri ekki hægt að fyrir unga fólkið að fara í þessa ferð og þykja þetta stórkostlega boð að fara og taka þátt í þessu kóra móti í Salt Lake City. Hvað var nú hægt að gera? Presturinn hugsaði. Var þetta ekki málefni Guðs? Gat hann ekki hjálpa þeim að afla fjárins? Prestur var frekar vonlítill að hægt er það ná endum saman í tæka tíð. Svo nú bað hann heitt og innilegt Guðs að það hjálpaði unga fólkinu að komast til Salt Lake City. Og prestur gerði meira að hvatti allt fólki í söfnuðinu til þess að byrja fyrir þessu málefni. Það var nú orðu augljósta peningarnir sem skorti yrðu að koma á einhvern yfirnáttulegan hátt sem svar við bænu þeirra. Presturinn hugsaði til þriggja manna sem voru vel efnaði meðlimi safnaðaris sem gætu vel gefið það sem ávantaði en engin þeirra kom þó fram með slíka gjöf. Mannlega séð var þetta ekki hægt. Svo var það dag einn að sími hringdi. Það var ung kona, nýgift, sem sagði í símanum fyrir fáeinum mánuðum áður en ég gifti mig, lenti ég í umferðarslysi og fékk greidda $3,000 frá tryggingunum. Ég hef búin að nota 1,000 af þessum peningum en $2,000 eru eftir. Í allan dag hefur mér fundist eins og Guð hafi verið að segja mér að gefa þessa peninga í ferðasjóð kórsins. Og áður ég að tala við manni minn þessa hugmynd, stakk hann upp á hinu sama við mig. Enda hafði honum fundist að Guð var að hvetja hann til þess að láta þetta fé af hendi fyrir æskulískórin. Það tók alla söfnuðin heilan dag að afla $2,000 og það voru allir virkir að afla fjáris og unnu mikið og höfðu mikið fyrir því. En það tók aðeins bæna ákall safnaðarins og ein hjón til að afla nákvæmlega sömu upphæðar. Og máli var þar með leist. Bænin mikilvæg og oft förum við langan veg yfir skammt þegar mikið liggur við og stundum vanrækjum við það sem liggur okkur næst að tala við drottinum. Hjálpin oft svo miklu nær en við gerum okkur grein fyrir og þó hefur drottið sagt við okkur hvað sem þið byggjum í mínu nafni, það mun ég gera.

0: Bread. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar að finna á boðunarkirkjan.is. Boðunarkirkjan og útvarp Boðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Fimmtugasta og fyrsti Davíðssálmur. Guð vertu með náðugur, sækir elsku þinnar. Afmá brot mín, sækir þinnar miklu miskunnsemi. Þó mér hreinan að mistjur minni, hreinsa mig af synd minni. Því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotssjónu. Gegn þér einum hef ég syndgað og gjört það sem illt í augum þínum. Því ert þú réttlátur, er þú talar, hreinn er þú dæmir. Já, sekur var ég, er ég var til. Syndugur er móðir mín fætti mig. Sjá, þú hefur þóknun á hreinskilni hið innra og í fyrstum hjartans kennir þú mér visku. Hreinsa mig með ísóp, svo að ég verði hreinn. Þvo mig, svo að ég verði hvítar en mjöll. Lát mig heyra fögnuð og gleði, lát kætast bein mín sem þú hefur sundur marið. Byrg augli þitt fyrir syndum mínum og ámá allar misgjörði mínar. Skapa í mér hreint hjarta og guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnu þins hjálpræðis og styð mig með fúsleiks anda. Að ég megi kenna afbrotamönnum vegu þína og syndarar megi hverfa aftur til þín. Frelsa mig frá dauðans háska, guð minn, guð hjálpræðis míns. Lát tungu mín að fagna yfir réttlæti þínu. Drottinn, opna varir mínar svo að munnur minn kungjöri lof þitt. Þú hefur ekki þóknun á sláturfórnum, annars myndi ég láta þær í té. Og að brennifórnum er þér ekkert yndi. Guði þekkarfórnir eru sundurmarinn andi, sundurmarið og sundurkramið hjarta. Mynd þú ógvöð eigi fyrirlíta. Gjör vel við síjun, saki náðar þinnar, reis múra Jerusalem. Þá mynd þú hafa þóknun á réttum fórnum, á brennifórnum og alfórnum. Þá munu menn bera fram uxa á altari þitt.
2: Góðu reglur Guðs. Hvað þetta? Spurði fólkið. Þrumur, sagði sumir. Eldingar, sagði aðrir. Fólkið var rétt hjá stóru fjalli. Það var hrætt. En Móse var þarna með því. Guð hafði hjálpað Móse að leiða fólkið. Hann hafði hjálpað Móse að fara með það á þennan stað. Guð sagði Móse að fara upp á fjallið. Móse gerði eins og Guð hafði sagt. Hann vildi heyra frá Guði. Guð talaði við Móse á fjallinu. Guð gaf Móse nokkrar góðar reglur. Fólk hans varð að hlýða þessum reglum. Þetta eru góðu reglurnar hans Guðs. Þú skal tilbiða Guð einan. Ekki trúa aðra Guði. Notaðu ekki nafn Guðs á rangan hátt. Þú skalt gleðja Guð á degi hans. Elskaðu og hlýddu mömmu og pabba. Ekki drepa fólk. Elskaðu konuna þína eða manninn þinn. Ekki stela. Ekki segja ósatt. Ekki girnast það sem aðrir eiga. Þetta er líka góða reglur fyrir okkur.
3: Bóngið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður. sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn. Hver þröng er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
4: Á vesturströnd Noregs eru margir þröngir firðir sem umluktir eru snar bröttum fjöllum. Sumstaðar er ekkert undirlendi og ganga þá fjöllin snar brött í sjó fram. Annarstaðar er lítið eitt undirlendi og standa þar litlir bæir umluktir smágörðum eða akurskikum. Saga þessi gerðist á einum slíkum bæ fyrir mörgum, mörgum árum. Fáein vinaleg smá hús stóðu í þyrpingu umhverfis kirkjuna. Þar bjó presturinn, læknirinn og kaupmaðurinn. Utar með firðinum voru önnur smá hús hér og þar. Í einu af þessum smá húsum stundar fjórðungs leið frá kaupstanum bjó sjómaður einn ásamt konu sinni og 13 ára gamalli dóttur þeirra er Ástríður hét. Rétt fyrir framan húsið blasti fjörðurinn við. Á vorin og sumrin var hann sólbjartur og broshýr, en á haustin og veturna var hann dimmur og ógnþrungin. Á bakvið húsið reis fjallið því nær þverbratt og byrði fyrir sól og útsýni. Húsbóndin var langdvölum til sjós. Þá var einmanalegt hjá mæðgunum heima, en þeimun glaðari og ánæðari voru þær er hann var heima. Þetta gerðist í byrjun desember. Það hafði snjóað í marga daga en nú var komin hláka og stormur. Nú voru margir mánuðir síðan mæðgurnar hafðu frétt og nokkuð af pappa og nú voru þær farnar að verða órólegar. Mamma hafði alltaf verið heilsuhraust en nú hafðum fengið hita og lá í rúminu. Læknirinn hafði sagt Ástu að hún mætti ekki láta hana heyra neitt sem gæti vakið hjá henni hræðslu eða kvíða. Ásta hugsaði vel um mömmu sína og hélt öllu í röð og reglu. Nótt eina gerði storm mikinn, það kvein í öllu og húsi skalf og nötraði. Mæðgurnar gátt ekki sofið, þær sendu heita bæinn upp til hans sem hafði sýnt það á meðan hann var hér á jörðu að hann gat sefa stormin. Allt í einu hvað við ofsalegt brak, hvað gat nú hafa gerst. Kveiktu á lampanum, Ásta, sagði mamminar. Ásta gerði það. En hvað þýtti að líta út? Úti var svarta myrkur. Það var reyndar ekki annað að heyra en að dregið hefði úr storminum. Nú kvein ekki lengur og hrykti í húsinu. Mæðgurnar lögðust í rólegri fyrir aftur og sofnuðu brátt. Næsta morgun vaknaði sjúklingunum snemma og bað Ástu að opna gluggan. Hanna langaði til að fá inn hreint loft. Ásta fór fram í eldhús til að opna gluggan þar. Hún var vön að opna aldrei gluggan í herbygginu sínu sem sjúklingurinn lá í. En hvað var þetta? Það var engin leið að opna gluggan. Hún gekk að útidyrunum. Þær var ekki heldur hægt að hreyfa. Þá skildi hún hvers kyns var. Snjóskriða hafði skollið á húsinu um nóttina. Hún fór aftur að eldhúsglugganum og tókst loks að fá smá rifu á efsta gluggan. Ásta varð svo hrædd að hún var rétt að því komin að æpa upp yfir sig, en þá mundi hún eftir því sem læknirinn hafði sagt um mömmu hennar. Hún varð að reyna að láta sem ekkert væri. Ertu búin að opna gluggan? Spurði mamminar. Já, en ég opnaði bara efsta gluggan, svo það getur ekki kólnað mikið, svaraði Ásta. Alltaf ertu jafn hugulsög, Ásta mín. Mér finnst mér vera miklu léttara í dag. Viltu ekki hita mjólkursopa handa mér? Þetta gladdi Ástu því að mamminar hafði ekki bragðað mat í marga daga. Hún flýtti sér að hita mjólkina og horfði með áfergju á eftir hverjum sopa sem mamminar drakk. Af því búnu lagaði hún til í rúminu hjá henni og fór því næst fram í eldhús til að líta eftir hvað til væri af mat og eldiviði í bænum. Einhver hún var heppin að hafa borið svona mikið inn í gær, en mjólkin var lítil. Ásta ákvaða snerta ekki á henni sjálf. Mamma átti að fá hvern dropa. Mjólkin var eiginlega eina sjúkrafæða sem til var í bænum. Ofurlítil ögn var til að flatbrauði og kjöti, það var allt og sumt. Í dag ætlaði læknirinn að koma, sagði mamma ánægð. Ásta þorði ekki að svara neinu. Rétt á eftir bað mamma hana að lesa fyrir þær eins og hún var vön. Lestu í Davíðssálmunum þar sem miðin er. Það var 100. og 30. sálmur Davíðs. Og Ásta las, úr djúpinu ákalla ég þig drottinn herra, heyr þú raust mína, lát eyru hlusta á grátbeðinu mína. Þegar lesturinu var lokið báðu þær Guð heitt og innilega að pappi mætti koma fljótt heim hress og kátur. Mamma huggaði þær báðar með því að hvað sem tveir yrðu sammála að byðja á jörðu það myndi Guð gjöra. Ástu varð órótt innan brjósts. Hún var ein til að byðja hjálp mömmu sinni og sér til handa. Hvað átti hún að gera? Hún læddi steigjandi fram í eldhús. Þar féll hún á kné við eldhúsbekkin og útelti órólegu hjarta sínu fyrir Jesú. Þar féll hún á kné við eldhúsbekkin og útelti órólegu hjarta sínu fyrir Jesú.

steikjana. Ásta hugsaði sem svo að úr því yrði nú ekki mikið og hún var glöð yfir því að mamma skildi ekki spyrja neitt frekar hvar hún hefði fengið rjúpuna. En hver dimmt er yfir í dag, sagði mamma, syngdu eitthvað fyrir mig. Ásta hugsaði sig andartak. Því næst söng hún sálminn sem þar mæðgurnar höfðu svo oft huggað sig við þegar pabbi var á sjónum. Á hendur fel þú honum sem himna stýrir borg. Það allt er átt í vonum og allt er veldur sorg. Hann bylgjur getur bundið og bugað storma her. Hann fótstig getur fundið sem fær sé handa þér. Röddin titraði og tárin sóttu á, en Ásta harkaði af sér og mamma varði einskis vör. Er leið á daginn tóku þær mæðgur að heyra hljóð, er færðist nær og nær. Hjartaði Ástu tók að slá ákaft. Mamma leit upp og sagði, hvað er þetta, Ásta mín, er einhver að koma? Nú heyrðist greinilega í skóflunum og mannamál. Það heyrðist skrjáfa við dyrnar. Rétt á eftir gekk læknirinn inn í bæinn. Hann var klæddur í loðfeld. Úti fyrir dyrum stóðu 8 menn með skóflur og haka. Jæja, hvernig líður hér? Spurði læknirinn og settist á stól við rúmið. Sjúklingurinn kinkaði kolli. Þakkaður fyrir, mér líður miklu betur í dag. Það kalla ég gott, við bjuggumst við að finna ykkur hálf dauðar og hræðslu. Sjúklingurinn reyndi að rísa upp í rúminu. Það hefur vonandi ekkit komið fyrir manninn minn. Nei, vissulega ekki, ég kom við á pósthúsinu og þegar þeir vissu að ég var á leið hingað báðu þeir mig fyrir þetta bref til ykkar. Nei, ég var nú að hugsa skriðuna. Skriðuna hefur einhver stað fallið skriða. Það hefur Ásta mín ekkert minnst á, læknirinn spratt á fætur. Hvar er telpan? Komdu hérna, vissurðu ekki að það fjett skriða á húsin ykkar í nótt? Jú, en þér sögðu, ég mætti ekki láta mömmu verða hrædda. Það var aðdáunarlega vel gert telpa mín, sagði læknirinn og klappaði Ástu á kinna. Þú hefur komið fram eins og hetja. Því næst sagði læknirinn þeim frá því að hann hefði komið til að vitja sjúklingsins snemma í morgun en þá hefði ekki sést annað af húsinu en reykháfurinn upp úr snjóskriðinni. Hann skildi strax hverskins var og sótti mannhjálp. Skriðan var ekki mjög stór en hafði þó grafið bæði húsi þeirra og hús smiðsins. Þegar læknirinn var farin var bréfið opnað. Mamma ljómaði af gleði út undir eyru er hún las. Eftir hálfan mánuð verð ég, ef Guð lofar, komin heim til ykkar. Því næst var rjúpan steikt, sjúklingurinn borðaði vænan bita og smiðurinn sem líka hafði verið grafin út úr skriðunni fékk sinn bita. En þegar Ásta átti að fara að lesa í Biblíunum kvöldi, sagði mamma. Í kvöld skulum við ekki hugsa neitt miða. Nú skaltu finna sálm 103. Ásta las. Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér er hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleyma ég neinum velgjörðum hans. Það var heit þakkarbæn sem þetta kvöld steig upp frá litla bænum þeirra mæðgnanna.

Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðum er útvarp sem boða Jesú Krist.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Hvað er það sem fær fólk til þess að leita til drottins? Leitum við hans þegar við erum döpur eða þegar við erum glöð? Eða leitum við hans aðeins þegar við eigum í meira háttar vandamálum? Hvers vegna leitum við til Guðs með eitt eða annað? Er það ekki einmitt til þess að fá hjálp í erfileikum? Eða þegar við viljum leita leiðsagnar hans í ákvarðanatöku? Eða þá þegar við einfaldlega þráum samfélag við skapar okkar og frelsara? Jú, að sjálfsögðu komum við einnig til drottins þegar við viljum gefa honum heiðurinn og dýrðina fyrir allt og allt. Við sem játum trú á almóttan Guð og son hans Jesu Krist viljum umfram allt tilbýða hann og vegsama. En ég hef oft heyrt eftirfarandi orð sögð. Guð er ágætur fyrir þá sem þurfa þess með. Gæti svona yfirlýsing þýtt að þeir einir þurfa á Guð að halda sem hafa stór vandamál á sinni könnu? Eins og til dæmis eiturlyf, brennivín, fíkn eða önnur meiriháttar vandamál? Ef svo er, þá tel ég að viðkomandi hafa ekki lesið boðskap Guðs nákvæmlega. Nér komist að raunum allt það sem hann vill gera fyrir okkur mennina. Dó ekki Jesús fyrir alla menn? Drottinn hefur aldrei flokka syndir eins og okkur mönnunum er gjant að gera. Fyrir Guði eru allar syndir alvarlegar, hvort heldur þær eru stórar eða litlar. Hinn minnsta synd mun útiloka okkur frá himninum og eilífu lífi. Nema að við yðrumst þeirra og að frelsari grípi í taumana okkur til hjálpar. Og þar sem við erum öll syndarar, þurfum við öll á Guði að halda. En ekki aðeins þeir sem eiga við einhver vandamál að glíma. Það er dapurlegt að ekki gera allir sér grein fyrir þessu. Af hverju leita þá ekki allir drottins? Eða, hvers vegna býðum við með að leita drottins þar til allt er í óefni komið? Getur ástæðan verið stolt, hroki, vanþekking, vantrú eða kannski er það sitt lítið að hverju? Svo hvað er það sem fær okkur til að leita drottins? Til þess að leita svara við einhverjum af þessum spurningum vil ég gjarnan draga fram sögu úr Biblíunni sem hefur ávallt snert mig mjög mikið. Við finnum hana í Markusar Guðspjalli, 5. kafli, vers 24-34. Jesús er þar innan mikinn mannfjölda og það var mjög þrengt að honum. Þar var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði orðið martaþola hjá mörgum læknum, kostað til aleigu sinni en engan bata fengið, öllu heldur versnað. Hún heyrði Jesú og kom nú í mannþrönginni að baki honum og snart klæði hans. Hún hugsaði, ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heil verða. Jafnt skjótt þvar blóðlát hennar og hún fann það á sér að hún var heila meini sínu. Jesús fann þegar á sjálfin sér að kraftur hafði farið út frá honum og hann sneri sig við í manndröngin og sagði Hver snart klæði mín? Lærisveinar hann sögði við hann Þú sérð að mannfjöldin þrengir að þér og spyrð þó hver snart mig? Hann litaðist til að sjá hver þetta hefði gjörst. En konan sem vissi hvað fram í sig hafði farið, kom hrætt og skjálfandi, fjallt til fót á honum og sagði honum allan sannleikan. Jesús sagði við hana, Dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Far þú í friði og ver heil meina þína. Hér endar tilvitnunin. Samkvæmt sögunni, virðist þetta hafa verið frekar efni kona því hún hafði ráðað að fara til margra lækna. Það hefur þó greinlega verið dýrt því hún þurfti að kosta til aleigu sinni. Nú hafði hún enga peninga lengur til að kaupa þessa þjónustu. Hvað var þá sem fékk hana til þess að leita til drottins? Hún hafði heyrt aðra tala Jesú og hún trúði því sem hún heyrði. Hún kannast við það sem gott var og nú var hún ákveðin í því að leita hjálpar hjá Jesú. Hún var ekki á því að láta þetta tækifæri sleppa frá sér. En mannþröngin var svo mikil fyrir að það reyndist ekki auðvelt að komast að meistaranum. Konan gerði allt sem hún gat til að þrengja sér ánfram inn á milli mannana, í manngrúanum og smátt tókst henni að nálgast Jesú Krist þar sem hann stóð og talaði við fólkið. Nú var hún loksins komin í seilingar fjarlæg frá honum og þá teygði hún sig eins langt og hún gat til að geta snert hann. Þá gerðist eitthvað undarlegt. Tilfinningin var ólýsanleg. Kraftu streymdi allan líkama konunnar. Hún skynjaði strax að hún hefði fengið þá lækningu sem hún sóttist eftir og það ókeypis. Ó, hún varð svo glöð. Hún reyndi nú að láta líta á sig bera en heyrði þá Jesús spyrja, hver snart mig? Eflaust hefur hann vita það, en það er sem hann sé að vekja á því athygli að það er mikill munur á tilviljunarkendri snertingu og snertingu trúarinnar. Þarna var jú mikill mannfjöldi samankomin allt í kringum hann, en það var aðeins ein kona sem steig fram og trúði því einlæglega og hún gæti hlotið lækningu með því að snerta hann af ásetningi. Af hverju allir Jesús hafi beðið þá manneski sem hafði þannig öðlast kraft frá honum að stíga fram? Getur það verið vegna þess að nú var hún orðið lifandi vitnisburðinu kraft og endurskapandi mátt frelsarans? Já, það held ég að það hafi einmitt verið meiningin. Konan steig nú fram skjálfand og hrædd og sagði honum allan sannleikan. Við skulum ekki gleyma því að þarna var margt fólk sem var vitnað því sem gerðist og hlýtti á vitnisburð hennar. Ef til vill erum við kristi fólk allt of feimin og hlédræg til að vitna Jesú Krist, til að segja frá dásendarverkum hans í lífi okkar. Allt slíkt á að vera öðrun til uppörfunar og blessunar. Drottin vill ekki að það sé eitthvað leyndarmál hvar, hvenar og hvernig við öðlumst lækningu, kraft og margvíslega blessanir. Hann vill að við stígum fram með djörfung og segjum öðrum frá, líka þegar við erum hikandi, hrætt og skjálfandi. Það er hann sjálfu sem hvetur okkur til dáða og meira en það því að hann segir einmitt þetta í Matteusarguðspjalli 12. kafla og 30. versi. Hver sem er ekki með mér er á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Það fer ekkert á milli mála þegar við lesum svo einarða yfirlýsingu að hann ætlast til þess að fólk kannist við hann fyrir öðru fólki. Og er það ekki sjálfsagt að fylgjendur hans gerir slíkt? Skoðum einnig eftirfarandi orð hans í Matteusarguðspjalli 10. kafli og 32. vers. Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. Af öllum jarðabúum ætti þeir sem játa trú sín á Jesú Krist að vera ófeimin við að kannast við hann fyrir öðrum. Sérstaklega hafi hann snortið þig og líf þitt á einn eða annan hátt. Og hvernig getur einhver talist trúa á Jesú Krist sem ekki hefur orðið snortin að lífi hans og fórn fyrir okkur? Hefur frelsarinn snert þig? Er það ekki sorglegt hvað við þurfum oft að lenda í áföllum til þess að við leitum Guðs? Og er það ekki dapulegt að ekki skilja allir að Jesús stó fyrir alla? Hann lét sitt líf til þess að allir megi lifa að eilífu. Ég þekki engan sem ekki hefur einhver vandamál. Við þurfum öll á Guði að halda alla tíð, en því miður skiljum við það oft ekki fyrir en við erum komin í þá aðstöðu að vonin ein er eftir. Það er kannski þess vegna sem sumir segja að Guð sé ágætur fyrir þá sem áþurfa að halda. Ég vil hvetja því kæri hlustandi til þess að þú býðir ekki með það, að þú tegir þið eftir hjálp drottins. Þú getur snert drottin í einlægri bæn til hans. Ég vil fullvisa þau að þú verður aldrei sama manneskja eftir slíka snertingu. Líklega reynsla okkar sem hefur komist í snertingu í frelsaran best lýst í eftirfarandi sálmi sem margir þekkja undir heitinu Hann snart mig. Þjakaður af þungri byrði, þjáður kvalin synda neyð, Kristur Jesús kom og snart mig og kvölin vék þá frá mér leið. Hann snart mig. Ó, hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú, hann snart mig og gaf mér trú. Hvílík stund, nú fann ég frelsið, fögnuðinn og Jesús minn, lífið hefur leikið við mig og lofs ég þér, nú er ég Guð þinn.

0: Nei, stóðurða, hlustu útvarp boðum. FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarp boðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
2: Já, ég ætla að vera með hérna svo kalla nokkur orð. Þau bera yfirskriftina Broti leirtau. Ég var á gangi í versluninni Walmart í dag og allt í hennu heyrði ég hávaða af hlutum brotna. Ég gekk gangana og sá sumt fólk hvísla með lágri röddu. Þegar ég kom inn í salinn þar sem þau voru að horfa, blasti við mér sorgleg sýn. Kona ein hafði rekist í hillu með kerruna sína. Fallegi diskar og glösa dýrar í gerðinni lá á víð og dreif á gólfinu, mölbrotið. Á hnjánum, örvæntingar full, lagði hún saman brotin á meðan eiginmaðurinn tók hvert strikamerki af öllum brotnu diskunum og sagði Sjáðu kona, nú þarf það borga fyrir þetta allt. Sorgleg sýn, einhver sem gerði mistök og allra augu voru á henni. Þegar ég hnefi hliðin á konunni til að útskýra fyrir henni, Að hafa ekki áhyggjur, kom ungu maður við hliðina á okkur og sagði, skildu þetta eftir, við látum hreinsa þetta upp, farðu á spítalan til að láta líta á sárið á hendinni þinni. Hún horfði á hann, skammaði sín og sagði, nei, ég þarf að tína þetta allt saman til að borga fyrir þessi brot. Ungi maðurinn, sem var með skilríki stórmarkastjóra, hélt áfram og sagði, ekki hafa áhyggjur. Slakaðu bara á. Við erum með tryggingu fyrir þannig tapi og þú þarft ekki að borga neitt. Haltu bara áfram. Fyrir hvert á högg sem lífið hefur gefið þér og sár hefur myndast í hjarta þínu, þá hvetji þig til að gefa Jesu það, því að það hann sem læknar hvert sár. Og ég get fullvísa þau að öll þín mistök verða fyrirgefin. Það til trygging sem heitir náð. Þegar þú viðurkennir að þú hafir haft rangt fyrir þér og samþykkir hann sem þinn eina, sanna frelsara, þá mun skapari alheimsins drottinn Guð almáttugu segja við þig. Það búið að borga allt, haltu bara áfram. Og í Efesus bréfinu, í öðrum kaflanum og áttunda versi, þar segir Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trúm. Það ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf. Amen. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dag.

Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa hugleiðingu eftir Guðrúnu á Runólfsdóttur. Komið til mín. Jesús segir í Matteus, kafla 11, versum 28-30. Komið til mín allir þér sem erfiðið og þunga eru hlaðinir og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt og lærið af mér, því að ég er hófær og af hjarta lítið látur. Og þér skulu finna sálum yðar hvíld, því að mitt ok er indælt og byrði mín létt. Eitt er það sem flestum mönnum virðist sameiginlegt í sinni daglegu tilveru. Það er hinn mikla þörf fyrir hvíld frá öllu því sem okkur finnst við svo nauðsilega verða að koma í verk hvern einasta dag. Oftast er eins og sólarhringurinn sé alls ekki nógu langur til að rúma allar okkar þarfir. Allt það sem við teljum okkur verða að gera núna í dag. Hins vegar er það að okkur liggur svo mikið á. Hvers vegna allar þessar kröfur? Oft hefur verið sagt við mig þegar ég sest niður og horfi út í loftið á frekar fjarranan hátt og segi ekki neitt. Hvað er eiginlega að þér? Óskup lítur þú kjánalega út. Er höfuðið á þér alveg tómt? Ertu í vondu skapi? Svar mitt er frekar einfeldningslegt, býst ég við, því að þegar ég svara svona spurningum af fullri einlægni er svarið nei, ég þarf bara að hugsa. Oft er þá eins og spyrjandinn hálf fyrtist við og telji mig annarkvort vera að snúa út úr eða að í besta falli sé ég í meira lagi undarleg. Svo er þó ekki held ég. En einfaldlega finn ég hjá mér sterka þörf til þess að doka aðeins við og hugsa. Oft hef ég fundið að þegar hraðin og kröfurnar eru að vaxa mér yfir höfuð, þá er það mér nánast lífsnauðsin að hæja ferðina. Ég verð að gefa huga mínum svigrúm, taka mér tíma, stansa, setjast niður og reyna að koma reglu á hugan. Ég finn að ég þarfnast sárlega innri friðar til að forgangsraða hlutum og verkefnum sem mér finnst vera að fara fram úr sjálfri mér. Utanakomandi aðstæður eru að bera huga minn ofurliði og mér líkar það alls ekki. Það veldur vanlíðan og mikilli þreytu. Hér verði ég að segja hingað og ekki lengra. Nú ætla ég að taka mér tíma, hugsa, forgangsraða og koma skipulagi á huga minn. Ég hef fundið að þessi aðferð gefur mér nauðsynlega hvíld. Hvíldin eins og endur nýjar hugan og hann fer aftur að vinna skipulega. Daglegt líf margra virðist krefjast svo mikils hraða að það hálfa væri nóg. Það þarf að taka ákvörðun strax en raunin er að þessi hraði og þessar miklu kröfur vilja oft nánast fara alveg fram úr andlegri getu okkar. Hið andlega hlið okkar, hugur okkar og sál verður að fá frið og hvíld til að geta tekist á við verkefni líðandi stundar ef eitthvert vit á að vera í framkvæmdum. Áður fyrr á yngri árum leti ég sjaldan hugan að andlegum hlutum, andlegri hvíld og andlegri næringu. En þegar aldurinn fari stifir með sínum líkamlegu og andlegu meinum þá er eins og líkaminn fari að kvarta yfir ónærgætni okkar. Honum er einfaldlega ofboðið. Móði mín sagði mér eitt sinn að ellin væri til þess að kenna fólki að hæja á sér. Hún væri til að kenna okkur að hætta að hlaupa hugsunarlaust. Hún væri reynsla líkast til svo síðasta til að koma fyrir okkur vitinu. Ellin væri sá tími gefin okkur til að taka saman reynslu árana og gera úr henni þekkingu sem við síðan ættum að miðla öðrum yngri að árum. Þessi tími væri tíminn til að nýta sér reynslu lífsins og til að njóta lífsins á þeim hraða sem okkur hentaði. Aldurinn væri tími íhugunar og tími þess að skoða ýmislegt í fylgsnum huga okkar sem við hefðum ítt til hliðar í erli daglegs lífs. Stundum hef ég íhugað að ofangreint væri nokkuð sem heppilegt var að gera fyrr. En sú staðreynd að lífið hér áður fyrr var mörgum svo erfitt að það að taka sér tíma til að stansa var einfaldlega lúxus sem langflest vinnandi fólk gat alls ekki veitt sér. Nú er það aftur á móti hraðin, kröfurnar sem við setjum okkur,
sem koma í veg fyrir að við nýtum huga okkar eins vel og við ættum að gera. Það þetta sem of oft kemur í veg fyrir að við veitum okkur þennan gæða tíma. Móðir mín hafði oft gaman af að leggja fyrir mig spurningar sem mér oft fannst vera hinn mesta tímasóun. Hún talaði til dæmis það hvort ég hefði tekið eftir skýjónum í dag eða sólarlaginu eða hvort ég vissi hvort tunglið væri fullt. Hún spurði mig hvort ég hefði tekið eftir því að fuglarnir hættu að syngja klukkan 6 á kvöldin og byrjuðu aftur að syngja klukkan 6 næsta morgun. Og síðan spurði hún mig hvort ég hefði tekið eftir því að kisan okkar virtist alltaf vita hvað klukkan væri og líka hvernig veðrið yrði næsta dag. Mér fannst nú skörin færast upp í bekkin þegar hún spurði mig eitt sinn hvort ég vissi hvers vegna hún væri alltaf að flytja fleiri og fleiri ánamaðka í blómabeðin sín. Og bætti svo við, mundu svo að ef þú ert að stinga upp moldina í beðunum í sólskinni og sérð að ánamaðkur hefur lent ofan á moldina, þá verður þú að taka mold og setja ofan á hann, því að hann verður of hrættur til að reyna að koma sér sjálfur ofan í moldina. Og þá mun sólin brenna hann. Hún hlýtur að hafa séð svipin á mér því hún brosti og sagði Vina mín, ánamaðkurinn vinnur mjög þýðingamikið starf. Hann flytur súrefni blómabeðin mín og gefur mér falleg og sterk blóm sem ég mun hafa mikla ánægju af að horfa á í sumar. Þú þarft líka að hafa í huga að bæði blómin og ánamaðkurinn eru sköpun Guðs. Þess vegna átt þú að venda ánamaðkinn. Fyrir sólinni og sína með því virðingu fyrir allri sköpun Guðs. Ég verða viðurkenna að oft var ég óþolumóð yfir þessum spurningum hennar, en nú, löngu seinna, hef ég oft dregið þessar spurningar hennar fram í huga minn og undrað mig á því hve margt getur farið fyrir ofan garð og neðan hjá okkur í daglegu lífsgæða kapphlaupi okkar. Hlutir sem svo oft eru í raun aðeins hégómi. Það svo hvílandi og gefandi og skemmtilegt að spyrja sjálfan sig af hverju? Oft finnst mér að það séu aðeins börnin sem gefi gauma hlutum sem í raun skipta svo afar miklu máli en við sem eldri erum tökum alls ekki eftir. Það eins og maður þurfa að vera gamall eða veikur til þess að fara að hæja aðeins á sér og fara að nota skynsemina sem Guð gaf okkur, svo ríkulega. Fara að gefa mörgu athygli sem gefur okkur krydd í tilveruna. Í Lúkasi, 4. kafla og 4. versi svarar Jesús freistaranum. Ritað maðurinn lifir ekki á brauði einu saman. Við þörfnustum ekki síður þeirra næringar sem okkar andlega líf kallar á. En þá var það þetta með að vinna fyrir sér, að sjá fyrir þörfum næsta dags. Eiginlega minnum við stundum svolítið á strútin sem grefur höfuðið ofan í sandin til að komast hjá því að sjá eða heyra það sem hann vill ekki sjá eða heyra. Vissulega ber okkur skylda til að nýta þar gjafir Guðs sem hann gaf okkur. Við eigum að nýta huga okkar og atorku til að uppfylla þær skyldur og ábyrgð sem hver einstaklingur þarf að axla. En það má ekki verða á kostnað samfélagsins við skapara okkar. Við komumst hvort sem hvorki lönd né strönd án Guðs í lífi okkar. Án hans verður líf okkar auðn og tóm. Eitt af síðasta sem móðir mín sagði við mig lífið var að ellin væri tími þolinmæðinar. Hún reynda nokkuð sem ég hef alla tíð átt nokkuð erfitt með að tilenga mér og ég var nú aldeilis ekki tilbúin til að hlusta þetta tal. Síðan hefur lífið boðið mér upp á ýmislegt sem hefur krafist mikillar þolinmæði. Þá hef ég hugsað þessi orð og óska þess að hafa tekið betur eftir. Þrátt fyrir nánast enga skólagöngu og ótrúlega erfiða lífsgöngu móður minnar, þá þarf ég að leita og mun tæpast finna nokkur sem gæti verið mér betri fyrirmynd. Ég hef enn ekki tarnar þar sem hún hafiði hælana, þrátt fyrir langa skólagöngu mína. Ég hefi þó áttað mig á því að til menntun og svo það skóli lífsins og oft fer þetta tvennt ekki endilega saman. Hvað þolinmæði?
Hvað þýðir það sem oft var sagt í gamla daga að þreyja þorran og góuna? Það þessi gamla segla sem eldri kynslóðir urðu að tilinka sér þetta mikla æðruleysi. Æðruleysið varð að vera til staðar til þess að fólk gæti lifað af í okkar harðbýla landi. Fólk lærði mjög snemma að það að vera rólegur og yfirvegaður og augur stundu var það sem oft skildi á milli feiks og ófeiks. Það var ekkert velferðakerfi til sem hægt var að leita til ef eitthvað bjátað á. Hver og einn varð að bera ábyrgð á sér og sínum. Þessi ró og yfirvegun var þar sem hver maður varð að læra til að komast af í öldurót lífsins. Eitt var alveg víst og það var það að fyrr en seinna myndi öruglega brjóta á fólki. Þá varð einfaldlega að taka því. Sumir fór á kaf, aðri létu berast með öldum lífsins og oft báru þar fólk heilt í höfn. Mér hægt og sígandi að lærast þetta æðruleysi. Óþolinmæðin þó enn einn af mínum akkelsis hælum. Eitt veit ég þó og það það að læri maður ekki að stansa og gefa huga sínum tíma til að njóta kyrðar og friðar, þá hætta á ferðum. Viljum við bíða þanga til að við erum orðin gömul eða viljum við setjast niður núna? Á meðan tækifærin gefast og hugsa okkar gang. Eigum við að æða áfram hugsuna lítið eða eigum við að gefa okkur gæða tíma og hugsa hvers virði mér þetta allt? Hvað vil ég? Eru það meiri peningar, aðeins fínni bíll eða utanlandsferð á hverju ári? Eða það aðeins meiri andleg næring sem okkur vanhagar Eitthvað fyrir sálina. Höfum við ekki meiri þörf fyrir þá blessun sem fylgir kenningum Jesú, öll höfum við aðgang að bók hans biblíunni. Við þurfum aðeins að byrja að lesa og ef ykkar reynsla verður eitthvað lík minni, það langar ykkur alls ekki til að leggja hana frá ykkur. Svo gefandi hún og heillandi. Ég hefi heyrt sagt að það sé þrennt sem ekki komi aftur ef við missum af því. Í fyrsta lagi það ógætilegu orðin sem við missum út úr okkur og sjáum svo alltaf eftir. Í öðru lagi það öll tækifærin sem við hefðum átt að njóta en gerðum það ekki. Því að við vorum svo önnu kafin við að lifa lífinu. Það þriðja þegar við hefðum geta hjálpað öðrum, hlustað á rödd þess sem kom til okkar og baðum aðstoð, en þá stóð þannig á hjá okkur að við heyrðum ekki þetta ákall. Við vorum svo önnum kafin við að lifa lífinu. Í Jobsbók, kafla 31, vers 35, stendur, ó að ég hefði þann hlusta vildi á mig. Guð gaf okkur samviskuna. Hún varar okkur við þegar við förum út á hála braut lífsins, þegar við erum að fara yfir strikið. Við verðum að hlusta vel á þessa rödd því að ef við gerum það ekki, erum við sjálf að greiða götu hins illa að sál okkar. Syndin, það að gera rátt, vopn Satans og hann hefur aldrei verið þekktur fyrir það að vera sett ná sér, að næla sér í sálir þegar honum gefst kostur á því. Syndin kæfir rödd samviskunar. Því það okkur svo lífsnauðsilegt að hlusta á þessa rödd. En til þess að geta nýtt okkur samviskuna, til þess að geta brugðist rétt við, þá verðum við að kynnast Jesú. Ef við kynnustum honum og höfum hann ávalt við hlið okkar og í huga okkar, missum aldrei sjónar af honum, þá munum við vita hvað við eigum að gera. Hann hefur alltaf verið bjargræði mannsins og mun alltaf verða það. Lærum að koma til hans, tala við hann eins og besta vin okkar og hann mun leggja okkur lið og leiða okkur á rétta braut. Enginn hefur sýnt manninum slíkan kærleika sem Jesús þegar hann lét líf sitt á krossi til að bjarga okkur frá eilífri glötun. Enginn getur nokkun tíma reynst betri vinur. Það sem hamlar okkur oft í því að nálgast Jesú það að okkur finnst við vera slíkir syndarar að ekkert og enginn geti eða vilji bjarga okkur. Þetta rödd Satans sem segir við okkur, heldurðu nú ekki að almættið hafi ekki annað þarfar að gera en að vera að reyna að tosa þér upp
úr öllu því vafasama sem þú ert búin að koma þér í? En hver staðreyndin? Dó ekki Jesús á krossi fyrir okkur öll? Við lesum í Jóhannesi kafla 3, vers 16, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Því ekki sendi Guð soninn í heiminn til þess að hann skildi dæma heiminn, heldur til þess að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Ótaldir ógæfusamir hafa leitað til Jesú og beðið hann í innlagni og af öllu hjarta hjálp og hann bregst aldrei. Það slíkur ósegjanlegur léttir sem verður í sál okkar þegar við komum til Jesú og segjum Jesús, fyrirgefðu mér, ég hef villst af leið. Ég þarfnast þín svo sárt, viltu leiða mig á rétta braut og veita sál minni hvíld. Í Matteus 9. kafla vers 12 segir Jesús, ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Hann stendur alltaf við orð sín og hann mun segja við þig, ég fyrirgef þér, far þú og synda ekki framar. Engin synd er svo stór, svo þung, að við getum ekki leita til Jesú og tala við hann. Fyrirgefning hans ekki aðeins léttari fyrir okkar eigin sál, heldur mun það vekja hjá okkur löngun til að kynnast honum ennþá betur og segja öðrum frá því sem við höfum fundið. Hér að framan hef ég rætt ýmsa erfileika sem gjarnan koma fyrir í lífi okkar. Ég hef rætt þreytu og erfileika daglega lífsins og ég hef reynt að tala hvernig best sé að takast á við slíkt. Ég tel leiðin að vera þá að tala við Guð og tala við son hans, Jesú. Síðan hef ég reynt að skoða samviskuna. Hvers vegna var hún gefin okkur? Ég tel hann að vera Guðs leið til að leiðbeina okkur og vara okkur við. Veitum Satan engan aðgang að okkur. Verum fyrri til og fyllum huga okkar og samvisku af öllu því sem varðar Jesú Krist. Síðan finnst mér ég þurfa að ræða enn einn erfileikan sem við flest ef ekki öll verðum að takast á við, það sorgin. Sorgin þessi afleiðing, synda okkar, fyrstu foreldra í Eden og sem síðar hefur fyllt manninum alla tíð. Guð ætlaði okkur aldrei neina sorg. Sköpun hans var fullkominn. En við höfðum val og við völdum syndina. Guð ætlaði okkur enga sorg, eða tár, eða missi, eða söknuð. En vegna okkar miklu mistaka hefur maðurinn þurft að búa við sorgina og söknuðin. En Jesús segir í Matteusi, kafla 11, vers 28-30, Þér skulu finna sálum eðar hvíld, því mitt ok indælt og byrði mín létt. Sorgin hefur á sér margar hliðar og ein af þeim falin í eftirsjá æskunar og einfaldleika hennar. Margir syrgja reynslu sem fór á annan veg en ætlað var og kemur ekki aftur. Sár reynsla okkar og þeirra sem okkur eru kærir getur virst óyfirstíganleg og óskiljanleg. Oft fylgir henni mikil reiði sem jafnvel getur beinst að Guði. Önnur hlið reynslu okkar getur aftur á móti falist í því að kenna okkur auðmygt og þakklæti. Þegar maður sér það sem aðrir þurfa ofta fást við, fyllumst við stundum skömm yfir því að vera svo eigingjörn eins og við oft erum. Sú reynsla að veita eftirtekt byrðum annara getur oft komið af stað löngun hjá okkur til að reyna að hjálpa öðrum, að minnsta kosti að reyna að hlusta á aðra. Ég veit að slíkt verður ekki aðeins öðrum til hjálpar, heldur og ekki síður okkur sjálfum. Eigin sorg og söknuður virðist minka og verður bærilegri þegar við tökum hugann frá okkar eigin hlutskipti og reynum að hjálpa öðrum. Þetta reynda nokkuð sem ég vil nefna Guðshjálp. Ef við getum náð því takmarki að setja ekki alltaf okkar eigin reynslu í fyrsta sæti, þá getur hjálp öðrum til handa flýtt fyrir friði í okkar eigin sál. Það getur vissulega orðið bið á því að við finnum fyrir þessari hjálp en hún kemur fyrir það síðar. Jesús lofaði okkur því
að þegar við komum til hans og tölum við hann, þá mun hann veita okkur hvíld. Að lokum vil ég tala kvíðan, þetta fyrirbæri sem sífellt virðist eins og naga okkur að innan, við kvíðum framtíðinni, framtíð barna okkar og fjölskyldu, við kvíðum fyrir öðrum samböndum, hvernig þau muni takast og við kvíðum jafnvel því hvað næsti dagur muni beri skauti sér. Í Matteus 6, vers 34, segir Jesús, verið ekki áhyggjufullir morgundaginn, því morgundagurinn mun hafa sínar þjáningar, hverjum degi nægir sín þjáning. Öll vitum við hver hvíldin er nauðsynleg á slíkum stundum. Við verðum að læra að ofhlaða ekki huga okkar og þarna er það sem þolinmæðin og æðruleysið kemur til sögunar. Ég veit að það er auðvelt að segja slíkt, en þegar við einbeitum okkur að því að tilenga okkur æðruleysi, þá erum við komin hálfa leiðina. Enginn vissi betur en Jesús hve lífið getur verið ósegjanlega erfitt. Þegar erfileikarnir urðu honum nánast ofviða, þá var það alltaf hans leið að leita einveru með föður sínum á himnum og sækja til hans þá orku og þann kraft sem Jesús þarfnaðist til að halda áfram því ætlunarverki sínu að bjarga okkur syndugum mönnum. Enginn veit betur en Jesús þau sár sem lífið getur veitt okkur og enginn skilur okkur betur en hann. Eðli Jesú kærleikur, hann þráir ekkit meira en að veita okkur huggun sína og skilning. Eigum við ekki að gera það sem hann býður okkur að koma til hans og láta á það reyna. Allt það sem hann hefur sagt hefur reynst sannleikur, því að hann er sannleikurinn, vegurinn og lífið.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Örstutt saga. Ungu maður á eldfjallaeyju, þeystum á jeppanum, öskrandi aðvaranir að fólk yrði að yfirgefa eyjuna hið bráðasta vegna þess að eldfjallið var að fara að gjósa. Það var búið að koma upp góðu viðvörunarkerfi, það var búið að gefa út mjög góða handbók sem allir áttu aðganga að og gátu lesið. Og fræða fólkið, það var búið að fræða það allt hættuna. En þarna keirðan hann kom upp að stóru, svona ríkmannlegu herrasetri, eins og kallar var í gamla dag, herragarði út í sveitinni, svona flott sveitasetur. Þar var glaumur og gleði og mikil veistla. Og hann snaraðast út úr bílum og hrópaði á húsráðendur og gestina að það að koma sér af eiginu hið snarasta því að eldfjallið fær að gjósa. Von bráður. Húsbóndin baðan að hafa ekki svona hátt, veri ekki að trufla gestina og ef hann kæmi sér ekki að landar eigninni þið bráðasta þá myndi hann sjá til þess að hann myndi hverfa. Hann væri ekki velkominn með svona læti og hann væri í miklum business og viðskipta samningi og hann ætlaði sko ekki að fara að láta hann unga mann trufla það, burt sé frá eldfjallinu. Og hann sagði, jáframt, við getum bara tekist á þetta seinna, það ekki tími í dag. Og hann var mjög dapur ungi maður en hann keyrði áfram og hann kom að öðrum stað, ekki langt frá. Og þar var fólk í byggingarvinnu, í óða önn. Og þar stóð skilti þar sem stóð á svona eldfjalla byrgið. Og mikið rétt, það var þarna gríðarlega voldug bygging sem var langt komin eða verða búin. Og hann kallar, Fjallið að fara að gjósa, þið verða að koma ykkur af veginni. Þú meinar að við eigum að fara að vinna meira, sagði kona sem að gekk með fullar hjólbörur á múrsteinum. Ég hef ekki tíma til þess að vera að hugsa ykkur eldfjall. Við erum að byggja hérna alveg fullkomi skýli. Já, þetta skýli, það mun ekki duga, sagði hann. Þetta fer allt undir hraun, þetta verður allt ónýtt, þetta eigin verður öll óbyggileg, það verður ónýtt. Æ, ég látti ekki svona, segir hún og maður hlustar ekki á svona, við erum að byggja hérna alveg fullkomum byrgi. Kaldur maður að fara yfirgefa eyjuna núna og skilja eftir allt sem við erum búin að vera að byggja. Fyrr væri nú. Svo hverslega þröngsýn er það illa, öll þessi verðmæti bara eigi að fara í súginn og maður hlaupi bara í burtu frá þeim. Ég meina það ekki, ég ætla ekki að vera þröngsýn en það er búið að aðvara við þessu fjalli, sagðan og handbókin hefur lýst því mjög greinilega og hingað til hefur verið allt rétt. Það eru merkjum flóð, sagðan, sem að koma út af eldfjallagosi og náttúruhamförum. Þannig að þetta er allt í bókinni. Já, það er nú bara eftir hvernig maður túlkar bókina, sagði konan. Já, en ég veit að það eru margir sem að snúa út úr sagðan, en það er samt allt rétt í henni. Hún hefur alveg verið rétt hingað til. Konar hristu höfðið. Ég held að bókin sé ágætt sá hann. En það er bara vitleysa að vera að sinna því núna þegar maður er að verða tilbúin með þetta flotta skýli og þetta er allt tilbúið. Við erum búin að vera svo duglega að vinna alla mína ævi. Og svo snýrum baki við honum og fór. Og ungi maðurinn, hann var alveg komið með tár í augun. Það vildi enginn hlusta. Það vildi enginn koma sér á öruggan stað. Og alveg sama hvað kostaði. Hann var búin að reyna og reyna. Og það er sagt hérna að þegar þau segja friður, friður og engin hætta, þá mun eyðingin koma yfir þá. Eins og jóðsótt yfir þungaða konu. Og þau mun ekki sleppa. Þetta er í Þessalonungubréfinu, 5. kafla og 3. versi. Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og enginn kemst til föðurins nema fyrir mig. Þetta táknræn saga. En er þetta ekki einmitt þannig sem fólk hugsar? Ég er að redda þessu. Ég er að byggja. Ég er að búa mig undir fyrir semst. Ég er að redda þessu. Ég er að byggja. Ég er að búa mig undir

0: Orð Guðs talar til okkar með þessum orðum. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er að Guði fæddur og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Að vér elskum Guðs börn þekkjum vér að því að vér elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að í þessu birtist elskan til Guðs að vér höldum hans boðorð. Og boðorð hans eru ekki þung því að allt sem að Guði er fætt sigrar heiminn og trú vor, hún er sigurinn, hún hefur sigrað heiminn.
1: Það lesa fyrir ykkur bókin hérna Drottinn kemur. Fræðari okkar verður Kristur. Og þetta er hérna byrjar á ritningavessi. Fyrir því skal líður minn fá að þekka nafn mitt, fá að reyna það á þeim degi að það er ég sem segi, sjá, hér er ég. Þegar maðurinn er aftur kominn í návist hans, minn hann eins og upphafi njóta uppfræðslu frá Guði. Við höfum ekki hérna minnstu hugmyndu hvað okkur verður þá opna. Með Kristi munum við ganga með fram lifandi vötnum. Hann mun ljúka upp fyrir okkur fegurð og dýr náttúrunnar. Hann mun opinbera hvað hann er okkur og hvað við erum honum. Sannleikan sem við getum ekki nú þekkt vegna þröngra takmarkana okkar munum við fá að þekkja í hinu komanda lífi. Í veröld framtíðarinnar mun Kristur leiða hina endurlaustu með fram fljóti lífsins og hann mun kenna þeim hina undursamlegu lexíu sannleikans. Hann mun ljúka upp fyrir þeim leyndardómum náttúrunnar. Þeir munu sjá að meistara hönd heldur veröldinni á sínum stað. Þeir munu sjá kunnáttu hins mikla snillings er hann beitir við litum blómana á grundinni og þeir munu lærum tilgang hins miskunnsama föður sem skapar hvern ljósgeisla og ásamt heilum englum munu hinir endurlaustu í þakkarsöngum lofa yfirfljótanlegan kærleik Guðs til vanþakklátrar veraldar og við skulum einmitt gera það sama og englarnir gera dag hvern þeir lofa drottin og það er það sem er að gerast á himnum daghvern, þeir sjá Guð svo augljóslega. Við sjáum kannski ekki Guð alltaf svo augljóslega og hvað Guð er að gera og hvernig Guð starfar og hvert eðli Guð sér. En englarnir, þeir minna okkur á þetta að Guð er dásamlegur

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vinir, þá höldum við áfram í opinberunarbókinni. Við erum búin að fara yfir söfnuðina sjö og þá eru svona ákveðin kaflaskil í bókinni. Og hérna, Jóhannes, hann beinir sjónum sínum annað, kafla fjögur. Og eins og hefur komið fram kannski áður að opinberunarbókin hún fjallar deiluna milli hins góðs og ills, milli Krists og Satans og miðpunktur þessara deilu er tilbeiðsla. Og hvers vegna er Jesu verður tilbeiðslu okkar? Það er að tveimur ástæðum. Ein ástæðan er að hann skapaði okkur og við þróuðumst ekki. Við erum sköpun Guðs. Við erum ekki eitthvað erfðafræðilegt slys sem var til fyrir tilviljun. Það var Kristur sem skapaði okkur. Og það sem að hann skapaði okkur, þá var hann verður tilbeiðslu okkar. Og opinberunarbókin fjórir bendir okkur á þessa staðarinn og hann beinir okkur að hásæti himinsins. Og í öðru lagi þá er það að Kristur, hann endurleysir okkur, hann er okkar endurlausnari og það kemur fram í kafla 5. Og við tilbeðum hann vegna þessa þegar við vorum týnd í synd, kom Kristur, lifði því lífi sem að við hefðum átt að lifa og dó dauðanum sem við höfum átt að deyja að hann tók á sig fordæmingu okkar syndar og sekt skömm. Þannig Kristur, hann er skapari okkar eins og segir í opinberunarbókinni fjórir og Kristur er lausnari okkar sem koma fram í opinberunarbókinni fimmta kapli. Og djöfullinn, hann hatar þessi tvö sannindi. Þannig að í deilunni miklu þá sjáum við að Satan hefur ráðist á tákn sköpunarinnar, það er hvíldardaginn og við munum sjá að Satan hefur ráðist á kross Krists með því að koma upp með kerfi sem er mannanaverk, mannlegir prestar, manneskjur sem færa fórn í messu fyrir syndir lífsins. Þegar það er aðeins lambið sem að fyrirgefur syndir okkar. Það er falsa trúakerfi sem djöfullinn hefur fundið. En við skulum skoða hvað er spennandi að sjá hérna í kafla 4. Opinberunarbókin 4. kafli. Og Jóhannes segir, eftir þetta sá ég sýn, opnar dyr á himninum. Nú, eftir hvað? Það segir það, eftir þetta, eftir hvað er hann að tala? Það er eftir söfnuðina 7 sem við erum búin að vera að skoða í kafla 2 og 3. Og í kafla 2 og 3 sjáum við hluti sem gerast hér á jörðinni, hvernig Satan reyndi að ráðast á kirkjuna á jörðinni og hvernig Satan í gegnum ofsóknir með fölsunum og fölskum kenningum reyndi að spilla kenningunum og spilla kirkjunni, kirkju Guðs og tortíma henni. Og Jóhannes segir hér og eftir þessa hluti, eftir að ég sá fólk Guðs takast á við margskonar erfiðleika allt til lokatímans, eftir að hver söfnurinn hafi fengið hvatninguna sá er sigrar, eins og við lásum svo mikið í kafla 2 og 3, að Jóhannes segir ég er búin að fá nóg af þessu, ég vil horfa upp til himinsins, horfa upp í hásæti Guðs. Og það segir, eftir þetta sá ég sýn, opnar dyr á himninum. Það stóð hurð opinn fyrir Jóhannes. Og við getum ímyndað okkur það, hann er í útlegð á eiginni Patmos, gamall maður, grátt hár, skjálfandi hönd, og þegar hann skrifar, ég sá opnar dyr. Dyr stóðu opnar á himni og Guð gaf honum himneska sýn sem veitir honum uppörfun eftir alla þessar hörmungar sem hann búin að sjá. Í kafla 2 og 3. Nú, ég veit ekki hvar þú ert í þínu andlega ferðalagi, en ég veit þetta. Það er hurð sem stendur opin á himnum fyrir þig. Og þú getur horft lengra en raunir lífsins, horfa lengra en erfileikar lífsins, eða áskoranir lífsins. Horðu í gegnum þessar opnu dyr á himnum, og þar er Jesús við hásæti Guð sem þjónar þér til að gefa þér styrk og hugrekki og von. Og það segir þarna, eftir þetta sá ég sín, opnar dyr á himnum og raustin hinn fyrri í hirði. Nú segir þarna, raustin hinn fyrri, hvað hann að tala þar? Hann heyrði rödd Guðs tala til sín í kafla 1 og Guð talar til hans aftur. Raustin hinn fyrri í hirði sem lúður gilli, talaði við mig og sagði stíg upp hingað og ég mun sýna þér það sem verða á eftir þetta. Þannig að Guð segir að það eru dyr opnar á himnum fyrir þig og Guð segir við þig, komdu hingað upp frá erfileikunum og raununum og áskorunum lífsins hér á jörðinni. Komdu hingað upp og fáðu innsýn í eilíðina, inn í himnaríki. Og svo segir hér í versi 2, jafn skjótt væri hrifin í anda og sjá hásæti stóð á himni. Nú gott að átta sig á einu að stundum sér maður hvað ákveðin kafli snýst þegar maður horfir á stóru myndina áður en maður fara að snúa sér á smáatriðum. Svo ég ætla að sýna þér orð sem endur tekið í gegnum þennan kafla að sjá hér í versi 2 að jafnskjótt var í hrifin í anda og sjá hásæti stóð á himni. Og taktu síðan eftir síðasta hluta versins einhver sat í hásætinu. Nú við sjáum það að síðan í versi 3, regnbogi var kringum hásætið, versi 4, umhverfis hásætið voru 24 hásæti og í þeim hásætum og svo hérna í versi 5, út frá hásætinu gengu eldingar og svo vers 6 og frammi fyrir hásætinu var glerhaf líkt kristalli fyrir miðju hásætinu og umhverfis hásætinu. Ég held ég þurf ekki að fara mikið lengra með þetta, við erum búin að sjá hvað þessi kafli fjallar upp. Hvað er þema kaflans? Hásæti Guðs. Hásæti Guðs í ljósi deilunar miklu milli góðs og íls, milli Krist og Satans. Það er bara þetta þetta hásæti. Satan vill ræna vald Krist vegna þess að hásæti felur í sér vald og felur í sér stjórn. Svo það er bara þetta þetta hásæti alheimsins, þar sem Satan vill ríkja og vera æðsti stjórnandi alheimsins. Og Guð hann skapaði fullkomna óaðfinnalega veru sem reyndist síðan vera fallin engill og engill sem spámaðurinn Ezekiel segir frá í 28. kafla 15. versi að hann var óaðfinnalegur í breytni sinni frá þeim degi er hann var skapaður. Sjá. Já, við skulum fara þarna í Jesaja 14. kafla 12. til 14. vers. Það segir, hversu ertu hröpuð á himni þú árborna morgun stjarna? Satan á himnum, hann var töfrandi gallalaus englavera. Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana, þú sem sagðir í hjarta þínu? Þannig að hvert var markmið hans? Það markmið sem hann hafði þá, það er sama markmið að hann hefur í dag og við lók tímana. Hann segir, ég vil uppstíga til himins. Var hann ekki þegar á himnum? Jú, hann var ekki ánægður með stöðu sína þar. Hann vildi hefja sjálfan sig upp. Og hvað er orðið sem við verum að skoða í þessum kafla? Hvað er það sem hann vill upphefja? Hann segir, ofar stjörnum Guðs vilja reisa veldistól minn fyrir ofan englana. Hann var ekki sáttur við þann stað sem hann var á. Hann vildi upphefja hásæti sitt yfir engla Guðs og segir, á þingfjalli Guðana vilja setja stað yrst í norðri. Hvað er þetta þingfjall Guðana yrst í norðri? Og það vissu það allir gyðingar hvað ég sagði var að tala hér. Að þegar þeir ráðuðu eyðimörkina var sína í norðri, þingfjalli var staður en það sem Mósi fór upp til að taka móti boðrunum 10. Þannig að Satan þráði að lokum að vera löggjafinn, ef svo má segja. Hann vildi ráða en ekki láta stjórna sér. Sköpuð vera vildi vera æðri en skapari hans. Og það barátta hásætið. Og hann segir þarna, ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Að hér í fjórðakablanum í opinbörnabókinu þá fáum við einmitt að sjá hásætið þar sem Guð ríkir. Hver verðugur þess að fá og hljóta tilbeðslu? Lúsifer verðugur þess verðugur tilbeðslu eða Jesú Kristur verðugur tilbeðslu? Og ef Jesús verðugur tilbeðslu, hvers vegna hann verðugur en ekki Satan? Og þess vegna setur fjórði kafli fram þá staðreynd að hann sé skaparinn og þess vegna hann verðugur tilbeðslu. Og í fimmta kaflanum sett fram svo staðreynd að hann lausnarinn og þess vegna verðugur tilbeðslu. Og við munum sjá að Satan mun innleiða falskt tilbeðslukerfi og reyna að gera lítið úr Kristi vegna þess að Satan hann vill ræna vald Krist og taka hásætið. Og þá munum við líka sjá að hvíldardagurinn verður aðalatriði í þeim átökum tilbeðslu ef okkur gerst tækifæri til að fara svo langt inn í opinbjörnabókina. En förum aftur hérna í kafla 4. Að það er engin tilviljun að þessi kaflar 4 og 5 eru á þessum stað í opinbjörnabókinni. Því að áður en við komum að mikilvægari spátámum bókarinnar þá verður það mikilvægt að hafa þessi atriði á hreinu en hér koma fram til við skilja til fulls deiluna miklu og milli góðs og ills. Svo förum hérna í vers 2, það segir, jafnskjótt var ég hrifin í anda. Og þannig er heilagur andi að verki þar sem hann hrífur Jóhannes í sín og segir, og sjá hásætti stóð á himni og einhver sat í hásættinu. Og ef við skoðum hinn forna helgidóm, sáttmálsörkina, með engla verunum tveimur sem kallast kerúbar og örkin hún inniheldur lögmál Guðs, að þá var það táknræn framsetning á hásætti Guðs, svo þegar Jóhannes lítur inn í þessar opnu dyr á himnum, og það sem hann raunir að segja þarna að hann að ganga inn í það allra helgast á himnum inn í miðja dýr Guðs. Hann að ganga inn þar sem að Guð situr í hásæti sínu, þar sem hann alvaldur. Þar sem að Guð skipar englunum að koma til jarðar og venda og leiðbenna og styrkja fólk Guðs. Og það segir þarna að einhver sat í hásætinu. Og svo segir í versi 3, sá þar sat, sýndist líkur jaspisteini og sardisteini og reppói var kringum hásætið á að sjá sem smaraður. Og hvað kemur upp í hugan þegar talað regnbóan? Og hvenær í fyrsta skipti sem regnbóin byrtist í Biblíunni? Það rétt eftir flóðið og það opinberar réttlæti Guðs í að tortíma syndugum heimi en líka miskun Guðs og lofvörðum að eyða heiminum aldrei aftur í flóði. Og þegar þú skoðar regnbóan þá sérðu liti sem er mismunandi liti í regnbóanum. En að réttlæti Guðs og miskun Guðs koma saman í honum. Og réttlæti Guðs fullnægt við flóðið, en miskun Guðs útlutað á krossinum og við hásæti Guðs. Hann Guð sem réttlátur, hann situr í hásætinu, hann verðugur tilbeðslu og þeir sem brjóta lögmál hans og snúa fúslega baki við réttlátri gæsku hans, þeir munu upplifa dóma Guðs. En hann miskunnsamur og faðmur hans opinn fyrir þér og hann býður okkur að koma og taka þátt í hásæti Guðs til að sjá náð hans og gæsku. En miskunn hans ekki til að leika sig með, hann Guð réttlætis og miskunnur og regnbóin táknar þessa tvo eiginleika Guðs. Þá það vers 4, umhverfis hásæti voru 24 hásæti og í þeim hásætum sá ég setja 24 öldunga skrýta hvítum klæðum og höfði þeirra gullkórunum. Nú mismunandi skoðunar á því hverjir þessir öldungar eru. Og sumir segja að þessi englar. Persónulega þá, þegar ég horfi á þá, þá erum með þannskilning. Þó ég get ekki svarað hverju spurningu hverju þeir eru. En öldungar í biblíunni hafa aldrei táknað engla. En það alltaf nota fyrir manneskjur. Og á þeim eru hvítar skikkjur sem tákna að þeir séu hólpnir fyrir réttlæti Krists. Og kóróna sem þeir bera er ekki gullkóróna, á grísku það Stefanos sem þýðir sigurkóróna. Og síðan í 5. kafla það sjáum við að þessar verur þær syngja nýjan söng og aftur í 14. kafla er talað þennan nýja söng og það segir að þetta séu þeir sem út eru leystir frá jörðinni. Og það erfitt að sjá að þetta séu englar nema í þeim skilningi að orðið engill þýðir auðvitað bara sendibóði og auðvitað eru við öll sendibóðar, guðs og þannig englar í þeim skilningi. Nú í 5. versi það segir út frá hásættinu gengu eldingar, dunur og þrumur og sjö eldblis brunnu frammi fyrir hásættinu. Það eru sjö andar guðs. Það mikil dýrð umhverfis hásættið og hvað með sjö andar guðs, við sáum það í 1. kafla, að það hinn fullkomna þjónusta heilags anda. Svo í kringum hásætti guðs þar hefur föðurinn, sonurinn og heilagur andi í kringum hásætti guðs og þar er einnig fjöldi engla. En þetta er frábær mynd af hásætti guðs. Og hvað segir það okkur? Guð segir við þig og við mig, ekki fyllast ótta og áhyggjum og kvíða því að í kringum hásætti guðs eru þúsundir engla sem guð sendir til jarðarinnar til að vera með fólki sínu á tímum erfiðleikanum. Þá var það 6. vers og frammi fyrir hásættinu var sem gler hafi líkt kristalli og fyrir miðju hásættinu og umhverfis hásættið voru fjórar verur allsettar augum í bak og fyrir. Nú hvað tákna augu í biblíunni? Og hvað með þessar fjórar lífverur allsettar augum? Hvað snýst þetta um? Nú við vorum búin að sjá það áður að hérna hvað augu tákna, sáum það í Efesusbréfinu, 1. kafla 18. vers. Það segir ég byggð hann að upplýsa sálarsjóniðar svo að þið skiljið hversu von er sem hann hefur kallað oss til, hver ríkdómur hans dýrlegu arfleðar er sem hann ætlar oss með hinna heilugu. En það er sálarsjónin, augun táknaði þessa sálarsjón sem að heilagur andi veitir okkur. Og táknaði visku. Og stundum með spámaður kallaði sjáandi vegna þess að spámaðurinn sér með guðlegri visku. En að augun þau tákna þessa visku guðs, þannig að ef þú hefur þessar lifandi verur sem eru í kringum hásættið og lofa guð, þær eru fylltar af speki hins eilífa, fylltar af speki hins lifandi guðs. Þannig að hérna, það er hugsreistandi að við getum leitað í þennan viskubrunn guðs og þannig að sjáum við líka að hann þekkir alla hluti, þekkir okkur. Og síðan í versi 7, fyrsta veran var lík ljóni, önnur veran lík uxa, þriðja veran hefur ásjónum sem maður og fjórða veran var lík ljúandi erni. Ljón, uxi, maður, örn og fjórar verur. Það er athyglisvert að þessar verur lýsa mismunandi hlutverkum Jesu. Jesu Kristur var ljón af ættkvísl Júta. Þannig að ljóni gefið til kynna konunglegt vald Krist. Og uxin táknar fórnadýrið. Og þriðja dýrið hafði ásjónu sem maður á sama hátt að Kristur kom og lifiði sem maður. Fjórða er eins og örn og örnin flýgur hátt eins og Jesu flaug upp úr gröfinni, steig upp til himna og þjónar þar í musterinu á himnum. Þannig sjáum við þessar fjórar verur birta okkur þessi fjögur hlutverk Jesu, það er ljónið sem er konungur og uxin sem er fórnin. Maðurinn sem er, hann lifiði sem maður til að vera fyrirmynd okkar, örninn, flýgur alla leið inn í himininn til að þjónusta í himisturinn. En við vitum að guðdómurinn, faðirinn, sonurinn og heilagur andi eru þrjár persónur og talan þrír er táknum guðdómin. Sjö er táknum fullkomnun, sjö andar, sjö horn, sjö innsikli, sjö kirkjur, sjö lúðrar, sjöundi dag og vikunar. Og talan 12 táknar kraft Guðs, vald, fullkomnun og stjórn. Og það eru til dæmis 12 ætt feður gamla testamentisins sem að tákna alla trúaða. 12 postular sem tákna nýja testamentið En hér hefur fjögur dýr. Svo hvað táknar talan fjögur? Það hefur táknræna þýðingu í Biblíunni og er oft litið á hana sem framsetningu á sköpun Guðs og sýnir stjórn hans á alheiminum. En hefur fjórar stefnur, það austur, vestur, norður og suður og þannig táknar talan allan alheimin. Við höfum fjögur guðspjöll og hvert þeirra býður upp á aðra sýn og annars skilning á lífi, dauða og upprisu Krists. Þannig að fjögur dýr tákna því starf Guðs í heildsinni. Svo það eru þessar fjórar verur er að segja okkur er að Jesús sonur Guðs, ljón af ættkvísl Júda, myndi fórna lífi sínu sem maður, en reis upp frá dauðum og þessar fjórar verur er í kringum hásæti Guðs og tákna þessar fjórar ástæður fyrir því hvers vegna við tilbyðum Guð. Hann er tilbyðin vegna þess að hann er Kristur, ljónið af Júda ættkvísl, og vegna þess að hann útelti blóði sín á sem fórn og við tilbyðum hann vegna þess að hann bjó á meðal okkar sem maður og vegna þess að nú hann risin upp frá dauðum. Og þá var það 8. vers, verurnar fjórar hefðu ferum sig 6 vangi og voru allsettar augum allt um kring og á innavörðu. Og við vorum búin að sjá að augu takna visku eða visku Guðs. Hvað takna vangirnir? Það er vangir takna hraða. Þannig að þær eru á mikilli ferð dag frá degi, augnablik frá augnabliki að lofa Guð og hvað eru þær að segja? Og eigi láta þær af dag og nótt og segja heilagur, heilagur, heilagur, heilagur drottin Guðin alvaldi, hann sem var og er og kemur. Þannig að þessar verur eru englar af sérstakri tegund sem er við hásætið og lofa Guð. Í 5. kafla sjáum við þessar verur aftur og þær hafa gullskálar fullar af reykelsi. Það eru bænir hinna heilugu. Sem sýnir okkur að þessar verur þær bera ábyrgð á því að bera bænir okkar fram fyrir hásæti Guðs. Bænirnar sem eru ilmandi fórn frammi fyrir hásæti Guðs og sama hátt á reykelsisaltarið sem brann í tjaldbúð Ísraelsmanna. Tjaldbúðin var eftirmynd af því sem er á himnum. Hinu sanna musteri sem er á himnum. Þessar lífverur, fjórar lífverur eru þeim er líst víða í opinbjörnabókinni eða í kafla 4, 5, 6, 14, 15 og 19. Og það eru sagðar að vera allsettar augum allt um kring og að innanverðu, jafnvel að innanverðu. Og það birtast Jóhannes í hér sem ljón, uxi, maður, örn og á flugi. Það hafa hvort um sig 6 vangi og segja stöðulega eins og við sáum heilagur, heilagur, heilagur. Og þessar fjórar lífverur, það líkjast mjög þeim fjórun sem líst er í Ezekiel 1. kafla og Jesaja 7. kafla. En það er ekkert ljóst hvort að þessi kaflar eru að lýsa sömu fjórum verunum. En það er mjög líklegt að þessi af sömu tegund allavega, sömu tegund engla. Þeir hafa það megin hlutverk að tilbýða Guð og lýsa heilaleika hans. Og merkilegt við þessar verur er að þær sýna fram á að Jesús lamb Guðs er Guði sjálf. Þannig að þær tilbeðja þeirra á lambinu í opinbjörnabókinni 5. kafla beinist greinilega að Jesú Kristi. Það sem þær segja maklegt er lambið þið slátrað að fá máttin og ríkdóminn visku og kraft og heiður og dýrð og lofgjörð. Og honum sem í hásætinu situr og lambinu sé lofgjörðin og heiðurinn, dýrðin og krafturinn aldi alda. Þeir falla niður og tilbyðja lambið ásamt honum sem situr í hásætinu sem er Guð faðrin. Og Guð talaði fyrir millíkaku Jesaja í kafla 45:5 þar sem hann segir Ég er drottinn og engin annar, engin Guð er til nema ég. Og Jésu svaraði einnig spurningu fariseðan og sagði áður en Abraham fættist er ég. Og viðbrögð þeirra við þessari yfirlýsingu var að þeir vildu grýta hann þar sem að þessi yfirlýsing hans ég er var tekið sem guðlast. En orð og tilbeðsla lífverðana fjögura gerir það ljóst að Jésu svar að segja sannleikan því að hann er Guð. Þessar fjórar verur birtast okkur það birt á okkur mismunandi eiginleika Krist, hvernig hann fullur af visku sem hann deilir fúslega til þeirra sem deila henni, já, hann deilir þeim, henni fúslega til þessara vera og þeir svo deila henni áfram til okkar og bera þessa visku á vængjum sínum sem sýnir að þær eru fúsar að bera þessa visku til okkar með miklum hraði. Það birt á okkur Jesu Krist sem hafði alltaf verið til staðar fyrir okkur. Og hver er þessi, hver er Kristur? Hann æðsti prestur okkar. Kristur sem eilífur og dvaldi á meðal okkar í mannlegu holdi og tók á sig sekt og skömm syndarinnar. Lifði fullkomnu lífi sem þú og ég hefðum átt að lifa. Og hann kom að krossinu. Og það segir í Galatabréfinu 3:13 Bölvaður hver sá sem á tréhangir. En hann bar bölvun okkar og í síðara Korintubréfi 5:21 þann sem þekkti ekki synd gjörði hann að synd vor vegna. En að Kristur hann var synd, hann varð synd og Hebreabréfi 2:9 að Guðs náð skildi hann deyja fyrir alla. Dauðin sem Kristur dó á krossinum var ekki bara líkamlegu dauði. Því að hvers vegna segir hann Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Vegna þess að þeirri stundu gat hann ekki séð handan grafarinnar. Honum fann syndin svo slæm að hún myndi skilja hann frá föðurnum að eilífu. En samt fór hann í gröfina fyrir þig og mig. Að hann sá sem var og sá sem að hann var reistur upp á döðum. Svo Jesus kom lifandi út úr gröfinni og hann var og hann Hann frelsari þinn og minn. Hann æðsti presturinn okkar. Og þess vegna segir Biblían í Hebreabréfinu 4:15 Ekki höfum við þann æðsta prestir eigi getið séð aumur á veikleika vorum. Og Hebreabréfi 7:25 Hann ávallt lífur til að biðja fyrir þeim. En öllum þörfum okkar mætti Kristi. Hann frelsari okkar og æðsti prestur okkar. Hann lampið sem var slátrað og hann okkar lifandi prestur. Og svo segir þarna hann sem var og og kemur. Eru það ekki góða fréttir? Mangi sagði hann hún mun ekki endurtaka sig endalaust. Hann mun koma og binda enda á þetta. Og öll sagan að nálgast hápunkt endurkomu Krist. Það boðskapur opinbörnabókarinnar. Og við höldum áfram og það segir og þegar verurnar Gjalda honum sem í hásættinu situr dýrð og heiður og þökk, honum sem lifir aldir alda, það falla öldungarnir 24 niður frammi fyrir honum sem í hásættinu situr og tilbyrði hann sem lifir aldir alda og varpa kórunum sínum niður fyrir hásættinu. Hann verður, hann hinn sanni konungur konungana og drottinn drottnana. Og síðan okkur sagt hvers vegna hann verður, Og ef þú skilur næsta vers sem þú skilja opinbörnabókina miklu betur og átökin á milli góðs og íls, þegar versi 11 segir, verður ertu drottinn voru Guð að fá dýrðin á heiðurinn og máttinn, hvers vegna hann verður? 12 sinnum í opinbörnabókinni fjórða kafla höfum við hásætið nefnt, það barátta hásætið og hvers vegna hann verður að ríkja í hásætinu? Og hvers vegna Satan ekki verðugur að ríkja í hásættinu? Verðugur erst þú drottin voru Guð að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn þegar þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urður þeir til og voru skapaðir. Þannig að það með vilja Krist sem heimurinn var skapaður, hann þróaðist ekki. Við erum ekki hér fyrir tilviljun. Og hvernig á ég að heimfæra þetta á mitt eigið líf? Það segir þarna því að þú hefur skapað allar hluti og fyrir þinn vilja eru þið til og voru skapaðir. Þú ert til vegna þess að það var vilji Guðs að þú yrðir til. Og hér höfum við Jesu, hann skapaði allar hluti og með vilja hans eru þið til. Ef ég var til fyrir vilja Guðs og að Guð á himnum hafði áallun með líf mitt, jafnvel áður en ég fættist og hann lofaði að leiðbeina mér og styðja mig gegnum þetta líf, Þá hlýti ég að vera dýrmætur í augum Guðs. Og Biblían segir í raun og veru að Guð hafi haft áætlun með líf mitt áður en ég fættist. Hann þekkti okkur jafnvel í móðurkviði. Og ef þú hefur fundið fyrir kjarkleysi eða fyrir niðurdregin, þá var þetta ótrúlega góðar fréttir. Kristur skapaði þig, hann mótaði þig, hann þekki nafn þitt. Og við sjáum í Sálmi 139, 13-16, því að þú hefur myndað nýru mín ofið mig í móðurlífi, ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður, undursamlega eru verk þín, það veit ég næsta vel. Og það segir að hann hafi myndað okkur í móðurkviði. Beinin í mér voru þeir eigi hulin þegar ég var gjörður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáu mig er ég var ómyndað efni. Og þetta er sérstaklega merkilegt í ljósi þess sem við vorum að lesa. Augu þín, manstu við vorum að skoða hvað augu standa fyrir. Það er viska og skilningur. Þannig að þessi texti segir mér að Guð hafi skilið hver ég var áður en ég fættist. Í óandalegum huga Guðs. En þú kannski segir, ég skil þetta ekki. Og það er eftir lagi því að það skilur þetta enginn til fulls. En við þurfum ekki að láta hugfallast. Það er margt sem við skiljum ekki. En við getum lært að meta hversu óandalega dýrmætt það er að hinn djúpi skilningur Guðs þekkti okkur áður en við fættumst. Það er gríðarlega uppörvandi tilhugsun. Og takti eftir því sem segir, augu þín sáu mig er ég var enn var ómyndað efni. Ævi dagar voru ákveðnir og allt skráð í bók þína áður en nokkur þeirra var til orðin. Þannig að Guð í sinni eigin bók hafði áætlun fyrir líf þitt áður en þú fættist. Og við getum valið að passa inn í áætlun Guðs. En svo gerum við kannski mistök, förum út af sporun. En það er aldrei of seint að byrja upp á nýtt og taka góðar ákvarðanir. Þannig að ef þú ferð út af sporunu, taktu þá ákvarðin fyrir Krist og hann mun beina þér aftur að áætlun hans líf þitt að það verði uppfyllt. Þetta var kafli 4, hásætið á himnum. Kristur er verðugur tilbeiðslu okkar. Því að hann skapaði okkur og næsta hvíldardag mun ég fara í kafla 5 að Kristur er verðugur tilbeiðslu okkar því að hann er lambið sem var slátrað til að frelsa okkur undan bölvun syndarinnar. Þannig að við munum skoða það eftir viku. Takk fyrir í bíli.

Já, dýrðin er þín, drottinn. Og það er dásamlegt að geta sungið þetta í heimi þar sem dýr Guðs. Er mörgum ósýnileg og nafnans ekki haldi á lofti. Við erum í heimi sem að höfðingi þessa heims, eins og Kristur kallaðan, er búin að ná óhugnalegum árangri í að rugla og blekkja. Svo óhugnulega okkur stundum fallast hendur og við sem að höfum þessa þó fátæklegu sjón á ástandið sjáum bara óendanleg verkefni bænar og íhlutunar og bara að ganga fram í djörfung því að við getum ekkert í eigin mætti. Við erum í heimi þar sem að það má ekki lengur heita maður og kona. Og við vitum það all. Og við sem að treystum Guði, við sjáum það fólk sem að skilgreini sig eitthvað annað en það fæddist. Við sjáum það sem fórnarlömb, blekkinga og Og í fullum kærleika segjum við finnum til með þeim, en við viljum ekki endilega vera sammála þeim. Við viljum ekki samþykkja það sem í gangi. En svo alvarlegt þetta ástand víða orðið að í Bandaríkjunum, bara sem dæmi, þá var tveimur ungum drengjum, unglingum, vísað úr skóla með strangri skömm af því að þeir höfðu eitthvað við það að athuga að stúlka sem að skilgreindi sig sem ungan mann eða dreng var semst farin að nota klefana þeirra, fata klefana, komin inn á þeirra svæði og inn á þeirra salerni og hún tók upp viðbrögð þeirra eins og unglingum með tamt, þá kannski voru þeir eitthvað að Já, skensast við hann, að þeir samþykktu ekki þessa stúlku sem eina af sínum, sem dreng eða ungling heldur, voru eitthvað að, já, með athugasemdir eða andmæli hvað hún væri að gera inn í þeirra fataklefa. Og hún tók þetta allt upp úr símann og klagaði. Og þeim var vísa á skóla. Nú er þetta mál í ferli og foreldrarnir berjast. Þeim var vísa á skóla í 10 daga eins og einhverjum ótyndum glæpamönnum. Þetta er heimurinn í dag. Þetta er það sem kallaði þetta vókreyfing og svona. Senst, ef þú samþykkir ekki hugmyndafræði ákveðinu hópa, þá styrkur þeir orðin slíkur að við sem teljum fólk vera bara Já, fætt í einu kyni og vaxið upp sem slíkt, svona við köllum þetta venjulega normalt fólk sem bara er annarkvort drengir eða stúlkur, að það býður lægri hlut, það lendir í vandræðum. Annað sem að gerist hérna í bara nágrannalandi okkar í Bretlandi, að þar var predikari, þetta er dæmi um það ástand sem að við erum að horfa á í heiminum í dag, þá er kristin predikari, sem er að predika í Bristol og hann var að tala um, hann var með Kóraninn og Biblíuna, hann var að tala um muninn milli kristninnar og Íslam. Nú er eitthvað að því, má ekki tala um þennan mun og áherslur. En þetta pirraði einhverja vegfarendur, þeir orðin mjög blanda samfélag og einn sem að horfði á, hann reyndi að ráðast á predikaran og stingan með hnífi og annar sem að horfði á ég reikna með þetta hafi verið múslimar hann hótaði sem sagt alltaf að berja konun hans
Síðan náðir honum niður í götuna og sem sagt voru bara virkilega harðir við hann. Og þeir reyndu að hrifsa Kóran í burtu og segja þetta var þeirra bók. Svo haldið, hvað haldið hafi gerst þegar lögreglan kom? Þeir gerðu ekkert við árásamennina, þrátt fyrir að þeir væri að halda áfram að hóta þessum predikara, þá horfði bara lögreglan á. En í staðinn sagði þessi ungi lögreglumaður að hann, predikarin, gæti átt hættu á handtöku vegna þess að hann hefði framið brot á almanna reglu. Og hver almanna reglan? Jú, það sem ég var að lýsa á þann. Drengjunum var vísað úr skóla, predikarinn er jafnvel á yfir höfði sér handtöku og ef að fá þetta svona svolítið í skýrum dráttum að Kristinn predikar og konnans urðu fyrir árás og götu úti og lögreglan gerði ekki neitt. En samt sem á það kom nú þarna eldri lögreglumaður að Og hann sagði að predikarinn yrði samt sem áður ekki handtekinn. Og það varð ekki að dýmenn að þeir sem réðust á hann, þeir fengu enga, ekki eins og skömm í hattinn. Hann var bara af yngri hérna, lögreglumanni varaði við því hann yrði hugsanlega fyrir handtöku. Þetta svolítið fréttabrot af þeim heimi sem að við búum við í dag. Og við erum mjög nálægt þessu, við vitum ekkert, það bara kallaðar hatus áróður eða hefur aðra skoðun, þó að hún sé samkvæmt jafnvel byggða Guðs orði, þá það náttúrulega kallað trúar og ofstæki, við virkilega eftir að heyra meira af þessu. En ég ætla ekki að tala meira fréttir dagsins í dag, ég ætla að lesa það sem að verður á morgun í þessari yndislegu bók, hérna daglegt líf. Og heitir Helgun. Algjörlega helguð líkami, sál og andi. Og þetta úr fyrsta Þessalonikubréfi, 5. kafla og 23. versi. En það segir, en sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega og andi yðar, sál og líkami varðveitist alheill og vamlaus við komu drottins vors, Jesú Krist. Við þurfum að hugsa okkur hvað sem ádýnur. Helgunum var sett fram í heilari ritningu og hún snertir alla mannveruna, anda, sál og líkama. Þar kemur fram hinn sanna hugmynd algjöra helgun. Páll biður þess að söfnuðurinn í þessa lóningu fái notið þessara miklu blessunar þegar hann segir en sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega og andiðar sál og líkami varðveitist alheill og vamlaus við komu drottins vors Jesú Krist. Við þurfum að varðveita og halda þessa helgun. Sönn helgun er algjör undirgefni undir vilja Guðs. Þverúðar fullar hugsanir og tilfinningar lúta þá í lægra haldi og raust Jesú vekur nýtt líf sem streymir alla mannveruna. Þeir sem sannarlega eru helgar munu ekki setja eigið álit sem staðal rétt og rangt. Þeir eru ekki þröngsýnir eða sjálfsbyrgingslegir heldur gæta þeir sín og hugleiða ávallt hvort misbrestur hafi orðið á hjá þeim að uppfylla skilyrði sem fyrir heitin byggjast á. Biblíuleg helgun er ekki fólgin í sterkum tilfinningum. Í þessu efni fara margir villur vegar. Já. En það líka áróðurinn í dag hlustað á hjartað. En hjartað reikult í mannlegum skilningi. Þeir telja tilfinningar vera forsendu. Þegar þeir eru kátir og hamingjusamir telja þeir sig vera helgaða. Sælukend eða skortur og gleði alls engin sönnun þess að maður sé helgaður eða ekki. Helgun á stundinni ekki til. Sönn helgun
daglegt verk sem heldur áfram lífið á enda. Þeir sem daglega berjast við freistingar til að vinna bug á eigin syndsamlegum tilhneigingum og leita helgunar á hjarta og lífi, gera engar steigur látar fullyrðingar heilagleika. Þá hungrar og þyrstir eftir réttlæti. Syndin í þeirra augum yfir máta syndu. Sönn helgun ekkert minna en að deyja daglega sjálfum sér og hlýða vilja Guðs dag frá degi. Þetta segir Ellen G. White og ég hjartanlega sammála henni.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Þegar ég verð stór, þetta hefði Pétur sagt oftar en eitthvað talið. Þegar hann stóð og horfði á allt góðgæti sem var stillt út í glugga, þetta hefði Pétur sagt oftar en eitthvað talið. Þegar hann stóð og horfði á allt góðgæti sem var stillt

eins mikið eins og mig langar. Dag nokkur satt mamma og var að sauma á ný föt. Skólaföt, hugsa sér. Nú átti Pétur að fara að ganga í skóla. Hann stóð alvarlegur og horfði á mömmu sína sauma. Svo fekk hann að máta nýju fötin. Hann var að fara inn í stofu til þess að geta séð sig í stóra speglinum. Mikið var hann fínn. Hann hoppaði og stökk, tók utan hálsinn á mömmu sínu og sagði: Þegar ég verð stór, ætla ég að verða klæskeri. Þá ætla ég að sauma föt handa þér og pappa og litlu systur og mér sjálf. Svo byrjaði Pétur í skólanum. Og þar var mikið nýtt að sjá og læra. Það var engin tossi en Pétur. Oft var hann efstur í bekknum sínum. Dag nokkurt kom hann heim með sparipauk. Hann hafði fengið baukinn í skólanum og hann átti að safna peningum í hann svo að heiðingjabörnunum þyrfti ekki að líða illa. Og það leið ekki á löngu þar til fyrsti kristnibóðsbaukur hans Péturs var orðin fullur. Pétur hætti alveg að nota auðruna sína til að fara í bíó og kaupa sælgæti. Hvern eyri sem hann fekk, hvort sem honum var gefið, eða hann vann sér þá inn, sett hann í baukinn. Honum fannst langt skemmtilegra að safna handa heiðingjabörnunum en að nota peningana til þess að eyða þeim í sjálfan sig. Dag nokkur, það var þegar Pétur var í þriðja bekk, var mjög skemmtilegur tími í skólanum. Þau máttu svara spurningu sem kennarinn skrifaði á töfluna. Hann skrifaði: Hvað viltu verða þegar þú verður stór? Þegar Pétur kom heim, sagði hann frá öllum svörunum sem kennarinn hafi fengið, smiðir, kaupmenn, bændur, bílstjórar, sjómenn var meðal annars sem drengirnir vildu verða. En þú, Pétur minn, hvað langaði þig til að verða, sögðu pappi og mamma. Pétur leit fyrst á annað þeirra og síðan á hitt og fór svo að gráta. Elsku barn, af hverju grætur, spurði mamma. Af því öll börnin hlógu þegar ég svaraði. Og Pétur grét enn herra. Hverju svaraði þú, vinurinn minn, sagði mamma. Ég sagði að mér langaði að verða hvíldardagsskólakennari, svaraði Pétur og grúði sig niður í fangið á mömmu sinni. Pappi og mamma brostu og klöppuðu á kollinn á drengnum sínum. Þau hugguðu hann með því að þau varu glöð yfir því að hann vildi segja öðrum börnum frá Jesú þegar hann yrði stór. Þá þurrkaði Pétur sér augun og sagði: Og þegar ég er orðin reglulega stór, ætla ég að ferðast langt í burtu þangað sem svörtu börnin er og segja þeim frá Jesú. Og nú fengu pappi og mamma tár í augun þegar þau heyrðu hvaðan Pétur þeirra var að bollaleggja. Nú var Pétur farin að ljóma eins og sólin og fór að segja pappa og mömmu hvað kennarinn hafði sagt negrana í Afríku. Hann sagði að þeir gætu ekki orðið hvítir að utan vegna þess að skinnið á þeim væri svart, en þeir gætu orðið hvítir að innan og það yrðu þeir þegar þeir triðu á frelsaran. Pétur stóð og horfði litla stund á pappa og mömmu. Ef hann hefði getað lesið hugsanir þeirra, hefði hann getað séð að þau voru að hugsa hvað litli drengunum þeirra myndi verða þegar hann yrði reglulega stór. Skildan litli Pétur okkar verða kristniboði hugsuðu.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Góðan daginn, kæri hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég les hér úr bókinni Valkosturinn eftir David E. Lawson og fyrsti kaflinn heitir Ég vil ekki deyja. Þá olli engum áhyggjum þegar Patricia og Andri Ranville komu ekki heim eins og ráð hafði verið fyrir gert að kvöldi nýjástags. Ungu hjónin voru hraust og vel útbúin og þau höfðu ætlað að vera tvo sólarhring á skíðum og í tjaldi á Mont Blanc til þess að heilsa nýju ári 1981 hátt upp í Alpafjöllum í grennd við Aternisgarð. Þau voru með nesti til fjögurra sólarhringa. Annar janúar leið, síðan þriðji og fjórði án þess að nokkuð bólaði á hinum ungu hjónum. Þá höfðu foreldra Patricia tilkynnt hvarf þeirra og leit hófst á jörðu og með þyrlu. Þann 11. janúar var leitinni hætt vegna sífeldra illviðra. Hríðarveður og snjóflóð og 30 stiga frost dró allt úr líkunum fyrir því að nokkur gæti lifa svo lengi í tjaldi í þessu víðsjárverða fjallendi. En Andri og Patricia voru enn lifandi þó að þau væri orðin máttfarin og óstyrk. Tjaldi þeirra var heilt og gæsatún sveppokandnir og með því að treyna minkandi matarbyrði sínar og gasi á litlu hitunatækinu gátu þau dregið fram lífið. Þau voru með tjaldi nálægt háspennuturn á leiðinni sem þau höfðu merkt á kortið eftir leiðarbókinni. Þoka, fyrsti trafalinn á nýjástag tafði för þeirra og neyddu þau til að reisa tjaldið aðra nótt á fjallinu. En hinn raunverulegu orsök til ánframhaldandi rauna þeirra var ekki veðrið. Annan janúar hafði veðrið verið stillt og bjart, en þrátt fyrir endurteknar vandlegar athugunir á leiðarbókinni og notkun kompás og hæðarmælis endaði slóð þeirra alltaf á þverhnípi. Í tvo daga reyndu þau að finna rétta leið, en þegar fór að snjóa, urðu þau báða dagana snúa aftur að háspennuturninum og reisa tjaldið þrátt fyrir snjóflóðahættuna. Það sem þau vissu ekki var að orðalag leiðarvísinsins var villandi. Þrátt fyrir kennaramentun hjónana reyndist þeim megn að túlka hinar villandi leiðbeiningar. Þegar veðrið herti urðu þau að bíða í tjaldinu þanga til því slotaði. Þáttu þetta að verða löng bið, frostið herti og drunur í snjóflóðum sittkóru megin þeirra voru ógveggjandi. Þann 8. janúar flugu tvær þyrlur yfir en þó að hjónin veifuðu ákaft í bæðiskiptin þá sáust þau ekki. Veðrið versnaði og þeim var ljóst að brátt yrði hætt að leita. Þegar komið var fram til 15. janúar var öll björgunar von þrotin. Í rósemd byðu þau dauðans, skrifuðu foreldrum sínum kveðjubréf meðan kraftarnir entust. Allt í einu varð Patricia yfirkomin af þessum bísnum sem yfir þau hafði dunið og uppgjöf þeirra fyrir þeim. Hún barðist við að bæla niður skelfinguna og gaf allri angist liðina daga útrás með því að hrópa Ég vil ekki deyja. Morgunin eftir hvatti hún Andri til að fara hvað sem veðrinu liði. Hverju höfðu þau að tapa? Eftir 3 daga kvalafulla göngu og erfiði við að setja upp og taka niður tjaldið urðu þau enn einn dag að hafast við í því vegna veðurs og ófærðar saman hnipruði sveppokunum. Síðan héldu þau áfram meðvitundar lítil, hrasandi og dragandi skíðin áfram þangað til þau loksins komu auga á lítið þorp, Le Monde, og björgun þann 22. janúar. Ágætur útbúnað þeirra og þrautseigja en fyrst og fremst lífsvilji þeirra hafði borgið lífi þeirra. Hróp Patricia, ég vil ekki deyja, hefur verið hróp mannkynsins í aldanna rás. Með fáum undantekningum hafa menn ekki hvað sem aldri og ásikomulagi leið vilja bjóða dauðanum inn þegar hann kvaddi dyra. Tíminn flýgur. Lífið stutt. Lífið hlýtur að vera meira en þetta. Þetta líf nægir ekki. Þrá fólks eftir að lifa lengur, jafnvel að lifa eilíflega, má rekja eins langt aftur og sögur ná. Leitin að ódáins veig þeim töfradrykk sem endurvekur líf og heldur því við eða frestar að minnstakosti dauðanum hefur kynnt undur ímyndunaraflinu og í þá leit hefur fólk á öllum aldri af öllum menningasvæðum, löndum og trúabrögðum eitt kröftum sínum. Gullgerðamenn miðalda héldu að með tímanum myndu þeir uppgöta efni sem ekki einungis breytti óæðri málmum í gull, heldur reyndist vera leyndarmál langlífis og kannski ódauðleika. Vegna endingar sinnar var gulltalið tengjast langlífi. Í Kína var því einu sinni trúað að át af gulldiskum lengdi lífið. Egg sem haldi var að hefða geyma anda lífsins voru oft þáttur í tilraunum til að framleiða hina torfundnu ódáins veg. Gullgerðamaðurinn, lyfjaframleiðandinn og galdralæknirinn hafa tilengja miklum fjölda ótrúlegra efna langlífis eiginleika í aldana rás. Ginseng sem nota var í Austurlöndum kannski fyrir 4000 árum er nú vinsalt á Vesturlöndum. Kínverskir keisarar átu rótina í vonum lengra líf. Ginseng er sagt hafa læknað heilan hópsjúkdóma frá liðagigt til svefnleysis, frá krabbameini til venjulegs kvefs. Nú á dögum er þess sennilega fremur neitt sem heilsubótarlífs, sjúkdómsvarna eða náttúrulífs til að örfa lífsorku og skerpa hugan. Enn má sjá í hinum víðáttu mikla garði hinnar aldagömlu Sjangdok hallar í Seúl í Suður Kóreu hið mikla Pulomun hlið sem höggvið út úr einum granítsteini og helga langlífi konungsins. Nafnið Pulomun táknar hlið eilífrar æsku. Kóreskir konungar hvíldust hver fram af öðrum nálagt þessum stað í hinum fræga Pivon eða leyndagarði. 20 hekturum óviðjafnanlegra fegurðar, náttúru og byggingalistar. Þegar speglunin sem horfði á móti konunginum úr lótustjörninni opinberaði gráa lokka í svörtu hári hans, hraðaði hann sér þá til Pulomun til að doka angurvær í hliðinu í vonum að snúa við áhrifun tímans. Kannski ekki, en eitt er víst, hafi hann gert það, þá var hann fyrir vonbrigðum. Hinar gífurlegu upphæðir sem varið í hárfegrun og litun, andlitsliftingu og magafláningu, hrukkukrem og aðrar fegrunar aðferðir til að fela öldrunina sína hinar sífelldu draum sín mannsins að haldast ungur. Hins vegar hafa nútíma læknavísindi gert betur en aðeins að búa okkur felulitum. Meðalaldur í þróum löndum hefur hækkað síðustu 20 ár þessara aldar. Tvennt af því sem þar kemur til er lækkaður barnadauði vegna betri umönunar við fæðingar og eftirfæðingu og þróun fúkkalyfja, bólusetninga og blóðvatnslækninga sem hafa svo að segja útrýmt drepsóttum á borði bólu, skarlatsótt og lömunaveiki. Sumir eru svo bjartsýnir að spá útrýmingu flestra meiri háttarsjúkdóma fyrir lok þessarar aldar og jafnvel að uppkomi kynnslóð ónæm fyrir sjúkdómum. En hvað dauðan sjálfan? Tekst vísindum nokkur tíman með nákvæmum rannsóknum á vísindastofnunum að koma fram með formúlu sem hindrar komu dauðans? Getið þið ímyndað ykkur fyrirsagnirnar? Dauðin sigraður, ódáins vegurinn fundin, þú mynd aldrei deyja. Hvernig er þið þér innanbrjósts? Myndir þú troða fyrir biðröð æstra manna sem kemur æðandi til að fá meðferð? Þegar geðsræring sjatnaði og rykskýið hjaðnaði, hvað myndir þú í rauninni halda ódauðleika úr tilraunaglasi? Væru þú ungur og nýti lífsins í svipin, myndir þú kannski stund undrast hvers vegna nokkur maður gæti efast slíka blessun mannkyninu til handa. En ef þú væri áttræður, blindur, styrður í liðamótum og byggir á hjúkrunarheimili, hver eru þá viðbrögð þín? Ef þú væri lamaður og í öndunavél eða flóttamaður og einstæðingur, myndu líkindin á ævarandi lífi vera þér fagnaðarefni? Myndu þú kæra þig að deila ódauðleika með miskunnarlausum harðstjórnum og misyndismönnum? Ríkistjórnir myndu að öllum líkindum ekki fagna með ákef ef þær ættu í vændum landslíð sem aldrei dægi og hlíti því svífælt að fjölga. Ekkert land hefði efni á ódauðleika. Þegar hlutfall aldraðra og óvinnufæra meðal fólksins hækkaði yrði erfitt að finna fjármunu til að greiða fyrir umönun þeirra. Hvaðan ætti að taka fé til að mæta síhækkandi samneyslukostnaði. Hvar ætti allt þetta viðbótar fólk að búa og hvernig væri hægt að sjá því öllu fyrir lífsviðurværi? Engin ríkisstjórn vildi þurfa að horfast í augu við slík vandamál. Útrýming dauðans myndi ekki útrýma vandamálum okkar. Náttúruhamfarir myndu ekki hverfa, flóð og jarðskjálftar myndu halda áfram að herja á mannfólkið. Ægilegar kjarnorkustyrjaldir myndu láta eftir sér limlesta og afskremda mannslíkami sem héldu áfram að hjara. Ódauðleikin yrði aðeins sýndarlíf hvað sem öðru liði því að mannlegt hold og jafnvel beinin líka yrðu viðkvæm, til dæmis fyrir eldi. Lífið á jörðin eins og við þekkjum það yrði upplausn og eymd ef það yrði framlengt enda laust. Menn myndu þrá að því líki. Þegar hugsað er hinn óleystu vandamál okkar til rökréttra niðurstöðu er ólíklegt að nokkurt myndi fýsa að lifa til eilíðar. Og þó skelfumst við dauðan. Þú kannt að segja, þetta er ekki eins og örlögin kastu peningi og segi ögrandi framhliðin upp og þú tapar, bakhliðin upp og ég vinn. Spilunum er raðað, brögði tabli. En býttu við, lífið ekkert tafl. Við erum ekki á valdi spilafalsara án vinningsmöguleika. Það til önnur leið. Kæru hlustendur, við heyrum meir það í næsta kafla. Þakku ykkur fyrir áhörnina, verið sæl. Komið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég held hér áfram með lestur úr ritinu Valkosturinn eftir David E. Lawson og kaflinn sem ég les nú heitir Síðan í eilífri sælu. Þetta er annar lestur. Stöðaði jörðina, ég vil fara út. Þessi kaldhæðna fyndni endur ómar tilfinningar margra sem lifa þessa ógnandi tíma. En til raunhæfur kostur annar. Þú getur í raun og veru lifað eilíflega, í sælu. Það þýðir ekki að mata mig á þessari eilíðar engistrúar dellu, segirðu. Þið getið ekki ætlast til þess að nokkur maður taki alvarlega þessa kenningu að fara til himins eða hvað. Ekki á þessari tölvu og geimferðu öll. Ég kæri mig ekki meira að þessu barnalega sunnudagsskólarugli. Bíttu andartak. Hefurðu nokkuð tíman kannað hvað það sem Biblían hefur í raunin upp á að bjóða? Það varla heiðalegt gagnvart sjálfum þér, því síður vísindalegt að fara eftir heilabrotum og sögusögnum. Biblían hefur verið nefnd minnst lesna metsölu bókin í heiminum. Fólki finnst góð bók til að hafa tiltæka, en telja sér vita nóg hana án þess að þurfa að lesa hana sjálfir. Ég get ekki áfellst þig fyrir að kæra þig ekki að heyra fagurey í fjarlægð þar sem ósýnilegir andar sveima á ósýnilegum skýjum og slá ósýnilega strengi á ósýnilegum hörpum og framleiða óheyranlega hljómlist. Jafnvel fólk sem játa trú á slíkan stað frestar að fara þangað eins lengi og læknavísindin geta með nokkru móti haldið þeim á þessari ófullkomnu en að því virðist æskilegri plánetu. Er það þetta sem Biblían býður upp á? Einhvers konar trú á framhaldslíf virðist það fylgt okkur mjög lengi. Forn menningasamfélög létu hrífast af hugmynd ódauðleika, engum handa konungum sínum, svo sem hinna ríkulega búnu grafir þeirra votta í dag. Í píramítum Egypta var að finna undursamleg auðæfi, matföng og búnað til að uppfylla þarfir hinna gegn þurru þjóðhöfðingja í framhaldslífi þeirra. Einninn furðulegasti fornleifa fundur síðari ára var í Kína er upp voru grafnir hinni svonefndu greftruðu stríðsmenn, leirstyttur í líkamstærð, þar á meðal riddarar og hestar þeirra er gættu grafhýsis Qin Shi Huang sem ríkti fyrir daga Krist. Það var undir hans stjórn sem Kína sameinaði stjórnmálarlega og menningarlega í fyrsta skipti. Qin hafði borið sigurorð af nágrannaríkjunum. Á þessum tímum var Kínamúrin lengdur upp í 3000 km varnarvirki en vald keisarans eins og það lýsti sér í mikilfenglegum pólitískum, hernarlegum og verklegum afrekum gat ekki aflað honum friðar í sálinni. Nokkra morðtilraunir juku ótta hans við dauðan og þrá hans eftir ódáinsveg þeirri sem dákenningin sem hann aðhyltist hafði heitið. Eins og síðari gullgerðamönnum miðalda hlaut honum að mistakast og til málamiðlunar lét hann gera hinn fullkomna viðbúnað fyrir framhaldslíf. Sumir þjóðflokkar í Afríku og annar staðar gengur svo langt að lífláta eiginkonur, þræla og dýr hins látna konungs og grafa með honum svo þau gætu haldið áfram að þjóna honum eilíflega í andaheiminum. Af svipum ástæðum voru leirmunir og áhöld af ýmsum gerðum sem notu voru af almenningi grafin með líkum alþýðufólks í mörgum hlutum heims. Forngrikkir létu pening í mun hins dauða til að greiða ferjumanninum, Karóni, fyrir að róa honum yfir fljóti Styx til undirheima þar sem hann yrði vonandi dæmdur verðugur til að verða sendur í andalíki til dvalar á hinu sólríka ódáins akri. Endurholgun, ein hinna elstu kenninga ódauðleika, varpar enn skuggum sínum yfir miljónir manna nú á tímum. Þetta hinn kvíðvænlega hringrás endurtekina þjáninga, dauða og endurfæðinga, hið miskunarlausa karmahjól sem ekki verður umflúið. Nýtískulegri skilningur gerir ráð fyrir að við þroskumst í hverju lífinu af öðru frá einni plánetu til annarar þanga til við sameinumst aftur guði. Fljúandi furðuhlutir og geimverur sem taldar eru fljúa þeim hafa hlutverki að gegna í þessari og öðrum kenningum framtíð okkar. Margt hugsandi fólk sem ekki getur aðhylst neina af þessum forskriftum til ódauðleika hafa ýmist gersamlega hafnað þeim eða afgreitt þær með vinsælsvari. Maður skapa sér sinn eigin himinn eða helvíti hér á jörðu. Guð býður upp á athyglisverðan valkost, svo lítil könnun gæti komið þér á óvart. Sjáðu til. Biblían hefst og henni líkur á sama hátt með nýrri veröld. Fyrstu tveir kaflarnir, fyrstu Mósebók, fyrstu annar, lýsa því hvernig skapandi Guð bjó til fagurgerða veröld með lifandi hlutum og líflausum með sköpun mannsins sem kórónu sköpunarinnar veru með líkama sem gæti eins til eilíðar, án sjúkdóma og hörnunar svo lengi sem fyrirmæli skaparans væri fyllt. Þriðji kafli, fyrstu Mósebókar, opinberar hvernig óhamingja, sársauki og dauði komst inn í þessa paradís og spilti fullkomleika hennar. Afleiðingarnar voru allt annað en fagrar, eins og næstu síður biblíunar sína og við þekkjum allt of vel af eigin reynslu. En takið eftir þessu, síðustu þrír kapítula biblíunar gefa fyrirheit að þessari dapurlegu atburðarás verði snúið við. Þriðji síðasti kapitulin, opinberun 20. kapli, segir fyrir endalok þjáninga og dauða og alls sem spillir veröld okkar, hamingi okkar. Í 21. og 22. kapitulu opinberunabókarinnar líkur sögunni á sama hátt og hún hefst. Með nýrri veröld. Ekki nýrri þeirri merkingu að ný pláneta verði til, heldur verði hún færð í upprunalegt horf, endurnýjuð, endurbyggð, fengin aftur í hendur endurnýjuðum líði sem aftur hefur fengið líkami sem geta enst til eilíðar. Annarkafli, fyrstu Mósebókar, lýsir hinu fyrsta heimili manna sem garði með aldintrjám og fljóti sem rennur í gegnum hann. 22. kapitul í opinberunarinnar, lokar hringnum, með réttlættu fólki sem neytir hins lífgefandi ávaxtar trés í miðjum garði með rennandi móðu, fólki sem hefur milliliða laust samband við skaparan. Hvernig getur slíkt orðið gætur spurt? Þessi heimur allt of mengaðu til þess að geta nokkurn tíman aftur orði paradís. Jafnvel andrúmsloftið og neysluvatnið óbætanlega mengað, svo ekki sé tala um jarðvegseyðingu og eyðimerkur eyðileggingu skóga og dýralífs til að rýma fyrir borgum og steinstöp og stáli, fullum af óþvera og óyndi og eyðingu margra hinna óendur nýjanlegu náttúru auðlinda jarðarinnar. Og auðvitað ógnar maðurinn sem er viðkvæmi fyrir alls konar náttúruhamförum auk þess sem hann hefur sjálfur skapað, heiminum með þeim mestu þeirra allra, megatonna brjálæði sem yfirgengur allt eyðingastarf hans til þessa. Hvernig verður því afstýrt? Vissulega hefur okkur orðið nokkuð ágengt í mengunavörnum. Við höfum hreinsað nokkrar ár og dregið úr loftmengum í nokkrum borgum. Við höfum farin að endurvinna eyðimerkur þó í litlum mæli sé. Við höfum að vinna ágegn sjúkdómum. Við höfum að reyna að koma okkur saman einhvers konar kjarnorku vopna eftirlit. En fyrir hvert skref fram á við, á einhverju sviði, virðumst við stíga annað aftur og bak á öðru. Nýjir sjúkdómar koma fram. Græðgi og afbrot færast í aukana. Ótti um hungur, slys, ofbeldis árás, nauðgun, pyndingar, hangir yfir höfðum jarðabúa, það og sveppaskýið. Hvernig myndi þér líða ef þér væri búin landskikja á hitabeltis eigi Kyrrahafi þar sem pálmatrið skrjáa í hafkólunni og sólin skín hlýtt af heiðum himni? Líst þér vel á það? Setjum svo að landi kosti ekkert ef þú reisir á því hús og sest þar að. Þú borgar enga skatta. Nú er ég viss að þú ert glaðvaknaður. Við skulum koma til þessara paradísa eyjar. Þegar vélin kemur til lendingar á nýtískulegum flugvelli, sjáum við hinn fyrirheitnu pálmatrí og sjóin gjálfra við strönd lítillar eyjar. Runnar og tré í blóma gefa eini lit og setja svip á svæðið í kringum bæinn. Við ökum þar í gegn og snúum til vinstri. Við trúum ekki eigin augum, svo til öll eyjan virðist vera geysi mikill grafreitur með miljónum legsteina sem benda til himins, sumir gamlir og gráir af skó, aðrir nýir og hvítir og skínandi. En gættu betur að, þetta eru ekki legsteinar, þetta eru kóralmyndanir og í kringum þær hafa risa klær vinnuvéla rifið upp jörðina sem er næstum eintómt fosfat. Farm eftir farm, tonn eftir tonn, hafa þær rifið upp og unnið og flutt í burtu og gert með því flesta eyjaskeggja forrika að minnsta kosti stund því að þetta er Naru, fosfateyjan, þar sem fólkið hefur verið að selja sjálfa jörðina undan fótum sínum svo lengi að segja má að það eina sem eftir er sé víðáttu mikið eyðilegt mánalandslag, víðátta með kóralnibbum sem sumar ná alltaf 8-9 metra niður og benda ásakandi fingri til himins. Þar niðri sem sjórinn gjálpar við sandin liggja bjórdósir og annar úrgangur eins og hráviði. Kolryðgaðir bílar, þvottavélar og ískápar hrúast upp að húsabaki, svín og hundar ráa eina hópum saman. Jæja, hvar myndurðu vilja reisa húsið þitt? Tilbók við sem nýja jörð á ekkert skilt við þetta ímyndaða boð. Hann hyggst ekki láta hendi rústaða jörð fyllta ruslu og úrgangi sem við þurfum að hreinsa burt. Hann ætlar að vinna verkið og hvaða aðferð væri betri til að losna við alla sjúkdóma og rotnun en að brenna draslið, breyta öllu í ösku og byrja upp á nýtt. Það er það sem Pétur, einn af ritendum Biblíunar, sagði að gerast myndi. Í bréfi til nokkra kristina vina sinna, þar í öðru Pétursbréfi 3. kafla og versin 10-13, sá hann fyrir þá tíma er jafnvel mengað andrúmslofti sem nefnt er himnarnir í Biblíunni myndi endurnýjast. Þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Hann varaði við því, versunum 37, að menn myndu hæðast að þeirri hugmynd að jörðin brynnu upp. Öruggir í þeirri trú að allt myndi halda áfram á sama hátt og alltaf hafði verið. Hann myndi á að Guð hefði skapað jörðina í upphafi og hefði einu sinni hreinsað hana með vatni. Þannig myndi Guð loks verða að taka aftur í taumana og hreinsa jörðina, en upp úr ösku þess gamla myndi hann mynda nýja jörð þar sem rétt læti býr. Ljóst að þessi nýja paradís verður eilíf, hið illa hefur verið endanlega sigrað, réttlæti býr þar, því að þeir sem þar eiga heima elska Guð sem frelsaði þá, svo mikið að þeir vilja hlýta hans reglum um eilíf. Allt þetta eftir fyrir heiti hans. En lofaði Jesús ekki að fara með sitt fólk af jörðinni til að búa í dvalarstað Guðs sem venjulega nefndur himinin? Biblíuversin í Jóhannesi 14:1-3 segja Hjarta yðar skelvist ekki, í húsi föður míns eru margar vistaverur. Þegar ég hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég staðfestir það. Hvernig gæti svo verið? Ef jörðin á að verða manninum varanleg paradís. Jóhannes, ritarinn sem skráði fyrirheiti Jesú að fara með líðsynum burt frá þessum heimi sá sami sem lýsti henni endurnýjuðu jörð í síðustu köflum opinbernabókarinnar sem áður eru nefndir. Lykillinn að þessari mótsögn sem virðist vera í opinbernabókinu 21:2-3, þó að Jesú hafi vissulega heitið að fara með líðsyn í hús föður síns, þá sagði hann ekki að það yrði varanleg ráðstöfun. Jörðin manninum náttúrulegt heimkynni og Jesús sagði að hinni lítillátu skildu erfa hana, samanber Matteus 5:5. Opinbernabókin 21 lýsir því undursamlega sem auganu mætir í dvalarstað Guðs sem hann hefur deilt með þeim líð sínum sem niðurstígur til endurnýjaðrar jarðar til þess að hann geti notið þessara arfleifðar allan aldur. Þetta valkostur Guðs, en það aðeins upphafið á sögunni. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og í næsta kafla heyrum við meira raunverulegt fólk í raunverulegum heimi. Verði sæl.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
0: Komið sæl, kæru hlustendur. Ég held hérna áfram með lestur úr bókinni Valkosturinn eftir David Olofsson. Við erum komin að þriðja kafla sem heitir Raunverulegt fólk í raunverulegum heimi. Samt segir þú að þú hafir alltaf litið á ódauðleika biblíunar þannig að hann hafi táknað ósýnilega veröld byggða ósýnilegum öndum og að slíkt lítist þér ekkert á, mér ekki heldur, og svo vel vill til að það heldur ekki það sem biblían kennir. Eins og við höfum séð í tveim síðustu köflum opinberunarbókarinnar dregur biblían upp mynd af framtíðar veröld sem verður nægilega raunveruleg til þess að þar sé garður sem árennur í gegnum og að minnstakosti nefnt eitt tré með aldinum. Þar jafnvel borg með strætum. Til hvers ættu líkamalausir andar að þurfa stræti til að ganga á og hvað myndu þeir gera við ávextina? Tveir menn arka eftir fjallastíg heim til þorpsins síns og hvert blíþungt skref bergmálar þingslin og örvendinguna í hjörtum þeirra. Aðeins þrem dögum áður, eftir tímareikningi gyðinga, hafði ást fólkin leiðtogi þeirra verið lífláttinn. Allt til hins síðasta höfðu þeir vonað að Jesús myndi stíga niður af krossinum frammi fyrir kvölurum sínum og spottandi múknum og með því beita undursamlegu mætti sínum taka völdin sem leiðtogi konungur gyðinga og leiða þá til sigurs gegninum rómversku kúgurum. Daginn áður hefðu þeir verið með öðrum lærisveinum, Jesú, dofnir og harmin losnir og spurt hvað eftir annað. Hvers vegna? Óttaslegnir líka að þeir kynna verða þekktir sem fylgjendur Jesú og ráðin bani af sama heimska skrilnum sem hafði hrópað á blóð hans. Að áliðnum þessum degi eru þeir á leiðinni heim til sín til Emmaus. og enn að ræða hinn hroðalegu atvik við yfirheyrslurnar yfir Jesú og dauða hans og ráðgátuna líkam hans sem horfin var úr gröfunni. Annar ferðalangur slæst í för með þeim, en þeir eru svo niðursoknir í dapurlegar samræður sínar og yfirkomnir af þreytu og örvæntingu að þeir þekkja hann ekki kvöldrökkrinu. Jesús leyfir þeim að halda að hann sé ókunnugur og spyr þá hvað það sé sem þeir eru að tala og hryggi þá svo. Þeir rekja söguna. Aðkomi maðurinn hlustar hljóður og leyfir þeim að létta allir hinni dapurlegu sögu af huga sínum. Hann veitir þeim mildar átölur fyrir að vera svo fávísir að gleyma því sem spámennirnir höfðu sagt þar þjáningar sem Kristur myndi líða áður en hann gengi inn í dýrð sína. Hann bendir þeim á að allir spámennirnir allt frá Mósi hafi sagt að hann yrði að deyja eins og fórnarlamb. Dauði hans sé ekki ósigur heldur dásamlegur sigur fyrir mannkynið. Meðan aðkomumaðurinn talar og lýkur upp hinum kunnulegu ritningum sjálfan sig er eins og sól rísi eftir dimma nótt yfir hinna vonsviknu lærisveina. Vonin vaknar að nýju og hinn langa gönguferð virðist vera of snemma á enda þrátt fyrir þreytu þeirra. Þá langar til að heyra meira og auk þess þarf aðkomumaðurinn að fá einhverstaðar húsaskjól yfir nóttina svo þeir bjóðu honum gistingu. Þegar mennirnir tveir hafa kveikt á ósandi kerti og sett fábrotna máltíð á borðið, bjóða þeir gesti sínum að biðja blessunar yfir matnum. Þegar hann lyftur höndum sínum með naglaförunum til að brjóta brauðið og blessa það, athöfnin var næsta kunnuleg. Líta mennirnir tveir hvor á annan í undrun, með fagnaðar ópi snúa þeir sér að Jesú, en hann þó horfin úr herberginu. Nú þeim ljóst af hverju orð ókunna mannsins snertu þá svo mjög. Hann ekki ókunnugur, hann þeirra kærasti vinur og hann aftur lifandi. Það verður að segja þeim hinum það tafar löst. Þreita þeirra og hungur hinn langa, ógreiðfæra og hættulega leið, hvort tveggja gleymt og þeir klöngrast aftur tilbaka að austur hliði Jerúsalem. Þeir hlaupa niður þröng og krókótt strætin og upp stiga og koma móðirinn í húsi þar sem hini lærisveinarnir dvöldust. Dyrunum ramlega læst. Óþólin móðum höggum þeir á hurðina ekki svarað fyrir þeir nefna nöfn sín. Innan dyra eru menn í æstum samræðum og hinn gleðilegu tíðindi ganga hratt frá manni til manns. Jesús lifir enn. Hann hefur birst Símoni Pétri. Við höfum líka séð hann. Mennirnir tveir frá Emmaus segja óðamála hinna furðulegu sögu sína. Þetta of gott til að geta verið satt. Er þetta í rauninu hugsanlegt? Allt í einu dettur allt í dún á lofni salnum er kunnur og rödd segir friður sé með yður. Jesús stendur mitt á meðal þeirra og heldur upp höndum sínum í blessun en þeir hörfa skelfingu losnir. Er hann vofa? Hví eru þér óttaslegnir, spyr Jesú. Lítið á, ég raunverulegur. Lítið á hendur mína og fætur. Þeir stara stjarfir á örin eftir naglana sem festu hann við krossin. Sárin eru gróin, en örin eru sýnileg. Jesú segir enn, snerti mig, ég hef hold og bein, það hefur vofa ekki. Enn hika þeir. Hafið þér nokkuð til matar? Jesús þolinmóður við hinna tortrygnu lærisveina sína. Loks kemst hreyfing á, sumir komu með stykki á soðnum fiski, leifar frá kvöldverðinum, annar kemur með hunang. Tár og bros blandast á andlitum lærisveinana er Jesús neytir matarins sem fram borin og sannfæri loks á tregustu meðal þeirra að hann sé ekki andi heldur í sannleika hinn elskaði vinur þeirra komin til þeirra aftur. Þessi saga sögð í 24. kapítula Lúkasar Guðspjalls. Andar eta ekki. Jesús sjálfur tilgreindi það sem sönnun að hann væri raunverulegu maður. Guð heitir því að í eilífðinni skuli menn hafa líkama eins og hinn upprisna líkama Jesú Krists, áþreifanlegan en miklu fullkomnari en hinna gömlu líkami sem eru svo næmir fyrir áverkum og hrörna með aldrinum. Hann mun breyta veikum og forgengilegum líkama vorum og gjöra hann líkan dýrðar líkama sínum. Filippi bréfi 3.21 Þessi nýju líkamar munu hafa þrótt og lífsmagn sem við naumast getum ímyndað okkur nú. Þeir munu ekki eldast, þeir munu aldrei þreytast því að allir munum vér umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum og þetta döðilega að íklæðast ódöðileikanum, eins og stendur í fyrsta Kórinthubréfi, 15. kafla, versunum 51-53. Svo að raunverulegt fólk sem lifir í raunverulegum heimi er hinn uppörvandi valkostur sem Guð gefur. En þú kannt að segja að að eilífu sé langur, langur tími, hvað finnur fólk sér að gera ár eftir ár, öld eftir öld, árþúsund eftir árþúsund? Verðu það ekki leiðingjarnt með tímanum? Hvernig myndir þú lýsa París eða London eða New York fyrir frumskóga búa sem aldrei hefðu komið út fyrir landamerkja ættflokks síns? Hvernig myndir þú lýsa hljómlist Bachs eða Bítlana fyrir manni sem hefðu verið heyrnalaus frá fæðingu? Svipaður vandi í tjáningu gæti hafa komið í veg fyrir að biblíuritendur gæfu nákvæma lýsingar á starfseminni í eilífðinni. Og þó er það sem ritað er nóg til að sýna fram á að fólk verður ekki iðjulaust. Í Jesaja 65, 21 og 22 segir Þeir munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta víngarða og eta ávöxtu þeirra. Mínir útvöldu skulu sjálfir njóta handverka sinna. Þar mun verða starf sem veitir ánægju og fyllingu. Nýtsum störf munu koma í staðin fyrir tilbreytingalaust vanast riti sem hvílir eins og þrældóms og á svo mörgum nútíma mönnum. Aldrei aftur mun nokkur maður kvarta að hann hafi ekki nægan tíma til að gera eitthvað. Hinn miklu vísind og uppfinningamaður Thomas Edison hélt því fram að maður nái aðeins tökum á 10.000. Hluta eins þekkingarsviðs á eðlilegri 70 ára ævi. Tilbók Guðs eilíf veitur honum tóm til að fullkomna margar hluti sem tíminn leifir honum ekki í þessu lífi. Ef mat Edisons nálgast það að vera rétt, þá gæti maður sem hefur áhuga á stjörnufræði til dæmis varið 700.000 árum til að læra allt sem fram að þessu hefur verið uppgötvað málið. Bætið við það öllum þeim tíma sem færi í að sökva sér dýpra í stjörnufræðina eins og skaparinn þekkir hana og þá er ekki erfitt að ímynda sér hvernig maður geti haldið áfram að læra. Og þyrfti aldrei að skorta verkefni til að spreita á hugann og verja í tímanum. Sjálf er náttúran eitt athugunarsvið sem ekki gæti tæmst á endalausum öldum. Dásamlegt fólk úr fortíðinni myndi hafa sögur að segja og visku til fróðlegs á miklum samkomum í ríki Guðs. Samanber Lúkas 13. kafli 28. og 29. vers. Í apríl 1983 svifu bandarískir geimfarar Story Musgrave og Donald Peterson í geimnum í bólstruðum hvítum geimbúningum sínum tengdir aðeins með grönnum vír eins konar naflastreng við geimferuna Challenger. Þeir voru að prófa ný tæki sem ætlu voru til notkunar síðar meir utan andrúmslofts jarðarinnar. Þeir voru að undirbúa framtíðastarf jarðarbúa í hinum ytri geim. Ef nútíma menn geta unnið og ferðast í geimnum þá þarf ekki að ofreina ímyndunaraflið til að láta sér detta í hug að rannsóknarferði milli reikistjarna kynnu að verða hugsanlegu möguleiki í framtíða lífinu. Og hvort sem það veri hljómlist eða starfræði, listir eða húsagerð sem aðal áhugamál þín snúast þá getur ráðgert að starfa á sérstökum áhugasviðum þínum eins lengi og þig listir eilíf ef verkast vill, þegar hið dauðilega íklæðist ódauðleikanum. Bægðu frá þér hugmyndunum ósýnilega anda í ósýnilegum heimi. Valkostur Guðs er raunverulegur heimur með raunverulegu fólki sem vinnur að dásamlegum og krefjandi verkefnum, en tilboð hans felur í sér miklu fleira. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og í næsta kafla sem ber yfirskriftina engin þjáning framar, fáum við meira heyra. Verið sæl.

Já, eins og ég sagði áðan, við erum komin með fólk sem við höfum ekki séð lengi. Ég gleymdi alveg að minnast á hana Grétu okkar og hann Gunnar. Þau eru komin frá Spáni aftur eða ekki fyrir nokkru síðan. Yndislegt að fá svona týnda sauði heim. Svo að við hærðum í löginu og sálminum, hann smalar, þessi góði heyrðir, hann smalar öllum saman. Og hann smalar þeim hinga líka. Það yndislegt. Já, ég íhugaði svolítið sem ég náði á netinu og það sem margt sem ég að skoða. Sumt ekki fallegt og ég deili því frekar varlega eða lítið. En ég geri það meira til að upplýsa mig þessa vegasteina. Þessa merkisteina á leiðinni til endurkomu Krists, hvað er að gerast og það segir mér bara svakalegar fréttir hér án þaðan sem sýna að koma Krists hlýtur að nálgast mjög örugglega og hratt. Bara eitt dæmi áður en ég les það sem ég setti svo niður. Falleg svört kona sem er nú svona ekki að stunda kirkju, með svona, já, skreitt allavega hana með málmi og krúnurökuð. Hún fær það heiður hlutverk í haust í einhverjum frægasta söngleik seinni tíma, Jesus Christ Superstar, og hún fær að túlka Jesu. Og ég segi, þetta er einn merkisteinninn nálgun Jesu. Ef það er hægt að tala guðlast, þá er þetta svona bara toppurinn. Hún, og þá náttúrulega búið að hafa vital við hana, þetta er mjög merkilegt og gleðilegt ef það segja, nei, ég veit ekki hvað sko gleðilegt það er, en elítan sem við köllum, þetta fræga fólk þarna út í Vesturheimi og víðar, því finnst þetta mjög skemmtilegt, sko, þetta er náttúrulega bara lýsingum enn eitt merki frjálsræðisins. Að kona fær að túlka Jesu Krist og honum er breytt í konu. Við vitum alveg hvað þetta kemur. Þetta ekki segja meir það, þetta er bara einn merkisteinn það hversu hrikalega er verið að níðast á bara, já, kristindómnum í heilsinni. Það er sagnat ég lesa það sem ég les núna. Yfirskriftin er vegsami skaparan. Kjarni þessa versek kallið, boðskapin að dýrka skaparan, boðskapu þriði engilsins. Athugið hvað það tengist öflugt fjórða boðorðinu, að á sex dögum skapaði drottin, himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist á sjöunda degi. Þess vegna blessaði drottin hvíldardaginn og helgaði hann. Drönn annari Mósebók 20. kafli 11. vers. Boðskapur englana þriggja segir okkur ánskýringa komandi deilur hvíldardaginn í lok tímana. Eins og við lærðum í opinbönnabókinni 13. kafla, þá er tímina nálgast þegar falskur hvíldardagur, merkið dýrið, verður þvingað á heiminn. Skýrt kall fyrsta og engilsins er í staðinn samanber Jakobsbréfið 4. kafla, gefið yður því guð á vald, standið gegn djöflinum og þá mun hann flýja yður. Svo standa gegn honum með Jesu blóð og Jesu nafni, því þau þurfum að standa gegn alls konar. Hann mun flýja því þeir þola ekki guðsorð, þess vegna notaði Jesu tilvitnanir í ritninguna, rita stendur. Við þurfum að kunna fullt af ritningaversum, vera bara með svona vígi af þekkingu á Biblíunni. Nálægið yður Guði og þá mun hann nálgast yður. Hreinsið hendur yðar þér syndarar og gjörið hjörtun flekklaus þér tvílindu. Við semst ekki að vera reikul í spori, við að standa fast á sannleikanum, standa fast á orði Guðs og vera óhrætt. Þetta er í Jakobsbréfinu 4. kafla og 7. versi. Athugið einnig að hvíldardagurinn var nefndur sem minnismerki sköpun Guðs á okkar heimi og okkur.
Í fyrstu Mósebók, öðrum kafla og versunum 1-3, athugið þetta. Hvíldardagurinn er ekki bara einhver handahófskenndur dagur. Hvíldardagurinn sameinar Guðsmynd sem skapar í okkar. Enn fremur er áhugavert að fjórða boðorðið er skráð á tveimur aðskildum stöðum í Biblíunni. Í 5. Mósebók undirstrikar boðorðið hvíldardaginn annan þátt Guðs sem skapara. Þú skalt minnast þess, segir í 15. versi, þú skalt minnast þess að þú varst þræll í Egyptalandi og að drottinn Guð þinn leysti þig. Fyrir því legg ég þetta fyrir því dag. Þetta er í 5. Mósebók, 15. kafla. Guð er ekki aðeins skapari þinn í dag, hann er einnig frelsari þinn. Guð er sá sem veitir þér frelsun með því að endurskapa þig, hugsaður, eftir upprisuna, í sinni eigin mynd. Hann frelsar þig frá því að vera þræll syndarinnar. Þetta er Jóhannesi 8:34. Hugsið ykkur, við erum ekkit betur stödd í þessum heim í dag heldur en Ísraels fólki var í þrældóminum eða ánauðin í Egyptalandi fyrir árhundruðum eða árþúsundum. Við erum ekkit betur stödd. Áhrifavaldarnir eru bara öðru vísi. Þeir eru Hollywood og allt sem því fylgir og bara sumarlandakenningin og þetta er endalaust. Áhrifavaldarnir eru bara í annari mynd. Hér segir Jesú, sannlega segja yður, hver sem syndina drýgir er þræll syndarinnar. En þrællinn dvelst ekki um aldur í húsinu, sonurinn dvelst þar um aldur og ævi. Ef sonurinn gerir yður frjálsa, munið þér sannarlega verða frjáls. Fyrsti engillinn segir okkur að þetta séu ástæðna til að vilja að vegsama Guð frekar en djöfulinn. Guð kom þér til lífs í fyrsta lagi og hann óskar þess að gefa þér eilíft líf meira en við getum ímyndað okkur.

Ég sendi ykkur hjálparan, andan, heilaga. Hann er alltaf hjá okkur, hann er alltaf með okkur, hann er alltaf tilbúin að vera okkur liðsinni. Í Jóhannesi 10. kafla segir, Kristur segir, Þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð, engin skortur þar. Ég góði hirðurinn og góði hirðurinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Heilagi frelsari minn, hjálpaði mér til að viðurkenna þinn lífgefandi mátt með því að vegsama þig og tilbyði á helgum hvíldardegi þínum. Þetta bæn sem við þyrftum að hafa sem oftast við. Í Nehemía, 9. kafla og 7. versi segir Þú drottinn, þú einn er drottinn, þú hefur skapað himinin, himnana himna og allan þeirra her, jörðina og allt sem á henni er, hafið og allt sem í því er og þú gefur því öllu líf og himinsins her neyir þér. Í Esekíel 20. kafla og 12. versi segir Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Í Lúkasi 4. kafla 8. versi segir að lokum Jesús svaraði honum Satan Ritað drottinn þinn skal þú tilbyðja og þjóna honum einum. Og í opinbernabókinni 14.7 eða engillinn sagði hárri röddu Óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin er stund dóms hans. Tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana. Marg endurtekið, marg ítrekað, við eigum að tilbyða skaparan einan, elska hann einan, og treysta honum einu. Takk ykkur fyrir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Daníels bók er mjög merkileg bók. Hún er alveg einstök vegna þess að hún hefur svo mikla mannkynssögu, kirkjusögu í þessum fáu köflum sem þar er að finna. Aðeins 12 kaflar. Og ég er að fara yfir í kvöld, þá tek ég fyrir 8. kafla. Næsta miðvikudag verður í síðasta sinni sem að við tökum efni fyrir að þessu sinni úr þessari merkilegu bók. Það verður kafli númer 9 og þann megið ekki missa. Því þar fáið ennþá betri útskýringu á því sem ég deili með ykkur í kvöld. En spádóma biblíunar eru eins og klukka. Og þeir geta verið svo nákvæmir og eru það og það er alveg stór merkilegt að sjá hvernig menn áður fyrir gátu vita hvað myndi gerast 100 árum, jafnvel 1000 árum síðar og er að rætast í dag. Þetta getum við séð í spádómum Daniels. En ég er ekki að gera formólan lengri en þetta nema við ætlum að dvelja að mestu leiti við það sem kallast 2300 ára spádómur og er að finna í Daníels bók. En við skulum skoða þetta nánar. Það segir, og þetta er Kristur sjálfur sem talar í Lúkasi 21. kafla, menn munu gefa upp öndina og af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbyggðina. Því að kraftar himnana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssonin koma í skýi og mætti og mikilli dýrð og þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftuð upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd. Þetta er fagnaðabóðskapur. Mitt í dimmum skelfulegum heimi eða heimi með skelfulegum atburðum á okkar dögum að margir bara missa þróttin og kraftin úr líkama sínum af ótta við það sem er að gerast eða muni gerast innan skams að því er virðist fyrir okkur mönnunum. En þróttin segir þegar þið sjáu þess að hluti gerast þá hefjið upp augið þar. Það er eitthvað stórkostlegt ennþá framundan sem við getum lyft okkur að hlakka til og það geri ég. Í 8. kaflanum í Daniel frá 20. versi segir og hérna pínulítil saga, það er að segja bara veraldasaga þjóðirnar að tvíhyrndi hrútur sem þú sást merkir konungana í Medíu Persíu sem þau ráningin er gefin í sömu setningu að þegar við lesum þetta heimsveldi Meda og Persa sem saminuðast í eitt ríki sem var kallað Persaríki að þegar þú sást hrútin með tveimur hornum merkir þetta ríki samsetta þessu tveimur hornum tvö ríki og svo segir í 21. versi og hinn loðunni geithafur merkir Grikklands konung segja því. Er þetta ekki auðvelt að lesa út úr í hvað Guð er að segja okkur? Hann er að tala ríki sem tók við af Babylóni, gullhöfuð veldinu sem að var tákna með gullhöfðinu á styttunni miklu sem að konungi sjálfan dreymdi, Nebukadnesar. En nú er Daniel orðið fullorðin, eða vel fullorðin, komið vel til ára sinna og þá eru önnur ríki að koma til sögunar. Og honum er sagt að hrúturinn sem þið dreymdi, því að Daniel dreymdi þennan draum, hann merkir Meda og Persíuveldi. En þið dreymdi líka sem sagt loðna geithafurinn, hann er Grikkjaveldi, Alexander Mikli, sem er stýrði því. Og hornið miklu, miklu augna hans, sko hann var svo voldugur, hann var svo glæsilegur, þessi ungi maður, Alexander Mikli, að eitt horn táknaði hann og hann sérstaklega persónlega en hann dó 33 ára gamall og Kristur var þegar hann var krossfestur og svo segir að það er að segja hornið það brotnaði, veldi hans, og brotnaði í fjóra hluta. Fjögur ríki spruttu aftur upp í stað þess sem merkir að fjórun eða fjögur konungsríki muni hefjast af þjóðinni og þó ekki jafn voldu sem hann var. Þetta nákvæmlega það sem gerðist og allir sagnritarar eru alveg sammála þetta að þegar Alexander mikli dó, þá komu þessi fjórir voldugustu hersöðingar hans sér ekki saman hver ætti að taka við. Svo þeir skiptiði bara milli sín í fjóra hluta og hvert og eitt af þessum minni hlutum eða ríkjum eftir Alexander var ekki eins voldugt og hans veldi á hans tíma. Þannig Guð að sýna okkur veraldasöguna í smá broti og ég kom með þetta bara rétt til að sýna okkur, þetta nákvæmt, þetta er alveg hár rétt ráðning á þessum spátómum. Þetta ekki eins og með spákonurnar eða spámenn nútíma sem að geta sér til eitt og annað áramót og stundum rætist eitthvað að því og þá trú allir öllu því sem þið segja þó að þessi martaði mikil villisa. Við höldum áfram þarna frá 13. versi í 8. kafla. Þá heyrði ég einn þeirra, eða einn heilagan tala, segir Daniel. Og annar heilagur sagði við hinn sem talaði hvað á hún sé langan aldur þessi sín hérna daglegu fórn. Það eru tvær himneska verur, englar ef til vill og ef til vill Jesus Kristus sjálfur, því hann kemur mjög vel við sögu. Eða oft við sögu í köflunum í Daniels bók. Og annar að tala við hinn og annar, þessi seinni hann spyr þessi sín. Hvað á hún sé langan aldur? Hvað? Hérna daglegu fór? Þetta er það sem gerðist í musterinu, í helgidóminum. Og hinn hræðilega glæp. Hvaða glæpu skildi það vera í Biblíunni? Sem er talin hræðilegastur allra. Auðvitað þegar Kristur var krossfestur. Og hér er verið að boða eitthvað slíkt og við tökum það fyrir ennþá betur í næsta erindi, næsta miðvikudag. En svo segir þarna þessi sín snýst helgidómin og herinn, fólkuðs og hvenær verður þetta allt saman niður troðið? Og hann sagði við hann, 2300 kvöld á morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Þetta snýst helgidómin. Þetta snýst ekki Daniel eða okkur mennina svo mikið. Þetta snýst helgidóm Guðs á meðal manna. Hann verður troðinn niður og það verða 2300 kvöld á morgnar tímabil sem að ég ætla að útskýra fyrir ykkur nánar hvað það merkir. Fyrst með kvöld og morgna, áður ég tek fyrir kvöld og morgna útskýringuna, þá set ég upp hérna mynd sem ég ætla að skýra mikið betur fyrir ykkur í næsta erindi. En þetta lína þarna svera svarta alveg neðst, alveg sko lárétt, markar 2300 ár. Þetta er línurinn til að útskýra hvað er að ræða hérna og í byrjun er ártali 457 fyrir Krist. Við getum staðsett þetta nákvæmlega vegna þess að þá var gefin út fyrirskipunum að endurreisa musterið sem var troðið niður eyðilagt í Jerusalem á dögum sem sagt þessara konunga. Og svo er, ég ætla að koma því í næsta erindi, það er að staðsetja alveg krossstöðu Jesu Krist. Vegna þess að nýjöndu kaflinn í Daniels bók segir að þá muni hinn smurði vera tekin af lífi. Það er Kristur. Og þegar ég les svona spátuma sem að Guð leggur sig líma við að útskýra fyrir okkur, þá er svo gaman að lesa Biblíuna. Þá á ég við gaman upp á það að gera það svo auðvelt að skilja hana. Mitt á meðal manna sem segja það er ekki nokkurlega botnað í þessari Biblíu. Það er bara ekki rétt. Við þurfum að gefa Guði tækifæri eins og við erum að gera núna með því að gefa okkur sjálfur tækifæri að kynnast þessum undursamlegum spátumum Biblíunar. Við látum þetta bíða með að útskýra öll 2400 árin sem þarna koma við sögu. Árið 1833 þá hófst í Bandaríkjunum mikil trúarvakning og varði í eina ja, 10 ár til ársins 1844 þegar William Miller sem var predikari methodista hann boðaði að Jesus Kristur væri að koma í október það ár hann hafði útreikningin alveg hárréttan en ekki atburðin sem gerðist þá og það olli gífurlegu vonbrigðum á meðal kristina en við lesum að hann byggði þessa sannfæringu sína á þeirri skoðun að jörðin væri þessi helgidómur sem við vorum að lesa um að myndi verða hreinsaður eða gerður hrein aftur og það þýtti, gæti ekki þýtt annað en að Kristur væri að koma ef að jörðin er helgidómurinn það var það sem kristni menn héldu að þá þegar Kristur kemur til að hreinsa í jörðina sem að þeir héldu að Guð með þessu spátdómi væri að kalla jörðina helgidóm og jörði var vissulega syndlaus þegar Guð skapaði en ekki mjög lengi eftir Adam og Evu en svo segir að Kristur kæmi til að hreinsa jörðina eða við túltuða þannig af synd því að hann kemur til að setja helgidómin í rétt lag á hverju ári til forna þegar helgidómurinn var við líði fyrst í tjaldbúðin í eyðumörkinni þegar Ísrael ráfaði sína í eyðumörkina eftir flóttan frá Egyptalandi þá voru þeir í tjaldbúð og þegar þeir færðistu stað og stað tókur allt tjaldbúðina upp og setti hana niður á nýju stað en inni var helgidómurinn með hinu heilaga og ennþá innar hinu allra helgasta en ég hefði heilaga að fó presturinn inn daglega en, og þar voru reykelsisfórnir færðar en inn í það allra helgasta sem var minna herbergi inn í tjaldbúðinni það var hinn allra helgasti staður á jörðu því að þar voru boðurinn tíu í gullkistu og ef einhver dyrðist að fara þar inn án þess að vera æðstiprestur sem hefði undirbúið sér rækilega og réttilega fyrir þá athöfn að stökkva blóði fórnardýrsins, lambsins á fjögur horn kistunar með boðrunni tíu í hann myndi deyja og svo var verið að færa gullkistuna einhvern tímann á milli staða það við lesum það í gamla testamentum gamla bókunum Og þá var hún flutt á uxakerru frá einu stað til annars. Og einn maður sem að fylgdi kistunni, þeim sem að báru kistuna, hún var svo umhugað í ójöfnum jarðveginum að þetta veltist til og frá að hún gæti oltið af handbörunum sem að fylgdamenni báru kistuna á, að hann studdi við kistuna og dó samstundis. Mönnum finnst þetta harkalegt að Guð skuli fara svona með manni. Maður var ekki að gera, sko, hann var ekki, hann vildi ekki neitt illt, hann vildi bara hitt góða að varvita þetta. Og hann dó við að gera þetta af því að var syndari. Syndu og maður í nálega Guðs, ef ekki er sérstök aðgerð frá Guði sjálfum, gerð, hann deyr. Einu sinni fekk Jesaja spámaður vitrun. Og hann sér konungin hinn eilífa á hásæti og himni í þessari sín sinni. Við getum lesið þetta í Jesaja sjötta kafla. Og þá segir hann, vó er mér því að ég er syndugur maður og augum mín hafa litið konungin eilífa. Og hann hélt hann væri að deyja. En sá sem satt á hásætinu. Gefur fyrirskipið til eins engils og segir við hann, taktu klóðamóla undan altarinu og snertu varir hans. Og hann gerði það og Jesaja lifði. Og hann lifði til að skrifa bókina, spáldansbók Jesaja, hugsaðu ykkur. Helgidómurinn var það helgasta hvað Guð snerti hér á jörðu. Og við erum að lesa helgidóminn, þennan jarneska byggðan af mönnum sem eftirlíkingu af helgidómi á himnum. Þar helgidómur. Og þar æðstu prestur sem Jesús Kristur að friðþægja í dag fyrir okkar syndir. Við komum betur að því síðar. En þegar Kristur kom ekki þarna árið 844 og þó var þetta alveg dagsatt upp á dag, réttilega með að við önnu fyrirmæli í Biblíunni, hvenær þessi spádómi byrjar og endar. Jesús kom ekki. Og það var mikið búið að predika, Kristur að koma. Og margir þeir seldu jarðin sína, húsefni sínar og því að Kristur var að koma. Þeir plöntuð ekki garðana eða akrana að því að Kristur að koma óþarfi fyrir uppskeru. Getið þið ímyndað ykkur vonbrigðin þegar Kristur kom ekki? Vonbrigðin urðu vegna þess að þeir miskildu þennan spátum. Að eftir 2300 kvöld og morgna sem þýðir 2300 daga og hver dagur táknar eitt ár, ég skal útskýra þetta rétt og eftir, þá kom hann ekki. Og hvílíkt háð og spott hinn er trúið og þurft að líða frá nágrönnum eða kunningum fyrir það. Þannig að sjáu það, það er ekkert að marka biblíuna og það eru alveg gífuleg vonbrigði. Fólki var einlagt, það var trúan og hélt að Kristur væri að koma og bjóð sig undir það og þetta fólk lifði helguði lífi en þeir urðu fyrir vonbrigðum. Upp á þessari beisku reynslu sem olli miklu frákvarfi trúaðra frá því að treysta biblíunni er þeir yfirgáfu hver sína kirkju kom til sögunar kirkja 7. dags aðventista. Fáina sálir byrjuðu að rannsaka betur biblíuna, báðu mikið og ákaftu Guðs hjálp til að skilja hvernig þeir höfðu miskilið spátómin hreinsun helgidómsins sem sagt er frá í Daniel 8. kafla og 14. versi. Margir söfnuður, nokkri söfnuður komið til sögunar þetta leti. En við höldum aðeins áfram. Og stökkum yfir í 10. kaflan í opinbrunabókinni því að það er sagt fyrir þessi vonbrigði. Hugsaðu ykkur? Í 10. kaflanum frá 8. versi þá segir Jóhannes sem skrifaði bókina frá því að hann heyrði rödd af himni. Þá heyrði ég aftur hann tala við mig. Hún sagði, far og takk opnu bókina. Úr hendi engilsins sem stendur á hafinu og á jörðinni. Þannig að vera engil með bók, opna bók. Og Jóhannes er sagt að taka bókina úr hendi engilsins og etana. Sjáu því, ég fór til engilsins, segir hann, og bað hann að fá mig litlu bókina. Og hann segir þeim, ég taka og etana eins og hún er. Hún mun verða beski kviði þínum, en ég munni þínum mun hún verða sæt sem hunang. Ég tók litlu bókina úr hendi engilsins og át hana upp og í munni mér var hún sæt sem hunang. En er ég hafði etið hana fann ég til beisku í kviði mínu. Þá segja þeir við mig, enn átt þú að spá marga líði og þjóðir og tungur og konunga. Þetta var ekki endurinn. Þetta var tómið miskilningu hjá einlægum sálum að Kristu væri að koma þarna 844. Þá var spádómurinn þessa 2300 ára aðra atburði sem ég ætla að kynna betur fyrir ykkur í næsta erindi og þeir megi bara ekki missa því að þá vantar botnin í allt saman. Og þið sjáum að bók hefur að geyma boðskap, er það ekki? Ýmis góðan boðskap eða slæman boðskap eða eitthvað hlutlausar að sem skiptir einhver máli. En þannig að þetta var bók sem var sætt að eita tákgrænt en beisk í kviði Jóhannesar að honum fannst og honum var sagt það. Þetta er nákvæmlega sem sagt það sem gerðist 844 þegar fólki var fyrir vonbrigðum. Yndislegu boðskapur sem síðar olli þeim gífurlegum beiskum vonbrigðum. Þetta fólk var hatað fyrir ofstæki og villu sinna trúar. Í hvaða trúflokki sem þau voru, þeir voru í mörgum trúfélögum sem að byðu þess að Kristur kæmi þarna 1844. Nú allir að útskýra hvað þetta þýðir 2300 kvöld og morgnar. Það þýðir í spádómi Biblíunar jafnmörg ár. Og ég að vitna þannig í fjórðum Mósebók í 14. kafla, það segir frá versi 34, eins og þér voruð í 40 daga að kanna landið. Svo skuluð þér bera miskjör yðar í 40 ár. Eitt ár fyrir hvert dag, segjum við að í spátumum, þá spátumum Guðs, þá táknar dagur sem gefin eru hverju sinni, já, mörg ár eða eitt ár hvert. Og þannig fáið þið sem það segir hann að reyna hvað það að vera yfirgefin af mér. Hann var þarna spá fyrir í þessu texta að þeir myndu þurfa að ráfa í eyðimörkinni þegar að þeir brugðu skvöði og dyrkuðu skurgóð frekar en leipinning bara þann sem að helgidómurinn og meðal þeirra boðaði, Jesu Krist. Og í 40 ár þurftu Íslandsmenn að ráfa þannum í eyðimörkinni og öll fullorna kynslóðin, kannski 20 ára og þaðan upp úr, sem að stóð að uppreist gegnu Guði, svo sem öll kynslóðin dó í eyðimörkinni, fékk ekki að fara inn í fyrir hennar landi. Jesus var búin að segja þetta fyrir, í gegnum Móse. Og nú skiljum við betur hvað áttir við í Daníel í 8. kafla þegar talar 2300 kvöld og morgna, já, marga daga. En hver dagur, segir hér, táknar ár. Svo hér verið að boða 2300 ára tímabil. Og í næsta erindi þá ætli ég að sýna ykkur þetta alls saman. Leggja það alveg fyrir ykkur frá byrju til enda. En við höldum áfram. Því að það ýmislegt meira sagt við Daníel þarna frá 15. versi í Daníel 8. kafla. Þegar ég, Daníel, sá þessa sýn og leitaðist við að skilja hana, þá stóð allt í einu einhver frammi fyrir mig líkur manni ásýndar og ég heyrði mannsröst milli úla í bakka, þetta var fljót, sem kallaði og sagði, Gabriel, útskýr þú sýnina fyrir þessu manni. Hver haldið það sé að tala við Gabriel? Þetta er Jesús Kristur. Við sjáum það ýmsu öðru sem kemur fyrir í Danielsbók og ýmsu stöðum. Svo segir hann gekk til mig þar sem ég stóð en er hann kom var ég hræddur og féll fram á ásjónum mína en hann sagði við mig, gef gætur að þú mannsson því að sýnin á við tíð endalokkana. Og endalokkin voru ekki komin. Þannig að það er mikil tím eftir. Og á meðan hann talaði við mig, leiði ég ómegin til jarða fram á ásjónum mína en að snart mig og reysti mig aftur á fætur þar eða ég hefði staðið. Og hann sagði sjá, ég kunngjöri þér hvað verða muni, þá er hinn guðlega reiði tekur enda því að sýnin á við tíð endalokkana. Guðlega reiði, guð reiður við syndina, út af syndinni. Að sköpunarverkið var skemmt fyrir honum, eyðilagt. Við mennirnir tóku þátt í þessari skemmt með því hérna fyrstu foreldra okkar að hlusta á óvinnin frekar aðvaranir skaparans. En það kemur að því að það verið gert upp fyrir synd og þannig að spila 2300 ára spátómurinn svo mikla rullu fyrir okkur. Og þetta kemur allt í ljós þegar ég búin að ljúka næsta erindi líka. Það voru jú gífurleg vonbrigði á meðal milljóna manna í mörgum löndum. Boðskapur sem í fyrstu var svo sætur og uppörvandi reyndist flestum afar beiskur. Alveg eins og sagt að fyrir í opinberunarbókinni 10. kafla sem við vorum að lesa á þann. Eftir vonbrigði miklu, eftir árið 1844 komu til sögunar aðri trúflokkar til dæmis mormónar og vottar Jehóva. En þeir boðuðu ýmis frávik frá orði Guðs sem ekki rétt. Ég ekkert að fara út í þá salma hér í dag. Eins hefur Satan alltaf boðað frávik frá skýru orði Guðs. Þegar drottinn sagði við Adam og Evu ekki taka þessu tré. Þá kom óvinnurinn og hvíslaði því að þeim að þetta ekki rétt. Sem það laug upp á leiðbeiningar drottins. Þetta var ekki rétt hjá drottni. Og þegar að Guð sagði þeim muni deyja ef þið smakkið af þessu, þetta voru ekki eitraðir ávextir. Það var bara ólíni sem að myndi leiða til bana. Að þá sagði Satan, sjáðu, ég að borða líka. Það ekki það, ekki deyja ég. Það var reyndar fólst í því sem að gerðist. Og þannig var það að Satan sagði, þú mynd lifa þrátt fyrir allt. Þetta nákvæmlega það sem hefur þessi lígi farið í gegnum kristna fræðslu í gegnum aldirnar til miljóna manna. Þú lifið þó deyrið. Þegar Biblían segir ítrekkað, þú mynd sofa í gröfinni meðvitundarlaus. Þar til Kristi kemur og til þess kemur hann að reisa okkur upp ef við erum dáin þegar kemur. Það allt í lagi hvað það snertir. Ég meina að deyja, við verðum rest upp og þá ég nýju líkama til að lifa af eilífi. Og vitið það einnir, ég get ekki beðið. Ég fullur af óþri eftir að Kristi komi og gefi mér nýjan líkama. Ég veit að mörg ykkar ég ekki öll. Vilja það gætna líka að fá nýjar umbúðir, eins og ég kalla anstundum, og lifað eilífu án sjúkdóma. Án sjúkdóma, ekkert böli, engin synd. Það getum við lyft okkur að hlakka til. Aðri trúflokkar sem urðu til upp úr þessum vonbrigðum kenna ýmislegt sem er villu eru villu kenningar og ég skal með ánægjul eðbina ykkur með það á öru vettfangi síðar ef þið viljið það er auðvelt að gera en við höldum áfram frá 26. versi í Daniel 8 segir og sýnin kveld og morgun sem var tala sagði því, hún sönn en leyn þú þeirri sýn því að hún á sér langan aldur akkur að leyna því Og svo segir, en ég Daniel var sjúkur hríð, að því að skildi þetta ekki. Hvað var að gerast? Því næst komst ég á fætur aftur og þjónaði að erindu konus og ég var mjög undrandi við sín þessari, en skildi hana ekki. Það tvítekjum fram hérna. Aðal spásagnar maður, talsmaður Guðs með að manna, Daniel. Þessi yndislega fyrirmynd allra manna, hann gat ómögulega botnað í þessari spátumsfrásögn. Og ef að þetta erfitt fyrir ykkur að skilja þetta, þá þið bara í sömu, sama ástandi og Daniel, og það ekki slæmt að líkjast honum, að ég skilja þetta ekki. Það var einn af ykkur sem sagði við mig hérna áðan að hann ætti erfitt með að skilja ykkur við satri í Biblíunni. Og þannig það með okkur. Ég var ekki fljótur að skilja þetta sem ég að kenna ykkur hér í dag. Það tók mér tíma. Svo ekki örvænta. Þetta allt að koma. Stundum ætla Guð okkur að taka okkur tíma og grafa dyggilega og samvöknustaflega í orðið til þess að skilja hver bóðskapurinn sem Guð vill deila með okkur. Og Daniel hafa bara sjúkur. Hann hélt að eitthvað annað myndi gerast eins og að Ísrael myndi verða voldugt ríki aftur og hvað einna og en þetta var eitthvað allt annað. Við skulum fara yfir í 12. kaflan í Daniel. Bara hoppa þar yfir. Þar segir í byrjun en á þeim tíma, tíma endalokana, mun Mikael, það er Kristur, hinn mikli verndarengil, sá venda landa þína framganga og það skal verða svo mikil hörmungatíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsu verða. Allir þeir sem skráði finnast í bókinni. Þetta á við alla menn, hverra þjóðar sem þeir eru. Það Guðs þjóð, eða hafa meðtekið Jesu Krist sem frelsara sinn. Annað vessið, Og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu uppvakna. Það ekki fyrir hann kemur að sækja þá og hann ekki kominn. Sumir til eilífslífs, sumir til smánar til eilífrar andstyðar. Í Daníels bók að finna undursamlegan boðskap líka mjög alvarlegan boðskap sem minnir okkur á að ef við ekki viljum meðtaka, ekki reyna einu sinni að skilja, þá munum við selja að farast bara í fáfræði og andófi gegn vilja Guðs, því að Guð vill endilega björg okkur, frels okkur og gef okkur eilíft líf. Og frá þriðja versi í 12. kaflanum segir og hinni vitru, sjáum þið hverju eru kallaði vitrir, munu skína eins og ljómi himinn kvelvingarinnar og þeir sem leitt hafa marga til réttlætis eins og stjörnurnar aldru og ævi. En þú, Daniel, halt þú þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til að endalokunum kemur. Margir munu rannsakana og þekkingin mun vaksa. Takið nú eftir. Og Daniel skildi ekki þennan spátum og honum sagt, þetta bara rólu og þú átt eftir að sofna en þú mér koma upp í upprisinu við endalókin þanga til þessi bók innsiklubók lokubók torskilinbók þar til að endalókunu líður en þá munu margir rannsaka þessa bók því sem við erum að gera núna og þekkingin á henni mun vaksa Við erum á tíma endalokana og þá á þessi bók og þessi spádómur að verða augljós fyrir öllum sem vilja. Það segir ég áttunda versi í 12. kafla, ég heyrði þetta, nú var þetta Daníel að tala, ég skildi það ekki, hann marg endurtekur, ég skildi þetta ekki. Og sagði því, herra minn, hver mun endur á þessu verða? En að sagði far þú Daniel því að orðunum með leyndum haldið og þau innsigluð þar til endri kemur. Þá höfum við það á reynu vinir. En nú erum við að rannsaka 2300 árin og við látum biblíuna útskýra sig sjálfa. Ekki neitt Steinþór eða einhver annar prédikari eða kennimaður sem segir svona spurningu skilja þetta. Við látum biblíuna útskýra fyrir okkur. En þá verði ég líka mæta og gefa eitthvað sjálfu tækifæri á að fræðast og upplýsast meira og meira eftir því sem á líður. Það segja til dæmis í Hebreabréfinu í 9. kafla. Nú erum við að fá skilning á, eða byrjum við á að öðla skilning á hvað felst í þessu boðskap 2300 árin. Þar segir frá 23. versi 9. kafla. Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndu þeirra hluta sem á himnum eruðu hreinsaðar með slíku þar að segja með blóði hans, en sjálft til himneska krefst betri fórna en þessara. Þar að segja áður var það blóð dýra, lamba, nauta sem var fórnað á öldurum til að friðþægja fyrir syndina. Þetta voru táknrænar athafnir í helgidómi sem líka var táknræn. Upp á annan helgidóm á himni. Svo segir 24. versi því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gjörðan, ekki jarneskan. Eftirmynd hins sanna helgidóms heldur inn í sjálfan himinin til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vor. Hvers vegna? Vegna okkar. Vor vegna. Svo Jesus ekki hættur við okkur. Hann enn að vinna að sáluhjálpa okkar. Okkar vegna í helgidómunum á himni. Og við lesum áfram í 9. kafla Hebreabréfs frá 25. versi og ekki gjörði hann það til þess að frambera sjálfa sig margsinnis eins og æðstuprestur gengur inn í hið heilaga á ári hverju með annara blóð sem sagt í jarneska helgidóminum. Þá hefði hann oft þurft að líða frá grundvöllin heims en það verið tilfelli. En nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Hann að vinna á okkar sáluhjálp. Og vitið það, hann gengur aðeins einu sinni inn í eitt allra helgasta í helgidóminum á himni, okkar vegna. Þegar kemur út þaðan, Það var náður tími búin. Þá var hann á leiðinni til jarðar að sækja fólkið sitt. Sjáu þið hvað er alvarlegu boðskapur. Það eitthvað að gerast á himni. Hann að vinna að sáluhjálp Steinþórs og Fjólu og annara. Núna. Og þegar hann búin að vinna það verk í helgidóminum himni, þá kemur hann með öllum englum himinsins að sækja. Hvort sem við eru dáin réttlátt, sem satt í trúa á hann, eða eru lifandi þegar hann kemur og talin af honum vera réttlátt. Við umbreytust við einnig svipan, henni dánir rís upp og við lifandi réttláttir, við munum verða samferða upp í himinin til að mæta Jesu. Því að í opinbrunabókinni, fyrsta kaflanum okkur sagt, hann kemur í skýjum himinsins. Og Páll Postuli segir okkur í bréfi sínu til Þessalóníku manna að við munum fara til funda við hann í loftinu til að vera með honum alla tíma. Hinn er dánu, þeir sofa meðundunda lausir þangað til að Kristi kemur. Frá árinu 70 eftir Krist, þegar Rómverja lögðu Jerusalem í rúst og þar með helgidómi líka, hefur engin slíkur helgidómi verið til á jörðu. Hins vegar segir þessi spátómur sem við erum að rannsaka í 8. kafla Daníels að helgidómurinn á himni komist í samt lag, verði hreinsaður í eitt skipti fyrir öll við endi tímana. Þetta á eftir að gerast, þessi eru ekki lokið hið efra. Þessi þjónusta, hinn sanna æðstapress sem við Kristur, byrjaði árið 844. Það snýst þessi 2300 ára spátómur. Að þegar hann endan 844 eða endaði, þá hófst þetta friðþæðingastarf á himni. Og sem sagt, þetta stendur enn yfir. Þegar Kristur líkur þessu starfi sínu, yfirgefur hann helgidóminn og þá náðartíminn á enda, hann á leiðinni til jarðar. Hugsaðu hvað alvarlega þessa boðskapar. Og fæstir vita nokkuð þetta því þeir lesa ekki Biblíuna. Svo segir í fyrra Pétursbréfin í 4. kafla 17. vers Því að nú er tíminn komin að dómur byrji á húsi Guðs. En ef hann byrjar á oss, hver munu þá verða afdrif þeirra sem ekki hlýðinast fagnar erindi Guðs? Ef hinn réttláti, naumlega frelsast, hvar mun þá hinn ókvöli og syndarinn lenda? Og þá ráttu þá sem hafa ekki meðtekið hjálpræði fyrir Jesu Krist. Hafa ekki leifti hans útelta blóði á Golgata krossinum skóla í burt syndir okkar en það stendur okkur til boða þessi synda aflausn hvena sem er og það alveg sama hvernig fortíð okkar kann hafa verið það alveg sama vinir hann tekur við þér hann tekur á móti þér með gleði Og mun lýsa þig sem hans þegn í Guðs ríki hið efra alla eilíð. Og við munum ferðast með honum allar vistir, hugsaðu ykkur, veralda. Það eru margar veraldir boðaðar í Biblíunni sem Guð hefur skapað. Jörðin er hérna eina jörðin og mannkynið, eina mannkynið sem hefur upplifað synd. Og Kristur ákveðin því að krefjast aftur úr hendi þessi stál, þessari köpun frá honum, frá Satan, aftur. Hann kemur til þess að taka okkur til sín. Jú, hann mun svo endur skapa jörðina. Það er annað efni hrífandi stórkostleg sem býður síðar í tíma. Ef þið hafi spurningar hérna og eftir þá eru ykkur velkomið að spurja en... Næsta miðvikudag á sama tíma munum við ljúka þessari rannsókn okkar á Daníel með því að fara yfir 9. kaflann og hann alveg stórkostlegur. Takk fyrir.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Takkið eftir. Símanúmer bóðunarkirkjunar og útvarpsbóðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Síðara Kórintubréf, 12. kafli. Ég verð að halda áfram að hrósa mér þótt að koma litlu gagni. En ég mun nú snúa mér að vitrunum og opinberunum sem drottinn hefur birt mér. Ég þekki kristinn mann. Fyrir 14 árum var hann hrifinn burt allt til þriðja himins. Hvort það var í líkamanum eða utan líkamans veit ég ekki. Guð veit það. Og mér er kunnugt að þessi maður var hrifinn upp í paradís og heyrði ósegjanleg orð sem engum manni er leyft að mæla. Hvort það var í líkamanum eða utan líkamans veit ég ekki, Guð veit það. Af slíku vil ég hrósa mér, en af sjálfu mér vil ég ekki hrósa mér nema þá af veikleika mínum. Þótt ég vildi hrósa mér væri ég ekki frávita, því að ég væri að segja sannleika. En ég veigra mér við því til þess að enginn skuli ætla mig meiri en hann sér mig eða heyrir. Og til þess að ég skuli ekki ofmetnast af hinum miklu opinberunum er mér gefin fleinn í holdið. Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki líta ofstórt á mig. Þrisvar hef ég beðið drottinn þess að láta hann fara frá mér og hann hefur svarað mér: Náð mín nægir þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér. Þess vegna un ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Þegar ég er veikur, þá er ég máttugur. Ég hef hagað mér eins og heimskingi. Þið hafi neitt mig til þess. Það voru þið sem áttuð að mæla með mér. Því að í engu stóð ég hinum stórmiklu postulum að baki, enda þótt ég sé ekki neitt. Ég gerði postula tákn á meðal ykkar af mikilli þrautseigju, tákn, undur og kraftaverk. Í hverju voru þið sett lægra en hinir söfnuðunir nema vera skildi í því að ég sjálfur hef ekki verið ykkur til byrði.
2: Fyrirgefi mér þennan órétt.
1: Þetta er nú í þriðja sinn að ég er ferðbúin að koma til ykkar og ætla ég ekki að verða ykkur til byrði. Ég sækist ekki eftir eignum ykkar heldur ykkur sjálfum. Því að ekki eiga börnin að sjá fyrir foreldrónum, heldur foreldrarnir fyrir börnunum.
2: Ég er fús til að verja því sem ég á, já, leggja sjálfan mig í sölurnar fyrir ykkur.
1: Elski þið mig síður ef ég elska ykkur heitar? En látum svo að ég hafi ekki verið ykkur til byrði, en samt verið slægur og veitt ykkur með brögðum. Hef ég notað nokkurn þeirra sem ég hef sent til ykkar til þess að hafa eitthvað af ykkur? Ég bað Títus að fara og sendi bróðurinn með honum. Hefur þó Títus haft eitthvað af ykkur? Komum við ekki fram í einum og sama anda? Fetuðum við ekki í sömu fótsporin? Fyrir löngu eru þið farin að halda að ég sé að verja mig gagnvart ykkur. Nei, ég beini orðum mínum til Guðs eins og þeir sem trúa á Krist. Allt er það ykkur til uppbyggingar mín elskuðu. Þegar ég kem er ég hræddur að mér muni þykja þið öðruvísi en ég óska og að ykkur muni þykja ég öðruvísi en þið óskið. Ég er hræddur að þið kunnið að eiga í deilum og að öfund, reiði og eigingirni ríki meðal ykkar og menn móðgi og rægi hverjir aðra og séu hrokafullir og fullir ofstopa. Ég er hræddur að Guð minn muni auðmýkja mig hjá ykkur þegar ég kem aftur og ég muni hryggjast yfir mörgum þeirra sem áður hafa syndgað og ekki hafa snúið sér frá saurlífi, frillulífi og ólifnaði sem þeir hafa drykkt.

Já, það er gaman að sjá dýralífsmyndir. Ég held að enginn hérna inni geti neitað því að við verðum alltaf svolítið bergnumin þegar við sjáum ýmiss konar dýralífsmyndir og hvað náttúran er fjölbreytileg og svo stórkostleg. Og það er alltaf eitthvað nýtt að sjá. Hraðskreiðasta fljúgandi skordýr veraldar er karlkyns hrossafluga. Hann vinnur á mjög sérstakan hátt þegar hann er í ástarhugleiðingum. Hann eltur upp í kvenfluguna, grípur hann á lofti og svo detta þau bæði til jarðar á meðan mökun stendur yfir. Eitt skordýrasérfræðingur eða dýrafræðingur lýsti því hvernig hann fékk hrossaflugu til að elta plastkorn sem hann skaut úr loftrifli. Ótrúlegt en satt, flugan náði korninu á lofti, féll með það til jarðar. Korn sem var á allavega 145 km klukkustundar hraða í loftinu. Þetta er bara ótrúlegt. Annað áhugavert skordýr er litla, frekur svona daufurlituð mölfluga, hún kölluð sverðgras eða svört ormfluga. Hún er með 5 cm vænghaf og flýgur á 5 til 8 mílna hraða eða 8 til 12 km hraða á klukkustund. En í góðum meðvind, svona í kuldalægð, þá hefur lofthraðin mælst upp í 112 km á klukkustund á þessu litla greyi. Hraðskreiðasta landskordýr eru áströlsku tígurbjöllurnar. Þær eru kallar þessu nafni vegna áberandi kjálka og veiðiaðferða. Þær eru ótrúlegar hraðfara miðað við líkamsbyggingu. Ein tegund þessara bjöllu, Cicindela hutsoni, er algjörlega hraðskreiðasta skordýrið eða þar um bil. Hún fer nærri 10 km á klukkustund, þetta litla dýr, sem er 120 lengdir hennar sjálfrar á sekúndu. Samanborið við mannlengdir myndi þetta þýða 836 km á klukkustund ef við yfirfærum það í mannlengd, eins og næri því eins og þota. Annað afbrigði af áströlsku tígurbjöllinni, Cicindela eburneola, er sennilega sú sem er methafin. Hún þeysist 171 lengd sína á sekúndu eða rúmlega 6 km á klukkustund. Það jafngildir því að meðalmaður væri að hlaupa á 1158 km hraða á klukkustund. Vá! Með öðrum orðum, ef maður væri að hlaupa á þessum hraða, væri hann næstum því að rjúfa hljóðmúrin. Guð ásamt hraða metið. Davíð bað Guð oft um skjót svör við bænum sínum þegar hætta steðjaði að, eins og stendur í Sálmunum 79:8. Lát oss eigi gjalda misgjörða forfeðra vorra. Lát miskunn þína fljótt koma í móti oss því að vér eru mjög þjakkær. Þegar kemur að því að fyrirgefa iðrandi syndara, getum við verið vissum að eftirfarandi lofvörð eru staðfastlega haldin. Í Jesaja 65, 24. Áður en þeir kalla, mun ég svara, og áður en þeir hafa orðinu sleppt, mun ég bænheyra. Guð er með algjört hraðamet. Sálmarnir í 143, vers 7. Flýt þér að bænheyra mig drottinn, andi.

Drottin minn örmagnast, byrg eigi auglit þitt fyrir mér, svo ég verði eigi líkur þeim er gengnir eru til grafar. En Guð skapaði öll þessi skemmtilegu dýr og við horfum bara hömlurnar þegar að koma út úr vetrarhýðinu og byrja að blaka vængjanum svo hratt að við festum ekki auga á og það halda sér á lofti. Þessa litlu loðnu kellingar sem við elskum að sjá á vorin, svona vorboðana. Sköpunarverki dásamlegt og Guð skjótur til svara.

Jesús sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þú ert að hlusta út á útvarpsboðun. Megi drottinn gefa þig gleðilegan hvíldardag.

0: Láttu nú ljósið þitt, lýsin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Við hérna vorum einmitt að syngja gamla árið, það farið og nýtt ár komið í staðinn. En það ekki bara nýtt ár, það nýr dagur og það ný náð á hverjum degi og við kannski horfum tilbaka og skoðum svona hvernig ári var, förum yfir það, sumt og gott, annað ekki nógu gott. En við getum verið þakklátt fyrir það að Guð hefur gefið okkur, hann gaf okkur allt síðasta ár og nú erum við að ganga inn í þetta nýja ár, en við eigum bara þennan dag í dag. Þó að nýtt ár sér framöndan og við gerum alls konar plön og spáum hvað við ætlum að gera á annað, en þá höfum við bara daginn í dag. Og það er ný náð í dag. Og við hugsum jafnvel hvernig verður þetta ár, hvernig mun rætast úr öllu, hvað mun vera að gerast í heimsmálunum. Allafan að það er, við vitum í rauninni ekkit það hvernig ári verður. En við vitum það, við erum búin að færast einu ári nær endurkomu Jesú. Og það sem í rauninni skiptir með okkur máluvinnir, að það er það að huga að andlegri heilsa okkar, fyrst og fremst, að því við færumst alltaf nær og nær. Ég keypti mér litla bók hérna í kirkjuhúsinu fyrir jólin, datt hérna niður á hana og fór að glugga hans í henni og mér fannst hún athyglisverð, eða svona, þetta er svona fyrir dagkveld og svona fjökk mig til að hugsa. En hún heitir Ég er. Alveg svo Jesús Kristur segir með stórum stöfum, ég er, og svo segir innra með þér. Og í dag, akkurat 4. janúar, að þá veltur hún fyrir sér spurningum og mér langar að bara lyfta því upp til ykkar og leifa ykkur einmitt að velta þessu fyrir ykkur. En hún segir, hvaða merkingu hefur það fyrir þig að lifa? Í trú. Í hverju er öryggi þitt fólkið? Er það í fólki? Í banka innistæði þinni? Eða hefur það ákveðna rætur í mér, drottni guði þínum, hinum guðlega innra með þér? Gefðu þér tíma til að íhuga þetta og þú mynd vita nákvæmlega á nokkurs efa hvar traust þitt og öryggi liggur. Getur þú óttalaust og með gleði tekið stór skref í lífinu á nokkurs sjáanlegs ytra öryggis. Getur þú framkvæmt án þess að hika þegar þú veist að eitthvað er rétt? Getur þú með fullvissu sett hönd þína í mína og sagt verði þinn vilji? Getur þú meint það af öllu hjarta og tekið skref inn í hið óþekta, fús til að taka því sem að höndum ber. Eina leiðin til að byggja upp trú er að taka þessi litlu og jafnvel óstyrku skref sem síðan stækka. Þanga til trú þín er orðin svo sterk að þú getur tekið stór stökk inn í það óþekta. Af því að þú veist að ég er alltaf með þér. Og mér finnst þetta góð orð til að fara inn í árið, að hugsa hvaða merkingu hefur það fyrir þig að lifa í trú. Og treystum við Guði, þekkjum við hann það vel að hann muni grípa okkur í öllum kringumstæðum. Og trúum við þessum orðum, þar sem hann segir ég með þér alla daga, ekki bara suma, heldur alla daga, alveg þar til í lokinn. Þannig að mér langaði að bara að skilja þessi orð hjá ykkur vinir og byggði ykkur að íhuga öll þessi orð. Hvað hefur það? Hvað hefur trúin? Hvað merkingu hefur hún í mínu lífi? Og á hvað treystum við? Treystum við á banka innistæðin okkar, á fólkið eða treystum við Guði? Amen.

0: Jesús pide þér að fylgja sér.
1: Hann lætur hinar hrjáðu, hóværu, ganga eftir réttlætinu og kennir hinum þjökuðu, hóværu, vegsinn. Það eru sálmarnir 25:9. Jesús elskar hina ungu. Hann býður þeim að læra af sér hóværð og lítillæti hjartans. Sú dýrmæta náðargjöf sést naumast hjá æskufólki nú á tímum. Jafnvel ekki meðal þeirra sem telja sig kristna. Þeim finnst sínir eigin vegir bestir. Þegar þeir taka sér nafn Krists, tilenga þeir sér ekki lindiseinkun hans og taka ekki ok hans á sig. Þess vegna þekkja þeir ekki fagnuð þann og frið sem að finna í þjónustu hans. Hóvær er dýrmætt náðargjöf, fúsleiki að þjást í hljóði, fúsleiki að þola raunir. Hóvarðin er þolgóð og vinnur sæl við allar aðstæður. Hóvarðin er alltaf þakklátt og semur sína eigin hamingi söngva og laðar við það fram söng í hjarta Guðs. Hóvarðin þolir vonbrigði og ranglæti án þess að gjalda í sömu mynd. Hóvær og kyrrlátur andi sækist ekki stöðugt eftir hamingju handa sjálfum sér, heldur leitast fremur við að gleyma sjálfum sér og finnur ánægju og sanna gleði í að stuðla að hamingju annara. Það er ekki löngun þín til að klífa hefðartindin sem gerir þig mikinn fyrir augliti Guðs, heldur er það hið yfirlætslausa líf góðvildarinnar og trúmennskunnar sem fær hina himnesku engla til að veita sér sérstaka vernd. Hinn fullkonni maður bjó í nær 30 ár í óþekktri borg í Galilöu sem falin var milli hæðana. Hann taldi sig hvorki tíin né mikinn. Þó að englaherinn liti boði hans, hann var smiður, vann fyrir kaupinu sínu, var þjónn þeirra sem hann starfaði fyrir og sýndi þeim með því að himinin getur verið mjög nærri okkur í daglegu lífi og englar frá himinsjölunum munu stýra skrefum þeirra sem koma og fara að boði Guðs. Hinn fullkomni ávöxtur trúar, hóvarðar og kærleika þroskast oft best í stormi, skýjum og sorta.

0: Góði Guð, hjálpari okkur að velja Jesú á hverjum degi.
1: Drottinn, ef ég mætti biðja þau eitt kraftaverk, gerðu mig þá að góðum manni.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu búið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Heilsa ykkur í Jesu nafni. Yfirskrift mín í dag er að leita ríkis Guðs. Því að Jesu sagði, leiti fyrst ríkis hans og réttlætis og þá mun allt þetta veitast yfir að auki. Svo þið kannski munið eftir. En vitum við hvað þetta þýðir? Hann er að kenna okkur hér mikilvægi í þess að forgangsraða í lífinu. Við þurfum að vera virk í að leita, segir hann. Leita af einlægni og öllu hjarta og huga. Og þessi leit, hún krefst viðleitni okkar og hollustu. Hún knýr okkur til að sökka okkur niður í rýtninguna, vera virk í bæn og sameinast öðrum trúðum til að dýfka skilning okkar. Jesús fullvissar okkur að ef við leitum ríkis Guðs og réttlætis, þá mun allt sem við þurfum vera okkur gefið. Þetta lofvörð kemur með fyrirvara. Það krefst þess að við treystum honum. Við fáum kannski ekki allt sem við viljum þegar við viljum það, en við munum fá það sem við þurfum í raun og veru. Þetta gæti falið í sér andlegan vöxt, tækifæri eða það sem nauðsynlegt er til að uppfylla köllun okkar. Guð vill blessa okkur ríkulega, en skilgreining hans á þörf gæti verið önnur en okkar skilgreining. Við þurfum stöðulega að skoða okkur sjálf. Erum við að setja ríki Guðs í fyrsta sæti í daglegum athöfnum okkar? Endurspegla ákvarðanir okkar og athöfnir leit okkar að ríki hans? Sérhver ákvörðin sem við tökum getur annaðhvort dregið okkur nær Guði eða dregið okkur frá honum. Og þess vegna verðum við að leita ríkis Guðs af öllum sviðum lífs okkar og þannig vegsamast Guð. Fyrst þurfum að átta okkur á hvað er ríki? Hvað er hann að tala þegar hann segir ríki? Og auðljóslega þegar Jesús talar hér með ríki þá á hann við konungsríki. Það er að vissu ekki all ríki konungsríki, en ríki Guðs hefur konung og því er það konungsríki. Gríska orðið sem Jesús notar hér felur í sér yfirráð eða umráðasvæði konungs. Stjórn Guðs er í ríki hans og ríki hans hefur lög eins og önnur ríki og þegna ríkisins þurfa að lúta konunginu. Svo að leita fyrst ríkis Guðs er þegar þú gefur þig Guði því hann er konungur konungana, hann er konungur þinn, hann er herra þinn. Við fylgjum honum, gefum honum líf okkar að fullu svo að hans yfirráð séu yfir okkar lífi. Og þú gerir þér grein fyrir að hann veit betur en þú og þú tekur við hans visku inn í þitt líf. Þetta er það sem það þýður að leita fyrst ríkis Guðs. Þú gefur þig Guði á vald. Nú þegar við gerum okkur grein fyrir þessu, þá skulum við skoða hvaða forréttindi fylgja því að tilheyra ríki Guðs. Því það er gríðarlega mikil forréttindi að vera þegn í ríki Guðs. Við sjáum það þegar við skoðum í hvaða samhengi Jesús sagði leitið fyrst ríkis hans. Hvað var hann búinn að vera að segja þarna undan? Áður en hann segir þetta. Skoðum það aðeins. Við lesum þetta í sjötta kafla í Matteus. Skulum byrja hér í versi 25. Þar sem segir: Því segi yður, verið ekki áhyggi fullur lífiðar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himinsins. Hvorki sá þeir né uppskera, né safna í hlöður og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Hann er í raun að segja að við séum að sóa tímanum í þessar áhyggjur og við þurfum ekki að hafa áhyggjur á öllu þessu. Og við höldum áfram vers 28-30. Og hví eru þér áhyggjufullir klæði? Hyggið að liljum vallarins hversu þær vaxa. Borki vinna þær né spinna. En ég segi yður, jafnvel Salomon í allri sinni dýrð var ekki svo búin sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo grasvallarinn sem í dag stendur en á morgun verður í oddkastað. Skildi hann þá ekki miklu fremur klæða yður þér trúlillir? Og svo restin hérna í versi 31-34. Segir þið ekki áhyggjufullir? Hvað eigum við að eta? Hvað eigum við að drekka? Hverju eigum við að klæðast? Allt þetta stunda heiðingjarnir og yðar himneski faðir veit að þér þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum? Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning? Hversu oft heyrir við hann segja við okkur hér að hafa ekki áhyggjur? Guð veit nákvæmlega hvað við þurfum áður en við spyrjum hann. Jesús er í raun að segja, af hverju ertu svona stressaður yfir öllu þessu, öllu því sem þú þart í þessum heimi? Ég veit nú þegar hvers þið þarnast, ég veit það. En hann gefur þér formúlu hvernig þú getur fengið aðgang að gnægð ríkis hans. Aðgang að því sem hann veit að þú þarnast. Hann segir leitaðu fyrst ríkis Guðs. Við þurfum að sjá hvernig ríki Guðs virkar svo við getum uppskorið ávinningin af því. Og vegir Guðs og hugsanir eru æðri okkar. Og við þurfum að gera okkur grein fyrir því að til að geta fyllt honum. Að hans vegir eru æðri okkar vegum. Orð Guðs er sannleikur að þegar við lærum að feta hans leið, þegar við lærum hvernig hans starfar og gefum okkur á hans vald, þá njótum við góðs af visku hans og okkur er treyst fyrir leyndardómum heiminsins. Förum aðeins í 13. kaflan og vers 11. Hann sagði, yður er gefið að þekkja leyndardóma himnaríkis, hinum er það ekki gefið. Og þetta er Jesús að svara lærisvinum sínum. Hverjir eru leyndardóma ríkis Guðs? Þú lærir að leita fyrst ríkis Guðs. Þú gefur líf þitt guðavald og þú hefur aðgang á svörunum sem þú leitar að. Svörunum sem leysa vandamál þín í þessum heimi. Það er leyndardómurinn. En þeir sem ekki leita ríkis Guðs skilja þetta bara alls ekki. Og því er þetta leyndardómur. Þegar þú ert aðeins að gera það sem Guð vill og byrðu föðurinn að blessa það, þá ert að segja, Guð, taktu við lífi mínu. Ég vil búa í ríki þínu. Ég vil njóta góðs af því að tilheyra ríki Guðs. Og vegna þess að ég vil það, ætla ég að gefa upp minn vilja fyrir vilja þinn. Sjáðu hvað Jesús sjálfur sagði lærisvinunum. Hann var að kenna lærisvinum sínum að byðja. Og hann segir hér í Matteus 6, 9 og 10, en þannig skulið þér byðja, faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji, svo að jörðu sem á himni. Þetta er að leita fyrst ríkis Guðs. Til komi þitt ríki í lífi mínu. Ég vil njóta góðs af því að til er að ríki Guðs, þannig ég ætla að lúta vilja hans, ég ætla að lúta hans reglum, ég ætla að hlýða, ég ætla að helgast af orði hans. Svo nú verð ég undir hans stjórn. Matteus 7:21 talar að fylgja vilja Guðs og að vera í ríki Guðs. Það segir, ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn er gjörir vilja föður míns, sem er á himnum. Aðeins þeir sem gjöra vilja Guðs munu njóta góðs af því og raunverulega tilheyra ríki Guðs. Þú getur verið að gera allt mögulegt gott en samt ekki lifa samkvæmt vilja Guðs fyrir líf þitt. Þú veit kannski að starfa í kirkjunni en samt ekki að hlýða orði hans. Ertu að gefa upp þinn eigin vilja svo að hans sé Guð sem stjórnar lífið þínu? Ertu að fylgja leiðsögn heilags anda daglega? Og því meira sem þú lærir að láta stjórnast af heilagum anda, að læra að fylgja ráðum hans, Því meira leitarðu ríkis Guðs. Þú getur verið að gera eitthvað rangt, en heilagur andi, hann mun sannfæra þig hvað er rétt. Hann mun leiða þig þegar þú leitast við að hlýða orðið hans og iðrast í hvert skipti sem þú klúrar einhverju. Því við höfum öll gert mistök. Við höfum öll hold sem er veikt. Andi okkar er viljugur en hold okkar er veikt. Og við erum alltaf að berjast gegn holdinu. Það er svo margt í holdi okkar sem við erum að berjast við. En því meira sem þú leifir heilagum anda að hjálpa þér á þessari vegferð, því sterkari verður þú, því meira mynd þú forgangsraða til samræmis við það að leita ríkis Guðs, sem þýður að lifa í hlýðni, gera vilja Guðs, framkvæma vilja föðurins. Þetta er það sem Matteus 7:21 er að segja okkur. Ekki mun hver sá sem við mér segja herra herra ganga inn í himnaríki. Hugsaðu það. Þú gæti sótt kirkju alla ævi. En ef þú hafðir aldrei beygt þig undir vilja Guðs, aldrei gefist undir stjórn hans undir vilja hans, þú lærir aldrei að vinna með Guði, að fylgja, að vinna að ríki Guðs hér á jörðu. En nú skulum við skoða aðeins aðra hlið á þessu. Matteus 18:3. Þar segir, sannlega segi ég yður, nema þér snúið við og verið eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Og þetta er ekki eina ritningin því að það segir líka í Markus 10:15. Sannlega segi ég yður, hver sá sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, mun aldrei inn í það koma. Hvað á hann við með þessu? Að trúa eins og barn. Það er trúin sem er svo hrein því hún hefur ekki skaðast af vonbrigðum lífsins. Þegar blekkingar lífsins fara að trufla þig, þegar að atburður lífsins fara að brjóta hjarta þitt, áttarðu þig á að heimurinn er ekki eins fallegur og hann var þegar þú varst bara lítið barn. Þegar þú ert lítið barn, þá hefur þú fullt traust á það sem pappa og mamma segja. Barnið veit að pappa og mamma vilja aðeins það besta og því líður vel. Þau vilja kenna barninu góða hluti og halda því á réttri braut. Pappi og mamma vernda barnið og sjá vel um það. Ef það veikist eru þau þar til staðar. Ekki hafa áhyggjur, ég er hér. Og barnið trúir því. Barnið veit að það er verndað. Það hefur þessa fallegu, hreinu barnatrú. Og þannig þurfum við að nálgast Guð. Nálgast Guðs ríki með þá trú að vel sé haldið utanum þegna ríkisins. Það er hugsað þegna ríkisins. Fyrra Korinthubréf 4:20 segir því að Guðs ríki er ekki fólkið í orðum heldur í krafti. Það er sérstætt vers sem ég langaði að deila með okkur hér í dag. Guðs ríki er ekki bara þekking og viska. Guð er almáttugur. Þegar þú við tilheyrum ríki Guðs, njótum við góðs að því að þar er konungur og þegar hann talar þá verður það veruleika. Þú ert undir hans valdi. Þetta er ríki hans. Hann er konungurinn. Ekkert getur komið gegn honum. Hann er við stjórnvölinn. Og Guð er máttugur Guð. Hann er skapari, frelsari og læknir. Og þegar þú ert undir yfirráðum hans, þá máttu búast við að njóta góðs af valdi hans. Þegar við leitum fyrst ríkis Guðs, þegar við lútum reglum ríkis Guðs, þá eigum við að upplifa mátt hans. Við eigum að upplifa kærleika hans og góðvild. Hann getur komið öllu til leiðar og umfrá það sem við getum beðum. Hann getur kennt þér á nýjan hátt. Hann getur fært þér skilning og lækningu. Leyndardóma ríkisins eru fyrir þá sem auðmýkja sig, þá sem beygja sig undir hans vilja og einsetja sér að lifa undir hans stjórn. Sálmur 119:11. Ég geymi orð þín í hjarta mínu til þess að ég skuli eigi synga gegn þér. Því þegar við lærum leiðir hans finnum við lotningu fyrir Guði. Lotningu sem margir af einhvern veginn glatað. Guðs ótti er í okkur þegar við vitum hversu máttugur hann er og hvað ríki hans býr yfir. Þannig að þegar við gefum upp vilja okkar til að lifa undir yfirráðum hans og leitum ríkisans, leitum við að vilja hans fyrir líf okkar, þá upplifum við yfirnáttúrulegan mátt. Við upplifum Guð eins og aldrei fyrr. Kolossebrefið 1:13 og 14 segir, Hann hefur frelsað oss frá valdi myrkursins og flutt oss inn í ríki síns elskaða sonar. Við erum ekki lengur í myrkrinu. Guðs ríki er nú hér og hann hefur flutt okkur inn í ríki þar sem að Jesús er konungur. Því að ef við leitum ekki ríkis Guðs, þá erum við sjálfkrafa þegnar í ríki myrkursins. Það er engin annar valkostur. Svo segir þarna, í honum eigum við endurlausnina fyrirgefningu syndavora. Það eru forréttindi að fá að tilheyra ríki Guðs og njóta góðs af því að vera komin úr myrkri þessa heims sem brýtur okkur niður yfir í ríki Guðs. Þegar við gerum okkur grein fyrir þessu, ætti það að vera okkur hvatning til að lúta vilja Guðs. Það eru margir textar þar sem Jesús lýsir hvernig Guðs ríki er. Hann predikaði mikið ríkið og hann líki ríki Guðs við fjársjóð. Skoðum það aðeins svo við sjáum hversu mikill fjársjóður það er fyrir þig að finna ríki Guðs. Matteus 13:44 Líkt er himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuðu sínum fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akkur þann. Hann vissi hvað var þar. Það var fjársjóður og hann leyndi honum. Svo í gleði sinni var hann spenntur yfir því sem hann fann. Hann fór, hann seldi allt sem hann átti til að kaupa akurinn því hann vissi hvað var á honum. Hann seldi allt sem hann átti til að kaupa hann. Hann gerði allt sem hann gat. Ég ætla að kaupa þennan akur með þess að það er fjársjóður þar. Ég mun skilja allt eftir bara fyrir þennan fjársjóð. Og svo önnur dæmisaga í versi 45 og 6. Enn er himnaríki líkt kaupmanni sem leitaði að fögrum perlum og er hann fann eina dýrmæta perlu fór hann seldi allt sem hann átti og keypti hana. Hann gerði það sama á hinna undan. Hann sá þennan skartgrip, dýrmæta perlu og áttaði sig á hversu mikils virði hún er. Svo hann seldi allt sem hann átti bara til að öðlast þennan fjársjóð. Eitthvað sem myndi breyta lífi hans því hann vissi gildi þess. Þú tapar engu þegar þú gefur allt. Þetta hljómar eins og mótsögn, en engu að síðu staðrind. Þú tapar engu þegar þú gefur allt. Því þú öðlast líf Krists í þér, þú fær vilja hans í þitt líf. Þú fær aðgang að visku Guðs. Þú fær aðgang að leyndardómum ríkisins. Þú öðlast skilning sem umbreytir þér sem gerir þegar öðru manni, þar sem smörning anda Guðs mun flæða, því máttur Guðs birtist í fólkinu sem býr í ríki Guðs. Við eigum ekki að líta út eins og allir aðrir. Við eigum að líta út eins og þegnar ríkisins. Við lifum öðruvísi. Við lifum ekki í þessum heimi. Við erum í raun aðeins ferðalangar hér. Og við erum sannlega borgarar ríkis Guðs. Og þú tapar í raun engu. Þú fær líf Krists eða þú ákveður að gefa eftir degið. Því líf okkar, hvernig við viljum lifa því, veitir enga lífsfyllingu. En þegar við lifum með ríki Guðs, þá fylgir því friður. Eða eins og ég las hérna í upphafi. Hvers vegna ertu kvíðin? Hvers vegna hefur þú áhyggjur? Ef þú kemur til Jesu, ef þú virkilega tilheyrir ríki Guðs, þá er hann við stjórnvölinn. Þú tapar því sem þú heldur að þú hafir og þú munt fá allt sem Guð hefur fyrir þig. Leyfðu mér að lesa þetta einu sinni en því að það er eitt annað atriði sem ég langar að benda á. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis. Ég er fyrst og fremst að tala ríkið í dag. Ég hef ekki talað neitt réttlæti Guðs. En það tengist þessu líka. Þegar við tölum að leita fyrst ríkis Guðs og réttlætis hans, þá erum við að tala að lifa réttlátu lífi. Við erum réttlát frammi fyrir Guði. Jesús hefur komið því til leiðar. Og þess vegna munum við lifa til að þóknast Jesú Við lifum lífi helgunar. En við þurfum að hafa rétta forgangsröðun. Fyrst að leita ríkisguðs. Við getum verið að sækjast eftir einhverju frá guði. En ef við tilheyrum í raun ekki ríki guðs, ef við erum í raun tilheyrum í raun ríki myrkursins, að þá hefur guð engin yfirráð yfir okkur og hefur í raun engan rétt til að veita okkur neitt af því sem hann vill gefa okkur. Ef þú sækjast eftir andlegum gjöfum án þess að vilja tilheyra ríki hans, gætirðu verið að forgangsraða á ranganhátt. Án þess að áttaði á því. Þú ert ekki að gefa upp allt í þínu lífi fyrir ríkið á öllum sviðum lífsins. En svo viltu taka við blessunum ríkisins og þú vilt tilenga þér lofvörðin sem aðeins eru gefin þegnum ríkisguðs. Við byggjum því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin en við leitum ekki fyrst ríkisins og þá förum við á mis við máttans. Ríkið, mátturinn og dýrðin er einn pakki. Þú getur ekki notið góðs af mætti og dýrguðs ef þú ert ekki þegn í ríki hans. Við eigum að lifa fyrir hann, færa honum dýrð. Jafnvel þegar við sjáum stundum ekki þær framfari sem við viljum sjá, gefumst við samt honum að fullu. Verði hans vilji hér á jörðu sem á himni.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Í sálmi 4. kafla 8. versi segir: Þú hefur veitt hjarta mínu meiri gleði en menn hafa af gnægð, korns og vínlagar. Þetta sem ég ætla að tala núna er saga af konu sem komin að nýræðisaldur. Hún hefur alla ævi haft það gott fjárhagslega. Hún átti mann sem vann mikið, þénaði mikið og þau erfðu síðan miklar eignir og fé. Þau áttu einbýlishús, sumarhús á Flórída og sumarbústaði Grímsnesinu. Já, þau voru rík. Þau ferðust mikið og nutu lífsins. Ég öfundaði þessa konu stundum af öllu því sem hún gat gert. Öllu sem hún átti. Hún átti tvo syni og eina dóttir. Ég eignaðist líka tvo syni en ég eignaðist ekki dóttir. Hún fekk alltaf meiri en ég. Ég var alltaf í endalausu basli og átti ekki neitt. Með tímanum fór ýmislegt að koma í ljós. Ég þroskaðist og eignaðist betra líf. Smám saman með Guði og hann hefur blessað mig ríkulega. Og þrátt fyrir áföll, þá var hann með mér og þrátt fyrir að ég hef ekki átt neitt, þá var hann alltaf séð fyrir mér. Ég hef alltaf komist af. Ég komst að því að konan var ekki hamingjusöm, þrátt fyrir allt þetta. Hjónabandi var erfitt, maðurinn beitti hann ofbeldi, bæði líkamlega og andlega. Hún fór að misnota lyf, mjög ung, róandi lyf og seinna kom áfengi til sögunar. Pillur og vín er ekki góð blanda. Hún hefur lengi leitað til mín með vandamál sín. Út af erfiðleikum sínum og ofbeldis mannsins síns. Hann lést fyrir nokkrum árum og þá var hún enn háðari mér og varð eins og dóttir mín þó hún sé 3 árum eldri en ég. Hún hefur verið mjög ósjálfbjarga, ósjálfstæð, hrætt við allt, kvíðin fyrir öllu og þurft mikla aðstoð við alls konar hluti. Hún er oft á mörgu sinnum verið ofurölvi, legið í gólfinu heima hjá sér og ég hef fundið hana í snjóskafli milli húsa en hún bjó lengi í næsta húsi við mig. Bakkus hefur svo sannarlega verið leikstjóri í hennar lífi. Hún hefur samt alltaf átt næsta trúar í hjarta sér og farið með faði voru í kvölds og mótna. Hún ákvað fyrir 2 að hætta að drekka sem ég vona að endist. Því hún var orðið mjög léleg til heilsunar, móð og andstutt. Hún gat lítið orðið gengið vegna þess. Hún var að kafna. Börnin hennar vildu ekki tala við hana út af drykkjunni. Þeir voru hann þreytt á endalausum lofórðum og svikum. Af einhverjum ástæðum átti hún tíma hjá hjartalækni í vikunni. Eftir hann skoðaði hana segir hann að hún verði að fara strax í myndatöku. Ég keyrði hann í myndatökuna og við útréttuðum aðeins í bænum og síðan keyrði hana heim. Ég var ekki búin að vera heima nema í 30 þegar hún hringir í mig, hágrátandi og mjög æst og segir mér að læknirinn hafi hringt og sagt að hann sé búin að hringi í sjúkrabíl. Hún sé með blóðtapa í lunganu og þurfa að fara bráðmóttökuna strax. Þú verður að koma strax til mín, sagði hún, ég get ekki að fara ein. Hún var yfir sér hrætt og óttaslegin. Ég fór því strax og kom til hennar rétt á undan sjúkra bílnum. Hún var greinilega með súrefniskort og farin að blána. Ég fór svo með henni á bráðmóttökuna þar sem okkar frábara hjúkrunafólk tók á móti henni og hún var tengd alls konar tæki og tól. Og í dag er hún á lungnadeildinni og er öll að hressast. Guð hefur svo sannarlega handleitt hana í þessu áfalli. Ef hún hefði ekki átt tíman hjá hjartalæknanum, þá var líklegt að hún hefði skaddast eða það var ekki einu sinni víst að hún væri á lífi. Þetta atvik vakti mig til umhugsunar en hvað sé ríkidæmi? Er hún í raun að vera rík? Hversu virði er allur þessi auður? Það er ekki nóg að eiga allt hér á jörðu. Það er ekki endilega ávísun á hamingju. Þessi kona sem mér finnst eiga svo mikið en ég svo lítið og ég hafi oft öfundað í gegnum árin, hún raun og veru á svo lítið. Hún á mikla peninga en þeir hafi ekki gefið henni hemmingjusamt líf. Hún fer ekki með þá með sér þegar hún deyr. Þeir verða eftir hér þegar hún kveður. Hún verður í sömu spórum og ég og allir aðrir þegar þeir yfirgefa þennan heim. Við förum ekki með neitt úr þessum heimi, ekkert nema ef við eigum trúna á Jesú Krist, frelsaran, sjálfan. Þá eigum við vonina að eiga stað á himnum þegar Kristur kemur að sækja okkur. Já, ég rík, ég á trú á frelsaran og ég treystu honum í raunum mínum. Frelsarin hefur boðið mér, borið með mér byrðarnar og gefið mér kjark og kraft til að hjálpa henni og mörgum öðrum sem hafa verið í vanda. Ég blessuð af kærleika Krist. Ég á frelsara sem tók mína syndir á sig á krossinum vegna þess að ég bað hann það og hann fyrirgaf mér og hann fyrirgefur mér enn í dag. Í Hebreabréfinu 12. kafla 6. og 7. versi segir því að drottinn agar þann sem hann elskar og hirtir harðlega hvert hann son hann að sér tekur, þolið aga, Guð fer með yður eins og syni, hver sá sonur sem faðirinn ekki agar? Og drottinn okkar hefur sagt, alla þá sem ég elska, þá tifta ég og aga. Í Opinberunarbókinni 3:19. Allir ægi virðist að vísu í bili ekki vera gleðiefni, heldur sorgar, en eftir á gefur hann friðsælan ávöxt réttlætisins, þeim við hann hafa tamist. Og Hebreabréfi 12:11. Þó ægi sé beskur það blíður kærleiku föðurinn sem tilskipar hann svo að við getum orðið hluttekandur í heilagleika hans. Í fyrsta Jóhannesarbréfi 4:16 segir við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á oss og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikunum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Jesú Kristur kom í þennan heim til að vera blindum ljós, sjúkum lækning og dauðum líf. Hann kom til að snúa áföllum okkar ósýrum til sigurs og hann kom til að kalla okkur þig og mig til þjónustu í þáttugu í þeirri baróttu. Og ég bið þess að þessi kona sjái hvað Guð hefur gert fyrir hana og augu hennar opnist fyrir kærleika Guðs og handleiðslu hans. Í þessum veikindum hennar og líf hennar verði betra þann tíma sem hún á eftir hér á jörðu og hún öðlist það ríkidæmi sem mölur og rið fá eigi granda. Mér langar að ljúka orðin mínum með þessu fallega sálmi eftir Bjarnar Stefán Konráðsson. Megi gæfan þig geyma, megi Guð þig færa sigurlag, megi sól lýsa þína leið, megi ljós þitt skína sér hver dag, og bænir byðja þér, þið ávill geymi, þið Guð í hendi sér.

Já, ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna nokkur orð sem ég hef tekið saman. Þeir voru eins og falskt hljóðfæri. Sérgóðir, beiskir, skaphundar, sem sagt ófullkomni menn eða eins og orðið segir svo skýrt. Allir hafa syndgáð og skort ykkur stýrð og það gerðu þeir svo sannarlega eins og við öll. Það er aðeins og færi að heila sanda að umbreyta fölsku hljóðfæri í eitthvað stórkostlegt hljóðfæri sem drottin getur notað sér til dýrðar og mörgum til blessunar. Lærisveinarnir 12 voru eins og við öll. Þeir voru valdir úr hópi óverðrugra og óhæfra. Þeir voru eins og óhæft ílát, en umbreyting þeirra í heiðus ílát var eingöngu verk leirkera smiðsins. Við gætum sjálf upplifað okkur einskins nýt, eins og verðurlaus pappír, en gleði fréttirnar eru þær að þannig fólk getur Guð einmitt notað. Mundu það að Guð nota þá sem heimurinn segir sérstaklega að séu óverðugir og óhæfir. Lærisveinarnir sneru heiminum á hvolf. Og það var ekki vegna þess að þeir hefðu einstaklega mikla og óvenjulega hæfileika, mikil pólitísk áhrif eða einhver sérstök félagslega stöðu. Nei, þeir sneru heiminum á hvolf vegna þess að andi Guðs vann í þeim til að snerta við umheiminum. Þetta voru 12 ósköp venjulegi menn sem ákváðu að hlýða upprisni Jesu og bíða. Þeir vissu eftir vill ekki eftir hverju þeir voru nákvæmlega að bíða eftir, en þeir ákváðu að hlýða og bíða. Og á meðan þeir bíðu ásamt mörgum fleirum, báðu þau saman með einum huga og við það að dvelja svona saman í bæninni. Get ég ímynda mér að eitthvað stórkostlegt hafi gerst innra með hverju og einu þeirra. Auðmýkt, lítillæti, hófarð, í garð meðbræðra sinna og systra. Þarna var eitthvað að gerast. Andi Guðs var að umbreyta hjörtum þeirra, undibúa þá til að vera verkvar í höndum Guðs. Mörgum, mörgum til blessunar. Andi Guðs birtist á hvítasunnu dag eins og Jesús hafði lofað þeim og eins og við lesum í orði Guðs og mér langar að lesa það upp hérna, vinir, fyrsta hvítasunnu daginn, hvað gerðist. En þá var upprunnin hvítasunnu dagur, voru þeir allir saman komnir. Var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjandi sterk viðris og fyllti allt húsið. Þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru er kvísluðust og settust á hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Í Jerúsalem dvöldu skýðingar, guðræknir menn frá öllum löndum undir himninum. Er þetta hljóð heyrðist dreifað fjölda manns. Þeim brá mjög við því að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu. Þeim brá mjög við því að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu.

gyðinga, krýteyingar og arabar. Vér heyrum þá tala á vorum tungum stórmerki Guðs. Þeir voru allir furðu losnir og ráðalausir og sögðu hver við annan, hvað getur þetta verið? En aðrir höfðu á spotti og sögðu, þeir eru druknir af sætu víni. Þá steig Pétur fram og þeir ellefu og hann hóf upp rödd sín og mælti til þeirra. Gyðingar og allir þér Jerúsalem búar, þetta skulu þér vita, ljáið eyru orðum mínum. Eigi eru þessi menn druknir eins og þér ætlið, enda aðeins komin dagmál. Hér er að rætast það sem spámaður Jóel segir. Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun útella anda mínum yfir alla menn. Synir yðar og dætur munu spá, ungmenni yðar munu sjá sýnir og gamalmenni yðar mun drauma drauma. Jafnvel yfir þræla mín og ambáttir, mínar, mun ég á þeim dögum útella anda mínum og þau munu spá. Og ég mun láta undurverð á himnum uppi og tákna jörðu niðri, blóð og eld og reykjar mökk. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður en dagur drottins kemur hinn mikli og dýrlegi. En hver sá sem ákalla nafn drottins mun frelsast? 12 Óskup venjulegir menn sem sneru heiminum á hvolf vegna þess að þeir voru tilbúnir að beygja sig undir vilja drottins og leyfa anda Guðs að nota sig sem verkfæri mörgum til blessunar ríki drottins til dýrðar. Á sama hátt vill drottin nota þig og undirbúa undir komandi tíma. Það er aðeins á færi anda Guðs að umbreyta þér og mér í ljómandi ker. Mættum við beygja okkur undir hans vilja í Jesu nafni. Amen.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Biblían er boðskapur Guðs til okkar mannana. Og í Biblíunni eru allar bækur mikilvægar. En ef til vill er síðasta bók Biblíunnar, opinberunarbókin, ein sú mikilvægasta. Að minnsta kosti fyrir fólk á okkar tíma vegna þess að samkvæmt þeirri bók, opinberunarbókinni, að þá lifum við á tíma endalokana. En það svo merkilegt að þessi bók, síðasta bók Biblíunnar, er vanrækt af svo mörgum sem játa kristna trú. Og þó þetta boðskapur Jesu Krist til okkar. Og ég ætla að sýna ykkur áður við tökum fyrir þetta 1000 ára tímabil sem að opinberunarbókin talar og virðist vera svo örlagaríkt. Að þá ætla ég að sýna ykkur hvað byrjunin á þessari bók segir okkur. Í fyrsta kaflanum, alveg frá fyrsta versi, segir að þetta sé opinberu Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónu sínu það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi, þjóni sínum, sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það að sá. Guð sýndi Jóhannesi það sem myndi gerast í lok tímana. Svo kemur þetta. Sæll er sá sem les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim því að tíminn í nánd. Hér lögð áhersla á að við hljótu blessun að lesa, að heyra, að kynna okkur þennan boðskap. Vegna hvers? Að því að tíminn í nánd. Einhver mjög dramatískur, örlagaríkur tími sem við viljum gjarnan vera undir það búin að upplifa. Því að hann kemur, hvort sem við erum undirbúin eða ekki. Í síðustu bók Biblíunnar sagt frá viðburðum síðustu daga mannkynsins. Þar örlagaríku 1000 ára tímabili lýst hér á jörðu. Margir telja að hér sé boðað 1000 ára gullaldar ríki og þá hér á jörð. En í hverju felst það og hvað gerist þá? Guð svo lýsir þessu tíma sem ömulegum og óæskilegum. Af hverju ósköpunum er það að kristið fólk sem segist elska Guð og orð Guðs að það telur þessa bók óæskilega eða vandrækja hennar nógu mikið til þess þeir hafa ekki hugmyndum hvar þar boðað. Og ég dirfist að leggja ábyrðina fyrir þetta andvaraleysi og þekkingaleysi mikið til á andlega leiðtoga hvar í flokki sem þá að finna. Og að því að ég einn af þessum andlegu leiðtogum, fræðurum, prestum, útskýrendum og orði Guðs, þá dirfist ég ekki að vandrækja það sem drottir segir vera svona mikilvægt fyrir okkur. Að ég tala nú ekki blessanirnar sem að við vorum að lesum að við hljótum ef við bara lesum og heyrum og tökum mark á þessum boðskap. Það gerðist fyrir nokkur dögum að einn góðu vinur minn vildi gjarnan og leti ljósi við mig, hann vildi gjarnan fá nánari skýringu á þessari bók. Og hann sagði, þetta eins og ég þoku. Ég kom að námski hjá þau fyrir mörgum áru síðan, en það var svo margt ég ekki skildi. Jú, það hefur restu því að mörgu leiði síðan, efnislega voru þetta svona hugtökin hjá honum en það eru þúsund árin sem að ég á eitthvað svolítið erfitt með og ég lofaði honu ég skal taka það fyrir hér í dag og næstu daga það er að segja ekki næstu daga næstu vikurnar á laugatum klukkan 11 hér í Boðanakirkjunni þá ætli ég að taka fyrir þessi efni hvert af öðru Núna byrjum við á opinberunarbókinni sem ég vanur í stórum námskeiðum að nokkurn veginn enda á. En mér fannst bara rétt að taka manninn upp á því sem þarna kom í ljós að þetta svona stóði í honum svolítið. Og við fórum yfir svo lítið og hafa svo fagnandi yfir því litla sem við gátum spjallað á stuttum tíma sem að gæti verið með mér í skrifstofunni. Og nú erum við komin hér í dag til að taka þetta efni fyrir og við byrjum á endinum og höldum áfram til byrjunar þessara bókar. Ég hef aldrei gert þetta svona fyrir en ég hef tel rétt að gera þetta svona til þess að mæta þeirri þörf sem viðkomandi síndi mér að hann þurfti að fá útskýringu á. Svo eru margir út í þjóðfélaginu sem mér sagt ítreka núna undanförnu. Þeir eru að hlusta. Þeir eru að leita, þeir eru að skoða, þeir ferðast á milli safnaðana. Sumir koma hinga. Og við bara byggjum fyrir þessum einstaklingum því að þetta Guðs fólk sem að leita. En þessi heimur svo ruglaður í dag og þeim hefur sagt á opinberunarbóki sé ekki svo skiljaleg að það tekur oft tíma hjá þeim að átta sig á hve mikla blessun þau geta fengið út úr þessum boðskap. Síðustu bókar í Biblíunar. En til að útskýra eða byrja að útskýra þúsund árin þá ætli að byrja á orðum Jesu Krists sem að sagði í Jóhannesa Guðspjalli í 5. kafla 28. versi þar lesum við hann segir undrist þetta ekki svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram þeir sem gert hafa í góða munur rísa upp til lífsins en þeir sem drýtt hafa í illa til dómsins. En vissið þú að það líða 1000 ára milli þessari tveggja upprisa? Fólkið almennt sem játa kristna trú hér á landi, það hefur ekki hugmynd það að því að það hefur ekki verið frætt efni opinberunar bókarinnar. Svo þá förum við bara yfir í opinberunar bókina í 20. kaflan og lesum þar frá byrjun Nú sá ég engil stíga niður á himni að hélt á litlu undirdjúpsins og stóru fjötri hendi sér og hann tók drekan þann gamla höggorm sem djöfull og satan og batt hann 1000 ár. Hérna það sem svo margir átta sig ekki á hvað felist í því að vera bundin. Að satan sé bundin. Við höldum áfram. Hann kastaði honum þar að segja satan í undirdjúpið. Annað hugtak sem fólk miskilði svo skelfilega og læsti og setti innsigli yfir svo að hann leiddi ekki fram að þjóðinnar afvega og þannig kemur það í ljós eða það á þessum grundvelli að leiði ekki þjóðinnar afvega sem svo margir láta villast að þá komið gullaldaríki hér á jörðu en 1000 ára ríki ekki boðað með þessu gullalda, nei með þessu hérna, að 1000 ára tímabili hér á jörðu. Við skoðum þetta allt betur. Það segir að allt þar til fullnöðust 1000 árin, sem sagt 1000 ár muni líða, þá á Satan að vera leystur stuttan tíma. Við höldum áfram. Í Jóhannes Guðspjalli í 14. kafla Þá segir Jesús, hjarta eða skelfist ekki, það segir að rétt ára hann er handtekinn og tekinn á lífi. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föðum mín eru margar vistarverur. Væri ekki svo hef ég þá sagt þur að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég fari burt og hefi búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín til þess að þér séuð einnig þar sem ég Þannig Jesús að tala hvað muni gerast. Í byrjuð 1000 árana þar að segja þegar hann kemur aftur að taka okkur til sín. Ég fer í burtu en ég kem aftur og tekið eftir þegar hann kom hér til jarðar sem lítið barn, þá kom hann í fyrsta sinn. Þegar við erum búin að skoða efnið í dag 1000 ára tímabilið, þá komist þið að raunum að Jesús áforma að koma hér í annarsinn og þriðjarsinn. En það eru fastið sem gera sig grein fyrir því að Jesús ætlar að koma hinga í þriðjarsinn og þá endalega varalega til að skapa nýjan heim og stjórnsetur alheimsins verður hér alla eilíð, hér á nýrri jörð og við fáum að vera þegnar þar. Ef við kjósum. Við höldum áfram. Bara til þess að sýna ykkur að hvað gerist í gegnum 1000 árin. Þá förum við til Jesaja 24. kaflans. Það lesum við frá byrjun. Sjá drottinn tæmir jörðina. Svo eru menn að boða 1000 ára gullaldaríki hérna. En drottinn mun tæma jörðina og eyðir hana, hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og altíðu yfir húsbönda og þjón, yfir húsfrey og þernu, yfir seljanda og kaupanda, yfir lánsala og lánþega, yfir okraran og skuldunaut hans, yfir alla sem sagt. Svo segir, jörðin skal verða altæmt og gjörsamlega rænt. Því að drottinn hefur talað þetta, jörðin viknar og piknar, heimur bliknar og kiknar, tignar heimi lýsins á jörðinni í blikna. Þetta er bara byrjunin á lýsingunni á því sem ég kalla ömulegt ástand í 1000 ár hér á jörðu. Ekkert gullaldar 1000 ára ríki hér á jörðu á þessu tímabili. Við höldum áfram í 5. og 6. versi í Jesaja 24. Jörðin vanhelgast undir fótu þeirra er á henni búa því að þeir hafa brotið lögin, brjálað boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúa jarðarinnar af hita svo að fátt manna er eftir orðið. Við erum að tala 1000 árin. Þeir komist betur að raunum það. Það verður engin eftir á jörðinni og Satan er bundin af kringumstæðum vegna sem hefur enga til að afvega leiða. Takið eftir því að þegar að hann er leystur tíma þá til að leiða þjóðirnar afvega og þá spyrir við hvernig getur það verið ef allir eru dánir sem ekki fórum með Kristi til himins. Satan hefur ekkert til að dunda við, til að afvega leiða fólk, því að réttlátir eru farni með Kristi til himins og ránglátir dóu þegar Kristur kom, það lýsti svo í þáttíð, en það á eftir að gerast. Förum aftur í opinberunarbókinni 20. kaflan. 5. versi segir, en aðrir dauðir, lifnuðu ekki fyrir en 1000 árin voru liðin. Þetta eru þessar ránglátu sem dóu þegar Kristur kemur í annarsinn til að sækja fólki sitt. Þetta er fyrri upprisan. Sæll og heilagur sá sem á hlut í fyrri upprisunni yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Takið eftir þessari áherslu hér á annan dauða. Dauða nummer 2. Heldur munu þeir verða prestar Guðs og Krists og þeir munu ríkja með honum 1000 ár. Ríkja hvar? Kristur kemur til að taka fólki sitt í himins. Við fáum að vera þar í 1000 ár. Að skoða bækur himinsins og komast að raunum að dómar Guðs yfir réttlátum og ránglátum eru réttir. Ég var nefnilega spurður að því hérna. Já, ég hef svo oft verið spurður að því. Hvers vegna í ósköpunni hefur drottinn ekki útrýmt Satan og illum öndum hans og öllu þessum vonda í heimi okkar strax eða þá allavega löngu fyrr en nú er þegar við virðum fyrir okkur hvað heimurinn er í ömulegu ástandi í dag. Hvers vegna í ósköpunni og fólk er óþreyjufullt að fá gott svar. Og það er ekki auðvelt að svara þessu. Alls ekki í flýti yfir kaffibolla einhver staðar það sem fólk er að ræða saman. En ég tel að þetta sé mjög auðskiljanlegt ef að menn bara gefa sér tækifæri og tíma til að lesa opinberunarbókina. Og svo margt annað sem leiðir til að skilja þegar við rannsökum opinberunarbókina hvað aðri spámenn Biblíunnar segja, eins og ég segja, við vorum að lesa það. En við skulum athuga þetta nánar. Förum aftur í 20. kaflan í opinberunarbókinni og nú lesum við í frá 4. versi og áfram að ég sá hásæti og menn settust í þau. Þetta eru þessir hólpnu, þessir, já, réttláti, hólpnu sem Kristur tekur til himins. Þeir setjast í hásæti á himnum og dómsvald var þeim fengið og ég sá sáli þeirra sem hálsögnir höfðu verið sakir vitnisburði Jesu og sakir orðs Guðs. Þeir voru hinir sömu sem höfðu ekki tilbyði dýrið nýja líkneski þess og ekki fengið merki á enni sér og hann þetta að finna í 13. kafla opinberunarbókarinnar dýrið og líkneski dýrsins og merkidísins, við tökum það seinna á komandi laugardögum hér. En þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár, það að segja, hinir réttláti, sem að Kristi tekur núna þegar að kemur næst til jarðar, til að fara með til himins. Og ég ætla að skreppa yfir í 21. kaflan, í opinberunarbókinni, því að þar segir frá einhverju mjög merkilegu sem gerist í sambandi við endi 1000 árana. Það segir þarna og ég sá nýjan himinn og nýja jörð og þetta allt önnur jörð heldur en sko, það að segja jörð sem verður okkar heimkynni þegar Kristur hefur lokið við hreingerningu sína hér á jörðu. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki fram að til og ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga niður af himni frá Guði búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Hugsaðu ykkur, borgin stjórnsetur Guðs sem stjórnar al heiminum kemur hingað til jarðar og þá segja sumir hvernig ósköpunum er það nú hægt fara með heila borg með kannski miljónum íbúa í að láta þetta svífi í gemnum. Já, hvað gerði skapara þegar að skapa jörðina? Lét hann að svífa í gemnum og ekki bara jörðina, heldur sól og stjörnur og heilu sólkerfin. Og ég hefi yndi af að minna fólk á að jafnvel vísindamenn sem sumir hverjir afneita Biblíunni, að þeir eru farnir að efast þróunarkenninguna og Big Bang eða stóra hvelli kenninguna vegna þess að það eru til fleiri heimar en þessi alheimi sem við þekkjum. Þeir eru farnir að tala aðra alheima og þá rifjast upp fyrir mér það sem segir í Nehemía eða ekki 9. kafla ég manna rétt, það sem að segir að drottið skapaði himinin og himnanna himna og gaf því öllu líf. Ef þið berir saman við Jesaja að þá sáu þeir eitthvað svipa himnana himna og Guð gaf því öllu líf. Þetta er eina veröldin sem er fallið í synd og þegar að Guð gerir upp fyrir synd hér á jörðu að þá gera það svo munar. Hann ætlar að sjálfur að flytja búferlum og vera ekki hjá okkur á nýrri skapaðri jörð hér og það verður ekki bara Guðs ríki hér á jörðu í 1000 ár, það verður alla eilíð. Opinberunarbóki segir frá þessu öllu saman og meira til. Í 6. versi þá segir sæll og heilagri sá sem á hlut í fyrri upprisinu, við erum í 20. kafla opinberunarbókarinnar. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald, takið eftir þessu margítrekkaða tilvitnun hinn annar dauði. Því það sá dauði sem er hinn eilífi dauði, engin upprisa frá þeim dauða og þeir sem deyja þeim dauða verða aldrei til. Hvorki á himnum nýja einhverju kvalastað sem heiti helvíti og ég ætla að fara með ykkur í þessu námskeiði á komandi vikum í gegnum allt það sem heitir eldur, eldsvíti og hvalir og hvaðeina. En ekki dag. Við ætlum að taka þetta í svona áfengum til þess að rugla fólk ekki of mikið með of miklu í einu. Sem sagt við hinni hólpnu munum verða prestar Guðs og Krists og ríkja með honum 1000 ár. Hvað felst í því að ríkja, vinir? Er það ekki að við fáum að sitja eins og í hásæti og stjórna og taka ákvarðin eins og við værum konungar? Okkur er líkt við þetta að fá að sitja í hásæti Guðs tíma hið efra á 1000 árunum á meða við erum að lesa bækur himinsins og komast að raunum hvort það dómar Guðs hefur réttlátir og þá erum við komin að spurningunni Akkur eittu Guð ekki hinu illa fyrr en þetta? Guð á sig sína ástæði og við getum komið auga á hana hér í dag í athugun okkar en við höldum áfram 7. versi Þegar 1000 árin eru liðin mun Satan vera leystur úr fangelsi sínu fangelsi hans er jörðin hún var kastað hingað niður til jarðar hann bundinn hér ekki með reipi ekki með keðjum hann ekki lokuð fangelsisklefa hann hefur bara enga til að afvega það kemur í ljós hérna að hann mun 8. versið og hann í lok 1000 áranna mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega hvar voru þær í 1000 ár hann var bundin lásu við í byrjun kaplans til þess að gæti ekki leitt þjóðirnar afvega nú 1000 árun og enda og þá mun að ganga út til að leiða þjóðirnar afvega blekkja þetta ekki skýrt vinir Og þær sem eru á 4 skautum jarðarinnar Gók og Magók og safna þeir saman til stríðs og tala þeirra eins og sandu sjávarins. Vitið það þetta eina skiptið í allri mannkynssögunni sem allir íbúa jarðarinnar, lifandi og dánir, réttlátir og ranglátir, eru saman lifandi frammi fyrir Guði almáttugum á einum og sama tíma. Eina skiptið og það ekki fyrir en að þetta umhverfi að Guð getur hafist handa að útrýma synd og Satan alla eilíð. Við höldum áfram að þeir stigu upp á víðan völl jarðar þessi rangláttu því þeir sjá að borgin, við vorum að lesa það, steig niður frá himni og þeir stigu upp á víða völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgina elskuðu en eldur fjall af himni ofan og eitir þeim þetta í þátíð eins og það hafi gerst þetta spátumur það sem á eftir að rætast listamenn gera sér bara eitthvað í hugalinn sem kannski mjög fjarri lagi glæsileikanum og birtunni og því sem umhverfis Guð og borgina hans þegar hún kemur en þetta kannski hjálpar okkur þessi mynd til að skilja ofurlítið svo segir að þannig borgin og þá eru rangláttir nú getur Satan afvegaleitt þjóðirnar og hvað gerir hann? Hann fylgir þeim til þess að ráðast á borgina helgu stjórnsetur Guðs Það sem að allir hólknir sem voru teknir með Jesu til himins 1000 árum áður, þeir eru þegna þessara borgar, komnir aftur til jarðar með frelsara sínum og þá veit Satan og fallnir englar hans og aðrir syndarar. Þetta eina tækifæri sem þeir hafa, eður hafa tækifæri, til að hertaka borgina. Og halda uppreisninni áfram sem Lúsifer og englar hans við höfðu á himni. Það að segja uppreisninni á himnum fyrir löngu síðan. En þeir var varpanir á jörðina og höfðu aðsetu hér eftir að Adam og Eva tóku til við að hlusta á það sem Satan hafði að segja þeim. Hérna smá línurit ef ég má kalla það, fyrir 1000 ári. Það segir þannig í 20. kaflanum að það fyrri upprísa. Í byrjun 1000 áranna, þá kemur Kristur öðru sinni og tekur réttláta til himins. Hann kemur ekki alveg til jarðar. Það segir í mörgum ritningatextu biblíunar að við munum sjá hann koma í skýjum himinsins eins og í opinberunarbókinni í fyrsta kafla og 7. versi. Ég ekki með það hérna núna. En þá munum við sjá hann koma í skýjum himinsins. Hann verður þar. Og þá munur réttláti rísa upp á gröfunum og réttláti lifandi ummyndast og allir fá nýja líkama af þessum til að fara til Móse við fundar við drottin í loftinu og við verðum með honum alla tíma síðan fyrst á himni í 1000 ár síðan kemur Kristur aftur til jarðar en hvað vorum við að gera á himni á meðan við skulum koma að því það eru hérna Kristur kemur í annarsinn og hann þarf að segja í byrju 1000 áranna og tekur réttláta til himins þegar að fer til himins þá deyja rangláttir aftur sko þeir dóu þegar að kom í þegar að kemur í fyrra sinni og þeir deyja og eru dánir í 1000 ár en á meðan að 1000 áranna stendur þá jörðin auð og tóm. Við lásum það hjá Jesaja 24. kaflanum núna áðan. Galtóm, engin mannvera á jörðinni. Á 1000 árunum haldið dómur á himni og í 20. kaflanum að þá sagt frá því að hinir réttlátu þeir setjast í hásæti og bækur himinsins eru opnaðar. Þær eru skoðaðar. Guð gefur öllum réttlátum tækifæri til þess að komast á raunum hvort dómar Guðs sé réttláti. Af hverju var ekki pappi og mamma, spyr einhver, eða börnin mín, eða vinir mínir, eða þessi presta sem að ég held að væri svo réttlátir. Af hverju eru þeir ekki eða þetta fólk ekki á himnum? Það eru efasemdir hjá þeim. Þeir eru ekki alveg nógu svona rólegi yfir þessu. Og Guð rekna með því að gefa hinum hólknu góðan tíma. 1000 ár? Er það nógu sangjent? Vissulega. Sumir vilja meina að þetta sé nú kannski miklu lengri tími eða skemmri tími eða skiptir engu máli. 1000 ár gefur okkur þá hugmynd að við fáum nógan tíma til að skoða bækur himinsins. Ég ætla að sýna okkur hérna á eftir að réttlátir í lok 1000 áranna ásamt ranglátum munu allir viðurkenna að Jesús Kristur réttlátur Guð og drottinn. Ég ætla að sýna okkur textum þá eftir. Og þannig Satan bundin á meðan þessi 1000 ár eru og dómurinn á himni. Dómurinn sem bara fyrir okkur réttláta. Að kynna okkur bækur himinsins. Svo eru 1000 ári búin. Og þá kemur að því að Kristur kemur til jarðar og nú það í þriðja sinn. Borgi stígur niður og réttlátir eru inn í borginni þessi fóru 1000 árum áður með honum upp til himins. Þá rísa ranglátir upp og þeir allar ráðast á borginna. Það segir þannig í 20. kaflanum að þeir fylgja liði og gera árás á borgina en þá fellur eldur yfir þá og þeir deyja að eilífu. Þegar Kristur kemur næst, það segir þá kom allir englar himinsins með honum til að sækja fólk hans. Þegar Kristur kemur í þriðja sinn, þá koma englarni með honum líka. Og borgin þar að auki hinn himneska stjórnsetur guðdómsins í alheiminum og þegar að þessi eldur fellur á rangláta og eyðir þeim og öllu sinnsamlegu sem til á jörðu eða út í himingeimnum því að mörg mannana verk eru það nú þegar, að þá hreinsar það jörðuna svo gjörsamlega að hann umskapar eða skapar nýja jörð og sumir vilja meina að sú jörð verði jafnvel stærri vegna þess að borgin svo yfirgrifs mikil og stór sem kemur samkvæmt málum sem kemur eru upp í biblíunni en hér munum við vera á jörðu ekki bara í 1000 ár hvað eilíðuna snertir heldur alla eilíð en þessi nákvæmlega tiltekin 1000 ár sem þannig nefnd í opinberunarbókinni þá erum við eða réttlátir á himnum ekki hér á jörðu jörðin auð og tóm borginnar hrundar bara Satan og fallnir englar hans eru bundnir á kringumstæðum fyrir að hafa ekkert að gera annað en að virða fyrir sér eyðileggingastarf sitt Hörum bara aftur í 24. kafla Jesaja. Drottinn tæmir jörðina og eyðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og alþýðu yfir húsbónda og þjón. Og ég stytti mér leið. Jörðin skal verða altæmt og gjörsamlega rænt því að drottinn hefur talað þetta. Jörðin viknar og kiknar. Og það verður eins og segir þarna í sjötta vessinu að þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúar jarðarinnar af hita. Það ýmsir aðri textar í Bíblunni sem lýsa þessu eins og í öðru bréfi Péturs í þriðja kaflanum ef við komum að því síðar að þess vegna farast íbúar jarðarinnar af hita svo að fátt manna er eftir orðið. Eina pláunum sem eru nefndan að sjö pláur í opinberunarbókinni í 16. kaflanum er einmitt hita. En það segir þarna nánar í 20. kaflanum að djöflunum sem leiði þá afvega var kastað í dýki els og brennisteins þar sem bæði dýrið er og falsbámaðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Ég hef sagt ykkur frá ólítill reynslu, ekki núna, en ég ætla að taka fyrir, þegar að ég tek fyrir þessa kvalir og eld og svo framvegis. Þá tek ég það fyrir sérstaklega einn laugardaginn hérna og þá skiljið þið mikið betur. Þetta svo yfirklis mikið að bæta því við ofan á 1000 árin að ég kýsa að gera þetta svona. Og það segir að Ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því sat og fyrir ásjónu hans hvarf himinn og jörð og fyrir að sá engan stað. Ég sá þá dauðu, stóra og smá að standa fram yfir hásætinu og bókum var flett upp eða lokið upp og annari bók var lokið upp og það lífsins bók og hinn dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum samkvæmt verkum þeirra. Hverjir er það sem dæma? Hinn hólpnu sem fara í setjast í hásætið og þeir komast að sömu niðurstöðu og Guð sjálfur þá sem að eru ranglátir svo segir þarna meira ítalega sagt frá þessu frá 13. vessi hvað gerist þarna í lok 1000 áranna og hafi skilaði hinu dauðu þeim sem í því voru og dauðin og hel skiluðu þeim dauðin sem í þeim voru og sérkur var dæmdur eftir verkum sínum og dauðanum og helju var kastað í eldstíkið sem sagt dauðin verður ekki fram að til og ef einhver heldur að helja sé kvalastaður hel þýður ekkert annað en dauði og ég ætla að útskýra þetta allt fyrir ykkur síðan hefur tölum einingu og tortímingu í öðru erindi Og ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók, var hann að kastað í eldstíkið. Þetta eru umbúðalausar yfirlýsingar. Ef til vill er það vegna þessara yfirlýsinga að menn þor ekki að tala þetta. Ég veit einn press sem var prestur í þjóðkirkjunni og hann fór að prédika eitthvað raunverulega tilvist Satans. Hann missti embættið fyrir það. Fólki snerist gegn honum. Og þessi maður þjóðkunnur í dag, þið veitir, getur auðvitað að fundið út hver hann En svona það að ef þú dyrmist að boða þennar boðskap að þá ertu óvinsæll. Og fólki vill bara fá það sem kýtlar eyrun eins og segir í bréfum Páls postula. Svo segir í 21. kaflanum í opinberunarbókinni. Fjórða vesið. Hann þarf að segja Guð með þerra hvert tár á augum þeirra. Hugsið ykkur. Margir hafa verið í langan tíma að skoða bækurnar og komist að raunum af hverju þess að þessi ekki með á meðal hérna hólpnu. Haldið þið grátt ekki? Tárin munu streyma. En þeir munu samt kveða upp þann dóm að dómar Guðs réttlátt. Ég ætla að sína ykkur eftir örfáar mínútur. Og svo segir að dauðin mun ekki frama til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl frama til. Þetta nógu afgerandi það verður engin kvalastaður til eilíf? Engar kvalir, það stendur hérna. Hinn fyrra farið. Og sá sem í hásætunum sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir rita þú því að þetta eru orðin trúu og sannu. Ekki láta að telja ykkur trú ykkur í að kvala staði, að kjallis ykkur Guð hafi yndi af eða muni bara fyrir nokkra ástæði, kvelja fólk alla eilíð í eilíðar eldi og kvölum fyrir fáin ár hér á jörðu? Nei, við förum yfir þetta allt sama síðar í miklu rækilegra erindi eld og kvalir og að gera upp fyrir þetta allt. Drottin segir bara að þegar hann hefst handa að hreinsa til að þá verður hvorki synd né Satan til alla eilíð. Og þetta eru orðin trúu og sönnu, engin kvöl. En við getum gert okkur í hugalinn hvernig þessi eldu fellur að himni ofan, allt í kringu borginni helgu, hefur engin áhrif á hérna hólpnu þar inni. Þessi eldu hreinsa jörðina, gjörsamlega. Svo segir frá 7. versi 20. og 1. kaflas, sá sigrar, mun erfa þetta og ég mun vera hans Guð og hann mun vera minn sonur. Eða dóttir þess vegna. En fyrir hugdega og vantrúaða og viðustyggilega og manndrápar og frillulífismenn og töframenn, skurgóða dyrkendur og alla lígara er staður búin í díkinu sem logar af eldi og brennisteini. Það hinn annar dauði. Ég mun tala það fljótlega hinn annan dauða, nánar. Það dauði sem að engi rís upp af að eilífu. Eilífu dauði. Ekkert líf, engin meðvöndun, engar kvalir. Þannig Guð í miskunnsinni að hreinsa syndina, jörðina af synd í eitt skipti fyrir öll. Nú fer okkur að renna grun í hvernig á því stendur að Guð dró þetta alla þennan tíma að gera hreint. Við höldum áfram. Fyrst að athuga þetta sem segir í predikaranum við 9. kafla. Frá 5. vessi að þeir sem lifa vita þeir eru að deyja en hinu dauðu vit ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning fyrir að gleymis bæði elska þeirra og hatur og öfund það fyrir löngu fari og þeir eru aldrei framar hlutildi neinu því sem við ber undir sólinni. Þannig ástandina dánu á meðan þeir eru dánir algjört rænuleysi meðundundaleysi. Svo segir í 10. vesinu, allt sem hönd því megnar að gera með kröftu þínum, gerð þú það því að í dánarheimu þangað sem þú fer hvorki starfsemi, né hygginni, né þekking, né viska. Svo hvernig í ósköpunum geta menn þóst hafa samband við dána? Við förum í gegnum þetta allt saman á komandi laufandum hér í Bóðanakirkjunni klukkan 11 hverju sinni. Í Jesaja 14. kafla þá segir, og ég að koma að þessari tortímingu Satans, þá segir í 14. kafla Jesaja frá 12. vesi, Mannsson hef upp harmljóð yfir konunginum í Týrus. Og konungurinn í Týrus var mjög vondur maður. Þannig að Satan líkt við hann. Og þið sjáu að þetta á ekki við mennskan, mann eða mennska veru að því sem hér kemur á eftir. Þetta harmljóð yfir konunginum í Týrus og svo segir drottir Guð, þú varst ímynd innsiklis rings, fullar af speki og fullkomin af fegur. Konungurinn Týrus var aldrei fullkomin að neyðu leti. En þú varst, já, þú varst í etin, aldrei garði Guðs. Þú varst þakin alls konar dýru steinum og þeir eru taldir upp og ég hleypi yfir þá. Og umgjörði þínar og útflúr var gjört af gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skipað þig verndarkeru. Þetta er engill. Þú varst á hennu heilaga góðafjalli. Hann var í stjórnstöð eða aðsetri Guðs úti í alheiminum. Þú gekkst innan og glóandi steina. Lúsifer, í skínandi, bjarta, árborna, morgunstjarna, þegar hann var saklaus, hann var fullkomin, en hann fór að ala á einhverju öðru og honum var kastað út af himnum og við komum að því. 15. versi þannig, Eskil 28. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þinn degi eða þú var skapaður, þar til yfirsjón fannst hjá þér. Fyrir þína miklu verslun fylltið þú þig hið innra ofríki og syngaðir. Þá óhelgaði ég þig og rak þig burt á goðafjallinu, það að segja, aðsetri Guðs. Og tortímdi þér, þetta allt í þátíð því að spámenninni fengu að sjá í vitrun það sem átt eftir að gerast. Og þessna skrifa þér í þátíð, þetta á eftir að gerast. Og rak þig burt á goðafjallinu og tortímdi þér. Þú verndar kerúb burt frá hinu glóandi steinu. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni. Þú gjörðu speki þín að engu verna viðhafna ljóma þín. Sjáuði, hann ofmennaðist. Ég varpaði þér til jarðar ofuseldi þér konungu svo að þeir mættu horfa nægi sína á þig. Og ennfremur segir í 18. vesu áfram með hinu mörgu misgjörðu þínum með hinni óráðvöndu kaupvestlun þinni vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá lét ég eldbrjótast út frá þér, þetta er enn í framtíðinni, hann eitti þér og ég gjörði því að ösku á jörðinni í augsýn allra ég sáu því. Hún verði tortímt í augsýn allra. Réttlátra og ránglátra. Allir þeir meðan þjóðana er þekktu þig, voru agndofa yfir þér, þú fórst vofveiflega og ert eilíflega horfin. Förum yfir í Malaki, þetta er síðasta bók Gamla testamentisins og þetta er 4. kaflinn. Þar segir, því sjá dagur kemur brennandi sem okk. Og allir hrokafullir og allir þeirri guðleysi fremja munu þá vera sem halmleggir. Og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar, svo að hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Þetta er hinn annar dauði, hinn eilífi dauði. Að deyja í dag sem kristinn einstaklingur er ekki svo skelfilegt. Þó að það hafi aldrei verið upprunalega í áformi Guðs að við myndum deyja. Hann skapaði okkur til að lifa að eilífu. En hann kom með varaskeifu, vara áform ef við myndum falla. Því að hann skapaði okkur sem vitiborna veru sem gætu kosið að þjóna Guði eða ekki. Og þannig var það með Lúsifer. Hann kaus að fara aðra leiðir en Guð ætlaði honum. Í Jesaja í 14. kafla þá segir þetta og það er 12. vers. Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistómi. Sjáði, hann gynntist völd Guðs og hástól Guðs. Satan hafði áform og þess vegna gerði hann uppreist og var rekin burt af himnum. Það segir á þingfjalli guðana vil ég setja stað yst í norri, sagði Lúsífer forðum. Ég vil uppstíga og að skýja borgum og gera líkur innum æsta. Sjáði? Svo segir Kristur hér á jörðu, ég vil koma kannski með texta hér á eftir, það sem að segir Satan hafa lygari og faði lygaranna og sem fræfis. Hann byrjaði lygarnar upp á himnum, þessna fylgdu margir honum á málum. Við skoðum þetta. Jóhannes 8. kafli, hann kemur það. Það segir í 4. versi og áfram, Jesus að tala við andlega leiðtoga sem að fóru villu vegar. Hann segir við þá þér ég djöfulinn á föður. Hann var ekkert að skafa þetta næði við þá. Og vilju gera þessi faðir í það girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Það að segja frá því að hann syndgaði fyrst. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lýgari og lýina faðir. Svo af hverju eitir Guð ekki sata strax í upphafi? Af hverju að draga það svo mjög á langinn? Guð gat ekki telt friði og einingu heimsins eða alheimsins í hættu. Lúsífer hafði logið svo mikið að félögu sínum, englunum, á himni. Ef Guð hefði eitt honum strax, þá voru efasendirnir eftir í hugum kannski miljóna engla. Og eflaust yrði bara ótti og skelfið sem bjóðu í hjörtum íbúa himinsins á ótta við almáttu að Guð sem gaf tortímt þeim eins og þeir verða vitni að þegar að Satan verður útrýmt. En þá búið að dæma þá er engar efasendarratti til lengur eins og við komumst að rauð Sjáuð hérna í öðru kafla í Filippi í bréfinu við komum að því restra formálin er þessi sem ég set inn það er aðeins eftir að alla lífverur á himni og jörðu bæði mannfólk og englar góðir sem vondir krjúpa frammi fyrir Jesu Kristi í lok þúsund árana og viðurkenna hans er réttlátan drottin allserjar að Guð geti eitt allri synd og ranglátum og frá slíku loka uppgjöri er sagt frá í Filippi bréfinu í öðru kafla eitthvað sem á að gerast þarna á réttu tíma, ekki fyrir það er í Filippi bréfi í öðru kafla og við lesum frá 5. versi verið með sama hugafari sem Jesus Kristur var hann var í Guðs mynd en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur, nú tækið eftir, hérna kemur uppgjörið, fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert knjé beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði til dýrðar, Guði föðu til dýrðar. Jesus Kristur er trottin. Takið eftir þessari skilgreiningu að allir á himni, englarnir og eflaust skapaða veru í öðrum veröldum sem Biblían gefur vísbendingar það er líf annars staðar. En bara hér á jörðu eða bara í kringum stjórnaðsettur Guðs á himni og þá það líka þeir sem á jörðu þar við mennirnir réttlátir og ranglátir sem hafa lifa frá upphafi vega og þeir sem undir jörðinni hinni greftruðu því að þeir rísa upp í byrjun þúsund árana og eru þarna, þeir rísa upp í lok þúsund árana, allir ranglátir og svo eru réttlátir komni frá himni ofan, eftir þúsund ára dvöl þar. Allir eru frammi fyrir Jesu Kristi á einum stað og tíma og þeir allir munu beygja sig og viðurkenna að Jesus Kristur er drottinn. Aðeins eftir þetta getur Guð faðir hafist handa að gera þessa allserja hringrenningu sem kallar á eld. Nahum 1, vers 9 segir, hvað bruggið þér gegn drottni? Hann eyðir svo aftekur. Þrengingin mun ekki koma tvisvar. Þetta gamalt hugtak synd, erfiðleika og mót spyrnur og uppreisn og svona. Þrengingin mun ekki koma tvisvar. Syndin mun aldrei koma upp aftur. Vegna þess að Guð faðir hefur ráðstafa hlutunum þannig að bíða nógu lengi til þess að engin vafi verði í huga nokkurra lífveru á himnu og jörðu eða hvað sem alla eilíð. Því þegar hann hefst handa til reynsa, það algjör hreingerning sem leiði til hins annars dauða. Dauða sem rangláttir rísa aldrei upp af aftur. Hann segir, ég sá annan himin og nýja jörð. Því að hinn fyrri himin og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki fram að til. Ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði eða skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röstu mikla frá hásætunni sagði, sjá tjaldbúð Guðs, það þýðir bara bústaði Guðs, er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim. Þeir munu vera hjá, vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim. Mun vera hjá þeim Guð þeirra. Hugsaðu ykkur, Guð ætlar að flytja búferlum. Er þetta að hugsa sér það betra og dásamlega? Og hann með þerra hvort tár af augum þeirra og dauðum en ekki fram að tilvera, hvorki harmun ég vein, ég kvöli fram að til, hið fyrra er farið. Sá sem í hásætunum satt, sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og svo segir að rita þú því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Við vitum ekki hvernig dýrðin er. Hún verður svo stórkostleg og dásamleg. En hún er þessi virði að við þreyjum. Að við tökum okkur tíma til að lesa og fræðast í orði Guðs og alveg sérstaklega í opinberunarbókinni. Þetta er aðeins byrjunin sem ég ætla að deila með ykkur á komandi vikum. Ekki láta ykkur vanta, komið með vini ykkar og ættingja. Því að það mikinn fróðleik að finna í orði Guðs. Megi Guð vera með ykkur og blessa ykkur í leit ykkar að sannleikanum.
3: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
4: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.

0: eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Kæru útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606 900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606 900. Mætti drottinn blessa þig ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.

0: Boðunarkirkjan boðar Biblíuna. Hún býður ykkur öll velkomin til samfélags og tilbeyslu.
1: Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa tíunda kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Rænt. Þegar ég var eitt sinn staddur í umferðateppu á leiðminni heim frá sjómasupptöku sal í Washington, var ný tegund stríðs að hefjast á fjarlægri flugbraut nálægt Dulles flugvelli. Geðveill maður hafði reiðst vegna vinnumissi sem hann hafði nýlega orðið fyrir, auk þess að hann hafði ekki fengið greiddan

vissa 19 veikindadaga 7 árum áður og vegna reiknings frá skattayfirvöldum að upphæð tæplega $500. Og nú hafði hann orði enn reiðari vegna þess að hann hafði tapað öllum málaflutningi sínum vegna málsins og hafði því ákveðið að fara með máli enn hærra, upp í háloftin. Með skambissu, rakvélablað og bensínavopni hafði hann rænt Boeing 727 rétt utan við Phoenix og krafist að æðsti dómstól Bandaríkjanna greiddi sér $100 milljónir, 12 milljarða íslenska króna. Yfirmenn flugfélagsins skröpuðu saman $1000, en ræningin skipaði vélinni aftur á loft og sendi þessi skilaboð. Segi forstjóranum að ég hafi enga þolinmæði gagnvart slíkum leikaraskap, einhver kann ekki að telja. Þá voru 40 lokkandi peningapokar fylltir af pappír, settir á brautarenda á vissri flugbraut og flugvélinni lent öðru sinni. Skotfimmi lögreglumenn skutu gutt á hjólbarðana án þess að skotkvellirnir heyrðust vegna vélardinsins í flugvélinni. Þegar ræningin sendi svo tvo á áhöfni vélarna til að ná í peningana, réðust leynlögreglumenn inn í flugvélina og yfirbyggðu flugvélaræningjan. Sagan í fersku minni. Aðeins geðvill maður. En það hafði för með sér 8 og hálfra klukkustundar skelfingu fyrir 57 saklausar personur. En þetta var aðeins byrjunin. 7. september 1970 urðu flugvélarán að atvinnugrein. Með nokkura mínútna millibili var 3 flugvélum rennt yfir Evrópu. 4. tilraunin í ísraelskri þotu misheppnaðist. Ringulreið hafði skyndilega blossað upp í háloftunum. Stóru Panam 747 flugvélinni var lent í Kairó og hún sprengdi loft upp nokkru mínútum eftir að farþegunum sem hafði verið sagt að þegar væri búið að kveikja í sprengiþræðinum hafði tekist að forða sér niður neyðarrennurnar. Flugvélun Transworld og Swiss Air var þvingað til að lenda á eyðilegri sólbakari eyðimörk í Jórdaníu þar sem bresk flugvél sameinaðist þeim 9. september. Einn af skæruliðanum sagði í dramsumum tón: Þetta er mjög góður flugvöllur. Við fyllum hann með flugvélum ef það er vilji alla. 3 dögum síðar, skömm eftir að farþegunum hafði verið hleypt út, skóku nokkrar sprengingar eyðumörkina og flugvélarnar urða minningum. En það liði vikur áður en baráttan gíslana var yfirstaðin. Hér var nýtegund ógnar á ferðinni. Samningar stóðu ekki þotur, heldur líf saklausra, óviðkomandi karla, kvenna og barna. Hvar myndi þetta enda? Hafði sjálfri siðmenningunni verið rænt? Já, þetta var aðeins byrjunin. Stríðið í háloftunum með lausnarkröfur, D.B. Coopers, fallhlífar, sprengjur, ógnanir við flugfélög, mannfórnir, virðast ekki eiga sér neinn endi. En meðan allt þetta á sér stað er annað ræningjastríð í gangi. Rán sem hefur víttakari afleiðingar. 3.5 milljarðar manna ferðast með plánetu sem hefur verið rænt. Hertekin af ögrandi utanaðkomandi aðila sem haldin valda fýst og sem hefur fyrirskipað að henni verði flogið eftir hans geðþótta, eftir hans fyrirmælum, undir ógnun vopna hans. En nú eldsneyti á þrotum. Plánetan verður brátt að fara hinna tvísinu ferð frá tímanum yfir í eilíðina. Friðargæslu sveitir, alheimsins bíða og ræningin veit það. Vitstóla af reiði og ótta æðir hann fram og tilbaka á plánetin eins og grenjandi ljón og hótar að eyða farþegunum til síðasta manns. Við nálgumst slys framundan með 110.000 km hraða meðan alheimurinn fylgist með flugi okkar. Rænt og milljónir velta fyrir sig hvort björgun muni berast í tæka tíð. Saga þessi byrja með stríði sem ekki fór fram á þessari plánetu. Og stríð hófst á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan og drekin barðist og englar hans. Og þeir fengu eigi staðist. Og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og varpað var niður drekanu mikla. Hinnum gamla höggormi sem heiti Djöfull og Satan, honum sem afvegaleiðir alla heimsbyðina, honum var varpa niður á jörðina
og englum hans var varpað niður með honum. Opinberunarbókin 12, vers 7 og 8. Hvers vegna kom þetta stríð? Hvað snerist það? Spámaðurinn Jesaja segir okkur eitthvað bakgrunn þessa fyrsta uppreisna manns. Hversu ertu hröpuð að himni árborna morgunstjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Jesaja 14. kafli vers 12-14. Spámaðurinn Esikiel segir okkur meira. Svo segir Herran drottinn. Þú varst ímynd innsiglis hrings, fullur af speki og fullkomin af fegur. Þú varst í etin, aldingarði Guðs. Þú varst þakin alls konar dýrum steinum. Og umgjörðir þínar og útflúr var gjört af gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skipað því verndar kerúb. Þú varst á hinu heilaga goða fjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni þar til yfirsjón fannst hjá þér. Ég rak þig burt af goða fjallinu. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegur þinni. Þú gjörði speki þín að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Esikiel 28, vers 12-17. Þannig myndin. Lúsifer, aðal englafóriki himinsins, næstur syni Guðs, skínandi, gáfaður, fallegur, en hreykin. Hreykin, þannig byrjaði það. Hreykin, eirðarlaus. Óanægður með sína eigin háu stöðu, girntist hlutverki sem tilheyrði syni Guðs. Og svo fekk alheimurinn sinn fyrsta uppreisna mann. Hvert var baráttu málið? Völd, mynduleiki stjórnunar Guðs. Auðsjálega hélt þessi stolti foringi að englar, þessir fullkomnu og syndlausu íbúar himinsins, lífverur, litlu aðrin mennirnir, og skapar löngu fyrir tilkomi mannsins. Uppreisna maðurinn áleita englar þyrfti ekki að stjórnast að neinum lögum. Hann hélt að hann gæti endurbætt stjórnarfar Guðs. Og Guð sagði, þú mátt reyna. Guð varð að gera eitthvað. Það varð að mæta uppreisninni. Það varð að losa himinin við hinn eitrandi áhrif hennar. En það varð að gerast á þann hátt að ekki félli skuggi á persónu Guðs. Það varð að gerast þannig að allir þegnar konungsríkis hans sem hvorki höfðu þekkingu né skilning á uppreist myndu skilja. Ákæru Lúsifers fengu því að berast út. Guð útskýrði eins vel og honum var mögulegt án þess að hafa loka árangur uppreisnarinnar til að benda á. Hverjar varu óumflýjalegar afleiðingar hinnar annarlegu uppreisnar Lúsifers? Englarnir hlýtu á. Þeir mynduðu með sér skoðanir. Þeir tóku afstöðu. Stríð fylgdi. Lúsifer og fylgjendum hans var varpað að himni. Uppreisnin barst yfir á nýtt leiksvið. Satan var varpað af himni. Baróttu vettvangur uppreisnarinnar færðist til jarðarinnar og honum var ekki varpað niður einum. Orðalag 12. kafla opinberunarbókarinnar 4. versins virðist gefa til kynna að þriðjungur englana hafi tekið þátt í uppreisninni gegn Guði. Hvílík breyting. Lúsifer, morgunstjarnan, hafði breyst í djöful og englar hans, allir stórkostlega gáfaðir, sterkir andar ljóssins, hafði breyst í djöfla andar myrkursins. Það ekki undarlegt að postulinn Páll hafi gefið þessa viðveru. Því að baráttan sem við eigum í ekki við blóð og hold, heldur við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkurs, við anda verið vonskunar í himingeimnum. Efesis bréfi 6.12 Hér eru hinir illgjörna andar. Hér eru andarni sem ekki segja rétt til sín. Hér eru augsýnlega andarni sem fara með lygar og svara símanum hinum megin. Þeir eru englar sem hafa orðið að djöfla öndum. Hinir föllnu englar.
uppreisnar englarnir sem var varpað að himnum. Þetta eru svikarar andaheimsins. Og við sína óguðlegu iðju nota þeir þær gáfur sem þeir höfðu sem ljósenglar. Sú hugmynd að Satan sé aðeins goðsögn eða aðeins einstakur djöflandi sem hafi sloppið frá undirdjúpunum gerir okkur algjörlega óviðbúin að standa í gegn þeirri gáfuðu veru sem hann í rauninni er. Biblían skýrir greinlega frá að óvinur Guðs og mannana hafi mikið vald og að starfsemi hans hafi færst yfir í æðisgengi kapphlaup vegna þess að hann viti að tími hans sé naumur. Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veis í jörðin og hafinu því að djöfullinu stígi niður til liðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Opinberunarbókin 12:12 Hófar, horn og gaffall? Nei, sú úrelta villandi hugmynd frá tímum myrku aldana mun aðeins villa fyrir okkur. Þetta er ekki bakgrunnur uppreisnamannsins. Hann byrjaði sem engill ljóssins. Hann kemur fram í því formi enn í dag og það gera einn þeir sem aðstoða hann. En þú spyrð, ef Satan er sköpu vera, er Guð þá ekki óbeint ábyrgur fyrir hinu illa? Skapaði hann ekki djöfull? Við fyrstu hugsun getur það viss svo. Svari getur, samt sem áður, aðeins verið ákveðið nei. Guð skapaði Lúsifer sem gerði djöfull úr sjálfum sér. Hann spilti sínum eigin vegum. Og á hverju eitti Guð honum ekki þegar hann fyrst gerði uppreist? Ég held og geti séð hvers vegna. Það var aðeins ein leið til að mæta þessu neyðar tilfelli. Það varð að gefa Lúsifer öll tækifæri. Þar til augljóst væri að hann gæti ekki snúi tilbaka og þanga til allur alheimurinn skildi atriði sem var deilt. Afleiðing stefnu hans yrði að koma í ljós og hvílíkar afleiðingar. Uppreisninni var fengið nýtt leiksvið. Þessi heimur tók á sig leiksviðs búningin. Satan var varpað á himni með fylgjendum sínum. Hvað myndi hann gera? Hvar myndi hann næst koma fram? Jörðin þurfti ekki að bíða lengi. Hann kom til þessarar plánetu og hann rændi henni þegar í stað með samþykki Adams. Það er sorglegt að atburðurinn sem sagt er frá í þriðja kafla fyrstu Mósebókar skuli svo sjaldan vera tekin alvarlega. Aldingarðurinn Eden og Eva að borða eplið. Þetta hefur verið gert að gamanmáli. Það er sorglegt að atburðurinn sem sagt er frá í þriðja kafla á nafn og það sem gerðist þennan dag í Eden er ekkert grín. Né er það heldur goðsögn eða sögusögn. Það er miklu fremur sagan rán þessara plánetu og er alvarlegasti dagur sem þessi heimur hefur þekkt. Ef til vill hefðum við átt að taka sögurnar í fyrstu Mósebók alvarlegar. Minnsta kosti ef við höfum áhuga á bakgrunni erfileika þessara plánetu. Eins ótrúlegt og það kann að virðast, þá fór ránið ekki fram með valdi eða ógnun, heldur með slóttugum bróðum. Meðan geimskipi jörð þaut í gegnum geiminu með 110.000 km hraða, lét Adam, hinn fyrsti maður það hefði hendi til ræningjans í augnabliks veikleika. Og þú og ég fylgdu með í kaupunum. Og þess vegna erum við, þú og ég, stödd í hringiðu þessara margra þúsund ára tilraunar uppreisna mannsins, áskorunar hans gegn valdi Guðs og ráðgerðu endurbót á lögum og reglum himinsins. Mér geðast ekki vel að því, en þér. En Guði er ekki ókunnugt kringumstæðir okkar. Hann er í stjórnklefanum. Reikningarnir munu verða gerðir upp á sínu tíma. Hvers vegna býður hann? Hvers vegna lætur hann ræningjan halda lífi? Af sömu ástæðu þeirri að Bandaríkin fóru ekki inn á Jórdan eyðimörkina til að bjarga með valdi gíslónu sem haldi var þar á flugvellinum. Gíslónu var hætta búin af slíkum ráðstöðunum. Þetta er ástæðan fyrir að Guð lætur óvinin halda lífi, vegna gíslana. Ekki vegna lífs gíslana í þessu tilfelli heldur skilnings þeirra á því hvernig Guð meðhöndlar uppreist.
Guð vissi að áður en uppreisnin hafði runnið sitt skeið á enda, áður en hún hafði sakfellt sjálfa sig vegna þess sem hún leiddi til, myndu ef til vill miljónir miskilja. Guð býðu þess að geta yfirbuga ræningjan á þann hátt að ekki einn einasta vera hafi spurningu í huga. En hann mun grípi taumana og það í tæka tíð. Reyndar hefur hann þegar tekið úrslita ákvörðunina. Ég finn hliðstæði í sögu hinna fornu drottningar Estirar. Þú manst að hún var kölluð til ríkis á miklum hættutímum. Hinn miskunnalausi, Haman, hafði komið konunginum til að skrifa undir dauðadóm yfir öllum samlöndum hennar. Og hún sagði, þannig mun ég ganga inn fyrir konung. Og ef ég þá á að farast, þá ferst ég. Þetta var það sem Jesús gerði. Hann sagðist myndu fara í stjórnklefan og ef hann ætti að farast, þá færist hann. Hann gekk upp á Golgata hæð meðan öll byssuhlaup uppreisnamannana beindust að honum og gaf líf sitt sem lausnagjald fyrir sérhvert gíslana. Og dag einn, bráðlega, munu reikningarnir verða gerðir upp. Ræningin mun verða ofurliði borin að lokum. Hann hefur ekki knésett Guð. Né mun honum nokkur tíman takast það. Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 11. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Flug áætlun. Ræningjum með hugann í uppnámi og úr jafnvægi gengur oft klaufalega framkvæma áætlun sína. Þeir fálma sig áfram. Þeir skiptum skoðin. Þeir eru ekki of vissir hvert þeir vilja fara eða hverju þeir vilja koma í kring. En rán þessara plánetu var ekki framkvæmt af persónu með hugan úr jafnvægi. Það var vel úthugsuð hernaðaráætlun persónu með úrvals vitsmunni. Það var ekki gert á fálmkenndan hátt. Ræningin sem hafði verið útilokað frá himnum var hatrammur gagnvart Guði og hafði svari fjandskap gegn hinu guðlegu stjórn. Hann vissi nákvæmlega hvað hann ætlaði sér og hvernig hann ætlaði að koma því í kring. Hann hafði lagt flugáætlun sem hann þóttist ráða algjörlega yfir. Og flugáætlunin var svo vandlega gerð að henni hefur ekki verið breytt á öllum þessum þúsundum ára. Grundvallar áætlunin, heildar árásarferðin og sjónarmiðin sem að baki liggja hafa reynst svo vel gegnum þessar árþúsindir að þeim hefur aldrei verið breytt að ráði. Aðeins aukin að stigi og magni. Aðferð hans í dag er lævísari. Ný hugtök hafa komið í stað annara. Blekkingar hans hafa verið lagfarða til að falla betur inn nútíman. En hann hefur ekki kvikað frá uppáhólslígi sinni allt frá dögum Edens. Þetta þýðir sem betur fer að sá maður eða kona sem vill gera sér grein fyrir blekkingum hans til að geta betur forðast þær þarf ekki að lesa lengra en í gegnum þriðja kafla fyrstu Mósebókar til að uppgöta ekki aðeins aðferð hans heldur einnig þau grundvöllar sjónarmið sem markað hafa verk svikarans fram á þennan dag. Þú munt komast á raunum hvað ég á við. Og drottinn Guð bauði manninum og sagði Af öllum trjám í aldingarðinu máttu eta eftir vild, en af skilningstrénu góðs og íls, af því máttu ekki eta. Því að jafnskjótt og þú etur af því, skalt þú vissulega deyja. Fyrsta Mósebók, annar kafli, vers 16 og 17. Settu þau inn í myndina. Í öllum aldingarðinum er manninum aðeins bannaður aðgangur að einu tré. Það varð að setja upp eitthvað próf varðandi hollustu mannsins. Adam varð að hafa tækifæri til að velja. Annars væri hann ekki með frjálsan vilja. Hvernig myndi hlýðni sína fram á hollustu hans ef ekki væri neitt möguleiki á að óhlýðnast Guði? Það varð að vera prófun. Adam myndi geta fært skapar sínum gleði með því að hlýðnast. Eða hann gæti lagt sjálfan sig í hendur uppreisnamanninum með því að hafa að engu bein boð Guðs. Hafði í huga að Guð hæfði geta gert englana og einni mennina alveg svo stjörnurnar, án hæfileikans til að óhlýnast lögum hans.
Hann hefði geta gert mannina vel, vandvirknislegri brúðu. En það gerði hann ekki því hann vildi að maðurinn væri frjáls. Þess vegna gaf hann manninum huga og samvisku svo hann gæti hugsa hlutina í gegn og teki sínar eigin ákvarðanir. Guð þvingar engan. Þetta þýðir að þegar Guð skapaði engla, þegar hann skapaði manninn, þá tók hann geysi mikla áhættu með því að gefa hinum sköpuðu verum frjálsan vilja. Það opnaði þann möguleika að einhver tíman, veldi rangt. En það var aðeins með tilvist líkrar áhættu að hann gat stofna ríki þar sem kærleikurinn er sjálfbóðinn. Þar sem hlýðni kemur ekki að sjálfu sér heldur sem afleiðing af frjálsu vali. Í upphafi eilíðarinnar tók við þessa áhættu. Einhver gæti valið að fara sínar eigin götur og Lúsífer gerði einmitt það. Og nú gat verið að Adam gerði það sama. Það yrði að prófa hollustu hans. Það yrði að vera tækifæri til að velja. Og þannig einskorðaði Guð aðeins eitt tré. Í miskun sinni hafði Guð prófið ekki erfitt. Aðeins eitt tré. Og maðurinn var nægilega varað við hættunni. Og nú var sviðið sett. Hvað myndi Adam gera? En höggormurinn var slægar en öll önnur dýr merkurnar sem drottinn Guð hafði gjört. Og hann mælti við konuna. Er það satt að Guð hafi sagt? Því megi ekki eta neinu tré í aldingarðinum. Þá sagði konan við höggorminn. Af ávöxtum trjána í aldingarðinum megum við eta, en að ávöxti trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum, af honum sagði Guð, megi þið ekki eta og ekki snerta hann, ella muni þið deyja. Þá sagði höggormurinn við konuna. Vissulega muni þið ekki deyja, en Guð veit að jafn skjótt sem þið etið af honum muni augu ykkar uppljúkast og þau muni verð eins og Guð og vita skyn góðs og íls. Fyrsta Mósebók, þriðji kafli, vers 1-5. Farðu varlega, Eva. Þú hefðir ekki átt að fara frá Adam. Þetta er tréð sem Guð varað ykkur við. Þú ættir ekki vera hér. Þú ættir að fara tilbaka. Og hefði uppreisnar engillinn staði við tréði í sínu eigin gerfi, auðsjáanlega sem engill útlægur af himnum, þá hefði Eva vissulega flúið í ofboði. En það gat ekki verið að óvinurinn væri að tala í gegnum þennan fallega höggorm. Að hugsa sér, talandi höggormur. Gæti verið að höggormurinn hefði rétt fyrir sér? Gat verið að Guð meinti ekki raun og verið það sem hann segði? Gat verið að Guð væri raunin að halda einhverju eftirsóknarverðu frá henni? Og þar að auki, væri mögulegt að deyja? Eva, farðu varlega. Þú ert að efast orð Guðs og það er fyrsta skrefið í því að láta blekkjast. Þú getur ekki látið blekkjast nema þú fyrst efist Guð. En höggormurinn er að borða ávöxtin. Hann skaðar hann ekkert. Ekki getur hann þá verið eitraður. Hún snertir ávöxtin. Hún deyr ekki ennþá. En er konan sá að tréð var gott að eta af, fagurt á að líta og girnilegt til fróðlegs, þá tók hún að ávexti þess og át og hún gaf manni sínum sem með henni var og hann át. Hún borðar ávextin. Hún dettur ekki döð niður. Fáin augnablik finnur hún til hinnar undarlegu kæti uppreisnar. Ef til vill er hún að stíga yfir í æðri tilveru. Hún flýtir sér til Adams og Adam borðar. Því er öllu lokið. Adam og Eva duttu ekki döð niður. Það var ekkert eitur í ávextinum. Það var eitur uppreisnarinnar sem ógnaði lífi þeirra. Á því augnabliki sem þau borðuðu af ávextinum urðu þau viðskila við Guð. Uppsprettulind lífs þeirra. Aldrei framar yrði þeim leift að neyta af lífsins tré. Trénu sem hefði viðhaldið tilveru þeirra endalaust. Á því augnabliki sem þau borðuðu, byrjuðu þau að deyja. Eva var gersamlega blekkt af höggorminum.
Hún trúði fullkomlega því sem hann sagði. Synd hennar var ekki fólgin í að vera táldregin, heldur að efast orð Guðs. Hvað Adam snerti, þá var hann ekki blektur. Hann varð slegin ótta yfir gerðum Evu. Hann gerði sér grein fyrir að hún hlýti hafa talað við sjálfan freistaran sem þau höfðu verið vöru við. Hvers vegna hafði hann látið Evu fara eina síns liðs? En nú borðaði hann að ávextinum af ásettu ráði. Vegna þess að hann gat ekki afborið þá hugsun að vera aðskilin frá sínum yndislega félaga sem nú það deyja. Hann gerði sér ekki ljóst að Guð sem hafði gefið honum hana í upphafi gæti fært honum aðra í hennar stað. Verknaðurinn hafi verið framin, gjörvalt mannkynið hafði fallið undir vald dauðans og engin útgönguleið hefði verið til. Ef sjálfur sonur Guðs hefði ekki samþykkt að deyja í mannsins stað. Nú alveg undravert hve greinilega heildar áform ræningjans kemur fram í því sem við höfum lesið. Frá umræddum degi og allt til þessa dags hefur aðal herbrað Satans verið að dulbúa sig. Sá sem talaði gegnum höggorminn hefur notað ótölulegan fjölda sambandsleiða gegnum aldirnar. Og fjöldi og breytileiki þessa sambandsárása eykst stöðugt. En hann alltaf dulbúinn. Hýlu sitt eigið eðli, þykist vera það sem hann ekki, grímuklæðir sem einhver annar en sá freistari sem hann í raun og veru. Og einnig koma grundvallar sjónamið hann skýrt fram. Lygarna sem hann setti fram í etin setur hann enn fram í dag. Þær hafa dugað honum svo vel að hann hefur ekki haft neina ástæði til að breyta þeim. Árangur hans kemur í ljós í því að svo til allur heimurinn trúir uppáhaldslegum hans á einn eða annan hátt. Uppáhaldslegi hans felst í þessu tvennu. Vissulega munið þið ekki deyja og þið munið verð eins og Guð. Vissulega munið þið ekki deyja. Þetta er bein mótsögn við yfirlýsingu Guðs. Þú skalt vissulega deyja. Í dag kemur þetta sama sjónarmið fram í mörgum hinna ýmsu kirkjudeilda, í trúarbrögðum austursins og í heimi dulspekinar. Í einni mynd eða annari er þessa hugsun að finna, að maðurinn deyji ekki, að hann get ekki dáið, að hann sé ódauðlegur, að hann muni halda áfram að lifa einhver staðar, sama hvað hann eða gerir. Þið munu verð eins og Guð. Þessi hugsun kemur einnig fram aftur og aftur að maðurinn hafði neista að guðdóminum í sér sem aðeins þurfi að þroska. Að maðurinn sé hluti að guði eða jafnvel að hann sé guð. Taktu eftir því. Þú mynd verða varfið þetta þar sem þú síst átt von á. Dulspekin yfirfull af þessu. Hvers vegna notar hann þessi kænskubrögð? Hvers vegna þessar sérstöku blekkingar? Það ekki erfitt að sjá kænskuna bak við hugsunina að menn verði eins og Guð. Sú hugsun gefur í skyn að maðurinn geti óhlýðnast Guði sér að skaðlausu. Á nokkurs ótta við hegningu. Hann mun ekki deyja. Hann verði eins og Guð. Hann muni hefjast á æðra tilverustig. Og þetta sjónarmið reikna með að maðurinn sjá sér sjálfur. Að hann vinni sjálfur að framförum sínum. Að sinni eigin frelsun. Sínum eigin örlögum. Þörfin á frelsara ekki fyrir hendi. En hvað liggur á bakvið þá sí endurteknu fullyrðingu að maðurinn deyji ekki þegar hann deyr? Að maðurinn get ekki dáið? Það einfaldlega þetta. Ef Satan getur samfært mennum að ekki sé neitt dauða ræða, að þeir get ekki dáið, að þeir lifi áfram einhver staðar, þá er auðvilt að koma þeirri hugsun inn að samband við hinna dánu sé mögulegt. Og þegar menn trúa að samband við hinna dánu sé mögulegt, þá hefur hann beina línu að hugum manna. Það eina sem hann þarf að gera er að taka á sig gerfi einhvers látins vinar, einhvers látins heinspekings, einhvers látins miðils og flytja í gegnum þessar sambandsrásir hvað sem honum þóknast. Og gleymdu því aldrei að hann hefur aðeins eitt markmið, að blekkja
til þess að geta eyðilagt. Hann myndi leiða allan heiminn með sér í eld eyðingarinnar ef hann gæti. Þessi háflegu skilaboð sem berast frá andaheiminum er ekki eins eðalborin og þau virðast. Tilgangu þeirra er ekki að hugga. Tilgangu þeirra er ekki að leiðbeina. Tilgangu þeirra er ekki að venda. Þau vinna traust mannsins aðeins í þeim tilgangi að blekkja og eyðileggja. Hinn villandi skilaboð eru blöndu sannleiksatriðum til þess að betur sé við þeim tekið. Og þau þjóna tilgangi sínum best þegar þau berast eftir leiðum sem síst vekja grunnsemd. Hið háflega orðalag skilaboðana á ekki upptök sín í neinu mustri viskunar. Þá upptök sín í huga hins illa. Þannig skýrir Biblían frá. Er nokkur furða þó Guð hafi frá allra fyrstu tímum lagt skýrt bann við að menn hefði samband við andaheiminn? Hlusta á þetta. Þú skalt ekki taka upp svívirðinga þessara þjóða. Eigi skal nokkur finnast hjá þér. Er farið með galdra eða spár, spákonu stjörnuspeki, eða fjölkingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður eða sá er leiti frétta framliðnum. 5. Mósebók, 18. kafli, vers 9-12. Er þetta ósanngjörn takmörkun? Við getum ekki verið of á varðbergi. Hinn illi og meðhjálparar hans úr andaheiminum taka sér aldrei hvíld. Þeir eru stöðugt í gangi með hinna vanheilugu blekkingarlist sína. Í leita nýjum leiðum til að gera hana enn lævísari. Í leita nýjum nöfnum til þess að erfiðra sé að auðkenna blekkinguna. Verið algáðir, vakið, óvinnuríðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann geti gleift. 1. Pétursbréf, 5. kafli, 8. vers. Þessu stöndum við andspænis. En stöndum við ein í þessari baróttu? Höfum við enga aðstoð? Höfum við enga vernd? Er við dæmd til að verða blekt, hvort sem okkur líka betur eða verð? Nei, Guð og allir hans traustu englar eru einnig þáttakandur í þessari deilu. Englarnir hafa það hlutverk að venda okkur svo framarlega sem við viljum þykja þá vernd. Guð myndi frekar senda alla engla himinsins til hjálpar heldur hann láta einstakling komast undir vald óvinarins gegn vilja sínum. Hinir góðu englar, hinir dyggu englar eru líka að verki í hinum ósýnlega heimi. Stundum hafa þeir birst mönnum. Oft hafa þeir varvitt okkur frá hættum á yfirnáttúrulegan hátt, án þess að við vissum af því. Þeir halda stöðugt verndarhendi yfir okkur, svo lengi sem við höldum okkur frá bannsvæðum. En þó að bæði góðir og illir englar séu verki í hinum ósýnlega heimi, þá er engin þörf á að rugla þeim saman. Hinir dyggu englar taka aldrei þátt í neinu sem gerist í heimi dulspekinar. Trúverðugur engill heldur aldrei fram kenningum illra anda. Þeir fara aldrei með ósanindi. Dyggur engill mun aldrei halda fram að hann sé andi látina persónu. Ræningin gengur enn laus og bönd og slagbrandar veita enga vörn. En ein gömul bók flettur ofan á brögðum óvinarins og leiðir í ljós einkenni sem koma upp flug áætlun hans og sem allir sem vilja geta lesið. Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

0: Sælir eru þér eða þér eru smánaðir vegna nafns Krists, því að andi dýrðarinnar, andi Guðs, hvílir þá yfir yður. Engin yðar líði sem manndrápari, þjófur eða illvirki eða fyrir að hlutast til það er öðrum kemur við. En ef hann líður sem kristinn maður, þá fyrirverði hann sig ekki heldur gjöri Guð vegsamlegan með þessu nafni. Fyrra Pétursbréf 4:14-16. Kristnir menn hafa enga ástæðu til að fyrirverða sig þó þeir séu smánaðir og fyrirlitnir. Andi Guðs sem hér er kallaður andi dýrðarinnar hvílir yfir þeim. Það merkir að staða okkar verður allt önnur þegar við skoðum hana frá sjónarmiði himinsins. Heimurinn hæðir okkur og spottar, en Guð lætur anda dýrðarinnar hvíla yfir þeim sem heyra honum til. Það sér heimurinn ekki, en þeir sem eru á himnum sjá það. En hér er atriði sem við megum ekki gleyma. Pétur postuli leggur þunga áherslu á hvers vegna við erum smánuð. Fyrirheitin náð og blessun eru veitt þeim sem þola illt vegna þess að þeir eru kristnir. Ef kristinn maður kemur illa fram, svíkur, blekkir eða er erfiður í umgengni, stoðar ekki að tala að hann sé ofsóttur af því að hann sé kristinn, þótt hann hljóti makleg málagjöld. Hér megum við ekki fara vill vegar. Hugsum okkur mann sem kveðst vera kristinn en er óareinarlegur eða ósamvinnu þýður á vinnustað. Þá er hann gagnrýndur og hálfu meira vegna þess að hann kalla sig kristinn. Þegar svo er, má enginn telja sér trú að hann þoli illt vegna nafns Jesu. Nei, þá fær hann þó hirtingu sem hann á skilið. Nafn Guðs verður yðar vegna fyrir lasti meðal heiðingjana, segir Páll. Rómverabréfi 2:24. Það er alvarlegt mál. Sá sem gefur börnum heimsins tilefni til að lasta nafn Guðs, það er aðeins eitt sem hann á að gera. Hann á að taka sig á og byggja Guð og menn fyrirgefningar. Einu sinni voru postularnir húðstryktir í ráðinu í Jerúsalem. Þá segir svo: þeir fóru burt frá ráðinu, glaðir yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna nafns Jesu. Postulasagan 5:41. Byðjum náð til að lifa í sannleika fyrir augliti Guðs.
1: Það krefst hugrekkis. Fólk fær styrk, reynslu og sjálfstraust í hvert sinn sem það horfist í augu við óttan. Fólk verður að gera það sem það getur ekki. Hún heitir Nikki. Hún býr hérna rétt fyrir neðan mig. Í mörg ár hefur þessi unga stúlka haft mikil áhrif á mig. Saga hennar snart hjarta mitt og þegar ég á erfitt hugsa ég hugrekki hennar. Þetta hófst í sjöunda bekk þegar hún fékk skýsluna frá lækninum. Allt sem fjölskylda hennar hafði óttast kom á daginn. Sjúkdómsgreiningin, hvítblæði. Næstu mánuði dvaldist hún meira eða minna á spítalanum. Pota var í hana, hún stungin og rannsökuð 1000 sinnum. Svo kom að efna meðferðinni. Í kjölfari misti hún hárið. Fyrir stúlku í sjöunda bekk er slíkt hræðilegt áfall. Hárið óx aldrei aftur. Fjölskyldan fór að hafa áhyggjur. Sumarið áður en hún settist í áttunda bekk kefti hún sér hárkollu. Henni leið illa með hana og klæjaði undan henni en hún bar hana samt. Hún var mjög vinsæl og hinum nemendunum var flestum hlýtt til hennar. Hún hafði verið klappstýra og umkringd félögum sínum en nú breyttist allt. Hún var orðin furðuleg í útliti og þið viti hvernig börn eru, sennilega eins og við hinn. Stundum hlægjum við að fólki og gerum ýmislegt en hugsum ekkert að kannski völdum við öðrum sársauka. Fyrstu tvær vikurnar í áttunda bekk var hárkollinni margótt kipt af henni. Þá nam hún staðar, beigði sig fram, titraði af ótta og feimni, setti kolluna aftur á sig, þerraði burt tárin og fór í tíma. Aldrei skildi hún hvers vegna, enginn kom henni til varnar. Svona gekk þetta í tvær hræðilegar vikur, óbærilegar vikur. Hún sagði foreldri sínum að hún þyldi þetta ekki lengur. Þau sögðu, þú mátt vera heima ef þú vilt. Sjáðu til, ef dóttir manns er döðvona í áttunda bekk, skiptir ekki máli hvort hún nær að fara í níunda. Aðal atriðið er að hún sé hamingjusum og fái tækifæri til að njóta friðar. Nikki sagði mér að hármissirinn skipti engu. Hún sagði, ég get alveg horft í augu við það. Hún sagði einnig að dauðin illi henni litlum áhyggjum. Ég get líka horft í augu við hann. En veistu hvernig það er að missa alla vini sína? Að labba eftir göngunum og sjá hópin klofna eins og rauða hafi þegar maður nálgast. Eða fara inn í mötunetið þegar það pizza í matinn, uppáhalds maturinn okkar og sjá alla standa upp frá hálfétinni pizzu. Þeir segjast ekki vera svangir en ég veit að þeir eru að fara vegna þess að ég sit þarna. Veistu hvernig það er að finna að enginn vill sitja hjá manni í starffræði tímum og uppgötva að krakkarnir sem áttu skápa næst hér í íþróttahúsinu eru búnir að færa sig. Þeir eru búnir að setja dóti sitt í skáp einhvers annars bara vegna þess að þeir gætu þurft að standa við hliðina á stelpunni með hárkolluna. Þessar með furðulega sjúkdóminn. Hann ekki einu sinni smitandi. Þeir fá hann ekki að mér. Skilja þeir ekki. Að vinir mínir eru það sem ég þarnast mest. Já, bætti hún við, það ekkert mál að deyja þegar maður veit að Guð tekur mann til sín. Að missa hárið heldur ekkert mál, en að missa vini sína skelfilegt. Hún var búin að ákveða að vera heima, en þessa helgi gerðist eitthvað. Hún frétti af tveimur strákum, öðrum í sjötta bekk en hinum í sjönda, og frásagnir þeirra fylltu hana kerki til að halda áfram að berjast. Strákurinn í sjönda bekk var frá Arkansas og enda þótt það vekti ekki beinlýs vinsaldir fór hann með nýja testamentið í skólan. Sagan segir að þrír strákar hafi komið til hans, hrifsað af honum bókin og sagt Stelpa, kristnifræði stelpufag. Það eru bara stelpur sem byggja bænir, komdu aldrei aftur með biblíun í skólan. Drengurinn mun hafa rétt stærsta stráknum bókin og sagt Hérna, við skulum athuga hvort þú ert nógu hugraku til að bera þessa bók í skólan einn dag. Sagt að þann dag hafi stráksi eignast þrjá nýja vini. Hinn sagan sem hafði svona mikil áhrif á Nikki var Jimmy Masterdino, strák í sjötta bekk í Ohio. Hann var afbrýðisamur út af Kaliforníu vegna þess að hún átti sér ríkiskjörorð, Júreka. Ohio átti ekkert slíkt, en honum datt í hug kjörorð sem áttu eftir að breyta lífi hans. Eitt síns lið safnaði hann nægilega mörgum undirskriftum og fór síðan með bænaskrána til ríkisþingsins. Og nú þökk sé hugrekki strax nokkus í sjötta bekk. Eru einkunnar orð Ohio, ríkis þessi, allt mögulegt með Guðs hjálp. Nikki hafði öðlast hugrekki og innblástur. Næsta mánudag setti hún á sig hárkolluna og klæddist sínum bestu fötum. Hún sagði foreldrin sínum að hún væri að fara í skólan. Það dálítið sem ég þarf að gera. Svolítið sem ég þarf að koma stað. Þau skildu ekki hvað hún átti við. Fylltust áhyggjum og óttuðust til versta en ógu henni samt sem áður í skólan. Á hverjum degi faðmaði Nikki foreldra sína og kisti þá áður en hún fór út. Þetta þótti afar hallarislegt meðal nemenda, enda sendu þeir henni óspart allskyns glósur. Nikki lét þær þó ekki stöðva sig. Þessi dagur markaði nefnilega tímamót. Hún faðmaði og kisti foreldra sína, en þegar hún fór út úr bílnum, sneri hún sér að þeim og sagði Mamma og pabbi, Vitið þið hvað ég ætla að gera í dag? Augu hennar fylltust tárum, en það voru tár gleði og sálarstyrks. Vissulega óttaðist hún viðbrögðin, en hún var samt ákveðin. Nei, hvað elskan? Spurðu foreldrar hennar. Hún svaraði, í dag ætla ég að komast að því hver besti vinur minn er. Hverjir er í raun og veru vinur mínir? Að þeim orðum sleftum tók hún af sér hárkolluna og lagði hana í sætið. Annarkort verða þau að taka mér eins og ég er eða alls ekki, pabbi. Ég á ekki mikinn tíma eftir. Í dag verði ég að komast að hverjir vinir mínir eru. Hún tók tvö skref í áttina að skólanum en sneri sér síðan við og sagði Byðji fyrir mér. Þau svörðu, það skulum við gera elskan. Og þegar hún lagði af stað til móts við 600 skólabörn, heyrði hún pabba sinn segja Sko stelpuna mína. Þennan dag gerðist kraftaverk. Hún gekk yfir leikvöllin, inn í skólan og ekki einn einasti kjaftaskur, ekki einn einasti óþokki, enginn gerði grína þessari hugrekku stelpu. Nikki hefur kennt þúsundum manna að hinn eina sanna leið til að lifa lífinu er að vera maður sjálfur. Nota hæfileikana sem að fjekk í vöggugjöf og berjast fyrir réttlætinu enda þótt að kosti óvissu, sársauka, ótta og ofsóknir. Nikki brautskráðist úr skólanum. Brúðkaupi sem engin átti von á var haldið nokkrum árum síðar og Nikki er stolt móðir lítillar stúlku sem heitir Emily eftir dóttir minni. Í hvert sinn sem eitthvað óleysanlegt vandamál blasir við mér, verði mér hugsa til Nikki og þá vex styrkur minn allan helming.

Komiði blessað og sæl. Ég vona að þið hafið haft ánægja af því efni sem að við erum þegar búin að flytja. Og frásögnin í dag, hún heitir Guð, Rex og Vinda. Máttastólpin í fyrstu konungabók, 18. kafla og vers 37. Það í gamla testamentinu á blaðsíðu 380. Bænheyrmi drottinn, bænheyrmig, að líður þessi megi komast að raunum að þú drottinn ert hinn sanni Guð og að þú snýrð aftur hjörtum þeirra. Guð gefst aldrei upp á að reyna að vinna hjörtu okkar. Hefur þið einhver tíma langa til að eignast eitthvað svo mikið að þú hættir aldrei að vona? Sennilega þurftu þú að spara lengi til að fá það. Og ef til vill þurftu þú að þrábiðja foreldra þínum að fá hlutin. Fannst þér ekki eins og að dagurinn ætlaði aldrei að renna upp þegar þú loksins fengi gripin, en þú gaf samt ekki upp? Ætli Guð hugst ekki stundu svona þegar hann þráir eitthvað mjög mikið. Settu þau inn í eftirfæðanandi sögu. Það ekki ringt dropa úr lofti í Ísrael í 3 ár. Allir vissu að Elías spámaður var eitthvað viðriðin þetta. Það var hann sem hafði sagt Akab konungi að ekki myndi rigna fyrir en Guð segði til það. Akab hafði leitað allstaðar að spámanninu. Hann hafði jafnvel sent menn til leitar í öðrum löndum. En nú voru allir á leið til Karmelfjalls. Fólk hafði frétt að Elías spámaður hafði loksins komið til konungs og skipið honum að koma með alla spámenn Baals til fundar við sig á fjallinu. Hann sagði líka að Guð myndi opinbera sig þar þennan dag. Ég alveg undrandi að Elías skuli þora að sýna sig, sagði Set við vinsinn Benjamín þegar þeir klifruðu fjallið. Pappi segir að Akab konungur kenni Elía þurkin og hungursneiðina. Nei, sjáðu! Elía að búa sig undir að tala til fólksins. Við skulum reyna að komast nær til að heyra hvað hann segir, hrópaði Benjamín leið og hann togaði í vinsinn. Þeim tókst að smjúa í gegnum manngrúan og stóðu nú beint fyrir framan Elías spámann þegar hann tók til máls. Og hann sagði, kjósið í dag hverjum þér viljið þjóna. Allir verða að velja á milli Guðs og Bals. Kjósið annarkvarn. Þið getið ekki þjóna tveimur Guðum samtímis. Komiði með 2 kálfa, sagði Elías við næstadda menn. Ég eini spámaði Guð sem eftir en Bal á 450 spámenn. Við skulum nú ákalla hver sinn Guð og sjá hverju verða bænheyrðir. Á meðan verið var að sækja kálfana, skipaði Elía falsbámanunum að reisa altari fyrir sinn Guð. En ég mun byggja altari fyrir drottinn, sagði Elía. Byrji strax því að kálfarnir eru á leiðinni hingað. Set og Benjamín fylgdust með af miklum ákafa. Þegar kálfarnir komu, sagði Elía hinum spámanunum að slátra sínu kálfi og leggja hann síðan á altarið, en hann bannaði þeim að kveikja eld. Sjálfur gerði hann allt í sama við sitt altari. Þegar öllum undurbúningi var lokið, sneri Elía sér að fólkinu og sagði, nú skulum við samprófa hver sé hinn einu og sanni Guð. Sjálfur trúi ég á þann Guð sem mun kveikja eldin á því altari sem hann hefur velþóknun á. Nú geta spámenn bara spyrjað að tilbyðja. Og ákalla sinn Guð. Falsbámennirnir byrjuðu að kalla á sinn Guð og þeir héldu þannig áfram klukkustundu saman en ekkert gerðist. Þá tók Elía stríða þeim og sagði eftirlega Bal skroppi í ferðalag eða eftirlega þegar hann lagt sig og fengið sér síðdegisblund. Spámenn Bals urðu sífellt æstari og öskruð á sinn Guð og svo tóku þeir að skera sér til blóðs í ákafa sínum. En allt var til einskis. Að lokum gáðust þeir upp þegar degi var tekið að halla, enda hafði Bal, þeirra Guð, ekki svarað þeim. Og þá var komið að Elía að kalla á sinn Guð. Hann hvatti fólki til að koma nær og óttast ekki. Hann byrjaði á því að grafa skurð umhverfi sitt eigið altar og skipaði mönnum að fylla skurðin með vatni. Nú voru þeir Set og Benjamín undrandi. Þeir höfðu aldrei séð annað eins. Elía lét meira segja hella miklu vatni yfir fórnina, eldiviðin og steinaltarið. Vinirnir, Set og Benjamín, héldu að nú var gamli maðurinn alveg orðin galinn. Sennilega var hann komið sólsting. Það myndi aldrei geta kviknað í fórninni svona blautri.
En nú tók Elías í stöðu við altarið, lyfti upp höndu sínu til himins og tók að tala við Guð. Hann sagði, Guð minn, þetta fólk þarf að komast að raunum hver sé hinn einu og sanni Guð. Ég hef farið að boði þínu og reist þér þetta altari. Svaraðan og bæn minni Guð og snúðu þessu fólki aftur til hollustu við þig. Púff! Hvílíkur hávaði og sprenging! Set og Benjamin hentust aftur á bak þegar eldurinn fjall af himnu ofan og eitt í fórninni, eldiviðnum, steinunum og vatninu í skurðunum bak. Þegar eldurinn fjall af himnu ofan og eitt í fórninni, eldiviðnum, steinunum og vatninu í skurðunum.

Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Það ekki einmitt vegna þess að þar orð Guðs boðað? Og það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.

Dýr sé guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður guðist velja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Hefur þú nokkuð tíman hugsað út í það hver aðal tilgangur hverrar bænagjörðar eigi að vera? Er hann sá að Guð verði við mínum eða þínum óskum? Er tilgangur bænarinnar eftir sá að gefa Guði tækifæri til þess að

hjálpa okkur í erfiðleikum okkar? Eða er markmið hverra bænar að gefa okkur möguleika til þess að eignast sérstaka trúarinslu með Guði? Sjálfsagt mætti telja upp aðra möguleika. En hver er tilgangur þess að við biðjum yfirleitt? Ef svarið við þessu spurningum okkar er ekki augljóst fyrir okkur, vona ég að það verði ekki lengur svo, enda er svarið við öllu þessu spurningum að finna í yfirlýsingum frelsarans, Jesu Krists. Nú skulum við skoða hvað hann hefur að segja okkur höfuð tilgang hverrar að bænagjörðar. Þegar við lesum í Guðspjalli Jóhannesar í 14. kafla, vers 12 og 13, þá segir Jesus þetta: Sannlega, sannlega segi yður, sá sem trúir á mig mun einnig gjöra þau verk sem ég gjöri, og hann mun gjöra meiri verk en þau því ég fer til föðurins. Og hversu þið biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra svo að faðirinn vegsamist í sinninu. Svo tilgangu bænarinnar er þá sá að við vegsumum föðurinn. Eða er tilgangur sá að við vegsumum föðurinn? Svarið felst alls ekki því að við fáum uppfylltar óskir okkar eða í því að öðlast meiri háttar trúarreynslur eða kraftaverk gerist sem að við getum státað af. Heldur reynist aðalmarkmið hverra bæna að gjörða þetta að vegsama föðurinn sem er á himnum. Það er þegar við af einlægni og auðmýkt leitumst við að upphefja Guð föðurinn að við getum vænst svara við bæna áköllum okkar. Í bæninni skulum við því upphefja Guð föður og tygna hann og vegsama þannig að við gjörum hann mjög svo dýrlegan. Þetta er það sem einkenndi bænir Jesu Krists. Sjálfur sagði Jesus þetta það að heiðra og vegsama Guð föðurinn sem við lesum í Jóhannesar Guðspjalli í 17. kafla og 4. versi. Það segir hann: Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Það er augljóst af þeim bænum sem Jesús bað meðan hann dvaldi hér og meðal manna að hann leitaðist alltaf við að vegsama föður sinn. Og þegar við lesum til dæmis í opinberunarbókinni tilbeiðslu himneskra engla og annar að vera í ríki Guðs, þá er það lofgjörðin, vegsemdin, að gefa Guði heiðurinn og dýrðina sem einkennir alla þeirra tilbeiðslu. Þegar við skoðum bænir og tilbeiðslu þeirra í Biblíunni sem gengum með Guði og áttu hvað merkilegastar trúarreynslur fyrir handleiðslu drottins, þá er það athyglisvert hve mjög þeir leituðust við að vegsama Guð og gera hann dýrlegan. Það hlýtur því að vera okkar keppikefli líka að við gerum eins þegar við ákvöldu Guð í bæn. Þá hljótu við einnig að leggja áherslu á það að tygna Guð föður og vegsama hann sem mest. Við erum að tala hvernig við getum komist að raunum hver er tilgangu bænarinn. En við erum að ræða hver er aðal tilgangu bænarinnar. Athygli okkar hefur líka verið vakin á nauðsyn þess að við í allri okkar nálgun við Guð bæði gerum honum allt til dýrðar og einni biðjum til hans honum til dýrðar. Þegar hér er komið í hugan okkar á þessu efni, mun eflaust ein ákveð spurning brenna á vörum okkar og hún er þessi: Hvers vegna öll þessi áhersla á það að vegsama Guð föður og gera hann dýrlegan? Jú, ástæðan er ákaflega einföld. Hún felst í því að beina athyglinni frá okkur sjálfum og til hans sem er almáttugur og eilífur og er vissulega verður þess að hann fái alla dýrðina. Þegar við dveljum við okkur sjálf og eigin þarfur okkar í bænum okkar, þá er mikil hætta á því að öll tilbeiðslan og bænagjörðin snúist okkur sjálf. En þegar við, þrátt fyrir erfiðar ytri kringumstæður og alls konar mótlæti, getum gleymt okkur sjálfum og beint sjónum okkar að Guði föðurnum, þá munu erfiðleikarnir sem annars hrjá okkur virðast svo lítið mótlegir í ljósi mikilleika hins almáttuga og eilífa. Eflaust var enn ein ástæðan fyrir því
að Jesús lagði svo mikla áherslu á mikilvægi þess að við í bænum okkar vegsömuðum Guð föðurinn. Það ekkert óeðlilegt að kristi fólk beini athygli sinni að frelsaranum Jesu Kristi. Það var jú hann sem lét líf sitt fyrir okkur á krossinum á Golgata hæðinni forðum. En ég smeykur að margir þeirra sem játa trú á Jesu Krist gleymi því að það var Guð faðirinn sem gaf soninn til þess að verða fórnfært fyrir syndir okkar mannana til þess að við mættu lifa að eilífu. Jesús gaf okkur fagurt fordæmi í því að tygna Guð föðurinn og vegsama hann öllum stundum þegar hann tók sér tíma til bænagjörðar og tilbeiðslu. Þegar við lesum nánar lengstu bæn Jesús sem skráðir í Biblíunni en hana að finna í 17. kafla Jóhannesar Guðspjalls, þá augljós þessi mikla áhersla hans á það að vegsama og að gjöra föðurinn í dýrlegan. Við skulum lesa orð hans þar að lútandi eins og þau eru að finna í Jóhannes í 17. kaflanum, fyrstu 5 versin. Þetta talaði Jesús, hóf augu sín til himins og sagði, Faðir, stundin komin, gjör son þinn dýrlegan til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesu Krist. Ég hef gjört því dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Faðir, gjör mig nú dýrlegan hjá þér með þeirri dýrð sem ég hafði hjá þér áður en heimur var til. Jesús vegsama föðurinn og þrái líka sjálfur að fá að vera aðnjótandi þeirra dýrðar og aðdáunar og tilbeiðslu sem hann naut þegar hann var á himnu hjá Guði föður áður en að fættist inn í þennan syndu heim okkur til bjargar. Þetta alls ekki af eigingirni sem Jesús þráið þá vegsömun sem Guði faðri fær frá þegnum sínum. Heldur saknar Jesús þess mjög einmitt á þessari stundu að fara á mis við þá dýr sem honum bar, sérstaklega núna þegar hann einn og yfirgefinn hafnað af flestum og horfist í augu við það að verða tekin af lífi af því fólki sem hafa kom til þess að frelsa. Samúð, uppörfun og hvatning, svo að ekki sé minnst á það að vera vegsamaður, dáður og tygnaður var það sem að saknaði og þráði mjög. Í tilbeiðslu okkar og bæna áköllum ber okkur að gefa Guði föður og syni hans í dýrðina og vegsemdina sem eiga hana skili fyrir allt sem þeir hafa gert fyrir okkur. Þegar bæn þín einkennist af því að gefa Guði heiðurinn og dýrðina, getur þú leift þér að gleyma sjálfu þér, að gleyma sjálfri þér og beina allri athyglinni að eilífum Guði. Því að nú bæn þín heyrð og bæna svarið örugt og þú mun upplifa dásamlega trúarreynslu einmitt vegna þess að þú hefur lagt allt þitt traust á almætt. Eða, hvað það sem við segjum þegar við biðjum bænina sem Jesús kenndi okkur að biðja? Það einmitt í Matteus í 7. kaflanum sem við finnum þá bæn og ég ætla að lesa 10., 9. og 10. versi. Jesús sagði, en þannig skuli þér biðja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Hér athygli okkar beint að Guði föður á himnum. Svo líkur þessari fullkomnu bæn með þessum orðum. Því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og í síðustu bók Biblíunar okkur sagt með hvaða orðum himneskar verur vegsama Guð föður og tygna hann. Við lesum þetta í Opinbrunabókinni 5. kafla. Og það 13. versi segir les. Og allt skapað sem á himni og jörðu og undir jörðinni og á hafinu, allt sem í þeim heyrði ég segja, honum sem í hásætinu situr og lambinu sé lofgjörðin, heiðurinn, dýrðin og krafturinn aldir alda. Við munum gera vel í bænagjörðum okkar þegar við gefum Guði föður alla dýrðina sem honum svo sannlega ber með rétt.
Svo að þetta það sem að ég gróf upp úr biblíunni varðandi það að þegar við erum að biðja fyrir okkur sjálfum og við erum að biðja fyrir ja ýmsu mótlæti eða það leysist erfiðleikar eða hvaðina annað sem okkur liggur á hjarta að við gleymum ekki að vegsama Guð föður. Í byrjun og endi faðurvorsins þar er Jesús í þessari bæn sem hann kenndi lærisvenni sínum að vegsama föðurinn. Gefur honum dýrðina og víða annars þar í ritningunum þegar menn biðja, karlar og konur að þá er mjög fyrirferða mikil áherslan á að vegsama Guð föður. En svo kenndi Jesús okkur að biðja í Jesu nafn hefur tölum við föðurinn. Svo að þetta er svona enn eitt innlegg í bænar umhverfi það sem við erum svona skapa í kringum okkur.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kenndu okkur að biðja, sögðu þeir. Ég man þá tíð þegar allir litu fram til þess tíma að ljúka við alla skólagöngu og koma sem allra fyrst út í atvinnulífið. Á mínum unglingsáru þótti gagnfræðaprófið vera góður námsárangur og þar með góður undirbúningu fyrir allt lífsstarfið. Það voru nefnilega ekki allir á þeim tíma sem luku gagnfræðaprófi eða landsprófi. Ekki leið þó á löngu þar til fólk fór að setja sér stúdentsprófi sem takmark og fengu stúdentar gjarnan bestu stöðunar eða atvinnu markaðanum. Þannig hélt þróunin áfram þar til að í dag fer stór hluti nemenda til framhaldsnáms í háskólum eða þá sérhæfi sig í hinum ýmsu greinum atvinnulífsins þar sem tækni, þekking og kunnátta eru talin nauðsynleg í lífskapphlaupinu. Nú á dögum er mikið talað um nauðsyn þess að fullorðið fólk, jafnvel það sem komið er á efri árin, fari í endurmenntun og það aftur og aftur til þess að vera samkeppnishæf á vinnumarkaðnum. Með tölvutækninni sem enn er mjög ungað árum má sjá fólku fylgjast í tölvuskólana. Eldra fólkið vill líka læra á tölvunnar, ef ekki vegna atvinnu að þá að minnstakosti sé til gamans. Fólk borgar stórar upphæðir fyrir kennslu á hinum ýmsu sviðum tölvufræðinar með aðsókn þúsunda einstaklinga sem á ári hverju innritast í tölvunámskiðin er sem þetta fólk segi kenndu mér og kenndu mér líka. Þessi áhugi fólks á því að læra eitthvað sem það ekki kann eða kann ekki nógu vel og vill gjarnan kunna það betur sýnir fróðleiks þorsta manna yfirleitt. Þetta minni mig á það þegar Jesús hafði valið fáeina einstaklinga í lærisveinahópin sinn og þeir höfðu fylgst með honum tíma. Þá komu þeir til hans og sögðu og nú vitna ég Lúkas 11:1. Svo bar við er Jesús var á staðinum að biðjast fyrir að einn lærisveina hann sagði við hann. Þá var hann lauk bæn sinni, Herra, kenn þú oss að biðja eins og Jóhannes kenndi lærisveinum sínum. Af þessari frásögn má sjá að fróðleiks þorstinn hefur lengi búið með mönnum, nema hvað að ekki hafa þó allir áhuga því að biðja fyrir en erfiðleikar og mótlæti dynur yfir þá. En það hlýtur að vekja athygli að sumum finnst sem þeir þurfi að læra að biðja, eins og augljóst er af bæni eða beiðni lærisveinsins sem við lásum þess sem sagði, Kenn þú oss að biðja? Hefur þú einhverja reynslu í því að biðja til Guðs? Hefur þú hugleitt það að læra að biðja? Finnst þér þú kunna að biðja? Telur þú ef til vill að það sé mikið mál að læra að biðja? Leyfi mér að fullyrða að það er í rauninni ekki mikið mál að læra að biðja. En það er þó nauðsynlegt að læra það. Bænin snýst ekki það hve snjöll við erum að tjá okkur. Hún byggist ekki heldur á mælgi og orða gnótt, heldur svo miklu fremur á viðhorfi okkar. Þegar þú vilt biðja til Guðs, skaltu koma til hans eins og hvert annað líti barn sem ávarpa móður eða föður. Og barni veit að þau, foreldrarnir, elska það. Þegar þú gerir þig grein fyrir þessu, er ekki erfitt eða flókið að tala við Guð. Komdu til hans óhikan og byrjaðu að tala við hann eins og þú talar við vin sem þú bæði treystir og elskar. Leistu frá skjóðunni og útheltu hjarta þínu fyrir honum. Drottinn mun hlusta á þig. Hann hefur mikinn áhuga þér og vandamálum þínum. Þér mun létta mikið hjarta þegar þú þannig deilir hugðarefni þínum með almáttugum Guði. Treystu því síðan að bænaefni þín eru nú komin í hans hendur. Slakaðu síðan á og láttu hann að bera þessar byrðar þínar. Þegar þú hefur lært þetta, þá hefur þú lært mikið í sambandi við bæn og bænalíf. Já, ef til vill þurfum við öll að fara í skóla til þess að læra að biðja. Og ég mæli með skóla reynsluna sem langbesta skólanum. Þar sem eini kennarin er drottinn Jesús Kristur. frelsari þinn, sá hinn sami sem kendi lærisönunum að byðja. Betra geta það nú ekki verið. Bæna reynsla þín verður þá í nánu samræmi við þá trúargöngu sem þú vilt eiga með Guði frá degi til dags. Því ofta sem þú gefið þá tal við drottinn, því betra og því meiri framför mun þá eiga sér stað í lífi þínu. Svo er það eitt sem er afar mikilvægt í bænalífi hvers og eins, en það er að læra að treysta Guði. Þegar þú hefur talað áhyggju efni þín og önnur bænaefni við Guð, skaltu innstilla þig á það að treysta honum. Svo er það eitt sem er afar mikilvægt í bænalífi hvers og eins, en það er að læra að treysta Guði. Þegar þú hefur talað áhyggju efni þín og önnur bænaefni við Guð, skaltu innstilla þig á það að treysta honum til þess að sjá málin fyrir þig. Bænagjörð án trausts er einskis virði. Sá eða sú sem ákallar Guð í bæn, en heldur þó áfram að velkjast í hafróti efasenda og vantrúar á mikið eftir ólært í bænalífi sínu. Já, það getur verið mörgum nauðsilegt að læra að biðja. Þá best að læra hjá þeim sem kendi lærisönunum að biðja og þá að biðja eins og Jesús kendi sínu fólki að gera því að það ber mikinn árangur. Ég tel það ánægilega þróun mála að fólk sé fróðlegs fúst og sæki í sífellt meiri þekkingu, þjálfun og færni á öllum sviðum. Fólk vill svo sannarlega afla sér meiri þekkingar í dag. En hvað í ósköpunum er hægt að gera til þess að auka áhuga alls þorra manna til þess að sýna bæninni og reglulegu bænalífi áhuga? Þeir sem hafa kynst Guði í gegnum bænina mega því til með að biðja fyrir þeim sem enn hafa ekki kynst krafti einlagrar bænar. Hinni fróðleiksfúsu mega til með að kynnast almætti Guðs, hans sem þráir að veita okkur að almætti sínu þegar við leitum hans í heitri og ákæfri bæn. Jú, við sem gjarna leitum Guðs í okkar eigin bænalífi getum beðið fyrir þeim sem enn hafa ekki kynst mikilvægi bænarinnar. Að þessir geti einni uppgötva bænina og þráð að læra að biðja eins og Jesús bað. Það hlýtur að telja skynsamleg og eðlileg leið til þess að verða bænheit manneskja að við skoðum það hvernig Jesús fór að því að biðja. Og þá gott að grannskoða bænina sem Jesús fór með þegar lærisveinninn bað hann að kenna sér að biðja. En þá bæn er að finna í Guðspjalli Matteusar 7. kafla. Önnur bæn, öllu lengri, er skráð í 17. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Þessar bænir Jesu Krists eru mjög lærdómsríkar og sýna þann kærleika og það traust sem Jesús ber til síns himneska föður. Af því getum við lært mjög mikið. Þetta eru viðhorf sem okkur ber að ala á í okkar eigin bænalífi. Þá er það einnig lærdómsríkt að komast að raunum það hvernig Jesús bað sínar bænir. En það gat verið á öllum tímum sólarhringsins, allt eftir kringumstæðum. Oft fór frelsarinn okkar afsíðis upp í hlíðar olíufjallsins til þess að geta verið einn og ótruflaður af umferð og ágangi annara. Og stundu var eini tíminn sem að gat fundið til friðar og rósemi í bæn var í myrkri næturinnar. Enn eitt mikilvægt atriði bænalífs frelsarans er augljósta því hvernig hann tók sér tíma til bænahalds, sama hversu anrýkt hann átti og hversu mikill mannfjöldin var í kringum hann og þyrtist að honum. Hann einfaldlega stakk af til þess að geta talað við föður sinn á himni í einrúmi. Jesús afsakaði sig aldrei frá bæninni vegna anrýkis. Anrýki og aðþrengjandi mannfjöldi varð honum aldrei tilefni til þess að vanrækja reglubundnar bænastundir með sínum himneska föður. Það voru einmitt slíkar bæna og einveru stundir sem voru undirstaðan að hans helgaða líferni. Hið sama hlýtur að eiga við okkur öll. Já, mitt í allri fróðlegs fýst manna nú til dags. Þegar fólk vill fara á alls konar námski til að læra eitt og annað, þá hljótu við sem játum kristna trú að vilja, jafnvel þrá, að læra að byðja þannig að slíkt beri mikinn árangur. Við viljum, við hljótum að vilja, endilega að læra að byðja. Og þegar við höfum lært að byðja og erum byrjuð á því að tilenga okkur reglubundnar bænastundir, þá þráum við meiri kennslu og meiri reynslu á sviði bænarinnar af hendi hans sem bað mest og best allra í mannkynssögunni. Við hljótum að taka undir með lærisveininum sem kom til Jesu og sagði, kenn þú oss að byðja. Og þannig höldum við áfram frá degi til dags, frá einu árinu til annars að kynnast nýjum bænareynslum sem við viljum alls ekki vera án. Ó, drottinn, kenntu okkur að byðja.

0: Ég tala við ömmu í símanum en ég tala við Jesú í bænunni. Mundu að Jesús elskar þig.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Við virðum fyrir okkur söfnum postulana forðum, hvernig þeir héldu sig með einum huga á einum stað og báðust mikið fyrir þessa 10 daga sem liðu frá uppstigningu Drottins til himins og þar til kraftur heilags anda kom yfir þá. Þá gerðust mikil undur og stórmerki og þó voru þetta ósku venjulegi menn sem viðurkenndu fyrstir allra að þeir voru breskir menn og stundum ósköp trúlitlir. Líklega hitti maðurinn naglan á höfuðið með eftirfarandi athugasemd. Þeir báðu saman í 10 daga og prítikuðu síðan fagnaðarerindið í 10 mínútur og 3000 manns létu frelsast þann dag. Nýlega var ég að lesa bók eftir kollega minn í Bandaríkjunum, Ronald Dunn að nafni, sem kom upp bænahópi í söfnuði sínum sem mætti reglulega og þá vikulega í kirkjunni til að biðja fyrir öðrum. Áhugin var mjög mikill hjá þáttakendum og það var mikið beðið en það var bænaþörfin ákaflega mikill. Svo gerðist það í daginn að síminn hringdi hjá mér, segir Ronald Dunn. Í símanum var móður ein í söfnunum sem var skelfingu lostin þar sem hún var stödd á sjúkrahúsinu. En þangað hafði 2 ára gamall sonur hennar verið fluttur eftir alvarlegs slys á heimili þeirra. Í bílskurnum hafði litli drengur komist yfir baneitraðan hreinsilög fyrir bílvélar og drukkið vænan sopa af brúsanum. Drengurinn öskraði á sársauka. Þegar vökvinn tók að brenna hann innvortis og svo tóku krampaköstin við sem teygðu litla líkamann sundur og saman í skelfilegum kvalakostum. Læknirinn á neyðarvaktinni gat ekki gefið móður drengsins neina von bata. Hann mundi að öllum líkindum deyja kvalafullum dauða. En ef svo ólíklega vildi til að hann lifði þetta af, þá mundi hann bera þess merki alla ævina og vissulega mundi hann missa alla sjón. Þessi úrskurður var það sem kom móður drengsins til þess að hringja í prestinn sinn. Hún vissi að bæna þjónustu safnaðurins og nú vænti hún aðgerða og það strax. Barni hennar var að deyja hræðilegu dauðdaga. Presturu segist hafa játað það með sjálfu sér að þótt að kallaði sama bænahópin þá væri lítil von til árangus og enn síður að kraftaverk yrði. Þeir sem tóku þátt í bæna þjónustunni höfðu litla sem enga reynslu af bæninni eða aðeins þessar 14 vikur sem þeir höfðu lært og hugleitt bænina og mikilvægi hennar. Aldrei fyrr höfðu þeir fengið svo alvarlegt og knýjandi tilfelli til þess að leggja fram fyrir Drottin allsherjar og vænta farsællar úrlausnar og það strax. Presturinn vissi með sjálfum sér að hann yrði þó að leggja litla drengin og vandamál hans í hendur þessara biðjandi einstaklinga. Það er bara verst, hugsaði presturinn með sjálfu sér, að þegar ekkert kraftaverk gerist í lífi litla drengsins, þá munu þau öll missa kjarkinn og missa allan áhuga á bænalífi. Presturinn hafði vonast til þess að geta leitt bænahópin sinn í gegnu litlar bænareinslur í langan tíma áður en þið tækist á við hinn stærri bænarefni, þau sem kalla á meiri háttar kraftaverka úrlausnir. Hann bað til Guðs að vonbrigði biðjendana yrðu ekki slík að þeir hættu alveg að biðja til Guðs. En það var ekki um neitt annað að ræða en að kalla sama fólkið og ákalla Guð hjálp drengnum til handa. Já, ekkert minna en algjört kraftaverk kæmi til greina. Móðirinn grét ákaft af örvendingu og vonleysi. Þetta varð engin venjuleg bænasamkoma. því að fólki sem kom saman til þess að biðja og voru á ferðinni til og frá kirkjunni allan sólarhringin. Þar voru alltaf einhverjir á bæn fyrir litla drengnum og fólkið bað heitt og innilega og hrópaði á Guð hjálp. Það baði svo þeir einir geta gert sem reiðubúnir eru til þess að leggja lífsitt í sölurnar fyrir aðra. 24 klukkustundum eftir fyrsta símtal móðurinnar hringdi hún aftur í prestin til þess að segja honum fréttir af líðan drengsins. En hún átti svo erfitt með að koma frá sér nokkru orði, þar sem hún ýmist grét eða hló af fögnuði. Hún var svo upptekin við að lofa Guð hástöfum í símann að það tók prestin drjúa stund að fá að vita hvað var að gerast á sjúkrahúsinu. Hún sagði að lokum að drengurinn væri orðin alheill og bæri engin merki skaða af völdum eitrusins sem hann hafði drukkið. Læknirinn var alveg dolfallin og skildi ekkert í þeim bata sem drengurinn sýndi. Mannlega séð var slíkur bati drengsins algjörlega útilokaður. En fólkið í kirkjunni vissi hvað hafði gerst. Guð hafði heyrt bænir þess og nú gladdist fólkið mjög. Þessi reynsla tví eldi fólkið í bæna lífi þeirra. Og presturinn, sem hafði kviði fyrir því að fólkið yrði fyrir meiri hátt á vonbrigðum, eftir að hafa beðið fyrir vonlausu máli, skammaði sín fyrir trúleysi sitt. Hann segist hafa viljað leiða fólkið í gegnum mögulega hluti á bænagöngu þess. En Guð hafði sjálfur tekið frumkvæðið í því að láta fólkið glíma við hið ómögulega. Og það strax. Þannig sýndi Guð fram á ægi mátt bænarinnar. Við skulum læra að biðja og vænta mikils af Guði. Hann mun ekki valda okkur vonbrigðum. Bænin er svo sannarlega lykillinn að nækta búri himinsins. Við skulum aldrei hætta að biðja. Biðjum til sigurs, enda er sigurinn okkar og hann er vís. Þar sem Jesús Kristur er einmitt hinn mikli sigurvegari. Við treystum honum hvað sem ágengur.

hvað þú guð góður, þú gafst mér líf og skinn og föður minn og móður og margan góða vinn og líka ljós og el og skjól og föt og fæði og fleiri dýrmætt gæði, já allt sem ég á til.

0: Viernes.
1: Og hvers sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra. Það vitnaði Jóhannes 14. kafla 13. vers. Máttur í bæninni. Hann mun ekki hafna beiðni auðmjúks hjarta og sár iðrandi anda mun hann ekki fyrir líta. Að opna hjörtu okkar fyrir hinum himneska föður að játa að við eigum allt undir honum komið, að láta í ljós harfir okkar og lotning í þakklæti og kærleika, þetta er sönn bæn. Englar skrá hverja heita og einlega bæn. Við ættum frekar að láta af eigingjörnum óskum en að vanrækja samfélagið við Guð. Sárasta fátæk, hinn mesta sjálfsafneitun, með hans samþykki er betri en auðavi, heiður, þægindi og vinátta án þess. Við verðum að taka tíma til að biðja. Ef við leifum huganum að vera gagntekin af heimslegum áhugamálum, kann drottinn að gefa okkur tíma með því að fjarlægja frá okkur skurðgoð okkar í mynd gulls, húsa eða frjósamra lenda. Hinir ungu yrðu ekki taldir út í synd ef þeir neituðu að halda út á aðrar brautir en þær sem þeir gætu beðið Guð að leggja blessun sína yfir. Ef boðberarnir sem flytja heiminum síðasta viðvörunaboðskapin bæðu blessun Guðs ekki á kaldan, daufan og letilegan hátt, heldur brennheitt og í trú, eins og Jakob gerði, fyndu þeir marga staði sem þeir gætu sagt ég hefi séð Guð, augliti til auglitis og þó haldið lífi. Himinin myndi líta á þá sem höfðingja, sem hefðu mátt til að sigra bæði hjá Guði og mönnum. Sönn bæn sem fluttir í trú er biðjandanum máttur. Bænin flytur okkur beint í návist Guðs. Hvort sem hún er flutt á opinberri samkomu við fjölskyldualtarið eða í innrúmi. Með stöðurri bæn geta hinir ungu öðlast svo óbifanlegar meginreglur að hina sterkustu freistingar fái ekki dregið þá frá hollustu við Guð. Stærstu sigrar safnaðar Krist jafnt sem hins einstaka kristnamanns eru þeir sigrar sem unnir eru í einrúmi með Guði. Þegar einlæg sigrandi trú grípur volduan arm bænarinnar.

Já, hann okkar að deila með ykkur sögu sem ber yfirskriftina bænin er lykil atriði. Trúboði einn starfaði sem sjúkraliði á litlu sjúkrahúsi í Afríku. Reglulega þurfti hann að ferðast á reiðhjóli í gegnum frumskóginn til að komast til nálægrar borgar til að ná í vistir. Þetta var 2 daga ferðalag svo hann þurfti að tjalda yfir nótt. Hann hafði farið svona ferði nokkru sinnum án þess að lenda í einhverjum vandræðum. En svo var það dag einn sem hann kom á áfangastað að hann sér 2 menn vera slást. Annar þeirra var illa meiddur svo hann gerði að sárum hans og vitnaði fyrir honum. Við komuna til borgarinnar aftur nokkrum vikum síðar. Þá kom til hans maðurinn sem hann hafði gert að sárum hans þarna nokkrum vikum áður. Ég veit að þú er meðferðis pening á lyf, sagði maðurinn við trúboðan. Nokkri vini mínir ásamt mér eltum þig inn í skóginn, nóttina sem þú gerðir að sárum mínum, þar sem við vissum að þú myndir tjalda nóttina. Við biðum eftir því að þú myndir sofna og ætliðum að drepa þig og hirða segan peningana þína og lyfin þín. Rétt það leiti sem við ætliðum að færa okkur á tjaldinu þínu, sáum við að þú varst umkringdu 26 vopnuðum vörðum. Við vorum bara 6, svo við sáum það að við kæmumst ekki nálægt þér, svo við fórum. Eftir að hafa heyrt þetta, gat trúboðan ekki annað en hlegið og sagði, það ómögulegt, ég get fullvisað þau að ég var aleinn á tjaldsvæðinu. Ungi maðurinn svaraði til baka og lagði áhersla mál sitt. Nei, herra, ég var ekki sá eini sem sá verðina. Vini mínu sáu þá einnig og við töldum þá, allir. Við urðum hræddir og það var vegna þessara varða sem við skildum þau eftir og gerðum ekkert. Nokkuru mánuðin seinna var trúboðin með vitnisburði kirkjueinni í Michigan þar sem hann sagði sögu sín og reynslu frá Afríku. Einn af safnaðir meðlumunum stóð á fætur og truflaði trúboðan og sagði svolítið sem gerði alla orðlausa. Við vorum með þér þarna í anda, sagði maðurinn. Trúboðin virtist ráðalaus. Maðurinn hélt áfram. Á þessari nóttu í Afríku, þá var morgun hér. Ég stoppaði við í kirkjunni til að ná í nokkur gögn fyrir utanbæjarferð til annara sóknar. En þar sem ég var að setja töskuna mín í bílinn, þá fannst mér eins og drottinn var að biðja mig að biðja fyrir þér. Hvötin var svo mikil og sterk að ég kallaði saman okkra menn úr kirkjunni til að biðja fyrir þér. Síðan snýri maðurinn sér við og sagði við alla, yfir alla kirkjuna. Viljið þið sem báðu með mér þennan tiltekna morgun að standa upp. Einn af öðrum stóðu þér upp. Allir 26. Já, bænin er stórkostleg, minnir, og mér langar að segja ykkur, ég nefnilega, einu sinni upplýði ég þetta, ég var að heima hjá mig bara og ég var að setja í hérna þvottavél og þá kemur svona sterkt til mín að ég er að biðja fyrir tiltekinni mannesku og ég hugsa svona að ég ætla að klára að gera það sem ég er að gera og svo fer ég og bið fyrir henni og þá var bara nei, núna, biðja fyrir henni núna og ég stoppa bara með þvottin í höndunum og hætti bara öllu sem ég var að gera og ég byrja að biðja fyrir manneskinni og ég bið og bið og bið þarna bara fyrir fram að þvottavélina og ég hætti ekki fyrir að það komið svona ró inn í svona það sem ég fannst vera bara það kom ró yfir mig og þá lauk ég þessari bæn en ég hugsaði hversu oft vinir hefur þannig verið kannski beðið fyrir okkur. Við erum einhverjum kringustæðum og gerum okkur ekki grein fyrir því að það eru einhver sem hafa fengið svona sterka kvöt að beðja fyrir okkur. Þannig að Guð er svo stórkostlegur hvernig hann vakir yfir okkur og varðveitir okkur og við erum ekki hugmynd það oft á tíðum. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dag.

Í Sálmi 40, 8. og 9. versi segir: Í bókrollinni eru mér reglur settar, að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér. Líf Krists var frábrugðið lífi flestra annara barna. Styrkur lundernis hans og staðfesta leiddu hann alltaf til að vera skildurækin og að halda sér við meginreglur réttlætisins, en ekkert gat þoka honum frá þeim. Peningar eða skemmtun, lof eða aðfinnslur gátu ekki keiftan eða gintan til rangra athafna. Hann var sterkur að standast freistinguna, vitur að uppgötva hið illa og staðfastur við að vera trúr sannfæringu sinni. Hinir óguðlegu og eftirgefanlegu voru vanir að smjaðra og draga upp mynd af ánægju þeirri sem samfara væri syndugri eftirlátsemi, en hann hélt svo fast við meginreglurnar að uppástungur Satans gátu ekki þokað honum. Skarpskyggni hans hafði verið æfð til að greina rödd freistarans. Hann kvikað ekki frá skyldunni til að öðlast hylli neins. Hann hafði ánægju af að rækja skyldur sínar gagnvart foreldri sínum og þjóðfélaginu, án þess að fórna meginreglum sínum eða saurgast af hinum óhreinu áhrifum sem umkringdu hann í Nasaret. Aldrei vék Kristur frá hlýðni sinni við meginreglu lögmáls Guðs. Aldrei gerði hann neitt gagnstætt vilja föður síns. Eftir að Jesús hefur veitt okkur almennar leiðbeiningar, lætur hann okkur ekki eftir að gíska á hvort við eigum að fara leiðina eftir hliðarstígum og hættulegum skörðum. Hvort við eigum að fara leiðina eftir hliðarstígum og hættulegum skörðum.

Þetta þýðir að þær geta einungi sporið andlegan ávöxt þegar þær eru sameinaðir í honum. Þegar þeir leyfa föðurnum að fjarlægja hindranir syndarinnar úr lífi sínu munu þeir bera enn meiri ávöxt. Þeir sem ekki bera ávöxt eru eins og dauðar greinar vínviðar. Þó að þeir séu bundnir við, fá þeir ekkit líf af því. Þeir segjast vera lærisveinar Jesú, en þeir hafa enga andlega sameiningu við hann og á endanum verður þeim eitt. Ef fólk eru sannir lærisveinar, munu þeir sanna það með ávöxtunum sem andleg sameining þeirra við Jesú gefur af sér. Meðal þessara ávaxta eru hlýðni, kærleikur, gleði og áhrifarík bæn. Jesús vill að lærisveinar hans þjóni honum af fúsum kærleika og skilningi. Af þessum sökum valdi hann postulana 12 og þjálfaði þá til að þekkja vegu Guðs. Ef þjónusta þeirra er byggð á sannri þekkingu á Guði og sannri beitingu fórnfús kærleika, geta þeir búist við því að hún leiði af sér varanlegan ávöxt. Sameining við Jesú mun hins vegar leiða til nokkurra þjáningar, því lærisveinar eins og húsbóndi þeirra verða hataðir af heiminum. Hollusta við Jesú mun leiða til ofsókna. Kennsla og verk Jesú sýndu greinilega að hann kom frá Guði. Þeir sem heyrðu og sáu hann höfðu enga afsökun fyrir að trúa honum ekki. Raunar jók skýrari vitneskja þeirra sektarkend. Þeir kunna að hafa sagst vera tilbjöndur Guðs, en ef þeir hötuðu Jesú, þá hötuðu þeir Guð. Postularnir höfðu líka heyrt orð Jesú og séð verk hans, en þeir höfðu trúað. Þess vegna gátu þeir verið vissir um hjálp andans þegar þeir vitnuðu fyrir Jesú á erfiðum tímum sem framundan voru.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Það lesa fyrir ykkur Sálmana 118, vers 24-26. Þetta er dagurinn sem drottinn hefur gjört. Fögnum, við erum glaðir á honum. Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður.
1: Já, ég ætla að deila með ykkur lítilli sögu sem ég átti í farteskinu. En sagan segir frá ungum dreng sem bjó við mjög svo bábornar aðstæður. Heimili hans var gatan. Dag einn hitti þessi ungi drengur gamlan mann sem býður honum upp í bílinn sinn. Í fyrstu er drengurinn svolítið varkár og stendur fyrir utan bílinn og er að velta þessu boði fyrir sér. En svo hugsar hann, já því ekki, og vippa sér inn í bílinn. Gamli maðurinn ekur með hann í dágóðan tíma, en loks koma þeirra ríkmanlega.

leguhúsi. Gamli maðurinn stoppa bílinn og býður drengnum að koma með sér inn í húsið. Já, því ekki það, hugsaði drengurinn. Það getur varla sakað. Þegar inn komið, blasir við drengnum þetta líka glæsilega hús og innanstokks munirnir alveg stór glæsilegir. Drengurinn tekur andköf yfir öllu því sem þarna ber fyrir augum hans. Gamli maðurinn hinn rólegasti og leyfir drengnum að innbyrða fegurðina áður en hann býður drengnum að setjast til borðs með sér. Meðan gamli maðurinn leggur á borð, tekur drengurinn það ákvörðun að láta greip að sópa og greip í dýrindis vasa og mjög verðmæta mynd sem hékk upp á vegg og hljóp síðan sem fætur toguðu út úr húsinu. Og þaðan hélt hann á harða hlaupum út í skó sem var þarna skammt frá. Þar settist hann niður og beið. Og hann beið. Hann var að bíða eftir að heyri í lögreglubílunum þegar lögreglan kæmi á fleygi ferð með sírunnar í gangi. Hann beið og hann beið og ekkert gerðist. Hann hugsaði með sjálfum sér að gamli maðurinn hlyti að hafa hringt á lögregluna þegar hann uppgötvaði að hann væri farinn og hefði rænt sig. Eftir dágóða stund þoldi hann ekki við lengur og ákvaði að ganga heim á húsinu og athuga hverju það sætti að gamli maðurinn hefði ekki hringt á lögregluna. Þegar hann kom inn í húsið, mætti hann gamla manninu sem spurði hann rólega og yfirvegað. Hvers vegna viltu bara hirða vasan og myndina? Þegar þér stendur allt hitt til boða? Já, okkur stendur allt til boða. Allt. En hversu margir hrifsa aðeins það sem þeir eða þær tali áhugavert eða verðmætt úr hendi Guðs? Sortir að hvað henda hverju sinni úr orði Guðs og slá hendin á móti því sem Guð vill gefa. Og gefa þér. Jesús var eitt sem spurður af því. Hvena Guðs ríki kæmi? Hann svaraði þeim, Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki muni menn segja sjá þar það eða hér það, því að Guðs ríki innra með yður. Og hann sagði einnig, sannlega segi yður, ég dyr sauðana. Ég dyrnar. Sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf. Í fullri gnægð. Ég góði hirðirinn. Drottinn vill gefa þér allt með sér, allt. Og því vill hann leifa þér að byrja því að smakka dýrðinni hér með að við göngum á þessar jörð. Hann vill eiga vináttu og kærleik samband við þig. Því býður hann þér að ganga inn sínar dyr. Þú átt valið.

0: fræð og sveinin veginn sem hann á halda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Útvarpanum, útvarpstöðun sem setur Jesú í fyrsta sæti.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu búðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vinir, heilsa ykkur í Jesu nafni. Yfirskrift mín í dag er Þeir munu sjá ásjónu hans. Og ég mun koma að því síðar hvaðan ég hef þennan titil eða fyrirsögn. En hér verið að vísa til þess að við munum dag einn líta Guð, augliti til auglitis. Hvernig munum við bregðast við því? Verður það ánægjuleg samskipti? Oft það þannig að ef við höfum komið illa fram við einhvern, þá viljum við alls ekki horfa framan í viðkomandi. Verður það þannig ef við fáum að sjá ásjónu Guðs? En áður við fyrir þangað, þá langar mig að við byrjum að fara yfir í frásögnuna því sem að átti sér stað eftir síðustu kvöldmáltíðina. Eftir að Jesús hefði gefið lærisveinunum að kalegnum og brauðinu. Skulum fara þangað. Finnum það í Matteus 26:30-35. Að þegar þeir höfðu sungið lofsöngin og þessi lofsöngur sem þeir sungu er hluti af safni sálma sem að er hefðbundið var að syngja Passover eða Páska, eins og við þekkjum það. Sálmarnir 113-118 sem að þessi sálmar þeir fanga frelsun Guðs og trúfesti. Og andrúsloftið er sem spennu þrungið þegar þeir syngja þarna saman. Það sem að Jesús hafði sagt fyrir að einn þeirra myndi svíkja hann. Hann sagði þeim líka að hann yrði tekin af lífi þó að þeir skildu það ekki þá. En þetta er svona hjartnæm stund sem þeir eiga saman og syngja saman. Rétt áður en að atburðir píslagöngunar hefjast. Og þegar þeir hefðu sungið lofsökin, fóru þeir til olíufjallsins. Og þá segir Jesús við þá, á þessari nóttu muni þeir allir hneykslast á mér. Því að rita þeir, ég mun slá hirðin og sauðir hjarðarinnar munu tvístrast. Og hann er að vísa í Sakaría 13:7 sem að segir nokkala þetta sama. Og síðan segir en eftir að ég er upprisin muni fara á undan yfir til Galilöfu. Og hér segir hann þeim að hann muni rísa upp. Sem mætti að segja þeim að hann verði tekin að lífi. En þeir skildu það ekki. Þeir voru enn að sjá þetta þannig að Jesús myndi koma á stofn jarnesk ríkis Ísraels. Eins og flestir byggust við af Messiasi á þessum tíma. Það að Jesús myndi deyja var óhugsandi í þeirra huga. En orðavalið sem Jesús notar, það gefur alveg kost á að túlka þetta ýmsa við. Eins og þannig að hann sé að tala að fara til Galileu eftir að hann vakni af svefni. Því að frumtextin gefur alveg það til kynna líka, tilefni til þess að túlka það þannig. Og þess vegna hefur þeim ekki komið til hugar að hann væri að tala dauða sinn. En Jesús segir hér fyrir að þeir munu allir tvístrast. Pétur var nú ekki alveg á því. Hann var tilbúin að fórna sér til að sjá ríki Guðs verða veruleika. En hann hafði ekki enn réttan skilning á hvað ríki Guðs snýst Og því segir hér í versi 33. Þótt allir hneykslist á þér, skal ég aldrei hneykslast. Hann var staðráðinn í að standa með Messías. Sama hvað gerðist. Eða svo hélt hann. Og Jesús sagði við hann, sannlega segið þér, á þessari nóttu áður en hani galar, myndu þrisvar afneita mér. En Pétur svarar, þótti þetta að deyja með þér, þá mun ég aldrei afneita þér. Og eins töluðu allir lærisveinarnir. Þeir voru allir tilbúnir að standa með honum sama hvað. En þeir gerðu sér enga grein fyrir hvað var það bil að fara að gerast. Og svo lesum við þarna 40 versum neðar í sama kafla. En Pétur sat út í garðinum, þar kom að honum þerna ein og sagði, þú varst líka með Jesú frá Galileu. Æ, hann sat þarna í garðinum. Pétur hafði án efa engu minna hugrekki en hver annar. En hér hafði hann ekki enn þurft að sýna fram á neitt hugrekki. Hann hafði ekki enn verið dreginn fyrir dómstól, fyrir æðsta prestin eða þurft að þola hótanir um að vera tekin að lífi með ofbeldi. Hann skelfur fyrir rödd konu og afneitar þegar í stað meistara sínum. Hann sem hafði stutt og áður talið sig vera hugrakkan hermann fyrir Krist, jafnvel allt til dauða. Og við sjáum hér að við getum álitið okkur vera hugrakkar hetjur og tilbúin til að standa öflugar árásir en síðan brugðist þegar aðeins skuggi átakana fellur á okkur. Og þarna birtir Guð Pétri hans eigin veikleika svo að hann hætti að treysta á sinn eigin gæði og leggi allt sitt traust á Krist. Hefði Pétur haft fullt traust á Kristi en ekki á sitt eigið hyggjuvit, hefði hann verið ósigrandi virki. En nú var hann varnalaus og skelfur, jafnvel þegar hann er viðsfjarri nokkur í raunverulegri hættu. Og eins og við sjáum þegar við lesum áfram það segir að því neitaði hann svo allir heyrðu og sagði ekki veit ég hvað þurft að fara. Gekk inn í fordyrið og þar sá hann önnur þerna og sagði við þá sem þar voru. Þessi var með Jesu frá Nazaret en hann neitaði sem áður og sór þess eið að hann þekkti ekki þann mann. Og litlu síðar komu þeir er þar stóðu og sögðu við Pétur, víst ertu líka einn af þeim, en það segir málfæri þitt til þín. En hann sór og sárt við lagði að hann þekkt ekki mannin og um leið gól hani. Og Pétur myndist þess þegar Jésús hafði mælt. Áður en hani galar myndu þrisvar afneita mér. Og hann gekk út og grét beisklega. Hann gjörsamlega brást. Ekki fyrir neittni raunverulegri ógn, heldur fyrir konum sem ásökuðu hann ekkert meira en það að þekkja Jesu Krist. Skömm og niðurlæging hvíldu hjarta hans. Hvernig mun hann geta staðið frammi fyrir ásjónu hans sem hann hefur svo aumlega brugðist? Lestir kannast við það hvernig það er að standa frammi fyrir einhverjum sem við höfum brugðist. Við viljum ekki horfa framan í viðkomandi. Við getum ekki einu sinni hort á þann sem við höfum brugðist. Og Jóhannes gefur okkur merkilega frásögn af því hvað gerist þegar þeir hittast á ný. Finnum það í Jóhannes að Guðspjalli, kafla 21 og versunni 15-17. Að þegar þeir höfðu matast, sagði Jesús við Símon Pétur, Símon Jóhannes, elskar þú mig meira en þessir? Og hann svarar, já drottinn, þú veist að ég elska þig. Pétur hafði lýst yfir að hann bæri meiri ástútu Krist en hinir. Hann hafði verið ákafar í að játa vináttu og kærleika en okkur hinna og enginn að júta sig undaskildum hafði brugðist honum meira. Og þar sem hann hafði áður gefið í skyn að tengslans við meistara sinn væri meiri en hinna, þá spyr Jesús hann nú, elskar þú mig meira en þessir? Og Pétur svaraði af hóvarð, þú veist að ég elska þig. En hann stæri sig ekki af kærleika sínum, nei ber hann sig núna saman við hina. Hann hafði áður hafið sig yfir hina þegar hann sagði, þótt allir hneykslast á þér, þá mun ég aldrei hneykslast. Hann gerir það ekki núna. Hann hafði nú lært af hræðilegri reynslu að sá sem treystir sínu eigin hjarta er heimskur. Og Jesús sagði við hann, gæt þú lamba minna. Og Jesús sagði aftur við hann öðru sinni, Símon Jóhannes, elskar þú mig? Og hann svaraði, já drottinn, þú veist að ég elska þig. Og Jesús segir við hann, ver hirðir sauða minna. Og hann segir við hann í þriðja sinn, Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Og Pétur hryggðist við að hann skildi spyrja hann þriðja sinni, elskar þú mig? Og hann svaraði, drottinn, þú veist allt. Þú veist að ég elska þig. Og Jesús sagði við hann, gæt þú sauða minna. Það er merkilegt að í þessum þremur spurningum notar Jesús alltaf orðið agapao, sem þýðir að elska ástúlega, ákaft fullkomlega. En Pétur svarar hins vegar alltaf með því að nota orðið fíleu, sem þýðir að elska að þykja væntum, að virða, að finna til vináttu gagnvart. Eins og hann hafi sagt Pétur, elskar þú mig heitt og ákaft? En hann svarar drottinn, ég fyndi kærleika til þín, ég meti mikils, en ég þori ekki að segja meira að þessu að svo stöndu. Hann upplöfði skömmina af að standa frammi fyrir ásjónu hans sem hann hafði brugðist. En þrátt fyrir það mætir Jesús honum af meiri kærleika en hann hefði getað vonað. Einn daginn munum við standa frammi fyrir ásjónu Jesú. Munum við þá vera niðurlút? Ég vil geta hort í andlit hans. Hvað með þig? Við lesum þetta í Opinberunarbókinni 6:14-17. Þetta eru viðbrögðin sem við viljum ekki þurfa að sýna. Það segir, og himinninn sviftist burt eins og þegar bókfell verst saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum. Og konungar jarðarinnar og höfðingjar og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þekkt fólu sig í hellum og hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og fellið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Við viljum ekki þurfa að bregðast svona við, er það? En þetta munum vera viðbrögð flestra á jörðinni á þessum tíma. Þeir geta ekki horta á ásjónu hans. Og taktu eftir að þeir fela sig fyrir ásjónu Jesú. Þeir kalla á fjöll og hamra og falla á þá því þeir geta ekki hort framan í hann. Og spurningin er hvers vegna? Hvers vegna geta þessir einstaklingar ekki litið ásjónu Jesú? Hvert er skilyrðið fyrir því að geta hort án þess að fela sig? Vegna þess að ég vil geta hort á hann þegar hann kemur í skýjum himins. Ég vil ekki þurfa að hlaupa frá nærveru hans. Hvað ef Jesús myndi birtast hér í dag? Hver væri viðbrögð þín ef hann birtist hér og nú? Og það merkilega er að hann er sagður hér vera lamb. Það virðist vera svo öfugsnúið. Reiði lambsins. Lamb sem er svo skelfilegt að allir fela sig. Það er ekki reiði hins ógurlega grimma ljóns. Nei, það er lamb Guðs. Lambið birtist og allir hrópa í örvæntingu. Komdu mér út hérðan því að við getum ekki hort á ásjónu lambsins. Hvers konar ástand er það? Hvað þarf að gerast til að við getum hort á ásjónu Guðs? Förum í Aðra Mósibók 33:18-20. Þar segir að Mósi sagði, lát mig þá sjá dýr þína. Og hann svaraði, ég vil láta allan minn ljóma líða framjá þér og ég vil kalla nafnið drottinn frammi fyrir þér og ég vil líkna þeim sem ég vil líkna og miskunna þeim sem ég vil miskunna. Og enn sagði hann, þú getur eigi séð auglit mitt, því að engin maður fær séð mig og lífi haldið. Mósi þar á Sínaði fjalli heldur hefur dirfsku til að biðja Guðum að birta sér. Og hann er hér að fara að taka á móti boðurunum 10. Og Mósi er þar að tala við Guð og greinlega gat hann ekki séð Guð. Og því kemur hann með þessa djörfu beðni og segir, vinsanlega sýndu mér dýr þína. En þýður er raun að hann vill fá að sjá Guð. Hann vill fá að horfa á hann auðliti til auðlitis. Hann vill ekki bara hlusta, hann vill horfa. Guð gat það ekki, því þá hefði Mósi brunnið upp til ösku. Því eins og segir þarna, engin maður fær séð Guð og lífi haldið. Og hér er vandamálið. Guð vill eiga samfélag við okkur, auglitis til auglitis. Það er ekkert samfélag nema við getum hort á hvort annað. En hann getur það ekki, því að hann sýnir sig deyjum við. Og þetta er þemaði gegnum ritninguna. Guð vill koma nær. Hann vill eiga þetta samband við okkur. Og hann, en hann getur það ekki því að ef hann birtist okkur þá deyjum við. Og svo í þessu samtali við Mósi á Sínaifjalli þá aðlagar Guð sig að þessum aðstæðum. Í stað þess að Mósi fengi að sjá ásjónu Guðs þá fekk hann að horfa á bakið á Guði. Svo ímyndað er þetta. Þarna er hann, gengur framhjá og segir allt í lagi Mósi, þú getur horft á bakið á mér. Og Mósi horfir. Hann lítur á bak Guðs. Og hvað gerði svo þegar hann kom niður af fjallinu? Hann ljómar eins og lampi og Ísraelsmenn segja, leggist læðu yfir hann, við getum ekki hort á hann. Og það er eftir að hann hafði aðeins séð bakið á Guði. Eitthvað breyttist eftir Eden, því að í Eden gáttu Adam og Eva átt auglitis til auglitis samtal við Guð. Rétt eins og við getum talað saman og hort á hvort annað. Guð var á meðal þeirra auglitis til auglitis. En eitthvað gerðist eftir fallið. Þau gátu ekki lengur liti Guð auglitis til auglitis. En Guð hann vill aðlaga sig, hann vill brúa bilið. En hann þarf að gera það á okkur en hátt svo að við brennum ekki upp af nærveru hans. Og þannig segir hann í annari Mósebók 25.8 og þeir skulu gjöra mér helgidóm að ég búi mitt á meðal þeirra. Þessi helgidómur hefði þrjú svæði. Forgarðin hefði heilaga hefði allra helgasta. Adam og Eva fyrir fallið upplöðu hefði allra helgasta. Þau gotu borið dýrguð samt þess að deyja. En þú sér það í helgidóminum þá færi Guð himnaríki niður. En hann þarf að aðlaga sig að ákveðin hátt. Himinin kemur allaleg niður en þarf að vera vafininn í klæði. Hann er vafinn í lín. Hann er hulinn. Og í Nýja testamentinu segir að líkami Krists sé fortjaldið eða hulan fyrir framan hið allra helgasta. Það er daldið merkilegt. Með öðrum orðum, þetta er guðleg ráðstöfun. Dýr Guðs, eins og hún birtist í sáttmálsörkinni, hún nær allaleg niður, en hún er hulin í klæði. Guðdómur Krists, hann er hulin. Guð vill koma nær. Hann vil eiga samtal, en hann getur það ekki vegna syndar og svo Guð segir, reistu mér tjaldbúð, þegar ég vil koma nær. En þú mátt ekki horfa beint á mig, ég ætla að hylja það í lín. Og helgidómurinn ferliðið frelsunni mjög einfalt, Eden tapað, Eden endur heimt. Augliti til auglitis í Eden, það glataðist. Það verður endur heimt. Og helgidómurinn er leiðin að hásæti Guðs. Syndin í lífi okkar er vandamálið og helgidómurinn er lausnin. Helgidómurinn sýnir okkur hvernig Guð leiðir okkur aftur til að geta haft samskipti við Guð, auglitis til auglitis. Borgarðurinn er réttlæting, frelsar okkur frá refsingu syndar, hið heilaga frelsar okkur frá valdi syndarinnar og hið allra helgasta. Hreinsar okkur af allri synd. Fyrirmynda því hvernig Guð leiðir okkur alla leið aftur að hásæti náða sinnar svo við fáum séð ásjónu Guðs. Viltu geta séð ásjónu Guðs? Viltu geta horta á hann auglitis til auglitis og ekki kallað á fjöllin og hamrana að hrynja yfir þig? Biblían segir í Matteus 5.8 Sælir eru hjartahreinir. Því að þeir munu Guð sjá. Sálmur 24, 3 og 4 spurði, hver fær að stíga upp á fjall drottins? Hver fær að dveljast á hans helga stað? Sá er hefur óflekkaðar hendur og hreint hjarta. Og svo þarna í Hebreabrefinu 12, 14, þar segir, stundi friði alla menn og helgun, því að án hennar var engin drottin litið. Helgun er skilyrði þess að geta litið ásjónu Guðs. Hugsið ykkur hversu djart það er að líta ásjónu Guðs, að geta séð auglit Guðs. Hvaða tilfinningar berast í brjóstu okkar þegar við hugsum það? Ég mun aldrei vera nógu góður. Ég mun aldrei vera hæfur. En góðu fréttirnar eru til staðar þarna. Því að það eina sem að það var aðeins einn einstaklingur sem gat farið inn í hið allra helgasta. Það var æðstipresturinn. Æðstipresturinn, hann hafði gullna plötu á enni sínu sem ástóð helgaður drottni sem áhugavert. Það skilyrðið fyrir að geta litið ásjónu Guðs að vera helgaður drottni. Hann var eini einstaklingurinn sem gat farið inn í hið allra helgasta. Hver er æðsti prestur okkar? Jesús. Með öðrum orðum, eina leiðin sem við höfum aðgang til að líta Guð augliti til auglitis er svo að Jesús helgi okkur. Og þú vilt komast inn. Helgun er viðmiðið. Við þurfum að sækjast eftir helgun sem aðeins Jesús veitir okkur fyrir kraft heilags anda. Það er ekki okkar verk, heldur hans. Það er helgun sem fæst frá Jesú. Það er hann sem er sáttasemjari okkar. Hann ber þennan disk og þú kemst inn fyrir réttlæti hans. Þú getur ekki keifta, það er fyrir trú. Jóhannes 17, 15-19 segir okkur, ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varvitir þá fyrir frá hinu illa. Þeir eru ekki af heiminum, eins og ég er ekki af heiminum. Helga þá í sannleikanum. Þitt orð er sannleikur. Ég hef sendt þá í heimin eins og þú sendir mig í heimin. Ég helga mig fyrir þá svo að þessi einnig helgaðir í sannleika. Leiðin til að geta séð andlit Guðs er helgun. Og við hvílum í þeirri vissu að Guð, hann getur helgað okkur. Og við hvílum í þeirri vissu fyrir trú. Við teljum okkur geta helgað okkur fyrir eigið ágæti. Við teljum að við getum lagt eitthvað að mörgum okkur til frelsunar og unnið hana inn á einnið annan hátt. En hér sjáum við að það er sannleikurinn sem við finnum í rýtningunni sem helgar okkur. Við hvílum í þeirri fullvissu að þó að við finnum ekki alltaf fyrir því, þrátt fyrir að ekkert sé verðut í okkur sjálfum, þá er ég myndur á að það er réttlæti Krists og það er máttur hans sem getur helgað mig. Og þetta er ferlið þar sem við erum endur sköpuð í mynd Guðs. Við erum eins og leir mótaður af skapar okkar. Hann mótar okkur í sína eigin mynd og við verðum eins og hann. Og hann segir, þau líta út eins og ég, velkomin inn í ríkið. Við þurfum ekki að finna fyrir því að við séum komin á áfangastað. Þetta er ferlið sem á sér stað fyrir trú. Í síðar að Korinthubréfi 3:18 er okkur sagt hvernig við getum hort á ásjónu Guðs án þess að hlaupa frá nærveru hans þegar Jesú kemur í annað sinn. Þriðji kafli 18. vers. En allir við er sem með óhjúpuðu andliti endur speglum dýrdrottins ummyndumst til hinnar sömu myndar frá dýrti dýrðar. Þetta gjörir andi drottins. Og ef þú lest samhengið í kringum þetta vers, þá sérðu að þetta er að fjalla það þegar Mósi kom niður að fjallinu, eins og ég var að segja ykkur frá hér á áðan. Og þeir þurftu að hylja andlit hans, þeir þurftu gátt ekki að horta á hann. Og þess að hann segir hann með óhjúpuð andliti. Hann hefur nýlega séð dýr Guðs, Mósi þarf að segja, hann hafði nýlega séð dýr Guðs og þeir þurftu að hylja andlit hans. Og það var bara út frá því að horfa á bak Guðs, ekki andlitið. Og hér er Páll að útskýra þetta þema og notar þessa líkingu til að lýsa ferlinu hvernig við breytumst. Og þess vegna segir hann, en allir við sem er óhjúpuð andliti endur speglum dýrdrottins ummyndumst til hinnar sömu myndar frá dýr til dýrðar. Öðrum orðum, þú vilt vera tilbúin fyrir endurkomu Jesú. Þú vilt geta staðið fyrir framan ásjónu Guðs án þess að vera mulin og ekki hlaupa frá nærveru hans. Sjáðu dýrð hans í dag. Í dag getur þú gert það fyrir náð hans. Því dýrð hans er hér. Orðið var hold og hann bjó með oss. Og á hverjum degi þurfum við að opna orð Guðs, rannsaka, íhuga nærveru hans. Í það sem Páll er að segja að þegar þú horfir á Jesu í gegnum orð hans, þá er það enn meira en að horfa á bakið á Guði á Sínaði fjalli. Það er þá sem þú sérð ásjónu Guðs. Þú horfir á andlit Jesu Krists. Þegar þú hugsar Jesu og hverjum einasta degi, mun fólk geta séð að þú hefur verið með Jesu. Viltu öðlast það fyrir hans náð? Þráir þú það? Viltu að það sé þannig að þegar fólk í kringum þig, þá er það eins og, ó, þú hefur verið á fjallinu. Þú hefur verið í nærveru Guðs. Þú hefur séð dýrð hans. 5. Mósebók kafli 6. Allir Ísraelsmenn í gamla testamentinu stóðu upp á morgnana og sögðu þetta vers. Og Jesu vitnar í það í Nýja testamentinu einnig. Kafli 6, vers 4 og 5. Heyr Ísrael, drottinn er vor Guð. Hann einn er drottinn. Þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, af allri sálu þinni og af öllu mætti þínum. Hvernig lítur það út þegar þú lifir samkvæmt þessu af öllu hjarta? Þegar þú elska Guð af öllu hjarta? Sá sem elska Guð lítur svona út í versi 69. Þessi orð sem ég legg fyrir því í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum og tala þau þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst til kvíldar og þegar þú ferð á fætur. Þú skalt binda þau til merkis á hönd þér og hafa þau sem minnisbönd á milli augna þinna og þú skalt skrifa þau á dyrastafi hússins og á borgarhlið þín. Hvernig veistu að þú elskar drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni og öllum mætti þínum? Þegar þú vaknar á morgnana og hugsað þú Jesu, þegar þú borðar morgunmatinn þinn, þá ert að hugsa Jesu. Þegar þú ferð í gegnum daginn, þá hugsar Jesu. Og áður en þú ferð að sofa á kvöldin, þá snýst allt Jesu. Sá sem lifir þannig, elskar Guð af öllu hjarta. Þannig lítur sá út sem innsiglaður. Þeir sem ummyndast frá dýrð til dýrðar, frá degi til dags. Og þegar Jesu kemur í skýjum heimins, þá erum við ekki að hlaupa undan. Við munum segja, sjá, þessi er vor Guð. Við vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss. Og þegar Jesu kemur, segir Biblían, að við verðum eins og hann. Því að við munum sjá hann eins og hann er. Lof sé Guði. Og Jesús kemur niður og segir, þeir líta alveg út eins og ég. Er það ekki það sem við viljum heyra hann segja? Aðeins ef þú helgast honum, þá þegar hann kemur, munt þú líta út eins og hann. Og hann býður þig velkominn í ríki sitt.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Það var komin nótt í Betlehem. Margvíslegur hávaði á fjölförnum götunum hafði hljóna smán saman. Ekkert drauf kyrðina nema einstaka hundskjalt eða grátur órólegs barns. Einhvern veginn hafði hinn mikli gestafjöldi sem komin var í hlýðni við boð Ágústusar keisara fundið stað til næturkvíldar. Sumir í gistuhúsinu sem var yfirfullt, aðrir á heimilum vina eða í tjöldum og enn aðrir í fjárhúsi. Að örfáum undanteknum voru allir í fasta svefni, þreyttir eftir langt ferðalag. Sofandi prestar, kennimenn, kaupmenn og kamildýraeigendur biðdögunar nýs dags. Margir þessara vegfarenda og gestgjafar þeirra höfðu talað þessa sérstöku nótt og hvað þeir myndu gera þegar hún rynni upp. Sumir höfðu rökrætt hátt og lengi spádóminn hjá Mika 5.1 og hvernig hann myndi uppfyllast fullvissir þess að það í Betlehem sem frelsarinn fættist. Aðrir ályktuðu frá spádómi Daniels 9.24-25 að hann hlita að byrta sprátt ef til vill á þessu ári eða í þessari viku. En nú voru þeir steinsofandi, sofandi á stærsta andartaki heimsögunar, sofandi þegar drottinn dýrðarinna var komin sem barn á meðal þeirra. Þeir sáu ekki hinn að dásamlegu birtu sem skeini við fjárhúsinu bak við gistuhúsið og heyrðu ekki heldur fyrsta hljóðláta grát Jesúbarnsins í jötunni. Né sáu þeir himinin opinn og hæðirnar kringum Jerúsalem uppljómaðar af dýrð. Ekki sáu þeir heldur englana. Aðeins fjárhirðarnir sáu þá, guðhrættir og auðmjúkir fjárhirðar sem gættu nóttina hjarðar sinnar. Hinn stórkostlega sýn þegar engill drottinn stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá birtist aðeins augum þeirra. Dásamlegi tónar himinkórsins bárust líka aðeins eyrum þeirra. Hversu fáur voru komnir til að bjóða frelsaran velkominn þegar hann kom? Gæti verið að englarnir sem bærðu vængi sína á leið til jarðarinnar til að boða gleðitíðindin yður í dag frelsari fættur sem Kristur drottinn í borg Davíðs hafi orðið fyrir vonbrigðum að finna alla í borginni sofandi greinilega áhugalausa mesta atburð aldana, kærulausa mestu fréttir sem nokkru sinni bárust mannlegu eyra. Gæti verið að þar sem englarnir vildu svo gjarnan bera einhverjum fréttirnar að þeir hafi snúið sér frá hinnu sofandi borg og skimað héraðið í kring þeir fyrir fjárhirðana vakandi og bíðandi. Þegar lítum til baka yfir árin auðvelt að lasta eða lofa það sem gerðist þessa nótt. En hvar hefðum við verið ef við hefðum verið í Betlehem þá? Sofandi með kennumönnum og prestum, kaupmönnum og verkamönnum? Eða setið og vakað með fjárhirðunum? Hver yrðu viðbrögð okkar ef englarnir kæmi í nótt með boðskapin að nýju komu Krists? Fyndu þeir okkur andlega sofandi, áhugalaus og kærulaus eða vakandi og bíðandi eftir honum? Hver yrðu viðbrögðin ef englarnir kæmi í nótt, í söfnuðin þinn, félagið eða nágrenni með gleðitíðindin Jesús að koma aftur? Hvað myndu vini þínir segja eða fjölskylda þín? Hvað myndu presturinn þín segja? Hvað myndir þú segja? Staðreyndin sú að einmitt í dag eru englar að bera öllu mannkyni þennan boðskap. Það myndin sem Biblían gefur okkur, ég sá annan engil, skrifar Jóhannes postuli, fljúa hákvolf himinsins. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinu búa og sérhverri þjóð og kynkvísl, tungu og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefi honum dýrð. Því að komin stund dóms hans, Opnunarbókin 14:67. Hér dregin upp mynd af englunum sem áður boðuðu komu Krist sem barns í Betlehem. Nú kunngera þeir öllum mannheimi endurkomu hans í veldi og dýrð. Hefur þú einhvern tímann heyrt þennan boðskap? Einhversta hlýtur þú að hafa heyrt hann því að hann boðaður af 10.000 radda í sérhverju landi í dag. Að minnstakosti hefur heyrt það núna. Þó hann sé fluttur á mönnum, hann orð engla.
Þeir eru eins ákafir í að allir heyri tíðindin sigurkomu drottins þeirra og þeir voru í að láta íbúa Betlehem vita að hann væri fæddur á meðal þeirra sem barn og frelsari. Hver eru þá viðbrögð þín? Lítur þú á boðskapinn skjótakomu Krists með áhugaleysi eða tortryggni, gagnrýni eða fyrirlitningu? Eða segir þú með ákefð, kom þú drottin Jesús? Brátt mun hann koma aftur og allir englarnir með honum eins og við lesum Matteus 25:31. Þá mun himinninn aftur fylltur himneskum herskara sem lofar Guð og segir, dýr sé Guði í upphæðum. Þá mun það verða að Jesús sem nú konungur konungana og drottinn drottnana mun senda út engla sína með hljómsterkum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himinn skautana á milli. Við getum lesa þetta í Matteus 24:31. Hve nálagt munu englarnir þá koma? Eins nálagt og nóttina forðum í Betlehem. Og þeir munu koma, sagði Jesú, vegna hinna útvöldu, hinna endurleistu, vegna þeirra sem elska drottinn af öllu hjarta og hafa undirbúið sig til að mæta honum, sem líta með ákefð fram til endurkomu hans og vaka og bíða eftir honum. Hvílíkur örlaga dagur mun það verða. Hvílíkur dagur umbreytingar og eilífs aðskilnaðar. Því að á meðan sumir englana safna saman hans útvöldu, munu aðrir englar safna úr ríki hans öllum þeim sem hneykslunum valda og ranglæti fremja. Lestu Markus 13:27 eða Matteus 13:41. Meðal þeirra munu allir þeir verða sem hafa leift sér að falla í andlegt móg, hinir áhugalausu, eigingjörnu, sjálfumglöðu og þeir sem kæra sér blátt áfram ekki Guð. Sumir sem hafa hvað mest rökrætt trúmál kunna að verða í þessum hópi. Þeir hafa gleymt eða vanrækt hinn einföldu undirstöðu atriði fagnaðar erindinsins. Þeir munu, ásamt þeim sem hafa opinberlega gert uppreist gegn Guði, verða útilokaði frá ríki hans, á meðan hinn auðmjúku, varðmenn næturinnar, hinn hreinlindu, þolinmóðu, auðmjúku, vingjarnlegu og hlýðnu munu verða hafnir upp í mikilli tign til dýrðar sala himinsins. Ef englarnir kæmu í nótt, hvar myndu þeir finna þig?

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Fyrir viku síðan þá deildi ég með ykkur efni úr Biblíunni sem að fjallar 1000 ára tímabil. Og þetta að finna í síðustu bók Biblíunnar og næstu því síðasta kafla, 20. kafla Opinberunarbókarinnar. Og ég tel að vegna þess að fólk hefur vanrækt Opinberunarbókina að þá skilur það ekki hvað Opinberunarbókin fjallar Og þó útskýri hún sig sjálf að talsverðu leiti, en ef við förum víðar Biblíuna, þá skiljum við alla opinberunarbókina miklu betur en nokkuð tíma náður. Og það einmitt vegna þess að fólk hefur vanrækt að reyna að skilja boðskapin sem að Guð